0: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
2: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوبی رفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است مو گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند؟ یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من، عبور کن از روی خط چه با داری ترا برنده ترسو گرفته است.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: وزارت خارجه هندوستان از حضور رسمی نماینده این کشور در مراسم سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در سفارت افغانستان در دهلی نو دفاع کرده و گفته است که تعامل هند با طالبان در یک سال گذشته افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه هند تایید کرده که آنند رئیس بخش افغانستان، پاکستان و ایران این وزارت به نمایندگی از دولت هند در این مراسم شرکت کرده است. او تاکید کرده که همکاری‌های دهلی نو با افغانستان بر کمک‌های بشردوستانه، برنامه‌های توسعه‌ای و گفتگوهای دیپلماتیک متمرکز است و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری، خوش آمدین در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. حمله موشکی ایران به امارات، روابط تجاری و مالی ابوظبی و تهران تعلیق شد، سپاه از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. تنش بر سر عمران خان در پاکستان، دادگاه حکم داد نخست وزیر پیشین در شفاخانه بستری شود، دولت مخالفت کرد. و برگزاری نمایشگاه روباتیک در بیجینگ، چین با نمایش دستاوردهای جدید جهان را در حیرت فرو برد. در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی پس از شیلی که دو موشک بالستیک سپاه پاسداران بامداد امروز، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. بنابراین گزارش، این نفتکش اماراتی در کوریدور شمالی تنگه هرمز توقیف شده و مسیر حرکت آن به سوی بندر عباس تغییر کرده، در حالی که مقصد اولیه‌اش بندر جبل علی در امارات متحده عربی گزارش شده است. این در حال است که امارات متحده عربی پس از یک حمله موشکی منتسب به جمهوری اسلامی تمامی مبادلات تجاری و مالیش با ایران را متوقف کرده بود. وزارت دفاع امارات پیشتر اعلام کرد که دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده که پیش از اصابت به کشتی‌ها در دریا سقوط کردند. ایران اما ادعای شلیک موشک به سوی امارات را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید هیچ گفتگو یا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست و برنامه نیز برای مذاکره در آینده وجود ندارد. او تاکید کرده است که محاصره دریایی ایران با قدرت کامل ادامه دارد. ترامپ همچنین گفت تنگه هرمز فعال است و همه ماین‌های دریایی در این آبراه جمع‌آوری یا هم منفجر شدند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به عراق اعلام کرده که آمریکا به دنبال خروج آبرومندانه از منطقه است. قالیباف در شبکه ایکس نوشته که در نظم جدید منطقه دخالت قدرت‌های خارجی به سرعت در حال کاهش است. این سفر در شرایط انجام می‌شود که دولت عراق خود را برای ضرب الاجل ماه آینده به منظور خلع سلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی ایران آماده می‌کند.
1: ابو مهدی و قاسم عزیز، ببینید ثمره مجاهدت و خون پربرکتتان را، بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق تا به نتیجه رساندن آرمانهای شما از پا نخواهیم نشست و آماده ایم جان و مال و آبروی خود را فدای این مسیر مقدس کنیم.
0: عرفی خوبی خبرنگار افغانستان اینترنشنال در مورد آخرین موضع‌گیری کاخ سفید درباره تنش با ایران چنین توضیح می‌دهد.
2: بسیار چیزها در حالی ابهام قرار داره، هنوز سرنخ روشن وجود نداره، با توجه به اینکه طرف جمهوری اسلامی خب رجزخانی داره، از نظم جدید منطقه‌ای صحبت میکنه و گفته که آمریکایی‌ها در تلاش خارج شدن آبرومندان از منطقه است. اما اینجا خب فضا متفاوت‌تر هست. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که تسلط کامل آمریکا به تنگه هرمز برقرار هست، بلاکت یا محاصره دریایی همچنان با قدرت خود باقی است و حرف کاخ سفید این است که حرف آخر را در مورد تنگه هرمز همچنان آمریکا میزنه. اینکه کی چگونه چه زمانی با چه شرایطی مثلا عبور و مرور داشته باشه و هر تغییراتی که میفته در تنگه هرمز باید با اجازه یا مصلحت یا مشوره آمریکا صورت بگیره. این حرف کاخ سفید است. آقای ترامپ البته گفته که در حال حاضر گفتگوهای دیپلماتیک متوقف شده، مذاکره در کار نیست. اشاره داره به اون 60 روز آتش بس احتمالی که ازش هفته پیش صحبت می‌کردیم. مقام‌ها گفته بودن احتمال این وجود داره که یک آتش بس 60 روزه صورت بگیره، اما فعلا این ماجرا به بن‌بست رسیده. دو سه نکته مهم است. اولی که شرایطی که جمهوری اسلامی گذاشته این که پلوهای بلوکه شده آزاد شود و تهدیدات امنیتی برداشته شود و یک لیست بلند بالا که قالیباف هم در صحبتش گفته بعید است از طرف آمریکایی‌ها پذیرفته شود. نکته دوم این که خود آقای ترامپ اگر این شرایط را بپذیرد در داخل آمریکا با انتقادهای بسیار جدی و پرهزینه در آستانه فرارسیدن انتخابات میان دوره‌ای قرار می‌گیرد. خود آقای ترامپ منتقد برجام بود، کاری را که آقای اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا امضا کرد، اما حالا اگر شرایطی که قالیباف صحبت میکنه اینها را بپذیره، خب آمریکایی‌ها میپرسن که اگر منتقد برجام بودی چیزی بهتر از برجام به دست نیاوردی، بنابراین این هزینه سیاسی داره برای آقای ترامپ و این بعید است که توسط آقای ترامپ پذیرفته شود. اما اینکه آیا راه میانه‌ای پیدا خواهد شد تا آمریکایی‌ها هم در واقع قانع شود و به اصطلاح خودشان فروختن این پیمان برای آمریکا راحت شود و جمهوری اسلامی هم قانع شود، هنوز در این زمینه شک و تردیدهای زیادی وجود دارد. با توجه به اینکه انتخابات میان دوره این نزدیک است، برخی اشاره کردند که کاخ سفید در تلاش رافتن یک راه دیپلماتیک هست که این ماجرا را تا حد جمع کنه، حداقل در مورد تنگه هرمز. اگر در آستانه انتخابات مثلا تنگه هرمز باز باشه، فشار اقتصادی روی شانه‌های شهروندان آمریکایی کاهش پیدا کنه، شاید از نظر سیاسی به نفع آقای ترامپ باشه. اما رسیدن به اونجا هم الا و اما و اگرهای زیادی داره و طرف جمهوری اسلامی هم داره رجزخوانی میکنه که طبعا اینجا به طبع آمریکایی‌ها خوش نمیخوره.
0: و اما از کانادا و آمریکا بگویم. دونالد ترامپ به جای تعرفه‌های 50% بر کالاهای کانادا را متوقف کرد. رئیس جمهور آمریکا در آستانه اجرایی شدن این تعرفه‌ها اعلام کرد که دو کشور به یک توافق تجاری مقدماتی دست یافتند که متن آن تا 3 روز دیگر نهایی می‌شود. آمریکا برای توقف یا تعدیل تعرفه‌ها درخواست‌های مشخصه به کانادا داده است. مرتبط به همین خبر، همکارمان مهسا مرتضوی از تورنتوی کانادا در برنامه با خودم را دارم. مهسا، این تعرفه ها میتونه اقتصاد کانادا را با چالش های جدی روبرو کنه، بالاخره تصمیم چی خواهد شد در آخر روز؟
3: صدف 3 روز خیلی زمان کمیه، ولی خیلی خبر خوبیه برای تعداد زیادی از صنایع کانادایی که قرار بود با این تعرفه ها شرایطشون حتی سخت‌تر از گذشته هم بشه. بر حدود 20 میلیارد دلار کالای کانادایی که صادر میشه به آمریکا قرار بود این تعرفه های 50% تعلق بگیره. تعرفه هایی که بر اساس قانون تعرفه حدود 100 سال پیش در سال 1930 وضع شدن. این قوانین تعرفه بر اساس بند 338 قرار بود این تعرفه ها اعمال بشه بر روی کالاهای کانادایی، ولی فعلا متوقف شده. ترامپ همون سیستم جنجالی خودش رو پیش برده، در تروت سوشال نوشته که این تعرفه ها رو 3 روز متوقف میکنه به دلیل اینکه برای یک قرارداد با کانادا تقریبا به توافق رسیدن و در مراحل نهایی اون هستن. باز هم به جو بایدن دوباره یک کنایه زده، او رو اسلیپی جو یا جو خوابالو خطاب کرده و گفته که خط لوله کیستون اکس ال رو هم احیا خواهد کرد، خط لوله‌ای که مدت‌ها به خواب رفته بود. به نظر میرسه حالا دونالد ترامپ داره سعی میکنه که روابط خودش رو با کانادا دوباره از سر بگیره و عادی سازی بکنه، اما این اهرم فشار تعرفه‌ها که همچنان در دست او هست میتونه دوباره در زمانی کوتاه مدت دوباره کانادا رو به چالش بکشه. اما طرف کانادایی بسیار آرامتر از دونالد ترامپ داره با این موضوع برخورد میکنه. مارک کارنی در بیانیه بسیار ساده نوشته که در واقع ما داریم مذاکرات رو ادامه میدیم تا بتونیم به نتیجه‌ای برسیم که هم برای کانادایی‌ها و هم برای آمریکایی‌ها مفید باشه. به نظر میرسه این مذاکراتی که حالا قرار هست 3 روز دیگه نهایی بشه، حتی مذاکرات نهایی هم نخواهد بود به دلیل اینکه قرارداد تجارت آزاد بین مکزیک، کانادا و آمریکا همچنان بلا تکلیف، با توجه به اینکه اول جولای فرصتی بوده که از دست رفته برای این قرارداد، همچنان اینها به زمان احتیاج دارن تا بتونن اون رو احیا بکنن. این رو هم اضافه بکنم که به دلیل اینکه دادگاه فدرال آمریکا تعرفه‌های پیشینی رو که دونالد ترامپ با فرمان اجرایی روی کالاهای کانادایی وضع کرده بود اونها رو نقض کرد و اجازه نداد که دولت ترامپ این کار رو ادامه بده، دونالد ترامپ با زیرکی میشه گفت این بند رو از قوانین تعرفه استخراج کرد، بند 338 که حد اکثر مقدار تعرفه‌ای رو که میتونست روی کالای هر کشوری بذاره 50% بود که اون رو حالا داره علیه کانادا استفاده میکنه، فعلا متوقف شده. باید دید در 3 روز آینده آیا به توافقی خواهند رسید یا خیر.
0: بله حتما این موضوع رو دنبال میکنیم. بسیار تشکر مهسا از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. پایتخت ایالات متحده آمریکا در آخر هفته جاری میزبان مسابقات بزرگ موترانی و مناسبت 250 سالگرد استقلال این کشور خواهد بود. موترهای مسابقه‌ای با عبور از جاده‌های اصلی واشنگتن از کنار بناهای تاریخی و نهادهای مهم دولتی عبور می‌کنند. برگزار کنندگان اعلام کردند سرعت موترها در جاده‌ها به حدود 300 کیلومتر در ساعت می‌رسد. این رویداد با استقبال و همزمان انتقاد برخی شهروندان مواجه شده است. وزارت خارجه ژاپن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه محکمه بین‌المللی جزا و رئیس آن را تأسف‌بار خواند. توکیو اعلام کرده که از تلاش‌های این محکمه برای مجازات عاملان جرایم جدی بین‌المللی حمایت می‌کند و بر تعهد خود به تقویت حاکمیت قانون در جهان تأکید دارد. ژاپن همچنین خواستار حفظ ارتباط و گفتگو با کشورهای مرتبط در این زمینه شده است.

0: در پی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کاهش تمرینات نظامی مشترک، کره جنوبی تمرینات دفاعی ملکی سالانه خود را در سئول برگزار کرد. در این تمرینات که در یک هتل در پایتخت برگزار شد، نزدیک به 240 تن از نیروهای پلیس، اردو، آتشنشانی و کارمندان ادارات محلی اشتراک کردند. این نیروها سناریوهای مختلف از جمله حملات پهپادی، بمب‌گذاری و آتش سوزی را تمرین کردند. در این زمینه همکارمان نوید محمدی گزارش دارد که با هم می‌بینیم.
1: آژیر خطر در قلب سئول. اینجا هتلی در منطقه سونگپاگو هست، جایی که نیروهای نظامی، پلیس، آتشنشانی و کارمندان خدمات اضطراری سناریوی یک حمله همه جانبه شامل بمب‌گذاری، حملات کیمیاوی و تهدیدهای پهپادی را تمرین میکنند. این رزمایش بخشی از تمرینات سالانه موسوم به اولچی است، مانوری که امسال زیر سایه یک تصمیم غافلگیر کننده از واشنگتن برگزار می شود.
2: این روزها جنگ ها دیگر خط مقدم و پشت جبهه مشخصی ندارند. تهدیدها و تروریسم می تواند در قلب زندگی روزمره رخ دهد، درست مثل چیزی که در بحران اوکراین دیدیم. هماهنگی میان مردم، دولت و ارتش بسیار حیاتی است.
1: دونالد ترامپ به طور ناگهانی دستور داد که حضور نیروهای آمریکایی در تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی به شدت کاهش یابد. او هزینه این رزمایش ها و خودداری سئول از مشارکت در اقدامات آمریکا علیه ایران را از دلایل تصمیم خود اعلام کرد. با این تصمیم مانور بزرگ سپر آزادی اولچی که قرار بود 11 روز طول بکشد تنها در 5 روز خلاصه شده است. این عقب نشینی ناگهانی واشنگتن صدای شهروندان سئول را هم درآورده است.
3: کاهش ناگهانی مانورهای مشترک با آمریکا امنیت دفاعی ما را ضربه می‌زند. این کار اصلا درست نبود. در شرایط کنونی نباید تمرینات نظامی ما محدود شود.
4: امنیت یعنی آمادگی برای آینده. وقتی مانورها کم می‌شود، معلوم نیست کره شمالی چی برداشتی می‌کند. نگرانم که این کار امنیت ما را به خطر بیاندازد.
1: برای مردمی که هر روز زیر سایه تهدید همسایه مسلح به سلاح هسته‌ای نفس می‌کشند، امنیت یک معامله سیاسی در میز مذاکره نیست. رزمایش امروز شاید کوتاه شده باشد، اما تردیدهای برخواسته از آن نشانه های یک نظم امنیتی جدید را آشکار کرده. متحدان آمریکا از اروپا تا خاورمیانه و شرق دور باید چاره تازه برای دفاع از خود بیابند. نوید محمدی، لندن.
0: و در این بخش برنامه مدار هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. چین برای نخستین بار بخش اول یک راکت فضایی بازگشت پذیر را با موفقیت روی زمین بازیابی کرد. این راکت روز چهارشنبه از پایگاه فضایی دونگفنگ در شمال غرب چین پرتاب شد و ماموریت خود را با موفقیت کامل به پایان رساند. کارشناسان این دستاورد را یک گام بسیار مهم و بزرگ در توسعه فناوری راکت های بازگشت پذیر و کاهش هزینه سفرهای فضایی این کشور می دانند. اسرائیل اعلام کرده که در حمله هوایی به بندر شهر غزه شمار از فرماندهان حماس را هدف قرار داده است. به گفته ارتش اسرائیل، این افراد در حال برنامه ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی بودند. اما رسانه‌های فلسطینی میگویند که در این حمله یک کافه هدف قرار گرفته که محل تجمعی آوارگان بوده و در آن 6 فلسطینی از جمله یک کودک کشته و حدود 14 نفر دیگر زخمی شدند.

0: و در خبرهایی از همسایگی افغانستان، دولت فدرال پاکستان روز چهارشنبه به حکم دیوان عالی این کشور برای درمان عمران خان اعتراض کرد. بر اساس حکم دادگاه، عمران خان نخست وزیر پیشین و زندانی باید برای معاینه و درمان به شفاخانه بین المللی شفا در اسلام آباد منتقل شود. دولت با ارائه دادخواست خواستار بازنگری و لغو این حکم شده است.
1: دولت فدرال پاکستان روز چهارشنبه دادخواستی را به دیوان عالی کشور ارائه کرد که طی آن دولت مرکزی پاکستان خواستار بررسی و لغو دستور دیوان عالی مبنی بر انتقال عمران خان نخست وزیر سابق زندانی به بیمارستان بین‌المللی در اسلام آباد شد. قرار یعنی بر اساس دستور دیوان عالی برای معاینه و درمان پزشکی باید عمران خان از زندان به بیمارستان شفا انتقال پیدا کند. دادخواست بررسی دولت که توسط نوید حیات ملک داستان کل اسلام آباد به نمایندگی از کمیسیر ارشد پایتخت فدرال یک روز پس از حکم دادگاه عالی رای شد، این دستور موقت را تبعیض آمیز خواند و بر اساس نسخه ای که از این دادخواست به دست ما رسیده، این دستور در واقع خارج از صلاحیت قضایی بوده و بنابراین قابل بررسی. موضوع دولت این است که در واقع درمان یک زندانی فقط در یک بیمارستان دولتی امکان پذیر است و نه در بیمارستان خصوصی. روز سه‌شنبه دیوان عالی پاکستان دستوری را صادر کرد که عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان که فعلا در زندان به سر می‌برد، ظرف 48 ساعت به بیمارستان بین‌المللی شفا در اسلام آباد منتقل شود تا تحت معاینه کامل پزشکی قرار بگیره و تا 16 سپتامبر، یعنی تا حدود یه ماه دیگه هم میتونه آنجا بمونه عمران خان. این دستور به دلیل نگرانی های مداوم درباره وضعیت جسمانی او صادر شد و دولت ضمن قبول این حکم گفت که از حق تجدید نظر خود استفاده میکنه. البته حکم اخیر دیوان عالی پاکستان به نفع عمران خان هستش و این موجی از خوشحالی را بین هوادارانش به وجود آورده و خوب تحلیلگران البته اینجا میگویند که این یک نوع هشداری است برای دولت شهباز شریف.
0: در خبر از آمریکا، محاکمه فیسبوک و اینستاگرام در پیوند به پرونده مرگ صدها کودک و نوجوان در آمریکا آغاز شده است. دادستان‌های 29 ایالت این غول فناوری را با آسیب زدن به سلامت روان کودکان متهم کردند، اتهاماتی که متا آنها را همواره رد کرده است. در این زمینه گزارش همکارمان حمید فهیم را با هم ببینیم.
2: آغاز محاکمه تاریخی متا در آمریکا در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌خواه 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. غول فناوری مالک فیسبوک و اینستاگرام، دو شبکه اجتماعی پرطرفدار که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
3: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طور طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلیک به کلیک به حد اکثر برساند، حتی اگر بهای آن به خطر افتادن امنیتشان باشد. آنها دقیقاً میدانستند که چه کاری انجام میدهند.
2: مادران سوگوار زیادی در چندین ایالت باور دارند که شبکه‌های اجتماعی با منفعت جویی سبب افسردگی، اضطراب و حتی خودکشی کودکانشان شده است. در صورت محکومیت متا، این شرکت ممکن است ده‌ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و به ایجاد تغییرات اساسی در طراحی و ایمنی پلتفرم‌هایش ملزم شود. دادستان‌ها و حتی کارمندان پیشین متا در آغاز محاکمه علیه فیسبوک و اینستاگرام شهادت دادند. متا متهم است که از های اغوا کننده برخی از محتوایش آگاه بوده، اما میان سود و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
4: این موضوع درباره فرزندان ماست. نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند. و متا در اینجا به صورت غیرقانونی عمل کرده است.
2: هزاران پرونده در سراسر امریکا درباره ادعاهای مربوط به اعتیاد، افسردگی، اختلالات خوردن، خودآزاری، خودکشی، سوء استفاده جنسی و سایر آسیب‌های ادعایی ناشی از پلتفرم‌های اجتماعی در جریان است. وکلای شرکت متا این اتهامات را رد کرده و گفتند شواهد علمی روشن میان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و افت سلامت روان وجود ندارد.

0: کت‌ها دیگر فقط انسانی نیستند. پکن این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های فناوری رباتیک جهان است. جایی که بیش از 3000 محصول جدید از ربات‌های انسان نما گرفته تا ماشین‌های صنعتی هوشمند در برابر دید بازدید کنندگان قرار گرفته‌اند.
1: هر سال پیشرفت عظیمی می‌بینم. روباتیک با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و دیدن این پیشرفت شگفت‌انگیز است.
0: اما افتتاحیه امسال تنها یک نمایشگاه فناوری نبود. ربات‌ها به میدان رفتند تا یک اجرای متفاوت از هنرهای رزمی را به نمایش بگذارند. نمایشی که مرز میان فناوری و سرگرمی را کمرنگ کرد. بیش از 300 شرکت داخلی و بین المللی در این رویداد حضور دارند و تازه ترین دستاوردهای خود را در حوزه های مانند ربات های انسان نما و هوش مصنوعی عرضه کرده اند. برای برخی کارشناسان حاضر در این رویداد، آنچه در پکن دیده می شود فقط یک نمایش فناوری نیست، بلکه تصویری از رقابت جهانی برای ساخت نسل بعدی ماشین‌های هوشمند است.
2: فناوری به شکل قابل توجهی در حال پیشرفت است. بسیار تحت تأثیر آنچه پکن و در مجموع چین در زمینه پذیرش روباتیک انجام می‌دهند قرار گرفته.
0: از کارخانه‌ها و خطوط تولیدی تا صحنه‌های نمایشی و حتی رقص، ربات‌ها دیگر موضوعی متعلق به آینده نیستند. در پکن آینده روباتیک همین حالا روی صحنه است.
3: و در آخر هم می‌بینیم که 12th جشنواره چای و اسب در منطقه خودمختار تبت آغاز شد. این جشنواره با اجرای رقص‌های سنتی، نمایش لباس‌های قومی، موسیقی و برنامه‌های گردشگری همراه است و هر سال صدها بازدیدکننده را از مناطق مختلف جذب می‌کند.

0: 云端天路上回荡的
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تاسو غږ
5: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع محلی از وقوع یک انفجار در مرکز شهر بامیان خبر دادند. رویدادی که

جبهه جمهوریت مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. این جبهه میگوید شام سه‌شنبه یک حمله راکتی را در حوزه چهارم امنیتی بامیان در نزدیکی هتل غلغله انجام داده و دو مقام ارشد طالبان را هدف قرار داده است. جبهه جمهوریت همچنین مدعی شده که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان از اهداف این حمله بوده است. طالبان پیشتر از سفر عبدالسلام حنفی به بامیان خبر داده بودند. تاکنون جزئیات درباره تلفات یا خسارات احتمالی این رویداد منتشر نشده است.

0: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: آمارهای اداره ملی احصائیه تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد که شمار جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان در 3 سال نزدیک به 60% افزایش یافته و از بیش از 10,000 مورد در سال 2021 به بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده است. بر اساس این آمار، سرقت بیشترین افزایش را داشته و شمار موارد آن در این دوره تقریباً 2 برابر شده است. آمار قتل نیز از بیش از 1,500 مورد به بیش از 1,700 مورد رسیده است. در حالی که وزارت داخلی طالبان از کاهش جرایم خبر داده، داده‌های رسمی اداره احصایه روند متفاوت را نشان می‌دهد. همزمان، کارشناسان فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی را از عامل‌های اصلی افزایش جرایم در افغانستان عنوان می‌کنند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 6 بامداد به وقت کابل است و 2:30 در لندن. شما بیننده افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسو هستید. سرخط خبرها.
1: خدا تل رشتم دی اسد بیا څوک نه رسره مانی. زوای ما چې بیا موږ نو بیا ان شاء الله دا غزدی ټول سره المنځه رسره مانی به.
0: جشن استقلال در سایه حزب انحصار. طالبان نامی از امانده خان نبردند. حقانی میگوید مردم پیروزی این گروه را استقلال نمیدانند. ابهام درباره علت انفجار در مکتب شمع هدایت. مسئولان مکتب از ارائه توضیحات خودداری کردند. طالبان مدیر مکتب و 3 تن دیگر را بازداشت کردند. اعلام جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ میگوید هر کشوری به تهران کمک کند با عواقب سخت مواجه خواهد شد. طالبان روز چهارشنبه با برگزاری مراسم از 107مین سالگرد استقلال افغانستان تجلیل کردند. در این مراسم مقام های طالبان نامی از امان الله خان و محمد ولی خان دروازی از چهره های اصلی استقلال افغانستان نبردند. آنان بدون اشاره به محدودیت های گسترده علیه زنان مدعی شدند که در 5 سال گذشته دستاورد های زیادی داشتند. سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان از آن کرد که برخلاف 28 اسد روز ورود طالبان به کابل هنوز از سوی همه مردم افغانستان به عنوان روز استقلال پذیرفته نشده است.
1: نن موږ په داسې حالاتو کې یو چې تللې ازادي مو چې کومه ده د ډېر ارمانو د ډېرو تکلیفو دردو غمونه وروسته خدای پاک بیا موږ ته لاسته راوستله او یوه خوشطبیعتي به په وکړو ټوکه وکړو د 28 د اسد ازادي خو ټول افغانستان راسره مني ځکه چې نیکاګانو مو دغه اتلولي او قهرماني کړې ده نن نشته د هغې زمانې خلک یو څوک هم پاتې نه وي الا ماشاءالله بیا مو د پلارانو چې کومه ده الحمدلله دویم ازادي راوړه چې د شوروي اتحاد امپراتوري دړه وړه کړه دا هم یو څه نه څه خلک راسره مني خو د څلرویشتم د اسد بیا څوک نه راسره مني زه وایم چې بیا به موږ نه وي بیا به انشاءالله دغه ازادي ټول راسره المنځه راسره منی به
0: سراج الدین حقانی همچنین از رهبران این گروه خواست به اراده مردم احترام بگذارند و دیدگاه های شخصی خود را بر جامعه تحمیل نکنند.
1: موږ باید د خپل ولس اراده ته احترام ولرو یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نکړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو د هغو مشروع غوښتنې ومنو نه دا چې د هغو د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړو لکه څرنګه چې ولس له موږ سره د اشغالګرو په شړلو کې مرسته کړې باید موږ یې هماغسې د نظام په جوړونو او هیواد په بدولو کې نظر ومنو
0: سلام حنفی معاون اداری اداره طالبان در مراسم 28 اسد روز استرداد استقلال کشور بر تقویت نیروهای نظامی و دفاعی این گروه تاکید کرد این مقام طالبان در سخنانش هیچ نامی از غازی امان الله خان پادشاه سابق و بانی استقلال کشور نبرد وزیر خارجه طالبان با اشاره به درگیری های بدخشان گفت مخالفان این گروه در 5 سال گذشته نتوانستند حتی یک وجب خاک را در کنترل خود بگیرند. امیر خان متقی مدعی شد که نیروهای طالبان همه تلاش را برای نام کردن کشور را خونسا کردند. Thank you. پزشک در قسمت نشر این کلپ تصویری مشکل تکنیکی وجود داشت و اما در ادامه نگاه می داشته باشیم به خبرهای کوتاه از افغانستان. فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان میگوید این گروه جذب جوانان ولسوالی‌های مرزی بدخشان را آغاز کرده است. او تاکید کرده که تمرکز ارتش طالبان بر ولسوالی‌هایی است که در امتداد مرز با پاکستان قرار دارند. با گفته فطرت محل خدمت این نیروها پس از پایان دوره آموزشی مشخص خواهد شد. طالبان در مزار شریف مالیات دکانها را از 2% به 10% افزایش دادند. یکی از باشندگان این شهر در پیام برای ما گفته که رهبر این گروه صاحبان دکانها و کرایه‌نشینان را مکلف به پرداخت مالیات جداگانه کرده است. دکانداران میگویند با توجه به وضعیت اقتصادی توان پرداخت این میزان مالیات را ندارند. منابع محلی در بدخشان میگویند شام چهارشنبه یک راکت در نزدیکی ساختمان ولایت در شهر فیض‌آباد اصابت کرده. ما گفتیم منابع پس از اصابت راکت حدود 10 دقیقه صدای تیراندازی در این منطقه نیز شنیده شده. تا کنون جزئیات بیشتر منتشر نشده و فرد یا گروهی هم مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. مکتب شمع هدایت در غرب کابل اعلام کرده که تا پایان تحقیقات درباره علت و چگونگی انفجار روز دوشنبه در محوطه این مکتب اظهار نظر نمی کند. این مکتب تایید کرد که در این انفجار 52 دانش آموز زخمی شدند اما کسی جان نباخته. درباره علت انفجار روایت متفاوتی از انفجار گلوله باقی مانده از جنگ تا پرتاب بمب دستی منتشر شده. در پایان رویداد طالبان مدیر مکتب، یک معلم و پدر 2 دانش آموز را بازداشت کردند. برای وضاحت بیشتر این موضوع صحبت میکنیم با اکرم گیزابی، رئیس پیشین شورای جهانی هزاره ها که از مریلند امریکا با ما در برنامه هستن. آقای گیزابی، خوب از دیدگاهتان در مورد این تناقض داشته باشه میان روایت ها درباره پرتاب به مدستی یا انفجار سرگلوله، چی فکر میکنین چقدر بر ابهام درباره نوعیت اصلی این حمله افزوده؟
2: بسیار زیاد، به خاطری که فکر میکنم که اصلا اینا میخواین که به قول معروف کابل سر کلاور گم کنن. این یک مکتب بسیار خرد بود و در این نوجوانان درس میخواندن. شما تصور بکنین که تعداد از نوجوانها با خود بم دستی آورده باشن یا سرگلوله را از کدام جای پیدا کرده باشن که در مکتب و انفجار کرده. این انفجار کار افراد و اشخاص بیرونی بود که ما فکر میکنم با چراغ سبز که از جانب طالبا دریافت کرده بودن اینا دست به این کار زدن و حالا میخواهن این را یک نوع سرپوشی بکنن که گویا یا سرگلوله بوده و یا بم دستی. در این قسمت آدم باید بگوید که یک بم دستی که در یک جای منفجر میشه دفعتاً از جمله 70 کودکی که در اونجا جمع شده بودن 52 نفرش یک جایی زخمی نمی کنه و اگر زخمی هم کرد اینا را با شکل از اشکال تعداد از اونا شدت زخمشان یا جراحتشان به مراتب زیاد خواهد بود نسبت به ای که بعضشان خراش برداشته باشن. اصلا فکر میکنیم که این کار ایادی و عوامل طالبا هست که اینا میخواستن ای را اقدام را در غرب کابل انجام بتن و حالا میخواین که مردم را در تاریکی نگه داشته و داستانهای واهی از جانب خود نشر بکنن که گویا در اینجا مثلا بم دستی بوده یا سرگلوله بوده.
0: بله، و اما بازداشت مدیر مکتب را به نظرتون توسط طالبان و مار ارقامی که متناقض از زخمی ها نشر میشه سوی طالبان چقدر میتونه تاثیر داشته باشه برای پنهانسازی ابعاد واقعی حادثه و اینکه اطلاعات را سانسور بکنن تا به دست مردم نرسه اصل هدف و اصل آمار و ارقام؟
2: بسیار زیاد. بازم به خاطری که ببینین مدیر مکتب در اونجا عامل تروریسم نیست، در اونجا وظیفه‌اش و اعمال و کردارش چیز است، تربیت نوباگان و نوجوانان مردم است. هیچ مدیر مکتبی را شما غیر از البته ملاهای مدرسه طالبان را نمیگم، ولی از مکاتب ملکی هیچ مدیر مکتب یا معلم یا سرمعلم را شما در هیچ جای نمیابین که اونا بخواین در مکتب خود یک انفجار صورت بتن و یا ای که در مکتب خود تعدادی از نوجوانان را به خاک و خون بکشانن. یکی دوم دیگه ای که بله طالبان اعلام کردن که 25 نفر در این رویداد زخمی شده، در حالی که تقریبا دو برابر، بیش از دو برابر از این تعداد زخمی شدند. بنابراین این دو مسئله، سیوم ای که مدیر مکتب را با یکی دو نفر دیگه، مخصوصا پدر یکی از اطفال را که اینا زندانی کردن، به خاطر ای که مثل این که اینا به مدیر مکتب و اولیای امور دستور داده بود طالبا که شما اصلا با هیچ کسی در این مورد صحبت نکنین، و گویا که شاید که مدیر مکتب حرف اینا رو درست نشنیده یا پشت گوش کرده که اینا او رو مجبور ساختن که در زندان خاموش بسازن. یعنی این که
0: بله، موضوع دیگرم که تعدادی از منتقدین و تحلیلگران بیشتر برش میپردازن که هدفگیری مرکز آموزشی و هم در غرب کابل، که بارها غرب کابل به خاطر هزاره نشین بودن مردم در این منطقه هدف قرار گرفته، انتقاد میکنن. شما فکر میکنین که چقدر نشان دهنده تداوم امو حملات سازمان یافته و هدفمند است علیه جامعه هزاره؟
2: بازم بسیار زیاد. اولا ای بخاطر اینا مثلا غرب کابل را هدف قرار میتن که در اونجا اکثریت مطلقش هزاره ها هستن، و ثانیاً ای که این هزاره ها عشق سیرناپذیر به تعلیم و تربیت و فرهنگ دارن. اینا در هر فرصتی، در هر وقتی که بتوانن فرزندانشان را اینا آموزش میتن، تعلیم میتن، تربیت میکنن. و خود شما بسیار خوب میدانین که از غرب کابل افراد و اشخاص بیرون شده که اینا در بیرون، نه تنها در داخل افغانستان، که وقتی مهاجر شدن در جاهای دیگه به پیشرفت های زیادی نائل شدن.
0: با توجه به این پس میگین که در تامین امنیت مناطق هزاره نشین ناکامی طالبان از ضعف استخباراتی است، یا ای که بی‌توجهی و عمدی بودن این حادثات؟
2: ما فکر میکنم از بی‌توجهیشان است، چون ما اصلا این فکر نمیکنم که طالبا در مورد غرب کابل، در اتفاقا در تمام مناطقی که اینا بهش کنترل دارن، کاملا اطلاع دارن. اطلاعات اینها بسیار زیاد است، تا اندازه زیادی هم دقیق است، که نه تنها خود طالبا و عواملشان که در اونجا هستن، بلکه اینا افراد و اشخاصی را از مردم محل، از دشمن، از کسانی که با مردم دیگه مخالفت دارن یا دشمنی دارن، اینا استخدام میکنن که برای از اینا معلومات جمع‌آوری کنن. بنابراین در غرب کابل امروز خانه وجود نداره که طالبا در مورد ساکنین او، سرنشینان او خانه و خانواده اطلاعی نداشته باشن. از این سبب اینا ای از ضعف استخباراتیشان نیست، ای از عمدی بودن چی است، اعمال از اوناست، از اقدام از اوناست، از موقف از اوناست که میخواهن با عمل بار دیگر در غرب کابل مردم را وادارن که خلاصه اینا نه با تعلیم روی بیارن و چیز نه دنبال علم و فرهنگ هنگ بگردن. و این خودش یک نوع چیز است، یک نوع ایجاد ترس است در بین مردم که از این بابت هر بله. کسی که حتی در مکتبی که باشه فرزند خود بفرسته، با این ترس میفرستاده که اونا در خطر خواهند بود.
0: بسیار تشکر از حضورتان در برنامه آقای اکرم گیزابی، رئیس پیشین شورای جهانی هزاره ها. تشکر از شما همچنان که برینده بودید. نگاه دوباره داریم به سرخط ها.
1: خدا تل رشتم دی اسد بیا چوک نرسره مانی. زوایم چې بیا موږ نو بیا ان شاء الله دا ازادي ټول سره منځیر سره منای به
0: جشن استقلال در سایه حزب انحصار. طالبان نامی از امان الله خان نبردند. حقانی میگوید مردم پیروزی این گروه را استقلال نمیدانند. ابهام درباره علت انفجار در مکتب شمع هدایت. مسئولان مکتب از ارائه توضیحات خودداری کردند. طالبان مدیر مکتب و 3 تن دیگر را بازداشت کردند. در ادامه این مجموعه خبری، همیشه قدرت ربات ها در پای تخت چین، بیش از 3000 مسئول جدید در بیجنگ به نمایش درآمد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده. ترامپ در تروس سوشال نوشت که جمهوری اسلامی فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و با انزوای اقتصادی بی سابقه روبرو خواهد شد. او تهدید کرده کشورهایی که به جمهوری اسلامی در دار زدن فشارهای اقتصادی کمک میکند با پیامدهای بسیار سنگین روبرو خواهند شد. ترامپ اعلام کرده محاصره دریایی جمهوری اسلامی 100% موفقیت آمیز بوده و در جریان آن هیچ کشتی وارد ایران نشده. رئیس جمهور آمریکا گفته تنگه هرمز اکنون باز است و رفت و آمد کشتی ها در مسیر به گونه عادی ادامه دارد. او افزوده که با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله‌ای جدید، اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت.
3: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. 0 یعنی واقعاً. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتند از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه میشود. یا اوضاع فوق العاده خوب پیش میرود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند، یا همین کاری را که الان داریم انجام میدهیم ادامه میدهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف میزنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون میکشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردند. بنابراین فکر می کنم تنگه هرمز دیگر به اندازه ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: همکارمان سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر از واشنگتن دی سی.
4: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که ممکنه در آینده در مقطعی بخواد با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه. پیشتر تصریح کرده بود که هیچ گونه مذاکره گپ و گفتی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و در آینده هم برنامه ریزی برای انجام مذاکره انجام نشده. آقای ترامپ روز چهارشنبه تصریح کرد که کنترل تنگه هرمز به دست ایالات متحده است و تردد دریایی در اون منطقه در حال انجام و شب گذشته یعنی سه شنبه شب مقدار زیادی نفت تنگه هرمز رو ترک کرده. این در حالی که داده های دریایی به ما نشون میدن که تردد در اون منطقه به شدت کاهش یافته. در روز سه شنبه تنها 10 شناور تونستن تنگه هرمز رو ترک بکنند، اما در این حال همون داده های دریایی دارن به ما نشون میدن که هر روز بیشتر و بیشتر شناورها دارن علاقه نشون میدن که از مسیری که مورد قبول و مورد پسند جمهوری اسلامی نیست استفاده بکنن، یعنی مسیر جنوبی تنگه هرمز. و برخی از تحلیلگران بر این باورند که این اتفاق یعنی کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در حال کاهشه. از سمت دیگر جمهوری اسلامی در تازه ترین تهدیدش گفته که به پایگاه های نظامی آمریکا در اروپا، در جنوب شرق اروپا حمله خواهد کرد. این در حالی است که پیشتر جمهوری اسلامی گفته بود که یکی از دلایل ناامنی در کشورهای منطقه این هست که میزبان پایگاه های نظامی آمریکا هستند. این صحبت ها در قبال حمله به کشورهای اروپایی واکنش ناتو رو هم به همراه داشته و کشور ناتو اعلام کردند که آماده هستند که از خودشون در برابر هر گونه حمله جمهوری اسلامی دفاع بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: در ادامه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات، رسانه وابسته به سپاه پاسداران از توقف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داده. همزمان مشاور رئیس امارات گزارش‌ها درباره ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. این تحولات پس از حمله جمهوری اسلامی به امارات و تعلیق مبادلات تجاری میان دو طرف رخ داده. جزئیات بیشتر از همکارمان مرضی حسینی.
4: در پی افزایش تنش‌ها بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی، تماس‌های مقام‌های امارات با مقامات آمریکایی افزایش پیدا کرده. آقای مارکو روبیو خبر از مکالمه تلفنی داد که گفته میشه متمرکز هست برای اینکه چگونه هزینه اقدامات جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. اماراتی‌ها در طول روزهای گذشته اعلام کردن که تمامی تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنن. نگاهی که رسانه‌ها اینجا در واشنگتن دارن این هست که این به این معنی هست که اون روزنه کوری که وجود داشت که تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی اثر نکنه بسته شد و از این به بعد جمهوری اسلامی نمیتونه مثل قبل از طریق اون صرافی‌ها، از طریق اون شرکت‌های پوششی تبادلات مالی رو در دبی انجام بده و این تحریم‌ها رو دور بزنه و امارات تبدیل شد به آخرین کشوری در منطقه که پذیرفت بازی دوگانه دیگه ممکن نیست. نمیشه که همزمان هم با جمهوری اسلامی همکاری کرد و هم به پایگاه‌های نظامی آمریکا پناه داد. این نگاه رسانه‌ها و نگاه عمده سیاسیون اینجا در کنگره آمریکاست، مبنی بر اینکه احتمالاً تاثیرپذیری تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. می‌دونیم چیزی که باعث شد کشور امارات به اینجا برسه این هست که در طول ماه‌های گذشته این کشور گزارش داده که 2700 حمله با پهپاد با موشک توسط جمهوری اسلامی به این کشور صورت گرفته. می‌دونیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد که به این کشور حمله نکنه، به جاش به بحرین حمله می‌کرد، به کویت حمله می‌کرد، اما تداوم تنش در تنگه هرمز، تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌هایی که متعلق به شرکت ملی امارات متحده عربی بودن باعث شد که کار به اینجا برسه. به نظر میرسه اماراتی‌ها در جبهه آمریکا پیوستن و در تلاش هستن که بتونن از طریق اون نقشی که قبلا داشتن، یعنی تنفس مصنوعی بدن به اقتصاد جمهوری اسلامی، اون رو تغییر بدن به عضوی در زنجیره خفه کننده اقتصاد ایران. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: در خبرهای کوتاه جان.

0: پاشای بسابقه گرما آمار مرگ و میر را در فرانسه افزایش داده. مقام های از این کشور میگویند شمار جانباختگان بیش از 7300 نفر بیشتر از میانگین سالهای گذشته بوده است. فرانسه از اواسط ماه جون 3 موج پیهم گرما و 52 روز دمای بسیار بلند را تجربه کرده. پایتخت چین این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه فناوری روباتیک جهان است. در این رویداد بزرگ بیش از 3000 محصول جدید در برابر دید بازدید کنندگان قرار گرفتند، از ربات های انسان نما گرفته تا ماشین های صنعتی هوشمند. سمیه ولی‌زاده گزارش دارد.
1: اینجا حرکت ها دیگر فقط انسانی نیستند. پکن این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه های فناوری روباتیک جهان است، جایی که بیش از 3000 محصول جدید از ربات های انسان نما گرفته تا ماشین های صنعتی هوشمند در برابر دید بازدید کنندگان قرار گرفته اند.
2: هر سال پیشرفت عظیمی میبینم. روباتیک با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و دیدن این پیشرفت شگفت انگیز است.
1: اما افتتاحیه امسال تنها یک نمایشگاه فناوری نبود. ربات ها به میدان رفتند تا یک اجرای متفاوت از هنرهای رزمی را به نمایش بگذارند. نمایشی که مرز میان فناوری و سرگرمی را کمرنگ کرد. بیش از 300 شرکت داخلی و بین المللی در این رویداد حضور دارند و تازه ترین دستاوردهای خود را در حوزه های مانند ربات های انسان نما و هوش مصنوعی عرضه کرده اند. برای برخی کارشناسان حاضر در این رویداد، آنچه در پکن دیده می شود فقط یک نمایش فناوری نیست، بلکه تصویری از رقابت جهانی برای ساخت نسل بعدی ماشین های هوشمند است.
3: فناوری به شکل قابل توجه در حال پیشرفت است. بسیار تحت تأثیر آنچه پکن و در مجموع چین در زمینه پذیرش روباتیک انجام می دهند قرار گرفتند.
1: از کارخانه ها و خطوط تولیدی تا صحنه های نمایشی و حتی رقص، ربات ها دیگر موضوعی متعلق به آینده نیستند. در پکن آینده روباتیک همین حالا روی صحنه است.
0: پان خبرها در این ساعت ممنون از شما که بیننده بودید. همچنان افغانستان انترنشنال را با تازه ترین خبر.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Do you have one son international?
1: یک دقیقه خبر.
2: در پی انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل که ده ها دانش آموز را زخمی کرد، منابع محلی میگویند که طالبان 4 نفر از جمله مدیر این مکتب، یک معلم و پدر 2 دانش آموز را بازداشت کردند. به گفته این منابع، این افراد به حوزه 18 هم امنیتی منتقل شدند و طالبان همزمان مکتب را تحت نظارت قرار دادند و از ورود افراد به آن جلوگیری میکنند. تا کنون طالبان درباره دلیل این بازداشت ها توضیح ندادند. انفجار روز دوشنبه در شهرک مهدیه دشت برچی رخ داد و بر اساس اطلاعات منابع شفاخانه‌ای نزدیک به 50 زخمی، عمدتاً دانش آموزان کودک، بر جا گذاشت. طالبان میگویند تحقیقات درباره این رویداد ادامه دارد و احتمال می‌رود عامل آن داعش یا گروه‌های وابسته به آن باشد.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.

0: مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
1: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: یک دقیقه خبر.
4: زمین لرزه بامداد چهارشنبه بخشای از رشتکوهای هندوکش در افغانستان را لرزاند. مرکز زمینشناسی امریکا بزرگی این زمین لرزه را 5.3 درجه و عمق آن را 196 کیلومتر اعلام کرده و گفته است که مرکز آن در 35 کیلومتری جنوب غرب ولسوالی جرم ولایت بدخشان قرار داشته است. همزمان مرکز لرزنگاری اروپا و مدیترانه بزرگی این زمین لرزه را 4.9 درجه و عمق آن را 190 کیلومتر گزارش کرده است. این زمین لرزه ساعت 12:21 بامداد به وقت افغانستان رخ داد. تاکنون گزارشی از تلفات انسانی یا خسارات احتمالی ناشی از این رویداد منتشر نشده و مقام‌های محلی نیز جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکردند.
5: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: طالبان همه ساله از 28 اسد تا روز استقلال افغانستان به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ کشور تجلیل میکنند. مقامهای این گروه امسال نیز استقلال را مایه افتخار ملی خواندند و آن را در امتداد مبارزه با بریتانیا، شوروی و ایالات متحده تفسیر کردند. در سخنان مقامهای طالبان بر مفاهیم چون استقلال، وحدت ملی، عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، آبادانی کشور، آموزش نسل جوان و مشارکت همه اقوام در ساختن افغانستان تاکید شد. با این حال 28 اسد بیش از هر چیز با نام شاه امان الله خان گره خورده است. شخصیتی که افزون بر کسب استقلال سیاسی از آموزش زنان، گسترش معارف، نوسازی دولت، توسعه حقوق شهروندی، قانونمداری و حضور بیشتر زنان در جامعه حمایت میکرد. اینجاست که یک پرسش اساسی مطرح می شود. طالبان که استقلال به دست آمده در دوران امان الله خان را می ستایند، اما بسیاری از ارزش ها و اصلاحات مورد حمایت او را نمی پذیرند. این تفاوت و تناقض را چگونه توضیح می دهند و از چه منظر فکری و سیاسی به آن نگاه می کنند؟ درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه صاحب نظر مرادی، تاریخ نگار است. آقای مرادی بسیار زیاد خوش آمدین. امروز 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان است. برداشت شما از این روز چیست و آیا افغانستان واقعا تا حالا استقلال واقعی داشته؟
3: تشکر. سلام خدمت شما و سلام خدمت همه عزیزان و دوستانی که صحبت ما و شما را میشنوند. ما فکر میکنم که افغانستان در همون سال 1919 هم که امان الله خان اعلان استقلال کرد، آن طوری که لازم بود، آن طوری که از استقلال تعریف و توصیفی صورت میگیره، مطابق آن افغانستان نتوانست که یک دولت کاملا مستقل و متکی به خود به وجود بیاید. و انگلیس هم که جنگ های پی هم خسته ایش ساخته بود، با اعلام استقلال توسط شاه امان الله یک مقدار از لجاجت و مقاومت در برابر نیروهای آزادیخواه افغانستان اغماز کرد یا عقب نشینی کرد و بسیار مقاومت نکرد و برگشت. اما با این که برگشت، آنجا در ماورای سرحدات آمادگی آمدها میگیره برای سرچپه ساختن استقلال، برای سرنگونی دولت شاه امان الله. مو بود که سرانجام نادرخان به حیث یک مهره مناسب که در فرانسه به حیث سفیر افغانستان کار میکرد، او را با برادرهایش به هند برطانوی خواست، با اینا مشوره کرد، اینا را از لحاظ سیاسی نظامی تجهیز کرد، از لحاظ مالی پوش کرد و اینا رو روان کرد به میان قبایل سرحدات افغانستان و اینا آمدن تعدادی را به زور و تعدادی را به زر آماده ساختن و آمدن که بالاخره به کابل و کابل که او وقت امان الله خان سقوط کرده بود از حبیب الله کلکانی گرفتن و وقتی گرفتن، بعد از دو دیگه افغانستان چندان اقبالی در حفظ امو آزادی و استقلال نمبند خود هم نداشت و دولت نادرخان با تمام معنا افغانستان در انقیاد انگلیس کشاند و تمام اصلاحات و برنامه های سیاسی و فرهنگی خود به دستور از اونها، به دستور انگلیس ها در کابل به تطبیق می گرفت. به او اساس حالا یک دولتی که از خود اقتصاد نداره، یک دولتی که متکی به خود نیست، یک دولتی که نمیتوانه اموری همه جانبه کشور خود مدیریت بکنه، خواهی نخواهی دسته های از بیرون دراز میشوند و خودی روند استقلال مخشوش میسازند. دقیقا بعد از جریان سرکوبی حبیب الله کلکانی و آمدن نادرخان در افغانستان حوادث متعدد شد که نقش اون استقلال 28 اسد در حقیقت پیکور کرد. حالا ببینیم وقتی که داوود خان هم کودتای کرد، این را بسیار مهم برای افغانستان میدانست. 26 سرطان را تقلیل میکرد به حیث روز نجات ملت از اسارت سلطه توتالیتر سلطنت. و بعد کودتای ثور هم که شد، این را انقلابش نجات آفرین برای افغانستان تعریف میکردند. و بعد از این هم که روس ها آمدن و جهاد افغانستان شروع شد و پس از برگشت روس ها به کشورشان و پیروزی مجاهدین در ماه در 8 ثوری 1371، این هم به اصطلاح روز خیلی مهمی در تاریخ مقاومت افغانستان ارزیابی میکردن. و همینطور بالاخره دولت های مجاهدین و این طالب ها که آمدن، هر کدام از این اما روز پیروزی خود عمده تلقی میکردن، ولی در واقع هیچ کدام این روزها به شمول 28 اسد برای مردم افغانستان خوشبختی آفرین نبود.
2: بله.
3: هر کدامش هم میبینیم که بالاخره زیر یک انگیزه های مثل کلوخ در آب شارید و جای آن همه تنتناها و خودستایی ها را هیچ نمود.
2: بله آقای مرادی، حالا از روز که استقلال افغانستان از سوی شامانلا به گونه اعلام شد 107 سال میگذره و طالبا از استقلال تجلیل میکنن که امان الله خان در واقع به دست آورده بود. اما چرا بسیاری از ارزش هایی را که او برای امان الله خان برای از او مثلا مبارزه کرده بود، از جمله مشارکت سیاسی، آزادی های مدنی، آموزش زنان، نوسازی جامعه و گسترش معارف و و و چندین مورد مثبت را میشه که آدم لیست کرد، حالا طالبان چرا اینا را نمیپذیره؟ شما این پارادوکس تناقض در چی میبینین؟
3: طالبان متاسفانه که این تناقض در ساختار و ماهیت داخلی و فکری و ایدئولوژیکی خودشان نهفته است و هیچ کار طالبان شبیه به دوره امان الله خان یا پیروی از تفکرات و اندیشه امان الله خان شباهتی نداره. صرف طالبه ها 5 سال به قدرت رسیدن مجدد خود تجلیل میکنن و حرفه هایی را که اونا عنوان میکنن به این صورت برای مردم افغانستان و برای جهان قابل قبول نیست. اونا میگن که ما در این 5 سال افغانستان را 100 سال به پیش بردیم. این یک حرف بسیار مسخره آمیز و توهین است برای مردم افغانستان. چی کاری کردن که افغانستان را 100 سال بردیم با پیش بردن؟ ولی برعکس در واقعیت افغانستان به دوره قرون وسطا کشانیدن، مکتب بسته کردن، خانم ها را از جامعه راندن. آزادی برای نصفی از افراد جامعه، مگر آزادی نیست؟ مگر زنان افغانستان آزاد هستند؟ آزادی دارند؟ مگر مردم افغانستان در تعیین ریش و لباس و مسلک و کارهای خود آزادی دارن که طالبان امروز از 28 اسد به نام آزادی تجلیل میکنن؟ این حرف هایی است که ایره از پیروزی دولت خودشان تجلیل میکنن، نه از آزادی. اینا اگر با آزادی مقید هستن، با آزادی متعهد هستن، باید مردم افغانستان در وهله کنونی، در شرایط کنونی مجال اندیشیدن، مجال فکر کردن، مجال طرح برنامه و فکر و ساختار و بالاخره نشستن بالای یک میز مشورتی برای احیای صلح در افغانستان کدام از این طالبان تانستن انجام بدن؟ صرف با گفتن یک حرف واهی و میانتهی هیچ مشکل جامعه حل نمی شود.
2: بله آقای مرادی، میخواستم امیر بپرسم که اگر نگاه پرتیم به تاریخ یک قرن گذشته افغانستان، طالبان تا چه اندازه ادامه تفکر سنتگرا و ضد اصلاحات هستند که این تفکر به نحو نماد ملای لنگ معرفی شده، چهره که بیش از یک قرن پیش در برابر شاه امان الله خان استاد، که شاه امان الله خان او زمان نماد نوسازی و دولت مدرن بود؟
3: متاسفانه این تفکر طالبانی با همون سلسله تفکر ملای لنگ و تفکر شاهان امی عمرا و سرداران محمدزایی و بارکزایی و صدوزایی بسیار پیوست مکی و گریگایی تاریخی داره. دیگه این ناشی ازی است که اینها در برابر مدنیت میستند. اون امان الله خان هر که هرچی میگفت، خب در برنامه های امان الله خان هم یک مقدار گپایی بود که جامعه افغانستان میخواستم اونطور، اما وقت و زمانش نبود. دولتی که با وجود آمد هنوز خودش قادر به این نبود که بالای پایه های خود استاد شوه، یک مقدار اصلاحاتی را که مردم از او حمایت نمیکنن و تبلیغات انگلیسی هم جریان داشت، این اصلاحات باید اعلان نمیکرد، ولی اعلان کرد و همی ملای لنگ و همی تعدادی از ملاهای دیگه بالاخره در برابری از او ایستادن و جامعه قبیلوی افغانستان به یک دیواری در برابر مدرنیته و تمدن و پیشروی و زمان معاصر قرار دادند. با اون خاطر ما ببینیم که هر حرکتی که در افغانستان می شود از یک بودی قبیله در برابر یزدی قیام میکنه و ایستاد می شود که این مطابق اسلام نیست. اما مطابق اسلام نیست، پس این حرکتهایی که خود طالبان میکنند این مطابق اسلام است؟ آیا این آقایونی که امروز وزارت میکنند میگن اسلام با عقل سازگار نیست؟ یعنی چی؟ انسان با عقلش از حیوانات تفکیک میشود، جدا میشود. وقتی که عقل از انسان بگیرین، انسان هم در پروی حیوانات
2: میگرد. آقای مرادی، میخواستم همین مسئله رو پرسان کنم که کدام یک از این روی کرد و تفکر، یکی تجددگرا، یکی هم سنتگرا، توانایی پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه و الزامات زمانه کنونی را داره؟
3: به نظر ما هیچ کدام از اینا الزامات پاسخگویی را ندارن. ما یک گپی داریم که مردم ما در اصطلاح عوامانه خود میگن که شناختن وقت فرض است. یعنی تا زمانی که وقت فرا نمیرسه شما رفتن نماز و طاعت رو نمیخوانین. تا زمانی که وقت مساعد نیست به هیچ کاری نمیتونین که در مقابل مخالفت مردم استاد شوین. ما وقوع خود استقلال افغانستان، کودتای 73 را که برای مردم میگفت ما نان میتوم، مسکن میتوم، و بالاخره مردم امونان و مسکن و یزیر هم قبول نکردن، استاد شدن در بلای. بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه پیش از وقت، پیش از اینکه ذهن جامعه به این مسئله آماده و سازگار شوه، اینا برنامه های خود اعلان کردن. حالا هر حادثه ای که بین سنت و مدرنیته در افغانستان شما میبینین، معنای از این نداره که مردم افغانستان اینقدر با مدرنیته نیازی ندارن، فوق العاده دارن. اما تربیت قبیلوی و تربیت سیاسی از اینا برقم است که هر نظام اینها از بود استقرار اقتدار قبیلوی خود مطالبه بکنن. اگر در گوشه از نظام به اصطلاح شرایط ناپایدار و شرایط متزلزل را میبینن، در مجموع بر علیه ازی باید بر بخیزن و حرفایی را باید اینوان بکنن. حالا افغانستان متاسفانه با عوامل قبیلوی از دنیای پیرامون خود دور افتاد. از اون کسایی که با ما هم زبان بودن، هم تاریخ بودن، هم ریشه بودن، ما قرنها عقب مانده ایم، قرنها.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم آقای صاحب نظر مرادی، تاریخ نگار، که وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انټرنیشنل. رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: رویدادهای جهان. روزنامه فاینانشال تایمز با نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ از سوی دونالد ترامپ دامنه درگیری ها را به این قاره بکشاند. دو منبع وابسته به حکومت ایران چهارشنبه 28 اسد به فاینانشال تایمز گفتند جمهوری اسلامی احتمال حمله به تاسیسات آمریکا در کشورهای جنوب شرقی اروپا از جمله بلغارستان را بررسی کرده است. بلغارستان ماه گذشته به هوا پایماهای سوخت رسان آمریکایی اجازه داد از پایگاه هوایی بزمر استفاده کنند. به نوشته فاینانشال تایمز در صورت از سرگیری عملیات نظامی آمریکا قبرس هم ممکن است در فهرست اهداف جمهوری اسلامی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 27 اسد تصویری در شبکه اجتماعی تروس سوشیال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشای از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمرو جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر نیز عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می‌شود. ترامپ پیش از این نیز ادعا کرده بود که پس از شکست ایران تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد و گفته بود که آمریکا با اعمال محاصره دریایی کنترل این آبراه را در دست دارد. اما ترامپ همراه این تصویر در شبکه تروس سوشیال توضیح دیگری منتشر نکرده است. واشنگتن پست در گزارش اختصاصی نوشت پنتاگون در حال ارزیابی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و احتمال کاهش نیروهای مستقر در خلیج فارس پس از پایان جنگ با جمهوری اسلامی است. در این گزارش که سه‌شنبه 27 اسد منتشر شد، آمده است که جنگ اخیر آسیب پذیری پایگاه‌های بزرگ آمریکا در منطقه را آشکار کرده است. هفت مقام و فرد مطلع گفتند خسارات وارد شده به این پایگاه‌ها فرصت کم سابقه برای باز نگری در محل و ابعاد استقرار نیروها را ایجاد کرده است. وزارت جنگ آمریکا نیز پیام داده که ممکن است تاسیسات آسیب دیده را به شکل پیش از جنگ بازسازی نکند. به نوشته واشنگتن پست این ارزیابی به رهبری دفتر سیاستگذاری پنتاگون و با مشارکت ستاد مشترک و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام انجام می شود. پیت هگزس وزیر جنگ هنوز دستور بازبینی رسمی آرایش نظامی را صادر نکرده و پنتاگون آن را برنامه‌ریزی محتاطانه برای تصمیم‌های آینده می‌خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده هیچ مذاکره و گفتگوی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و هیچ برنامه‌ریزی هم برای انجام مذاکرات انجام نشده است. ترامپ سه‌شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی تروس سوشیال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگوی با جمهوری اسلامی در جریان یا برنامه‌ریزی شده نیست. او تاکید کرد محاصره دریایی با تمام قدرت ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشت که تنگه هرمز باز و فعال است و همه مین‌های دریایی کار گذاشته شده در این منطقه جمع آوری یا منفجر شده اند. ساعات پیش از اعلام این موضع خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی تنش‌ها دو شرکت بزرگ کشتیرانی چین عبور نفتکش‌های خود را از دو گذرگاه راهبردی منطقه متوقف کرده اند و محموله‌های نفتی را خارج از خلیج فارس تحویل می‌گیرند. وزارت امور خارجه امارات متحده در پی حمله راکتی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد تمامی مبادلات تجاری و مبادلات مالی با ایران متوقف شده است. امارات دلیل این تصمیم را تشدید تنش‌ها در منطقه عنوان کرده و گفته است که این وضعیت صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. با این حال امارات متحده عربی در این بیانیه گفت که برای تامین صلح و ثبات در منطقه همچنان بر گفتگو و همکاری میان کشورها های منطقه تاکید دارد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت دفاع امارات روز سه‌شنبه 27 اسد گفت دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده است. به گفته این وزارت موشک ها کشتیرانی را در منطقه هدف گرفته بودند اما هر دو در دریا سقوط کردند. ایران مسئولیت شلیک راکت را به عهده نگرفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پرتاب موشک از سوی ایران به امارات متحده را رد کرد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس در واکنش به بازداشت و بدرفتاری با دو دیپلمات فرانسوی در تهران، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. بارو سه شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت دیپلمات های جمهوری اسلامی در روزهای آینده اخراج خواهند شد. او تاکید کرد پیشتر وعده داده بود اقدام علیه کارکنان سفارت فرانسه بدون پیامد نخواهد ماند. دو عضو سفارت فرانسه 28 سرطان در تهران حدود 4 ساعت در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند. بنابر اعلام پاریس آنان به مکان نامعلوم منتقل و بازجویی شدند. امکان تماس با سفارت را نداشتند و یکی از آنها رایزن فرهنگی سفارت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این وضعیت با بازداشت دو طرف گرافیک ایرانی در همان روز گره خورده است. دو هنرمندی که پس از یک ماه همچنان اطلاعات دقیق و شفافی درباره شرایطشان منتشر نشده است. میخائیل فدروف وزیر دفاع برکنار شده اوکراین خواستار برگزاری انتخابات در شرایط جنگی شد. آقای فدروف در ویدیویی که در یوتیوب منتشر کرد گفت دموکراسی نباید به گروگان روسیه درآید. ما دقیقاً به این دلیل در حال جنگ هستیم که میخواهیم یک کشور اروپایی آزاد باقی بمانیم. از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه اوکراین تحت حکومت نظامی اداره میشود. وضعیتی که طبق قانون برگزاری هر گونه انتخابات را به حالت تعلیق در آورده است. فدروف که در این ویدیو نامی از زلنسکی نبرده در اواخر ماه جولای و تنها 6 ماه پس از انتصابش به طور غیر منتظره از سمت وزیری دفاع برکنار شد. این برکناری موجی از اعتراضات را در سراسر اوکراین به همراه داشت. زلنسکی تا کنون به این ویدیو واکنش نشان نداده است. ارتش اسرائیل سه شنبه 27 اسد اعلام کرد در حمله هوایی در نزدیکی بندر شهر غزه فرماندهان حماس را که در حال برنامه‌ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی مستقر در نوار غزه بودند هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل افزود این افراد در یک حمله هوایی دقیق و با هدف رفع تهدید هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند این حمله به یک کافه اصابت کرد و 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گفته ارتش اسرائیل این حمله جلسه ای از فرماندهان و نیروهای نخبه و واحد نخبه حماس را هدف قرار داد. واحدی که نقش اصلی در حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل داشت. یکی از اهداف این عملیات فرمانده یک گروهان و 3 فرمانده دسته ای بودند که در حال برنامه‌ریزی حملات علیه نیروهای اسرائیلی در نوار غزه بودند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد یکی از افراد هدف قرار گرفته شده در همان حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل نفوذ کرده بود. برخی گزارش ها از کشته شدن دست کم یک کودک در میان قربانیان و زخمی شدن 14 نفر خبر دادند. مقامات دفاع مدنی غزه نیز این حمله را بر چادرهای آوارگان در محوطه بندر نسبت دادند. متا اتهام 29 ایالت آمریکا را رد کرد که میگویند متا برای افزایش سود کودکان و نوجوانان را به استفاده بیشتر از فیسبوک و اینستاگرام ترغیب کرده و خطرهای این پلتفرم ها را از مردم پنهان نگه داشته است. رسیدگی به این پرونده روز سه‌شنبه آغاز شد. در صورت محکومیت متا ممکن است به پرداخت ده‌ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و ایجاد تغییرات در فیسبوک و اینستاگرام مجبور شود. 4 ایالت کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکو و نیوجرسی میگویند که برخی امکانات فیسبوک و اینستاگرام از جمله لایک و اسکرول کردن نامحدود به گونه طراحی شدند که کاربران جوان را مدت بیشتری در این شبکه ها نگه دارند. به گفته این ایالت ها استفاده گسترده از این پلتفرم ها با اضطراب، افسردگی و در موارد خودکشی در میان نوجوانان ارتباط داشته است. روسیه پس از آن که مشخص شد اوکراین در حملات اخیر به خاک روسیه از پهپاد ساخت بریتانیا استفاده کرده، به لندن درباره پیامد حمایت از اوکراین هشدار داد. سفارت روسیه در بریتانیا لندن را متهم کرد که عمدن به تنش‌ها در جنگ اوکراین دامن می‌زند و هشدار داد که افزایش نقش بریتانیا در این جنگ هزینه بیشتری برای این کشور در پی خواهد داشت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز هشدار داد که مشارکت مستقیم بریتانیا در حملات اوکراین به خاک روسیه می تواند از سوی مسکو به عنوان دخالت در جنگ تلقی شود. خبرگزاری انترفکس روز سه‌شنبه 27 اسد به نقل از لاوروف گزارش داد که روسیه حق دارد نقش مستقیم بریتانیا در حملات به خاک خود را مشارکت در جنگ بداند. اظهارات لاوروف پس از آن مطرح شد که روزنامه تایمز لندن گزارش داد که پهپادهای ساخت بریتانیا برای نخستین بار در حملات دوربرد اوکراین و داخل روسیه استفاده شدند. همزمان با سفر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به بغداد، شبکه الحره به نقل از منابع آگاه گزارش داد با نزدیک شدن ضرب الاجل دولت عراق برای انحصار سلاح در دست حکومت، تهدیدهای امنیتی علیه علی زیدی نخست وزیر این کشور شدت گرفته است. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 28 اسد منتشر شد، مقام‌های عراقی در واکنش به این تهدیدها تدابیر حفاظتی در اطراف دفتر نخست وزیر و سامانه‌های پدافند هوایی منطقه سبز بغداد را تقویت کردند. منابع دولتی به الحره گفتند زیدی در هفته‌های اخیر پیام‌های تهدیدآمیز از گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی دریافت کرده است. همچنین نهادهای اطلاعاتی عراق و چند کشور دیگر دولت را از طرح احتمالی برای هدف قرار دادن نخست وزیر آگاه کردند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم، بلند قامت ایمان آفتابی ما غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم، خیال باغ گرفتار بیبهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم، درخت بی سمری یا وتر بی هنری و دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم، چه سازها که شکستیم آموشانه ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
16: صدای شما.
17: تاسو
18: خیر.
19: صدای شما.
20: صدای شما.
18: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه د تلگرام شمیره لاره د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو په هر گوټ کې ستاسو غږ.
21: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
22: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
23: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
24: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
25: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، به خبرهای هفته صبح افغانستان تنشابه وقت کابل خوش آمدید. من سمیرا راست هستم. در لندن ساعت 3:30 بامداد است. سرخط خبرها.
1: خدا تلا رشتم دی اسد بیا سوک نره سرمانی. زوای ما چه بیا و موگ نوی بیا و انشالله دا غازدی طول رسر المانزه رسرمانه بایی.
0: جشن استقلال در سایه حزب و انحصار. طالبان نامی از امان الله خان نبردند. حقانی میگوید مردم پیروزی این گروه را استقلال نمیدانند. ابهام درباره علت انفجار در مکتب شمع هدایت. مسئولان مکتب توضیحات را به پایان تحقیقات موکول کردند. طالبان مدیر مکتب و 3 تن دیگر را بازداشت کردند. اعلام جنگ اقتصادی امریکا علیه جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ میگوید هر کشور به تهران کمک کند با عواقب سخت مواجه خواهد شد. طالبان روز چهارشنبه با برگزاری مراسم از 107 سالگرد استقلال افغانستان تجلیل کردند. در این مراسم مقام های طالبان نامی از امان الله خان و محمد ولی خان دروازی از شعرهای اصلی استقلال افغانستان نبردند. آنان بدون اشاره به محدودیت های گسترده علیه زنان مدعی شدند که در 5 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتند. سراج‌الدین حقانی وزیر داخله طالبان اعلام کرد که برخلاف 28 اسد روز ورود طالبان به کابل، هنوز سوی همه مردم افغانستان به عنوان روز استقلال پذیرفته نشده.
1: نن موږ په داسې حالاتو کې یو چې تللې ازادي مو چې کومه ده، د ډېر ارمانو د ډېرو تکلیفو دردو غمونه وروسته خدای پاک بیا موږ ته لاسته راوستله او یوه خوشطبیعتي به پکې وکړو، ټوکه به وکړو. د 28 د اسد ازادي خو ټول افغانستان راسره مني، ځکه چې نیکاګانو مو دغه اتلولي او قهرماني کړې ده. نن نشته، د هغې زمانې خلک یو څوک هم پاتې نه وي الا ماشاءالله. بیا مو د پلارانو چې کومه ده الحمدلله دویم ازادي راوړه، چې د شوروي اتحاد امپراتوري دړه وړه کړه، دا هم یو څه نه څه خلک راسره مني. خو دا تله رشتم دی اسد بیا څوک نه راسره مني. زه وایم چې بیا به موږ نه وي، بیا به انشاءالله دغه ازادي ټول راسره لمانځی راسره منی به یې.
0: سراج‌الدین حقانی همچنین از رهبران این گروه خواست براده مردم احترام بگذارند و دیدگاه های شخصی خود را بر جامعه تحمیل نکنند.
1: موږ باید د خپل ولس اراده ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نکړو چې دی چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو. د هغو مشروع غوښتنې ومنو، نه دا چې د هغو د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړو، لکه څرنګه چې ولس له موږ سره د اشغالګرو په شړلو کې مرسته کړې. باید موږ یې هماغسې د نظام په جوړونو او هیواد په بدولو کې نظر ومنو.
0: 107 سال پیش از امروز امان الله خان استقلال افغانستان را از یک خاص سیاسی به واقعیت تاریخی تبدیل کرد. اما آرمان او تنها رهایی از نفوذ بریتانیا نبود. او میخواست کشور مستقل، قانونمند و مدرن بسازد. پروژه‌ای که با مقاومت نیروهای سنتی شکست خورد. محب مدثر گزارش میدهد.
2: 107 سال پس از استقلال افغانستان، نام امان الله خان همچنان با یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر این کشور گره خورده است. گرچه ایده استقلال پیش از امان الله خان نیز در افغانستان مطرح بود. حبیب الله خان پدر او خواهان پایان محدودیت‌های خارجی بود. اما بریتانیا پس از معاهده گندمک نفوذ گسترده بر سیاست خارجی افغانستان داشت. پس از کشته شدن حبیب الله خان در فوریه 1919، امان الله خان به قدرت رسید و برخلاف سیاست محتاطانه پدرش، بدون انتظار برای موافقت لندن، استقلال کامل افغانستان در سیاست داخلی و خارجی را اعلام کرد. بریتانیا این خواست را نپذیرفت و امان الله خان دست به یک قمار بزرگ سیاسی و نظامی زد. نیروهای افغانستان در 3 جبهه به موازی بریتانیا در هند حمله کردند و نیروهای قبایلی نیز در کنار آنان قرار گرفت. جنگ حدود 1 ماه ادامه یافت. با وجود برتری نظامی بریتانیا و بمباران کابل و جلال آباد، شرایط پس از جنگ جهانی اول، خستگی نیروهای بریتانیایی و نگرانی لندن از تحولات هند زمینه مذاکرات را فراهم کرد. در 8 آگوست 1919، مائده راولپندی میان علی احمد خان، رئیس هیئت افغانی، و سر همیلتون گراند، سکرتر امور خارجی هند بریتانیایی امضا شد. این توافق بیشتر جنبه ی آتش بس داشت و در متن اصلی واژه استقلال به صراحت نیامده بود. اما در نامه ضمیمه نماینده بریتانیا تاکید کرد که افغانستان در امور داخلی و خارجی خود مستقل است. این نامه به یکی از اسناد مهم در پایان محدودیت افغانستان در سیاست خارجی تبدیل شد. امان‌الله خان اما به این موافقت بسنده نکرد. مذاکرات جدید به رهبری محمود طرزی در کابل سرانجام در سال 1921 به مائده کابل انجامید و روابط افغانستان و بریتانیا را تثبیت کرد. همزمان کابل تلاش کرد روابط خارجی خود را از انحصار بریتانیا خارج کند. به همین منظور محمد ولی خان دروازی مأموریت یافت تا با عنوان سفیر فوق‌العاده امان‌الله خان به کشورهای اروپایی، شوروی و امریکا سفر کند. اما برای امان‌الله خان استقلال تنها رهایی از نفوذ خارجی نبود، بلکه آغاز ساختن یک دولت مدرن بود.
3: شاه امان‌الله با این فلسفه آغاز کرد که استقلال سیاسی افغانستان با استقلال فرهنگی و اقتصادی باید همگام باشه و همچنان با این فکر که بدون مناسبات بین المللی نمیتونه یک دولت واقعا مستقل و ملی را در مناسبات بین المللی معرفی بکنه و هم در عرصه داخلی به پیشرفت برسه، با این نیت و با این فلسفه آغاز نمود.
2: او اصلاحات گسترده‌ای را آغاز کرد، اما سرعت این اصلاحات به ویژه در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی با مقاومت روحانیون، قبایل و نیروهای سنتی روبرو شد. شورش‌های سال 1928 و 29 سرانجام حکومت او را تضعیف کرد و امان‌الله خان از سلطنت کنارگیری کرد. با وجود سرنگونی حکومت امانی، میراث او اما باقی ماند. امان‌الله خان استقلال افغانستان را از یک خواست سیاسی به واقعیت در روابط خارجی تبدیل کرد و ایده دولت مستقل را در گفتمان سیاسی داخل کشور برجسته ساخت. امروز 107 سال پس از استقلال، افغانستان تحت حاکمیت طالبان بار دیگر با چالش مشروعیت و روابط با جامعه جهانی روبروست و میراث امان‌الله خان در زمینه استقلال و تلاش برای ساختن یک دولت مترقی و مدرن همچنان با آزمون‌های جدی مواجه است. محب مدثر، لندن.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان به منتقدان از خانان خالد عنفی تاخته و آنان را نادان خواسته. سیف الاسلام خیبر گفته که عقل انسان نمیتواند معیار پذیرش یا رد احکام شریعت باشد. خالد عنفی پیشتر گفته بود که در شریعت الهی عقل و تحقیق جای ندارد، اظهاراتی که با انتقادهای گسترده مواجه شده است. وزیر پیشین سطح اتمی افغانستان میگوید درخواستش برای دو وظیفه اداری در خدمات سی بریتانیا رد شده. فیروزالدین فیروز با وجود سالها تجربه جراحی و مدیریت نظام سی افغانستان برای طبابت دوباره باید روند دست کم دو ساله را طی کند. فیروز اکنون به گونه افتخاری با یک مؤسسه خیریه همکاری میکند. طالبان در مزار شریف مالیات دکانها را از 2% به 10% افزایش دادند. یکی از باشندگان این شهر در پیام برای ما گفته که رهبر این گروه صاحبان دکانها و کرایه‌نشینان را مکلف و پرداخت مالیات جداگانه کرده است. دکانداران میگویند با توجه به وضعیت اقتصادی توان پرداخت این میزان مالیات را ندارند. مکتب شام هدایت در غرب کابل اعلام کرده که تا پایان تحقیقات درباره علت و چگونگی انفجار روز دوشنبه در محوطه این مکتب اظهار نظر نمی کند. این مکتب تایید کرد که در این انفجار 52 دانش آموز زخمی شدند، اما کسی جان نباخته است. درباره علت انفجار روایت های متفاوتی از انفجار گلوله باقی مانده از جنگ تا پرتاب بم دستی منتشر شده است. در پی این رویداد طالبان مدیر مکتب، یک معلم و پدر دو دانش آموز را بازداشت کردند. اکرم گیزابی رئیس پیشین شورای جهانی هزاره بازداشت مدیر مکتب شمع هدایت را زیر سوال برده و خواستار پیگیری عاملان حمله شده است.
4: مدیر مکتب در اونجا عامل تروریسم نیست، در اونجا وظیفه‌اش و اعمال و کردارش چیز است، تربیت نوباگان و نوجوانان مردم است. هیچ مدیر مکتبی را شما غیر از البته ملاهای مدرسه طالبان را نمیگم، ولی از مکاتب ملکی هیچ مدیر مکتب یا معلم یا سرمعلم را شما در هیچ جای نمیابین که اونا بخواین در مکتب خود یک انفجار صورت بتن و یا که در مکتب خود تعدادی از نوجوانان را به خاک و خون بکشانند. یکی دوم دیگه ای که بله طالبان اعلام کردن که 25 نفر در این رویداد زخمی شده، در حالی که تقریبا دو برابر، بیش از دو برابر از این تعداد زخمی شدند. بنابراین این دو مسئله، سیوم ای که مدیر مکتب را با یکی دو نفر دیگه، مخصوصا پدر یکی از اطفال را که اینا زندانی کردن، به خاطر ای که مثل این که اینا به مدیر مکتب و اولیای امور دستور داده بود طالبا که شما اصلا با هیچ کسی در این مورد صحبت نکنین، و گویا که شاید که مدیر مکتب حرف اینا رو درست نشنیده یا پشت گوش کرده که اینا او را مجبور ساختن که در زندان خاموش بسازن.
0: دادگاه فدرال سوئیس بازگرداندن برخی پناهجویان افغان را پس از بررسی وضعیت فردی آنان مجاز دانست. بر اساس رأی دادگاه، اخراج پناهجویان در صورت داشتن ساعت کامل تجربه کاری به شبکه فامیلی حمایتی در افغانستان مجاز شمرده می شود. این حکم پس از رد درخواست یک پناهجوی جوان افغان صادر شده. سوئیس بیشتر به دلیل وضعیت امنیتی و بشری افغانستان اخراج پناهجویان افغان را به شدت محدود کرده بود. لیلی نکفر با جزئیات بیشتر.
5: سوئیس بازگردوندن اجباری برخی از اتباع افغانستان رو از سر میگیره. دادگاه فدرال اجباری این کشور در یک حکم تازه اعلام کرده که اخراج به افغانستان در صورت وجود شرایط فردی مساعد میتونه قابل اجرا باشه. این حکم بعد از بررسی دوباره وضعیت افغانستان و در پرونده یک پناهجوی افغان صادر شده. پرونده مربوط به یک مرد جوان و سالمه که درخواست پناهندگیش رد شده و به گفته دادگاه سابقه کار و یه شبکه خانوادگی در کابل داره که میتونه بعد از بازگشت از او حمایت بکنه. دادگاه بر همین اساس اعتراض او به حکم اخراجش رو هم رد کرده. بنابراین این تصمیم به گفته دولت سوئیس شامل همه اتباع افغانستان نمیشه و قراره که امکان بازگشت همچنان بر اساس شرایط هر فرد ارزیابی بشه. این تحول در ادامه تغییر تدریجی سیاست بازگشت مهاجران افغان در اروپاست. بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، اخراج به افغانستان در بسیاری از کشورهای اروپایی عملا متوقف شد. اما در ماه‌های اخیر فشار از طرف برخی از کشورها برای بازگردوندن مهاجران که فاقد شرایط پناهندگی هستند یا مرتکب جرم شدن آغاز شده. 20 تا کشور اروپایی از کمیسیون اروپا خواستن که در این زمینه هماهنگی ایجاد بکنه و کمیسیون هم تماس‌های فنی با طالبان رو آغاز کرده. به گفته خودشون در ماه ژوئن می‌دونیم که هیئتی از طالبان برای اولین بار اینجا در بروکسل حاضر شدن با کمیسیون و نمایندگان 15 تا کشور اروپایی در همین مورد صحبت کردن که مهاجرانی که بازگشت می‌خورن رو بپذیرن. سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست، اما حکم امروز یه تصمیم قضایی مستقل هست، اما در واقع در راستای همون تصمیمیه که اتحادیه اروپا اون رو تصویب کرده.
0: شما ببینید افغانستان ترشل است، نگاه دوباره به سرخط بدای.
1: خدا تل رشتم دی اسد بیا سوک نرسه رمانی. زوای ما چی بیا و موږ نو بیا ان شاء الله دا غزدی ټول سره المنځه سره منای به.
0: جشن استقلال در سایه حذف و انحصار. طالبان نامی از امان الله خان نبردند. حقانی میگوید مردم پیروزی این گروه را استقلال نمیدانند. ابهام درباره علت انفجار در مکتب شمع هدایت. مسئولان مکتب از ارائه توضیحات خودداری کردند. طالبان مدیر مکتب و 3 تن دیگر را بازداشت کردند. در ادامه این مجموعه خبری. نمایش قدرت ربات ها در پایتخت چین. بیش از 3000 محصول جدید در بیجینگ به نمایش درآمد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده است. ترامپ در تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و با انزوای اقتصادی بی سابقه روبرو خواهد شد. او تهدید کرده که کشورهایی که به جمهوری اسلامی در دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای بسیار سنگین روبرو خواهند شد. دونالد ترامپ اعلام کرد محاصره دریایی جمهوری اسلامی 100% موفقیت آمیز بوده و در جریان آن هیچ کشتی وارد ایران نشده. رئیس جمهور آمریکا گفته تنگه هرمز اکنون باز است و رفت و آمد کشتی ها در این مسیر به گونه عادی ادامه دارد و افزوده که با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله‌ای جدید اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت.
6: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتن از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه میشود. یا اوضاع فوق العاده خوب پیش میرود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند، یا همین کاری را که الان داریم انجام میدهیم ادامه میدهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف میزنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون میکشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردن. بنابراین فکر میکنم تنگه هرمز دیگر به اندازه ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: جزئیات بیشتر را در این مورد همکارمان سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی ارائه می کند.
5: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که ممکنه در آینده در مقطعی بخواد با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه. پیشتر تصریح کرده بود که هیچ گونه مذاکره گپ و گفتی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و در آینده هم برنامه ریزی برای انجام مذاکره انجام نشده. آقای ترامپ روز چهارشنبه تصریح کرد که کنترل تنگه هرمز به دست ایالات متحده است و تردد دریایی در اون منطقه در حال انجام و شب گذشته یعنی سه شنبه شب مقدار زیادی نفت تنگه هرمز رو ترک کرده. این در حالی که داده های دریایی به ما نشون میدن که تردد در اون منطقه به شدت کاهش یافته. در روز سه شنبه تنها 10 شناور تونستن تنگه هرمز رو ترک بکنند، اما در این حال همون داده های دریایی دارن به ما نشون میدن که هر روز بیشتر و بیشتر شناورها دارن علاقه نشون میدن که از مسیری که مورد قبول و مورد پسند جمهوری اسلامی نیست استفاده بکنن، یعنی مسیر جنوبی تنگه هرمز. و برخی از تحلیلگران بر این باورند که این اتفاق یعنی کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در حال کاهشه. از سمت دیگر جمهوری اسلامی در تازه ترین تهدیدش گفته که به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا در جنوب شرق اروپا حمله خواهد کرد. این در حالی است که پیشتر جمهوری اسلامی گفته بود که یکی از دلایل ناامنی در کشورهای منطقه این هست که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند. این صحبت‌ها در قبال حمله به کشورهای اروپایی واکنش ناتو رو هم به همراه داشته و کشورهای ناتو اعلام کردن که آماده هستند که از خودشون در برابر هر گونه حمله جمهوری اسلامی دفاع بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: در ادامه تنش میان جمهوری اسلامی و امارات، رسانه وابسته به سپاه پاسداران از توقف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داده. همزمان مشاور رئیس امارات گزارش‌ها درباره ارائه تسلیحات مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. این تحولات پس از حمله جمهوری اسلامی به امارات و تعلیق مبادلات تجاری میان دو طرف رخ داده. جزئیات بیشتر از همکارمان مرضیه حسینی.
7: در پی افزایش تنش‌ها بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی، تماس‌های مقام‌های امارات با مقامات آمریکایی افزایش پیدا کرده. آقای مارکو روبیو خبر از مکالمه تلفنی داد که گفته میشه متمرکز هست برای اینکه چگونه هزینه اقدامات جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. اماراتی‌ها در طول روزهای گذشته اعلام کردن که تمامی تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنن. نگاهی که رسانه‌ها اینجا در واشنگتن دارن این هست که این به این معنی هست که اون روزنه کوری که وجود داشت که تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی از سر نکنه بسته شد و از این به بعد جمهوری اسلامی نمیتونه مثل قبل از طریق اون صرافی ها از طریق اون شرکت های پوششی تبادلات مالی رو در دبی انجام بده و این تحریم ها رو دور بزنه و امارات تبدیل شد به آخرین کشوری در منطقه که پذیرفت بازی دوگانه دیگه ممکن نیست. نمیشه که همزمان هم با جمهوری اسلامی همکاری کرد و هم به پایگاه های نظامی آمریکا پناه داد. این نگاه رسانه ها و نگاه عمده سیاسیون اینجا در کنگره آمریکاست، مبنی بر اینکه احتمالاً تاثیرپذیری تحریم های آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. میدونیم چیزی که باعث شد کشور امارات به اینجا برسه این هست که در طول ماهای گذشته این کشور گزارش داده که 2700 حمله با پهپاد با موشک توسط جمهوری اسلامی به این کشور صورت گرفته. میدونیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی تلاش میکرد که به این کشور حمله نکنه، به جاش به بحرین حمله میکرد، به کویت حمله میکرد، اما تداوم تنش در تنگه هرمز، تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشتی هایی که متعلق به شرکت ملی امارات متحده عربی بودن باعث شد که کار به اینجا برسه. به نظر میرسه اماراتی ها در جبهه آمریکا پیوستن و در تلاش هستن که بتونن از طریق اون نقشی که قبلا داشتن، یعنی تنفس مصنوعی بدن به اقتصاد جمهوری اسلامی، اون رو تغییر بدن به عضوی در زنجیره خفه کننده اقتصاد ایران. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، وزارت خارجه پاکستان کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. این اقدام در پی اظهارات اخیر سفیر آمریکا در هند صورت گرفته که منطقه جموں و کشمیر را بخشی از خاک هند خوانده بود. پاکستان با تسلیم مکتوب اعتراضی به کاردار آمریکا این سخنان را به شدت محکوم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار در تاریخ از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده. این بدهی در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده و بخش از آن در اختیار سرمایه گذاران است. هزینه های دوران کرونا، کاهش مالیات و افزایش مخارج دولت از عوامل اصلی رشد بدهی آمریکا عنوان شده. موج های بی سابقه گرما آمار مرگ و میر را در فرانسه افزایش داده. مقام های صحی این کشور میگویند شمار جان باختگان بیش از 7300 نفر بیشتر از میانگین سالهای گذشته بوده. فرانسه از اواسط ماه جون 3 موج پیهم گرما و 52 روز دمای بسیار بلند را تجربه کرده است. و اما پایتخت چین این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه فناوری روباتیک جهان است. در این رویداد بزرگ بیش از 3000 محصول جدید در برابر دید بازدید کنندگان قرار گرفتند.

0: امسال تنها یک نمایشگاه فناوری نبود. ربات‌ها به میدان رفتند تا یک اجرای متفاوت از هنرهای رزمی را به نمایش بگذارند. نمایشی که مرز میان فناوری و سرگرمی را کمرنگ کرد. بیش از 300 شرکت داخلی و بین المللی در این رویداد حضور دارند و تازه ترین دستاوردهای خود را در حوزه های مانند ربات های انسان نما و هوش مصنوعی عرضه کرده اند. برای برخی کارشناسان حاضر در این رویداد، آنچه در پکن دیده می شود فقط یک نمایش فناوری نیست، بلکه تصویری از رقابت جهانی برای ساخت نسل بعدی ماشین های هوشمند است.
1: فناوری به شکل قابل توجهی در حال پیشرفت است. بسیار تحت تأثیر آنچه پکن و در مجموع چین در زمینه پذیرش روباتیک انجام می دهند قرار گرفتند.
0: از کارخانه ها و خطوط تولیدی تا صحنه های نمایشی و حتی رقص، ربات ها دیگر موضوعی متعلق به آینده نیستند. در پکن آینده روباتیک همین حالا روی صحنه است.
2: در خبر دیگر، از این کشور پرتاب های فضایی چین که زمانی در مناطق دورافتاده و محرمانه انجام می شد اکنون به جاذبه گردشگری تبدیل شده. هزاران نفر در سواحل اطراف مرکز پرتاب فضایی در جنوب چین گرد هم آمدند تا پرتاب یک موشک را از نزدیک تماشا کنند. موشک اندک پس از پرتاب مقابل چشم هزاران تماشاگر منفجر شد.

0: تشکر.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: یک دقیقه خبر.
4: در پی ریزش یک معدن طلا در غرب جمهوری آفریقای مرکزی دست کم 30 معدنچی جان باختند و شماری دیگر همچنان زیر آوار گرفتار ماندند. این حادثه صبح سه‌شنبه در منطقه آبا از مربوطات شهر نانا مامره رخ داده است. مقام‌های محلی می‌گویند نیروهای امدادی با همکاری باشندگان محل پس از چند ساعت عملیات جسدهای قربانیان را از زیر آوار بیرون کشیدند و تعدادی از زخمی‌ها نیز به مرکزهای درمانی منتقل شدند. یکی از معدنچیان نجات یافته گفته است که احتمال می‌رود افراد بیشتر زیر آوار باشند، اما امید به زنده یافتن آنان در حال کاهش است. مقام‌های محلی برای ادامه عملیات جستجو و نجات درخواست کمک کردند.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان همزمان با 107مین سال روز استقلال کشور گفته است که آزادی مردم از حاکمیت طالبان به اندازه

0: موضوع استقلال از سلطه خارجی اهمیت دارد. او در پیامی در شبکه اکس طالبان را بیگانه داخلی خوانده و تاکید کرده که این گروه به ارزش‌ها و دارایی‌های مادی و معنوی افغانستان آسیب رسانده است. آقای صالح همچنین از پیام حامد کرزی رئیس جمهور پیشین درباره سالروز استقلال استقبال کرده است. کرزی در این پیام بر صلح پایدار، وحدت ملی و فراهم شدن فرصت آموزش برای دختران و پسران تاکید کرده است. صالح همچنین موضوعات چون احساس مالکیت همگانی، همبستگی ملی و دسترسی به آموزش را از نیازهای اساسی افغانستان دانسته و مواضع کرزی در این زمینه را شجاعانه توصیف کرده است.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: آمارهای رسمی منتشر شده از سوی اداره ملی احصائیه تحت کنترل طالبان تصویر متفاوت از روایت‌های رسمی درباره وضعیت امنیتی افغانستان ارائه می‌کند. بر اساس این آمار، شمار جرایم جنایی ثبت شده از سال 2021 تا 2024 نزدیک به 60% افزایش یافته و سرقت به عنوان فراگیرترین جرم تقریبا دو برابر شده است. همزمان آمار قتل نیز روند صعودی داشته است. این در حالی است که مقام‌های طالبان بارها از کاهش جرایم و بهبود امنیت در کشور سخن گفتند. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد که در کنار جرایم جنایی، الگوی جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز در حال تغییر است و مواد مخدر صنعتی و مصنوعی به چالش روبروش تبدیل شده است. این وضعیت پرسش‌های مهمی را درباره رابطه میان اقتصاد، امنیت و میزان جرایم در افغانستان مطرح می کند. شنوندگان عزیز رادیو افغانستان انترنشنال، درود و وقتتان بخیر. مهمان من در این برنامه نظرگاه بسم الله تابان، رئیس پیشین جرایم جنایی وزارت امور داخله است. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. افزایش آمار جرایم جنایی در شرایطی که طالبان ادای امنیت 100% می‌دارند نشان دهنده چه چیزی است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما مردم با عزت افغانستان. خب در ابتدا به عنوان یک بحث کلان، وجود جرایم جنایی یا حوادث جنایی یا چیزی که در یک جامعه در خلاف ارزش‌های اجتماعیش و یا هم قوانینش اتفاق می‌افتد، تقریبا سراسر دنیا مروج است و هیچ کشور یا هیچ جامعه از این امر مبرا نیست. اما وقتی که ما در مسئله افغانستان می‌آییم، در اینجا یک بحث بسیار جدی قابل یادآوری است. او ظرفیت نیروهای حاکم و همچنان نیت نیروهای حاکم و در عین حال شرایط و محیطی که به دلیل حضور گروه به عنوان نیروهای حاکم در افغانستان در سطح جامعه به وجود آمده، از جمله مسائل اقتصادی و از جمله انتقام جویه ها و از جمله زمینه های بسیار مساعد دیگه برای جرم است که افغانستان را نسبت به بسیاری از کشورهای جهان و نسبت به جامعه دیگه در زمینه جرایم متمایز می‌سازد و مردم افغانستان را شدیداً متاثر و قربانی از پدیده جرم مثلا.
1: و در مورد ظرفیت های نیروهای حاکم شما نظرتان چی است؟ چگونه است ارزیابیتان؟
2: خب ابو رقم رو که شما هم در گزارش های خود در رسانه محترمتان طیب 4-5 سال گذشته از زمان حضور طالبان در قدرت منتشر کردن، طالبان تمامی کارمندان، حتی اگر تمامی نگوییم به صورت مطلق اکثریت مطلق کارمندان آموزش دیده طی 20 سال گذشته و حتی قبلتر از او را از کار بیکار کردند. ظرفیت هایی که میتونست برای امنیت افغانستان و میتونست برای مبارزه با جرایم کمک بکنه و اونا را از کار به کار ساختن و بخش زیاد دیگی از این ظرفیت ها به دلیل انتقام جویی طالبا و دلیل ستمی که طالبا روا می دارن افغانستان را ترک کردن در کشورهای همسایه و کشورهای دورتر بنا مسکن گزین شدن. بنابراین از لحاظ ساختاری ظرفیت موجود نهادهای تنفیذ قانون و تنظیم کننده این نظم عمومی متعلق به اکثریت اونا متعلق به وزارت امور داخله هست و نهادهای دیگه هم، اینا کاملا تهی شدن و نیروی متخصص در اونجا وجود نداره. طالبان تمام جنگجویان خود که هیچ گونه آموزش های لازم مسلکی در زمینه مبارزه با جرایم، تامین امنیت عمومی اینا را ندارن، در جایگاه پلیس و در ادارات پلیس توظیف کرده که بیشترین ماموریت از اینا و یا در واقع دغدغه از اینا تنفیذ شریعت است نه تنفیذ قانون، چون در افغانستان تاسفانه قانون وجود نداره و در زمینه مبارزه با جرایم جنایی هم اینا دید و دیدگاهشان نسبت بر برخورد با مسئله جرم و جنایت و پیشگیری و پیگیری جرایم بیشتر از عرفی و سنتی و تا حدی هم متاثر از روایت های افراطی و رادیکال خرافاتی مثل دعا و تعویذ و این موارد هستند و اینا ظرفیت لازم تکنیکی و انسانی را در زمینه مبارزه با جرایم جنایی در سطح افغانستان ندارند.
1: بله آقای تابان، در کنار از یک شما پایین بودن ظرفیت مسلکی را یکی از عامل ها می دانین، طالبان خود را مالک سلاح می دانند و به هیچ کس هم اجازه حمل سلاح نمی تن. پس این همه جرایم و نامنی ها را چه کسانی انجام می تن؟
2: خب اگرچند طالبان امروز هم شما داری کردین تا 5 سال گذشته بزرگترین ادعا یا در واقع مانور تبلیغاتیشان نیست که ما در سراسر افغانستان حاکمیت داریم و هیچ گروه مسلح در افغانستان وجود نداره، سلاح و طور انحصاری در اختیار افراد طالبان هستند. اما خود ساختار طالبان متشکل از گروه های کوچک هستند که به خاطر یک منافع کلانتر، یعنی چپاول مردم افغانستان را گرده هم آمدن یک ساختار به نام طالبان به وجود آوردن. اعضای طالبان تقریبا تعداد زیاد از اینا به نحوی بسیار بسیار نگران کننده آغشته به جرایم سازمان یافته و جرایم جنایی هستند از سالهای متمادی به این طرف، چون گروه های جرایم سازمان یافته و با طالبان همسو شده بودند و منافع مشترک خلق کرده بودند، از هم دیگر حمایت میکردند و اکنون هم این افراد آمدن سر قدرت هستند و افرادی که شدیداً متهم به ارتکاب جرایم سازمان یافته مثل قاچاق مواد مخدر، اختطاف و چپاول منابع طبیعی افغانستان بودن، اینا عملا در قدرت هستن. بنابراین اینا به خاطر در واقع رسیدن به اهداف شخصی خودم از امکاناتی که فعلا به طور انحصاری در اختیارشان قرار گرفته، سلاح و وسایل و امتیازات دولتی، از اینا به خاطر ارتکاب جرایم و توسعه نفوذشان در زمینه دسترسی به منابع غیر قانونی و پولهای سیاه استفاده میکنن که قطعا افراد طالبان در بخش‌های زیاد از این جرایم دخیل هستند، خصوصا جرایم سازمانی.
1: در کنار موارد قتل، از نگاه شما چه عاملایی باعث شده که آمار سرقت در 4 سال گذشته بلند بره؟ تقریبا این آمار دو برابر شده در ظرف 4 سال.
2: خب بسیاری از سرقت ها در افغانستان مرخمی که از گزارش طالبان را که اداره احصایشان نشر کرده مرور کرد و بیشتر ماهیت اقتصادی داشتن، این سرقت منازل بوده، سرقت وسایل نقلیه بوده، سرقت مارکت ها و دکان ها و اینا بودن. این بیشتر از این برمیگرده با مو در واقع مجبوریت های اقتصادی یک تعداد از افراد. البته نمیتونیم کلیت این سرقت ها را مجبوریت اقتصادی آدم ها بنامیم، چون بر اساس تجربه ما بسیاری از افراد در اینجا دخیل هستند که آنقدر مجبور اقتصادی نیستند که باید برن سرقت انجام بدن، چون در جامعه افغانستان خصوصا در شرایط کنونی تقریبا کل مردم افغانستان نیازمند از لحاظ اقتصادی هستند و باید آمار جرایم بسیار بسیار با مراتب بالاتر از امروز می بود. اما آن چیزی که دیدم میشه یک شبکه کلان هستند که در حالت زراندوزی و چپاول مردم افغانستان با استفاده از نیروهای انسانی مجبور اقتصادی در سطح پایین جامعه هستند که از مجبوریت های اقتصادی اونا سوء استفاده میکنن و سرقت ها انجام بدن. و ما فکر میکنم که در بخش عظیم میتونه مجبوریت های اقتصادی نقش بسیار جدی داشته باشه در زمینه افزایش سرقت ها، مثلا سرقت هایی که اهداف عمدهش به دست آوردن منافع اقتصادی هستن.
1: بله، فقر و گرسنگی تنها شامل حال مردم عادی است یا فکر میکنین که افراد طالبان خصوصا در سطح پایین هم در این مسئله دخیل هستن و باعث شده که دست به جرایم جنایی بزنن؟
2: خب افراد عادی که شما گزارش های معتبر بین‌المللی رو میبینین که بخش بزرگ از مردم افغانستان حتی قادر به خوردن یک وعده غذای مناسب در یک هفته تا گزارش‌های آمدن که نیستن، چه رسد به اینکه در 24 ساعت اونها یک وعده غذای مناسب داشته باشن. و گزارش‌های معتبر دیگه در سطح شهر شما می‌بینید که کارگرا در سطح شهر میگن ما دو روز سه روز در چوک استاد هستیم، حتی برای یک ساعت کار پیدا کردن نمی‌ذاریم. اگر بر رو اساس بررسی بکنیم باید جرایم بسیار بسیار بالا می‌رفت، امر خدمت شما عرض کردم. اما این نشان می‌ده که عمو کسایی که به طور انحصاری و سلاح دسترسی دارن و تجهیزات نظامی دسترسی دارن و به مسئولیت دسترسی دارن، از همه مهمتر اونا بیشتر جرم مرتکب میشن تا مردم عادی. که این مسئولیت و این سلاح و تجهیزات افراد طالبان در اختیار خود دارند.
1: بله آقای تابان، در زمان جمهوریت، زمان شما مدت رئیس جرایم جنایی وزارت امور داخله بودین، اون زمان عوامل جرایم چی بود، چه کسای نقش داشتن و از اون زمان شما چی فکر میکنین که چقدر اون عوامل هنوز هم باقی مانده که باعث افزایش جرایم شده؟
2: در اون زمان ما در تحلیل‌های متفاوت بود یا در تحلیل‌های سطوح مختلف جرایم با افراد مختلف را داشتیم، مثلا در افراد و گروه‌های مختلف، مثلا در جرایم سازمان یافته که مثل مواد مخدر و استفاده به مواد مخدر داشت و اختطاف و سرقت‌های مسلحانه و رهگیری‌های بسیار پیچیده و قاچاق انسان و قاچاق مهاجر، در اینجا بخش زیادش اعضای طالبان و افراد همسو با طالبان دست داشتند. طالبان بر اساس فضا مساعد می‌کردند و اختطاف از صد شهر انجام می‌دادند و بعد در سایه‌ای که متأسفانه از تا حد زیاد از نفوذ دائمی امنیتی دولت بیرون بود و تحت نفوذ امنیتی طالبان قرار داشتن و محافظت برشان ایجاد میکردن و بر مواد مخدر محافظت ایجاد میکردن، بر قاچاق مواد مخدر محافظت ایجاد میکردن، بر شبکه هایی که قاچاق مهاجر را انجام میدادن، خصوصا در سرحدات مرزی در غرب افغانستان را زمینه ها را مساعد میساختن. در اون سطح افراد طالبان و گروه های مرتبط با طالبان و گروه های جرایم سازمان یافته حتی منطقه‌ای دخیل بودند. در سطوح متوسط، جرایم متوسط، علاوه افرادی که از طرف طالبان برخی از شبکه های جرمی دیگر حمایت می شدند، اونا در باقی هستن، یعنی دو لول بالا در فعلا در افغانستان باقی هستن، چه در سطح جرایم سازمان یافته و چه در سطح جرایم و سطح متوسطش. و در سطح جرایم عادی مثل تصبوری و مثلا سرقت موتورسیکل و مجروحیت های یا چپاولگری هایی که در سطح شهر توسط مثلا اجبار یک چاقو یا یک چیز دیگه صورت می گرفت، اینا معمولا افرادی بودند که یا قربانی شبکه‌های کلانتر می‌شدند و یا همی که بعضی مجبوریت‌های اقتصادی داشتند و یا هم که آموزش‌های لازم نداشتند و از طرف خانواده سرپرستی و یا در واقع حمایت‌های لازم را دریافت نمی‌کردند. بنابراین من فکر می‌کنم که این بخش هم تا هنوز در افغانستان وجود داره و طالبان اگرچند بیشترین فشار را روی این بخش آوردن و تا هر آمار را که منتشر میکنن بازداشت‌های هم که هستن از این سطح پایینی جامعه اینا آمار را تکمیل میکنن، تا هنوز ما در گزارش‌های طالبان سطح متوسط و سطح جرم سازمان یافته که اتفاق میفته افراد را ندیدیم که نه بازداشت کرده باشن و یا محاکمه کرده باشن و یا هم در زندان انداخته باشن. در زندان‌های طالبان اکنون بسیاری به خاطر مثلا سرقت یک فرزند یک بایسکل و یا هم یک کسبودی یا چغولگری، یعنی چیزا بسیار زیاد است، تایی که افرادی که در سطح بسیار کلان جرایم سازمان یافتن.
1: بله آقای تابان، به عنوان پرسش آخر در مورد آمار که ما شما تا حالا صحبت کردیم همه از سال 2021 تا 2024 بود، اما در دو سال آخر آمار رسمی منتشر نشده، چشم دیدها و ارزیابی های شما چی است که دو سال آخر میتونه که آمار جرایم جنایی بالاتر از این 4 سال گذشته باشه؟
2: شواهد امروز نشان میده که وضعیت بیشتر خرابتر شده، زمینه های جرمی بیشتر شده و فراهمتر شده و من خاطرم طالبا کوشش نمیکنه که اطلاعات به موقع منتشر بکنه، اگرچه اطلاعات منتشر شده در 2021 تا 2024 بعد از سانسور کامل ادارات طالبا منتشر شده، یعنی واقعیت کل واقعیت جرمی و کل واقعیت آنچه در افغانستان بودن در ور نمیگیره و در دو سال اخیر بعد از اون گزارش هم شواهد کافی وجود داره که جرایم بیشتر شده باشه.
1: بله بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان. بسم الله تابان، رئیس پیشین جرایم جنایی وزارت امور داخله که در این برنامه با ما بودید. همچنان ممنون از شما شنونده‌های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار. Thank you.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ از سوی دونالد ترامپ دامنه درگیری ها را به این قاره بکشاند. دو منبع وابسته به حکومت ایران چهارشنبه 28 اسد به فاینانشال تایمز گفتند جمهوری اسلامی احتمال حمله به تاسیسات آمریکا در کشورهای جنوب شرقی اروپا از جمله بلغارستان را بررسی کرده است. بلغارستان ماه گذشته به هوا پایماهای سوخت رسان آمریکایی اجازه داد از پایگاه هوایی بزمر استفاده کنند. به نوشته فاینانشال تایمز، در صورت از سرگیری عملیات نظامی آمریکا، قبرس هم ممکن است در فهرست اهداف جمهوری اسلامی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 27 اسد تصویری در شبکه اجتماعی تروث سوشیال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشای از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمرو جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر نیز عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می‌شود. ترامپ پیش از این نیز ادعا کرده بود که پس از شکست ایران تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد و گفته بود که آمریکا با اعمال محاصره دریایی کنترل این آبراه را در دست دارد. اما ترامپ همراه این تصویر در شبکه تروث سوشیال توضیح دیگری منتشر نکرده است. واشنگتن پست در گزارش اختصاصی نوشت پنتاگون در حال ارزیابی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و احتمال کاهش نیروهای مستقر در خلیج فارس پس از پایان جنگ با جمهوری اسلامی است. در این گزارش که سه‌شنبه 27 اسد منتشر شد، آمده است که جنگ اخیر آسیب پذیری پایگاه‌های بزرگ آمریکا در منطقه را آشکار کرده است. هفت مقام و فرد مطلع گفتند خسارات وارد شده به این پایگاه‌ها فرصت کم سابقه برای باز نگری در محل و ابعاد استقرار نیروها را ایجاد کرده است. وزارت جنگ آمریکا نیز پیام داده که ممکن است تاسیسات آسیب دیده را به شکل پیش از جنگ بازسازی نکند. به نوشته واشنگتن پست، این ارزیابی به رهبری دفتر سیاستگذاری پنتاگون و با مشارکت ستاد مشترک و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام انجام می شود. پیت هگزس، وزیر جنگ، هنوز دستور بازبینی رسمی آرایش نظامی را صادر نکرده و پنتاگون آن را برنامه‌ریزی محتاطانه برای تصمیم‌های آینده می‌خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده هیچ مذاکره و گفتگوی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و هیچ برنامه‌ریزی هم برای انجام مذاکرات انجام نشده است. ترامپ سه‌شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگوی با جمهوری اسلامی در جریان یا برنامه‌ریزی شده نیست. او تاکید کرد محاصره دریایی با تمام قدرت ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشت که تنگه هرمز باز و فعال است و همه مین‌های دریایی کار گذاشته شده در این منطقه جمع آوری یا منفجر شده اند. ساعات پیش از اعلام این موضع، خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی تنش‌ها دو شرکت بزرگ کشتیرانی چین عبور نفتکش‌های خود را از دو گذرگاه راهبردی منطقه متوقف کرده اند و محموله‌های نفتی را خارج از خلیج فارس تحویل می‌گیرند. وزارت امور خارجه امارات متحده در پی حمله راکتی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد تمامی مبادلات تجاری و مبادلات مالی با ایران متوقف شده است. امارات دلیل این تصمیم را تشدید تنش‌ها در منطقه عنوان کرده و گفته است که این وضعیت صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. با این حال امارات متحده عربی در این بیانیه گفت که برای تامین صلح و ثبات در منطقه همچنان بر گفتگو و همکاری میان کشورهای منطقه تاکید دارد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت دفاع امارات روز سه‌شنبه 27 اسد گفت دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده است. به گفته این وزارت موشک‌ها کشتیرانی را در منطقه هدف گرفته بودند اما هر دو در دریا سقوط کردند. ایران مسئولیت شلیک راکت را به عهده نگرفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پرتاب موشک از سوی ایران به امارات متحده را رد کرد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس در واکنش به بازداشت و بدرفتاری با دو دیپلمات فرانسوی در تهران دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. بارو سه‌شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در روزهای آینده اخراج خواهند شد. او تاکید کرد پیشتر وعده داده بود اقدام علیه کارکنان سفارت فرانسه بدون پیامد نخواهد ماند. دو عضو سفارت فرانسه 28 سرطان در تهران حدود 4 ساعت در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند. بنابر اعلام پاریس آنان به مکان نامعلوم منتقل و بازجویی شدند. امکان تماس با سفارت را نداشتند و یکی از آنها رایزن فرهنگی سفارت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این وضعیت با بازداشت دو طرف گرافیک ایرانی در همان روز گره خورده است. دو هنرمندی که پس از یک ماه همچنان اطلاعات دقیق و شفافی درباره شرایطشان منتشر نشده است. میخائیل فدروف وزیر دفاع برکنار شده اوکراین خواستار برگزاری انتخابات در شرایط جنگی شد. آقای فدروف در ویدیویی که در یوتیوب منتشر کرد گفت دموکراسی نباید به گروگان روسیه درآید. ما دقیقاً به این دلیل در حال جنگ هستیم که میخواهیم یک کشور اروپایی آزاد باقی بمانیم. از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه اوکراین تحت حکومت نظامی اداره میشود. وضعیتی که طبق قانون برگزاری هر گونه انتخابات را به حالت تعلیق درآورده است. فدروف که در این ویدیو نامی از زلنسکی نبرده در اواخر ماه جولای و تنها 6 ماه پس از انتصابش به طور غیر منتظره از سمت وزیری دفاع برکنار شد. این برکناری موجی از اعتراضات را در سراسر اوکراین به همراه داشت. زلنسکی تاکنون به این ویدیو واکنش نشان نداده است. ارتش اسرائیل سه‌شنبه 27 اسد اعلام کرد در حمله هوایی در نزدیکی بندر شهر غزه فرماندهان حماس را که در حال برنامه‌ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی مستقر در نوار غزه بودند هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل افزود این افراد در یک حمله هوایی دقیق و با هدف رفع تهدید هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند این حمله به یک کافه اصابت کرد و 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گفته ارتش اسرائیل این حمله جلسه ای از فرماندهان و نیروهای نخبه و واحد نخبه حماس را هدف قرار داد. واحدی که نقش اصلی در حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل داشت. یکی از اهداف این عملیات فرمانده یک گروهان و 3 فرمانده دسته ای بودند که در حال برنامه‌ریزی حملات علیه نیروهای اسرائیلی در نوار غزه بودند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد یکی از افراد هدف قرار گرفته شده در همان حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل نفوذ کرده بود. برخی گزارش ها از کشته شدن دست کم یک کودک در میان قربانیان و زخمی شدن 14 نفر خبر دادند. مقامات دفاع مدنی غزه نیز این حمله را بر چادرهای آوارگان در محوطه بندر نسبت دادند. متا اتهام 29 ایالت آمریکا را رد کرد که میگویند متا برای افزایش سود کودکان و نوجوانان را به استفاده بیشتر از فیسبوک و اینستاگرام ترغیب کرده و خطرهای این پلتفرم ها را از مردم پنهان نگه داشته است. رسیدگی به این پرونده روز سه‌شنبه آغاز شد. در صورت محکومیت متا ممکن است به پرداخت ده‌ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و ایجاد تغییرات در فیسبوک و اینستاگرام مجبور شود. 4 ایالت کالیفرنیا کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکو و نیوجرسی میگویند که برخی امکانات فیسبوک و اینستاگرام از جمله لایک و اسکرول کردن نامحدود به گونه طراحی شدند که کاربران جوان را مدت بیشتری در این شبکه ها نگه دارند. به گفته این ایالت ها استفاده گسترده از این پلتفرم ها با استراب، افسردگی و در موارد خودکشی در میان نوجوانان ارتباط داشته است. روسیه پس از آن که مشخص شد اوکراین در حملات اخیر به خاک روسیه از پهپاد ساخت بریتانیا استفاده کرده، به لندن درباره پیامد حمایت از اوکراین هشدار داد. سفارت روسیه در بریتانیا لندن را متهم کرد که عمدن به تنش‌ها در جنگ اوکراین دامن می‌زند و هشدار داد که افزایش نقش بریتانیا در این جنگ هزینه بیشتری برای این کشور در پی خواهد داشت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز هشدار داد که مشارکت مستقیم بریتانیا در حملات اوکراین به خاک روسیه می تواند از سوی مسکو به عنوان دخالت در جنگ تلقی شود. خبرگزاری انترفکس روز سه‌شنبه 27 اسد به نقل از لاوروف گزارش داد که روسیه حق دارد نقش مستقیم بریتانیا در حملات به خاک خود را مشارکت در جنگ بداند. اظهارات لاوروف پس از آن مطرح شد که روزنامه تایمز لندن گزارش داد که پهپادهای ساخت بریتانیا برای نخستین بار در حملات دوربرد اوکراین و داخل روسیه استفاده شدند. همزمان با سفر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به بغداد، شبکه الحره به نقل از منابع آگاه گزارش داد با نزدیک شدن ضرب الاجل دولت عراق برای انحصار سلاح در دست حکومت، تهدیدهای امنیتی علیه علی زیدی نخست وزیر این کشور شدت گرفته است. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 28 اسد منتشر شد، مقامهای عراقی در واکنش به این تهدیدها تدابیر حفاظتی در اطراف دفتر نخست وزیر و سامانه‌های پدافند هوایی منطقه سبز بغداد را تقویت کردند. منابع دولتی به الحره گفتند زیدی در هفته‌های اخیر پیام‌های تهدیدآمیز از گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی دریافت کرده است. همچنین نهادهای اطلاعاتی عراق و چند کشور دیگر دولت را از طرح احتمالی برای هدف قرار دادن نخست وزیر آگاه کردند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است و سر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده تان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرن، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق قامتم این پیرهن گلدنگ است.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
16: کسی هست که صدای معلم بشنوه یا نه، به مشکلات معلم رسیدگی کنه.
17: آنچه برای مردم مهم است برای ما در اولویت قرار دارد.
18: و شما را آدرس دادن، شماره تان دادن، گفتیم اگر شما لطف کنین صدای ما را برسانید.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال
18: تشکر میکنم که صدای ما شنیدین و به مسیجم جواب دادین. یک جان تشکر.
20: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، خبرهای 8 صبح افغانستان انترنشنال به وقت کابل بیننده هستید. من سمیرا رسو هستم. در لندن ساعت 4:30 بامداد است. سرخط خبرها. میراث شاه اصلاح طلب میان تجلیل و انکار. نام و دستاوردهای امانالله خان از روایت طالبان حذف شده است. طالبان با رویای او چه کردند؟ شکلگیری نظم تازه در روابط خارجی افغانستان. کشورهای منطقه به شرکای اصلی طالبان تبدیل شدند. تعامل غرب با این گروه به پایین ترین سطح رسیده. نگرانی طالبان از افزایش تحرکات مخالفان. دو عضو احتمالی گروه های مخالف در بادغیز کشته شدند. فترت از آغاز سربازگیری در مناطق مرزی بدخشان خبر داد. اعلام جنگ اقتصادی امریکا علیه جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ میگوید هر کشوری به تهران کمک کند با عواقب سخت مواجه خواهد شد. در این مجموعه خبری با تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. با این خبر آغاز میکنیم که طالبان در حال استقلال افغانستان را جشن گرفتند که در روایت رسمی آنان نامی از امان الله خان و ملکه ثریا برده نشد. دو چهره ای که برای استقلال، قانونگرایی، آموزش و حضور اجتماعی زنان تلاش کردند. این ارزش ها یک قرن بعد زیر حاکمیت طالبان با محدودیت های گسترده روبرو شده است. عنایت شهری در این گزارش از سرنوشت رویای اصلاحات امان الله خان در افغانستان امروز میگوید.
1: طالبان از استقلال افغانستان تجلیل کردند. از پایان نفوذ خارجی، جهاد، قربانی و آزادی سخن گفتند. اما در روایت رسمی آنان دو چهره غایبند. امان الله خان و ملکه ثریا. نام امان الله خان با استقلال افغانستان گری خورده است. او در سال 1919 پس از جنگ با بریتانیا استقلال سیاست خارجی افغانستان را به دست آورد. اما رویای امان الله به پایان نفوذ خارجی محدود نبود. او میخواست افغانستان از درون نیز متحول شود، با آموزش، قانون و نهادهای جدید. در این پروژه ملکه ثریا تنها همسر پادشاه نبود. او یکی از چهره‌های اصلی اصلاحات و مدافع آموزش زنان بود. ثریا در کنار امان الله در محافل رسمی ظاهر می‌شد، برای زنان سخنرانی می‌کرد و از آموزش و حضور اجتماعی آنان حمایت می‌کرد. در دوره امان الله و ثریا آموزش دختران گسترش یافت و مکتب مسورات ایجاد شد.
2: اشتباهات در کار امان الله خان بوده، همه میفهمند، اونا رو میشه کنار گذاشت، اما درس‌های مثبت و آموزنده وجود داشته و حتی بعد از اینکه خود امان الله خان نبود، تفکر امان الله خان به درجات در جامعه افغانستان استمرار پیدا کرد و تا امروز هم او به عنوان یک نماد، علی‌رغم اشتباهات یا خامیایی که در کار بوده، به عنوان نماد یک عصر و یک تاریخ و یک چپتر نو در تاریخ افغانستان مطرح است و هیچ کس انکار نکرده.
1: حالا یک قرن بعد تصویر دیگری دیده می شود. طالبان مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بستند. زنان را از دانشگاه ها محروم کردند و حضور آنان در کار و زندگی عمومی را به شدت محدود ساختند. در مراسم رسمی طالبان نیز زنان حضور ندارند. اما تفاوت تنها بر سر زنان نیست. امان الله خان در سال 1923 نخستین قانون اساسی مدون افغانستان را تصویب کرد که نسخه ای از آن در کتابخانه کنگره ایالات متحده در واشنگتن دی سی نگهداری می شود. او می خواست اداره کشور به قانون و نهادهای دولتی متکی باشد. طالبان پس از 5 سال حکومت هنوز قانون اساسی مدون ارائه نکردند. بخش بزرگی از امور کشور با فرمانهای رهبر این گروه اداره می شود. امان الله و ثریا به کشورهای مختلف سفر کردند تا دانش، صنعت و تجربه جهان را به افغانستان بیاورند. طالبان نیز خواهان گسترش رابط با جهانند، اما سیاست‌های آنان به ویژه در برابر زنان یکی از موانع اصلی پذیرش بین‌المللی حکومتشان است.
3: حالا افغانستان متاسفانه در واقع در شرایطی قرار دارد که تمام ارزش‌های استقلال فعلا نقض شده، زیر پا شده.
1: طالبان استقلال را جشن می‌گیرند. اما جای قهرمانان اصلی همچنان در روایت این گروه خالی است. قصر دارالامان هنوز پابرجاست، نماد رویاهای امان الله برای ساختن افغانستان جدید، رویایی که یک قرن بعد نه تنها محقق نشد که با قدرتگیری دوباره طالبان سالها عقب رانده شده است. با این حال میراث امان الله خان و ملکه ثریا به قصرها و صفحات تاریخ محدود نمانده است. این میراث هنوز در مطالبه میلیون ها افغان برای آموزش، قانون، آزادی و حضور زنان در جامعه همچنان زنده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: برای بحث در برنامه قنبرعلی تابش، نویسنده را از اوهایو یا امریکا با خود در برنامه داریم. آقای تابش، تشلیل طالبان از روز استقلال بدون یادآوری از امان الله خان تا چقدر به نظرتان نشان دهنده ابزاری بودن نگاه های این گروه به تاریخ است؟
4: درود بر شما و بینندگان عزیز. روشن است که طالبان نسبت به همه چیز، همه ارزش ها، همه مفاهیم نگاه ابزاری دارد. همچنان که به شریعت، به وطن، به عدالت، به امنیت، به صلح و تمام مفاهیم زیبای دیگر نگاه ابزاری دارد و در واقع از این مفاهیم بر ضدشان استفاده میکنند، به استقلال هم یک چنین نگاهی دارد، یک نگاه ابزاری و یک نگاه قبیله‌ای. استقلال در اصل یک مفهوم مدرن است و ماهیت طالب یک ماهیت ارتجاعی، سنتی و قبیله‌ای است و این موجودی ضد مدرن و قبیله‌ای و سنتی و متعجرانه سعی میکند آهسته آهسته از مفاهیم مدرن به نفع ایدولوژی قبیله‌ای خود استفاده کند.
0: در حالی که معلوم است از عملکرد طالبان نسبت به زنان که اینا چه جایگاهی را برای زنان افغانستان قائل هستند، اما سانسور کامل نام ملکه ثریا که واقعا نماد آزادی و آموزش زنان بود، چقدر میگین با استراتژی ساختار طالبانی در حذف زنان از جامعه پیوند داره؟
4: 100% پیوند دارد. طالبان نمیتواند حضور زنان را و ارزش های مرتبطی با حضور زنان در جامعه را بپذیرند. واقعا ملکه ثریا حضور انقلابی و بسیار پیش روانه و مترقیانه در اجتماع در جامعه افغانستان پیدا کرد و سعی کرد که یک فصل جدید را در فرایند زن افغانی پایه‌گذاری کند. امروز طالبان دقیقاً در مقابل این موضع‌گیری و این جهت‌گیری ملکه ثریا ایستاده‌اند و سعی کردند که طالبان را از تمام صحنه‌های زندگی حذف کنند و در پستوهای خانه برانند و حضورشان را در تمام عرصه‌های اجتماعی سرکوب و منکوب کند و کاملاً حذف کند.
0: و در سوی دیگر با توجه به اینکه داشتن قانون اساسی روح میبخشه برای یک مملکت و نیازمند است برای یک اداره و یک حکومت، و امان الله خان البته با نهاد سازی قانون اساسی و تجدد پیوند داده بود حکومت خود را، به نظرتان طالبان با گذشت 5 سال هنوز یک قانون اساسی مدون ندارن، چقدر میتونه به ارزشی را برای زندگی تحت یک قانون نشان بده؟
4: اشاره بسیار دقیق شما کردین. یک از دستاوردهای امان الله خان توجه به نهادسازی است و به خصوص نهادهای رسمی و دولتی در سطح کشور. متاسفانه طالبان سعی کردن تمام نهادهای افغانستان را و به خصوص نهاد سیاسی و نهاد حکومت را به کلی از محتوای مدرنش خالی کند، به این معنا که محتوای مدرن حکومت‌های امروزی مبتنی بر دموکراسی و مردم سالاری و توجه بر رأی مردم و نظر مردم مبتنی بر قانون اساسی است. یعنی حکومت به عنوان یک نهاد اجرایی باید در چارچوب قانون مدون و اساسی که در هر کشور وجود دارد باید فعالیت کنه. طالبان متاسفانه تمام این بنیادها را در افغانستان نابود کرده است و در واقع نهادی به نام حکومت در افغانستان نیست. یک شخص به نام هیبت الله که در واقع غیبت الله است و او هم حضوری فیزیکی در جامعه ندارد، از پس پرده غیب فرمان میرانند و جامعه را هدایت میکنند. بنابراین ماهیت رژیم طالبان یک ماهیت متحجرانه سنتی است و استقلال یک مفهوم مدرن است و با مفاهیم دیگری مدرنیسم پیوند دارد و طالبان نمیتواند از این مفهوم به نفع سیاست قبیله‌ای و ایدئولوژی قبیله‌ای خیش استفاده کند.
0: ممنون از شما. در برنامه آقای قنبرعلی تابش نویسنده. جشن استقلال افغانستان امسال با حواشی کم سابقه برگزار شد. وزرای ارشد کابینه طالبان از نحوه حکومتداری و رفتار با مردم بدتندی انتقاد کردند. نصیر بهزاد در ژرفا به بررسی روایت‌های متضاد طالبان پرداخته.
5: گرامی داشت سالروز استقلال افغانستان از استعمار بریتانیا در کابل به صحنه پر سر و صدا، مملو از تناقض و در عین حال معنادار تبدیل شد. سنگین وزن‌ترین مقامات سیاسی و اعضای کابینه طالبان بدون نام و نشان حکومت 107 سال پیش در مراسم حضور پرشور داشتند. کنایه ها، استفاده از اصطلاحات و کلمات شنیده نشده بیش از آن که نماینگر اجماع یک دست باشد، بازتاب دهنده شکاف های عمیق درون ساختاری و دیدگاه های متضاد در میان طالبان بود. شواهد نشان می‌دهد که این مراسم برای عملگرایان کابینه و مرکز نشینان فرصت سفارایی در برابر رویکرد انحصاری حلقه قندهار شده است. ما سخنرانی 5 مقام ارشد شامل معاونان رئیس الوزراء و اعضای کابینه طالبان در مراسم 107 سالگرد استقلال افغانستان را بررسی کردیم. در صحبت‌های شماری از آنان مواردی را یافتیم که با واقعیت میدانی تفاوت دارد. داخترین بخش مراسم اظهارات به محبا و کنایه آمیز سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان بود. او حدود 15 دقیقه سخنرانی کرد. با لحن تند ولی بسیار مبهم انتقادهایی را هم مطرح کرد. وزیر داخلی طالبان اصطلاحات و کلمات دموکراتیک مانند مشارکت، عدالت اجتماعی، حق مردم و آموزش را به زبان آورد. به نظر می رسد متن سخنرانی حقانی از قبل تهیه شده بود، زیرا او از روی کاغذ می‌خواند. برای نخستین بار در سطح ملی یکی از رهبران طالبان نام هزاره‌ها را مطرح کرد. حقانی از سایر اقلیت‌های قومی در افغانستان هم نام برد. شواهد نشان می‌دهد که جشن امسال تفاوت‌های عمیق ساختاری، پیام روشن از بحران مشروعیت، شکاف درون گروهی و جنگ روایت‌ها در بدنه حاکمیت طالبان را آشکار کرد. تضاد عریان میان رویکرد عملگرایانه‌تر برخی وزرا در پایتخت با سیاست‌های سختگیرانه مرکز رهبری حکایت از گسست دیدگاه‌ها دارد. از حرف‌های ملی‌گرایانه و آشتی تا گرفتن نام مخالفان مسلح در گفتار سیاسی وزنه‌های سنگین طالبان، در گفتار رهبران تراز اول طالبان پرداختن به مسائل دیگر از جمله مخالفان مسلح برجسته بود. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء در سخنرانی خود مخالفان را عناصر مخرب و شرور عنوان کرد که به گفته او به جنگ‌های داخلی دامن می‌زنند. یعقوب مجاهد وزیر دفاع و امیرخان متقی مسئول وزارت خارجه طالبان هم با لحن تند و هشدارآمیز به مخالفان تاختند. همه این موارد در کابل بوده ولی مرکز تصمیم گیری قندهار است. سراج‌الدین حقانی از ستونهای اصلی بدنه طالبان وزیر با نفوذ در شرق کشور و رهبر شبکه حقانی است. والیها و فرماندهان امنی ولایات زیر پرچم وزارت داخله طالبان تحت رهبری حقانی فعالیت می کنند. او بارها بی پرده از سیاست های هیبت الله انتقاد کرده است.
6: ما فکر میکنیم طالبان قصدن بعضی رهبرانشان صحبت های نرم میکند تا بر جهان و افغانا یک امید به وجود بیارد، لیکن در عمل هیچ وقت سخنرانی های نرم و سخنرانی های و اصلاحات ملی نتوانستن که در پالیسی های طالبان انعکاس دریافت کند. یک استراتژی طالبان هستند که برای از اینکه برای مردم یک امید در میان داشته باشد بعض رهبرانشان گفتارهای نرم دارد، لیکن اصلا طالبان در فکر از این نیست که امرای مردم خود به کنار بیاید یا امرای جامعه جهانی به کنار بیاید یا در پالیسی های زن ستیز و قیودات خود تغییر و تبدیل با وجود بیارد.
5: جشن طالبان در کابل پیچیده در دیدگاه های متضاد بود. شواهد حاکی از نمایش حفره های درونی یک حاکمیت منزوی بود. از یک سو تلاش برای بازنویسی تاریخ توسط تصمیم گیرندگان قندهار و از سوی دیگر هشدارهای صریح وزرای کلیدی در کابل نشان می دهد که افغانستان همچنان شکاف میان حاکم و ملت و حتی کابل و قندهار دست و پنجه نرم می کند. طالبان تراز اول و اعضای برجسته کابینه هرچند درباره مسائل زیادی صحبت کردند، اما هیچ کدام از آنها درباره قانون اساسی و سهم دادن به زنان حرفی به زبان نیاوردند.
0: با پوزش برای پخش نشدن صدای سراج الدین حقانی در جریان برنامه شرفا به نسبت مشکلات تکنیکی، حالا نگاه داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان به منتقدان سخنان خالد حنفی تختوانان را نادان خوانده است. سیف الاسلام خیبر گفته که عقل انسان نمیتواند معیار پذیرش یا رد احکام شریعت باشد. خالد حنفی پیشتر گفته بود که در شریعت الهی عقل و تحقیق جای ندارد، اصالتی که با انتقادهای گسترده مواجه شده است. فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه اظهارات خالد حنفی را استفاده ابزاری از دین برای حفظ قدرت سیاسی خوانده. او گفته که حذف عقل، تحقیق و اجتهاد راه پرسش و انتقاد از تصمیم‌های طالبان را می‌بندد. معنوی تاکید کرده که طالبان برداشت‌های سیاسی خود را به نام حکم خدا از ارزیابی عمومی مسئول می‌سازند. استاد یک دانشگاه دولتی در نامه سرگشاده از محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین خواسته تا به کشور بازگردد. او در این نامه حضور غنی در افغانستان را برای صلح، تفاهم سیاسی و حفظ زیرساخت‌های کشور مهم خوانده است. این استاد دانشگاه وضعیت کنونی را با دهه 90 میلادی مقایسه کرده و از خطر آغاز دوباره جنگ داخلی هشدار داده. انتقال ریلی محموله های نفتی عراق به افغانستان از مسیر کرمانشاه ایران آغاز شده است. مقام های جمهوری اسلامی اعلام کردند که این محموله ها وارد شبکه ریلی ایران شده و سپس به افغانستان انتقال می‌یابند. عراق یکی از کشورهای تامین کننده مواد نفتی افغانستان است. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، مسیر دیپلماسی این گروه بیش از هر زمان از غرب فاصله گرفته و به سوی همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای چرخیده است. پژوهش تازه نشان می‌دهد که طالبان بدون تغییر سیاست‌های خود در زمینه حقوق زنان و مسائل امنیتی توانستند روابط منطقه‌ایشان را گسترش دهند. در این میان ایران با بیشترین تماس دیپلماتیک به اصلی‌ترین شریک طالبان تبدیل شده. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
7: سفر غلامرضا نوری قزلجه وزیر زراعت ایران به کابل،
8: وزیر جهاد کشاورزی،
7: حدود یک هفته پیش. افغانستان در 5 سال گذشته نزدیکترین و در دسترس‌ترین حوزه‌های نفوذ و تعامل برای تهران بوده.
9: سطح مبادلاتمون در حدود 2.7 میلیارد دلار هست که
7: بیگ دیلی شاید تنها سفیری باشد که در هر گوشه و کنار کابل به چشم می‌خورد. یافته های پژوهش تازه انستیتوت واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک نشان می‌دهد که ایران از لحاظ میزان تعامل نزدیکترین دوست طالبان است. طالبان و جمهوری اسلامی در 5 سال گذشته دست کم 500 دیدار و تعامل رسمی داشتند. ازبکستان، چین، ترکیه، روسیه و قطر در رده‌های بعدی فهرست نزدیکترین دوستان طالبان قرار دارند. تعامل غرب اما در مقایسه با ایران و منطقه میلنگد، مانند این نقاشی آخرین بازمانده انگلیس در جنگ با افغانها. بر اساس پژوهش تازه این طالبان بودند که در تعامل سازنده با غرب در 5 سال گذشته ناکام ماندند. غرب به دلیل سیاست‌های طالبان، محدودیت‌ها علیه زنان و نقض حقوق بشر به سینه این گروه دست رد زده است. بر اساس این پژوهش میزان تعامل طالبان با غرب از 16% در سالهای نخست به 5% سقوط کرده. با این حال مدافعان حقوق بشر از گام‌های محدود اروپا برای عادی‌سازی روابط با طالبان نگرانند. روزنامه فرانسوی لومون در سرمقاله نوشته تلاش برای عادی‌سازی روابط با طالبان اروپا را با خطر ورشکستگی اخلاقی و زوال جوپلیتیکی روبرو کرده است. بر اساس گزارش انستیتوت واشنگتن، به رسمیت شناختن طالبان از سوی روسیه در 2025 مهمترین دستاورد دیپلماتیک اداره طالبان در 5 سال گذشته است. هند از دیگر کشورهای منطقه است که روابطش با طالبان تقویت شده. اما رقیب هند، پاکستان، جایگاهش در میان دوستان طالبان خالی شده. در گزارش مسئله واشنگتن آمده که اسلام آباد اکنون از حامی اصلی طالبان بر رقیب منطقه‌ای این گروه تبدیل شده است. در بخش دیگر از پژوهش مسئله واشنگتن آمده که با وجود دوستان منطقه‌ای طالبان هنوز به غرب نیاز دارند. بیش از نیمی از جمعیت 45 میلیونی افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه وابستند. میلیون‌ها مهاجر به کشور بازگشتند و میلیاردها دلار از ذخایر ارزی افغانستان همچنان مسدود است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز اخیراً در گفتگو با نیویورک تایمز از آمریکا خواست که سفارت خود را در کابل بازگشایی کند و در پروژه‌های بزرگ اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری کند. با این حال طالبان تاکنون نشان ندادند که حاضرند در برابر بهبود روابط با غرب سیاست‌های خود را درباره حقوق زنان، آموزش دختران و روابط با گروه‌های افراطی را تغییر دهند. حمید فهیم، لندن.
0: اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان و رئیس سازمان بجاشدگان بین المللی از واشنگتن با ما در برنامه هستند. آقای حیدری، هشدار روزنامه فرانسوی درباره ورشکستگی اخلاقی اروپا به نظرتان چه میزان بنبست غرب و طالبان را نشان میده؟
10: خب تشکر. کاملا البته یک ورشکستگی اخلاقی است، خصوصا که ما در یه آخر دیدیم که تعداد کشورهای اروپایی به خاطر منافع امنیت ملی خود، خصوصا در راستای مهاجرت از کشورهای مثل افغانستان و خصوصا افغانستان،

0: گرفته و این جای تاسف است و رابطه حوزه غرب در مجموع بعد از اخراج عساکر ناتو تنزیل یافت به شکل گسترده، خصوصا در قدم اول از جانب امریکا تحت اداره آقای بایدن و بعدن آقای ترامپ و از طرف دیگر شرکای اروپایی. البته امریکا به همین شکل رابطهشون زیادتر یا تعاملشون با طالب ها روی مسائل که جنبه عملی داره مثل مهاجرت های غیر قانونی و مسائل مرتبط به اون.
1: و اما این تنزیل روابط و دست رد غرب به طالبان به نظرتان چقدر برای تقویت نفوذ بازیگران مثل ایران در منطقه و آسیای مرکزی در افغانستان انجام میده؟
0: خب زمانی که کشورهای ناتو از افغانستان عساکر خود اجرا کردن طبیعیه که نفوذ کشورهای منطقه خصوصا همسایه افغانستان در افغانستان به شکل قابل ملاحظه افزایش شد. ما شاهد البته جا به جا ساختن دولت دست نشانده پاکستان ذریعه طالبان توسط سازمان استخباراتی یعنی آیسای پاکستان بودیم، در حالی که تا حد رابطه طالبان با پاکستان خوب نیست به اساس گزارش ها و گزارش های خصوصا شماده ای ماه و سال های اخیر، اما هنوز هم پاکستان نفوذ گسترده و بالای طالبان داره. به عین شکل قسم که شما گزارش دادین ایران و کشورهای آسیای میانه و عموم شکل چین و روسیه و تبینم که اینا کشورهای همسایه افغانستان است و اینا لایق هم سیاسی، استراتژیک، امنیتی، اقتصادی و قنسولی دارند که در عرصه چهار راستا اینا داخل تعامل با طالبان و کوشش میکنن تا حد اعظم به خاطر منافع خود البته رابط داشته باشن و برقرار کنن رابط با طالبان.
1: درسته، ما یا تعاملات اقتصادی و امنیتی منطقه‌ای میتونه واقعا جاگزین مشروعیت بین المللی و کمک های توسعه غرب برای طالبان شود در چنین وضعیت؟
0: نه خیر، نه، طالب البته نه مشروعیت داخلی داره و نه مشروعیت خارجی. از او جهت تحریم های اقتصادی هنوز هم نافذ است. اقتداد زیاد رهبرهای طالب هنوز هم تحت نظام تحریمات ملل متحد قرار دارن و این باعث جلوگیری رابط عمیق البته افغانستان نه تنها با کشورهای حوزه غرب شده که هنوز هم به خاطر نگرانی و نارضایتی از وضعیت خصوصا زنای افغانستان یا موجودیت و تطبیق آپارتاید جنسی جانب طالبا را به رسمیت نشناختن و کمک های خود در مجموع چی انکشافی و چی بشری را کم کردن و هم حتی کشورهای منطقه که البته آمی طالبا بوده از ایران تا پاکستان اینا را به رسمیت نشناخته، به استثنای روسیه که روسیه هم ناراضی است از طالبا خصوصا به خاطر البته ناکامی طالبا در پنج سال اخیر که دولت البته هم شمول بسازن و مشروعیت ببخشن با یعنی گذاشتن دیگه طرف های افغانستان که چالش اصلی سرای مردم افغانستان است، نبود دولت مشروع و مشمول و رابط افغانستان که بر رسمیت شناخته شده از طرف جامعه بین المللی تا باشه چالش هایی که افغانستان با او روبرو سال شده است.
1: بله، ممنون نظر شما در برنامه آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان و رئیس سازمان آبیجو شدگانه بین المللی. مکتب شمع هدایت در غرب کابل اعلام کرده که تا پایان تحقیقات درباره علت و چگونگی انفجار روز دوشنبه در محوطه این مکتب اظهار نظر نمی کند. این مکتب تایید کرد که در این انفجار 52 دانش آموز زخمی شدند اما کسی جان نباخته است. درباره علت انفجار روایت های متفاوتی از انفجار گلوله باقی مانده از جنگ تا پرتاب بم دستی منتشر شده. در پایین رویداد طالبان مدیر مکتب یک معلم و پدر دو دانش آموز را بازداشت کردند. اکرم گیزابی رئیس پیشین شورای جهانی هزاره بازداشت مدیر مکتب شمع هدایت را زیر سوال برده و خواستار پیگیری عاملان حمله شده.
2: مدیر مکتب در اونجا عامل تروریسم نیست، در اونجا وظیفه‌اش و اعمال و کردارش چیز است، تربیت نوباگان و نوجوانان

0: مردم است. هیچ مدیر مکتبی را شما غیر از البته ملاهای مدرسه طالبان را نمیگم، ولی از مکاتب ملکی هیچ مدیر مکتب یا معلم یا سرمعلم را شما در هیچ جای نمییابین که اونا بخواین در مکتب خود یک انفجار صورت بتن و یا یکی در مکتب خود تعدادی از نوجوانان را به خاک و خون بکشانند. یکی دوم دیگه ای که بله طالبان اعلام کردن که 25 نفر در این رویداد زخمی شده، در حالی که تقریبا دو برابر، بیش از دو برابر از این تعداد زخمی شدند. بنابراین این دو مسئله، سیوم ای که مدیر مکتب را با یکی دو نفر دیگه مخصوصا پدر یکی از اطفال را که نازندانی کردن، به خاطر ای که مثل این که اینا به مدیر مکتب و اولیای امور دستور داده بود طالبا که شما اصلا با هیچ کسی در این مورد صحبت نکنین، و گویا که شاید که مدیر مکتب حرف اینا رو درست نشنیده یا پشت گوش کرده که اینا او را مجبور ساختن که در زندان خاموش بسازن.
1: خبرهای 8 صبح افغانستان انترنشنال بلند دست نگاه دوباره به سرخط ها داریم. میراث شاه اصلاح طلب میان تجلیل و انکار، نام و دستاوردهای امان الله خان از روایت طالبان حذف شده، طالبان با رویای او چه کردند؟ شکل گیری نظم تازه در رابط خارجی افغانستان، کشورهای منطقه به شرکای اصلی طالبان تبدیل شدند، تامل و غرب با این گروه به پایین ترین سطح رسیده. در ادامه، نمایش قدرت ربات ها در پایتخت چین، بیش از 3000 محصول جدید در بیجینگ به نمایش درآمد. منابع محلی در ولایت بادغیس میگویند نیروهای طالبان روز چهارشنبه دو جوان را در مرکز شهر قلعه نو با شلیک مرمی کشتند. پلیس طالبان مدعی شده که این افراد عضو گروه‌های مخالف بودند و قصد پرتاب بمب دستی به سوی ایست بازرسی را داشتند. به گفته منابع نیروهای طالبان در این ایست بازرسی از پشت سر به دو جوان موتورسیکل سوار تیراندازی کردند. منابع محلی اما میگویند که کشته شدگان جوانان غیر نظامی و باشندگان محل بودند. منابع محلی در بدخشان میگویند شام چهارشنبه یک راکت در نزدیکی ساختمان ولایت در شهر فیض آباد اصابت کرده. به گفته منابع پس از اصابت راکت حدود 10 دقیقه صدای تیراندازی در این منطقه شنیده شده. تا کنون جزئیات بیشتر منتشر نشده و فرد یا گروهی نیز مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته. فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان میگوید این گروه جذب جوانان ولسوالی های مرزی بدخشان را آغاز کرده. او تاکید کرده که تمرکز ارتش طالبان بر ولسوالی هایی است که در امتداد مرز با پاکستان قرار دادند. با گفته فطرت محل خدمت این نیروها پس از پایان دوره آموزشی مشخص خواهد شد. در این مورد انطلاع طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح در برنامه با ما هستن. آقای طوفان، به نظرتان طالبان به بهانه هدف قرار دادن مخالفان جواز هر نوع کشتار را بر خود مشروع می دانند؟
2: تشکر، سلامت باشه. طالبان خو از بعد پیدایشان و آمدنشان در افغانستان به عنوان دیکه کابل یا افغانستان در مجموع ملک مفتوحه می دانند، این جواز کشتار مردم، جواز تهدید مردم و هر نوع فشار و شکنجه و چور اموال خانه و اموال مردم جز لاینفک برنامه های فکری و اندیشوی خود می دانند. چرا؟ اینا قبلا هم گفته بودن که ما افغانستان فتح کردیم در ملک مفتوحه به اساس امو تفسیری که اونا از دین و از شریعت دارن در ملک مفتوحه، این جواز برای خود می دانند که هر بایی که دلشان خواسته باشد هر نوع کاری در برابر مردم به عنوان برده، به عنوان کنیز بالای زنان، به عنوان چور و چپال اموال مردم، به عنوان غنیمت برای خود مجاوز جواز میدانند. بله،
1: اما هفته پیش قطعه مشابه هم در کابل نیز راخ داده بود. مطمئنا شما حضور ذهن دارین و طالبان ادعا کرده بودند که دزدان را کشتن، در حالی که خانواده از آنها ادعا میکردند که نه افراد معمولی بودند و دزدی در کار نبوده.
2: طالبا یک پروژه تروریستی اصیل، شما بهتر میفهمید که در فکر و اندیشه های تروریسم جز کشتار بر اندازی کار دیگری وجود ندارد. به عنوان یک پروژه یا چیزی که در تیرس خود قرار دادن نسل جوان و انرژی مردم افغانستان است. به همون خاطر است شما میبینید که حملات از اینا از آغاز فعالیت هاشان بر مکاتب بوده، بر دفاتر بوده، بر دانشگاه ها بوده، بر مساجد بوده، بر نقاط ازدهام مردم بوده. اینا با جز کشتار دیگه در فکرشان چیز دیگه نیست. اینا نکشن، خون نریزن، به معنی از نیست که این حاکمیت کردن نمیتونه. اینا حاکمیت رو فقط مسئول خونریزی و کشتار و براندازی میدانند. به این خاطر است که جوانان را در هر جایی که گیر میکنند، در پنجشیر، در تخار، در بدخشان، در قندوز، در مزار شریف، همچنان در پکتیا، در قندهار، اینا فقط جوانان در تیرس خود قرار دادن. شما دیدید که روزم در بادغیس دو جوان بدون از یک کدام جرمی داشته باشند، اونا با سر موتورسیکل خود روان بودن به طرف خانه خود، به طرف کار خود. بله. اونا رو بهانه گرفتن، در تیرس خود قرار دادن، کشتن.
1: با ادعایی که طالبان میکنن، معلومات شما فعلا در مورد گستردگی جبهات مخالف طالبان در سطح افغانستان چرا میرسانه؟
2: سوالتان نگرفتم، میبخشید.
1: حالا معلوماتی را که شما دارین در مورد گستردگی جبهات مخالفان طالبان در سطح افغانستان چی را میرساند؟ چقدر جبهات مخالف افغانستان فعال هستند در گوشه و کنار، با توجه به ادعایی را که طالبان میکنند که امنیت سرتاسری در افغانستان تامین است و 100% خاک افغانستان در اختیارشان است؟
2: طالبان خود دیروز منکر ازی بودند که مخالف ندارند. هر از گاهی که در جایی که همه حملات شریکی هم که صورت میگرفت، میگفت که این حرکت های فیسبوکی است، ولی هم به این شکل می عنوان میکنن. اما جنایت طالبا، خیانت طالبا، کشتار طالبا، کار در استخوان مردم رسانده، آرام آرام داره که جبهات گسترده شده می روید. این گسترش جبهات نمایندگی از نفرت مردم نسبت به گروه طالبا و حاکمیت طالبا در افغانستان است. و من یقین کامل دارم که آغازی حرکت هایی است که آرام آرام بسیط بشه به طرف یک قیام سراسری در سراسر افغانستان علیه گروه توریستی در افغانستان.
1: شما سلامت باشین. بسیار تشکر از حضورتان در برنامه آقای آیت‌الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده است. ترامپ در تروست سوشال نوشت که جمهوری اسلامی فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و با انزوای اقتصادی بی سابقه روبرو خواهد شد. او تهدید کرد که کشورهایی که به جمهوری اسلامی در دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای بسیار سنگین روبرو خواهند شد. ترامپ اعلام کرده محاصره دریایی جمهوری اسلامی 100% موفقیت آمیز بوده و در جریان آن هیچ کشتی وارد ایران نشده. رئیس جمهور آمریکا گفته تنگه هرمز اکنون باز است و رفت و آمده کشتی ها در این مسیر به گونه عادی ادامه دارد. او افزوده که با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید، اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت.
3: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتن از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه میشود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش میرود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند، یا همین کاری را که الان داریم انجام میدهیم ادامه میدهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف میزنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون میکشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردند. بنابراین فکر می کنم تنگه هرمز دیگر به اندازه ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
1: پیش از این اظهارات دونالد ترامپ گفته بود که ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی گفتگو کند، اما اکنون نیازی به مذاکره فوری نمی بیند. ترامپ مدعی شد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی ها بدون مشکل از این آب را عبور می کنند. و همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
4: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی، ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
1: میرگیتی از واشنگتن چیزت میدهد.
5: تفاوت اون کاری که الان داره آمریکا میکنه و اون طرحی که آقای ترامپ اعلام کردن و اون رو مقایسش کردند با اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاده بوده، به شکلی است که اگر هر کشوری به هر نوعی بخواد به جمهوری اسلامی مجال تنفس کشیدن از تحریم‌های ایالات متحده رو بده، مستقیما مورد تهدید ایالات متحده از نظر تحریم‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت. شاید امارات متحده عربی یک چیزی رو خبر داشت که روز گذشته آمد تمام تراکنش‌های مالیش با جمهوری اسلامی رو متوقف اعلام کردش و اعلام کردش که حاضر هستش که همکاری‌های لازم رو با به هر حال بازارهای بین‌المللی مالی طبق قوانین مالی انجام بده، چرا که آقای ترامپ امروز همین رو دقیقاً گفتن صرافی‌ها، استفاده از پرچم، تراکنش‌های مالی، رد و بدل کردن ارز، کالا، هر چیزی که بخواد تحریم‌های ایالات متحده از اون تأثیرگذاری که آقای ترامپ میخوان کمی دورتر بکنه، ایالات متحده محکم برخورد میکنه. تهدید بیشترش متوجه شاید کشورهای نظیر چین باشه یا به هر حال کشورهایی که شاید بستر مناسبتری برای تراکنش‌های مالی داشتن، مثلا کانادا، چون امارات که الان دیگه رسما اعلام کرده تمام تراکنش‌های مالی رو متوقف خواهد کردش. از سوی دیگر یک مقاله دیگری رو ما امروز داشتیم از آکسیوس، خبر مفصلی که آکسیوس کار کرده بود نسبت بر اینکه ایالات متحده ارتشش توانسته در تنگه هرمز شرایطی رو به وجود بیاره که روزانه 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور بکنن، مسیری که ایالات متحده باز کرده. اینکه دیگر کنترل تنگه هرمز آنگونه که سپاه پاسداران ادعا میکنه در دست سپاه پاسداران، سی ان ان هم گزارش مشابهی رو روز گذشته داشتش نسبت به همین خبر. و از سوی دیگر شرایطی است که آقای ترامپ در منطقه فراهم آورده، این فشار مالی، فشار اقتصادی، محاصره بنادر جنوبی ایران، دقیقاً با خبری که امروز آقای ترامپ در تروث سوشال خودشون اعلام کردن، صحبت‌هایی که هفته گذشته اسکات بسن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده کرده بود نسبت بر اینکه تحریم‌های جدیدی بر علیه جمهوری اسلامی خواهد بود که حتی یک کالا هم دیگه وارد بنادر جمهوری اسلامی نخواهد شد. بنابراین این فشارهایی که ایالات متحده داره میاره ممکن است در نهایت کار رو به جایی برسونه که جمهوری اسلامی مجبور بشه امتیازهایی که آقای ترامپ میخواد بهشون بده.
1: در ادامه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات، رسانه وابسته به سپاه پاسداران از توقف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داده. همزمان مشاور رئیس امارات گزارش‌ها درباره ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی تکذیب کرد. این تحولات پس از حمله جمهوری اسلامی به امارات و تعلیق مبادلات تجاری میان دو طرف رخ داده. جزئیات بیشتر از همکارمان مرضیه حسینی.
6: در پی افزایش تنش‌ها بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی، تماس‌های مقام‌های امارات با مقامات آمریکایی افزایش پیدا کرده. آقای مارکو روبیو خبر از مکالمه تلفنی داد که گفته میشه متمرکز هست برای اینکه چگونه هزینه اقدامات جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. اماراتی‌ها در طول روزهای گذشته اعلام کردن که تمامی تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنن. نگاهی که رسانه‌ها اینجا در واشنگتن دارن این هست که این به این معنی هست که اون روزنه کوری که وجود داشت که تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی اثر نکنه بسته شد و از این به بعد جمهوری اسلامی نمیتونه مثل قبل از طریق اون صرافی ها، از طریق اون شرکت های پوششی تبادلات مالی رو در دبی انجام بده و این تحریم ها رو دور بزنه و امارات تبدیل شد به آخرین کشوری در منطقه که پذیرفت بازی دوگانه دیگه ممکن نیست. نمیشه که همزمان هم با جمهوری اسلامی همکاری کرد و هم به پایگاه های نظامی آمریکا پناه داد. این نگاه رسانه ها و نگاه عمده سیاسیون اینجا در کنگره آمریکاست، مبنی بر اینکه احتمالاً تاثیرپذیری تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. می‌دونیم چیزی که باعث شد کشور امارات به اینجا برسه این هست که در طول ماه‌های گذشته این کشور گزارش داده که 2700 حمله با پهپاد با موشک توسط جمهوری اسلامی به این کشور صورت گرفته. می‌دونیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد که به این کشور حمله نکنه، به جاش به بحرین حمله می‌کرد، به کویت حمله می‌کرد، اما تداوم تنش در تنگه هرمز، تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌هایی که متعلق به شرکت ملی امارات متحده عربی شوروی بودن باعث شد که کار به اینجا برسه. به نظر میرسه اماراتی ها در جبهه آمریکا پیوستن و در تلاش هستن که بتونن از طریق اون نقشی که قبلا داشتن، یعنی تنفس مصنوعی بدن به اقتصاد جمهوری اسلامی، اون رو تغییر بدن به عضوی در زنجیره خفه کننده اقتصاد ایران. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: در پی تصمیم دونالد ترامپ برای کاهش تمرینات نظامی مشترک، کره جنوبی تمرین سالانه دفاعی ملکی را در سئول برگزار کرد. در این تمرین نزدیک به 240 تن از نیروهای پلیس، اردو، آتش نشانی و کارمندان اداره‌های محلی شرکت کردند. این نیروها سناریوهای مختلف از جمله عملیات پهپادی، بمب‌گذاری و آتش‌سوزی را تمرین کردند. نوید محمدی گزارش می‌دهد.
7: آژیر خطر در قلب سئول. اینجا هتلی در منطقه سونگپاگو هست، جایی که نیروهای نظامی، پلیس، آتش نشانی و کارمندان خدمات اضطراری سناریوی یک حمله همه جانبه شامل بمب‌گذاری، حملات کیمیاوی و تهدیدهای پهپادی را تمرین میکنند. این رزمایش بخشی از تمرینات سالانه موسوم به اولچی است، مانوری که امسال زیر سایه یک تصمیم غافلگیر کننده از واشنگتن برگزار میشود.
8: این روزها جنگ ها دیگر خط مقدم و پشت جبهه مشخصی ندارند. تهدیدها و تروریسم می تواند در قلب زندگی روزمره رخ دهد، درست مثل چیزی که در بحران اوکراین دیدیم. هماهنگی میان مردم، دولت و ارتش بسیار حیاتی است.
7: دونالد ترامپ به طور ناگهانی دستور داد که حضور نیروهای آمریکایی در تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی به شدت کاهش یابد. او هزینه این رزمایش ها و خودداری سئول از مشارکت در اقدامات آمریکا علیه ایران را از دلایل تصمیم خود اعلام کرد. با این تصمیم مانور بزرگ سپر آزادی اولچی که قرار بود 11 روز طول بکشد تنها در 5 روز خلاصه شده است. این عقب نشینی ناگهانی واشنگتن صدای شهروندان سئول را هم درآورده است.
9: کاهش ناگهانی مانورهای مشترک با آمریکا امنیت دفاعی ما را ضربه می‌زند. این کار اصلا درست نبود. در شرایط کنونی نباید تمرینات نظامی ما محدود شود.
10: امنیت یعنی آمادگی برای آینده. وقتی مانورها کم می‌شود، معلوم نیست کره‌ی شمالی چی برداشتی می‌کند. نگرانم که این کار امنیت ما را به خطر بیاندازد.
7: برای مردمی که هر روز زیر سایه تهدید همسایه مسلح به سلاح استی نفس می‌کشند، امنیت یک معامله سیاسی در میز مذاکره نیست. رزمایش امروز شاید کوتاه شده باشد، اما تردیدهای برخواسته از آن نشانه های یک نظم امنیتی جدید را آشکار کرده. متحدان آمریکا از اروپا تا خاورمیانه و شرق دور باید چاره تازه برای دفاع از خود بیابند. نوید محمدی، لندن.
1: با خبرهای کوتاه جان نگاه داریم. وزارت خارجه پاکستان کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. این اقدام در پی اظهارات اخیر سفیر آمریکا در هند صورت گرفته که منطقه جامو کشمیر را بخش از خاک هند خوانده بود. پاکستان با تسلیم مکتوب اعتراضی به کاردار آمریکا این سخنان را به شدت محکوم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار در تاریخ از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده. این بدهی در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده و بخش از آن در اختیار سرمایه گذاران است. هزینه های دوران کرونا، کاهش مالیات و افزایش مخارج دولت از عوامل اصلی رشد بدهی آمریکا عنوان شدند. موج‌های بی سابقه گرما آمار مرگ و میر را در فرانسه افزایش داده. مقام‌های سی این کشور میگویند شمار جان باختگان بیش از 7300 نفر، بیشتر از میانگین سال‌های گذشته بوده. فرانسه از اواسط ماه جون 3 موج پیهم گرما و 52 روز دمای بسیار بلند را تجربه کرده است. نتایج یک آزمایش بالینی نشان می‌دهد که ترکیب یک واکسن تازه با داروی ضد سرطان خطر بازگشت سرطان پوست را 50% و احتمال گسترش آن را نزدیک به 60% کاهش داده. این واکسین برای هر بیمار به گونه جداگانه و بر اساس ویژگی های از سرطان او ساخته می شود. نیلوفر منصوری گزارش می دهد.
11: شرکت های تولید واکسن مدرنا و مرک که پیشتر واکسن های کرونا را در جهان عرضه کرده بودند، حالا مدعی تولید واکسن های شخصی سازی شده ای هستند برای درمان سرطان. آزمایش ها در مراحل پایانی تست این واکسن ها موفقیت آمیز بوده. داده هایی که در اختیار آزمایشگاه ها و رسانه ها قرار گرفته بسیار امیدوار کننده است. این آزمایش ها بر روی هزاران بیمار مبتلا به ملانوما انجام شده، بیمارانی که تومور سرطانی داشتند، تومورها بعد از جراحی برداشته شده و خطر بازگشت سرطان بسیار بالا بوده. این واکسن ها در کنار داروی ایمنی درمانی کیترودا باعث شده که خطر بازگشت سرطان و همینطور احتمال متاستاز یا گسترش سرطان 50-59% کاهش پیدا بکنه. به همین دلیل امید به عرضه این واکسن ها و اخذ تاییدیه های قانونی بسیار بالاست. شرکت مدرنا و مرک اعلام کردن که اگر پژوهش‌های بیشتر بر روی بیماران بیشتری صورت بگیره و بشه تاییدیه‌های قانونی رو گرفت، بعدتر به سراغ همین واکسن‌های شخصی سازی شده برای سرطان ریه و بعدتر مثانه کلیه، معده و لوزالمعده خواهند رفت. کارایی این واکسن‌ها مثل واکسن‌های معمول نیست که برای پیشگیری از بیماری‌ها استفاده میشه. این واکسن‌ها برای بدن هر فرد به صورت اختصاصی ساخته میشه، مشخصات و ویژگی‌های اون تومور سرطانی بررسی میشه و واکسن کاری میکنه که به دستگاه ایمنی کمک بشه که سلول‌های سرطانی شناسایی بشن و به سلول‌های سالم بدن حمله نشه. قراره که در واقع جزئیات بیشتری بعدتر در اختیار رسانه‌ها قرار بگیره. مسلماً اونطور که این شرکت‌ها اعلام کردن، این به نوعی درمان قطعی سرطان نیست و هنوز به پژوهش‌های بیشتری نیاز هست. اما همین حالا هم واکنش بازار بسیار خوب بوده و میشه جهش سهام‌های مرتبط به صنعت دارو و همینطور سرطان شناسی رو بسیار مثبت ارزیابی کرد. سرمایه‌گذاران منتظر هستند تا بتونن بر روی یکی از مهمترین خواسته های بشر در طول دهه های اخیر سرمایه گذاری کنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: پایتخت چین این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه های فناوری رباتیک جهان است. در این رویداد بزرگ بیش از 3000 محصول جدید در برابر دید بازدید کنندگان قرار گرفتند، از ربات های انسان نما گرفته تا ماشین های صنعتی هوشمند. همکارمان سمیه ولیزاده در این مورد گزارش دارد، با هم میبینیم.
12: اینجا حرکت ها دیگر فقط انسانی نیستند. پکن این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه های فناوری رباتیک جهان است، جایی که بیش از 3000 محصول جدید از ربات های انسان نما گرفته تا ماشین‌های صنعتی هوشمند در برابر دید بازدید کنندگان قرار گرفته‌اند.
13: هر سال پیشرفت عظیمی می‌بینم. روباتیک با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و دیدن این پیشرفت شگفت‌انگیز است.
12: اما افتتاحیه امسال تنها یک نمایشگاه فناوری نبود. ربات‌ها به میدان رفتند تا یک اجرای متفاوت از هنرهای رزمی را به نمایش بگذارند. نمایشی که مرز میان فناوری و سرگرمی را کمرنگ کرد. بیش از 300 شرکت داخلی و بین المللی در این رویداد حضور دارند و تازه ترین دستاوردهای خود را در حوزه های مانند ربات های انسان نما و هوش مصنوعی عرضه کرده اند. برای برخی کارشناسان حاضر در این رویداد، آنچه در پکن دیده می شود فقط یک نمایش فناوری نیست، بلکه تصویری از رقابت جهانی برای ساخت نسل بعدی ماشین های هوشمند است.
14: فناوری به شکل قابل توجهی در حال پیشرفت است. بسیار تحت تأثیر آنچه پکن و در مجموع چین در زمینه پذیرش روباتیک انجام می دهند قرار گرفته.
15: Throughout China, there's a lot of adoption in robotics.
12: از کارخانه ها و خطوط تولیدی تا صحنه های نمایشی و حتی رقص. ربات ها دیگر موضوعی متعلق به آینده نیستند. در پکن آینده روباتیک همین حالا روی صحنه است.
1: پرتاب‌های فضایی چین هم که زمانی در مناطق دورافتاده و محرمانه انجام می‌شد، اکنون به جاذبه گردشگری تبدیل شده. هزاران نفر در سواحل اطراف مرکز پرتاب فضایی در جنوب چین گرد هم آمدند تا پرتاب یک موشک را از نزدیک تماشا کنند. موشک اندک پس از پرتاب مقابل چشم هزاران تماشاگر منفجر شد.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. راحت‌ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. آن خبرها در این ساعت. ممنون از شما که بیننده بودید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: مخام های ارشد طالبان در مراسم 107مین سالگرد استقلال افغانستان بر استقلال کشور، امنیت، اطاعت از رهبری طالبان، مقابله با مخالفان و گسترش روابط با جهان تاکید کردند. اما به موضوع های چون قانون اساسی، انتخابات، حقوق زنان، آموزش دختران، حقوق بشر و مشروعیت سیاسی نپرداختند. در این مراسم چهره های از جمله عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی، سراج الدین حقانی، محمد یعقوب مجاهد و امیرخان متقی سخنرانی داشتند. بخش قابل توجه از اظهارات آنان به مخالفان طالبان اختصاص داشت و از آنان خواسته شد به جنگ پایان دهند. همزمان مقام‌های طالبان بر عدم وابستگی افغانستان به کشورهای خارجی و گسترش تعاملات بین‌المللی تاکید کردند. در این مراسم همچنین هیچ اشاره‌ای به محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران یا ساختار سیاسی آینده کشور نشد.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تأکید شده شما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی، در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه. اون هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: یک دقیقه خبر.
4: شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان به مناسبت 107مین سال روز استقلال کشور اعلام کرده است که حاکمیت مبتنی بر زور نمی‌تواند رضایت و اراده مردم افغانستان را تأمین کند. این شورا در بیانیه‌ای گفته است که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، شهروندان افغانستان همچنان از شماری از حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله حق تعیین سرنوشت و نوع حکومت محروم هستند و زنان و دختران نیز به گونه سیستماتیک از آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی کنار زده شدند. این شورا تأکید کرده که استقلال تنها به معنای کنترل قلمرو نیست، بلکه ایجاد دولت مستقل، مدرن و پاسخگو در برابر مردم را نیز در بر می‌گیرد.
10: تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

سخنرانی های رهبران طالبان در مراسم سالگرد استقلال افغانستان را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد. مردم باید به حقوق مشروع خود برسند و عدالت اجتماعی تامین شود. خواسته هایی که تا این اندازه روشن و مشروعند، اما به نظر می رسد کسان مانع تحقق آن شدند. حاکمان کابل نشین طالبان پس از 5 سال حکومت دیگر دریافتند که بدون عدالت آموزش، کار و مشارکت اجتماعی نمیتوان جامعه را راضی نگه داشت. اما چه کسانه و چرا مانع تحقق این خواسته ها شدند؟ و اگر حقوق اساسی مردم افغانستان همچنان به تعویق بیفتد، آینده افغانستان به کدام سو خواهد رفت؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام، به بستر روز خوش اومدید. مهمانانم در برنامه آقای مصطفی مدثر، پژوهشگر روابط بین الملل، بانو نگار میرداد، دیپلمات پیشین، و تا دقایق دیگرم آقای اسدالله پیام با ما قرار است فصل شوند. ولی فعلا دو مهمان برنامه را با خود در بحث داریم. پیش از اینکه بحثم آغاز بکنیم، اجازه بدین تا یک بخش از سخنرانی سراج‌الدین حقانی در روز تجلیل از استقلال افغانستان را با هم بشنویم و دوباره برمیگردیم.
1: موږ باید د خپل ولس ارادې ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نه کړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو. د هغو مشروع غوښتنې ومنو نه دا چې د هغو د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړو، لکه څرنګه چې ولس له موږ سره د اشغالګرو په شړلو کې مرسته کړې. باید موږ یې هماغسې د نظام په جوړونو او هیواد په بدولو کې نظر ومنو.
0: هر دو مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای مدثر، پیش از اینکه در مورد سخنرانی سراج‌الدین حقانی بپردازیم، اولی که در این برنامه شما حرف از استقلال افغانستان را نمیشنیدین، در مورد استقلال افغانستان، در مورد فقر، در مورد زنان، در مورد آموزش زنان افغانستان، آیا جشن ملی بود یا فکر میکنین که جشن طالبانی؟
2: سلام بر شما و بیننده های عزیز و همچنان مهمان گرامیتان. ببینید، در مسئله حکومت طالبان ما خیلی با مسئله واژه ملی و همبستگی و فراگیری مسائل خیلی معنا نداره، به دلیل از اینکه نه طالب باور داره به این مسائل و نه کار را انجام میده که جشن ملی باشه یا هر چیزی که بتانه تمام ملت افغانستان خوشحال بسازه یا تمام ملت افغانستان در واقع به وجد و شادی بین چنین چیز را از اساس طالب بایش مخالف است. جالبتر از این بود که رسانه شما هم گزارش دادن و وقتی که سخنرانی بود رهبران طالب ها را آدم میشنید، در مورد کسی صحبت میکنند به خاطر کسی آمده بودن گرد همایی برگزار کرده بودن که نه از اون نشانه بود، نه تصویری بود، نه در مورد شخص امان الله خان صحبت شد. در واقع یک نوع گرده همویی بود که نشان بدن که ایران رفت میدادن به حکومت خودشان و پیروزی که خودشان داشتن، که متاسفانه این تناقضات در تاریخ افغانستان بسیار برجسته است. یعنی ما گاهی وقتا به مناسبت روزهای گرده هم میاییم که به او باور نداریم. این یک مسئله. مسئله دوم که رهبران طالبان یک تفاوت اساسی به باور ما که هم در 24% که به قول خود طالبان روز پیروزیشان است و هم در 28% یک تفاوت کلان را که داشت با سالهای گذشته، که طالبان دیگه از مسئله کتمان مخالفین و این که مخالفین وجود نداره عملا عبور کردن. میان در مورد مدارا با مخالفین
0: درست. در مورد دعوت در مورد مخالفین کم پسانتر با جزیات زیاد بپردازیم، ولی بانو میرداد نظر شما را میخوایم داشته باشم. چرا فکر میکنین در روزی که باید در مورد چیزهای سخن گفته میشد، مثلا خود استقلال افغانستان در 1919 یا امان الله خان، به گفته آقای مدثر هم که تا تصویر امان الله خان در اونجا دیده نمیشد، مسئله حقوق زنا، مسئله فقر حاکم در افغانستان، این موارد اصلا یاد نمیشه، فقط تمجید و تحسین از خودشان بود. چرا فکر میکنید؟
3: تشکر. درود احترام خدمت شما، خدمت مهمان محترم و نیتو بیننده عزیز. اما بخشی از سخنرانی آقای سراج‌الدین حقانی را که شما نشر کردین، من فکر میکنم اما یک فکایی امروز بود و حتی در بیان از او در لحنش لرزه داشت، به خاطر از آنچه را که میگفت به او باور نداشتن و مردم را به تمسخر گرفته بودن. فکر کردن که مردم افغانستان ناقض الحق هستند و هرچی که اینا بگوین میپذیرن. خب استقلال که در سال 1919 ما در موردش صحبت میکنیم، این فقط یک حادثه نظامی یا این که فقط خارجی ها از افغانستان بیرون بکنن نبود. اون زمان رهبران و نسل اون زمان میخواستن افغانستان صاحب یک ارادی مستقل شود، از سیاست خارجی خواهد و دولت مدرن و رو به توسعه تبدیل شود، که در اولین قانون اساسی در مورد منافع ملی، تمامیت ارضی، ارزش های بنیادی در مورد ذکر شده بود. امروز ما مثلا از کدام استقلال صحبت میکنیم و یا تو اسم گرفتن از امان الله خان و یا رهبران وقت بر طالبان شرم است، چون اصل استقلال در واقع معنایشی بود که مردم یک کشور در تعیین سرنوشتشان آزاد باشند. اگه استقلال برای حاکمیت مردم به سرنوشتشان است، خب امروز مردم افغانستان آیا واقعا به سرنوشتشان حاکم هستند؟ امروز مردم افغانستان حتی اجازه پوشیدن لباسشان به انتخاب خودشان ندارن. امروز مردم افغانستان حتی پا به زیر ندارن که مخصوصا زنا بیرون از خانه برن. حتی همین طالبایی که امروز از استقلال صحبت میکنن، بیانیه هایشان اراده مردم افغانستان نیست، حتی لباس تنشان، ریژه که میرن، هیچ چیزش مربوط به افغانستان نیست. پس به این معنا اما فقط خواستن یک نمایش بدون از این که از دستاوردها، بدون از این که از استقلال افغانستان صحبت بکنن، اما بیانی که برشان ترتیب داشته بیشتر تلاش کردن که امور
0: تقریبا سازماندهی شده هم بود. سخنرانی سراج الدین اخوانی از روی خط خوانده میشد. خوشبختانه که آقای اسدالله پیام، افسر قوای چهارم و پنجم از اداره عضو جنای خلق هم با ما وصل شدن. آقای پیام، شما چطور میبینین تجلیل از روز استقلال افغانستان توسط طالبان؟
4: ما متاسفانه که شما همون اشتباه را باز تکرار کردیم که قوای چهار و پنجم زیر دار ما چندین پوست دیگر را زیاد کردیم. فقط اونجا پنج سال بودم در تمام زندگی و این رقم برخورد شما مثل گذشته توهین‌آمیز است.
0: چه فرق داره آقای پیام؟
4: ما سر چیز در کشور زیاد دیگر در پستای دیگر کار کردیم.
0: درست، مسئله ای است که مردم شما را بشناسن آقای پیام. پستای شما را بسپاستر اگر فرصت بود با شما را زیاد تعریف میکنیم که کی هستن و کی بودن.
4: ولی تعریف نکنین، درست احانتم نکنین.
0: درست،
4: این بسیار دفعه گذشته بود.
0: احانت کجای از احانت است؟ شما مگر در این پست کار نکردین؟
4: نه، اونجا کار کردیم.
0: خب
4: ما یک قسمت
0: ما نمیتونیم بیوگرافی شما را کلش دیگر معرفی کنیم که شما کی بودن. هر چی که شما بگین ما امور قبول میکنیم. چی معرفی کنیم شما را؟ پای پای
4: ما بسریزی نیستم که ما را کل اگه بدون شما میشناسیم.
0: درست است آقای پیام، ما شما را میشناسیم. خوش آمدین به برنامه. چطور میبینین این تجلیل از روز استقلال افغانستان توسط طالبان را؟
4: اول خوب ما چون برنامه شما را قبلا تعقیب نکردیم، از دعوتی که شما تلویزیون شما انجام داده تشکر میکنم و دوم روز استقلال را با شما و همه مردم افغانستان که با استقلال علاقه مندی و عشق دارن با استقلال واقعی حاکمیت مردم با همه از تبریک میگم. ما استقلال افغانستان، روز استقلال افغانستان 170 سالگردش فقط روز آزادی از دیگر را به شکل آزادی محض از دیگر را ما اینا پیش خود تلقی نمی کنم. ما فکر می کنم که روز آزادی واقعی مردم افغانستان که فصل جدید در تاریخ وطن ما آغاز شده این با می روز ارتباط داره و مثل که یکی از نطاقای شما هم در اینجا گفته و آزادی واقعی وقتی مفهوم داره که مردم با حاکمیت خود سرنوشت خود حاکمیت داشته باشه و تعیین کنه.
0: بره امی موضوع را سراج الدین اخوانی هم یاد کرد، پیام امی موضوع را یاد کرد. خود سراج الدین اخوانی میگه که باید نباید خواستای یک نفر یا یک گروه بر مردم تحمیل شوه. درست است، مردم باید به خواستای مشروع خود برسن. مسئله ای است که خواست مشروع مردم افغانستان چی است؟
4: متاسفانه که ما با آمدن طالبان تمام حاکمیت خود، نه تنها استقلال خود، حاکمیت مردم از دست دادیم، استقلال هم از دست دادیم. به صورت غیری مرئی ما اشغال شده هستیم. این پروژه خودش خود طالب یک پروژه است، پروژه اجنبی است. سریزی امروز ما باز کردن، ما وقت کم است و مشکل است که تمرکز بیتیم. اونا فهمیدن که در روز امو سیای 24 اصد که کمیت از نه دیگه برای مردم هیچ نوه، نه تنه دلچسپی نر بلکه نفرت دارن. بو خاطر مراجع کردن به شکل مصنوعی و ریزی که برای خود یک اعتبار ملی بیتا که ما اون روزای ملی رم نه بدون از که نام امانلا خان بگیرن، نام امو غازی های واقعی استقلال افغانستان بگیره، اون وضعی که از اونجا شروع شده حتی توهین کردن یک سال و دو سال قبل، ما ایره یک فریب بریم، بری فریب به مردم میدارم، یک نمایش کاذب میدارم، پوشاندن چهره واقعی وسیع خود از طرف از نام میدارم، اونا هیچ نوع علاقه و اعتقاد به استقلالی که حاصل شده واقعی بوده با او اعتقادم ندارن و علاقه هم ندارن.
0: تشکر، تشکر. به شما برمیگردیم آقای پیام. اما دقیقا میخواستم در این مسئله برسم که چقدر واقعا فکر میکنین که واقعی است موضوعشان و این حرفایی که سراج‌الدین حقانی میزنه یا امیرخان متقی یا کسای دیگه. پسانتر از شما میپرسم آقای مدثر، شاید جان گپ این برنامه همین سخنرانی سراج‌الدین حقانی بود که میگه مردم باید به حقوق مشروع، به خواستای مشروع خود برسن. چی است از دید طالبان و در واقع چی است آن خواست مشروع مردم افغانستان که هنوز به او دست پیدا نمیکنن و 5 سال است که این سخنرانی ها ادامه پیدا میکنه و تکرار اندر تکرار بازم گفته میشه؟
2: خواست واقعی مردم افغانستان با خواست سراج‌الدین حقانی بسیار تفاوت داره، برداشت من است. اما این که خود سراج‌الدین حقانی و رهبران طالبان در 5 سالگی حکومتشان میان در مورد خواست مردم صحبت میکنن، در مورد مشروعیت صحبت میکنن، در مورد حق آموزش صحبت میکنن، تنها آقای سراج‌الدین نه، دیگه شک نیست که آقای سراج‌الدین از چهره‌های قدرتمند است. معاون ریاست الوزرای طالبان هم آمد در مورد تعصب قومی و در مورد از این که میتونه حکومت طالبان را فرو پاشانه صحبت کرد. رئیس ارتش شانه طالبان هم در مورد این که مخالفین عملا وجود دارن و اون گونه که من در نخست اشاره کردم که دیگه از مسئله کتمان عبور کردن، عملا میان از مخالفین خود دعوت میکنن که بیان که به باور خودشان که وطن خراب نکنن، که احساس آدم میکنه یا وطن بسیار گل و گلزار ساختن، نشان میده که یک تفاوت کلان آمده. اما یک واقعا تعریف آقای سراج‌الدین از مسئله مشارکت مردم، مشروعیت و حکومت فراگیر در واقع چی است، با تفاوتی که تمام شهروندان افغانستان داره بسیار تفاوت کلان است، با وجودی که آقای سراج‌الدین واضح نکرده. و مسئله مهمتر از این که وقتی که واقعا به این مسائل باور دارن، آقای سراج‌الدین میتونه حداقل به اندازه صلاحیت خود در وزارت داخله بیه، حداقل وزارت داخله را وزارت داخلی فراگیر بسازه. من فکر میکنم که
0: خواستای مشروع مردم افغانستان با خواست مشروع طالبان فکر میکنیم پس چی از خود مردم افغانستان قانون اساسی میخوان، مشارکت ملی میخوان، عدالت اجتماعی میخوان، ولی طالب چی میخواد که بر مردم نداده که سراج‌الدین حقانی بیا انتخاب بکنه؟
2: من برداشتم این است که در چرخ این مسائل در 4 سال گذشته مطرح نمیشد، به دلیل ازی که در 4 سال گذشته یک چالش کلان را مخالفین طالبان بر طالبان حق نکرده بودن. من بارها در برسانه شما صحبت میکردم، بحث نهی بوده که طالب به زور آمده و زور خوب میفهمه، نه مسئله مدنی، نه مسئله فشارهای رسانه‌ای و فشارهای بین‌المللی، به اصطلاح معروف عالی طالبان همیشه طالب باید امروش جنگید و فشار نظامی وارد کرد. مسئله شمال افغانستان به ویژه بدخشان یک زنگ خطر کلان بر طالب است و طالب میدانه که چقدر مخالفین مسلح و مخالفین سیاسی طالبان میتونن که فشار وارد کنن و آسیب پذیری های طالبان مشخص شده. به این خاطر آقای سراج‌الدین آمده این مسائل مطرح میکنه تا بتونه یک بخشی از مخالفین اگر وارد حکومت شوه و فکر میکنن که مسئله مشروعیت
0: هم میگن. آقای مدثر که گپ بسیار تازه نیست، اگر در این 5 سال هر بار که سخنرانی کرده سراج‌الدین حقانی بخصوص در چنین جشنهای این مسئله بسیار عادی بوده، از همدیگر پذیری صحبت کرده، از حقوق مردم صحبت کرده، غیر مستقیم و تلویحاً از هبت الله اخوندزاده انتقاد کرده. مسئله ای است که چرا تغییر به وجود نمیه؟ آیا فقط خاک زدن در چشم مردم است یا خود سراج‌الدین حقانی هم این توان را نداره که تغییر ایجاد بکنه؟
2: ما برداشت می است که یک بخش کلامش میشه گفت به اصطلاح و قول شما خاک زدن به چشم مردم است و یک بخش دیگهشم که سراج‌الدین یک فرشته نیست که بیا این مسائل را بگه که ما سراج‌الدین یک قهرمان بسازیم. سراج‌الدین همون کسی است که خودش به افتخار یاد میکنه که بیشتر از 1015 شهروند افغانستان یا مولای مدرسه را انتخابی کرده. ما با این سراج‌الدین طرف هستیم. رهبری طالبان از همه کده قدرتمندتر هستند. هر کسی که علیه رهبری شورش کرده از معاون وزیر خارجه طالبان تا شمار از فرمانده های میانه و آخرین نمونهشون ملاجمه فاتح است که سرکوب میشه. ما برداشت نمی است که اگر آقای سراج الدین واقعا باور داشته باشه که باور نداره میتونه در صحه وزارت داخله بیای این مسئله عدالت و مسئله حکومت فراگیر یا مسئله عدالت اجتماعی را پیاده بکنه. دارن تلاش میکنه سراج الدین که یک چهره متفاوتر از طالبان دیگر داشته باشه، اما واقعیت قضیه است که بیشترین قدرت بر رهبری طالبان وزیر عدلیه و رئیس دادگاه عالی طالبان داره.
0: تشکر.
2: این به قول رسانه آمریکایی طالبان کابل نشین صلاحیت بیشتر ندارن.
0: تشکر. امی موضوع را میخواستم بپرسم بانو میرداد، اگر خوب سراج الدین نقانی و گفته آقای مدثر واقعا اگر که عدالت خواه است، واقعا که حقوق مردم را میخواد تامین بکنه، خب در سطح وزارت خودش، در سطح رهبری خودش چرا می کار نمیکنه؟ آیا واقعا فکر میکنید که این عدم توانایی است یا نه دیگر فقط عوام فریبی؟
3: خب ببینید، من فکر میکنم کلش ریاکاری است. سراج الدین حقانی نو صلاحیت داره که تغییر بیاره در افکار طالبان یا در تفکر طالبانی و نه خودش و اراده را داره که تغییر به وجود بیاره. امروز طالبان در حال از استقلال افغانستان برگزار میکنن جشن که حتی در مراسمی که از طریق تلویزیون شما ما ویدیو شدیدیم و غیر از طالب هیچ کس دیگه حضور نداره و من خوشحال هستم که اینا هیچ نامی از امان الله خان و دیگر رهبرای افغانستان نگرفتن، به خاطر از اینکه فکر طالب و ایدولوژی طالب با مردمای آزادی خواه افغانستان بسیار فاصله داره و طالب امروز با امو به اساس ایدولوژی و تفکر خودش بر مردم افغانستان حاکمیت میکنه و اینمی مجموعی است که اینا از استقلال خودشان از روز 5 سالگی به قدرت رسیدن خودشان جشن برگزار کردن و امروز هم از خاطر استقلال جشن برگزار میکنن. هیچ کسی از مردم افغانستان، از جامعه مدنی، از زنان افغانستان در اداره طالب نقش نداره، در تصمیم گیری طالب نقش نداره و این خود طالب هستن که بر اساس خشونت، سرکوب و جنگ 30 ساله بر مردم افغانستان به قدرت رسیدن که البته ما شما شاهد بودیم که امروز جالب بود سخنرانی وزیر خارجه طالبا گفت که مخالفین در 5 سال گذشته توانایی زیر نداشتن که یک ولسوالی افغانستان بگیرن، در حالی که طالب در 30 سال جنگش نتانست یک ولایت هم یک ماه پیش از سقوط جمهوریت به دست بیاره. خب کلگی واضح است، فهمید که قدرت به طالبا تحویل داده شد و اینا امروز هم بر اساس امو سلاح‌ها، بر اساس امو کشورهایی که اینا را به قدرت رساندن نمایش قدرت میکنن و هر روزی که این تصمیمات تغییر بکنه، هر روزی که مردم افغانستان تصمیم بگیرن که چالش‌های زیادی در پیش رویشان است، من مطمئن هستم که اینمی رقم که آمدن در یک ماه قدرت گرفتن، در یک ماه از قدرت حذف میشن و او تصمیم انشاءالله مردم افغانستان خواهد گرفت.
0: برو میرداد، مسئله ما ای است که خب سراج الدین حقانی و ملا یعقوب حداقل دور چهره برجسته که در سطح رهبری طالبان هستند بسیار عادی و خوب میتونند در مورد عدالت اجتماعی و نمیدانم مردم هم دیگر پذیری اینا سخنرانی کنند و این کار را کردن بارها، اما چرا فکر میکنین که گیریم صدای مردم افغانستان شنیده نمیشه، گیریم صدای مردم افغانستان به گوش هبت الله اخوندزاده نمیرسه، چرا فکر میکنین در این مدت اینا صدایشان شنیده نشده؟
3: ببینین اینمی که ما مثلا در بین طالبا اینا رو تقسیم کردیم به طالب ازی که گویا طالبایی که در کابل هستن اینا عدالت خواه هستن و بارهایی رو بیان کردن، یا طالبایی که در قندار هستن یا بیشتر افراطی هستن و تصمیم بیشتر رو گرفتن. من به این باور نیستم. به نظر من طالب خوب و بد اصلا تقسیمش وجود نداره. طالب اونمو طالب است که تصمیم های ایبت الله، فرمان های ایبت الله رو به نمایش میگذاره. اونا یک گروه ایدولوژیک هستن و با اونمو تصمیم ها و با اونمو تفکر ایدولوژی باور دارن. خب ای که حالا سراج الدین حقانی یا ملا یعقوب بارها میخواین که من پیشترم گفتم که فکایی روز گفته سراج الدین حقانی حتی در لحن بیانش لرزه آمده بود به خاطر از اینکه معلوم میشد که دروغ میگه بر مردم افغانستان و داشت بر یک ملت تمسخر میکرد. در همو حالت هم اینا میخواین که یک نمایشنامه اجرا بکنن و بر مردم بیان بکنن که نی ما میخواییم عدالت بیایم، ما میخواییم مشارکت بیایم، ما میخواییم مکاتب باز شد و ما میخواییم اقوام نقش داشته باشه، ولی البته لا نمیخواییم.
0: تشکر. آقای پیام، از پیشترم گفتم از نزدیک به امین 5 سال بارها شنیدیم از طرف سراج الدین حقانی یا ملا یعقوب یا عطا انس حقانی که مردم باید به حقوق خود برسن، نباید زور در کار باشه و خاطر اینکه خواستهای یک فرد بالای مردم تحمیل شد و اینا. اما فکر میکنه این اشاره به کی است؟ هدف اصلی کی است؟ مانع تمام خواستهایی که اینا در ظاهر دارن، در سخنان خود دارن، کی است؟ هبت الله یا کس دیگر؟
4: خب طالبان را از 1993 ما میشناسم و تا امروز اونا یک دقیقه با صلاحیت و با اختیار خود وجود نداشتن و هیچ استثنایی در بین طالبان وجود نداره. اونا یک پروژه خاص بودن و پروژه خاص هستن و تا وقتی که خالقین پروژه تصمیم نگیرن اینا را اموجا بخاطر وظایفی که از بحث امروز ما، از حوصله بحث امروز ما خارج است، اموجا سرپا نگاه کردن. ما به این نقطه ای که اینا به زور آمدن، به زور قدرت کردن، به صورت قطع مخالف هستم. اینا را آوردن مثل که خانم محترم فرمودن، اینا را به شکل پروژه‌ای آوردن و تقریبا 9 سال امراج نا کار کردن. یه دفعه اینا را اوشار ساختن در دوها و در هتل 7 ستاره می آمدن، هر روز کورس دایر می کردن که شما قدرت ما با شما می سپاریم، ما شما را او جمعی بریم، شما با شرایط ما را انجام بیتن. تا امروز اون خلیلزاد هنوز هر روز استقامت می ته اینا را. به خاطر برای ما سراج الدین عیبت الله که او شاید وجودم نداشته باشه، برای زی که تانوز کسی او رو ندیده، او بنامه از او کشش ده اونجا. سراج الدین یک چی داره که او نزدیکی زیاد با پاکستان داره و پاکستان صداش یک کمی ضعیف شده در درونی افغانستان. یک ذره فرماندهی مستقیمی که قبل داشت او تقریبا با اساس ازی که منابع دیگه هم داخل است در راهنمایی طالبان یکمی ضعیفتر شده.
0: درست میدم میگم، تو پاکستان کشور نیست که قبول بکنه که نقش ضعیف در افغانستان داشته باشه، یک. و دومی که شما بسیار خوب میتونید در لحن و سخنرانی مقامات طالبان تغییر احساس بکنید. آیا این نشان دهنده ازی است که طالبان احساس خطر و تهدید میکنن؟

0: چی نصب کنه با جای هیبت الله مریضی که هر کدام از این صاحبانی پروژه برای یک پروژه خود یک پروژه دیگر هم تیار جور میکنن و او را بس وقتی که وقتش آمد با جایش نصب میکنن. در بین طالبان شاید همی سراج الدین که مثل که دوست ما فرمودن او امو انتحاری که دیروز بود از او کده کسیفتر، از او کده ظالمتر، از او کده خشنتر امی عالم است. ولی اونا حساب میکنن که گروپی که مربوطی هیبت الله است به اصطلاح اینا گروپ قندهار او قدر شاید که ایسای خواسته باشه شاید فرمانش نار اجرا نکنه و سراج الدین خوبتر انجام بده.
1: امیر میگم خب با توجه به تمام این تحولات سیاسی که رخ داد، با توجه به تنش‌هایی که بین رابطه پاکستان با طالبان رخ داد، با توجه به این تیرگی روابط طالبان با پاکستان و نقش برجسته شدن نقش مخالفین در افغانستان در نقاط دور و نزدیک افغانستان، شما میبینین که عملات انجام میتن مخالفین طالبان، آیا خود از این نشان دهنده ای است که طالبان دیگر ترسیدن و خود را آماده یک جنگ داخلی دیگر میکنند؟
0: شاید یکی از فاکتورها بوده باشه، یکی از فاکتورها که فاکتور عمده نیست و اونا هم از مردم افغانستان اجازه نگرفتن که ما بجود. اونا خودشان یک پروژه هست و این درست دقیق اونا که استقامت بعدی یا الترنتیف بعدی طالبان باشه ما تر فکر نمی کنم، برزی که راه برای نجات افغانستان نیست. طالب باید از قدرت دولتی حذف شوه و نصب شده و باید پس شوه، اما به چه قسمی باسی امروزی ما نیست.
1: تشکر.
0: ما امیدوار هستم که امیال مردم نفرت دارن و شناختن.
1: تشکر.
0: ما امیدوار هستم که شناخت یک گامی فراتر برود.
1: تشکر. تشکر آقای پیام با شما برمیگردیم. آقای مدثر، خب این تحولات سیاسی که در افغانستان در حال رخ دادن است، این فشار مخالفین نظامی طالبان که بالای طالبان وارد کردن و این تن ندادن شخص بت الله آخوندزاده به گفته سراج الدین حقانی به خواستهای مردم، خواستهای مشروع مردم افغانستان، آیا میشه حس کرد در سخنرانی مقامات طالبان که خود از اینا هم این حس را کردن که دیگر وضعیت قسمی که 5 سال پیش بود دیگر نیست؟ آیا ترسیدن یا نه؟
2: ما برداشتم این است که طالبان پس از حوادث یک سال اخیر که انجام شده، به ویژه بازم تکرار میکنم در ولایتی که عملا عملات نظامی بر طالبان صورت گرفته، به هر میزان که عملات نظامی افزایش پیدا بکنه شگاف‌های درونی طالبان هم برجسته میشه. اگر امروز یک کسی از بدخشان خسته علیه طالبان، فردا در ولایت دیگه عین کار اتفاق میفته. طالب اساساً گروهی نیست که به حکومت داری بکنن. شاید طالبان جنگجویان توانمند باشن، انتحاری زیاد بکنن، مردم بتانن بکشن، اما اساساً این گروه نه به حکومت داری جور شده و نه باور داره به حکومت داری. گروهی که برعکس تفکر را که امروز آمدن یا که به نام استقلال امان الله خان چند تا نماد برش بوده، با وجود هم انتقاداتی که بر امان الله خان وارد است، نماد قانون اساسی، نماد رابطه با غرب، نماد تمدنگرایی، نوگرایی، حضور معنادار زنا، آموزش زنا، این نماد امان الله خان است. شما وقتی که طالب به عنوان یک نماد میبینین، باز تمام چیزهایی را که امان الله خان داشته برعکس است. به این خاطر من در شروع گفتم که یک تناقض بسیار کلان تاریخی است. طالب ضد زن است، ضد تمدن است، ضد رابطه با غرب است، اگرچه پولای غرب بسیار دوست داره. و هر چیزی که در او معنای حضور زنا باشه، تمدن باشه، تمام این عناصر طالب بر علیش است. اگر ما تصور ما این باشه که طالب میای تغییر میکنه، طالب وقتی که ماهیتش تغییر بکنه دیگه طالب باقی نمیمونه. عملا یک گسست کلان شکل گرفته و به فروپاشی میرسه. اما کسانی که در کابل هستن باورم ای هستن که نگاهشان حداقل به قدرت و حکومتداری نسبت به کسایی که در قندار هستن و فرمان صادر میکنن باقی بینانه هستن. روزانه برشان گزارش ها از ولایات، از مردم، از شبکه‌های اجتماعی، از رسانه‌ها میرسن و فقط منتظر یک جرقه است و یک انفجار است. یک چیزی را که تاریخ افغانستان همیشه ثابت کرده که هیچ حکومت در افغانستان متاسفانه پایدار نیست، به ویژه که حکومت مثل حکومت

0: طالبان جبار و ظالم باشن. یکی مردم افغانستان چرا نمیخیزه، یک دلیل کلانشی است که طالب قدرت سرکوب بسیار به اندازه داره و ایره نمیخوادم نادیده بگیره. یعنی هر
1: کسی خود که عملاتی که مخالفین انجام میده یا ایستادگی فرمانده های طالبا از اقوام دیگر مثل جمعه خان فاتح، خود از این نشان نمیده که کم کم افغانستان وارد یک جنگ داخلی دیگر میشه و طالبا به این درک رسیدن، بخصوص اونایی که در کابل هستن و آمادگی خود را میگیرن به خاطر یک جنگ داخلی دیگر؟
0: میست که چهره های کابل نشین و کسانی که عملا با مسائل نظامی و اطلاعاتی و استخباراتی درگیر هستند میدانند که وضعیت بدخشان، وضعیت ولایت چی گونه است. اگر ما یادم باشه قبل از اینکه مسئله زیباک بدخشان شکل بگیره، قبل از اینکه مسئله جمعه خان فاتح شکل بگیره، حداقل 4 بار وزیر دفاع طالبان رفت، رئیس استخبارات طالبان رفت. دلیل مماشات این که در نخست با جمعه خان انجام دادن بسشانی بود که میدانستن که وضعیت چه رقم است در ولایت بدخشان. یک کم وضعیت بدخشان بیشتر از این پیچیده شد و ولایت مثل بغلان، ولایت مثل تخار یام حمله میکنه و حتی شما میبینین شورش هایی را که در ولایت مشرقی افغانستان شکل گرفته که امون گونه که بدخشان بیشترین نیروی نظامی را داشت در نیروهای امنیتی افغانستان در زمان جمهوریت، در مشرقی ننگرهار بیشترین نیروی نظامی را داشته و تمام نظامی ها یا نیروهای پیشینه که یا سرکوب میکنن روزانه میکشن که یک بخش کلان ازی برسان کوچک ازی البته برسان ها درز میکنه، بخش کلان در خفا میمونه. من برداشت می است که طالب عملا درک کرده که با یک چالش کلان امنیتی سیاسی مواجه است.
1: تشکر بون امیرداد. خب دو موضوع اینجا بسیار برجسته میشه در سخنرانی های مقام های طالب، ولی که از مخالفین تقریبا تمام رهبران طالبان که سخنرانی کردند و نماینده های طالبان که سخنرانی کردند یاد کردند و بسیار برجسته یاد کردند، مثلا عبدالغنی برادر، مثلا امیرخان متقی موضوع را بسیار برجسته ساخت، و در طرف دیگر کسان مثل سراج الدین اقوانی، کسان مثل ملا یعقوب مجاهد از سخنان آشتی جویانه حرف می زدند، از همدیگر پذیری حرف می زدند. این نشان نمیده که فشار آورده مخالفین طالبان بالای طالبا و طالبا به این نتیجه رسیدن که دیگر از رای جنگ نمیشه، یک روز ممکن است که این مخالفت ها شدت بگیره، مردم بر علیه از اینا بخیزه، میان کم کم وارد روند گفتگو اینا میشن. آیا میشه چنین برداشت کرد یا نه؟
2: خب من فکر میکنم طالب نگران از این نیست که افغانستان بره به طرف جنگ، چون طالب همی که در 5 سال گذشته مخالفین طالب یا مردم افغانستان بسیار تلاش کردن که افغانستان بره به طرف یک پروسه سیاسی و به طرف یک صلح دائمی. تنها 5 سال نیه دیگه، تقریبا 30 سال از مردم افغانستان میخواه با جنگ ختم شوه و صلح بیایه، که طالب همیشه این پروسه رو به چالش کشیده و شکست داده. و همیال هم من فکر میکنم بسیار تعجب کردن که چطور 5 سال دوام کردن از او جایی که چالش های زیاده پیش روی مخالفین بود و اکثرا تلاش بر ازی میشد که افغانستان به طرف جنگ نره، چون طالب 30 سال از تمام بنیاد افغانستان هدف قرار داده، چی از منابع طبیعی افغانستان، چی از نیروی انسانی افغانستان، چی از کشتار و عملات انتحاری و اما از هر جهتی که شما فکر کنین طالب در 30 سال گذشته او را هدف قرار داده و افغانستان تبدیل کرده به منزوی ترین کشور دنیا در قرن 21. و حتی من فکر میکنم بر خودشان هم بسیار جالب است که با این نوع حکومت داری 5 سال دوام کردن و این را یک دستاورد فکر میکنن. خب درست است که افغانستان یک تاریخی 107 ساله داره و امروز طالب یک واقعیت است، اما واقعیت تلخ و تاریک افغانستان است که این رقم خورده با حذف زنها، با حذف مردم افغانستان، با حذف آموزش، با مهاجرت، با نسل کشی، با قتل، کشتار، با تاراج منابع طبیعی افغانستان، چیزایی که امروز در مورد تاریخ 2 دوره حضور طالب در افغانستان ما اگر کلمه ها رو پی هم بانیم از صفحات تاریک و تلخ 107 ساله افغانستان خواهد باشه. و من فکر میکنم طالب از این حراس هم نداره اگر افغانستان بره به طرف جنگ داخلی. اما
1: از چی میترسد طالب؟ آیا از شدت عملات مخالفین، از افزایش عملات مخالفین، از فراگیر تر شدن عملات مخالفین ترس داره یا نداره؟
2: خب من فکر میکنم او آمده نیست، حالا به او مواجه میشن و همیال هم ما بسیار دیر کردیم. من فکر میکنم 5 سال زمان زیادی بوده، افغانستان بسیار سخت است که جبران بکنه در آینده و در این وقت که تمام امو سیاست های منطقه و سیاست های جهان رو به تغییر است. در ایتر یک حالت افغانستان خودش یک کشور بسیار فقیر و وابسته است، سالهای بسیار زیاده بر جبرانش نیاز داره و هنوز ما دیر کردیم. اما ما آرزو دارم ای که طالب میترسه از جنگ یا از مخالفین یک بحث جدا است، اما ای که ما چقدر زود ای پروسه رو ختم میکنیم و خود ما بر سرنوشت ما حاکم میشیم، ای یک سوال است که هر قدر به تاخیر به انجامه همه قدر جبرانش زمان بیشتر میگیره و افغانستان بیشتر وابسته میسازه.
1: تشکر. آقای پیام، شما چطور میبینین این ذکر بیش از حد تقریبا مخالفین طالبا از طالبا از مخالفین خود را در سخنرانی هایی که داشتن اینا؟ آیا واقعا فکر میکنین که کم کم از مخالفین میترسن، از سرکات مخالفین؟ یک و دومی که این حملات پراکنده‌ای که صورت می‌گیره در نقاط دور و نزدیک افغانستان نشانه ای از آغاز یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان است یا نه؟
3: ما فکر می‌کنم که طالبان معتقد شدن که مردم افغانستان اگر در اختیار خود باشن ما را نمی‌پذیرند. امروز اعتراف کردن، خودشان اعتراف کردن که فلانی استقلال و فلانی استقلال را برسمیت بشناسن اما از ما را برسمیت نمی‌شناسن. این معنی عزیز که مردم طالب شناختن. خب این حرکات پراگنده مصالحانه غیر هماهنگ شده به یواز ازی که طالب دیگه هم وحشتر بسازه و دستک بیته برای طالب که سرکوبه زیاد بسازه، شاید دیگه نتیجه قدر زیاد از اونها نمیتره. من فرمودای خانم میرداد ما تایید میکنم که اینا کوشش میکنن که یک چیز وجود داشته باشه که اینا برای ذریعه و وسیله و بهانه برای دوام حکمیت خود، اما چون دوام حکمیت از نده دست کسی دیگه است ما بسیار معتقد هستم که این پروژه وقتش تقریبا رو به اتمام است. ممکن است که
1: منظورتان کی است که در منظورتان کی است که کنترلش در دست دیگر است و اونا تعیین میکنند که طالبان چقدر
3: خوب معلوم است که در کجا بودن، کی تغذیه کرد، کی آورد، کی سرشان امضا کرد. همین تو توافق نامه دوحه را که تموز به سینای امریکا چی نشده افشا نشده، در اون یه چیزایی است که بسیار شرم‌آور است که سریزی طالب قبولند که شما را میرسانیم ولی شما باید این ای کار انجام میشین. خب شاید ای طور یک تصور برده میشد که اینا را شاید نگاه کرده باشن بریزی که در منطقه بعضی وظایف برشن بیتن. اما
1: پس چه رای حل دارن آقای پیام؟ طالبان چه رای حل دارن زمانی که تاریخشان در حال تیر شدن است و دیگه خودشان هم به گفته شما میفهمند بر اساس قراردادی که داشتن اینا قرار است برن، آیا رای به خاطر باقی ماندن در قدرت دارن یا ندارن؟
3: راهی اونا میخوان که با قدرت بمانن ولی متاسفانه که مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن، دست جمعیت بدون استثناء تصمیم بگیرن، بدون یک سر مسائل قومی و دیگه بچسبن. طالب دشمن برای همه مردم افغانستان است، برای همه شهروندان افغانستان است و این پروژه است و این پروژه بسیار سیاست و عواقب بسیار خطرناک داره.
1: طالب به خاطر ماندن در قدرت رای حل داره یا نداره آقای پیام؟
3: نه، فقط انمی را داره که مزدوری خود حفظ کنه، پیسه بگیره، حکم بگیره ولی سر مردم حکمیت خود بقبولانه و مردم باید دیگه ناظر و سلبین و مطیع چی نباشن، مثل ازی که هیچ اصلا وجود نداشته باشن.
1: از مخالفین میترسن طالبا یا نه؟
3: والا ما فکر نمی کنم، چون ما اونا از یک مرجع زیادترش در یک مرجع چی دارن؟
1: پس چرا فکر میکنید که لحن آشتی جویانه را انتخاب کردن و میان این گونه نرم با مردم صحبت میکنن، این گونه از صلح گپ میزنن، از هم دیگر پذیری گپ میزنن؟ اگر واقعا مخالفین برشان مثلا است، چرا بار بار از مخالفین یاد میکنن؟
3: شما مصاحبه با چرا که اینا میگن رئیس الوزرا است ملا حسن، او را شنیدین؟ شرم تاریخ افغانستان که یک کسی در عرقششته در حکمیت به اصطلاح افغانستان تمثیل میکنه و او به او اندازه کودان بوده باشه ای را آدم اصلا تصور کرده نمیتنه، مگر اون اونجا هست.
1: تشکر. خیلی کوتاه آقای مدثر، فرصت کم است. چطور میبینه شما آینده طالبان در افغانستان را؟ آیا واقعا فکر میکنین دوام بیارن با این سیستمی که دارن؟
0: این است که طالب به دوام آوردنی نیست، اما یک چیز باور دارم که طالب به هیچ مذاکره باور نداره. اگر مخالفین مسلح و سیاسی طالب به این باور هستن که با طالب بیان مذاکره بکنن، 5 سال وقت مردم افغانستان و وقت خودم ضایع کردن. طالب یا حکومت شروع میپاشه یا یک دست نمانه. اگر یا تصور میکنن که بیان با ما مذاکره میکنن، تقسیم قدرت میکنن، مشارکت میکنن، حضور زنا میباشه، من فکر میکنم که خواب است و خیال است و محال است و جنون.
1: شما چطور میبینین بانو میرداد؟ خیلی کوتاه آینده طالبان در افغانستان تا 2 سال آینده.
2: روز امروز میرس من هیچ وقت در میدان مبارزه پیروز نشده بودن و خوب یک شناخت دقیق از مبارزین نظامی دارن و ایره میفهمن که اگر اونا اقدام بکنن طالب شکست میخوره.
1: تشکر از دوستان گرامی در برنامه سپاسگزار هستم. فرصت به پایان رسیده و دوستانه که بیننده برنامه بحث روز بودید. تا دیدار دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: زه غوټی د کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 افکت.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید تنش‌های کنونی میان طالبان و پاکستان در واقع ادامه رقابت و منازعه هند و پاکستان است که از کشمیر به افغانستان منتقل شده است. او در پیامی در شبکه اکس اخراج مهاجران افغان از پاکستان را اشتباه تاریخی خوانده و گفته است این اقدام بیش از هر طرفی به سود دهلی تمام می شود. حکمتیار همچنین تأکید کرده که مهاجران افغان دهها در پاکستان حضور داشتند و بخش بزرگی از جامعه و جریان‌های سیاسی پاکستان از آنان حمایت کردند. این اظهارات در حالی مطرح شده که روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر با تنش‌های سیاسی، امنیتی و مرزی روبرو بوده است.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. طالبان همه ساله از 28 اسد تا روز استقلال افغانستان به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ کشور تجلیل میکنند. مقامهای این گروه امسال نیز استقلال را مایه افتخار ملی خواندند و آن را در امتداد مبارزه با بریتانیا، شوروی و ایالات متحده تفسیر کردند. در سخنان مقامهای طالبان بر مفاهیم چون استقلال، وحدت ملی، عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، آبادانی کشور، آموزش نسل جوان و مشارکت همه اقوام در ساختن افغانستان تاکید شد. با این حال 28 اسد بیش از هر چیز با نام شاه امان الله خان گره خورده است. شخصیتی که افزون بر کسب استقلال سیاسی از آموزش زنان، گسترش معارف، نوسازی دولت، توسعه حقوق شهروندی، قانونمداری و حضور بیشتر زنان در جامعه حمایت میکرد. اینجاست که یک پرسش اساسی مطرح می شود. طالبان که استقلال بدست آمده در دوران امان الله خان را می ستایند، اما بسیاری از ارزش ها و اصلاحات مورد حمایت او را نمی پذیرند. این تفاوت و تناقض را چگونه توضیح می دهند و از چه منظر فکری و سیاسی به آن نگاه می کنند؟ درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه صاحب نظر مرادی، تاریخ نگار است. آقای مرادی بسیار زیاد خوش آمدین. امروز 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان است. برداشت شما از این روز چیست و آیا افغانستان واقعا تا حالا استقلال واقعی داشته؟
1: تشکر. سلام خدمت شما و سلام خدمت همه عزیزان و دوستانی که صحبت ما و شما را میشنوند. من فکر میکنم که افغانستان در همون سال 1919 هم که امان الله خان اعلان استقلال کرد، آن طوری که لازم بود، آن طوری که از استقلال تعریف و توصیفی صورت میگیره، مطابق آن افغانستان نتوانست که یک دولت کاملا مستقل و متکی به خود با وجود بیاید. و انگلیس هم که جنگ های پی هم خسته ایش ساخته بود، با اعلام استقلال توسط شاه امان الله یک مقدار از لجاجت و مقاومت در برابر نیروهای آزاد خواه افغانستان اغماز کرد یا عقب نشینی کرد و بسیار مقاومت نکرد و برگشت. اما با ای که برگشت، اونجا در ماورای سرحدات آمادگی آمتا می گرفت برای سرچپه ساختن استقلال، برای سرنگونی دولت شاه امان الله. مو بود که سرانجام نادر خان به حیث یک مهره مناسب که در فرانسه به حیث سفیر افغانستان کار میکرد، او را با برادرهایش به هند برطانوی خواست، با اینا مشوره کرد، اینا را از لحاظ سیاسی نظامی تجهیز کرد، از لحاظ مالی پوش کرد و اینا روان کرد به میان قبایل سرحدات افغانستان و اینا آمدن تعدادی را به زور و تعدادی را به زر آماده ساختن و آمدن که بالاخره به کابل و کابل که او وقت امان الله خان سقوط کرده بود از حبیب الله کلکانی گرفتن و وقتی گرفتن، بعد از دو دیگه افغانستان چندان اقبالی در حفظ امو آزادی و استقلال نمبند خود هم نداشت و دولت نادرخان با تمام معنا افغانستان در انقیاد انگلیس کشاند و تمام اصلاحات و برنامه های سیاسی و فرهنگی خود به دستور از اونها، به دستور انگلیس ها در کابل به تطبیق می گرفت. به او اساس حالا یک دولتی که از خود اقتصاد نداره، یک دولتی که متکی به خود نیست، یک دولتی که نمیتوانه اموری همه جانبه کشور خودم مدیریت بکنه، خواهی نخواهی دسته های از بیرون دراز میشوند و خودی روند استقلال مخشوش میسازند. دقیقا بعد از جریان سرکوبی حبیب الله کلکانی و آمدن نادرخان در افغانستان حوادث متعددی شد که نقش اون استقلال 28 اسد در حقیقت پیکور کرد. حالا ببینیم وقتی که داوود خان هم کودتایی کرد، این را بسیار مهم برای افغانستان میدانیست. 26 سرطان را تحلیل میکرد به حیث روز نجات ملت از اثارت سلطه توتالیتر سلطنت، و بعد کودتای ثور هم که شد این را انقلابش نجات آفرین برای افغانستان تعریف میکردند. و بعد از این هم که روس ها آمدن و جهاد افغانستان شروع شد، و پس از برگشت روس ها به کشورشان و پیروزی مجاهدین در ماه در 8 ثور 1371، این هم به اصطلاح روز خیلی مهمی در تاریخ مقاومت افغانستان ارزیابی میکردند. و همینطور بالاخره دولت های مجاهدین و این طالبان که آمدن، هر کدام از این روز پیروزی خود عمده تلقی میکردند. ولی در واقع هیچ کدام این روزها به شمول 28 اسد برای مردم افغانستان خوشبختی آفرین نبود.
0: بله.
1: و هر کدامش هم میبینیم که بالاخره زیر یک انگیزه های مثل کلوخ در آب شارید و جای آن همه تنتنه ها و خودستایی ها را هیچ نبود.
0: بله آقای مرادی، حالا از روز که استقلال افغانستان از سوی شامان الله به گونه اعلام شد 107 سال میگذره و طالبا از استقلال تجلیل میکنند که امان الله خان در واقع به دست آورده بود. اما چرا بسیاری از ارزش هایی را که او برای امان الله خان برای از او مثلا مبارزه کرده بود، از جمله مشارکت سیاسی، آزادی های مدنی، آموزش زنان، نوسازی جامعه و گسترش معارف و و و چندین مورد مثبت را میشه که آدم لیست کرد، حالا طالبان چرا اینا را نمیپذیره؟ شما این پارادوکس تناقض در چی میبینین؟
1: طالبان متاسفانه که این تناقض در ساختار و ماهیت داخلی و فکری و ایدئولوژیکی خودشان نهفته است و هیچ کار طالبان شبیه به دوره امان الله خان یا پیروی از تفکرات و اندیشه امان الله خان شباهتی نداره. صرف طالبه ها 5 سال به قدرت رسیدن مجدد خود تجلیل میکنن و حرف هایی را که اونا عنوان میکنن به این صورت برای مردم افغانستان و برای جهان قابل قبول نیست. اونا میگن که ما در این 5 سال افغانستان از 100 سال به پیش بردیم. این یک حرف بسیار مسخره آمیز و توهین است برای مردم افغانستان. چی کاری کردن که افغانستان از 100 سال برد؟ با پیش بردن. ولی برعکس در واقعیت افغانستان به دوره قرون وسطا کشانیدن، مکتب بسته کردن، خانم ها را از جامعه راندن. آزادی برای نصفی از افراد جامعه مگر آزادی نیست؟ مگر زنان افغانستان آزاد هستند؟ آزادی دارند؟ مگر مردم افغانستان در تعیین ریش و لباس و مسلک و کارهای خود آزادی دارند که طالبا امروز از 28 اسد به نام آزادی تجلیل میکنند؟ این حرفهایی است که ایره از پیروزی دولت خودشان تجلیل میکنند، نه از آزادی. اینا اگر با آزادی مقید هستند، با آزادی متعهد هستند، باید مردم افغانستان در وهله کنونی، در شرایط کنونی، مجال اندیشیدن، مجال فکر کردن، مجال طرح برنامه و فکر و ساختار و بالاخره نشستن بالای یک میز مشورتی برای احیای صلح در افغانستان کدام از این طالبان تانستن انجام بدن؟ صرف با گفتن یک حرف واهی و میانتهی هیچ مشکل جامعه حل نمی شود.
0: بله آقای مرادی، میخواستم امیر بپرسم که اگر نگاه پرتیم به تاریخ یک قرن گذشته افغانستان، طالبان تا چه اندازه ادامه تفکر سنتگرا و ضد اصلاحات هستند که این تفکر به نحو نماد ملای لنگ معرفی شده، چهره‌ای که بیش از یک قرن پیش در برابر شاه امان الله خان استاد، که شاه امان الله خان او زمان نماد نوسازی و دولت مدرن بود؟
1: متاسفانه این تفکر طالبانی با همون سلسله تفکر ملای لنگ و تفکر شاهان امی عمرا و سرداران محمدزایی و بارکزایی و صدوزایی بسیار پیوست مکی و گریگایی تاریخی داره. دیگه این ناشی از این است که اینها در برابر مدنیت میستن. اون امان الله خان هر که هرچی میگفت، خب در برنامه های امان الله خان هم یک مقدار گپایی بود که جامعه افغانستان میخواستم اتو، اما وقت و زمانش نبود. دولتی که با وجود آمد هنوز خودش قادر به این نبود که بالای پایه های خود استاد شوه، یک مقدار اصلاحاتی را که مردم از او حمایت نمیکنن و تبلیغات انگلیسی هم جریان داشت، این اصلاحات باید اعلان نمیکرد، ولی اعلان کرد و همی ملای لنگ و همی تعدادی از ملاهای دیگه بالاخره در برابری از او ایستادن و جامعه قبیلوی افغانستان به یک دیواری در برابری مدرنیته و تمدن و پیشروی و زمان معاصر قرار دادن. با او خاطر ما ببینیم که هر حرکتی که در افغانستان می شود از یک بودی قبیله در برابر یزدی قیام میکنه و ایستاد میشوه که این مطابق اسلام نیست. اما بله، مطابق اسلام نیست، پس این حرکتهایی را که خود طالبان میکنن این مطابق اسلام است؟ آیا این آقایونی که امروز وزارت میکنن میگن اسلام با عقل سازگار نیست؟ یعنی چی؟ انسان با عقلش از حیوانات تفکیک میشوه، جدا میشوه. وقتی که عقل از انسان بگیرین، انسان هم در پروی حیوانات
0: بله. میگه. آقای مرادی، میخواستم همین مسئله رو پرسان کنم که کدام یک از این روی کرد و تفکر، یکی تجددگرا، یکی هم سنتگرا، توانایی پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه و الزامات زمانه کنونی را داره؟
1: به نظر من هیچ کدام از اینا الزامات پاسخگویی را ندارن. ما یک گپی داریم که مردم ما در اصطلاح عوامانه خود میگن که شناختن وقت فرض است. یعنی تا زمانی که وقت فرا نمیرسه شما رفتن نماز تانت رو نمیخوانیم. تا زمانی که وقت مساعد نیست به هیچ کاری نمیتونیم که در مقابل مخالفت مردم استاد شوید. ما وقوع خود استقلال افغانستان، کودتای 7 ثور که برای مردم میگفت ما نان میتوم، مسکن میتوم، و بالاخره مردم امونان و مسکن و یزیر هم قبول نکردن، استاد شدن در بلای. بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه پیش از وقت، پیش از اینکه ذهن جامعه به این مسئله آماده و سازگار شوه، اینا برنامه های خود اعلان کردن. حالا هر حادثه ای که بین سنت و مدرنیته در افغانستان شما میبینین، معنای از این نداره که مردم افغانستان اینقدر با مدرنیته نیازی ندارن، فوق‌العاده دارن. اما تربیت قبیلوی و تربیت سیاسی از اینا برقم است که هر نظام اینها از بود استقرار اقتدار قبیلوی خود مطالبه کنند. اگر در گوشه از این نظام به اصطلاح شرایط ناپایدار و شرایط متزلزلی را میبینند، در مجموع بر علی یزی باید بر بخیزن و حرفهایی را باید اینوان بکنن. حالا افغانستان متاسفانه با عوامل قبیلوی از دنیای پیرامون خود دور افتاد. از اون کسایی که با ما هم زبان بودن، هم تاریخ بودن، هم ریشه بودن، ما قرنها عقب مانده ایم، قرنها.
0: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم آقای صاحب نظر مرادی، تاریخ نگار، که وقتتون را در اختیار ما گذاشتین. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام رستم، بخیر ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد لندن است. بینده افغانستان انترنشنال با من سمیرا راست هستید. سرخط خبرها. میراث شاه اصلاح طلب میان تجلیل و انکار، نام و دستورت های امان الله خان از روایت طالبان حذف شده. طالبان با رویای او چه کردند؟ شکلگیری نظم تازه در رابط خارجی افغانستان، کشورهای منطقه به شرکای اصلی طالبان تبدیل شدند. تعامل غرب با این گروه به پایین ترین سطح رسیده. اعلام جنگ اقتصادی امریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ میگوید هر کشور به تهران کمک کند با عواقب سخت مواجه خواهد شد. طالبان در حال استقلال افغانستان را جشن گرفتند که در روایت رسمی آنان نامی از امان الله خان و ملکه ثریا برده نشده. دو چهره ای که برای استقلال، قانونگرایی، آموزش و حضور اجتماعی زنان تلاش کردند. این ارزش ها یک قرن بعد زیر حاکمیت طالبان با محدودیت های گسترده روبرو شده. نتشری در این گزارش از سرنوشت روی اصلاحات امان الله خان در افغانستان امروز میگوید.
1: طالبان از استقلال افغانستان تجلیل کردند. از پایان نفوذ خارجی، جهاد، قربانی و آزادی سخن گفتند. اما در روایت رسمی آنان دو چهره غایبند. امان الله خان و ملکه ثریا. نام امان الله خان با استقلال افغانستان گری خورده است. او در سال 1919 پس از جنگ با بریتانیا استقلال سیاست خارجی افغانستان را به دست آورد. اما رویای امان الله به پایان نفوذ خارجی محدود نبود. او می‌خواست افغانستان از درون نیز متحول شود، با آموزش، قانون و نهادهای جدید. در این پروژه ملکه ثریا تنها همسر پادشاه نبود، او یکی از چهره‌های اصلی اصلاحات و مدافع آموزش زنان بود. ثریا در کنار امان الله در محافل رسمی ظاهر می‌شد، برای زنان سخنرانی می‌کرد و از آموزش و حضور اجتماعی آنان حمایت می‌کرد. در دوره امان الله و ثریا آموزش دختران گسترش یافت و مکتب مسورات ایجاد شد.
2: اشتباهات در کار امان الله خان بوده، همه میفهمند، اونا رو میشه کنار گذاشت، اما درس‌های مثبت و آموزنده وجود داشته و حتی بعد از اینکه خود امان الله خان نبود، تفکر امان الله خان به درجات در جامعه افغانستان استمرار پیدا کرد و تا امروز هم او به عنوان یک نماد، علی‌رغم اشتباهات یا خامیایی که در کار بوده، به عنوان نماد یک عصر و یک تاریخ و یک چپتر نو در تاریخ افغانستان مطرح است و هیچ کس انکار نکرده.
1: حالا یک قرن بعد تصویر دیگری دیده می شود. طالبان مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند. زنان را از دانشگاه ها محروم کردند و حضور آنان در کار و زندگی عمومی را به شدت محدود ساختند. در مراسم رسمی طالبان نیز زنان حضور ندارند. اما تفاوت تنها بر سر زنان نیست. امان الله خان در سال 1923 نخستین قانون اساسی مدون افغانستان را تصویب کرد که نسخه‌ای از آن در کتابخانه کنگره ایالات متحده در واشنگتن دی سی نگهداری می شود. او می خواست اداره کشور به قانون و نهادهای دولتی متکی باشد. طالبان پس از 5 سال حکومت هنوز قانون اساسی مدون ارائه نکردند. بخش بزرگی از امور کشور با فرمانهای رهبر این گروه اداره می شود. امان الله و ثریا به کشورهای مختلف سفر کردند تا دانش، صنعت و تجربه جهان را به افغانستان بیاورند. طالبان نیز خواهان گسترش رابط با جهانند، اما سیاستهای آنان به ویژه در برابر زنان یکی از موانع اصلی پذیرش بین المللی حکومتشان است.
3: حالا افغانستان متاسفانه در واقع در شرایطی قرار دارد که تمام ارزش‌های استقلال فعلا نقض شده، زیر پا شده.
1: طالبان استقلال را جشن می‌گیرند، اما جای قهرمانان اصلی همچنان در روایت این گروه خالی است. قصر دارالامان هنوز پابرجاست، نماد رویاهای امان الله برای ساختن افغانستان جدید، رویایی که یک قرن بعد نه تنها محقق نشد که با قدرتگیری دوباره طالبان سالها عقب رانده شده است. با این حال میراث امان الله خان و ملکه ثریا به قصرها و صفحات تاریخ محدود نمانده است. این میراث هنوز در مطالبه میلیون ها افغان برای آموزش، قانون، آزادی و حضور زنان در جامعه همچنان زنده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: قنبر علی تابش نویسنده میگوید استقلال مفهوم مدرن است، اما طالبان با نگاه محتجرانه میکوشند آن را در خدمت ایدئولوژی خود قرار دهند.
4: روشن است که طالبان نسبت به همه چیز، همه ارزش ها، همه مفاهیم نگاه ابزاری دارد. همچنان که به شریعت، به وطن، به عدالت، به امنیت، به صلح و تمام مفاهیم زیبای دیگر نگاه ابزاری دارد و در واقع از این مفاهیم بر ضدشان استفاده میکنند، به استقلال هم یک چنین نگاهی دارد، یک نگاه ابزاری و یک نگاه قبیله‌ای. استقلال در اصل یک مفهوم مدرن است و ماهیت طالب یک ماهیت ارتجاعی، سنتی و قبیله‌ای است و این موجودی ضد مدرن و قبیله‌ای و سنتی و متحجرانه سعی میکند آهسته آهسته از مفاهیم مدرن به نفع ایدئولوژی قبیله‌ای خود استفاده کند.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، روند سبز به رهبری امرالله صالح مدعی شده که یکی از فرماندهان استخبارات طالبان را در ولسوالی چاله تخار هدف قرار داده است. به گفته روند سبز، شیراغا مشهور به مولوی جواد الله از این کمین جان سالم بدر برده. با این حال این جریان گفته که نیروهای طالبان در این حمله تلفات سنگینی متقبل شدند. سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان به منتقدان سخنان خالد حنفی تختوانان را نادان خوانده است. سیف الاسلام خیبر گفته که عقل انسان نمیتواند معیار پذیرش یا رد احکام شریعت باشد. خالد حنفی بیشتر گفته بود که در شریعت الهی عقل و تحقیق جای ندارد، اصراری که با انتقادهای گسترده مواجه شده است. فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه اظهارات خالد حنفی را استفاده ابزاری از دین برای حفظ قدرت سیاسی خوانده. او گفته که حذف عقل، تحقیق و اجتهاد راه پرسش و انتقاد از تصمیم های طالبان را میبندد. معنوی تاکید کرده که طالبان برداشت های سیاسی خود را به نام حکم خدا از ارزیابی عمومی مسئول میسازند. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، مسیر دیپلماسی این گروه بیش از هر زمانی از غرب فاصله گرفته و به سوی همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای چرخیده است. پژوهش تازه نشان می‌دهد که طالبان بدون تغییر سیاست‌های خود در زمینه حقوق زنان و مسائل امنیتی توانستند روابط منطقه‌ایشان را گسترش دهند. در این میان ایران با بیشترین تماس دیپلماتیک به اصلی‌ترین شریک طالبان تبدیل شده. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
5: سفر غلامرضا نوری قزلجه وزیر زراعت ایران به کابل،
6: وزیر جهاد کشاورزی،
5: حدود یک هفته پیش. افغانستان در 5 سال گذشته نزدیکترین و در دسترس‌ترین حوزه های نفوذ و تعامل برای تهران بوده.
7: سطح مبادلاتمون در حدود 2.7 میلیارد دلار هست که
5: بیگ دیلی شاید تنها سفیر باشد که در هر گوشه و کنار کابل به چشم می‌خورد. یافته های پژوهش تازه انستیتوت واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک نشان می دهد که ایران از لحاظ میزان تعامل نزدیکترین دوست طالبان است. طالبان و جمهوری اسلامی در 5 سال گذشته دست کم 500 دیدار و تعامل رسمی داشتند. ازبکستان، چین، ترکیه، روسیه و قطر در رده های بعدی فهرست نزدیکترین دوستان طالبان قرار دارند. تعامل غرب اما در مقایسه با ایران و منطقه میلنگد، مانند این نقاشی آخرین بازمانده انگلیس در جنگ با افغانها. بر اساس پژوهش تازه، این طالبان بودند که در تعامل سازنده با غرب در 5 سال گذشته ناکام ماندند. غرب به دلیل سیاست‌های طالبان، محدودیت‌ها علیه زنان و نقض حقوق بشر به سینه این گروه دست رد زده است. بر اساس این پژوهش، میزان تعامل طالبان با غرب از 16% در سالهای نخست به 5% سقوط کرده. با این حال، مدافعان حقوق بشر از گام‌های محدود اروپا برای عادی‌سازی روابط با طالبان نگرانند. روزنامه فرانسوی لومون در سرمقاله نوشته تلاش برای عادی‌سازی روابط با طالبان اروپا را با خطر ورشکستگی اخلاقی و زوال جوپلیتیکی روبرو کرده است. بر اساس گزارش انستیتوت واشنگتن، به رسمیت شناختن طالبان از سوی روسیه در 2025 مهمترین دستاورد دیپلماتیک اداره طالبان در 5 سال گذشته است. هند از دیگر کشورهای منطقه است که روابطش با طالبان تقویت شده. اما رقیب هند، پاکستان، جایگاهش در میان دوستان طالبان خالی شده. در گزارش مسئله واشنگتن آمده که اسلام آباد اکنون از حامی اصلی طالبان به رقیب منطقه‌ای این گروه تبدیل شده است. در بخش دیگر از پژوهش مسئله واشنگتن آمده که با وجود دوستان منطقه‌ای، طالبان هنوز به غرب نیاز دارند. بیش از نیمی از جمعیت 45 میلیونی افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه وابسته‌اند. میلیون‌ها مهاجر به کشور بازگشتند و میلیاردها دلار از ذخایر ارزی افغانستان همچنان مسدود است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز اخیراً در گفتگو با نیویورک تایمز از آمریکا خواست که سفارت خود را در کابل بازگشایی کند و در پروژه‌های بزرگ اقتصادی افغانستان سرمایه‌گذاری کند. با این حال طالبان تاکنون نشان ندادند که حاضرند در برابر بهبود روابط با غرب، سیاست‌های خود را درباره حقوق زنان، آموزش دختران و روابط با گروه‌های افراطی را تغییر دهند. حمید فهیم، لندن.
0: اعلام کرده که تا پایان تحقیقات درباره علت و چگونگی انفجار روز دوشنبه در محوطه این مکتب اظهار نظر نمی کند. این مکتب تایید کرد که در این انفجار 52 دانش آموز زخمی شدند، اما کسی جان نباخته است. درباره علت انفجار روایت های متفاوتی از انفجار گلوله باقی مانده از جنگ تا پرتاب بم دستی منتشر شده است. در پایین رویداد طالبان مدیر مکتب، یک معلم و پدر دو دانش آموز را بازداشت کردند. تشکر که افغانستان انترنشنال برنده هستید. نگاه دوباره به سر خطا داریم. میراث شاه اصلاح طلب میان تجلیل و انکار، نام و دستاوردهای امان الله خان از روایت طالبان حذف شده. طالبان با رویای او چه کردند؟ شکلگیری نظم تازه در روابط خارجی افغانستان، کشورهای منطقه به شرکای اصلی طالبان تبدیل شدند. تامل غرب با این گروه به پایین ترین سطح رسیده. در ادامه این مجمع خبری، نمایش قدرت ربات ها در پایتخت چین، بیش از 3000 محصول جدید در بیجنگ به نمایش درآمد. منابع محلی در ولایت بادغیس میگویند نیروهای طالبان روز چهارشنبه دو جوان را در مرکز شهر قلعه نو با شلیک مرمی کشتند. پلیس طالبان مدعی شده که این افراد از گروه‌های مخالف بودند و قصد پرتاب بم دستی به سوی ایست بازرسی را داشتند. با گفته منابع نیروهای طالبان در این ایست بازرسی از پشت سر بعد دو جوان موتورسیکل سوار تیراندازی کردند. منابع محلی ما میگویند که کشته شدگان جوانان غیر نظامی و باشندگان محل بودند. منابع محلی در بدخشان میگویند شام چهارشنبه یک راکت در نزدیکی ساختمان ولایت در شهر فیض‌آباد اصابت کرده. با گفته منابع، پس از اصابت راکت حدود 10 دقیقه صدای تیراندازی در این منطقه شنیده شده. تا کنون جزئیات بیشتر منتشر نشده و فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان میگوید این گروه جذب جوانان ولسوالی‌های مرزی بدخشان را آغاز کرده. او تاکید کرده که تمرکز ارتش طالبان بر ولسوالی‌هایی است که در امتداد مرز با پاکستان قرار دارند. به گفته فطرت، محل خدمت این نیروها پس از پایان دوره آموزشی مشخص خواهد شد. عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح میگوید طالبان افغانستان را سرزمین فتح شده میدانند و به همین دلیل غارت و کشتار را برای خود مجاز میشمارند.
8: طالبان خو از بعد پیدایشان و آمدنشان در افغانستان به عنوان دیگه کابل یا افغانستان در مجموع ملک مفتوحه میدانند، این جواز کشتار مردم، جواز تهدید مردم و هر نوع فشار و شکنجه و چور اموال خانه و اموال مردم جز لاینفک برنامه های فکری و اندیشوی خود می دانند. چرا؟ اینا قبلا هم گفته بودند که ما افغانستان فتح کردیم در ملک مفتوحه به اساس امو تفسیری که اونا از دین و از شریعت دارن در ملک مفتوحه این جواز برای خود میتنن که هر گاهی که دلشان خواسته باشد هر نوع کاری در برابر مردم به عنوان برده، به عنوان کنیز بالای زنان، به عنوان چور و چپال اموال مردم، به عنوان غنیمت برای خود مجاوز جواز میدانن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده. ترامپ در تروست سوشال نوشت که جمهوری اسلامی فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و با انزوای اقتصادی بی سابقه روبرو خواهد شد. او تهدید کرده که کشورهایی که به جمهوری اسلامی در دار زدن فشارهای اقتصادی کمک کند با پیامدهای بسیار سنگین روبرو خواهند شد. ترامپ اعلام کرده محاصره دریایی جمهوری اسلامی 100% موفقیت آمیز بوده و در جریان آن هیچ کشتی وارد ایران نشده. رئیس جمهور آمریکا گفته تنگه هرمز اکنون باز است و رفت و آمد کشتی ها در این مسیر به گونه عادی ادامه دارد. و افزوده که با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لولایی جدید اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت.
9: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتند از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف می زنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون می کشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردند. بنابراین فکر میکنم تنگه هرمز دیگر به اندازه‌ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: پیش از این اظهارات دونالد ترامپ گفته بود که ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی گفتگو کند، اما اکنون نیازی به مذاکره فوری نمیبیند. ترامپ مدعی شد که امریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی ها بدون مشکل از این آبراه عبور میکنند. او همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
10: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است. باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: در این مورد جزئیات بیشتر رو همکارمان امیر گیتی از واشنگتن ارائه میکند.
11: تفاوت اون کاری که الان داره آمریکا میکنه و اون طرحی که آقای ترامپ اعلام کرده و اون رو مقایسش کردند با اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاده بوده، به شکلی است که اگر هر کشوری به هر نوعی بخواد به جمهوری اسلامی مجال تنفس کشیدن از تحریم‌های ایالات متحده رو بده، مستقیما مورد تهدید ایالات متحده نظر تحریم‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت. شاید امارات متحده عربی یک چیزی رو خبر داشت که روز گذشته آمد تمام تراکنش‌های مالیش با جمهوری اسلامی رو متوقف اعلام کردش و اعلام کردش که حاضر هستش که همکاری‌های لازم رو با به هر حال بازارهای بین‌المللی مالی طبق قوانین مالی انجام بده، چرا که آقای ترامپ امروز همین رو دقیقاً گفتن صرافی‌ها، استفاده از پرچم، تراکنش‌های مالی، رد و بدل کردن ارز، کالا، هر چیزی که بخواد تحریم‌های ایالات متحده را از اون تأثیرگذاری که آقای ترامپ میخوان کمی دورتر بکنه، ایالات متحده محکم برخورد میکنه. تهدید بیشترش متوجه شاید کشورهای نظیر چین باشه یا به هر حال کشورهایی که شاید بستر مناسبتری برای تراکنش‌های مالی داشتن، مثلا کانادا، چون امارات که الان دیگه رسما اعلام کرده تمام تراکنش‌های مالی رو متوقف خواهد کردش. از سوی دیگر یک مقاله دیگری را ما امروز داشتیم از آکسیوس، خبر مفصلی که آکسیوس کار کرده بود نسبت بر اینکه ایالات متحده ارتشش توانسته در تنگه هرمز شرایطی رو به وجود بیاره که روزانه 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور بکنن. مسئله که ایالات متحده باز کرده اینکه دیگر کنترل تنگه هرمز آنگونه که سپاه پاسداران ادعا میکنه در دست سپاه پاسداران نیست. سی ان ان هم گزارش مشابهی رو روز گذشته داشتش نسبت به همین خبر. و از سوی دیگر شرایطی که آقای ترامپ در منطقه فراهم آورده، این فشار مالی، فشار اقتصادی، محاصره بنادر جنوبی ایران، دقیقاً با خبری که امروز آقای ترامپ در تروث سوشال خودشون اعلام کردن، صحبت‌هایی که هفته گذشته اسکات بسن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده کرده بود نسبت بر اینکه تحریم‌های جدیدی بر علیه جمهوری اسلامی خواهد بود که حتی یک کالا هم دیگه وارد بنادر جمهوری اسلامی نخواهد شد. بنابراین این فشارهایی که ایالات متحده داره میاره ممکن است در نهایت کار رو به جایی برسونه که جمهوری اسلامی مجبور بشه امتیازهایی که آقای ترامپ میخواد بهشون بده.
0: در خبرهای کوتاه از جان، وزارت خارجه پاکستان کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. این اقدام در پی اظهارات اخیر سفیر آمریکا در هند صورت گرفته که منطقه جموں و کشمیر را بخشی از خاک هند خوانده بود. پاکستان با تسلیم مکتوب اعتراضی به کاردار آمریکا این سخنان را به شدت محکوم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار در تاریخ از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده. این بدهی در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده و بخش اعظم آن در اختیار سرمایه گذاران است. هزینه های دوران کرونا، کاهش مالیات و افزایش مخارج دولت از عوامل اصلی رشد بدهی آمریکا عنوان شدند. موج‌های بی‌سابقه گرما آمار مرگ و میر را در فرانسه افزایش داده. مقام‌های صحی این کشور می‌گویند شمار جان‌باختگان بیش از 7300 نفر بیشتر از میانگین سال‌های گذشته بوده است. فرانسه از اواسط ماه جون 3 موج پیهم گرما و 52 روز دمای بسیار بلند را تجربه کرده است. پایتخت چین این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های فناوری رباتیک جهان است. این رویداد بزرگ بیش از 3000 محصول جدید در برابر دید بازدید کنندگان قرار گرفتند. از ربات‌های انسان نما گرفته تا ماشین‌های صنعتی هوشمند. سمیه ولی‌زاده گزارش دارد.
12: اینجا حرکت‌ها دیگر فقط انسانی نیستند. پکن این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های فناوری رباتیک جهان است. جایی که بیش از 3000 محصول جدید از ربات‌های انسان نما گرفته تا ماشین‌های صنعتی هوشمند در برابر دید بازدید کنندگان قرار گرفته‌اند.
13: هر سال پیشرفت عظیمی می‌بینم. روباتیک با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و دیدن این پیشرفت شگفت‌انگیز است.
12: اما افتتاحیه امسال تنها یک نمایشگاه فناوری نبود. ربات‌ها به میدان رفتند تا یک اجرای متفاوت از هنرهای رزمی را به نمایش بگذارند. نمایشی که مرز میان فناوری و سرگرمی را کمرنگ کرد. بیش از 300 شرکت داخلی و بین المللی در این رویداد حضور دارند و تازه ترین دستاوردهای خود را در حوزه های مانند ربات های انسان نما و هوش مصنوعی عرضه کرده اند. برای برخی کارشناسان حاضر در این رویداد، آنچه در پکن دیده می شود فقط یک نمایش فناوری نیست، بلکه تصویری از رقابت جهانی برای ساخت نسل بعدی ماشین‌های هوشمند است.
14: فناوری به شکل قابل توجهی در حال پیشرفت است. بسیار تحت تأثیر آنچه پکن و در مجموع چین در زمینه پذیرش روباتیک انجام می‌دهند قرار گرفتند. Throughout China there's a lot of adoption
12: in robotics. از کارخانه‌ها و خطوط تولیدی تا صحنه‌های نمایشی و حتی رقص، ربات‌ها دیگر موضوعی متعلق به آینده نیستند. در پکن آینده رباتیک همین حالا روی صحنه است.
0: پرتاب‌های فضایی چینم که که زمانی در مناطق دورافتاده و محرمانه انجام می شد اکنون به جاذبه گردشگری تبدیل شده. هزاران نفر در سواحل اطراف مرکز پرتاب فضایی در جنوب چین گرد هم آمدند تا پرتاب یک موشک را از نزدیک تماشا کنند.

0: só posso gozar.
1: Rádio Afganistão Internacional.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: کالین اسمیت از مسئولان تیم نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید 135 عضو طالبان از جمله اعضای شبکه حقانی به دلیل پیشینه و ارتباط مرتبط با فعالیت‌های تروریستی در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تأکید کرده که 59 تن از این افراد اکنون در ساختار حکومت طالبان حضور دارند و شبکه حقانی نیز همچنان فعال است. اسمیت همچنین از نگرانی سازمان ملل درباره رابط طالبان با گروه‌های تروریستی خبر داده و گفته است دست کم 20 گروه مسلح در افغانستان و اطراف آن فعالیت دارند. او افزوده که القاعده همچنین در افغانستان حضور دارد و برخی اعضای طالبان نیز با این شبکه در ارتباط هستند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
11: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: جبهه سپاهیان میهن اعلام کرده است که به یک شرکت خارجی استخراج طلا در ولایت تخار حمله کرده و در نتیجه آن یک نفر کشته و شماره دیگر زخمی شدند. این جبهه میگوید از این پس شرکت‌های خارجی فعال در بخش معادن و همچنین شرکت‌های وابسته به طالبان را هدف قرار خواهد داد و از همه شرکت‌های استخراج طلا خواسته فعالیت خود را متوقف کنند. بیشتر منابع محلی از حمله افراد مسلح به یک شرکت چینی استخراج طلا در ولسوالی چاآب تخار خبر داده بودند. بر اساس اطلاعات طالبان، یک شرکت مشترک افغانی چینی $310 میلیون در استخراج طلای تخار سرمایه گذاری کرده است.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: از نگاه دیگر،
2: فراتر از رویداد.
3: جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان که در روزهای گذشته نامش به یکی از خبرسازترین چهره های بدخشان تبدیل شده بود، سرانجام سلاح بر زمین گذاشت و به فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان تسلیم شد. اما یا با تسلیم شدن او معضل بدخشان حل خواهد شد و مخالفت با طالبان در این ولایت پایان خواهد یافت؟ این پرسش از آن رو مطرح میشه که تنها در چند هفته گذشته بدخشان شاهد حمله غافلگیرکننده سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل، درگیری های جبهه آزادی در زیباک و درگیری افراد جمعخان فاتح در حداقل 5 ولسوالی درواز بودند. ولایتی که زمان بیشتر با ما

0: دن جغرافیای پیچیده و مرزهای شناخته میشد، حالا به یکی از پرتنشترین نقاط افغانستان تبدیل شده. ریشه این نارضایتی ها چیست؟ آیا شکاف های درونی طالبان در حال عمیق شدن است؟ آیا تسلیم شدن جمعه خان فاتح به معنای پایان بحران در بدخشان است یا آغاز یک درد سر تازه برای طالبان؟ من طاهر قادری هستم و این موضوع رو با مهمانم عبدالمنان دهزاد، نویسنده و پژوهشگر اهل بدخشان به بحث میگیرم. آقای دهزاد، با برنامه خوش آمدین. ابتدا بگذارین که از تحولات اخیر آغاز کنیم. جمعه خان فاتح پس از چند روز درگیری دیدیم که به طالبان تسلیم شد. این اتفاق رو چگونه شما تفسیر میکنین؟
1: با عرض سلام احترامات خدمت شما و شنوندگان محترمتان، اولا اینجا در ابتدا لازم ندارم یک نکته را تصریح کنم، چون از دیروز به این سو این بحثی همین مفهوم تسلیمی زیاد مطرح می شود و ابتدا از توسط رسانه های طالبان و یا رسانه های وابسته به طالبان یا تحت کنترل طالبان مطرح شد که تسلیم. همون گونه ای که شما مطلع هستند و
0: شما از چی واژه استفاده میکنین دهزاد صاحب؟ با معذرت، حالا اگر تسلیمی نه،
1: تا جایی که بنده در جریان هستم با مردمان محل ارتباط بودم و دیروز به این طرف حتی گذشتن، اینا تفاهم کردن بر سر اینکه جنگ به پایان برسد و اینکه مردم آسیب نبینن و مسئله مال شما، جان شما، افراد شما و اون خواسته ها و مطالباتی که گویا جمعه خان فاتح داشت و اینا همگی لحاظ می شود و مد نظر گرفته می شه. اینا به اساس یک تفاهم در واقع دست از جنگ برداشت.
0: ولی آقای دهزاد، من اینجا اگر اجازه باشه می خواهیم ایره بگویم که امروز خبرهایی از بدخشان ما داشتیم که طالبها انتقام گیری را عملا شروع کردن، در واقع بررسی خانه به خانه و اذیت مردم و مخصوصا کسایی که در ساحاتی که آقای فاتح نفوذ داشتن. پس چگونه در واقع تفاهم است که آقای فاتح خودش تفاهم میکنه ولی مردم عملا دوچار جنجال میمونه؟
1: بله، شما بفهمین که یکی از کسانی که مسئله بحران بدخشان در واقع مدیریت میکرد همین حسدین بود که به عنوان آدم میانجی و با وساطت همین آدم با بحث این جنگ که جمعه خان فاتح از جنگ دست برداشت و این تضمین کرده بود. شما حتما در جریان هستین که در جلسه ای که اینا روزی گذشته در مدرسه ای که در مرکز نوسعی برگزار شده بود، با مردم محل که شامل مونیسپیدان بودن و سنسپیدان محل بود، ملاها بود و مولانی ها بود و بزرگان همون محل بود و اینا گفته بود که شما محفوظ هستین، این افراد محفوظ هست، جانشون محفوظ است و اون هیچ اتفاق برای از یاد نمیفته. به هر حال این چیزی که شما مطرح میکنین درست است. بدانم که من در جریان هستم که تا جایی که از منابع های محلی پرسیدیم، خب یک رفتار بسیار بسیار در واقع نامناسی و غیر انسانی و غیر میهنی را در حق اون مردمی که در واقع زندگی میکنن نیروهای طالبان که عمدتاً از جنوب افغانستان رفتن، اینها روا می‌دارن به حساب حتی بحثی کشت و کشتار مردم و جوانان، بازداشت، شکنجه، توهین و تحقیر، اینها را دارن در اون منطقه اعمال میکنن.
0: درست. منتقدا میگن یک تعداد از مردم که شما وقتی در شبکه‌های اجتماعی هم ببینین سوالشان این است که آقای فاتح کسی بود که خودش به یک شکل در سقوط بدخشان از دست جمهوریت به نفع طالبها نقش داشت. پس چگونه میشه به یک کسی که از نظر تفکر اعتقاد داره و در واقع امور روش و روی کرده طالب ها، چگونه او میتونه در واقع از آزادی و نمیفهم از ارزش هایی که حالا مردم میگن و مردم بهش باور دارن پایش استاد شده؟
1: دروازه ها اون پنج بلسپالی درواز نقش داشت و همین امارت طالبان بریازی اون لقب فاتح را دارن. گفتن که یک فاتح بود، بعد فاتح درواز و بعد مسئولی در طرف طالبان، مسئولی عمومی دروازه ها تعیین شد. قصه جایی تمام شد که خراب شد که فاتح در واقع به معادن طلا در اونجا دسترسی پیدا کرد و اون معادن در کنترلش آمد و همینجا بود که پای در واقع شبکه اون بشیر نورزه که معادن بدخشان در کنترل از او هست. وقتی که رفتم برای کنترل معادنی که دیگر حق ندارن، حق امارت است، اونجا اعتراض کرد و اعتراضی از یا مسلمان که به خاطر منافع شخصی بود، به خاطر منافع معدن بود که یک طرف امارات بود و یک طرف دیگه هم که مردمی اون منطقه بود که حق داشتن در منطقه و زمین خودشون کار بکنن، ولی فاتی از اینا دفاع کرد، گفت که حق مردم است و مردم باید کار بکنن، شما نباید به این مسائل مداخله کنین که اون جنجالا با وجود به حساب شکل گرفت دیگه. اما در این اواخر تا جایی که منابع محلی میگفتن ما در ارتباط بودیم این بود که خود فاتی نوع نگاه و طرز تفکرش طبیعتاً با رهبری طالبان اون ساختاری را که واقع حاکم در افغانستان با اونا متفاوت بود، یعنی نگاهش به مسائل رسانه، نگاه به مسائل درس و تعلیم زنان و کار کردن آدمای تحصیل کرده غیر ملا و غیر طالب، این نگاهش نسبت با اونا متفاوت بود. به همین دلیل شما دیدین که در همین چند مدتی که درگیری بین اینا اتفاق افتاد، همین رسانه های منصوب به گروه طالبان پیوسته تبلیغ میکردن که یادم از اما اولم طالب نبود، یادم یک آدمی آوازخوان بود، بعد استفادگر بود و یک سری مسائل دیگری که در هر کسی بکسن. البته شکی نیست که یادم طالب بود و درواز سقوط داده بود و بسیاری از جوانهای درواز هم که همین آدم کشته بود. یعنی شما در همین بعد از امون آفیلم که طالبان ظاهراً اعلام کردن، بسیاری از جوانای بدخشان و درواز این آدم گرفت در ملای آن تریباران کرد. اما اتفاقات بعدی که افتاد و دلیلش هم مسئله کنترل و قوانین بود بیشتر.
0: ولی آقای دهزاد، بگذارین که ما به فهرست از اتهامایی که رسانه های نزدیک به طالبا و مخصوصا استخباراتشان در یکی دو روز دارن منتشر میکنن اشاره بکنم، چون شما گفتین که آقای فاتح پالا در کناری که در کنار طالب بود ولی در کنار ارزشایش هم بود، شما گفتین که عملا این مسئله حتی واژه تسلیم دهی یا تسلیم شدن درست نیست، ولی رسانه های طالب میگه که آقای فاتح در باجگیری از معادن طلا دست داشت، پول سیاه داشت، قاچاق مواد مخدر میکرد، جابجایی افراد تکفیری را میکرد، کشتن نیروهای امنیتی طالبا را بهش متهم است، فتنه سازمان یافته متهم است، گرفتن حمایت از استخبارات خارجی، بی‌ثبات‌سازی منطقه، استخراج غیرقانونی طلا و هدایت اعتراضات ضد طالب ها. یعنی با تمامی وجود و تبلیغات که واقعا رسانه های نزدیک و طالب ها و مقام هایشان در این دروز دارن میکنن، یعنی هنوز شما امیدوار هستین که آقای فاتح سالم دوباره بر بگرده و هیبت اللهی که به هیچ کس رحم نمیکنه فکر میکنین که به آقای فاتح رحم میکنه؟
1: والا بحثی به این نیست که فاتح دوباره سالم برگرده، واقعا کسی ایست که گذشته از اون اتهامات را که اونا بر مخالفینشان وارد میکنن، ولی اصل قصه بحث کنترل بر معاوین بود که اون باعث جنجال ها شد و این که معاوین در بدخشان به وسیله غیر قانونی استفاده میشه، البته توسط همگی استفاده میشه، ده ها شرکتی که از جنوب افغانستان سرازیر شدن در اون مناطق و زمین مردم و خانه مردم و امکانات مردم محدود ساختن و حتی کارگرم خودشان آوردن و مردمی بدخشان در زمینش مثلا یک معلم طلا بر آورده و صلاحیت نداره. این بحث تنها پاتی نیست، این بحث نارضایتی در بدخشان یک بحث عمومی هست. شما هر آدمی را که در بدخشان تماس بگیریم نسبت به وضعیت موجود، نسبت به این رفتاری ده که این گروه های غیر بومی در بدخشان در حق مردم روا داشتن، اعتراض دارن و نگران هستن. اینو لی نمیشه یک کسی که بیا بگه که خیلی خوب، مثلا بحثی که طالبان محلی همین بحث مطرح میکنن، میگن که بدخشان که جنوبی ها نگرفته بودن، تخار که جنوبی ها نگرفته بودن، این ما بودیم که در این منطقه آمدیم، اینا که نبودن. اینو لی وقتی که ما گرفتیم، فعلا مهمترین بسته های اداری در اختیار غیر بدخشانی هاست و غیر مردمان بومی هست، عمدتاً از هلمند و قندهار، مثلا جلاج، وردک، مثلا حتی شهرداری ها، ولسوالی ها و فرماندهان امنیت عمدتاً در اختیار دیگر مردم است و معادینم که یک سری از فرماندهان طالبان بدخشانی در اونا مسئول بودن در کنار مردم همون محل و دست کشیده بودن از این که چی بخواین چی نخواین، چی پست و مقامی را که برشان در نظر میگیرن، از اونا هم دست کشیده بودن، سرگرمی همون کار و بار در واقع سرمایه اندوزی بودن از طریق معاون. این قسمت هم آمدن از اینا گرفتن. اینا هر کسی که در مسائل بدخشان یک مقدار اطلاع داشته باشه میفهمه که مردم بدخشان خوب دو تا چیز داشتن، یکی مکتب داشتن که مکتباش هم اینا رفتن مسدود کردن برای نیمی از جمعیت و مملکت زنا و کل ولایت زنا باشن، دیگه نمیتوانن درس بخوانن. بعد بقیه مکاتب دیگر دیدن که دیگه چیزی نیست، یک ملا را بردن رئیس مثلا تعیین کردن به عنوان معلم، حالا صدها تنه یادم هم فیزیک درس میدم، کیمیا هم، تاریخ هم، دین هم، همه چیز دیگر مراش هم نیست که چیز برای مکتب نیست.
0: ولی آقای
1: مسئله دیگر این معالیم
0: مردم بدخشان، ببخشید که اینجا من سوال داشتم، مردم بدخشان مردم علم پروره هستند، خب این که تازه اتفاق نیفتاده، 5 سال است که وضعیت ادامه داره، یعنی فکر میکنین که آقای فاتح یا کسای ناراضی دیگه که با طالب ها عملا کار میکردن تازه فهمیدن که باید مثلا برای بدست آوردن حقوق مردم و او ارزش های دموکراتیک فعلا بجنگن یا استاد شون؟ خب 5 سال گذشته عملا.
1: ببینید هم در 4 سال اول برای از اینا گفته شده بود که مدیریت بدخشان، مسائل بدخشان مربوط خود شماست. به همون دلیل اینا نمی‌فهمیدن که کم کم مثلا بدخشان کاملا از کنترل از یا بیرون می‌شود. به همون دلیل یک از بحثایی را که باراها مثلا نشنیدیم این است که میلا از نظر اون اتاق فکر طالبان و رهبری طالبان بدخشان هنوز فتح نشده بود. به دلیل اینکه اینا افرادی که هزمون محل بودن خوب بدخشان به اختیار از آقا بود. بعد به این 1 سال آخر بود که تغییرات و تبدیلات بیشتر شد و هرچی آدم مهمی که در بدخشان بود از سپوه طالبان اینا را از بدخشان بیرون کردن و بردن به عنوان معاونین والی ها و فرماندهان انبیا و این مسائلان اینا را از بدخشان دور کردن و جای از یار طالبان غیربومی گرفت. و طبیعتاً وقتی طالبان و این آدم ها عمدتاً جای هم رفتن که اینا نه زبان پشتو میفهمیدن و نه اونا زبان ازیا را میفهمیدن. مثلا یکی از این نمونه ها همین فاتی است. در زابل خوب یکی از اختلافاتی که اینا با امارت قبل از آمدنش به درواز داشت بس این بود که در اونجا این وقتی حرف میزد اونا میخندیدن، وقتی که اونا حرف میزدن اینا میفهمید. بعد دیگه دید که نمیشه و وظیفه را رفع کرد و رفت درواز. عمدتاً اکثریتی فرماندهان طالبان بدخشانی با همین مشکلی روبرو هستند. به اون دلیل نارضایت ها در این اواخر خوب طبیعتاً که بحثش نسبت به 3 سال 4 سال اول متفاوت است.
0: درست. اتفاقاً یک کلیپ هم از آقای فاتح برآمده که در اونجا میگه در مورد زبان که در زابل نمیتونست افهام و تفهیم بکنه. ولی بسیار از تحلیلگرا از معادن و توزیع قدرت که شما گفتین و اختلاف میان طالبای محلی و نیروهای نظامی یاد میکنن، شما به قسمت از نارضایتی ها پرداختین، ولی خب شاید یک تصویر کلانتر دیگه هم وجود داشته باشه در بدخشان. چرا اصلا بدخشان، چرا این نارضایتی ها از بدخشان آغاز میشه آقای دهزاد؟
1: خب ببینید بدخشان قصهش رنگتن خوب خال مثلا جدا از سایر ولایت های افغانستان نیست، بخصوص شمال افغانستان، ولی یک مقدار باز متفاوتر است. اول اینکه بدخشان یک جمعیتی بسیار گسترده و بسیار فراوانی داره که عمدتاً اینها آدم های تحصیل کرده بودن و جوان هستن و عمدتاً بیکار هستن. این یکی. مسئله دیگر این که بدخشان توسط خود بدخشان ها سقوط داده شده بود، نه توسط طالبان جنوب، و اینا یک نوع حسی مالکیت داشتن در این خود طالبان بدخشانی در بدخشان یک نوع حسی مالکیت داشتن از طرف دیگران. بعد مسئله سیومی که تمام طالبانی که شما از بدخشان میشناسین از زمین تصیح دین فطرت گرفته تا همه جمعه خان پاتی تا بطیه، اینها متعلق به حزب جمعیت اسلامی بودن، یعنی اون حزبی که در باروری برانالدین ربانی. اینا هم به لحاظ مذکوره، هم به لحاظ تیوری و هم به لحاظ در واقع جهانبینی با اون طالبانی که جنوب آمده بودن متفاوت بودن. بعد یک جنجال دیگری دیدم که این عمدتاً طالبان 5 سال با اینا درگیر بودن و در بدخشان با مشکل برخوردن این بود که بحث ادغام این شبکه ها و فرماندهان محلی در یک ساختار متمرکز قومی بود که قومی مذهبی البته که در بدخشان جواب نداد. و بحث فاتح یادمون باشه که بحث فاتح تنها این آخرین پاشنه آشیل رژیم طالبان نیست، یعنی بدخشان تا همین حالی که ما گفت میزنیم در 20 چند ولسوالی بدخشان درگیری هست، نارضایتی هست و بازداشت هست و مردم دیگه برحال به این نتیجه رسیدن که چیزی را که طالبان گفته بودن، طالبان جنوبی گفته بودن یا طالبان مرکز به پیرامون گفته بودن، اون چیز الان از مسیرش بیرون شده و اینا خیال میکردن که اون عدالت هست، شریعت هست و اون چیزا هست، ولی ببینید که چنین چیزی نیست. این در واقع غصب است، تعصب است و مسائل دیگه.
0: اتفاقا من هم به می اشاره میکنم که در یفتل در واقع برای نخستین بار ما در 5 سال حاکمیت طالب ها شاهدی بودیم که حالا برای ساعت هم اگر شد از کنترل طالب ها خارج شد که جبهه در واقع سپاهیان میهن ای را بر عهده گرفتن. مسئله دوم برای نخستین بار ما شاهد نبردهای نسبتا جبهه‌ای بودیم در بدخشان در 5 سال گذشته. این تحول آقای دهزاد چقدر میتونه، چقدر مهم هست و چی تفاوت با حملات پراکنده و پراکنده حداقل 5 سال گذشته جبهات مختلف داشتن؟
1: بدون شک مثلا شما میدونید که در طول 5 سال که طالبان این همه فخر میفروختن که ما مخالفین ما در سنه وجود ندارن و ما هیچ مسئله نمیتواند مثلا اظهار وجود بکند در این مملکت و همه چیز از راست تا قاعده در کنترول ماست، ولی شما دیدین که برای اولین بار این تلیسم در یفتل پایین توسط سپاهیان میهن شکسته شد و با این سپاهیان میهن اگه یک کاری که کردن به دیگرها فهمان بین که اینمی ایولا اون رقمی که تیگر میکنه و اون رقمی که خودشان میگن نیستن، یک ایولای پوشالی هست که باید ککانه فرو میپاشد. بعد از اون را باز شد برای جبه آزادی که دیدیم که در مناطق زیباک مدت ها میشه که به این طرف روزه ها میشه که درگیر هستن با این گروه و این گروه هم نتوانستن حتی پایگاه هایی را که اونا گرفته بودن، قرارگاه هایی را که اونا گرفته بودن دوباره از اختیار جبه آزادی بیرون بکنن. و مسئله دیگری خود فاتح که او فاتح همون جایی که من در ابتدا گفتم که بحث تسلیمی درست نیست به این دلیل که این یک هفته کامل علیه 12-13 هزار نیرو جنگید و زورشان نکشید و 2 تا تیارهشان از زد، چند تا پهباشان از زد و بیش از نزدیک به 100 نفر زخمی و کشته. اینا تحویل دارن در واقع در اوجا تلفات دادن. بزور نتوانستن، یعنی وقتی بزور نتوانستن بعد وارد گفتگو میشن. اینا به این لحاظ این قصه بدخشان با قصه یا اتفاقات و تحولات که در بدخشان افتاد با دیگه ولایت ها از این لحاظ فرق میکنه که اونجا ها خوب کمیل میزنن، یک موتر یک آدم یک فردی را میزنن و بعد میروند و مردم مثل کی میزنه کی نمیزنه. اما اینجا جنگی مستقیم بود، یا رو در رو با اینا جنگ میکردن. از اون لحاظ این بحث بدخشان یک عمو به چالش کشید کلی روایتی نظامی، روایتی زور و سلطه و حکومتداری که طالبان ادامه کردن، همین روایت را به چالش کشید.
0: درست همیاله که من روی شما صحبت میکنم دهزاد صاحب، اتفاقا یک خبر تازه هم میبینم که همون قسمی که در آغاز ما گفتم در مورد انتقامگیری طالب ها، عملا طالب ها از صبح روز سه‌شنبه در واقع اینا شروع کردن به اذیت و آزار مردم مناطقی که آقای فاتح در اونجا نفوذ داشته و حتی خلع سلاح کرده و یک نگرانی هم میان کارگرای معادن شکل گرفته. یعنی در کل واقعا وقتی شما به تصویر کلانتر میبینین چقدر میشه به فصیح الدین فطرت و به وعده هایش واقعا اعتماد کرد؟ آقای فاتح چگونه میتونه خود تسلیم حالا واگذار بکنه، اگر شما از واژه تسلیمی خوشتان نمیاد، به آقای فصیح الدین فطرت که ممکن هست در نهایت پایینا از قندهار بیرون شوه؟ و ما در گذشته دیدیم که در گزارش اخیر سازمان ملل که چند روز پیش منتشر شد، سازمان ملل عملا انتقاد کرده بود، میگفت که طالب ها در موردی که چگونه برخورد با افراد خودشان، افراد نظامیشان میکنه، هیچ داده هایی را بیرون نمیکنند، بنابراین کس نمیدانه. پس چقدر شما واقعا امیدوار هستین یا چقدر اعتماد دارین به آقای فصیح الدین که به خاطر در واقع همزبان بودن، همشهری بودن و اعتمادی که بین فاتح و فصیح الدین هست و با مو اعتماد میره دوباره میخوای با طالب مذاکره کنه؟ یعنی واقعا همچی اگه اعتماد در اینجا وجود داره؟
1: نه بله هیچ باشه. من تا جایی که حسدین رو میشناسم و عالمی نیست که سرش بشه و اعتماد کرد. یعنی یک از نظر ما یک جادا سابقن است، یک آدمی است که در واقع امو اصطلاحی را که دیگرها به کار میبرن یک تیشمرگه هست و به گمان ما که آدم قابل اعتماد نیست. به دلیل این قابل اعتماد نیست که اون ساختاری ده که ایشان سرباز یا ساختار هستن برای ساخت کردن روایت اون ساختار مردم خودشان در بکشتن و در واقع تحویل و تحقیر دیگران قرار دادن، اینمی اون ساختار حضور هنمی آدم ها را بیشتر از این نمیخواید. دیدین مأموریتی از این در همین حد است. یعنی حالا شما تصور کنین که اگر مسئله فسیدین به عنوان رئیس استاب ارتش برای اون ساختار طالبان مهم می بود، در کجای تاریخ شما دیدین که وقتی یک جا جنگ می شود رئیس استاب ارتش را می پرسن در خط اول؟ خب اگر این آدم جایگاه شد بفهمه، اگر این آدم در واقع مسئولیت ها شد بفهمه، اگر این آدم مثلا طرف مردمش باشه و این میفهمه که مثلا بودلی از این در این بحث درواز یادم سه بار درواز رفت که فاطی را قناعت بده که با پیونده با اینا جنگ نکنه، ولی فاطی را خوب گفت چشم دیگه جنگ نمیکنیم. امروز که بیداد میکنم نیروهای همین آدم ها در درواز و زنا را و کودکا را و جوانا را از خانه میکشم تیرباران میکنم، ولی فاتی همین فسیدین اصلا نیست در کلام گوشه خزیده و اصلا خبر نداره که چی اتفاق میفته، یا خبرم داره توانایش نداره. یعنی از نظر ما خودی فسیدین یک آدمی بسیار بیچاره هست، یک آدمی بسیار معمولی هست واقعا، و در حد نیست که بخواد جلوی از ورا بگیره. یک سرباز قمداری برابر از صلاحیت داره. ما در خودم در جریان هستم، من یکی از بادگارهای همین آدم که اون زمان ما در کابل بودم، بادگارهای همین آدم. این آدم از این بیرون شد، من وقتی من پرسیده بودم که چرا، گفته بود که وقتی رفتیم وزارت دفاع یک سرباز همین بزرگوار اجازه ندار داخل برام. گفت من اونجا سلا را تحویل دادم، گفتم نه اجازه نمیشه. چه لوی درسیزی مملکت هستی؟ وقتی یک سرباز گوشه باش گوشش کرد و گفت 3 ساعت انتظارش نگرد کرد در افتاد بود نواندش برای داخل. لوی درسیز همین رقم هست، آدمی با صلاحیت همین رقم هست. نه اینا صلاحیت ندارن، فقط اینا و اینا فقط ابزار هستن و اونو از اینا استفاده میکنن. و به گمان ما آخرین چانسی را که حسیدین داشت اینمی مسئله درواز کن، از این آدم استفاده کردن و این از این بعد نه در میان مردم جایگاه دارد که البته قبلا هم که چندان نداشت، و نه در میان همون نیروهای خودشان که به یک چشم امید نگاه میکردن و نماینده فکر میکردن، دیگر به این هم توجه نمیکردن. بعد اینکه شما میرین در یک مسجد سوگند میخورین که شما به شما کسی آسیب نمیزنه، وقتی صلاحیت نداشته باشی، وقتی تو جایگاه نفهمی که عددی هم در این ساختار محسوب نمیشوی، به چه مناسبتی مثلا آدم پایان کردی و اونجا مردمی و 400-500 نفر و صدا هزار آدم دیگری که در اون مناطق زندگی میکنن زیر لگدمال مثلا یک گروه بدوی فاشیستی کنه.
0: حالا آقای دزاد، فرض بر این که آقای فاتح دوباره بر نگرده و واقعا او وعده را که فصیح الدین داده برای جمال خان فاتح او هم برآورده نشه، قرار است چه اتفاق بیفته؟ پیش بینی شما چی هست؟ مردم دروازه ها چی قرار است چی انجام بدن؟
1: خب باور ما است که خب اول اینکه اون وعده هایی را که فسیدین داده اتفاق نمیفته. در نهایت اینکه این آدم در امو کابل در یک حصر سیاسی امنیتی نگاش بکنن و در تماساشو مدوب کنن، دیگه اجازه ندیدن که بدخشان رو درواز برون و اونجا در یک نوع زندانش کنن و تمام بطرین رو تحتیل. این امو سناریوی اولش هست که اگر کشته نشود. ولی گذشته از این یکی از باور دیگری من است که این آدم به دلیل اینکه سرکشی کرده و این آدم به دلیل اینکه علیه در واقع نیروهای طالبان جنگیده و این تلفات مالی و انسانی به این گروه وارد کرده، ممکن است که پرونده از این را به مسائل قضایی و استخباراتی بسپارن و این را به عنوان یک آدمی به اصطلاح خودشان باقی سرکش، در واقع یک آدمی بغاوتگر و اینکه و ساختار به عزت و آبروی ساختار به اصطلاح خودش آسیب زده، ایره محاکمه کنن و برن یا زندانی یا کشتن یا کلا ناپدیدش کنن. این هست. اما این که دوباره به درواز برگردن به گمان من غیر ممکن است، فقط یک فریب بود که ابتدا فسیدین خود بعد از طریق فسیدین ایشان فریب کردن. اما میمونه مسئله مردم درواز این تجربه تاریخی نشان میده که نه که درواز همه مردمایی که درگیری استبداد میشوند، درگیری شکنجه و توهین و تحقیر میشوند، اینها تسلیم نمیشوند. شما هر قدر به قول سعدی که هر قدر بر سرش بیشتر کوبی آفشاریش بیشتر گردد، هر قدری که نیروهای غیر بومی که نه با فرهنگ مردم، نه با زبان مردم، نه با اون اراضی آشنایی نداشته باشند و اینها اونجا حضور برسانند، مردم را به هر دلیلی تعوین و تعطیل و شکنجه کنند، مردم علیه از این گروه باز استادگی میکنند و از یک طریق دیگری با پیرو میشوند. این بار قرار به این بود که زیر همون بیرقی که خودشان در گذشته جنگی را بودن، بیرق امارت، با اون بیرق دیدن که نمیشه، خب این بار فکر میکنین که ده ها گروه دارشان کار میکنن فعلا. اونا با یک گروه دیگری میپیوندن و اگر اونا هم کشته شد، فرزندانی از اونا، برادرهای از اونا، خانواده از اونا میپیوندن. کم هم نیستن که آدم که نمیتونه کل یک منطقه را بکشه. هر قدر فشار وارد کنن بگمان بزرارشان و زیان طالبان تمام میشه.
0: آقای دزاد، میفهم که خیلی این سوال سوال سخت است، البته همه شما در یک جایگاه سخت قرار میتونم، اگر شما به جای آقای جمعه فاطمی بودین چی میکردین؟
1: والا اگر من جای جمعه فاطمی بودم، جای اشان بودم تا پایان خط میرم.
0: آقای دزاد، یک جهان سپاس از حضورتان در برنامه، تا از نگاه دیگر به تو.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا بازی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در بازی رقابت.
4: صدای شما.
5: تاسو
6: خیر.
7: صدای شما.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شیخ بل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری لاره د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولگی. 00 300 301 111 شل اتیا افغانستان انترنشنال رادیو، به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
11: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: استان بخیر توجه کنید به خلاصه خبرها در این ساعت. منابع محلی در ولایت بادغیس میگویند نیروهای طالبان روز چهارشنبه دو جوان را در مرکز شهر قلعه نو با شلیک مرمی کشتند. پلیس طالبان آماده شده که این افراد عضو گروه‌های مخالف بودند و قصد پرتاب بمب دستی به سوی ایست بازرسی را داشتند. به گفته منابع نیروهای طالبان در این ایست بازرسی از پشت سر به دو جوان موتورسیکل سوار تیراندازی کردند. منابع محلی اما میگویند که کشته شدگان جوانان غیر نظامی و باشندگان محل بودند. منابع محلی در بدخشان میگویند شام چهارشنبه یک راکت در نزدیکی ساختمان ولایت در شهر فیض‌آباد اصابت کرده. به گفته منابع پس از اصابت راکت حدود 10 دقیقه صدای تیراندازی در این منطقه شنیده شده. تاکنون جزئیات بیشتر منتشر نشده و فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. مکتب شمع هدایت در غرب کابل اعلام کرده که تا پایان تحقیقات درباره علت و چگونگی انفجار روز دوشنبه در محوطه این مکتب اظهار نظر نمی کند. این مکتب تایید کرد که در این انفجار 52 دانش آموز زخمی شدند اما کسی جان نباخته است. درباره علت انفجار روایت‌های متفاوتی از انفجار گلوله باقی مانده از جنگ تا پرتاب بمب دستی منتشر شده است. در پی این رویداد طالبان مدیر مکتب، یک معلم و پدر دو دانش آموز را بازداشت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده. ترامپ در تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و با انزوای اقتصادی بی سابقه روبرو خواهد شد. او تهدید کرد که کشورهایی که به جمهوری اسلامی در دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای بسیار سنگین روبرو خواهند شد. ترامپ همچنان مدعی شده که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی ها بدون مشکل از این آبراه عبور می کنند.
1: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه.
0: این خلاصه مهمترین خبرات این ساعت بود. برات این ساعت بود. افغانستان انترنشنال بلنده باشید.

0: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. میراث شاه اصلاح طلب میان تجلیل و انکار، نام و دستاوردهای امان الله خان از روایت طالبان حذف شده است. طالبان با رویای او چه کردند؟ شکلگیری نظم تازه در روابط خارجی افغانستان، کشورهای منطقه و شرکای اصلی طالبان تبدیل شدند. تعامل غرب با این گروه به پایین ترین سطح رسیده. و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، ترامپ میگوید هر کشور به تهران کمک کند با عواقب سخت مواجه خواهد شد. عراقچی با عاصم منیر گفتگو کرد. طالبان در حال استقلال افغانستان را جشن گرفتند که در روایت رسمی آنان نام از امان الله خان و ملکه ثریا برده نشد. دو چهره که برای استقلال، قانونگرایی، آموزش و حضور اجتماعی زنان تلاش کردند. این ارزش یک قرن بعد زیر حاکمیت طالبان با محدودیت‌های گسترده روبرو شده است. گزارش ببینیم از عنایت شهیر.
1: طالبان از استقلال افغانستان تجلیل کردند. از پایان نفوذ خارجی، جهاد، قربانی و آزادی سخن گفتند. اما در روایت رسمی آنان دو چهره غایبند. امان الله خان و ملکه ثریا. نام امان الله خان با استقلال افغانستان گری خورده است. او در سال 1919 پس از جنگ با بریتانیا استقلال سیاست خارجی افغانستان را به دست آورد. اما رویای امان الله به پایان نفوذ خارجی محدود نبود. او می‌خواست افغانستان از درون نیز متحول شود، با آموزش، قانون و نهادهای جدید. در این پروژه ملکه ثریا تنها همسر پادشاه نبود. او یکی از چهره‌های اصلی اصلاحات و مدافع آموزش زنان بود. ثریا در کنار امان الله در محافل رسمی ظاهر می‌شد، برای زنان سخنرانی می‌کرد و از آموزش و حضور اجتماعی آنان حمایت می‌کرد. در دوره امان الله و ثریا آموزش دختران گسترش یافت و مکتب مسورات ایجاد شد.
2: اشتباهات در کار امان الله خان بوده، همه میفهمند، اونا رو میشه کنار گذاشت، اما درس‌های مثبت و آموزنده وجود داشته و حتی بعد از اینکه خود امان الله خان نبود، تفکر امان الله خان به درجات در جامعه افغانستان استمرار پیدا کرد و تا امروز هم او به عنوان یک نماد، علی‌رغم اشتباهات یا خامیایی که در کار بوده، به عنوان نماد یک عصر و یک تاریخ و یک چپتر نو در تاریخ افغانستان مطرح است و هیچ کس انکار نکرده.
1: حالا یک قرن بعد تصویر دیگری دیده می شود. طالبان مکاتب بالاتر از صنف ششم را بروی دختران بستند. زنان را از دانشگاه ها محروم کردند و حضور آنان در کار و زندگی عمومی را به شدت محدود ساختند. در مراسم رسمی طالبان نیز زنان حضور ندارند. اما تفاوت تنها بر سر زنان نیست. امان الله خان در سال 1923 نخستین قانون اساسی مدون افغانستان را تصویب کرد که نسخه ای از آن در کتابخانه کنگره ایالات متحده در واشنگتن دی سی نگهداری می شود. او می خواست اداره کشور به قانون و نهادهای دولتی متکی باشد. طالبان پس از 5 سال حکومت هنوز قانون اساسی مدونی ارائه نکردند. بخش بزرگی از امور کشور با فرمانهای رهبر این گروه اداره می شود. امان الله و ثریا به کشورهای مختلف سفر کردند تا دانش، صنعت و تجربه جهان را به افغانستان بیاورند. طالبان نیز خواهان گسترش روابط با جهانند، اما سیاست‌های آنان به ویژه در برابر زنان یکی از موانع اصلی پذیرش بین‌المللی حکومتشان است.
3: حالا افغانستان متاسفانه در واقع در شرایطی قرار دارد که تمام ارزش‌های استقلال فعلا نقض شده، زیر پا شده.
1: طالبان استقلال را جشن می گیرند، اما جای قهرمانان اصلی همچنان در روایت این گروه خالی است. قصر دارالامان هنوز پابرجاست، نماد رویاهای امان الله برای ساختن افغانستان جدید، رویایی که یک قرن بعد نه تنها محقق نشد که با قدرتگیری دوباره طالبان سالها عقب رانده شده است. با این حال میراث امان الله خان و ملکه ثریا به قصرها و صفحات تاریخ محدود نمانده است. این میراث هنوز در مطالبه میلیون ها افغان برای آموزش، قانون، آزادی و حضور زنان در جامعه همچنان زنده است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. روند سبز به رهبری امرالله صالح مدعی شد که یکی از فرماندهان استخبارات طالبان را در ولسوالی چال تخار هدف قرار داده. به گفته روند سبز، شیر آقا مشهور به مولوی جواد الله از این کمین جان سالم به در برده. با این حال این جریان گفته که نیروهای طالبان در این حمله تلفات سنگین متقبل شدند. منابع محلی در ولایت بادغیس میگویند نیروهای طالبان روز چهارشنبه دو جوان را در مرکز شهر قلعه نو با شلیک مرمی کشتند. پلیس طالبان مدعی شده که این افراد عضو گروه‌های مخالف بودند و قصد پرتاب بم دستی به سوی ایست بازرسی را داشتند. با گفته منابع نیروهای طالبان در این ایست بازرسی از پشت سر به دو جوان موتورسایکل سوار تیراندازی کردند. منابع محلی اما میگویند که کشته شدگان جوانان غیر نظامی و باشندگان محل بودند. منابع محلی در بدخشان میگویند شام چهارشنبه یک راکت در نزدیکی ساختمان ولایت در شهر فیض‌آباد اصابت کرده است. به گفته منابع پس از اصابت راکت حدود 10 دقیقه صدای تیراندازی در این منطقه شنیده شده. تاکنون جزئیات بیشتر منتشر نشده و فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، مسیر دیپلماسی این گروه بیش از هر زمان از غرب فاصله گرفته و به سوی همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای چرخیده. پژوهش تازه نشان می‌دهد که طالبان بدون تغییر سیاست‌های خود در زمینه حقوق زنان و مسائل امنیتی توانستند روابط منطقه‌ایشان را گسترش دهند. در این میان ایران با بیشترین تماس دیپلماتیک به اصلی‌ترین شریک طالبان تبدیل شده است. گزارش از حمید فهیم.
4: سفر غلامرضا نوری قزلجه وزیر زراعت ایران به کابل،
5: وزیر جهاد کشاورزی
4: حدود یک هفته پیش. افغانستان در 5 سال گذشته نزدیکترین و در دسترس‌ترین حوزه های نفوذ و تعامل برای تهران بوده.
6: سطح مبادلاتمون در حدود 2.7 میلیارد دلار هست که
4: بیگ دیلی شاید تنها سفیر باشد که در هر گوشه و کنار کابل و چشم می‌خورد. یافته های پژوهش تازه انستیتوت واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک نشان می دهد که ایران از لحاظ میزان تعامل نزدیکترین دوست طالبان است. طالبان و جمهوری اسلامی در 5 سال گذشته دست کم 500 دیدار و تعامل رسمی داشتند. ازبکستان، چین، ترکیه، روسیه و قطر در رده های بعدی فهرست نزدیکترین دوستان طالبان قرار دارند. تعامل غرب اما در مقایسه با ایران و منطقه میلنگد، مانند این نقاشی آخرین بازمانده انگلیس در جنگ با افغانها. بر اساس پژوهش تازه این طالبان بودند که در تعامل سازنده با غرب در 5 سال گذشته ناکام ماندند. غرب به دلیل سیاست‌های طالبان، محدودیت‌ها علیه زنان و نقض حقوق بشر به سینه این گروه دست رد زده است. بر اساس این پژوهش میزان تعامل طالبان با غرب از 16% در سالهای نخست به 5% سقوط کرده. با این حال مدافعان حقوق بشر از گام‌های محدود اروپا برای عادی‌سازی روابط با طالبان نگرانند. روزنامه فرانسوی لومون در سرمقاله‌ای نوشته تلاش برای عادی‌سازی روابط با طالبان اروپا را با خطر ورشکستگی اخلاقی و زوال جوپلیتیکی روبرو کرده است. بر اساس گزارش انستیتوت واشنگتن، به رسمیت شناختن طالبان از سوی روسیه در 2025 مهمترین دستاورد دیپلماتیک اداره طالبان در 5 سال گذشته است. هند از دیگر کشورهای منطقه است که روابطش با طالبان تقویت شده. اما رقیب هند، پاکستان، جایگاهش در میان دوستان طالبان خالی شده. در گزارش مسئله واشنگتن آمده که اسلام آباد اکنون از حامی اصلی طالبان بر رقیب منطقه این گروه تبدیل شده است. در بخش دیگر از پژوهش مسئله واشنگتن آمده که با وجود دوستان منطقه‌ای طالبان هنوز به غرب نیاز دارند. بیش از نیمی از جمعیت 45 میلیونی افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه وابستند. میلیون‌ها مهاجر به کشور بازگشتند و میلیاردها دلار از ذخایر ارزی افغانستان همچنان مسدود است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز اخیراً در گفتگو با نیویورک تایمز از آمریکا خواست که سفارت خود را در کابل بازگشایی کند و در پروژه‌های بزرگ اقتصادی افغانستان سرمایه‌گذاری کند. با این حال طالبان تا کنون نشان ندادند که حاضرند در برابر بهبود روابط با غرب سیاست های خود را درباره حقوق زنان، آموزش دختران و روابط با گروه های افراطی را تغییر دهند. حمید فهیم، لندن.
0: روایت های مخاطبان افغانستان انترنشنال از بحران عمیق در نظام آموزش افغانستان حکایت دارد. از تغییر نصاب تحصیلی تا کمبود استادان متخصص و 5 سال محرومیت دختران از مکتب. یکی از استادان نوشته که فکرهای طالبانی در نصاب تحصیلی دانشگاه ها به عنوان واقعیت های پذیرفته شده تدریس می شود. به نظر این مخاطب اگر این روند ادامه یابد، ظرفیت نقد، پرسشگری و پذیرش دیدگاه های متفاوت در میان دانشجویان به شدت آسیب خواهد دید. یک دانشجوی سال سوم دانشکده علوم سیاسی دانشگاه قندوز نیز نوشته که بیشتر استادان علوم انسانی در پی فشار مسئولان طالبان کشور یا وظایفشان را ترک کردند. به گفته این دانشجو، شمار از درس‌ها اکنون از سوی دانشجویان سالهای بالاتر یا استادان خارج از رشته تخصصیشان تدریس می‌شود. یکی از دختران محروم از مکتب نوشته که آرزو داشته خبرنگار شود، اما 5 سال دوری از آموزش امید او بر رسیدن به این آرزو را کمرنگ کرده است. او از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواسته پیش از آن که نسل دیگر از دختران افغانستان فرصت آموزش و آینده خود را از دست بدهد، برای بازگشایی مکاتب اقدام کنند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. میراث شاه اصلاح طلب میان تجلیل و انکار، نام و دستاوردهای امان الله خان از روایت طالبان حذف شده. طالبان با رویای او چه کردند؟ شکلگیری نظم تازه در روابط خارجی افغانستان، کشورهای منطقه به شرکای اصلی طالبان تبدیل شدند. تعامل غرب با این گروه به پایین ترین سطح رسیدند. در ادامه، نمایش قدرت ربات‌ها در پایتخت چین، بیش از 3000 محصول جدید در بیجینگ به نمایش درآمد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با فیلد مارشال سید عاصم منیر گفتگوی تلفنی انجام داد. این تماس تلفنی بر تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک جاری متمرکز بود. هر دو طرف در مورد راه‌های رسیدگی و وضعیت فعلی از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک گفتگو کردند. همراه می‌شویم با همکار جواد همدانی از اسلام آباد. جواد، از گفتگوی تلفنی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با فرمانده ارتش پاکستان چی می‌داریم؟ در کنار از او، آیا پاکستان هنوزم نقش میانجی را بازی میکنه یا نه؟
7: طارق عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های جاری برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان جنگ در خاورمیانه گفتگو کردند. در طول این مکالمه تلفنی هر دو طرف آخرین تحولات منطقه‌ای را بررسی کردند و ابعاد مختلف وضعیت فعلی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. هر دو طرف همچنین در مورد روندهای دیپلماتیک و تلاش‌های مداوم برای پیشبرد راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک و راه‌های تقویت رایزنی‌ها و همکاری‌های دو جانبه هم تبادل نظر کردند. این گفتگو تلفنی طارق در حالی انجام میشه که تنش‌ها در خاورمیانه در واقع با اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه یک کمپین جدیدی علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد علیه اقتصاد ایران، خب در همچنین شرایط این گفتگوها ما دیدیم که صورت گرفته و خب این تنش ها ادامه داره. همچنان در وضعیت بحرانی در واقع که منطقه قرار داره و جنگ به ششمین ماه خود نزدیک میشه، هیچ راه حل دیپلماتیک یا نظامی فوری در چشم انداز نیست و ترامپ هم روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال آغاز یک کمپین جدید بزرگ برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران است و هر کشوری را که به جمهوری اسلامی کمک کند هم او گفت که یا با جمهوری اسلامی تجارت کند، اون هم تهدید کرد و گفت که به مجازات شدید خواهد کرد. خب پاکستان از زمان آغاز این درگیری ها در واقع که در ماه فوریه امسال آغاز شده با رهبران ایالات متحده و همچنان با جمهوری اسلامی در تلاش برای ایجاد صلح بوده. دو کشور در تام با هر دو کشور پاکستانیا در تعامل بودند و هستند و هم اکنون هم این روند ادامه داره و پاکستانیا تلاش میکنند که به هر حال یک راه حلی برای این بحران به دست بیاد.
0: سپاسگزار از تو از جزئیات که ارائه کردی جواد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده است. ترامپ در تروس سوشال نوشته که جمهوری اسلامی فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و با انزوای اقتصادی بی سابقه روبرو خواهد شد. او تهدید کرده که کشورهایی که به جمهوری اسلامی در دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای بسیار سنگین روبرو خواهند شد. دونالد ترامپ اعلام کرده محاصره دریایی جمهوری اسلامی 100% موفقیت آمیز بوده و در جریان آن هیچ کشتی وارد ایران نشده. رئیس جمهور آمریکا گفته که تنگه هرمز اکنون باز است و رفت آمد کشتی ها در این مسیر به گونه عادی ادامه دارد.
8: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتند از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف می زنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون می کشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردند. بنابراین فکر میکنم تنگه هرمز دیگر به اندازه‌ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: پیش از این اظهارات دونالد ترامپ گفته بود که ممکن است در مقطع با جمهوری اسلامی گفتگو کند، اما کنون نیاز به مذاکره فوری نمیبیند. ترامپ مدعی شد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی‌ها بدون مشکل از این آبراه عبور میکنند. او همچنان تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
9: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه هیچ صدای هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدای هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدای هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر حضور نظامی انقره در سوریه افزایش یافته. اسرائیل تایید کرد که پایگاه هوایی ابوظهور در استان ادلب را برای جلوگیری از استقرار احتمالی نیروهای ترکیه هدف قرار داده. سوریه این ادعا را رد کرده و گفته که افسران ترکیه تنها در چارچوب همکاری آموزشی از این پایگاه بازدید کرده بودند. امرا بشاییم با بابک اساقی از تلاوی. بابک، واکنش ها به حمله هوایی اسرائیل به سوریه چی بوده؟
10: تنش بین اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه همچنان ادامه داره و حتی وارد مرحله جدیتری هم داره میشه. اما ماجرا فقط اختلاف اسرائیل و ترکیه نیست. در اورشلیم حالا از رویکرد ایالات متحده به خصوص تام باراک فرستاده ویژه ترامپ در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه هم نگران هستند. ماجرا بعد از حمله دو روز پیش اسرائیل به پایگاه ابوظهور در شمال غربی سوریه جدیتر هم شده. اسرائیل رسما مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و عملا پیامش را خیلی روشن منتقل کرده که اجازه نمیده ترکیه زیرساخت نظامی در سوریه ایجاد بکنه که از نگاه اسرائیل بتونه در آینده تهدیدی برای این کشور باشه. دفتر بنیامین نتانیاهو میگوید که سوری‌ها قبلا در رابطه با استقرار نیروها و تجهیزات ترکیه هشدار گرفته بودند، اما این هشدارها را جدی نگرفتن. خود نتانیاهو هم دیروز در یک مصاحبه خیلی صریح گفت که ما به آنها گفته ایم don't، یعنی این کار را نکنید. ظاهرا این مسئله را خوب نشنیدن، برابر این ما این عمل یعنی حمله را انجام دادیم تا بهتر متوجه بشن. از سوی دیگر ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم به جنوب سوریه دیروز میره، وارد خاک سوریه میشه و تقریبا همین پیام رو از زاویه نظامی تکرار میکنه که اسرائیل اجازه نخواهد داد ببخشید نیروهای متخاصم در نزدیکی مرزهایش مستقر بشن و همچنین اجازه شکلگیری یک تهدید نظامی جدی در سوریه را نخواهد داد. در همین شرایط رئیس ستاد ارتش یونان هم به اسرائیل اومده و با ایال زمیر دیدار کرده. این دیدار طبیعتاً اهمیت خاصی داره چون یونان خودش یکی از رقبای اصلی ترکیه در منطقه هستش و همکاری نظامی آتن و اسرائیل هم در حال گسترش هستش، آنچه که میتونه خشم ترکیه را برانگیزد. اما یک ضلع دیگر این داستان هم آمریکا هستش. تام باراک بعد از حمله به ابو ظهور هشدار داد که چنین اقدامی میتونه خیلی سریع اسرائیل، ترکیه و حتی سوریه را وارد یک درگیری مستقیم بکنه. اون میخواد یه سازوکار دائمی برای جلوگیری از برخورد این سه طرف ایجاد کنه. حال داریم میبینیم که از یک سو اسرائیل، از سوی دیگر سوریه و ترکیه و از سوی دیگر تام باراک و ایالات متحده وارد این تنش تازه در خاورمیانه شدن.
0: سپاسگزار هستم از خودت بابک. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت امور خارجه پاکستان کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. این اقدام در پی اظهارات اخیر سفیر آمریکا در هند صورت گرفته که منطقه جموں کشمیر را بخش از خاک هند خوانده بود. پاکستان با تسلیم مکتوب اعتراضی به کاردار آمریکا این سخنان را به شدت محکوم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار در تاریخ از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده است. این بدهی در کمتر از یک دهه پیش دو برابر شده و بخش اعظم آن در اختیار سرمایه گذاران است. از اینه های دوران کرونا، کاهش مالیات ها و افزایش مخارج دولت از عوامل اصلی رشد بدهی آمریکا عنوان شده است. و موج‌های بی‌سابقه گرما آمار مرگ و میر را در فرانسه افزایش داده است. مقام‌های صحی این کشور می‌گویند شمار جان‌باختگان بیش از 7300 نفر بیشتر از میانگین سال‌های گذشته بوده. فرانسه از اواسط ماه جون 3 موج پیهم گرما و 52 روز دمای بسیار بلند را تجربه کرده است. پایتخت چین این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های فناوری رباتیک جهان است. در این رویداد بزرگ بیش از 3000 محصول جدید در برابر بازدید کنندگان قرار گرفتند، از ربات‌های انسان نما گرفته تا ماشین‌های صنعتی هوشمند. گزارش ببینیم از سمیه ولی‌زاده.
11: اینجا حرکت‌ها دیگر فقط انسانی نیستند. پکن این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های فناوری رباتیک جهان است، جایی که بیش از 3000 محصول جدید از ربات‌های انسان نما گرفته تا ماشین‌های صنعتی هوشمند در برابر دید بازدید کنندگان قرار گرفته‌اند.
12: هر سال پیشرفت عظیمی می‌بینم. روباتیک با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و دیدن این پیشرفت شگفت‌انگیز است.
11: اما افتتاحیه امسال تنها یک نمایشگاه فناوری نبود. ربات‌ها به میدان رفتند تا یک اجرای متفاوت از هنرهای رزمی را به نمایش بگذارند. نمایشی که مرز میان فناوری و سرگرمی را کمرنگ کرد. بیش از 300 شرکت داخلی و بین المللی در این رویداد حضور دارند و تازه ترین دستاوردهای خود را در حوزه های مانند ربات های انسان نما و هوش مصنوعی عرضه کرده اند. برای برخی کارشناسان حاضر در این رویداد، آنچه در پکن دیده می شود فقط یک نمایش فناوری نیست، بلکه تصویری از رقابت جهانی برای ساخت نسل بعدی ماشین‌های هوشمند است.
13: فناوری به شکل قابل توجهی در حال پیشرفت است. بسیار تحت تأثیر آنچه پکن و در مجموع چین در زمینه پذیرش روباتیک انجام می دهند قرار گرفتند.
14: Throughout China, there's a lot of adoption in robotics.
11: از کارخانه ها و خطوط تولیدی تا صحنه های نمایشی و حتی رقص. ربات ها دیگر موضوعی متعلق به آینده نیستند. در پکن، آینده روباتیک همین حالا روی صحنه است.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به پایان خبرها رسیدیم. سپاس.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: 5 سال بعد از بازگشت طالبان، کشور آمای هجوم خارجی و شورش‌های داخلی است. طالبان میگویند مردم از تامین امنیت لذت میبرند.
1: فساد و انواعش ریشه‌کن شده.
2: هدف اصلیشان اجرای شریعت است.
0: زنان نیمی از جمعیت کشور زن

0: آلمان با ما همراه شده.
1: و یا زمینه های خشم و می که فراهم شده مردم دست قیام خواهند زد.
2: ذهنیت شدید ضد طالبانی حاکم شده.
3: کدام مردم به فرمان آقای فاتح می خزند و می جنگند.
4: جنگ گسترش پیدا می کنه و یک آغاز برای سقوط اداره طالبان است.
5: چی باعث شده که اکثر طالبان پشتو گرفتند؟
6: در افغانستان باید عبور کنیم از سیاست قومی و برگردیم به سیاست ایدئولوژیکی.
7: نام هبت الله در حقیقت نماد یک کابوس وحشتناک بچشم ندیده شده است که زندگی مردم به ویژه زنان و جوانان این کشور را به سیاه چاله کشانیده است. اگرچه افغانستان تاریخ خونبار دارد، اما سپردن دوباره این کشور به یک حاکمیت بدوی و ستمگر زیر فرمان مولای روستایی به نام هبت الله حکایت از درد و رنج بی پایان مردم افغانستان دارد. هبت الله یک مولای کوتاه‌اندیش و در حقیقت سادیست است که با دیدن درد و رنج مردم افغانستان تشنگیش فروکش میکند. اندیشه هبت الله آمده از یک مدرسه پاکستانی نه تنها هیچ سنخیت با اسلام ندارد، بلکه تجسم از فکر عقب مانده و جاهلانه است. مولا هبت الله با نوک نیزه و سیاست تبعیض‌آمیز جنسیتی و مذهبی کشور را اداره می کند و بجز نظر خودش و حلقی از تندروهای نزدیکش به هیچ فکر و نظر دیگر اهمیت نمی دهد. در کل مولا هبت الله با تمرکز شدید قدرت افغانستان را به گورستان آزادی ها برای مردمش تبدیل کرده و حاکمیت مستبدانه و ستمگر را در این جغرافیا شکل داده است. این مولای عقبگرا با تکیه بر تفسیر بدوی از شریعت محدودیت‌های گسترده بر آموزش، اشتغال و حضور زنان افغانستان اعمال کرده که در جهان اسلام مانند ندارد. رهبر پردنشین طالبان با سیاست‌های واپسگرایانه‌اش افغانستان را منزوی ساخته و شرایط اقتصادی بدی را بر مردم این کشور تحمیل کرده است. در نهایت امر مولا هبت الله با طرز فکر کنونی در حقیقت با زبان کلاشینکوف روش انتحار و فرهنگ خشونت میخواهد افغانستان را تا قاف قیامت اداره کند. هبت الله مانند هر زمامدار ستمگر تاریخ افغانستان نامش با خون، جهالت، بربریت و خشونت به یاد خواهد ماند.

0: Take a breath.
1: I'm good.
2: Nice job, fellas. Does anybody know the word? But I get along with him. And you know what?
3: میدانید چیست؟ این که من با کیم جون اون روابط خوبی دارم یک نقطه مثبت است، نه منفی. او 57 سلاح اتمی بسیار نیرومند دارد. هرگز نباید اجازه داده می شد چون این اتفاق بیفتد. آنها هرگز نباید اجازه می دادن. من به عنوان رئیس جمهور اجازه آن را نمی دادم، اما به هر حال او این سلاح را دارد. همچنین ما دیشب گفتگو و مذاکره بسیار خوبی با نخست وزیر کانادا داشتیم و با کانادا به توافق رسیدیم. همانطوری که می دانید قرار بود تعرفه های عمومی 50% از امروز علیه کانادا اعمال شود، اما آنها دیروز تماس گرفتن و تمام شرایط و امتیازات را که ما می‌خواستیم به ما دادن. توافق بسیار عادلانه برای هر دو طرف. تعرفه ها برای دهقانان ما کاملا از بین خواهد رفت. در گذشته دهقانان ما تعرفه های سنگینی به کانادا می‌پرداختند و این تعرفه ها به طور کامل نابود شده و به صفر خواهد رسید.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. آمارهای رسمی منتشر شده از سوی اداره ملی احصایه تحت کنترل طالبان تصویر متفاوت از روایت‌های رسمی درباره وضعیت امنیتی افغانستان ارائه می‌کند. بر اساس این آمار، شمار جرایم جنایی ثبت شده از سال 2021 تا 2024 نزدیک به 60% افزایش یافته و سرقت به عنوان فراگیرترین جرم تقریبا دو برابر شده است. همزمان آمار قتل نیز روند صعودی داشته است. این در حالی است که مقام‌های طالبان بارها از کاهش جرایم و بهبود امنیت در کشور سخن گفتند. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد که در کنار جرایم جنایی، الگوی جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز در حال تغییر است و مواد مخدر صنعتی و مصنوعی به چالش رو به رشد تبدیل شده است. این وضعیت پرسش‌های مهمی را درباره رابطه میان اقتصاد، امنیت و میزان جرایم در افغانستان مطرح می کند. شنوندگان عزیز رادیو افغانستان انترنشنال، درود و وقتتان بخیر. مهمان من در این برنامه نظرگاه بسم الله تابان، رئیس پیشین جرایم جنایی وزارت امور داخله است. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. افزایش آمار جرایم جنایی در شرایطی که طالبان ادای امنیت 100% می‌دارند نشان دهنده چه چیزی است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما مردم با عزت افغانستان. خب در ابتدا به عنوان یک بحث کلان، وجود جرایم جنایی یا حوادث جنایی یا چیزی که در یک جامعه بر خلاف ارزش‌های اجتماعیش و یا هم قوانینش اتفاق می‌افته، تقریبا سراسر دنیا مروج است و هیچ کشور یا هیچ جامعه از این امر مبرا نیست. اما وقتی که ما در مسئله افغانستان می‌ریم، در اینجا یک بحث بسیار جدی قابل یادآوری است. ظرفیت نیروهای حاکم و همچنان نیت نیروهای حاکم و در عین حال شرایط و محیطی که به دلیل حضور گروه به عنوان نیروهای حاکم در افغانستان در سطح جامعه به وجود آمده، از جمله مسائل اقتصادی و از جمله انتقام جویی‌ها و از جمله زمینه‌های بسیار مساعد دیگه برای جرم است که افغانستان را نسبت به بسیاری از کشورهای جهان و نسبت به جوامع دیگه در زمینه جرایم متمایز می‌سازد و مردم افغانستان را شدیداً متاثر و قربانی از پدیده جرم مثلا.
1: و در مورد ظرفیت های نیروهای حاکم شما نظرتان چی است؟ چگونه است ارزیابیتان؟
2: خب ابو رقم را که شما هم در گزارش های خود در رسانه محترمتان تقریبا 4-5 سال گذشته از زمان حضور طالبان در قدرت منتشر کردن، طالبان تمامی کارمندان، حتی اگر تمامی نگوییم بس به صورت مطلق اکثریت مطلق کارمندان آموزش دیده تای 20 سال گذشته و تا قبلتر از او را از کار بیکار کردن. ظرفیت هایی که میتونست برای امنیت افغانستان و میتونست برای مبارزه با جرایم کمک بکنه و اونا را از کار بیکار ساختن و بخش زیاد دیگی از این ظرفیت ها به دلیل انتقام جویی طالبان و دلیل ستمی که طالبان روا می‌دارن افغانستان ترک کردن در کشورهای همسایه و کشورهای دورتر بنا مسکن گزین شدن. بران از لحاظ ساختاری ظرفیت موجود نهادهای تنفیذ قانون و تنظیم کننده این نظم عمومی متعلق با اکثریت و اونا متعلق با وزارت امور داخله هست و نهادهای دیگه هم، اینا کاملا تهی شدن و نیروی متخصص در اونجا وجود نداره. طالبان تمام جنگجویان خود که هیچ گونه آموزش های لازم مسلکی در زمینه مبارزه با جرایم تامین امنیت عمومی اینا را ندارن، در جایگاه پلیس و در ادارات پلیس توصیف کرده که بیشترین ماموریت از اینا و یا در واقع دغدغه از اینا تنفیذ شریعت است نه تنفیذ قانون، چون در افغانستان تاسفانه قانون وجود نداره و در زمینه مبارزه با جرایم جنایی هم اینا دید و دیدگاهشان نسبت بر برخورد با مسئله جرم و جنایت و پیشگیری و پیگیری جرایم بیشتر از عرفی و سنتی و تا حدی هم متاثر از روایت های افراطی و رادیکال خرافاتی مثل دعا و تعویذ و این موارد هستند و اینا ظرفیت لازم تکنیکی و انسانی را در زمینه مبارزه با جرایم جنایی در سطح افغانستان ندارند.
1: بله آقای تابان، در کنار از یک شما پایین بودن ظرفیت مسلکی را یکی از عامل‌ها می‌دانین، طالبان خود را مالک سلاح می‌دانند و به هیچ کس هم اجازه حمل سلاح نمی‌دهند. پس این همه جرایم و ناامنی‌ها را چه کسانی انجام می‌دهند؟
2: خب اگرچه طالبان امر هم شما داری کردین طی 5 سال گذشته بزرگترین دار یا در واقع مانور تبلیغاتیشان نیست که ما در سراسر افغانستان حاکمیت داریم و هیچ گروهی مسلح در افغانستان وجود نداره، سلاح و طور انحصاری در اختیار افراد طالبان هستند. اما خود انمی و ساختار طالبان متشکل از گروه های کوچک هستند که به خاطر یک منافع کلانتر، یعنی چپاول مردم افغانستان، برگرده هم آمدن یک ساختار به نام طالبان به وجود آوردن. اعضای طالبان تقریبا تعداد زیاد از اینا به نحوی بسیار بسیار نگران کننده آغشته به جرایم سازمان یافته و جرایم جنایی هستند از سالهای متمادی به این طرف، چون گروه های جرایم سازمان یافته و با طالبان همسو شده بودند و منافع مشترک خلق کرده بودند، از هم دیگر حمایت میکردند و اکنون هم این افراد آمدن سر قدرت هستند و افرادی که شدیداً متهم به ارتکاب جرایم سازمان یافته مثل قاچاق مواد مخدر، اختطاف و چپاول منابع طبیعی افغانستان بودن، اینا عملا در قدرت هستن. بنابراین اینا به خاطر در واقع رسیدن به اهداف شخصی خودم از امکاناتی که فعلا به طور انحصاری در اختیارشان قرار گرفته، سلاح و وسایل و امتیازات دولتی، از اینا به خاطر ارتکاب جرایم و توسعه نفوذشان در زمینه دسترسی و منابع غیر قانونی و پولهای سیاه استفاده میکنن که قطعا افراد طالبان در بخش‌های زیاد از این جرایم دخیل هستند، خصوصا جرایم سازمانی.
1: در کنار موارد قتل، از نگاه شما چه عاملایی باعث شده که آمار سرقت در 4 سال گذشته بلند بره؟ تقریبا این آمار دو برابر شده در ظرف 4 سال.
2: خب بسیاری از سرقت‌ها در افغانستان مرکم یکیم از گزارش طالبان را که اداره احصایشان نشر کرده یک مرور کرد و بیشتر ماهیت اقتصادی داشتن، این سرقت منازل بوده، سرقت وسایل نقلیه بوده، سرقت مارکت‌ها و دکان‌ها و اینا بودن. این بیشتر از این برمیگرده با مو در واقع مجبوریت‌های اقتصادی یک تعداد از افراد. البته نمیتونیم کلیت این سرقت‌ها را مجبوریت اقتصادی آدم‌ها بنامیم، چون بر اساس تجربه ما بسیاری از افراد در اینجا دخیل هستند که آنقدر مجبور اقتصادی نیستند که باید برن سرقت انجام بدن، چون در جامعه افغانستان خصوصا در شرایط کنونی تقریبا کل مردم افغانستان نیازمند از لحاظ اقتصادی هستند و باید آمار جرایم بسیار بسیار با مراتب بالاتر از امروز می بود. اما آن چیزی که دیدم میشه یک شبکه کلان هستند که در حالت زراندوزی و چپاول مردم افغانستان با استفاده از نیروهای انسانی مجبور اقتصادی در سطوح پایین جامعه هستند که از مجبوریت های اقتصادی اونا سو استفاده میکنن و سرقت ها رو انجام میدن. و ما فکر میکنم که در بخش عظیم میتونه مجبوریت های اقتصادی نقش بسیار جدی داشته باشه در زمینه افزایش سرقت ها، مثلا سرقت هایی که اهداف عمدهش به سوردن منافع اقتصادی هستن.
1: بله، فقر و گرسنگی تنها شامل حال مردم عادی است یا فکر میکنین که افراد طالبان خصوصا در سطح پایین هم در این مسئله دخیل هستن و باعث شده که دست به جرایم جنایی بزنن؟
2: خب افراد عادی که شما گزارش های معتبر بین المللی رو میبینین که بخش بزرگ از مردم افغانستان حتی قادر به خوردن یک وعده غذای مناسب در یک هفته، حتی گزارش های آمدن که نیستن، چه رسد به اینکه در 24 ساعت اونها یک وعده غذای مناسب داشته باشن. و گزارش های معتبر دیگه در سطح شهر شما میبینین که کارگرا در سطح شهر میگن ما دو روز سه روز در چوک استاد هستیم، حتی برای یک ساعت کار پیدا کردن نمیذاریم. اگر بر رو اساس بررسی بکنیم باید جرایم بسیار بسیار بالا میرفت، من شما عرض کردم. اما این نشان میده که امو کسایی که به طور انحصاری و سلاح دسترسی دارن و به تجهیزات نظامی دسترسی دارن و به مسئولیت دسترسی دارن، از همه مهمتر اینا بیشتر جرم مرتکب میشن تا مردم عادی. که این مسئولیت و این سلاح و تجهیزات افراد طالبا در اختیار خود دارن.
1: بله آقای تابان، در زمان جمهوری، از زمان شما مدت رئیس جرایم جنایی وزارت امور داخله بودین، او زمان عوامل جرایم چی بود، چه کسای نقش داشتن و از او زمان شما چی فکر میکنین که چقدر او عاملا هنوز هم باقی مانده که باعث افزایش جرایم شده؟
2: در اون زمان ما در تحلیل‌های متفاوت خود یا در تحلیل‌های سطوح مختلف جرایم با افراد مختلف را داشتیم، مثلا در افراد و گروه‌های مختلف، مثلا در جرایم سازمان یافته‌ای که مثل مواد مخدر و استفاده با مواد مخدر داشت و اختطاف و سرقت‌های مسلحانه و رهگیری‌های بسیار پیچیده و قاچاق انسان و قاچاق مهاجر، در اینجا بخش زیادش اعضای طالبان و افراد همسو با طالبان دست داشتند. طالبان بر اساس فضا مساعد میکردند و اختطاف از صد شهر انجام میدادند و بعد در سایه‌ای که متاسفانه از تا حد زیاد از نفوذ دائمی امنیتی دولت بیرون بود و تحت نفوذ امنیتی طالبان قرار داشت، نا محافظت برشان ایجاد میکردند و بر مواد مخدر محافظت ایجاد میکردند، بر قاچاق مواد مخدر محافظت ایجاد میکردند، بر شبکه‌هایی که قاچاق مهاجر را انجام میدادند، خصوصا در سرحدات مرزی به غرب افغانستان را زمینه‌ها را مساعد می‌ساختند. در اون سطح افراد طالبان و گروه‌های مرتبط با طالبان و گروه‌های جرایم سازمان یافته حتی منطقه‌ای دخیل بودند. در سطوح متوسط، جرایم متوسط، به علاوه افرادی که از طرف طالبان برخی از شبکه‌های جرمی دیگر حمایت می‌شدند، اونا در باقی هستند، یعنی دو لول بالا در فعلا در افغانستان باقی هستند، چه در سطح جرایم سازمان یافته و چه در سطح جرایم و سطح متوسطش. و در سطح جرایم عادی مثل تصبوری و مثلا سرقت موتورسیکل و مجروحیت های یا چپاولگری هایی که در سطح شهر توسط مثلا اجبار یک چاقو یا یک چیز دیگه صورت می گرفت، اینا معمولا افرادی بودن که یا قربانی شبکه‌های کلانتر می شدن و یا همی که بعضی مجبوریت های اقتصادی داشتن و یا هم که آموزش های لازم نداشتن و از طرف خانواده سرپرستی و یا در واقع حمایت های لازم را دریافت نمی کردن. بنابراین من فکر می کنم که این بخش هم تا هنوز در افغانستان وجود داره و طالبا اگرچند بیشترین فشار را روی این بخش آوردن و تا هر آمار را که منتشر میکنن بازداشت های هم که هستن از همین سطح پایینی جامعه اینا آمار را تکمیل میکنن، تا هنوز ما در گزارش های طالب ها سطح متوسط و سطح جرم سازمان یافته که اتفاق میفته افراد را ندیدیم که بازداشت کرده باشن و یا محاکمه کرده باشن و یا هم در زندان انداخته باشن. در زندان های طالب ها اکنون بسیاری به خاطر مثلا سرقت یک فرزند یک بایسکل و یا هم یک کسبوری یا چغولگری، یعنی چیزا بسیار زیاد است تا اینکه افراد که در سطح بسیار کلان جرایم سازمانی یافتند.
1: بله آقای تابان، به عنوان پرسش آخر در مورد آمار که ما شما تا حالا صحبت کردیم همه از سال 2021 تا 2024 بود، اما در دو سال آخر آمار رسمی منتشر نشده، چشم دیدها و ارزیابی های شما چی است که دو سال آخر میتونه که آمار جرایم جنایی بالاتر از این 4 سال گذشته باشه؟
2: شواهد ما نشان میده، شواهد نشان میده که وضعیت بیشتر خرابتر شده، زمینه های جرمی بیشتر شده و فراهمتر شده و من خاطرم طالبا کوشش نمیکنه که اطلاعات به موقع منتشر بکنه، اگرچه اطلاعات منتشر شده از 2021 تا 2024 بعد از سانسور کامل ادارات طالبا منتشر شده، یعنی واقعیت و کل واقعیت جرمی و کل واقعیت آنچه در افغانستان بودن در ور نمیگیره و در دو سال اخیر بعد از اون گزارش هم شواهد کافی وجود داره که جرایم بیشتر شده باشه.
1: بله بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان. بسم الله تابان، رئیس پیشین جرایم جنایی وزارت امور داخله، که در این برنامه با ما بودید. همچنان ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار. Thank you.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. منابع محلی در ولایت بادغیز میگویند نیروهای طالبان روز چهارشنبه دو جوان را در مرکز شهر قلعه نو با شلیک مرمی کشتند. پلیس طالبان مدعی شده که این افراد عضو گروه‌های مخالف بودند و قصد پرتاب بم دستی به سوی ایست بازرسی را داشتند. به گفته منابع، نیروهای طالبان بر این ایست بازرسی از پشت سر به دو جوان موتورسایکل سوار تیراندازی کردند. منابع محلی اما میگویند که کشته شدگان جوانان غیر نظامی و باشندگان محل بودند. منابع محلی در بدخشان میگویند شام چهارشنبه یک راکت در نزدیکی ساختمان ولایت در شهر فیض‌آباد اصابت کرده است. به گفته منابع، پس از اصابت راکت حدود 10 دقیقه صدای تیراندازی در این منطقه شنیده شده است. تا کنون جزئیات بیشتر منتشر نشده و فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده است. ترامپ در تروث سوشال نوشته که جمهوری اسلامی فرصت دستیابی و توافق را از دست داده و با انزوای اقتصادی بی سابقه روبرو خواهد شد. او تهدید کرده که کشورهایی که به جمهوری اسلامی در دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای بسیار سنگین روبرو خواهند شد. پیش از این اظهارات دونالد ترامپ گفته بود که ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی گفتگو کند، اما اکنون نیاز به مذاکره فوری نمی‌بیند. ترامپ مدعی شد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی‌ها بدون مشکل از این آبراه عبور می‌کنند. او همچنان تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
1: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه، شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: در پایان این بخش خبری قابل یادآوری میدانم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@afental.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشین. همچنین میتونین ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 00447234.

همزمان با سالگرد استقلال افغانستان، بازخوانی اصلاحات و تجدد طلبی دوره شاه امان الله خان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا پروژه استقلال او تنها رهایی سلطه خارجی نبود، بلکه تلاش برای ساختن دولت مدرن، آموزش محور و برخوردار از نهادهای نوین نیز بود. با وجود این، کشمکش میان سنت و مدرنیته، قبیله‌گرایی و دولت سازی و در دوره‌های افراط‌گرایی بارها روند نوسازی افغانستان را متوقف یا منحرف کرده است. شکست های پی در پی این پروژه ها اما به معنای پایان رویای پیشرفت نیست، بلکه نشان می دهد افغانستان هنوز با گسست تاریخی میان جامعه سنتی و الزامات جهان مدرن روبروست. پرسش اساسی امروز این است که آیا می توان از چرخه باطل افرادگرایی و تقابل سنت و مدرنیته عبور کرد و مسیری را برای پیشرفت گشود که ضمن احترام به هویت، ارزش‌های جامعه، آموزش، عقلانیت، حقوق شهروندی و توسعه را نیز به رسمیت بشناسد. با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما است و مهمان من در این برنامه دیدگاه آقای محمد محق، نویسنده و استاد دانشگاه هستند. آقای محق، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزار هستم از حضور شما در استودیو. هر زمانی که در رابطه با استقلال افغانستان صحبت میشه، بدون شک اسم امان الله خان به ذهن میاد و اون رویایی را که امان الله خان در رابطه با افغانستان و ایندی افغانستان داشت که در نهایت موفق نشد و شکست خورد. اما بحث مدرنیته یکی از موضوعات است که در مسئله استقلال و برنامه های امان الله خان همواره روش تاکید میشه. بیاین که با تعریف همین مسئله بپردازیم. واقعا مدرنیته چی است؟ چگونه یک روند است؟ واقعا یک روند طبیعی است که همه جوامع میتونه به او برسن یا شکل دیگر است؟
1: با عرض سلام آقای ملک خدمت شما و بینندگان عزیز. در ارتباط با مدرنیته و باز در پهلوی ای مدرنیزاسیون یا تلاش برای مدرن سازی، بحث‌های واقعا جدی در کشورهای جهان سوم خصوصا جریان داشته و هنوز هم جریان داره. طوری که در سوال شما هم اشاره بود که آیا ما یک روند جامع و جهان شمول داریم یا ای که نه، یک امر متفاوت است. یک دیدگاه نداریم در بین متخصص ها. بعضی معتقد هستند که ما میتونیم کلیت آنچه که بر بشر گذشته، یعنی جامعه انسانی جدای از اینکه متعلق به افریقا بوده یا از آسیا یا اروپا و امثال اینها، ما یک روند تاریخی داریم که جوامع وارد دوره های مختلف می شوند، همه به یک سویه این مسیر رو طی نمی کنند، لیکن عموماً به لحاظ زمان ما وارد مراحل جدید می شویم و در نتیجه می رسیم به عصر مدرن. حالا افغانستان یا بعضی کشورهای آسیایی یا کشورهای آفریقایی به لحاظ بعضی تحولات شاید دیرتر به اونجا برسند، منتها یک روند یونیورسال است به حساب یک دیدگاه است. بعضی معتقد هستند که نه، مدرنیته یک تجربه اروپایی و غربی است عمدتا، قرار نیست کشورهای دیگر دقیقا در این مسیر بروند. این دو دیدگاه هنوز محل بحث است، اما نظر شخص من اگر بخواهین ارسلام ایست که در کل جهان وارد یک مرحله در هم تنیدگی شده بعد از عصر صنعتی که هر حادثه در یک قسمت ای بر جاهای دیگر تأثیر میگذاره. شما افغانستان اگر بالکل از این کانتکست بکشن و فراموش کنین، برین مثلا به سراغ ژاپن، کشور آسیایی، کشور به شدت آسیایی، یعنی معتقد و در این حال متعهد به ارزش‌های بومی خود، ارزش‌های سنتی و تاریخی خود، به فرهنگ و تمدن خود، در یک مرحله از تاریخ به اینجا میرسه که دیگه به جای شمشیر باید از تفنگ استفاده کرد، به جای کشتی بادی از کشتی بخار باید استفاده کرد، به جای سرک‌های خامه باید سرک پخته داشت، به جای مکتب‌ها یا آموزشگاه سنتی باید دانشگاه و آموزشگاه مدرن داشت و امثال اینها. در نتیجه در ژاپن تصمیم به این گرفته می شود. اونجا با آسانی نبوده، در اونجا مقاومت های بسیار جدی رخ داده در مقابل مدرن شدن جامعه، اما سرانجام موفق شده که بپیونده به مرحله ای که ما امروز مرحله مدرن میگیم و ژاپن امروز یکی از کشورهای کاملا مدرن است. حتی در موارد ما میبینیم حتی از کشورهای غربی پیشرفته تر است در زندگی. در نتیجه تو نیست که یک چیز غربی باشه، منظور نیست که مثالی که از ژاپن گفتم شما اینو میتونید در مورد سنگاپور، در مورد بسیار جای دیگه، مالزی و امثال اینها هم در نظر بگیرین. در نتیجه ما در باره افغانستان هم میتونیم که این تصور رو داشته باشیم که بله، ما در مسیر میتونیم در مسیر مدرن شدن.
0: ولی جناب محق، در رابطه با افغانستان واقعا مشکل در کجاست؟ به این مفهوم که چرا پروژه مدرنیته در افغانستان جا نمیفته؟ یا اگر اضافه بکنیم، افغانستان به نحوی در یک چرخ باطل گیر کرده و اگر فراتر بریم میشه بگویم که آیا پیشرفت و مدرنیته در افغانستان گیر کرده یا ای که شیوی اجرایش در افغانستان درست و مناسب نبوده؟
1: من فکر میکنم که کمک در این زمینه یک نوع ساده سازی گاهی صورت میگیره. اون قضیه را باید تا یک حد پیچیده تر نظر بگیریم، به این معنا که اولا ما فرق بگذاریم بین کشورهایی که اینها موقعیت کانونی دارن و کشورهایی که موقعیت حاشیه‌ای دارن. این نظر شخصی من است، یک تئوری است در بحث‌های علوم سیاسی مطرح می شود، تئوری یا نظریه گالتون میگن ایره، که همه کشورهای دنیا را ما میتونیم از این منظر دست بندی کنیم، در کسای بخش از کشورها را، مثلا شما قرن 19 را اگر در نظر بگیرید، 3-4 کشور است که این موقعیت کانونی داشتن: بریتانیای کبیر، روسیه تزاری، فرانسه. اینا سه قدرت اصلی بودن و ادامه اینها نوبت میرسید به جرمنی که در حال قوی تر شدن بود، و بعد از او ژاپن که دیدیم یک دوره امپراتوری و حمله به کشور همسایه خود داشت. سایر کشورهای جهان در قرن 19 چنین وضعیتی نداشتن، نقش تعیین کننده ای در تحولات کلان دنیا نداشتن، اونا در واکنش به این قدرت ها وارد عمل می شدن. امپراتوری عثمانی رو داشتیم که در حال فروپاشی بود و نقش او روز به روز کمرنگ شده می رود و در نهایت فروپاشید. بنابراین ما یک تعداد کشورها داریم که اینا کشورهای کانونی هستند. دوم کشورهایی داریم، کشورهای حاشیه‌ای که افغانستان هم از این جمله است، بسیار از کشورهای دیگه هم، حتی به درجات در قرن 19 و اوایل قرن 20 شما ایران را می‌بینیم همینطور بود که امروز جزء کشورهای قدرت‌های منطقه‌ای به حساب می‌آید، پاکستان وجود نداشت و غیره. بنابراین این وقت در نظر بگیریم که وضعیت مدرن در کشورهایی که امکانات بیشتر و بهتر داشتن، طبیعی است که مسیر درست‌تر پیمود. حتی روند مدرنیته بین روسیه تزاری و بین اروپای غربی هم یکسان نبوده بود، تفاوت هم که ما شاهد هستیم. در افغانستان بنوان یک کشور حاشیه این موانع بیشتر بوده، این بنوان یک فکت است باید در نظر گرفتش. این موانع دو دست هست، یکی موانع داخلی است و دیگری موانع خارجی. کشورهای ضعیف و حاشیه‌ای معمولا به شدت متاثر از عوامل خارجی هستند، اما این به معنای نفی عوامل داخلی نیست، یعنی موانع درونی هم در این جوامع وجود داشته و داره. افغانستان تنها کشوری نیست که کشور سنتی بوده، ما ده ها کشور سنتی دیگه هم داشتیم، هم در آسیا، هم در خاورمیانه، هم در آفریقا و هم در آمریکای لاتین، که موانع مدرن شدن در اینها بود، موانع داخلی، اما تعداد اینها با موفقیت تقریبا از اینجا گذاشتن. شما امروز سنگاپور رو در نظر بگیرید، کشور جنوب آسیاست،
0: بله،
1: صد سال پیش از افغانستان شاید شرایطش بدتر بود، بهتر نبود، مالزی همین رقم بود. حتی ما در مورد مالزی گفته می شود که پیش از مهاتیر محمد اینا روی درخت ها زندگی میکردن، روی شاخه ها اصلا خانه ساختن اونقدر ما رایج نبودی، بیلدینگ هایی که اسمون خراشایی که می‌بینیم در خیالشون هم نمیگذشت. اما یک شرایط پیش آمد که اینا تقریبا جهش کردن از یک دوره وضعیت جهان سومی به وضعیت جهان اولی، و اتفاقا عنوان کتاب لی کوان یو رهبر سنگاپور مدرن من از جهان سوم و جهان اول، چرا افغانستان همچنان در جهان سوم ماند و به جهان اول نرسید، این هم پرسش است که بیشتر مدقه و تاکید.
0: سپاسگزار. و حالا در برنامه با ما همراه شدن آقای محمد جواد صالحی، استاد دانشگاه. آقای صالحی وقت شما همچنان بخیر باشه، خیلی خوش آمدین. تا اینجا ما و مایق صاحب صحبت کردیم در رابطه به ای که مدرنیته چگونه یک رونده است و چرا پروژه مدرنیته در افغانستان جان افتاده، عواملش رو بررسی کردیم و خود این روند رو هم بازیابی گرفتیم. اما تا اونجای بس که ما و آقای مایق صحبت داشتیم، بدون شک پیشینه تاریخی مسئله یک امر بسیار مهم است که میخوایم نظر شما را در موردش داشته باشم. جناب صالحی، وقتی که امان الله خان از مدرنیته سخن گفت، واقعا چی را میخواست حل بسازه؟ یا تا چی اندازه واقعا به می روند نیاز داشت؟ دیدگاه و نظر شما چی است؟
2: بسیار ساده بخوایم صحبت کنم، ببین تمام جوامع به خاطر مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که داره به دنبال 4 چیز هست. در حوزه اقتصاد به دنبال صنعتی شدن هست، چون صنعتی شدن به معنای از این هست که شما تو کاری با کار کم تولیدات زیاد را ایجاد میکنید و برای مردم خود رفاه خلق میکنید. اصلی مسئله اصلی در اقتصاد مسئله رفاه است و رفاه در جوامع جدید از طریق کشاورزی سنتی امکان پذیر نیست. در عرصه سیاست همه کشورها دنبال این هست که ثبات سیاسی ایجاد کنه. رای ثبات سیاسی مشخص این گذار از خشونت و در واقع صلح مشخص رویشش انتخابات هست. هیچ بدیلی برای از این که بخواه یک کشور در واقع از جنگ عبور کنه هیچ بدیلی تا هنوز بشر نتونسته خلق کنه که از او بدون انتخابات بتونه یک صلح و صفای دائمی ایجاد کنه. در عرصه فرهنگ در واقع اصل و اساسی گپ مدرنیته اینه که علم

0: ها تلاش کرده و تلاش میکنه، بعضیش به اینا رسیده، بعضیش در حال تکمیل کردن هست، بعضیش در نیمه راه هست. اما
1: بلی.
0: ما جامعه نداریم که دنبال علم نباشه، جامعه نداریم که دنبال در واقع صلح امنیت نباشه.
1: ولی جناب صالحی،
0: بله،
1: سوال پیشتر ما پیشین تاریخی مسئله بود، به این مفهوم که در اون دورانه که امان الله خان از مدرنه تسخن گفت، واقعا چی را میخواست حل بسازه یا چی نیازی به میروند داشت؟
0: عرض کردم خواستایی که امان الله داشت خواست هر انسان هست، خواست هر انسانی رفاه میخواه، هر انسانی صلح میخواه، هر انسانی شهری شدن را میخواه، صنعتی شدن را میخواه. امان الله دقیقا، شما سخنرانی های امان الله را اگر نگاه کنین و همچنین در واقع مکاتباتش، صحبتاش را نگاه کنین، کلن حرف اساسی و بنیادیش اینه که ما میخواییم برای جامعه خود رفاه بیرم، امنیت بیرم، صنعت بیرم و بخصوص، البته بخصوص صنعت نظامی در اون زمان بسیار مهمتر بود و مثل این روز که مثلا فرض کن طالبان آرزوی از این میکنه که مثلا موشک بسازه، در او عصر هم حاکمان از جمله امان الله دنبال از این بود که توپ بسازد، در واقع سلاح‌های دورزن بتونه بسازد، سلاح‌های بسازد که دیگه از او ابزارهای قدیم در واقع عبور کنه. و این خواست امان الله خواست هر انسان، هر ذات هر انسان میخواد رفاه داشته باشه.
1: بله. پس آقای صالحی،
0: در خانشی صنعت باشه، تولیدات بیشتر باشه، مثلا از یک زمین کوچک بهره برداری زیاد کنه. این چیزی نوی نیست، این چیزی بله. در واقع هر انسان عاقل و بالغ این میخواد دیگه.
1: درست. پس آقای صالحی، وقتی که یک خواست انسانی بوده و همزمان با توجه به صحبت‌هایی که شما داشتین با آقای محق، تنها بحث استقلال به بیرون کردن نیروی خارجی از افغانستان محدود نمی شده، بلکه افغانستان از هر بخش یا از هر لحاظ خودش بتانه به استقلال برسه. پس آقای صالحی، چی امر باعث میشه که در افغانستان نتانه امی پروژه مدرنسازی تبدیل شود به روند پایدار با توجه به آنچه که ما در تجربه گذشته خود داریم؟ هر ازگاه یک تلاش صورت گرفته اما در وسط را نتانسته به سرانجام برسه.
0: ببین اصل و ریشه گپیه که تغییر یک جامعه اساساً بسیار مشکل هست. یعنی شما وقتی یک جامعه عادت کرده به مثلا فرض کن که به کشاورزی، بعد عادت کرده به کودتا و نمیفهمون با زور قدرت گرفتن و با کشتن و ببند و بیار، با اصلاح عادت کرده به مکتب های سنتی، مکتب خانه‌ای، عادت کرده به روش های زندگی دهاتی، هر در واقع تغییر در هر نقطه از این باعث مقاومت میشه. مثلا شما در امی نظام گذشته، من خودم به چشم خود دیدیم کسایی که با تایپ، با ماشینای قدیمی تایپ میکرد، چند ساعت حاضر بود، چند روز برای حاضر بود که سخنرانی کنه که اینمی ماشینای تایپ از کامپیوتر بهتره.
1: بله.
0: هر گونه تغییر بسیار سخته و این نیازمند از یک توازن قوا ایجاد شده. یعنی کسایی که خواهان تغییر هست، تغییر به حق، تغییر درست، تغییر اساسی. مثلا کی نمیخواد که رفاه ایجاد شونه؟
1: درست.
0: کی نمیخواد که مثلا آبهای افغانستان مهار شونه؟ کی نمیخواد که مرزهای افغانستان کنترل شونه؟ مشکل اینه، مثلا شما نگاه کنین امروز در 100 سال گذشته که چی؟ امی حالا مثلا وزیر امر به معروف و نهی از منکر میگه تنها آموزش در افغانستان آموزش مدرسه دینی هست و قرآن هم نه عقل کار داره، نه علم کار داره، نه دانش دیگه کار داره، فقط اونمو در واقع امرونه ایر

0: بزن و بکش و به اصطلاح اجبار. خب این تفکر دیگه، این یک نوع
1: پس طرقت. بله پس طرقت. بله پس طرقت شما میگین که مدرنیته بدون نوسازی تفکر امکان پذیر نیست.
0: اصلا امکان پذیر نیست و عامل اصلیش هم، عامل اصلی که نتانسته در واقع تا حالا موفق شونه، ای هست که او تفکری که او ذهنیت قدیمی سنتی که در بخشای سنتی جامعه در واقع از گذشته ها صدها سال وجود داشته، اونها اون نیروها قوی تره، به اصطلاح نیروهایی که خواهان تغییر در جامعه هسته، مثلا دنبال رفاه هست، دنبال صلح و مسالمت آمیز، زندگی مسالمت آمیز، شهری شدن، صنعتی شدن، تعداد از اونا کمه.
1: بله.
0: تعداد از اونا کمه و دلیل از اینکه کمه، دلیل از اینکه کمه اینه که کارهای بنیادی و اساسی در افغانستان نشده. شما ببینید از دوره رنسانس تا دوره در واقع امروز در فرانسه، فرانسه امروز مثلا، یا آلمان امروز، یا مثلا فرض کن ایتالیا، یا مثلا آلمان، روی دوش آدم‌های به اصطلاح استوار ساخته شده که هر کدام از اونا در واقع یک عمر روشنگری کرده و با صدها کتاب نوشته. مثلا فرض کن تو مونتسکیو رو ببین، روسو رو ببین، لاک رو ببین، هابس رو ببین، نمفهمم آدمای جدید رو ببین. اینو ما اینا رو نداشتیم. ما درست. در واقع ما تمام آدمای روشن فکر ما بهترینش اینه که یک مقدار ترجمه مارکس را از ایران خوانده، مثلا اون چپیایش،
1: بله.
0: مسلمانیایش، ترجمه کتابای اسلامی را از ایران خوانده یا مثلا از مصر خوانده یا از کشورهای دیگه. ما یک نفر در قد و قواره مصر و روسو نداشتیم،
1: راسل
0: نداشتیم، مثلا کسای دیگه نداشت.
1: بله.
0: دیگه تصور این که ما خود بازی بدیم بگه عامل داخلی و خارجی و فلان و بهمان، اینا یک گپای است که
1: سپاسگزار.
0: اما گپی از کسی و بنیادی اینی که ما عادت کردیم به تفکر قلقخوی روستایی، در واقع به مو کشاورزی، به مو ذهنیت گذاشته. این اگر تغییر نکنه دیگر چیز امکانی از این نیست. اما
1: نکته بله. جناب سالی به شما دوباره برمیگردم، من از فرصت داریم آقای مایق، ولی وقتی که به این پیشی نبریم و افغانستان اگر در نظر بگیریم و صحبتهای آقای صالحی رو در نظر بگیریم، بدون شک رابطه مدرنیته و دین یک بحث مهم میتونه باشد. درست امان الله خان هم در روز زمان مشکلات رکروبر شد، از آدرسهای دینی برش بود، ولی آیا امکان ارائه تفسیر مدرن از دین وجود دارد که بتانه با مقوله های مدرنیته واقعا آشتی پذیر باشه؟ یا اگر اینطور بپرسم که رابطه مدرنیته و دین چگونه است؟
2: خب اولا تغییرات کلان در یک عرصه صورت نمیگیره. یک مثل بدن آدمی را اگر در نظر بگیریم، قلب و مغز و ارگان های دیگه، اینا در یک هماهنگی و هارمونی عمل میکنن. جامعه هم تقریبا همه رقم است. اقتصاد جامعه با تعلیم و فرهنگ در جامعه، با مدیریت جامعه، با روابط خارجی که با سایرین داره، مجموع عوامل دست به دست هم میده که اینا در مسیر صحیح حرکت میده یا در مسیر غلط حرکت میده. آنچه هم که در اروپا اتفاق افتاد، شما در نظر بگیرید صنعتی شدن و توسعه شهرهای بزرگ، بعد به کنار اینها میان آمدن ماشین چاپ، سواد، آزادی اندیشه ای که رخ داد، در پهلوی ثروتی که از کشورها استعمار شده سرازیر شد، به طرف به اینها این ثروت تونستن به چرخش در بیارن. عوامل گوناگون همه در یک داینامیک بسیار جدی و قوی تونستن که مدرنیته را به معنای کلانش تجسم ببخشن. در افغانستان ما شاهد گسست‌ها بودیم و هنوزم هستیم. افغانستان اقتصاد درونزا و خودکفا و پویا نداشته، منابع داخلی در این زمینه ضعیف بوده. مثلا امان الله خان برای اینکه یک ارتش قوی داشته باشه و بتانه تثبیت کنه پایگاه خود در کشور با مشکل مواجه بود. بدون کمک های خارجی قبل از امان الله خان البته بود، بدون کمک های خارجی دولت های افغانستان ضعیف بودند. این عامل اقتصادی باید در نظر بگیریم، عامل نیروی انسانی در نظر بگیریم. بعد میرسیم به بحثی که شما مطرح کردین که مسئله دینی است. هیچ شکی نیست که دین در جوامع اسلامی و بسیار از جوامع سنتی خصوصا در جوامع اسلامی نقش بسیار عمده ای داره و نوع تفسیری که از دین ارائه می شود میتونه یکی از عوامل باشه که یا تسهیل کنه روند مدرن شدن یا کن بسازه و مانع ایجاد کنه. در افغانستان ما شاهد جریان های ظهور جریان های دینی نو اندیش و نوگرا و آشنا به اصل حاضر نبودیم مگر به شکل موارد بسیار استثنائی. یعنی اگر مثلا سید جمال الدین در نظر بگیریم که آیا بر سر و البته اختلاف است خواستگاه او دقیقا کجاست و در بیشتر زندگی او در کجا گذشته و تأثیر گذاری او بیشتر در کجا بوده، اتفاقا در مصر و جای دیگر تأثیر او به مراتب بیشتر بوده نسبت به افغانستان. اما اگر از سید جمال به این طرف بیاییم میرسیم به مرحوم محمود طرزی و تعداد بسیار انگشت شماره که اینها در عرصه نظریه آگاهی دینی، حتی محمود طرزی هم برداشت امروزی از مسائل داشت ولی آگاهی چندان مسائل دینی نداشت. در نتیجه ما شاهد شکلگیری یک قرائت از دین که روی کرده امروزی داشته باشه و آشتی بده دینر با مقوله های مدرن نبودیم. در صورتی که شما در شبه قاره هند مثلا کسای مثل سر سید احمد خان داشتین، بسان اقبال لاهوری رو داشتین، در مصر مثلا شخصیت مثل محمد عبدو داشتیم و در سایر کشورهای اسلامی کسانی که اینها بسیار عمیق کوشیدن مبانی فکری دینی به گونه ای از نو تعریف کنند که با جهان مدرن همخوانی داشته باشه. خداشناسی، انسانشناسی و جهانشناسی اینها به گونه ارائه شد و آنچه که در دین آمده بود اینا رو به گونه باز تفسیر و باز تعریف کردن که با عقلانیت امروز با علم امروز سازگار باشه. شما میبینید گفتگوهای جدی بین ما
1: جناب
2: در دو ارنستان شده.
1: پس در کلیت دین با روند مدرنیته مشکل نداره، تضاد نداره یا برعکس چطور است؟
2: همه ادیان بزرگ اسلام، هندوئیزم، مسیحیت، همسال اینها از دنیای پیشا مدرن می آیند، از دنیای سنتی می آیند، در هیچ شکی نیست. اگر شما به تفسیر تحت لفظی یا ظاهری یا لیترالیست به اصطلاح اکتفا کنین، هیچ متن دینی با دنیای مدرن سازگار نیست. نه اوپانیشادها، نه مثلا اوستا، نه بایبل، نه نیو تستمنت، نه قرآن، هیچ کدام اینا همه در ترجمه تحت لفظی خود متناسب با عقلانیت جهان قدیم هست. اما هر یک از این متون توسط پیروان اینها در تاریخ تفسیرهایی داشته که با زمانه خود، با روح زمانه خود سازگار باشه. در قرن ششم، در قرن هفتم در تاریخ اسلام تفسیرهایی از قرآن ارائه شده که با تفسیر قرن اول تفاوت داره. چرا؟ بخاطر اینکه
1: درست درکت می با پوزش درکت شما میگین که مشکل در نوع نگاه جامعه است به مقوله های مثل دین، قدرت، آموزش، زن، قانون و یا هم آزادی.
2: بله قطعا، یعنی امکان ای وجود داره. در این بار هیچ شکی نیست، بیره میشه بسیار با قوت مطرح کرد که از متون دینی میشه تفسیر داشت که مبتنی باشه بر عقلانیت مدرن، چون که این کار در بخش از کشور اسلامی شده، در افغانستان هم میتونست بشه. اما متاسفانه او نهادهایی که تفسیر بنیادگرایانه و افراطی و قرون وسطایی از دین داشتن به دلایل سیاسی و اجتماعی قوت بیشتر گرفتن و تفسیرهای امروزی رو به شراند.
1: سپاسگزار. البته بیندو عزیز، من یادآوری میکنم که در وبسایت افغانستان اینترنشنال در بخش زاویه یک نوشته و مقاله داریم از آقای ما که امروز مهمان منم هستند با عنوان امان الله خان و ملای لنگ، ستیز پایدار دو تفکر. من پیشنهاد میکنم و دوستایی که فرصت دارن حتما این نوشته رو بخونن و نوشته عادی است و ما افسر تشکر که این رو نوشتین. ولی جناب سالی، حال در شرایط امروز مهم است که به طالبان هم بپردازیم. بعض اوقات روی کردهایی از طرف طالبان مطرح میشه که بسیاری ها گمان میکنن یا تفسیر میکنن که اشارات هست به این که طالبان درک میکنن که نیاز به مدرنیته و روند مدرن شدن افغانستان دارن. اما از دید شما آیا طالبا واقعا ظرفیت قدم گذاشتن به سمت مدرن شدن دارن یا نه؟
0: مشکل اصلی اینه که ما شناخت ما تمام گروه هایی که در افغانستان فعالیت میکنند در واقع غرب را یا تمدن غربی را که از نظر ما تمدن غربی جوهرش در امون چهار چیز هست، یک پدیده ضد دین، ضد فرهنگ و ضد هویت و ضد استقلالیت ما معرفی میکنند. اما از به نظر ما در واقع خواسته های اساسی که در مدرنیته وجود داره بریده از او عوارضی که در مدرنیته وجود داشته، میتونه در واقع برای همه گروه ها مورد پذیرش باشه در صورتی که اونها شناختش را از غرب و تمدن غربی در واقع تکمیل کنه و شناختش را بیشتر کنه و واقعا به مدرنیته و پایه‌های اصلی مدرنیته در واقع توجه کنه. درست. اگر صرفا تاکید اصلی ای باشه که ما در واقع صرفا امو برداشت خود ما از قرآن و از سنت و از سیره و از تاریخ اسلام امونی که هست ما به دیگرا کار نداریم، ای ایج وقت در واقع منجر به این نمیشه که ما با مدرنیته در واقع سازش پیدا کنه و با مدرنیته بتونه کار کنه.
1: پس در رابطه به طالبان جناب صالحی، آیا اساسا منطق طالبانی و منطق مدرنیته با هم قابل جمع است؟
0: بخش های از طالبان درک کرده و درک میکنه که افغانستان چی با طالبان چی بی طالبان بدون صنعت نمیتونه پیش بره، بدون علم نمیتونه پیش بره، حتی اون علم اگر مثلا در شکلی خواستی موشک باشه. شما در واقع موشک امور رقم که مولای پنشری میگفت موشک از در واقع از حوزه های علمیه بیرون نمیاد، موشک از دانشگاه ها بیرون میاد. اگر در واقع این شناخت حاصل شود که خواست اصلی مدرنیته نه ضدیت با دین هست، نه با استقلال افغانستان هست، نه با هویت افغانستان هست، این امکان پذیر است و بخش های از طالبان یقینا چنین درکای رسیدن. اما بخش های دیگری از طالبان هست که اونها هیچ نوع نگاهی به بیرون از خود نداره، یعنی اونها تفسیرش از قرآن، تفسیرش از حدیث، از سیره، از تاریخ اسلام به گونه ای هست که هیچ وقت به جهان مدرن و به دنیای امروزی و مدرنیته نگاه نمی کنه. تا وقتی که اونها شناخت درست از این وضعیت پیدا نکنه طبعا آشتی هم در کار نیست. اما
1: پس در تنش
0: ما اصل و اصل کلام و جانی دشمنی با تمدن غربی ای است که اینا درکش از غرب، اطلاعاتش بسیار ساده بگیم آگاهیش از غرب بسیار ناقص، بسیار توهم‌آمیز و بسیار اشتباه است. و فکر میکنم مثلا به طور مثال غرب یعنی در واقع این که زنا و مردا برقصه، با لباسای لوج در خیابانا بره، کابارا داشته، شراب بخوره، همین. اما غرب مرکز اصلیش اینها نیست. هیچ در واقع زنی کابارا ها مشک نساخته، هیچ در واقع او شراب خانه ها ایج وقت به اصطلاح اختراعات مهم انجام نداده. غرب توسط دانشمندانش داره میشه، غرب توسط دموکراسیش از جنگ جلوگیری میشه، توسط صنعتش رفاه برای خود میاره، توسط شهرنشینیش در واقع مدنیت میاره.
1: بله، پس آقای سالی، به جناب سالی خیلی کوتاه. بله جناب سالی، امی سالی
0: صاحب بسیار بسیار مهم. بله.
1: سالی صاحب، در امی تنشی که شما برش پرداختین در میان این دو طرز تفکر، تا اینجا پیروز کی بوده و چرا؟ خیلی کوتاه لطفا.
0: نظرم اینه که مدرنیته سرانجامی تمام جوامع هست و افغانستان هم رای زیادی را رفته و رای زیادی هم در پیش داره، اما سرنوشت قطعی و حتمی از جوامعی هست که مردمش رفاه باشد، جنگ درش نباشه، مدنی باشه و حاکمیت علم داشته باشد. ای از 100 سال پیش تا حالا پیشرفت های زیادی کرده و مشکلاتی داشته، اما این مشکلات حل خواهد شد به صورت قطعی و حتمی.
1: سپاسگزار. پس آقای مایق، با توجه به صحبت هایی که تا اینجا شاید بودیم، به چی نتیجه باید برسیم؟ آیا میشه بگویم که هنوزم دیدگاه مدرن شدن افغانستان یا مدرن کردن افغانستان هنوز وجود داره و جریان داره یا نه؟
2: دو سه نکته هست. یکی که طالبان با تفکری که دارند، اینها مانع مدرن سازی افغانستان هست و تنها اینا هم نه، دیگه گروه های مشابهی که اینها دارن، بوکو حرام است مثلا، الشباب است در سومالی و ماننده اینها. چرا؟ به خاطر که یک اشکال بسیار جدی در اینجا وجود داره، و اشکالی است که اینها بین مدرنیته ابزاری و بین مدرنیته کاملی که عبارت است از یک درک و معرفت نو، اینا نمیتونن ارتباط رو در نظر بگیرن. مدرن شدن جامعه به این نیست که شما اسلحه جدید داشته باشین، تانک پیشرفته داشته باشین، موشک بسازین یا موترا و وسایل جدید.
1: بله.
2: این بخش از مدرنیته همه میخوان، همه گروه های افراطی و بنیادگرا خوش دارن که آخرین اسلحه و آخرین موشک ها و آخرین بم ها و پهپادا و اینا رو داشته باشن. ولی مدرنیته واقعی از اینجا شروع میشه که نوع نگاه ما به انسان عوض شوه.
1: درست.
2: نوع نگاه ما به جامعه عوض شوه و به جهان عوض شوه.
1: پس آقای مایق، در ارتباط به این مسئله که شما گفتین، واقعا چی نیازها یا فشارهایی میتونه که طالبان را به این مسیر سوق بده و همزمان کدام بسترها میتونه زمینه ساز مدرن شدن یا تغییر در تفکر جامعه را رقم بزنه؟ هر دیزی با هم خیلی مرتبط است.
2: درست است. اولا جای خوشبختی است که اکثریت جامعه طرفدار و درجات طرفدار مدرن شدن جامعه است. یعنی اگر طالبان و طرفداران اینها رو یک طرف بگذاریم و بخش اعظم جامعه در یک وضعیت انتخاب آزاد قرار بدین، میبینیم طرفدار آموزش مدرن هستند، حتی در جوام در بخشایی که سابق روستایی بود، در جنوب افغانستان، در مرکز افغانستان، در به افغانستان. امروز مردم ها میخوان دخترانشون درس بخونن، میخوان کار کنن. این یکی از امو مظاهر گرایش به دنیای مدرن است. به همین ترتیب روابطی که با دنیا داشته باشن، امروز شما میبینین که خیلی ها میخوان که سطح زندگی اونها مثل کشورهای رفته باشه، به این خواست عمومی شده، چون انترنت هست و میبینن که در دنیا زندگی داره. آشنایی با مقوله های مدرن هم در این دو دهه اخیر خوب بود و حد زیاد مردم با مردم سواری آشنا شدن، با بحث حاکمیت قانون آشنا شدن و نظام هایی که مبتنی برای توپانه ها نباده، اینها مدیریت داخلی و مردمی کسب نمی کنند. در نتیجه مقاومت برای دفاع از مدرنیته در پای از بدنه جامعه جریان داره. اما سوال شما ایست که چگونه میشه این روند قوت بخشید یا سرعت بخشید؟ طبعا در اینجا دینامیک داخلی جامعه هم مؤثر است و عوامل ژئوپلیتیک پیرامونی هم موثر است. افغانستان متاسفانه باعث که به شدت از اوضاع بیرونی متأثر بوده و هم اگر حمایت روسیه نباشه از طالبان، حمایت هند نباشه از طالبان، حمایت ایران نباشه از طالبان و تجهید ارتش طالبان برای ترکوب مردم نباشه، بخشی از مردم افغانستان حتی با اعتراضهای مدنی خود یا آمان مجبور به عقب کنید.
1: درست. آقای مارک خیلی کوتاه، اگر قرار باشه این پروژه مدرنیته دوباره در افغانستان آغاز شود، باید چی تفاوتهای با پروژه امان الله خان داشته باشه؟ کوتاه لطفا.
2: درس های اشتباهات در کار امان الله خان بوده، همه میفهمن، اونا رو میشه کنار گذاشت، اما درس های مثبت و آموزنده وجود داشته و حتی بعد از اینکه خود امان الله خان نبود، تفکر امان الله خان به درجات در جامعه افغانستان استمرار پیدا کرد و تا امروز هم او به عنوان یک نماد، علیرغم اشتباهات یا خامیایی که در کار بوده، به عنوان نماد یک عصر و یک تاریخ و یک چپتر نو در تاریخ افغانستان مطرح است و هیچ کس این کار کرده نمی‌کند.
1: سپاسگزار. پس آقای سالی، این ایده های امان الله خان و پروژه مدرنیتر در آینده افغانستان چگونه باید ببینیمش با توجه به طالبا، وضعیت موجود، فقر مردم، کمسوادی جامعه و همزمان مقاومت هایی که در برابر این تغییرات وجود داره؟ ایره یک پروژه شکست خورده تاریخی بگوییم، میره یک ایده ناتمام بگوییم، یا یک الگویی که واقعا نیاز داره اثر تعریف شود؟
0: خواست مدرنیته خواست اساسی و بنیادی هر انسان هست در کره زمین و هر کدام از این خواستها امروز در تک تکی در واقع مردم ما وجود داره، اما نیروهایی که عادت فکری داره، عادت رفتاری داره، عادت ذهنی داره به روش های گذشته، تا جایی که میتونه یقینا به خاطر منافعش از روش های گذشته دفاع میکنه در هر عرصه، اما او چیزی که افغانستان را نجات میده در واقع و تانسته تا امروز هم پروژه مدرنیته را به پیش ببره.
1: بله، متاسفانه که در اخیر بحث صدای بقای سالی قطع شد. ولی مایق صاحب، نظر شما چی است؟ چی بخوانه میشه؟ یک پروژه شکست خورده، یک ایده ناتمام، یا یک الگویی که باید از نو تعریف شوه؟ البته آینده مدرنیته در افغانستان،
2: هم مدرنیته و هم امون رونده که نسل امون الله خان تنها فردم نبود، نسلی بودن، این رونده شروع کرده بودن، نیاز به بازخوانی داره. یک فصل به اصطلاح ناتمام است، هنوز فصل بسته نشده، همچنان تقلا جریان داره، همچنان مردم مبارزه میکنن، دختران افغانستان، جوانان افغانستان، نیروهای آگاه و روشنفکر افغانستان، نهادهای مدنی در داخل و در خارج و درجات همه تلاش خود میکنن که نگذارن افغانستان در این انقلاب فرو
1: بره. پس هنوزم میشه که به پیشرفت افغانستان امیدوار بود؟ مایقصد
2: 100% ما امیدوار هستیم و فاکتورها و دلایل کافی هم وجود داره که بعد امیدوار باشیم و این یک مقطع است. اما طوری که یک گل دیگه ملای لنگ هم و از صحنه رفت، ملاهای لنگ دیگر هم از صحنه خواهد.
1: سپاسگزار است از آقایان محق و صالحی که در دیدگاه امشب مهمان من بودند و تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: آمارهای اداره ملی احصائیه تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد که شمار جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان در 3 سال نزدیک به 60% افزایش یافته و از بیش از 10,000 مورد در سال 2021 به بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده است. بر اساس این آمار، سرقت بیشترین افزایش را داشته و شمار موارد آن در این دوره تقریباً 2 برابر شده است. آمار قتل نیز از بیش از 1,500 مورد به بیش از 1,700 مورد رسیده است. در حالی که وزارت داخلی طالبان از کاهش جرایم خبر داده، داده‌های رسمی اداره احصایه روند متفاوت را نشان می‌دهد. همزمان، کارشناسان فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی را از عامل‌های اصلی افزایش جرایم در افغانستان عنوان می‌کنند.
3: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. واکنش سازمان ملل به انفجار برچی. یونیسف خواستار بررسی همه‌جانبه این رویداد و مسئولیت مکاتب از حملات شد. جو نظامی در بدخشان. بازار فیض‌آباد همچنان بسته است. طالبان تلاش دارند سربازان محلی استخدام کنند. مقام این گروه در فیض‌آباد و چاه‌آب هدف قرار گرفت. کشته شدن دو نفر در بادغیس. مردم میگویند جوان و غیر نظامی بودند. طالبان میگویند شورشی بودند. و فشار اقتصادی آمریکا. ترامپ میگوید عملیات اقتصادی خرد کننده آغاز شده. عراقچی میگوید انحراف افکار عمومی است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف از انفجار و زخمی شدن کودکان در انفجار مکتب شمع هدایت ابراز نگرانی کرده است. یونیسف در بیانیه میگوید که حفاظت از کودکان باید همیشه اولویت داشته باشد و همین طور مکتب‌ها باید از هر نوع عمله و خشونت مسئول باشند. این نهاد سازمان ملل خواستار بررسی همه‌جانبه این رویداد شده است. مکتب شمع هدایت در غرب کابل اعلام کرد که تا پایان تحقیقات درباره علت و چگونگی انفجار روز دوشنبه در محوطه این مکتب اظهار نظر نمی‌کند. در این انفجار 52 دانش آموز زخمی شدند. درباره علت انفجار روایت‌های متفاوت نشر شده. پلیس طالبان دلیل انفجار را گلوله باقی مانده از جنگ خوانده، اما زبیح‌الله مجاهد از حمله با بم دستی به دانش آموزان خبر داده است. طالبان مدیر مکتب، یک معلم و پدر دو دانش آموز را بازداشت کردند. یکی از زخمیان و یکی از خویشاوندان زخمیان در انفجار مکتب شمع هدایت از لحظات وقوع انفجار و وضعیت زخمیان این رویداد و تلویزیون راه فردا درباره چشم دید خود صحبت کردند.
1: الله رحمان نامز من ستایش هستم، پدر مستقلی سنف ششم هستم در مکتب خصوصی شمع هدایت. دیروز ما سلین بودیم، همگی ما سلین در شاگردان ما لین میکنم، چون نمانده ایم شاگردان در لین میکنم. باز شاگرده یک دفعی شاگرده در شعر میخوندم، باز یک دفعی مچم چی افتاد، باز کلگی تیدبا چود صدای چی امد در امد، باز دیگه خبر نداریم کلگیم بوشتی.
2: با خودم زمانی که در دفتر کار بودم برای مزنگ آمد که در مکتب از اینا انفجار شده، بازم دونجا آمدم طرف مکتب آمدم، سوها مسیر را مسدود بودن، امارتی ها را را مسدود کرده بودن، باز ما از مسیر دیگه آمدیم لمش افغانه که سر کوچه زینا بودن. باز اونجا رفتیم، کل جای پر از خون بودن، زینا و داخل شفاخانه. باز ما از مسئولین شفاخانه سوال کردیم که چی شو زخمی ها، میگه از اینجا ریفر کردن در شفاخانه دیگه. باز ما را درست دادن، آمدیم طرف شفاخانه عالمی و امام زمان طرف پل خوش. اولا وقتی که بر ما زنگ آمد کلن به حال بودم، به حس بودم، یه چیز رو نمیفهمیدم. اینا دختر برادر میشه، پدرشان در سر کار هستن، در ولایت دیگه هستن، خودشان نتونستن بین، ولی ما آمدیم دیگه. وضعیت ما در کل خوب نبودن، در کل نه تنها برای عزیز، برای کل لگی در عموم هر چی باشه، مثلا طفلای معصوم هستن، بگونه هستن، تا چی وقت مثلا اینا هیچ مشکلی نداره، هیچ چی نداره، فقط تا صنف شش را که فعلا هستن آخرین آرزویشون اومه است که صنف شش را تمام بکنن دیگه. هیچ آرزوی برای زنان نیستن که امور هم میخواه بگیرن از اینا. فعلا ما خواستار ازی هستیم که عاملان ازی شناسایی شد و به صورت چی قانونی مجازا شد.
0: امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، اینجا در استودیو با ما است. آقای حبیبی وقتتان بخیر. طالب ها مدیر مکتب، معلم و پدر دو دانش آموز را در پیوند به این انفجار بازداشت کرده. این افراد به نظر شما چی ربط به انفجار داره؟
3: ببینید، از قبل از اینکه به سوال شما بپردازم، به گفته بیننده ای که صحبت میکنه که آرزوی کودک مملکت از به اینجا تقلیل پیدا کرده که حداقل سنف شش بخوانه، یعنی افق یادگیری و دانش و فرا گرفتن دانش چنان تنگ کردن که کودک مجبور میشه آرزویش تقلیل پیدا بکنه و سنف شش و همون رو میخواه با همین شرایط تمام بکنه. این دردآور است واقعا برای یک مملکتی که این گونه در چنبره هیچ حالت گیر مانده و یک گروه به غنیمت گرفته ایشه. ببینید، تحقیق در هر جایی از دنیا وقتی یک اتفاقی میفته، به خصوص اتفاقی بر سر کودکان میفته، یک کودک در همین مملکت حقش ضایع شد، آنچه که میگن سیستم داره منم چایلد پروتکشن ابیوز شوه، سوء استفاده شوه از کودک، خشونت علیه اش داشته شوه، پلیس داخل میشه، تحقیقات صورت میگیره تا به آخرین مراجع کشیده میشه تا اینکه معلوم شوه که کی بوده و مقصرش رو پیدا کنه. 52 کودک در اونجا با بم حمله میشه و گفته میشه نمیدونم تایید نیست، گفته میشه که در اینجا تعدادی هم جان باختن که شاید نمیگذارن هنوز
0: که ما نمیدانیم.
3: ما من هم نمیدانم، تایید نمیتونم بکنم، ولی حدس و گمان ها شنیدهایی به این هست. اگر چنین باشه یک تحقیق گسترده نیاز داره در اینجا. کنوانسیون بین المللی و همین کنوانسیون سازمان ملل برای حفاظت از حقوق کودکان تمام این مبانی را، این موارد را میاره برمیشماره که چیکار بکنی که از حقوق کودکان حفاظت
0: شد.
3: حالا به عنوان یک حکومت اینها با یک اتفاق افتاده در مملکت بم میانداخته شده، 52 کودک زخمی شده، تک تحقیق گسترده لازم است.
0: این افراد فکر میکنن آقای بیبی بعد از تحقیق بازداشت شدن؟
3: من ببینید حتی اگر تحقیق هم باشه شما که نمیدونید مدیر مکتب رو بیاری زندانی بکنی.
0: سوال همی از آقای بیبی که چرا اینا؟
3: یک معلم را که نمیدونی زندانی بکنی. آیا میخوای افکار عمومی رو جوابتی که بگویی خب ما اقدامی کردیم؟ این که پشت از کی بوده؟ چه مدیر مکتب چه کار میتونه بکنه که بیوره؟ ممکن است که به خاطر از گرفته باشن که شما اگر اخباری هست او رو پخش نکنی
0: یا حقایق
3: برملا نشه.
0: مشخص بود فردم گفتن موتورسیکل سوار بوده، بم دستی پرتاب کرده. آقای مجاهد خودش رسما گفت که از داعش و علاقات داعش است. پس بازداشت کردن این افراد هم زیاد معجب به نظر نمیاد.
3: بازداشت کردن این افراد اصلا توجیه تحقیقاتی هم نداره. شما پلیس اگه بیاید تحقیق بکنه خب بیاید از اینا در همون جا هستن یا که فرار نمیکنن یا در همون جا هستن، نیاز به بازداشت از اینا نیست. شما اگه تحقیق میکنید بحث اساسی است که به نظر میرسه که یک در این مملکت یک پالیسی همه جانبه اجرا میشه که موارد عناصر مختلف داره، در جاهای مختلف به اشکال مختلفی را پیاده میکنه و درک میاسه که اصل هدف فلج کردن سیستم آموزشی در داخل در کشور است. او جایی که مردم با سرسختی ادامه میدن با تمامی چالش ها میاین به میدان میخواین که درس بخونن، اونا رو باز با بم با خشونت میخوای سرکوب بکنیم. اینها به نام داعش به نام این و اون اگر هم گفته میشه، آقای مجاهد گفته بود احتمال دارم مجاهد داعش باشه، اینا بهانه ای است به نظر من که یک پالیسی کلان رو بخوایم سرپوش بگذارن روش. اگر نی استاد شوین درای مکاتب رو برای مردم باز کنیم و اگر داعش زد اون وقت باز بگوین که داعش زد. حالا این شما هستین که مقصر هستین.
0: آقای بیبی سپاسگزار هستم از شما. و ادامه خبرها. روایت های مخاطبان افغانستان انترنشنال از بحران عمیق در نظام آموزشی افغانستان حکایت دارد. از تغییر نصاب تحصیلی تا کمبود استادان متخصص و 5 سال محرومیت دختران از مکتب. یکی از استادان نوشته که فکرهای طالبانی در نصاب تحصیلی دانشگاه ها به عنوان واقعیت های پذیرفته شده تدریس می شود. به نظر این مخاطب اگر این روند ادامه یابد، ظرفیت نقد، پرسشگری و پذیرش دیدگاه‌های متفاوت در میان دانشجویان به شدت آسیب خواهد دید. یک دانشجوی سال سوم دانشکده علوم سیاسی دانشگاه قندوز نیز نوشته که بیشتر استادان علوم انسانی در پی فشار مسئولان طالبان کشور یا وظایفشان را ترک کردند. به گفته این دانشجو، شمار از درس‌ها اکنون از سوی دانشجویان سال‌های بالاتر یا استادان خارج از رشته تخصصشان تدریس می شود. یکی از دختران محروم از مکتب نوشته که آرزو داشته خبرنگار شود، اما 5 سال دوری از آموزش امید او بر رسیدن به این آرزو را کمرنگ کرده است. او از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواسته پیش از آن که نسل دیگر از دختران افغانستان فرصت آموزش و آینده خود را از دست بدهد برای بازگشایی مکاتب اقدام کنند. منابع محلی در بدخشان میگویند شام چهارشنبه یک راکت در نزدیکی ساختمان ولایت در شهر فیض‌آباد اصابت کرده است. به گفته منابع پس از اصابت راکت حدود 10 دقیقه صدای تیراندازی در این منطقه شنیده شده. تا کنون جزئیات بیشتر منتشر نشده و فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را نیز بر عهده نگرفته است. در این حال فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان میگوید که این گروه جذب جوانان ولسوالی‌های مرزی بدخشان را آغاز کرده است. فطرت میگوید تمرکز ارتش طالبان بر ولسوالی‌هایی است که در امتداد مرز با پاکستان قرار دارند. به گفته او، محل خدمت این نیروها پس از پایان دوره آموزشی مشخص خواهد شد. همزمان، مردم در فیض‌آباد، مرکز بدخشان و برخی ولسوالی‌های دیگر می‌گویند که وضعیت امنیتی حالت نظامی پیدا کرده و حضور نیروهای مسلح و ادامه ناامنی‌ها بر زندگی روزمره و کار آنان تأثیر گذاشته. این ولایت در ماه‌های اخیر شاهد درگیری‌های پیهم میان طالبان و مخالفان مسلح این گروه و نیز تنش‌های درون گروهی میان فرماندهان محلی و نیروهای اعزامی طالبان بوده است.
4: سلام بر شما و تمام بیننده‌های تلویزیون اینترنشنال افغانستان. یعنی وضعیت بازار فیض‌آباد است، مخصوصا تصاویر از مارکت مینا بازار که بزرگترین مارکت تجارتی فیض‌آباد می باشند. کاروبار نیست، غریبی نیست، مشتری و مراجعین نیست. یک تعداد دکان قفل هستند، یک تعداد هم که باز هستند، مشتری و مراجعین ندارن. کاملا کار و کاسبی رو به سقوط هست و وضعیت مردم کاملا بحرانی و دچار مشکل اقتصادی هستند.
0: برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم شریف ولید اینجا در استودیو با ما است. شریف، وقتت بخیر. چرا طالب ها از ولسوالی های کم مرز با پاکستان است سربازگیری را آغاز کردند؟
5: خب طارق، با در نظر داشت درگیری های مسلحانه که طالبان را تقریبا به آزمون نظامی ظرف دو ماه گذشته فرا خوانده بود و از منابع محلی گرفته تا کابل و قندهار به این ولایت نیرو فرستاده شد و تقریبا یک آزمینی بود که ظرف 5 سال گذشته بدخشان برای طالبا واقعا تا زمان تسلیم شدن جمعه خان فاتح یک تهدید جدی به شمار می رفت. حالا طالبان با در نظر داشت این که موقعیت بدخشان از نظر جغرافیایی بسیار مهم است، اینا تازه فهمیدن که در اینجا با نیروهای بومی که از طالبان دارن کفاف از این نمی کنه که کنترل و سیطره داشته باشند و گرفتن منافع اقتصادی خود همچنان ادامه بتن. و در این در حال است که نیروهای مخالف طالبان همزمان با این تنش ها در بدخشان فعال شدن، حملات پیهم در ولسوالی های مختلف انجام میشه و این طالبان را نگران ساخته که گویا مسیری از طریق پاکستان باز شده و نیروهای مخالف طالبان از آنجا تسلیح میشن، تجهیز میشن و از طریق این ولایت میتونن نفوذ کنن بر مناطق شمال شرقی افغانستان. بناهن اینا این برنامه استخدام بومی را الان اعلان کردن.
0: بله شریف، می دیدم با منابع محلی در بدخشان در ارتباط بودی، مردم چی میگن؟ میگن که بازار فیض‌آباد ما در خبرها داشتیم تا هنوز هم بسته است. وضعیت کاروبار اقتصاد مردم چیگونه است؟
5: مردم محلی در فیض‌آباد و همچنان در برخی از ولسوالی های دیگر که هر کدامش دارای به اصطلاح بازارهای محلی هستند که در اینجا مردم از روستاها و قریجات مختلف میان، اون ضروریات روزمره خود رفع میکنن، مواد غذایی، دوا، مثلا لباس، اینا میگن که با هجوم نیروهای بیرونی در داخل بدخشان پس از این تحولات حالا این بازارها تقریبا محل حضور ملیشه های نظامی شده و به این خاطر مردم بیم دارن، نمی آیند به داد ستد، نمی پردازند که گویا جنگ روی نتا، چندی نفر زخمی شدن ظرف هفته های گذشته در اثر این درگیری ها. این باعث شده که کسب و کار مردم در اونجا کاهش بیافته و اکثریت دوکان ها و مغازه ها بسته مانده.
0: سپاسگزار هستم از جزئیاتی که شریک کردی شریف. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، مسیر دیپلماسی این گروه بیش از هر زمان از غرب فاصله گرفته و به سوی همسایگان و قدرت های منطقه‌ای چرخیده است. پژوهش تازه نشان می‌دهد که طالبان بدون تغییر سیاست های خود در زمینه حقوق زنان و مسائل امنیتی توانستند روابط منطقه‌ای شان را گسترش دهند. در این میان ایران با بیشترین تماس دیپلماتیک به اصلی ترین شریک طالبان تبدیل شده است. گزارش ببینیم از حمید فایی.
6: سفر غلامرضا نوری قزلجه وزیر زراعت ایران به کابل،
7: وزیر جهاد کشاورزی
6: حدود 1 هفته پیش. افغانستان در 5 سال گذشته نزدیکترین و در دسترس‌ترین حوزه های نفوذ و تعامل برای تهران بوده.
8: سطح مبادلاتمون در حدود 2.7 میلیارد دلار هست که
6: بیگ دیلی شاید تنها سفیر باشد که در هر گوشه و کنار کابل به چشم می خورد. یافته های پژوهش تازه انستیتوت واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک نشان می دهد که ایران از لحاظ میزان تعامل نزدیکترین دوست طالبان است. طالبان و جمهوری اسلامی در 5 سال گذشته دست کم 500 دیدار و تعامل رسمی داشتند. ازبکستان، چین، ترکیه، روسیه و قطر در رده های بعدی فهرست نزدیکترین دوستان طالبان قرار دارند. تعامل غرب اما در مقایسه با ایران و منطقه می لنگد. مانند این نقاشی آخرین بازمانده انگلیس در جنگ با افغان ها. بر اساس پژوهش تازه این طالبان بودند که در تعامل سازنده با غرب در 5 سال گذشته ناکام ماندند. غرب به دلیل سیاست های طالبان، محدودیت ها علیه زنان و نقض حقوق بشر به سینه این گروه دست رد زده است. بر اساس این پژوهش میزان تعامل طالبان با غرب از 16% در سالهای نخست به 5% سقوط کرده. با این حال مدافعان حقوق بشر از گامهای محدود اروپا برای عادی‌سازی روابط با طالبان نگرانند. روزنامه فرانسوی لومون در سرمقاله نوشته تلاش برای عادی‌سازی روابط با طالبان اروپا را با خطر ورشکستگی اخلاقی و زوال جوپلیتیکی روبرو کرده است. بر اساس گزارش انستیتوت واشنگتن، به رسمیت شناختن طالبان از سوی روسیه در 2025 مهمترین دستاورد دیپلماتیک اداره طالبان در 5 سال گذشته است. هند از دیگر کشورهای منطقه است که روابطش با طالبان تقویت شده. اما رقیب هند، پاکستان، جایگاهش در میان دوستان طالبان خالی شده. در گزارش مسئله واشنگتن آمده که اسلام آباد اکنون از حامی اصلی طالبان به رقیب منطقه این گروه تبدیل شده است. در بخش دیگر از پژوهش مسئله واشنگتن آمده که با وجود دوستان منطقه‌ای طالبان هنوز به غرب نیاز دارند. بیش از نیمی از جمعیت 45 میلیونی افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه وابستند. میلیون‌ها مهاجر به کشور بازگشتند و میلیاردها دلار از ذخایر ارزی افغانستان همچنان مسدود است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز اخیراً در گفتگو با نیویورک تایمز از آمریکا خواست که سفارت خود را در کابل بازگشایی کند و در پروژه‌های بزرگ اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری کند. با این حال طالبان تاکنون نشان ندادند که حاضرند در برابر بهبود روابط با غرب سیاست‌های خود را درباره حقوق زنان، آموزش دختران و روابط با گروه‌های افراطی را تغییر دهند. حمید فهیم، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت زراعت و مالداری طالبان اعلام کرد که کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری افغانستان و بلاروس توسعه سرمایه گذاری های مشترک، پروژه های صنعتی و همکاری های اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در بیانیه طالبان آمده که در نشست مقام های دو کشور گسترش زمینه های زراعت و مالداری، انتقال فناوری های جدید، واردات ماشین‌آلات کشاورزی و امکان مونتاژ و بسته‌بندی آنها در افغانستان بحث و بررسی شد. مسعود پزشکیان بر گسترش تجارت و ترانزیت میان ایران و افغانستان تاکید کرد. رئیس جمهور ایران در نشست هیئت دولت این کشور بر گسترش مناسبات اقتصادی با افغانستان تاکید کرد و از دستگاه‌های دولتی خواست موانع گمرکی، ترانزیتی و تردد در مرزهای دو کشور را برطرف کنند. او گفت همکاری های اقتصادی تهران و کابل نباید به سطح کنونی محدود بماند. و سخنگوی وزارت امر و معروف طالبان به جای پذیرش اشتباه خالد حنفی به منتقدان سخنان او تاخته و آنها را نادان خوانده است. سیف الاسلام خیبر گفته که عقل انسان نمیتواند معیار پذیرش یا رد احکام شریعت باشد. خالد حنفی پیشتر گفته بود که در شریعت الهی عقل و تحقیق جای ندارد. اظهارات که با انتقادهای گسترده عالمان دینی و کارشناسان مواجه شده است. طالبان در حال استقلال افغانستان را جشن گرفتند که در روایت رسمی آنان نام از امان الله خان و ملکه ثریا برده نشد. دو چهره که برای استقلال، قانونگرایی، آموزش و حضور اجتماعی زنان تلاش کردند. این ارزش ها یک قرن بعد زیر حاکمیت طالبان با محدودیت های گسترده روبرو شده است. گزارش ببینیم از عنایت شهیر.
9: طالبان از استقلال افغانستان تجلیل کردند. از پایان نفوذ خارجی، جهاد، قربانی و آزادی سخن گفتند. اما در روایت رسمی آنان دو چهره غایبند. امان الله خان و ملکه ثریا. نام امان الله خان با استقلال افغانستان گری خورده است. او در سال 1919 پس از جنگ با بریتانیا استقلال سیاست خارجی افغانستان را به دست آورد. اما رویای امان الله به پایان نفوذ خارجی محدود نبود. او می‌خواست افغانستان از درون نیز متحول شود، با آموزش، قانون و نهادهای جدید. در این پروژه ملکه ثریا تنها همسر پادشاه نبود. او یکی از چهره‌های اصلی اصلاحات و مدافع آموزش زنان بود. ثریا در کنار امان الله در محافل رسمی ظاهر می‌شد، برای زنان سخنرانی می‌کرد و از آموزش و حضور اجتماعی آنان حمایت می‌کرد. در دوره امان الله و ثریا آموزش دختران گسترش یافت و مکتب مسورات ایجاد شد.
10: اشتباهات در کار امان الله خان بوده، همه میفهمن، اونا رو میشه کنار گذاشت، اما درس‌های مثبت و آموزنده وجود داشته و حتی بعد از اینکه خود امان الله خان نبود، تفکر امان الله خان به درجات در جامعه افغانستان استمرار پیدا کرد و تا امروز هم او به عنوان یک نماد، علی‌رغم اشتباهات یا خامیایی که در کار بوده، به عنوان نماد یک عصر و یک تاریخ و یک چپتر نو در تاریخ افغانستان مطرح است و هیچ کس انکار کرده.
9: حالا یک قرن بعد تصویر دیگری دیده می شود. طالبان مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند. زنان را از دانشگاه ها محروم کردند و حضور آنان در کار و زندگی عمومی را به شدت محدود ساختند. در مراسم رسمی طالبان نیز زنان حضور ندارند. اما تفاوت تنها بر سر زنان نیست. امان الله خان در سال 1923 نخستین قانون اساسی مدون افغانستان را تصویب کرد که نسخه ای از آن در کتابخانه کنگره ایالات متحده در واشنگتن دی سی نگهداری می شود. او می خواست اداره کشور به قانون و نهادهای دولتی متکی باشد. طالبان پس از 5 سال حکومت هنوز قانون اساسی مدونی ارائه نکردند. بخش بزرگی از امور کشور با فرمانهای رهبر این گروه اداره می شود. امان الله و ثریا به کشورهای مختلف سفر کردند تا دانش، صنعت و تجربه جهان را به افغانستان بیاورند. طالبان نیز خواهان گسترش روابط با جهانند، اما سیاست‌های آنان به ویژه در برابر زنان یکی از موانع اصلی پذیرش بین‌المللی حکومتشان است.
11: حالا افغانستان متأسفانه در واقع در شرایطی قرار دارد که تمام ارزش‌های استقلال فعلا نقض شده، زیر پا شده.
9: طالبان استقلال را جشن می‌گیرند، اما جای قهرمانان اصلی همچنان در روایت این گروه خالی است. قصر دارالامان هنوز پابرجاست، نماد رویاهای امان الله برای ساختن افغانستان جدید، رویایی که یک قرن بعد نه تنها محقق نشد که با قدرتگیری دوباره طالبان سالها عقب رانده شده است. با این حال میراث امان الله خان و ملکه ثریا به قصرها و صفحات تاریخ محدود نمانده است. این میراث هنوز در مطالبه میلیون ها افغان برای آموزش، قانون، آزادی و حضور زنان در جامعه همچنان زنده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش سازمان ملل به انفجار برجی، یونیسف خواستار بررسی همه جانبه این رویداد و مسئولیت مکاتب از حملات شد. جو نظامی در بدخشان، بازار فیض‌آباد همچنان بسته است. طالبان تلاش دارند سربازان محلی استخدام کنند. مقام‌های این گروه در فیض‌آباد و چاهاب هدف قرار گرفت. در ادامه، نمایش قدرت ربات‌ها در پایتخت چین، بیش از 3000 محصول جدید در بیجنگ به نمایش درآمد. روند سبز به رهبری امرالله صالح مدعی شد که یکی از فرماندهان استخبارات طالبان را در ولسوالی چال تخار هدف قرار داده است. به گفته روند سبز، شیراغا مشهور به مولوی جوادالله از این کمین جان سالم بدر برده. با این حال این جریان گفته که نیروهای طالبان در این حمله تلفات سنگین متقبل شدند. در سوی دیگر منابع محلی در ولایت بادغیس میگویند نیروهای طالبان روز چهارشنبه دو جوان را در مرکز شهر قلعه نو با شلیک مرمی کشتند. پلیس طالبان مدعی شده که این افراد عضو گروه‌های مخالف بودند و قصد پرتاب بم دستی به سوی ایست بازرسی را داشتند. به گفته منابع نیروهای طالبان در این ایست بازرسی از پشت سر به دو جوان موتورسایکل سوار تیراندازی کردند. منابع محلی اما میگویند که کشته شدگان جوانان غیر نظامی و باشندگان محل بودند. برای جزئیات بیشتر همراه میشویم با همکارم طاهر قادری از آلمان. طاهر، جزئیات این واقعه را از خودت بیشتر بشنویم.
12: طارق، اما قسمی که در خبر گفتی، بعد از تحرکات مخالفای نظامی طالب ها در ولایت های مختلف، طالب ها ایست های بازرسی را در خیلی از ولایت ها را انداخته، از جمله در بادغیس. خب اما قسمی که در خبر خواندی، طالب ها در واقع دو تا جوان موترسایکل سوار که هنوز معلوم نیست نیتی یا چی بوده، از پشت سر با گلوله، با ضرب گلوله یا را میکشند. ولی خب طالب ها به افغانستان اینترنشنال برای ما تایید کردند که گویا این دو جوان قصد داشت که بوم دستی را به سوی طالب ها پرتاب بکنند، در حالی که هیچ منبع دیگه ای را تایید نمی کنه و منابع محلی برای ما گفتن از بادغیس که دو تا جوان فقط شهروندای محلی و آدمای عادی بودند و اصلا همچون نیت نداشتند. طارق، در گذشته هم ما دیدیم که طالب ها در روزهای گذشته در ولایت های مختلف دست به بازرسی خانه ها و همه قسم زندانی کردند و در برخی موارد تیرباران مردما و باشنده های محلی کردند و بهانه شان هم است که یاغی هستند. ولی در این مورد خاص طالب های جزئیات ندادن که واقعا چی بوده، آیا این دو شهروند بادغیس در واقع اینا چی پلان داشتن، چی برنامه داشتن، چون طالب ها معمولا در همچون موارد دست انگشت انتقاد در واقع به سمت مخالف های نظامی خودشان میبرن. ما در گزارش اخیر سازمان ملل هم دیدیم که سازمان ملل میگه در همچون موارد وقت طالب ها دست به کشتار مردم زدن به بهانه که اینا مخالف های سیاسی یا نظامیشان بودن، در پرونده ها اینا خیلی مشخص و مردم افغانستان نیست. به مو دلیل هم هست که پرونده ها در دوسیه ها باقی میمانه و هیچ زمان هم افراد طالب ها که دست و کشتار همچون موارد مخصوصا همچون جوان های میزنن در واقع این جزئیات و توضیحاتش بیرون نمیشه.
0: طاهر، اشاره ای داشتی، میخوایم از اشاره خودت بازم بپرسم، چرا طالب ها در اواخر دست به کشتار غیر نظامیان میزنن؟ چرا بیشتر شده این کشتارها؟
12: در 5 سالگی حاکمیت طالب ها در افغانستان، خب این گروه نگران بیشتر از همیشه بوده. طالب ها یک روایت در 5 سال گذشته داشتن که گویا هیچ مخالف سیاسی یا نظامی در قلمروشان حضور نداره. ولی خب در روزهای گذشته، در هفته‌های گذشته، ما شاهد تنش‌ها در ولایت‌های مختلف از جمله در بدخشان، به خصوص در بدخشان بودیم که طالب نگران کرده، او روایت چه زیر سوال برده. بنابراین طالب کار که کرده در ولایت‌های مختلف، او جایی که می‌فهمند مخالفای سیاسی سر بلند می‌کنن یا نظامی سر بلند می‌کنن، اینا در واقع دست به یک سلسله از اقدامات از جمله بازرسی خانه‌ها، راه انداختن ایستهای بازرسی، اذیت مردم، حتی به بند انداختن مردم کردن که این طالب فکر میکنه. البته منابع به ما میگن که طالب

0: های بسیار سنگین روبرو خواهند شد و گفته ترامپ هر کشوری که به نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر گونه کمک به ایران برسانند با پیامدهای اقتصادی سنگین روبرو خواهند شد. پیش از این اظهارات دونالد ترامپ گفته بود که ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی گفتگو کند، اما اکنون نیاز به مذاکره فوری نمی‌بیند. ترامپ مدعی شد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی‌ها بدون مشکل از این آبراه عبور می‌کنند. او همچنان تأکید کرد که جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
1: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است. باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: اما در سوی دیگر عباس عراقچی در واکنش به اعلام عملیات فشار اقتصادی حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی در شبکه اکس نوشت شروع فعالیت عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی از بحران‌های مالی داخلی آمریکا است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنان آمریکا را به تروریسم اقتصادی متهم کرده و گفته که چنین کار اقتصاد جهانی و حاکمیت کشورها را در سراسر جهان تهدید می‌کند. در همین حال ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد بهترین واکنش به تشدید جنگ اقتصادی دونالد ترامپ خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. همراه می‌شویم با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. جواد، تنش‌های لفظی بین آمریکا و جمهوری اسلامی هر لحظه در حال افزایش است. آخرین‌ها را از خودت بشنویم.
2: خب طارق، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر آغاز عملیات اقتصادی علیه ایران را یک تلاشی برای انحراف افکار عمومی در آمریکا خونده و گفته که هدف از این اظهارات آقای ترامپ منحرف ساختن افکار عمومی است از بحران‌های مالی و مشکلات داخلی که آمریکا باهاش مواجه است. آقای عراقچی همچنان گفته که اصرار واشنگتن بر ادامه سیاست‌های تحریمی و فشار حداکثری نتیجه نخواهد داشت به جز شکست‌های بیشتر ایالات متحده به گفته او، و جمهوری اسلامی روی کرد فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی را نوعی تروریسم اقتصادی می‌دونه. و نیز او گفت که این روی کرد در واقع امنیت اقتصادی جهان و حاکمیت ملی کشورها را به خطر می‌اندازد. همزمان با این موضع‌گیری ها ما شاهد تحرکات در مجلس شورای جمهوری اسلامی هم بودیم و برخی از نمایندگان از جمله نماینده مشهد با ثبت یک درخواست رسمی در مجلس خواستار خروج جمهوری اسلامی از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یعنی NPT شده. خب این نمایندگان با استناد به نقض مقرر تعهدات بین‌المللی از سوی غرب گفتند که باید این تصمیم جمهوری اسلامی بازنگری بشه و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی باید مورد تجدید نظر قرار بگیره.
0: درست جواد، حالا در این شرایط پرتنش پاکستان چه نقش را ایفا میکنه؟
2: خب طارق، پاکستان بارها خواستار دیپلماسی برای حل این مناقشه شده و هفته گذشته هم پاکستان اعلام کرد که تمام تلاش خود را از طریق کانال‌های مستقیم و غیر مستقیم برای بازگرداندن واشنگتن و تهران به میز مذاکره انجام خواهد داد و انجام میده و هر دو طرف درگیر در واقع نقش میانجی پاکستان را میدونیم که به رسمیت میشناسن. امروز هم اسعد حسن الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه در یک سفر رسمی وارد اسلام آباد شده. پس از 19 سال است که همچین مقام سوری وارد اسلام آباد شده و قطعا اوضاع پرتنش خاورمیانه مهمترین موضوعی است که در این سفرم دو طرف درباره آن گفتگو خواهند کرد.
0: سپاسگزارم از جزئیاتی که شریک کردی جواد.

0: برنامه نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه برای یک سفر رسمی دو روزه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه این کشور به پاکستان طی 19 سال است. شیبانی قرار است با مقام‌های پاکستانی درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری‌های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار در تاریخ از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده است. این بدهی در کمتر از یک دهه پیش دو برابر شده و بخش اعظم آن در اختیار سرمایه گذاران است. هزینه های دوران کرونا، کاهش مالیات ها و افزایش مخارج دولت از عوامل اصلی رشد بدهی آمریکا عنوان شده است. و موجهای بی‌سابقه گرما آمار مرگ و میر را در فرانسه افزایش داده است. مقام های صحی این کشور میگویند شمار جان باختگان بیش از 7300 نفر بیشتر از میانگین سالهای گذشته بوده است. فرانسه از اواسط ماه جون 3 موج پیهم گرما و 52 روز دمای بسیار بلند را تجربه کرده است. در پی تغییر رویکرد واشنگتن در قبال تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی، این کشور برای حفظ آمادگی در برابر تهدیدهای احتمالی تمرینات سالانه دفاعی ملکی خود را به تنهایی برگزار کرد. در این مانور نیروهای امنیتی و امدادی این کشور سناریوهای مختلف از حملات پهبادی تا بمبگذاری و آتش سوزی را تمرین کردند. گزارش از نوید محمدی.
1: آژیر خطر در قلب سئول. اینجا هتل در منطقه سونگ پاگو هست، جایی که نیروهای نظامی، پلیس، آتش نشانی و کارمندان خدمات اضطراری سناریوی یک حمله همه جانبه شامل بمبگذاری، حملات کیمیاوی و تهدیدهای پهپادی را تمرین میکنند. این رزمایش بخشی از تمرینات سالانه موسوم به اولچی است، مانوری که امسال زیر سایه یک تصمیم غافلگیر کننده از واشنگتن برگزار میشود.
2: این روزها جنگ ها دیگر خط مقدم و پشت جبهه مشخصی ندارند. تهدیدها و تروریسم می تواند در قلب زندگی روزمره رخ دهد، درست مثل چیزی که در بحران اوکراین دیدیم. هماهنگی میان مردم، دولت و ارتش بسیار حیاتی است.
1: دونالد ترامپ به طور ناگهانی دستور داد که حضور نیروهای آمریکایی در تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی به شدت کاهش یابد. او هزینه این رزمایش‌ها و خودداری سئول از مشارکت در اقدامات آمریکا علیه ایران را از دلایل تصمیم خود اعلام کرد. با این تصمیم، مانور بزرگ سپر آزادی اولچی که قرار بود 11 روز طول بکشد، تنها در 5 روز خلاصه شده است. این عقب‌نشینی ناگهانی واشنگتن صدای شهروندان سئول را هم درآورده است.
3: کاهش ناگهانی مانورهای مشترک با آمریکا امنیت دفاعی ما را ضربه می‌زند. این کار اصلا درست نبود. در شرایط کنونی نباید تمرینات نظامی ما محدود شود.
4: امنیت یعنی آمادگی برای آینده. وقتی مانورها کم می‌شود، معلوم نیست کره شمالی چی برداشتی می‌کند. نگرانم که این کار امنیت ما را به خطر بیاندازد.
1: برای مردمی که هر روز زیر سایه تهدید همسایه مسلح به سلاح استی نفس می‌کشند، امنیت یک معامله سیاسی در میز مذاکره نیست. رزمایش امروز شاید کوتاه شده باشد، اما تردیدهای برخواسته از آن نشانه های یک نظم امنیتی جدید را آشکار کرده. متحدان آمریکا از اروپا تا خاورمیانه و شرق دور باید چاره تازه برای دفاع از خود بیابند. نوید محمدی، لندن.
0: توجه کنید به خبر فوری. جبهه آزادی دفتر والی طالبان در بدخشان را هدف حملات راکتی قرار داده است. جبهه آزادی در یک بیانیه مدعی است که امروز به دفتر والی طالبان و یک پاسگاه امنیتی طالبان در شهر فیض‌آباد حملات راکتی کردند. جبهه آزادی ادعا دارد که در این حملات 4 عضو طالبان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. تاکنون مقام‌های طالبان در بدخشان درباره این حمله اظهار نظر نکردند. نتایج یک آزمایش گسترده نشان می‌دهد که واکسن شخصی سازی شده مدرنا و مرک خطر بازگشت و گسترش ملانوما را کاهش می‌دهد. این دو شرکت داروسازی اعلام کردند واکسن شخصی سازی شده آنها در آزمایش با مشارکت بیش از 1000 بیمار مبتلا به سرطان پوست با جلوگیری از بازگشت و گسترش این سرطان کمک کرده است. این واکسن متناسب با ویژگی های تومور هر بیمار ساخته می شود. ملانوم جدیدترین نوع سرطان پوست است. پایتخت چین این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های فناوری روباتیک جهان است. در این رویداد بزرگ بیش از 3000 محصول جدید در برابر بازدید کنندگان قرار گرفتند. از ربات‌های انسان نما گرفته تا ماشین‌های صنعتی هوشمند. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
4: اینجا حرکت‌ها دیگر فقط انسانی نیستند. پکن این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های فناوری روباتیک جهان است. جایی که بیش از 3000 محصول جدید از ربات‌های انسان نما گرفته تا ماشین‌های صنعتی هوشمند در برابر دید بازدید کنندگان قرار گرفته‌اند.
5: هر سال پیشرفت عظیمی می‌بینم. روباتیک با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و دیدن این پیشرفت شگفت‌انگیز است.
4: اما افتتاحیه امسال تنها یک نمایشگاه فناوری نبود. ربات‌ها به میدان رفتند تا یک اجرای متفاوت از هنرهای رزمی را به نمایش بگذارند. نمایشی که مرز میان فناوری و سرگرمی را کمرنگ کرد. بیش از 300 شرکت داخلی و بین المللی در این رویداد حضور دارند و تازه ترین دستاوردهای خود را در حوزه های مانند ربات های انسان نما و هوش مصنوعی عرضه کرده اند. برای برخی کارشناسان حاضر در این رویداد، آنچه در پکن دیده می شود فقط یک نمایش فناوری نیست، بلکه تصویری از رقابت جهانی برای ساخت نسل بعدی ماشین‌های هوشمند است.
3: فناوری به شکل قابل توجهی در حال پیشرفت است. بسیار تحت تأثیر آنچه پکن و در مجموع چین در زمینه پذیرش روباتیک انجام می‌دهند قرار گرفته‌اند.
4: از کارخانه‌ها و خطوط تولیدی تا صحنه‌های نمایشی و حتی رقص، ربات‌ها دیگر موضوعی متعلق به آینده نیستند. در پکن آینده روباتیک همین حالا روی صحنه است.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
8: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
10: در پی انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل که ده ها دانش آموز را زخمی کرد، منابع محلی میگویند که طالبان 4 نفر از جمله مدیر این مکتب، یک معلم و پدر 2 دانش آموز را بازداشت کردند. به گفته این منابع، این افراد به حوزه 18 امنیتی منتقل شدند و طالبان همزمان مکتب را تحت نظارت قرار داده و از ورود افراد به آن جلوگیری می کنند. تاکنون طالبان درباره دلیل این بازداشت ها توضیح ندادند. انفجار روز دوشنبه در شهرک مهدیه دشت برچی رخ داد و بر اساس اطلاعات منابع شفاخانه‌ای نزدیک به 50 زخمی، عمدتاً دانش آموزان کودک، بر جا گذاشت. طالبان میگویند تحقیقات درباره این رویداد ادامه دارد و احتمال می‌رود عامل آن داعش یا گروه‌های وابسته به آن باشد.
7: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: محرومیت ورزشکاران افغانستان از سفرهای خارجی، تیم فوتبال زیر 20 سال به دلیل عدم صدور ویزا دیدارهای دوستانه با عمان را از دست داد. اولین گل مسی پس از بازگشت به میادین، انتر میامی با درخشش فوق ستاره آرژانتینی از شکست مقابل فیلادلفیا گریخت. رقابت برای کسب کمربندهای جهانی پروزن، آمندا سرانو برای ثبت 33 نکاوت با حریف آرژانتینی مبارزه می کند. با خلق شگفتی در تنیس 1000 امتیازی سنسناتی، آرینا سابالنکا نفر اول جهان با شکست مقابل سارا بیلی از دوره رقابت‌ها حذف شد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید. اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که به دلیل صادر نشدن ویزا دیدارهای دوستانه تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان برابر عمان لغو شده است. ملی پوشان کشور قرار بود در روزهای 29 اسد و اول سنبله در دو دیدار دوستانه در شهر مسقط به مسافه تیم زیر 20 سال عمان بروند، اما به دلیل صادر نشدن ویزای بازیکنان افغانستان هر دو دیدار لغو شدند. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در یک ماه گذشته تمریناتش را زیر نظر کوروش برمک سرمربی ایرانی در کابل برگزار کرده است. پیش از این نیز به دلیل صادر نشدن ویزا تیم ملی تکواندوی افغانستان از حضور در رقابت‌های اندونزیا بازماند و تیم ملی والیبال کشور نیز نتوانست برای شرکت در مسابقات به پاکستان سفر کند. پس از به قدرت رسیدن طالبان، شماری از کشورهای میزبان رقابت‌های ورزشی از صدور ویزا برای ورزشکاران افغانستان خودداری کردند. سفیالله کاپیساوال ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان فردا با حریفی از ایران رقابت میکند. رزمیکار 21 ساله کشور تا کنون 2 پیروزی و 1 شکست در کارنامه ثبت کرده و برای سومین پیروزی پا به این رقابت میگذارد. در سوی دیگر ارچیر ناصری قرار دارد که نخستین مبارزه حرفه‌ای خود را تجربه میکند. این رقابت فردا جمعه به میزبانی شهر تهران برگزار میشود. سازمان EWC تنظیم کننده این مبارزه است. با هم سر بزنیم بعد خبرهایی از فوتبال و در لیگ فوتبال آمریکا، انتر میامی با گلزنی لیونل مسی به تساوی 2-2 در خانه فیلادلفیا رسید. سه گل از 4 گل این مسابقه در نیمه اول به ثمر رسید. مسی دقیقه 26 اولین گل خود را پس از بازگشت به میادین و درگذشت پدرش به ثمر رساند. فوق ستاره آرژانتینی اکنون 13 گل و 9 پاس گل در 17 مسابقه این فصل ثبت کرده. این مسابقه پربرخورد در ثانیه های پایانی یک کارت سرخ برای هر دو تیم به همراه داشت.
1: Oh my goodness. Very close. The first one was not a handball. That one, yes. I think, was a lot closer than they made it seem.
2: Alusky drives it in. Oh, they score anyway!
1: It's Pierre near post. Was talking about. So watch Yannick Bright.
2: This is the dual red
1: and
2: cards.
1: Kevin Sullivan. Yeah, right so here. This is the dual red watch. There's a hit.
0: شیکاگو فایر در دیگر مسابقه بامداد امروز 2-1 اورلاندو سیتی را شکست داد. نیمه اول مسابقه با 1 گل به سود شیکاگوی مهمان پایان یافت. دقیقه 52 بیرکالو روی پاس آنتوان گریزمان بازی را مساوی کرد. دقیقه 68 روبرت لواندوفسکی از روی نقطه پنالتی گل پیروزی بخش شیکاگو فایر را به ثمر رساند.
3: Lewandowski scores and Chicago.
0: تورنتو با وجود 10 نفره شدن در نیمه دوم شکست 3-1 مقابل شارلوت را با تساوی 3-3 عوض کرد. تورنتو با این تساوی 21 امتیازی شد و در رده 11 کنفرانس شرق MLS قرار دارد. شارلوت هم با 29 امتیاز در جایگاه ششم همین کنفرانس ایستاده.
4: decision to make. He's gone with red. Shown red cards. Westwood swings it in, headed and in. Corbiano, change of pace to try and round Schneck. He does. Corbiano, and it's 2 point time by Shadowy. Dorsch clips this one in towards Shadowy.
0: ورزشگاه ماراکانای برزیل صبح امروز میزبان یکی از حساس‌ترین مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام لیبرتادورس بود. فلامینگو 2-1 مقابل هموطنش برزیل را به برتری دست یافت. مدافع عنوان قهرمانی در مجموع دو بازی رفت و برگشت 3-2 به پیروزی رسید و راهی یک چهارم پایانی جام لیبرتادورس شد. فلامینگو در مرحله بعد به مسافه پیروز دیدار دیپورت تولیما از کولومبیا و ایندیپندنت اکوادور خواهد رفت.

0: فوتبال میراث برزیل نایب قهرمان فصل گذشته لیبرتادورس 1-0 سیروپورتینو را از پیش رو برداشت و با پیروزی 2-1 در مجموع به مرحله 1/4 نهایی رقابت ها صعود کرد. هرکین مهاجم سرشناس تیم فوتبال بایر مونیخ برای دومین بار در دوران حرفه‌ای خود جایزه کفش طلای آلمان را به دست آورد. کاپیتان تیم ملی انگلستان با به ثمر رساندن 36 گل در رقابت‌های بوندسلیگا نقش کلیدی در موفقیت‌های تیمش ایفا کرد. او این آمار را در 31 بازی ثبت کرده است که این همچنان در دومین فصل حضورش در بایر مونیخ، جام قهرمانی بوندسلیگا، سوپر جام آلمان و جام حذفی این کشور را تصاحب کرد.
1: On many levels for yeah I'm very proud to have won it for the second time in my career
2: بله بسیار خوشحالم که برای دومی بار در دوران حرفه ایم این جایزه را به دست آوردیم. فکر می کنم این بار حتی بیشتر از دفعه اول برایم لذت بخش است، به خاطر فصلی که با عنوان یک تیم داشتیم، این که تانستیم 3 جام یعنی سوپر جام، بوندسلیگا و جام حذفی را به دست بیاریم. فصل فوق العاده ای برای تیم بود و همین موضوع باعث میشه این موفقیت ویژه تر باشه. طبیعتا با ثمر رساندن 36 گل در بوندسلیگا هم این افتخار را خواستر میکنه. بنابراین واقعا بعد از آوردن دوباره این جایزه باعث افتخار است و میخوایم از تیم و همه کسایی که در بعد از آمدن این موفقیت کمک کردند تشکر.
0: آماندا سیرانو قهرمان 7 مرتبه بوکس جهان در دیداری مهم برای مبارزه با لوکریسیا مانزور آرژانتینی رقابت میکند. بوکسر اهل پورتوریکو 49 پیروزی کسب کرده و 32 بار هم حریفانش را با ناکاوت شکست داده، در حالی که مانزور با رکورد 14 پیروزی و 7 ناکاوت وارد این مسابقه میشود. رقابت دو ورزشکار در 12 راوند فردا جمعه و میزبانی کالیفرنیای جنوبی برگزار میشود و سیرانو از کمربندهای جهانی پروزن خود دفاع میکند. هم سر بزنیم به دنیای تنیس و جایی که سارا بیلیکس تنیس باز شماره 35 جهان 2-0 آرینا سابالنکا نفر اول جهان را حذف کرد. ببر 28 ساله بلاروس در دیداری 2 ساعته ست اول را در تایبریک 7-6 واگذار کرد و در ست دوم هم با نتیجه 6-4 مقابل حریف 20 ساله خود از جمهوری چک شکست خورد. بیلیک در مرحله 1/4 نهایی به مسافه مدیسون کیس خواهد رفت. با پیروزی 2-0 برابر ماری بسکوا به مرحله 1/4 نهایی رسید. تنیس باز 22 ساله آمریکایی در 2 ست با نتایج 6-3 و 6-2 حریف 28 ساله خود از جمهوری چک را شکست داد. تامی پال برای صعود به مرحله 1/4 نهایی تنیس آزاد سینسیناتی الکساندر زورف بخت نخست قهرمانی را حذف کرد. پال نفر 24 تنیس مردان جهان در دور 4 این مسابقات 1000 امتیازی، زورف نفر 3 جهان را 2-1 شکست داد. او ست اول را 6-4 باخت و ست‌های بعدی را 7-6 و 6-4 برنده شد. پال در مرحله بعد به مسافه فلاویو کوبیلی می رود. تیلور فریتز دیگر راهی یافته و مرحله 1/4 نهایی بود. وقت 6 قهرمانی در دور 4 کریستوفر اوکانیل را در 2 ست پیاپی 6-4 و 6-3 شکست داد. او در مرحله بعد با براندون ناکاشیما روبرو می شود. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: زمین لرزه بامداد چهارشنبه بخشای از رشتکوهای هندوکش در افغانستان را لرزاند. مرکز زمینشناسی امریکا بزرگی این زمین لرزه را 5.3 درجه و عمق آن را 196 کیلومتر اعلام کرده و گفته است که مرکز آن در 35 کیلومتری جنوب غرب ولسوالی جرم ولایت بدخشان قرار داشته است. همزمان مرکز لرزنگاری اروپا و مدیترانه بزرگی این زمین لرزه را 4.9 درجه و عمق آن را 190 کیلومتر گزارش کرده است. این زمین لرزه ساعت 12:21 بامداد به وقت افغانستان رخ داد. تاکنون گزارشی از تلفات انسانی یا خسارات احتمالی ناشی از این رویداد منتشر نشده و مقام‌های محلی نیز جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکردند.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط خبرها. بازداشت قربانی به جای مهاجم. طالبان پس از انفجار غرب کابل مدیر مکتب شمع هدایت و پدر دو دانش آموز را زندانی کردند. شکل گیری نظم تازه در روابط خارجی افغانستان. کشورهای منطقه به شرکای اصلی طالبان تبدیل شدند. تعامل غرب با این گروه به پایین ترین سطح رسیده. آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی امریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ تاکید کرد هر کشور راه نجات به حکومت ایران بدهد با پیامدهای سخت مواجه می شود. مکتب شمع هدایت در غرب کابل اعلام کرده که تا پایان تحقیقات درباره علت و چگونگی انفجار روز دوشنبه در محوطه این مکتب اظهار نظر نمی کند. این مکتب تایید کرد که در این انفجار 52 دانش آموز زخمی شدند، اما کس جان نباخته است. درباره علت انفجار روایت های متفاوت از انفجار یا گلوله باقی مانده از جنگ تا پرتاب بمب دستی منتشر شده است. در پی این رویداد طالبان مدیر مکتب، یک معلم و پدر دو دانش آموز را بازداشت کردند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف از انفجار و زخمی شدن کودکان در این رویداد ابراز نگرانی کرده است. یونیسف در بیانیه با تاکید بر مسئولیت مکاتب از عملات و خشونت ها خواستار بررسی همه‌جانبه این رویداد شده است. اکرم گیزابی رئیس پیشین شورای جهانی هزاره میگوید طالبان با بازداشت مدیر مکتب شمع هدایت و اولیای شاگردان زخمی میخواهد آنها به سکوت وادار شوند.
1: مدیر مکتب در اونجا عامل تروریسم نیست، در اونجا وظیفه‌اش و اعمال و کردارش چیز است، تربیت نوباگان و نوجوانان مردم است. هیچ مدیر مکتبی را شما غیر از البته ملاهای مدرسه طالبان را نمیگم، ولی از مکاتب ملکی هیچ مدیر مکتب یا معلم یا سرمعلم را شما در هیچ جای نمیابین که اونا بخواین در مکتب خود یک انفجار صورت بتن و یا یکی در مکتب خود تعدادی از نوجوانان را به خاک و خون بکشانن. یکی دوم دیگه ای که بله، طالبا اعلام کردن که 25 نفر در این رویداد زخمی شده، در حالی که تقریبا دو برابر، بیش از دو برابر از این تعداد زخمی شدن. بناهن ای دو مسئله، سیوم ای که مدیر مکتب را با یکی دو نفر دیگه، مخصوصا پدر یکی از اطفال را که نازندانی کردن، به خاطر ای که مثل این که اینا به مدیر مکتب و اولیای امور دستور داده بود در طالبا که شما اصلا با هیچ کسی در این مورد صحبت نکنین، و گویا که شاید که مدیر مکتب حرف اینا رو درست نشنیده یا پشت گوش کرده که اینا او را مجبور ساختن که در زندان خاموش بساد.
0: طالبان در حال استقلال افغانستان را جشن گرفتند که در روایت رسمی آنان نام از امان الله خان و ملکه ثریا بردن نشد. دو چهره‌ای که برای استقلال، قانونگرایی، آموزش و حضور اجتماعی زنان تلاش کردند. این ارزش‌ها یک قرن بعد زیر حاکمیت طالبان با محدودیت‌های گسترده روبرو شده است. عنایت شهیر در این گزارش از سرنوشت رویای اصلاحات امان الله خان در افغانستان امروز می‌گوید.
2: طالبان از استقلال افغانستان تجلیل کردند. از پایان نفوذ خارجی، جهاد، قربانی و آزادی سخن گفتند. اما در روایت رسمی آنان دو چهره غایبند: امان الله خان و ملکه ثریا. نام امان الله خان با استقلال افغانستان گری خورده است. او در سال 1919 پس از جنگ با بریتانیا استقلال سیاست خارجی افغانستان را به دست آورد. اما رویای امان الله به پایان نفوذ خارجی محدود نبود. او می‌خواست افغانستان از درون نیز متحول شود. با آموزش، قانون و نهادهای جدید. در این پروژه ملکه ثریا تنها همسر پادشاه نبود. او یکی از چهره‌های اصلی اصلاحات و مدافع آموزش زنان بود. ثریا در کنار امان الله در محافل رسمی ظاهر می‌شد، برای زنان سخنرانی می‌کرد و از آموزش و حضور اجتماعی آنان حمایت می‌کرد. در دوره امان الله و ثریا آموزش دختران گسترش یافت و مکتب مسورات ایجاد شد.
3: اشتباهات در کار امان الله خان بوده، همه میفهمند، اونا رو میشه کنار گذاشت، اما درس‌های مثبت و آموزنده وجود داشته و حتی بعد از اینکه خود امان الله خان نبود، تفکر امان الله خان به درجات در جامعه افغانستان استمرار پیدا کرد و تا امروز هم او به عنوان یک نماد، علی‌رغم اشتباهات یا خامیایی که در کار بوده، به عنوان نماد یک عصر و یک تاریخ و یک چپتر نو در تاریخ افغانستان مطرح است و هیچ کس انکار نکرده.
2: حالا یک قرن بعد تصویر دیگری دیده می شود. طالبان مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند. زنان را از دانشگاه ها محروم کردند و حضور آنان در کار و زندگی عمومی را به شدت محدود ساختند. در مراسم رسمی طالبان نیز زنان حضور ندارند. اما تفاوت تنها بر سر زنان نیست. امان الله خان در سال 1923 نخستین قانون اساسی مدون افغانستان را تصویب کرد که نسخه ای از آن در کتابخانه کنگره ایالات متحده در واشنگتن دی سی نگهداری می شود. او می خواست اداره کشور به قانون و نهادهای دولتی متکی باشد. طالبان پس از 5 سال حکومت هنوز قانون اساسی مدون ارائه نکردند. بخش بزرگی از امور کشور با فرمانهای رهبر این گروه اداره می شود. امان الله و ثریا به کشورهای مختلف سفر کردند تا دانش، صنعت و تجربه جهان را به افغانستان بیاورند. طالبان نیز خواهان گسترش رابط با جهانند، اما سیاست‌های آنان به ویژه در برابر زنان یکی از موانع اصلی پذیرش بین‌المللی حکومتشان است.
4: حالا افغانستان متاسفانه در واقع در شرایطی قرار دارد که تمام ارزش‌های استقلال فعلا نقض شده، زیر پا شده.
2: طالبان استقلال را جشن می‌گیرند، اما جای قهرمانان اصلی همچنان در روایت این گروه خالی است. قصر دارالامان هنوز پابرجاست، نماد رویاهای امان الله برای ساختن افغانستان جدید، رویایی که یک قرن بعد نه تنها محقق نشد که با قدرتگیری دوباره طالبان سالها عقب رانده شده است. با این حال میراث امان الله خان و ملکه ثریا به قصرها و صفحات تاریخ محدود نمانده است. این میراث هنوز در مطالبه میلیون ها افغان برای آموزش، قانون، آزادی و حضور زنان در جامعه همچنان زنده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. روند سبز بر رهبری امرالله صالح مدعی شده که یکی از فرماندهان استخبارات طالبان را در ولسوالی چال تخار هدف قرار داده است. به گفته روند سبز، شیر آقا مشهور به مولوی جواد الله از این کمین جان سالم بدر برده است. با این حال این جریان گفته که نیروهای طالبان در این عملت تلفات سنگین متقبل شدند. منابع محلی در ولایت بادغیس میگویند نیروهای طالبان روز چهارشنبه 2 جوان را در مرکز شهر قلعه نو با شلیک مرمی کشتند. پلیس طالبان مدعی شده که این افراد عضو گروه‌های مخالف بودند و قصد پرتاب بمب دستی به سوی ایست بازرسی را داشتند. و گفته منابع نیروهای طالبان در این ایست بازرسی از پشت سر به 2 جوان موتورسیکل سوار تیراندازی کردند. منابع محلی اما میگویند که کشته شدگان جوانان غیر نظامی و باشندگان محل بودند. فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه، اظهارات خالد عنفی را استفاده ابزاری از دین برای حفظ قدرت سیاسی خوانده است. او گفته که حذف عقل، تحقیق و اجتهاد راه پرسش و انتقاد از تصمیم‌های طالبان را می‌بندد. معنوی تاکید کرده که طالبان برداشت‌های سیاسی خود را به نام حکم خدا از ارزیابی عمومی مسئول می‌سازند. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، مسیر دیپلماسی این گروه بیش از هر زمان از غرب فاصله گرفته و به سوی همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای چرخیده است. پژوهش تازه نشان می‌دهد که طالبان بدون تغییر سیاست‌های خود در زمینه حقوق زنان و مسائل امنیتی توانستند روابط منطقه‌ایشان را گسترش دهند. گزارش از حمید فهیم.
5: سفر غلامرضا نوری قزلجه وزیر زراعت ایران به کابل
6: وزیر جهاد کشاورزی
5: حدود یک هفته پیش. افغانستان در 5 سال گذشته نزدیکترین و در دسترس‌ترین حوزه های نفوذ و تعامل برای تهران بوده.
7: سطح مبادلاتمون در حدود 2.7 میلیارد دلار هست که
5: بیگ دیلی شاید تنها سفیر باشد که در هر گوشه و کنار کابل به چشم می‌خورد. یافته های پژوهش تازه انستیتوت واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک نشان می دهد که ایران از لحاظ میزان تعامل نزدیکترین دوست طالبان است. طالبان و جمهوری اسلامی در 5 سال گذشته دست کم 500 دیدار و تعامل رسمی داشتند. ازبکستان، چین، ترکیه، روسیه و قطر در رده های بعدی فهرست نزدیکترین دوستان طالبان قرار دارند. تعامل غرب اما در مقایسه با ایران و منطقه میلنگد، مانند این نقاشی آخرین بازمانده انگلیس در جنگ با افغانها. بر اساس پژوهش تازه این طالبان بودند که در تعامل سازنده با غرب در 5 سال گذشته ناکام ماندند. غرب به دلیل سیاست‌های طالبان، محدودیت‌ها علیه زنان و نقض حقوق بشر به سینه این گروه دست رد زده است. بر اساس این پژوهش میزان تعامل طالبان با غرب از 16% در سالهای نخست به 5% سقوط کرده. با این حال مدافعان حقوق بشر از گامهای محدود اروپا برای عادی‌سازی رابط با طالبان نگرانند. روزنامه فرانسوی لومون در سرمقاله نوشته تلاش برای عادی‌سازی رابط با طالبان اروپا را با خطر ورشکستگی اخلاقی و زوال جیوپولیتیکی روبرو کرده است. بر اساس گزارش انستیتوت واشنگتن، به رسمیت شناختن طالبان از سوی روسیه در 2025 مهمترین دستاورد دیپلماتیک اداره طالبان در 5 سال گذشته است. هند از دیگر کشورهای منطقه است که روابطش با طالبان تقویت شده، اما رقیب هند پاکستان جایگاهش در میان دوستان طالبان خالی شده. در گزارش مسئله واشنگتن آمده که اسلام آباد اکنون از حامی اصلی طالبان بر رقیب منطقه‌ای این گروه تبدیل شده است. در بخش دیگر از پژوهش مسئله واشنگتن آمده که با وجود دوستان منطقه‌ای طالبان هنوز به غرب نیاز دارند. بیش از نیمی از جمعیت 45 میلیونی افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه وابستند. میلیون‌ها مهاجر به کشور بازگشتند و میلیاردها دلار از ذخایر ارزی افغانستان همچنان مسدود است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز اخیراً در گفتگو با نیویورک تایمز از آمریکا خواست که سفارت خود را در کابل بازگشایی کند و در پروژه‌های بزرگ اقتصادی افغانستان سرمایه‌گذاری کند. با این حال طالبان تاکنون نشان ندادند که حاضرند در برابر بهبود روابط با غرب سیاست‌های خود را درباره حقوق زنان، آموزش دختران و روابط با گروه‌های افراطی را تغییر دهند. حمید فهیم، لندن.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. بازداشت قربانی به جای مهاجم. طالبان پس از انفجار غرب کابل مدیر مکتب شمع هدایت و پدر دو دانش آموز را زندانی کردند. شکل گیری نظم تازه در روابط خارجی افغانستان. کشورهای منطقه و شرکای اصلی طالبان تبدیل شدند. تعامل غرب با این گروه به پایین ترین سطح رسیدند. و در ادامه این مجموعه خبری. نمایش قدرت ربات ها در پایتخت چین. بیش از 3000 محصول جدید در بیجینگ به نمایش درآمد. منابع محلی در بدخشان میگن شام چهارشنبه یک راکت در نزدیکی ساختمان ولایت شهر فیض‌آباد اصابت کرده است. و گفته منابع پس از اصابت راکت حدود 10 دقیقه صدای تیراندازی در این منطقه شنیده شده است. تاکنون جزئیات بیشتر منتشر نشده و فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. فسیودین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان میگوید این گروه جذب جوانان ولسوالی های مرزی بدخشان را آغاز کرده است و تاکید کرده که تمرکز ارتش طالبان بر ولسوالی های است که در امتداد مرز با پاکستان قرار دارند. به گفته فطرت محل خدمت این نیروها پس از پایان دوره آموزشی مشخص خواهد شد. عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح میگوید طالبان افغانستان را سرزمین فتح شده میدانند و به همین دلیل غارت و کشتار را برای خود مجاز میشمارند.
8: طالبان خو از بعد پیدایششان و آمدنشان در افغانستان به عنوان دیگه کابل یا افغانستان در مجموع ملک مفتوحه میدانند، این جواز کشتار مردم، جواز تهدید مردم و هر نوع فشار و شکنجه و چور اموال خانه و اموال مردم جز لاینفک برنامه های فکری و اندیشوی خود می دانند. چرا؟ اینا قبلا هم گفت بودند که ما افغانستان فتح کردیم در ملک مفتوحه به اساس امو تفسیری که اونا از دین و از شریعت دارند در ملک مفتوحه، این جواز برای خود می دانند که هر رایی که دلشان خواسته باشد هر نوع کاری در برابر مردم به عنوان برده، به عنوان کنیز بالای زنان، به عنوان چور و چپال اموال مردم، به عنوان غنیمت برای خود مجاوز جواز میدانند.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت امور خارجه پاکستان کاردار سفارت امریکا در اسلام آباد را احضار کرد. این اقدام در پی اظهارات اخیر سفیر امریکا در هند صورت گرفته که منطقه جامو و کشمیر را بخش از خاک هند خوانده است. پاکستان با تسلیمی مکتوب اعتراضی به کاردار امریکا این سخنان را به شدت محکوم کرد. وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار در تاریخ از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده است. این بدهی در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده و بخش اعظم آن در اختیار سرمایه‌گذاران است. هزینه‌های دوران کرونا، کاهش مالیات‌ها و افزایش مخارج دولت از عوامل اصلی رشد بدهی امریکا عنوان شده. موج‌های بی‌سابقه گرما آمار مرگ و میر را در فرانسه افزایش داده است. مقام‌های صحی این کشور می‌گویند شمار جان باختگان بیش از 7300 نفر بیشتر از میانگین سال‌های گذشته بوده است. فرانسه از اواسط ماه جون 3 موج پی هم گرما و 52 روز دمای بسیار بلند را تجربه کرده است. دونالد ترامپ اعلام کرده محاصره دریای جمهوری اسلامی 100% موفقیت آمیز بوده و در جریان آن هیچ کشتی وارد ایران نشده است. رئیس جمهور آمریکا گفته تنگه هرمز اکنون باز است و رفت آمد کشتی ها در این مسیر به گونه عادی ادامه دارد و افزوده که با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لولی جدید اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت.
9: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتن از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه میشود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش میرود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند، یا همین کاری را که الان داریم انجام میدهیم ادامه میدهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف میزنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون میکشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردن. بنابراین فکر میکنم تنگه هرمز دیگر به اندازه ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر حضور نظامی انقره در سوریه افزایش یافته است. اسرائیل تایید کرد که پایگاه هوایی ابوالظهور در استان ادلب را برای جلوگیری از استقرار احتمالی نیروهای ترکیه هدف قرار داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش حضور نظامی ترکیه در سوریه را که تهدید علیه اسرائیل باشد تحمل نخواهد کرد. سوریه این ادعا را رد کرده و گفته است افسران ترکیه تنها در چارچوب همکاری‌های آموزشی از این پایگاه بازدید کرده بودند و برنامه برای استقرار دائمی نیروهای ترکیه وجود نداشت. ترکیه نیز این حمله را نقض حاکمیت سوریه خوانده و اسرائیل را به تشدید تنش‌های منطقه‌ای متهم کرده است. همکارم بابک ساقی را از تل‌آویو با خود داریم. خب بابک، تازه ها چه است؟ بیشتر از خود در این مورد بشنویم.
10: تنش‌ها بین اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه ادامه داره و وارد مرحله جدیدتری میشه، اما ماجرا فقط اختلاف اسرائیل و ترکیه نیستش. در اورشلیم حالا از رویکرد آمریکا به طرفداری از ترکیه و سوریه هم صحبت میکنن و به ویژه از تام براک، فرستاده ویژه ترامپ در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه، که در این بابت هم بسیار نگران هستند. پس از حمله اخیری که به پایگاه الظهور در شمال غرب سوریه انجام شد، اسرائیل رسما مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و عملا پیامش را خیلی روشن منتقل کرد که اجازه نمیده ترکیه زیرساخت نظامی در سوریه ایجاد کنه که از نگاه اسرائیل بتونه در آینده تهدیدی برای این کشور باشه. دفتر نتانیاهو هم میگوید که سوری‌ها قبلا در رابطه با استقرار نیروها و تجهیزات ترکیه هشدار گرفته بودن، اما این هشدارها را جدی نگرفته و بنابراین به این کار را نکنید بنیامین نتانیاهو گوش ندادن و از این راه تلاش کرده اسرائیل این پیام را به اونها برسونه. در کنار اون، ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، هم در صحبت‌هایی که دیروز در خاک سوریه انجام داد از زاویه نظامی گفت که اسرائیل اجازه نمیده نیروهای متخاصم در نزدیکی مرزهایش مستقر بشن، همچنین اجازه شکل‌گیری یک تهدید نظامی جدید در سوریه را نخواهد داد. همه این تنش‌ها در حالی صورت می‌گیره که تنش‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم بالا گرفته.
0: ممنونم بابک از اینکه جزئیات بیشتر را با بیننده ها شریک ساختید. پایتخت چین این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های فناوری روباتیک جهان است. در این رویداد بزرگ بیش از 3000 محصول جدید در برابر دید بازدید کنندگان قرار گرفتند، از ربات‌های انسان نما گرفته تا ماشین‌های صنعتی و هوشمند. همکارم سمیه ولی‌زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
11: اینجا حرکت ها دیگر فقط انسانی نیستند. پکن این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه های فناوری روباتیک جهان است، جایی که بیش از 3000 محصول جدید از ربات های انسان نما گرفته تا ماشین های صنعتی هوشمند در برابر دید بازدید کنندگان قرار گرفته اند.
12: هر سال پیشرفت عظیمی می‌بینم. روباتیک با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و دیدن این پیشرفت شگفت‌انگیز است.
11: اما افتتاحیه امسال تنها یک نمایشگاه فناوری نبود. ربات‌ها به میدان رفتند تا یک اجرای متفاوت از هنرهای رزمی را به نمایش بگذارند. نمایشی که مرز میان فناوری و سرگرمی را کمرنگ کرد. بیش از 300 شرکت داخلی و بین المللی در این رویداد حضور دارند و تازه ترین دستاوردهای خود را در حوزه های مانند ربات های انسان نما و هوش مصنوعی عرضه کرده اند. برای برخی کارشناسان حاضر در این رویداد، آنچه در پکن دیده می شود فقط یک نمایش فناوری نیست، بلکه تصویری از رقابت جهانی برای ساخت نسل بعدی ماشین های هوشمند است.
13: فناوری به شکل قابل توجهی در حال پیشرفت است. بسیار تحت تاثیر آنچه پکن و در مجموع چین در زمینه پذیرش روباتیک انجام می دهند قرار گرفتند. Throughout China, there's a lot of adoption in
11: robotics. از کارخانه ها و خطوط تولیدی تا صحنه های نمایشی و حتی رقص. ربات ها دیگر موضوعی متعلق به آینده نیستند. در پکن آینده روباتیک همین حالا روی صحنه است.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما و نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: در پی ریزش یک معدن طلا در غرب جمهوری آفریقای مرکزی دست کم 30 معدنچی جان باختند و شماری دیگر همچنان زیر آوار گرفتار ماندند. این حادثه صبح سه‌شنبه در منطقه آبا از مربوطات شهر نانا مامره رخ داده است. مقام‌های محلی می‌گویند نیروهای امدادی با همکاری باشندگان محل پس از چند ساعت عملیات جسدهای قربانیان را از زیر آوار بیرون کشیدند و تعدادی از زخمی‌ها نیز به مرکزهای درمانی منتقل شدند. یکی از معدنچیان نجات یافته گفته است که احتمال می‌رود افراد بیشتر زیر آوار باشند، اما امید به زنده یافتن آنان در حال کاهش است. مقام‌های محلی برای ادامه عملیات جستجو و نجات درخواست کمک کردند.
17: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
19: صدای شما
20: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
19: صدای شما
21: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
22: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
23: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
15: یک دقیقه خبر.
16: امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان.

0: نرا شجاعانه توصیف کرده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: طالبان همه ساله از 28 اسد تا روز استقلال افغانستان به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ کشور تجلیل میکنند. مقامهای این گروه امسال نیز استقلال را مایه افتخار ملی خواندند و آن را در امتداد مبارزه با بریتانیا، شوروی و ایالات متحده تفسیر کردند. در سخنان مقام های طالبان بر مفاهیم چون استقلال، وحدت ملی، عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، آبادانی کشور، آموزش نسل جوان و مشارکت همه اقوام در ساختن افغانستان تاکید شد. با این حال 28 اسد بیش از هر چیز با نام شاه امان الله خان گره خورده است، شخصیتی که افزون بر کسب استقلال سیاسی از آموزش زنان، گسترش معارف، نوسازی دولت، توسعه حقوق شهروندی، قانونمداری و حضور بیشتر زنان در جامعه حمایت میکرد. اینجاست که یک پرسش اساسی مطرح می شود. طالبان که استقلال بدست آمده در دوران امان الله خان را می ستایند، اما بسیاری از ارزش‌ها و اصلاحات مورد حمایت او را نمی پذیرند. این تفاوت و تناقض را چگونه توضیح می دهند و از چه منظر فکری و سیاسی به آن نگاه می کنند؟ درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه صاحب نظر مرادی، تاریخ نگار است. آقای مرادی بسیار زیاد خوش آمدین. امروز 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان است. برداشت شما از این روز چیست و آیا افغانستان واقعا تا حالا استقلال واقعی داشته؟
3: تشکر. سلام خدمت شما و سلام خدمت همه عزیزان و دوستانی که صحبت ما و شما را میشنوند. من فکر میکنم که افغانستان در همون سال 1919 هم که امان الله خان اعلان استقلال کرد، آن طوری که لازم بود، آن طوری که از استقلال تعریف و توصیفی صورت میگیره، مطابق آن افغانستان نتوانست که یک دولت کاملا مستقل و متکی به خود به وجود بیاید. و انگلیس هم که جنگ های پی هم خسته ایش ساخته بود، با اعلام استقلال توسط شاه امان الله یک مقدار از لجاجت و مقاومت در برابر نیروهای آزادیخواه افغانستان اغماز کرد یا عقب نشینی کرد و بسیار مقاومت نکرد و برگشت. اما با ای که برگشت، آنجا در ماورای سرحدات آمادگی آمتا میگیره برای سرچپه ساختن استقلال، برای سرنگونی دولت شاه امان الله. مو بود که سرانجام نادرخان به حیث یک مهره مناسب که در فرانسه به حیث سفیر افغانستان کار میکرد، او را با برادرهایش به هند برطانوی خواست، با اینا مشوره کرد، اینا را از لحاظ سیاسی نظامی تجهیز کرد، از لحاظ مالی پوش کرد و اینا رو روان کرد به میان قبایل سرحدات افغانستان و اینا آمدن تعدادی را به زور و تعدادی را به زر آماده ساختن و آمدن که بالاخره به کابل و کابل که او وقت امان الله خان سقوط کرده بود از حبیب الله کلکانی گرفتن و وقتی گرفتن، بعد از دو دیگه افغانستان چندان اقبالی در حفظ امو آزادی و استقلال نمبند خود هم نداشت و دولت نادرخان با تمام معنا افغانستان در انقیاد انگلیس کشاند و تمام اصلاحات و برنامه های سیاسی و فرهنگی خود به دستور از اونها، به دستور انگلیس ها در کابل به تطبیق می گرفت. به او اساس حالا یک دولتی که از خود اقتصاد نداره، یک دولتی که متکی به خود نیست، یک دولتی که نمیتوانه اموری همه جانبه کشور خودم مدیریت بکنه، خواهی نخواهی دسته های از بیرون دراز میشوند و خودی روند استقلال مخشوش میسازند. دقیقا بعد از جریان سرکوبی حبیب الله کلکانی و آمدن نادرخان در افغانستان، حوادث متعددی شد که نقش اون استقلال 28 اسد در حقیقت پیکور کرد. حالا ببینیم وقتی که داوود خان هم کودتای کرد، این را بسیار مهم برای افغانستان میدانیست. 26 سرطان را تقلیل میکرد به حیث روز نجات ملت از اثارت سلطه توتالیتر سلطنت، و بعد کودتای ثور هم که شد این را انقلابش نجات آفرین برای افغانستان تعریف میکردند. و بعد از این هم که روس ها آمدن و جهاد افغانستان شروع شد، و پس از برگشت روس ها به کشورشان و پیروزی مجاهدین در ماه در 8 ثوری 1371، این هم به اصطلاح روز خیلی مهمی در تاریخ مقاومت افغانستان ارزیابی میکردند. و همینطور بالاخره دولت های مجاهدین و این طالبا که آمدن، هر کدامی از این اما روز پیروزی خود عمده تلقی میکردن، ولی در واقع هیچ کدامی این روزها به شمول 28 اسد برای مردم افغانستان خوشبختی آفرین نبود.
2: بله.
3: هر کدامش هم میبینیم که بالاخره زیر یک انگیزه های مثل کلوخ در آب شارید، و جای آن همه تنتنه‌ها و خودستایی‌ها را هیچ نبود.
2: بله آقای مرادی، حالا از روز که استقلال افغانستان از سوی شاه‌امان‌الله به گونه اعلام شد 107 سال میگذره و طالبا از استقلال تجلیل میکنن که امان‌الله خان در واقع به دست آورده بود، اما چرا بسیاری از ارزش‌هایی را که او برای امان‌الله خان برای از او مثلا مبارزه کرده بود، از جمله مشارکت سیاسی، آزادی‌های مدنی، آموزش زنان، نوسازی جامعه و گسترش معارف و چندین مورد مثبت را میشه که دم لیست کرد، حالا طالبان چرا اینا را نمیپذیره؟ شما این پارادوکس تناقض در چی میبینین؟
3: طالبان متاسفانه که این تناقض در ساختار و ماهیت داخلی و فکری و ایدئولوژیکی خودشان نهفته است، و هیچ کار طالبان شبیه به دوره امان‌الله خان یا پیروی از تفکرات و اندیشه امان‌الله خان شباهتی نداره. صرف طالبه ها 5 سال به قدرت رسیدن مجدد خود تجلیل میکنن، و حرفه هایی را که اونا عنوان میکنن به این صورت برای مردم افغانستان و برای جهان قابل قبول نیست. اونا میگن که ما در این 5 سال افغانستان از 100 سال به پیش بردیم. این یک حرف بسیار مسخره آمیز و توهین است برای مردم افغانستان. چی کاری کردن که افغانستان از 100 سال بردیم با پیش بردن؟ ولی برعکس، در واقعیت افغانستان به دوره قرون وسطا کشانیدن، مکتب بسته کردن، خانم ها را از جامعه راندن. آزادی برای نصفی از افراد جامعه مگر آزادی نیست؟ مگر زنان افغانستان آزاد هستن؟ آزادی دارن؟ مگر مردم افغانستان در تعیین ریش و لباس و مسلک و کارهای خود آزادی دارن که طالبان امروز از 28 اسد به نام آزادی تجلیل میکنن؟ این حرفهایی است که ایره از پیروزی دولت خودشان تجلیل میکنن، نه از آزادی. اینا اگر با آزادی مقید هستن، با آزادی متعهد هستن، باید مردم افغانستان در وهله کنونی، در شرایط کنونی، مجال اندیشیدن، مجال فکر کردن، مجال طرح برنامه و فکر و ساختار، و بالاخره نشستن بالای یک میز مشورتی برای احیای صلح در افغانستان کدام زیر طالبان تانستن انجام بدن؟ صرف با گفتن یک حرف واهی و میانتهی هیچ مشکل جامعه حل نمی شود.
2: بله آقای مرادی، میخواستم امیر بپرسم که اگر نگاه پرتیم به تاریخ یک قرن گذشته افغانستان، طالبان تا چه اندازه ادامه تفکر سنتگرا و ضد اصلاحات هستند که این تفکر به نحو نماد ملای لنگ معرفی شده، چهره‌ای که بیش از یک قرن پیش در برابر شاه امان‌الله خان استاد، که شاه امان‌الله خان او زمان نماد نوسازی و دولت مدرن بود؟
3: متاسفانه این تفکر طالبانی با همون سلسله تفکر ملای لنگ و تفکر شاهان امی عمرا و سرداران محمدزایی و بارکزایی و صدوزایی بسیار پیوست مکی و گریگایی تاریخی داره. دیگه این ناشی از این است که اینها در برابر مدنیت نیستن. اون امان الله خان هر که هر چی میگفت، خب در برنامه های امان الله خان هم یک مقدار گپایی بود که جامعه افغانستان میخواستم اتو، اما وقت و زمانش نبود. دولتی که با وجود آمد هنوز خودش قادر به این نبود که بالای پایه های خود استاد شود، یک مقدار اصلاحاتی را که مردم از او حمایت نمیکنند و تبلیغات انگلیسی هم جریان داشت، این اصلاحات باید اعلان نمیکرد، ولی اعلان کرد و همی ملای لنگ و همی تعدادی از ملاهای دیگه بالاخره در برابر از او ایستادند و جامعه قبیلوی افغانستان با یک دیواری در برابر مدرنیته و تمدن و پیشروی و زمان معاصر قرار دادند. با خاطر ما ببینیم که هر حرکتی که در افغانستان می شود از یک بودی قبیله در برابر یزدی قیام میکنه و ایستاد می شود که این مطابق اسلام نیست. اما مطابق اسلام نیست، پس این حرکتهایی را که خود طالبان میکنند این مطابق اسلام است؟ آیا این آقایونی که امروز وزارت میکنند میگن اسلام با عقل سازگار نیست؟ یعنی چی؟ انسان با عقلش از حیوانات تفکیک میشود، جدا میشود. وقتی که عقل از انسان بگیرین، انسان هم در پهلوی حیوانات
2: بله. آقای مرادی، میخواستم همین مسئله رو پرسان کنم که کدام یک از این رویکرد و تفکر، یکی تجددگرا، یکی هم سنتگرا، توانایی پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه و الزامات زمانه کنونی را داره؟
3: به نظر من هیچ کدام از اینا الزامات پاسخگویی را ندارن. ما یک گپی داریم که مردم ما در اصطلاح عوامانه خود میگن که شناختن وقت فرض است. یعنی تا زمانی که وقت فرا نمیرسه شما رفتن نماز و تانت رو نمیخوانین. تا زمانی که وقت مساعد نیست به هیچ کاری نمیتونین که در مقابل مخالفت مردم استاد شوین. ما وقوع خود استقلال افغانستان، کودتای 7 ثوره که برای مردم میگفت ما نان میتوم، مسکن میتوم، و بالاخره مردم امونان و مسکن و یزیر هم قبول نکردن، استاد شدن در بلای. بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه پیش از وقت، پیش از اینکه ذهن جامعه به این مسئله آماده و سازگار شود، اینا برنامه های خود اعلان کردن. حالا هر حادثه ای که بین سنت و مدرنیته در افغانستان شما میبینین، معنای از این نداره که مردم افغانستان اینقدر با مدرنیته نیازی ندارن، فوق‌العاده دارن. اما تربیت قبیلوی و تربیت سیاسی از اینا برقم است که هر نظام اینها از بود استقرار اقتدار قبیلوی خود مطالبه بکنن. اگر در گوشه از نظام به اصطلاح شرایط ناپایدار و شرایط متزلزلی را میبینن، در مجموع بر علیه ازی باید بر بخیزن و حرفایی را باید اینوان بکنن. حالا افغانستان متاسفانه با عوامل قبیلوی از دنیای پیرامون خود دور افتاد. از اون کسایی که با ما هم زبان بودن، هم تاریخ بودن، هم ریشه بودن، ما قرنها عقب مانده ایم، قرنها.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم آقای صاحب نظر مرادی، تاریخ نگار، که وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: طالبان همه ساله از 28 اسد تا روز استقلال افغانستان به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ کشور تجلیل میکنند. مقامهای این گروه امسال نیز استقلال را مایه افتخار ملی خواندند و آن را در امتداد مبارزه با بریتانیا، شوروی و ایالات متحده تفسیر کردند. در سخنان مقامهای طالبان بر مفاهیم چون استقلال، وحدت ملی، عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، آبادانی کشور، آموزش نسل جوان و مشارکت همه اقوام در ساختن افغانستان تاکید شد. با این حال 28 اسد بیش از هر چیز با نام شاه امان الله خان گره خورده است، شخصیتی که افزون بر کسب استقلال سیاسی از آموزش زنان، گسترش معارف.
3: سخنانی‌های اخیر سران طالبان در مراسم سالگرد استقلال از پدید آمدن دو جریان متناقض و شکلگیری طالبان در درون طالبان خبر می‌دهد. یک رهبر طالبان دروازه مکتب را می‌بندد، دیگر رهبر طالبان می‌گوید درهای مکتب باز شود. یکی رضایت مردم را معیار حکومتداری نمی‌داند، دیگری می‌گوید بدون رضایت مردم حکومتداری دوام نمی‌آورد. در مراسم دیروز چهره‌های مانند سراج الدین حقانی به نقد صریح وضع موجود پرداختند. او حتی تا آنجا پیش رفت که گفت مردم افغانستان خود را در جشن پیروزی طالبان شریک نمی‌دانند. بعد هم اضافه کرد که خواسته های مشروع مردم باید پذیرفته شود. پس از هبت الله اخندزاده به نظر می‌رسد سراج الدین حقانی دومین مرد قدرتمند طالبان باشد. اما آیا همچنان زیر بار هبت الله می‌ماند یا سرانجام به جای حرف خواهد توانست خواسته های مردم را در عمل پیاده کند؟ اگر طالبان در درون طالبان واقعا خواهان تغییرند، چه کار برای تغییر باید انجام شود؟

0: کردیم. سلام به بحث روز، خوش آمدید. من ویده پیکان هستم با مهمانانم در بحث امروز، محمد اجمل زرمتی استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل از هلند، عبدالناصر نورزاد نویسنده و تلگر سیاسی از آلمان و فرشته کارگر مقام پیشین وزارت مالی از پولند می باشد. بحث را هم با آقای نورزاد آغاز میکنیم که سخنان سراج الدین حقانی را چگونه باید تفسیر کرد؟ انتقاد از درون نظام یا تلاش برای اصلاح؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. درود به شما بانو پیکان، مهمانای عزیز و متانای عزیز ما. یک موضوع همیشه از بد به قدرت رسیدن طالبان واضح بوده و او تناقض آشکار در دیدگاه میان رهبری طالبان، مخصوصا جناهای مختلفی که طالبان تقسیم شدن: حلقه قندهار، شبکه یقانی، گروه قطر، گروه مولا یعقوب و گروه دیگه که بعدا در نتیجه اختلافات سر تقسیم ثروت و قدرت اینا موضوع‌گیری‌های مختلفه داشت. سراج الدین حقانی بارها از موضع یا سیاست های رهبر طالبان انتقاد کرده، اما اگر دقیق شویم ببینیم فراتر از فضایی که این انتقاد به شکل میگیره، سراج الدین حقانی به شدت از وضعیت فعلی در افغانستان، مخصوصا از تزلزل در جایگاه خودش، از یک روز به روز افراد دور و بر نزدیکش از حلقه قدرت دور میشن و به نوع انحصار قدرت در داخل اماره قندهار صورت میگیره شاکی است. بنابراین در چنین مناسبت های سراج الدین حقانی با استفاده از فضا و بستر موجود تلاش میکنه تا از خود یک چهره میانه رو، منتقد وضعیت موجود و خواهان تغییر وضعیت موجود نشان بده، در حالی که در اصل در دیدگاه طالبانی، در خود تفکر یا در بستر ایدئولوژیک که طالبان رشد یافتند، مسائل که آقای حقانی پیشنهاد میکنه یا حداقل از انتقاد میکنه اساسا در سیاست های طالبان به او توجه صورت نمیگیره. شما ببینید در 20 سال گذشته اگر از آقای حقانی کسی بپرسه که هر عملی انتحاری که انجام شد، هر عملیات تخریبی که انجام شد، هر عملی که شد تا مردم متضرر شدند، در کجا رضایت مردم بود، کجا عدالت اجتماعی تامین شد، کجا نظر مردم پرسیده شد، آقای حقانی ممکن به احتمال زیاد جواب به اون نداشته باشه. بنابراین من فکر میکنم آقای حقانی با من نظر داشته وضعیت موجود در چنین فضا کوشش میکنه پیام را باید دارالمعارف قندهار بفرسته و ای است که ما از وضعیت ناراضی هستیم و عنوانشان هم یا سوزیشان میگذارن مردم، در حالی که در خود تفکر طالبانی جایگاه مردم اصلا وجود نداره. طالب به اساس سیاست های خود کوشش میکنه حکومت بکنه و رژیم به اساس سیاست های خود به سر اقتدار نگاه بکنه. در غیر از او انتقاد آقای حقانی یا ای که فردا اگر یک آدرس دیگه از قندهار به آدرس آقای حقانی انتقاد بکنه، وضعیت موجود به بعد انتقاد بگیره، تمامش در اصل به خاطر تداوم خودشان در قدرت است، نه ای که تلاش بکنن به ای که در وضعیت تغییر ایجاد شود.
0: بسیار تشکر خانم کارگر، دیدگاه شما را هم بشنویم.
2: سلام به همه هموطنان عزیز، خانم پیکان خوشنام درود و تشکر امروز که در این بحث من را اجازه دادید. نظر ما در این مورد است که ما یعنی این یک بازی سیاسی طالب است که از دیگر را میخواین که داخل یعنی با مردم خدا محبوب کنن که یعنی ما دو نظر مخالف هستیم، در حال که ما فکر نمی کنم که یا مخالفت فکری داشته باشن، چون طالب است، یعنی ما میفهمیم یا بار بار تجربه کردن و ما نمیتونیم که ایره ما قبول کنیم که حقانی یک فکر روشن داره و یا فکرش نظر به مردم نزدیک است. و نظر ما که یا میخواین که از یک طریق دیگه و نحو دیگه بخواین که یک سیاست دیگر پیش ببرن که ما به خاطر که یا شناخته شوند از طریق مردم و از طریق جهان به رسمیت شناخته شوند.
0: ولی میگه که خب باید دروازه مکتب باز شوه، افغانستان با تعلیم و دانش میتونه پیشرفت بکنه، با مخالفان میگه تفاهم صورت بگیره. فکر نمیکنین که یک تغییر دیدگاه را در درون طالبان نشان میده خانم کارگر؟
2: ما فکر نمی کنم که یا به گفته های خود وفا کنن و یعنی اگر می خواستن که مکتب ها را باز کنن و خود ما را اجازه بدن که به کار بروند، یعنی تا حال هیچ یک تغییرات نامده و دیگه یعنی بدتر شده رفته وضعیت خانمو. اگه واقعی هست که قدرت حقانی می داشت، چرا یعنی تا امروز یک تغییرات که باید به چشم دیده شود نامد و امروز یه گپ می زنه، یعنی تا مردم ندیده، یعنی کدام تغییرات نامده؟ آیا می خواهی که اول یعنی طالبا رو به مشروعیت بشناسن و بعدا مکتبا رو باز کنن؟ منتظر عزیزت این خواهید یک حق مسلم مردم افغانستان است. اگر یعنی این وضعیت صورت گرفته باشه که یعنی واقعا مکتب ها واس شده باشه و دختر و خانم ها مکتب و تحصیل خود ما داشته باشن و زن ها به کار خود به طور عادی ادامه داشته باشن، میشه که اندهی بارا فکر کرد و وقتی که این که اپنو صورت نگرفته، یا میخواین که اول باید به رسمیت شناخته شوند و بعدا این کار کنن، اول باید نشان بدن، یعنی مردم نمیتان و یا دنیا یا را شناخته و این بار اول نیست که یعنی طالبا به یک ثابت کردن که نمیخواین، یعنی هیچ نوع حق بزن ها یا قائل نیستن و من فکر نمی کنم که یعنی با گپای خود صادق باشن. یا
0: بله، بسیار تشکر آقای نورزاد. خب شما چی فکر میکنین؟ خب اگر تغییر دیدگاه در درون طالبان باشه، مثلا تفاهم با مخالفان، مثلا باز شدن مکتب، مثلا ملابس شدن افغانستان با علوم عصری و مدر که گفته به توسعه افغانستان ضروری است، چی باعث شده که آقای حقانی اگر دیدگاه شمی است گام بر نمی داره؟
1: یک تفاوت بسیار عمده ای است که شما برای موجودیت یک مشکل سوال میکنید، اظهار نظر میکنید و فاصله بسیار زیاد وجود داره به اینکه شما برای حل او مشکل اقدام میکنید. ما هنوز عرفا و اظهارات آقای حقانی را با نور یک نشانه میتونیم تعبیر بکنیم، یعنی از تغییر هنوز بسیار زیاد فاصله داریم. یک موضوع دومی است که ما میبینیم که طالبا با من نظر داشت شرایط موجود، با من نظر داشت بستر ایدئولوژیک را که طالبان به او پرورش یافتن و به اساس از او حکومت میکنن، از سه مورد را که آقای حقانی با عنوان انتقاد آدرس دارالماره قندار حواله کرده، از سهش میتونه در نفس خودش حاکمیت طالبان را و رژیم طالبان را به چالش بکشه. مثلا علوم معاصر یا علوم عصری، طالبان کوشش کردن فضای افغانستان را به شکل تا حد ممکنش بسته نگاه بکنن تا دسترسی مردم به اطلاعات، دسترسی مردم به علم دانش و دسترسی مردم به دانش و واقعاتی که در جان میگذره به شدت محدود باشه، تا طالبا بتونن در این بستر محدود با حکمرانی ادامه بدن. موضوع دومی است که خب اگر قرار باشه که مسئله حق کار و تحصیل زنان مطرح باشه، با این خواست اکثریت مطلق جنبش طالبا مخالفت میکنن. حالا ما نظر چند نفر رهبر را کوشش میکنن زیاد با گونه پراگماتیستی خود بسیار عملگرانشان بتن کنار میگذاریم. شما از یک مجموعه بزرگ ممکن فراتر از 100,000 نفر از یک جنبش به شدت رادیکال و تندرو و افراطی صحبت میکنین که اینا در اصل و در پرنسیپ با حقوق زنا مخصوصا حق کار و تحصیل مخالفت دارن. ما موضوع سوم که مشارکت مخالفای طالبا در حکومت است، این به معنای ذوب شدن طالبا در تحول جدید است و طالبا از این خطر به خوبی آگاه هستند. بران ما فکر میکنم که اظهارات آقای حقانی بیش از این که بتانه نشانه از تغییر از درون باشه و تلاش برای تغییر وضعیت موجود باشه، بهره برداری، سوء استفاده یا حداقل ارسال هشدار یا پیام هشدار آمیز با آدرس دارالاماره قندار است که شما یک سلسله از ملاحظات ما را نادیده گرفتید، ما میتونیم با استفاده از فضای موجود چنین چالش را به شما خط بکنیم. آقای حقانی با استفاده از مشاوره یک مشاورینش در اختیارش قرار میدن که کمام نیستن، با اظهارات اینچنینی میپردازه و در فرصت‌های مناسب از موقعیت‌ها استفاده میکنه تا موقعیت خود را تثبیت بکنه.
0: میگه که دیدگاه خود را تحمیل نکنیم، مخاطبش کی است؟ منظورش چی است؟
1: خب اساسا بیشتر از اینکه طالبا بر موضوع حساس تحمیل دیدگاه خودشان بر مردم توجه داشته باشد، اینا بیشتر شاکی از وضعیت درونی هستند، یعنی فشار را که دارالاماره قندار بر اینا وارد می سازه، انحصار قدرت، تلاش بر جابجایی افراد نزدیک به حلقه قندار، اعمال فشار و سایر مسائلی که میتونه سایر گروه های طالبا را با دیدگاه متفاوت نسبت به قدرت نظر به دیدگاه قندار را به موضوع نگاه میکنن، این پیام داشته باشه. آقای اقانی بیشتر از این که از آدرس مردم صحبت بکنه بیشتر تلاش میکنه پیام و شکوه گلایی خود به آدرس قندار ارسال بکنه، این که ما از وضعیت ناراض هستیم، شما دیدگاهتون بر ما تحمیل میکنیم.
0: بله بسیار تشکر خانم کارگر. سراج الدین حقانی میگم مردم پیروزی طالبان جشن نمیگیره، به چی معنی است؟
2: یعنی مردم چرا باید پیروزی طالبان را جشن بگیره؟ یعنی روز بدترین روز به مردم افغانستان بود که یعنی روز که یعنی ما ماتم میگیریم اون روز در افغانستان نمیشه و ما 15 اگست ماتم از در افغانستان یک روز متاسفانه ناکامی افغانستان که از دست در دست طالبا سپرده شد و این مردم هیچگاهی این روز تجلیل نمیگیرن. یعنی این توقع از مردم باید نباید طالبا داشته باشه.
0: آیا این یک نوع اعتراف به نارضایتی عمومی است که طالبان حالا درک کردن و حالا اقرار میکنن که مردم از حکومت دوری طالبان ناراضی است؟
2: بله بله، قسمی که من قبلا گفتم که یا یک بازی سیاسی نوع به عهده گرفتن که آیا میخواین که با مردم تعامل کنن و کوشش کنن که منی مردم یا طرف مردم هستن و میخواین که مشکلات مردم در کنن و ای اصلا قابل مردم و مردم افغانستان نیستن.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای زرمتی هم به برنامه وصل شدن که تماسشان برای چند دقیقه قطع بود. خوش آمدید میگم آقای زرمتی را. آقای زرمتی، خب بس مایی بود که در سخنانی های دیروز یک تفاوت دیدگاه بین اعضای طالبان دیده میشد، بخصوص سراج الدین حقانی دیدگاهش در تضاد و تناقض با دیدگاه رهبر طالبان بود، آنچه که از سخنانیش برمیاد. مثلا گفت خواستای مشروع مخالفان باید شنیده شد و از تفاهم صحبت کرد، در باز شدن دروازه مکاتب یاد کرد و گفت که افغانستان باید به طرف توسعه بره، ما با جهان باید باشیم و بدون دانش نمیتونه افغانستان پیشرفت کنه. دیدگاهش نقد بود و یا اصلاحات؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو هم در استاس میلمنو ته او استاس اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلی یولاندی کوم. لمن دیم چې دیم تر دې دمه یو خپلې ورس پیل کړی ګوري. دا یو ډی مهم او اساسي بحث دی، هغه هم د افغانستان د استقلال په ورځ باندې. اول خو زه هم له فرصت څخه استفاده کوم او دغه ورځ ټول افغانانو ته که په داخل کې وي یا بهر وي مبارکي وایم. واقعا چې دا یو ډیر مهم پړاو دی چې په یوه ورځ باندې نشي خلاصه کېدای، هم له سیاسي پلوه، هم له اقتصادي پلوه او هم له نظامي پلوه. په هر صورت د تاسو سوال تر ازم ګوري، دا هغه څه دي چې نه تنها دور ته اشاره کړي که موږ راځو هانس مورګنتایک چې یو ډیر مهم په اصطلاح لیکوال او تاریخ پوه دی، هغه وایي چې استقلال تنها له حقوقي پلوه مهم نه دی، بلکې دا هم مهم دی چې په تصمیم نیولو کې ولس څومره شامل واوسي. دا ډیر مهم دی. دا هغه څه دي چې د طالبانو د داخله وزیر ورته اشاره کوي. او دلته نو درې سناریوګانې رامنځته کیږي. اوله سناریو دلته دا دی چې کیدای سي دغه مسله د دې لخپاره را منځته شوي چې اصلاحات رامنځته سي. یعنی اول خبر دلته دا دی چې اصلاحات وي. دوهم دلته دا دی چې کیدای سي دا د عمومي افکارو د جلب لخپاره دا مسله رامنځته سوي. او دریم مهم شی چې دلته دا دی چې هغه چې تاسو اشاره ورته وکړه، کیدای سي په ځینو مسایلو کې کیدای سي اختلافات هم شتون ولري، ولی اساسي خبره دلته دا ده چې 15 کلونه کېږي چې تر نن ورځې پورې دغه اختلافات دومره لوړ نه شو چې بلاخره دا په سیاسي ساختار باندې تاثیر وکړي. مهم شی دلته دا دی چې هغه خبرې چې ده وکړي دا د ولس غوښتنه ده. ولس غواړي چې په تصمیم نیولو کې یعنی شامل سي. او دا خبره د استقلال په ورځ کې دا یو ډیر مهم بحث دی. تاسو ګوري چې یعنی کله چې امان الله خان دا استقلال واخیستل دا په دې معنا نه و چې مخکې دولت شتون نه درلودل. اساسي مسله دلته دا وه چې افغانستان باید بهرنۍ تګلاره د انګلیس له استعمار څخه خلاص سي. او یعنی مخکې له دې خو هغه خو هلته په حساب نظام شتون درلودل، حکومت و ځواک و هر څه و، صرف د تصمیم نیولو مسله وه. او دا هغه څه دي چې هم سراج الدین حقانی ورته اشاره کوي، هم هانس ورته اشاره کوي، او هم دا یو ډیر مهم او اساسي بحث دی چې تصمیم نیول ډیر مهم دی او په دغه کې باید اولس شامل سي، او اولس هم د زور له لارې نه بلکې د هغه څه چې دوی غواړي هغه واقعي په اصطلاح مشروع غوښتنې دي چې هغه شامل سي، او د زور له لارې د فشار له لارې دغه څه یعنی پایک نه پیدا کوي. نو زه من حیث یو سکالر ما بار بار چې زه بحث کوم اکادمیک بحث کوم، نو نه تنها چې هانس حتی ابن خلدون هم په همدې باندې بحث کوي چې حکومت کې قانونیت او عدالت ډیر مهم بحث دی او په عدالت کې باید اولس شامل سي. نو او دا چې تاسو وایست چې اختلافات شتون لري، کیدای سي په ځینو مواردو کې اختلافات شتون ولري، ولې دغه اختلافات ولې دومره یعنی لوړ نه شول چې بالاخره یعنی اوسنی نظام وګواښي؟ دا په ځینو مواردو کې اختلافات شتون لري، ولې دا په هغه کچه نه دي چې بالاخره حکومت له خنډ او چالش سره مخامخ کړي.
0: بله آقای زرمتی، خوب گفتن که مشخصا گفتن که هدفش اصلاحات است در سیاست های طالبان در خصوص حکومت داری؟
3: بله، یعنی سه سناریو وجود دارم. ما پیشتر اشاره کردم
0: دیدگاه خود حقانی را منظورم بود که وقتی که بله. میای ای افارا میگه یا مخاطبش رهبر طالبان است، میخواه اصلاحات در خصوص حکومت داری در افغانستان با وجود بیاره؟
3: بله، این یک چیز است که نه تنها بار اول ما ایره شنیدیم، از این پیش هم در یک به حساب یک گردمایی بود در خوست هم اشتراک کرد و اونجا هم یک حرف را بسیار یعنی برملا ساخت. او این بود که ما باید با دلهای مردم حکومت بکنیم و این چیزی است که بسیار خوب است و این چیزی است که مردم میخواهد و نه تنها مردم، بلکه ما اشاره کردم که هانس و حتی ابن خلدون هم با اشاره میکنه که باید در سیاست خود بالاخره نرمش کار گرفت و نمیشه که به اصطلاح از زور، به خاطر که از وقتی که تو وادار میکنی یک کس را از زور استفاده میکنی، او به اصطلاح دوامدار نمیباشه، مستحکم نمیتونه شده در دراز مدت. و این خواسته است که مردم افغانستان همیشه میخواهد که در تصمیم گیری ها یعنی شامل باشن. جوانای نخبه، جوانایی که دارای استعداد و ظرفیت و توانایی دارن، هر جوان ما امروز در قرن 21 توانایی زیر داره که او رئیس باشه، توانایی زیر داره که او باید وزیر باشه، توانایی زیر داره که او در ساختار سیاسی شامل باشه و او زمانی است که بستر برش فراهم شود. یکی صرف در حد گفتار است، ولی خوب همی است که عملی اقدامات صورت بگیره.
0: حالا سوال اساسی هم همی است عزیز شما، اگر حقانی چنین دیدگاه را داره پس چرا عملا اقدام نمی کنه؟
3: من خودم هم به همی یعنی تانوز نمیفهم که چرا باید اقدامات صورت بگیره و نه تنها این خواست از او از من اشاره میکنم، من هم میخوایم حتی بیشترین جوان ها میخواهیم که اصلاحات بیایه و اصلاحات به خاطر استحکام افغانستان، به خاطر صلح و ثبات افغانستان و به خاطر از اینکه افغانستان بالاخره برای از این بنبست ضرور است که به اصطلاح اصلاحات صورت بگیره و این اصلاحات صرف در روزهای تاریخی یادآوری نشه، بلکه واقعا عملی مورد اجرا بله. قرار بگیره.
0: و دلیلی که حقانی عملا اقدام نمیکنه چی است؟ سوال می بود.
3: خب ای خو شما میفهمین که او مسئول امنیتی است، یعنی مسائل امنیتی برمیگرده به او در سطح به اصطلاح اجرایی نیست که بالاخره عمو تصمیم گیری های مهم و اساسی که در سطح به اصطلاح مملکت است او را او بگیره. او چیزی که مربوط از او است او را به اصطلاح مسئول است و این مسائل دیگه که مثلا آموزش است، مسائل تغییرات است، اصلاحات است یا مسائل جوان است، این وزارت های مختلف است و در کل اما سطح رهبری باید در این مسائل اصلاحات را بوجود بیاره.
0: از رهبر طالبان درخواست میکنه که تغییرات بیاره،
3: هم به او به اصطلاح وانمود میکنه و هم در کل مردم هم میخواه که بالاخره مردم هم میخواه کمی اصلاحات به وجود بیاید و اصلاحات چیزی است که بالاخره من پیشتر اشاره کردم که به خاطر استحکام یک حکومت بسیار مهم و ضروری است. او حکومت هایی که به اصطلاح در اصلاحات هم میبندن، او دوام پیدا نمیکنه و این چیزی است که حقانی صاحب همیشه یانه ایره ما بار بار شنیدیم. از امون خاطر است که حتی بیشترین تحلیلگران مطرح از جمله برنارد روبن و بعض کسای دیگه هم هستن میگن که حقانی او پرگماتیک یعنی چیزی که یک سیاستمدار پرگماتیک است و یک سیاستمدار واقعی اونمو است که چیزی که واقعیت‌های عینی جامعه باشه با اساس از اون حرکت بکنه.
0: خلاص سپاس. یک بخش از صحبت‌های آقای حقانی را می‌شنویم، بعد به ادامه بحث می‌پردازیم.
4: موږ باید د خپل ولس ارادې ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نه کړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو. د هغو مشروع غوښتنې ومنو، نه دا چې د هغو د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړو، لکه څرنګه چې ولس له موږ سره د اشغالګرو په شړلو کې مرسته کړې. باید موږ یې هماغسې د نظام په جوړونه او هیواد په بدولو کې نظر ومنو.
0: بله بسیار تشکر. خب آقای نورزاد، هرچند که شما ایره دیدگاه بنیادی خود آقای حقانی نمی بینین، دیدگاه مصلحتی می بینین، ولی از این اختلاف نظر آیا میشه به سود افغانستان استفاده کرد؟
1: خب بس اساسی است که کی از این اختلاف نظر بتونه به سود افغانستان استفاده کنه. ما متاسفانه در 5 سال گذشته چی اپوزیسیون سیاسی چی اپوزیسیون نظامی را در یک سطح منسجم و یک تفکر واحد و یک هدف واحد نداشتیم و پراگندگی از این طرف هم یکی از عوامل اساسی بوده که ما از چنین فرصت ها نتانستیم استفاده بکنیم. اما به صورت کل یک چیز متوجه باشین که آقای حقانی تا جای انتقاد میکنه که رژیم طالبا با چالش مواجه نشد، فقط کوشش میکنه جایگاه از دست رفته و ملقی انحصار که روز به روز تنگ شده میره و خود آقای حقانی را در یک محدوده فشار نگاه میکنه، کوشش میکنه از او یک مقدار بیرون شوه و از او رهایی پیدا بکنه. اما تا جای انتقاد نمیکنه یا طرفدار از این نیست که رژیم طالبان از قدرت خلع شوه و مخالفان بیان به خواست مردم توجه شوه و افغانستان برگرده به افغانستان قبل از طالبان. من فکر میکنم در چنین شرایط از یک طرف قدم انسجام نیروهای بدیلی که میتونن در برابر طالبان مطرح شوند و افغانستان از وضعیت فعلی نجات بتن هم مطرح است، و از طرف دیگه نیت واقعی رهبرای طالبا یا رهبرایی که منتقد سیاست های فعلی هستند به اصطلاح در ظاهر، این هم بسیار مهم است. بنابراین دو چالش عمده فراروی استفاده از چنین فرصت ها در برابر مردم افغانستان و مخالفای طالبا وجود دارد.
0: حالا اگر گفتن که خب نظر و شرایط است، مصلحتی است و کسی باشه که از این فرصت استفاده بکنه، ولی آیا ایران میپذیرین که در درون طالبان هم هستن که مخالف سیاست های هیبت الله هستن ولی توان ایستاد شدن در برابرش ندارن؟
1: بله مطلق طالبایی هستن که از وضعیت موجود ناراض هستن و نگرانیشان نیست که خب اگر سیاست های فعلی ادامه پیدا بکنن ممکن در میان مدت رژیم طالبان با چالش های جدی مواجه شود. شما موقف تون موضع‌گیری های بی‌پیشینه دنیا، منطقه، مردم و محیط معایل را که طالب با اون مقابله میکنه میبینید که نسبت به 5 سال گذشته بیشتر شده، فضا بیشتر حساس شده، از محاکم های غیابی تا بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی تا انسان بر حق اساسی مردم افغانستان مخصوصا نقل کار و تحصیل زنان، مسائل دیگه، فشار، سرکوب، شکنجه، بران اقتصادی و انحصار قدرت در درون طالبان، تمامش مسائل است که بر طالبان استاستا داره به عنوان یک چالش تبدیل میشه. بنان طالبان هستن که از وضعیت فعلی راست دارن و میفهمن که ممکن اگه وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه و این سیاست ها به این گونه تعقیب شود در کوتاه مدت میتونه بر طالبان چالش های جدی مطرح بکنه و وضعیت از کنترل بیرون بسازه. ولی این به معنای از این نیست که این تعداد از طالبان خواهان تغییر وضعیت هستند، میخواین افغانستان پس بر بگرده به وضعیت قبل از خود رسیدن طالبان. این یک تفاوت بسیار جدی در وضعیت ایجاد میکنه. این که طالب فقط میخواد رژیم طالب سر اقتدار باشه و او تداوم پیدا بکنه، نه این که وضعیت بهبود پیدا بکنه. شما میفهمید که در یک جامعه متکثر، در یک جامعه که اونجا به گفته از اینا علوم اصلی است، در اونجا همه مردم حق کار و تحصیل زندگی را دارن، مشروعیت مردمی ایجاد شده و به خواست اراده مردم حکومت میشه، در اونجا دیگه طالب باز معنا نداره، طالب در اونجا ضعف میشه، طالب در اونجا بی‌معنا میشه، طالب در اونجا جایگاه خود را دست میتوه، قدرت شما کنار بزنه، نه تا طالب دیگه مطرح بس نیست. بنان طالب از وضعیت موجود ترس دارن که مبادا افغانستان در نتیجه سیاست های تندروانه حلقه قندهار و سایر طالبای ترنه با چونین سرنوشت سر دوچار شوه که دیگر راه جز سقوط یا فرار برشان مقی نمانه. به این خاطر اینا کوشش میکنن با ارسال پیام مشدارآمیز با ایبتلا هم نسبت به وضعیت خود شکایت بکنن و هم اشدار بتن که تداوم سیاست های فیلی میتن حاکمیت طالبا را به چالش بکشه و به چالش کشیدن حاکمیت طالبا منجر به سقوط شد خود.
0: و آیا این طالبا اقدام عملی هم خواهند کرد آقای نورزاد؟
1: خب با توجه به موضوع انحصار قدرت تا شما میبینید تعداد اسلحه و سلاح را که طالبا داشتن تمامش امروز به اجازه حلقه قندهار توزیع میشه. افرادی که نزدیک به حلقه قندهار هستند در پست‌های اساسی و کلیدی نظامی مقرر شدند و ایبت الله از پیش تلاش کرده تا هر گونه زمینه شورش مقاومت داخلی در داخل خود طالبا محدود بسازد. من فکر میکنم با من نظر داشت شرایط فعلی ایبت الله و طرفدارایش و حواریونش به مراتب دست بلندتر دارن نسبت به سرکوب و کنترل وضعیت جدی تا منتقدایی که در مناسبات مختلف تنها با اشاره به موضوعات میخواین از فرصت ها استفاده بکنن.
0: خلاص سپاس خانم کارگر. شما گفتین که مردم افغانستان چرا پیروزی طالبان تجلیل بکنن و یا خوشایند پیروزیشان چون این یک روز ماتم است، چرا فکر میکنین که روز پیروزی طالبان روز ماتم است و مردم افغانستان بخش از پیروزی نمیدونین؟
2: به خاطر که ما دمی پنج سال که مثلا بسه که فعلا همکارا گفتند که مثلا یا می خواین که تغییرات بیارن در افغانستان، چرا در پنج سال گذشته ای اقدام نشد و یا اندک تغییرات به خاطر نه تنها زنا و دخترها و تحصیل و کار و آزادی و همچنان از نگاه اقتصادی از نگاه امنیت همچنان که فعلا ما حادثه‌ای بسیار چند روز پیش در درست برچی رخ داد و همچنان دیگه موارد است که هیچ نوع یک بهبود در وضعیت افغانستان دیده نشده در یک مدت و مردم روز و روز وحشت زده شده میرن و برزی ها روز 15 آگوست روزی است که خصوصا زنا و دخترا یعنی اصلا بر رسمیت شناخته نمیشن و اصلا از حقوق بسیار از ابتدایی ترین حقوق خود از و امروز در دنیا یگانه کشور است که افغانستان در چنین وضعیت قرار داره و مردمش و چرا باید تجلیل شود از این روز؟
0: و شما خب ای که خانی میگه که مردم پیروزی طالبان تجلیل نمی کنن، در واقع یک نوع اعتراف به نارضایتی مردم و ناکامی طالبان است. شما فکر میکنین که این مسئله هم طالبان نگران کرده که این مسائل دست به دست هم داده بالاخره زمینه فروپاشی طالبان فراهم خواهد کرد؟

0: خب دی یعنی دا غتسلی چې یعنی زو وایم چې بلاخره بازیکل باسونه چې رامنځته کیږي دا باید د تاریخي غونډو څخه ووزي عملی اقدامات تر سره سي چې څنګه کولای شو چې په کومو ځایونو کې موږ په اصلاح شاته پاتې یو څنګه کولای شو چې اصلاحات رامنځته کړو صرف د خبرو تر کچه باندې نه وي بلکې عملي اقدامات تر سره شي او د غلا خبره یو خاص میکانیزم شتون ولري یعنی د یو میکانیزم پر اساس باندې بلاخره موږ دغه اصلاحات رامنځته کوو او دا څه دي چې ضرور دي د اوسني وضعیت په اصطلاح تقاضا هم دلته دا ده چې بلاخره اصلاحات په بنیادي اصلاحات رامنځته سي ځوانان دي په سیاسي ساختار کې شامل سي پرته له دې چې دا ازبک دی تاجک دی هزاره دی هر کدری ځوان زه بار بار په همدې باندې ټینګار کوم چې هر کدری ځوان که پرته له دې چې دی څوک دی ولې نه تنها چې تخصص ولري بلکې له جغرافي سره هم تعهد ولري تخصص هم کافي نه دی زه په دې اند یم چې صرف تخصص مهم نه دی تنها تخصص مهم نیست بلکې تعهد به جغرافیا مهمترین چیزی است که باید نسبت به جغرافی خود نسبت به مسائل ملی خود تعهد خود داشته باشه ما داشتیم کسایی را که تنها تخصص داشتن ولی متعهد به جغرافیا نبودن که او یک بحث کاملا جداست ولی امروز به خاطر از اینکه اصلاحات به وجود بیاید متخصصین جوانان نه و چهره های آزموده شده بس ما بیشترین بس که نه بس رضی است که باید اون چهره هایی که آزموده شدن اونا ما دوباره بیاین دوباره در ساختار شامل شد نه خیر جوانایی هستن که هر کدام از او امروز طرح دارن برنامه دارن تحقیق دارن ظرفیت دارن توانایی دارن و از همه مهمتری که تعهد به جغرافیا و مسائل ملی دارن
1: سوال است که خب تصمیم را رهبر طالبان میگیره و بعد اینا تطبیق میکنن اگر راضی باشن یا ناراضی باشن بر ای که رهبری طالبان وادار به تغییر بکنن وادار به اصلاحات بکنن چی کار میکنن؟ اینه سراج الدین حقانی که میگن طرفدار اصلاحات است تا چه زمان سکوت میکنه؟
0: خب من بار بار میرم میگم که بس باید از سر منبرا برای بس باید از بیساب گردمایی ها بیرون شد بس صورت بگیره بین خود که در کدام مسائل ما میتونیم که یک رای را پیدا بکنیم که به اصطلاح آن نه سیخ بسوزه نه کباب او یک رای را باید پیدا بکنن ولی تانوس 5 سال است که بعض مسائل به همین شکل باقی مانده
1: بله.
0: و اینمی چیزی است که بالاخره این به این نشانده اینمی است که ما نتانستیم استقلال را به دست آوردیم ولی نتانستیم که امروز
1: بله.
0: اما آزادی را به معنای واقعیش بالاخره تامین بکنیم و این خواست مردم است که میخواین که اصلاحات به وجود بیاید و اصلاحات چیز خوبی است
1: بله و همین راهی را که شما میگین راه بین بیعت و جنگ است اینمی مشخصا چه راهکار میتونه باشه چه برنامه میتونه باشه
0: جنگ راه حل نیست جنگ به هیچ صورت
1: این راهکار را گفتم شما میگین کارشناسا میگن که یک راهکار بین بیعت و جنگ یک راه میانی که نه جنگ باشه و نه بیعت باشه که کورکورانه یک نفر تصمیم بگیره قدرت انحصار بکنه و اگر دیگرها اگر اصلاحات هم بخواید ناراضی هم باشه هیچ کار کرده نتانند راه بین البین بین ای دو تا چی است؟
0: معلوم دار که راه میانه رو است و چیز است که
1: چی برنامه هم... میتونه باشه؟
0: او نمی است که خواست مردم در نظر گرفته شد و خواستای مشروع مردم چیز نیست که به حساب یک چیز بسیار بزرگ باشه بسیار کلان باشه او یک راه حل داره مثلا باز کردن مکاتب از صنف 6 به بالا و همچنان شامل ساختن جوانان کادری و بالاخره هم به اصطلاح یک ساختار را به وجود بیاره که هم به امروز هم او کاربرد داشته باشه هم به 10 سال آینده کشورهای دیگه مثلا پلان‌های استراتژیک مثلا به 10 سال بعد به 20 سال بعد داره ما امروز سر مسائل بحث میکنیم که او یک راه حل داره اگر اراده وجود داشته باشه و بالاخره این بحث از روزهای تاریخی یعنی دور شوه بالاخره در یک میز روی میز روبرو بحث صورت بگیره و یک راه حل برش پیدا شه
1: بله بسیار تشکر از شما آقای نورزاد خب در بین بیعت و جنگ چی چیز میتونه با وجود به یک نتیجه بته و بنبست فیلی افغانستان بشکنه
2: خب نخستین عامل میتونه اراده واقعی بر تغییر وضعیت باشه یعنی اگر آقای عقالی و امثالش واقعا کوشش میکنن این پیام مثلا کنا میخواین از این وضعیت افغانستان بیرون شه پس او رو در عمل نشان بدن من فکر میکنم آقای عقالی عملا از قدرت خلاص شده و توان آوردن تغییر نداره فقط از فرصت ها به نفع خود استفاده میکنه موضوع دومی است که واقعا رای حل منطقی است که رجوع شود به مردم. ولی طالبان در منطق خودشان رژیمی را به نفع خودشان میبینن که خودشان به زعم خودشان به اساس تفسیر و تعبیری که خودشان از دیدگاه به شدت افرادگرانه دارن به اساس از اوی حکومت استوار نگه داشته شود. اگر اینا رجوع بکنن به خواست مردم طبیعتا طالبان در او جایگاهی ندارن. در میانه جنگ و بیعت طالبان چیزی را پذیرفتن نمیتونن. اگر بپذیرن پس خودشان در صحنه نیستن. بنان طالبان دو گزینه را به شما از روی مجبوریت میگذارن، یا ایست که بیاین جنگ کنین با ما بجنگین، یا ایست که بیاین تسلیم شوین. بنان در چنین شرایطی شما راه حل منطقی را پیدا کردن نمیتونین و بنبست کماکان بر وضعیت حاکم است. از همین خاطر ما در 5 سال گذشته هیچ گشایش را در بنبست فعلی افغانستان شاهد نبودیم و طالبان هم از درون اراده واقعی صادقانه را نسبت به این موضوع ندارن و از بیرون هم تمام مسائل درک میشه، احساس میشه و نیت واقعیشان قابل درک است.
1: بله، بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما همینجا به پایان رسید. خانم فرشته کارگر، آقای زارمتی و آقای ناصر نورزاد، تشکر از حضورتان به برنامه. بیندو عزیز، این بود بس روز که تقدیم تان شد. تازه ترین خبرهای افغانستان از طریق تلویزیون، رادیو و آنلاین افغانستان انترنشنال دنبال کنید و همچنان بیندو افغانستان انترنشنال باقی بمانید. نگفته نمانه که تصویر خود را از طریق واتساپ، تلگرام
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: تاسو غک. زه ورته د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فاكت. یک دقیقه خبر.
6: مقام های از شد طالبان در مراسم 107مین سالگرد استقلال افغانستان بر استقلال کشور، امنیت، اطاعت از رهبری طالبان، مقابله با مخالفان و گسترش روابط با جهان تاکید کردند. اما به موضوع هایی چون قانون اساسی، انتخابات، حقوق زنان، آموزش دختران، حقوق بشر و مشروعیت سیاسی نپرداختند. در این مراسم چهره های از جمله عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی، سراج الدین حقانی، محمد یعقوب مجاهد و امیرخان متقی سخنرانی داشتند. بخش قابل توجه از اظهارات آنان به مخالفان طالبان اختصاص داشت و از آنان خواسته شد به جنگ پایان دهند. همزمان مقام‌های طالبان بر عدم وابستگی افغانستان به کشورهای خارجی و گسترش تعاملات بین‌المللی تاکید کردند. در این مراسم همچنین هیچ اشاره‌ای به محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران یا ساختار سیاسی آینده کشور نشد.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. آمارهای رسمی منتشر شده از سوی اداره ملی احصایه تحت کنترل طالبان تصویر متفاوت از روایت‌های رسمی درباره وضعیت امنیتی افغانستان ارائه می‌کند. بر اساس این آمار، شمار جرایم جنایی ثبت شده از سال 2021 تا 2024 نزدیک به 60% افزایش یافته و سرقت به عنوان فراگیرترین جرم تقریبا دو برابر شده است. همزمان آمار قتل نیز روند صعودی داشته است. این در حالی است که مقام‌های طالبان بارها از کاهش جرایم و بهبود امنیت در کشور سخن گفتند. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد که در کنار جرایم جنایی، الگوی جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز در حال تغییر است و مواد مخدر صنعتی و مصنوعی به چالش روبروش تبدیل شده است. این وضعیت پرسش‌های مهمی را درباره رابطه میان اقتصاد، امنیت و میزان جرایم در افغانستان مطرح می‌کند. شنوندگان عزیز رادیو افغانستان انترنشنال، درود و وقتتان بخیر. مهمان من در این برنامه نظرگاه بسم الله تابان، رئیس پیشین جرایم جنایی وزارت امور داخله است. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. افزایش آمار جرایم جنایی در شرایطی که طالبان ادای امنیت 100% می‌دارند نشان دهنده چه چیزی است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما مردم با عزت افغانستان. خب در ابتدا به عنوان یک بحث کلان، وجود جرایم جنایی یا حوادث جنایی یا چیزی که در یک جامعه در خلاف ارزش‌های اجتماعیش و یا هم قوانینش اتفاق می‌افتد، تقریبا سراسر دنیا مروج است و هیچ کشور یا هیچ جامعه از این امر مبرا نیست. اما وقتی که ما در مسئله افغانستان می‌آییم، در اینجا یک بحث بسیار جدی قابل یادآوری است. ظرفیت نیروهای حاکم و همچنان نیت نیروهای حاکم و در عین حال شرایط و محیطی که به دلیل حضور گروه به عنوان نیروهای حاکم در افغانستان در سطح جامعه به وجود آمده، از جمله مسائل اقتصادی و از جمله انتقام جویی ها و از جمله زمینه های بسیار مساعد دیگه برای جرم است که افغانستان را نسبت به بسیاری از کشورهای جهان و نسبت به جوامع دیگه در زمینه جرایم متمایز می‌سازد و مردم افغانستان را شدیداً متاثر و قربانی از پدیده جرم مثلا.
0: و در مورد ظرفیت‌های نیروهای حاکم شما نظرتان چی است؟ چگونه است ارزیابیتان؟
1: خب ابر کمی که شما هم در گزارش‌های خود در رسانه محترمتان طی 4-5 سال گذشته از زمان حضور طالبان در قدرت منتشر کردن، طالبان تمامی کارمندان، حتی اگر تمامی نگوییم بس به صورت مطلق اکثریت مطلق کارمندان آموزش دیده طی 20 سال گذشته و حتی قبلتر از او را از کار بیکار کردن. ظرفیت هایی که میتونست برای امنیت افغانستان و میتونست برای مبارزه با جرایم کمک بکنه و اونا را از کار بیکار ساختن و بخش زیاد دیگی از این ظرفیت ها به دلیل انتقام جویی طالبان و دلیل ستمی که طالبان روا می‌دارن افغانستان ترک کردن در کشورهای همسایه و کشورهای دورتر بنا مسکن گزین شدن. بران از لحاظ ساختاری ظرفیت موجود نهادهای تنفیذ قانون و تنظیم کننده این نظم عمومی متعلق با اکثریت اونا متعلق با وزارت امور داخله هست و نهادهای دیگه هم اینا کاملا تهی شدن و نیروی متخصص در اونجا وجود نداره. طالبان تمام جنگجویان خوده که هیچ گونه آموزش های لازم مسلکی در زمینه مبارزه با جرایم، تامین امنیت عمومی اینا را ندارن، در جایگاه پلیس و در ادارات پلیس توصیف کرده که بیشترین ماموریت از اینا و یا در واقع دغدغه از اینا تنفیذ شریعت است نه تنفیذ قانون، چون در افغانستان تاسفانه قانون وجود نداره و در زمینه مبارزه با جرایم جنایی هم اینا دید و دیدگاهشان نسبت بر برخورد با مسئله جرم و جنایت و پیشگیری و پیگیری جرایم بیشتر از عرفی و سنتی و تا حدی هم متاثر از روایت های افراطی و رادیکال خرافاتی مثل دعا و تعویذ و این موارد هستند و اینا ظرفیت لازم تکنیکی و انسانی را در زمینی این بار زوال جرمی جنایی در سطح افغانستان ندارد.
0: بله آقای تابان، در کنار از یک شما پایین بودن ظرفیت مسلکی را یکی از عاملها می دانین، طالبان خود را مالک سلاح می دانند و به هیچ کس هم اجازه حمل سلاح نمی تن. پس این همه جرایم و نامنی ها را چه کسانی انجام می تن؟
1: خب اگرچه طالبان امر هم شما داری کردین تای 5 سال گذشته بزرگترین دار یا در واقع مانور تبلیغاتیشان نیست که ما در سراسر افغانستان حاکمیت داریم و هیچ گروهی مسلح در افغانستان وجود نداره، سلاح و طور انحصاری در اختیار افراد طالبان هستند، اما خود انمی ساختار طالبان متشکل از گروه های کوچک هستند که به خاطر یک منافع کلانتر یعنی چپاول مردم افغانستان برگرده هم آمدن یک ساختار به نام طالبان به وجود آوردن. اعضای طالبان تقریبا تعداد زیاد از اینا به نحوی بسیار بسیار نگران کننده آغشته به جرایم سازمان یافته و جرایم جنایی هستند از سالهای متمادی به این طرف، چون گروه های جرایم سازمان یافته و با طالبان همسو شده بودند و منافع مشترک خلق کرده بودند، از هم دیگر حمایت میکردند و اکنون هم این افراد آمدن سر قدرت هستند و افرادی که شدیداً متهم به ارتکاب جرایم سازمان یافته مثل قاچاق مواد مخدر، اختطاف و چپاول منابع طبیعی افغانستان بودن، اینا عملا در قدرت هستن. بنابراین اینا به خاطر در واقع رسیدن به اهداف شخصی خودم از امکاناتی که فعلا به طور انحصاری در اختیارشان قرار گرفته، سلاح و وسایل و امتیازات دولتی، از اینا به خاطر ارتکاب جرایم و توسعه نفوذشان در زمینه دسترسی و منابع غیر قانونی و پولهای سیاه استفاده میکنن که قطعا افراد طالبان در بخش‌های زیاد از این جرایم دخیل هستند، خصوصا جرایم سازمانی.
0: در کنار موارد قتل، از نگاه شما چه عاملایی باعث شده که آمار سرقت در 4 سال گذشته بلند بره؟ تقریبا این آمار دو برابر شده در ظرف 4 سال.
1: خب بسیاری از سرقت‌ها در افغانستان مرکم یکیم از گزارش طالبان را که اداره احصایشان نشر کرده یک مرور کرد و بیشتر ماهیت اقتصادی داشتن، این سرقت منازل بوده، سرقت وسایل نقلیه بوده، سرقت مارکت‌ها و دکان‌ها و اینا بودن. این بیشتر از این برمیگرده با مو در واقع مجبوریت‌های اقتصادی یک تعداد از افراد. البته نمیتونیم کلیت این سرقت‌ها را مجبوریت اقتصادی آدم‌ها بنامیم، چون بر اساس تجربه ما بسیاری از افراد در اینجا دخیل هستند که آنقدر مجبور اقتصادی نیستن که باید برن سرقت انجام بدن، چون در جامعه افغانستان خصوصاً در شرایط کنونی تقریبا کل مردم افغانستان نیازمند از لحاظ اقتصادی هستند و باید آمار جرایم بسیار بسیار با مراتب بالاتر از امروز می بود. اما آن چیزی که دیدم میشه یک شبکه کلان هستند که در حالت زراندوزی و چپاول مردم افغانستان با استفاده از نیروهای انسانی مجبور اقتصادی در سطوح پایین جامعه هستند که از مجبوریت های اقتصادی اونا سو استفاده میکنن و سرقت‌ها را انجام میدن، و ما فکر میکنم که در بخش عظیم میتونه مجبوریت‌های اقتصادی نقش بسیار جدی داشته باشه در زمینه افزایش سرقت‌ها، مثلا سرقت‌هایی که اهداف عمدیش به سوردن منافع اقتصادی هستن.
0: بله، فقر و گرسنگی تنها شامل حال مردم عادی است یا فکر میکنین که افراد طالبان خصوصا در سطح پایین هم در این مسئله دخیل هستن و باعث شده که دست به جرایم جنایی بزنن؟
1: خب افراد عادی که شما گزارش های معتبر بین المللی رو میبینین که بخش بزرگ از مردم افغانستان حتی قادر به خوردن یک وعده غذای مناسب در یک هفته تا گزارش های آمدن که نیستن، چه رسد به اینکه در 24 ساعت اونها یک وعده غذای مناسب داشته باشن. و گزارش های معتبر دیگه در سطح شهر شما میبینید که کارگرا در سطح شهر میگن ما دو روز سه روز در چوک استاد هستیم، حتی برای یک ساعت کار پیدا کردن نمیذاریم. اگر بر رو اساس بررسی بکنیم باید جرایم بسیار بسیار بالا میرفت، من شما عرض کردم. اما این نشان میده که امو کسایی که به طور انحصاری و سلاح دسترسی دارن و تجهیزات نظامی دسترسی دارن و به مسئولیت دسترسی دارن، از همه مهمتر اینا بیشتر جرم مرتکب میشن تا مردم عادی. که این مسئولیت و این سلاح و تجهیزات افراد طالبا در اختیار خود دارن.
0: بله آقای تابان، در زمان جمهوری، از زمان شما مدت رئیس جرایم جنایی وزارت امور داخله بودین، او زمان عوامل جرایم چی بود، چه کسای نقش داشتن و از او زمان شما چی فکر میکنین که چقدر او عاملا هنوز هم باقی مانده که باعث سرفزایش جرایم شده؟
1: در او زمان ما در تحلیل‌های متفاوت خود یا در تحلیل‌های سطوح مختلف جرایم با افراد مختلف را داشتیم، مثلا در افراد و گروه‌های مختلف، مثلا در جرایم سازمان یافته‌ای که مثل مواد مخدر و ارتباط با مواد مخدر داشت و اختطاف و سرقت‌های مسلحانه و رهگیری‌های بسیار پیچیده و قاچاق انسان و قاچاق مهاجر، در اینجا بخش زیادش اعضای طالبان و افراد همسو با طالبان دست داشتند. طالبان بر اساس فضا مساعد می‌کردند و اختطاف از صد شهر انجام می‌دادند و بعد در سایه‌ای که متأسفانه از تا حد زیاد از نفوذ دائمی امنیتی دولت بیرون بود و تحت نفوذ امنیتی طالبان قرار داشت، نا محافظت برشان ایجاد میکردن و بر مواد مخدر محافظت ایجاد میکردن، بر قاچاق مواد مخدر محافظت ایجاد میکردن، بر شبکه هایی که قاچاق مهاجر را انجام میدادن، خصوصا در سرحدات مرزی به غرب افغانستان را زمینه ها را مساعد میساختن. در اون سطح افراد طالبان و گروه های مرتبط با طالبان و گروه های جرایم سازمان یافته حتی منطقه‌ای دخیل بودند. در سطوح متوسط، جرایم متوسط، علاوه افرادی که از طرف طالبان برخی از شبکه های جرمی دیگر حمایت می شدند، اونا در باقی هستن، یعنی دو لول بالا در فعلا در افغانستان باقی هستن، چه در سطح جرایم سازمان یافته و چه در سطح جرایم و سطح متوسطش. و در سطح جرایم عادی مثل تصوری و مثلا سرقت موتورسیکل و مجروحیت های یا چپاولگری هایی که در سطح شهر توسط مثلا اجبار یک چاقو یا یک چیز دیگه صورت می گرفت، اینا معمولا افرادی بودن که یا قربانی شبکه‌های کلانتر می شدن و یا همی که بعضی مجبوریت های اقتصادی داشتن و یا هم که آموزش های لازم نداشتن و از طرف خانواده سرپرستی و یا در واقع حمایت های لازم را دریافت نمی کردن. بنابراین من فکر می کنم که این بخش هم تا هنوز در افغانستان وجود داره و طالبا اگرچند بیشترین فشار را روی این بخش آوردن و تا هر آمار را که منتشر میکنن بازداشت های هم که هستن از همین سطح پایینی جامعه اینا آمار را تکمیل میکنن، تا هنوز ما در گزارش های طالب ها سطح متوسط و سطح جرم سازمان یافته که اتفاق میفته افراد را ندیدیم که بازداشت کرده باشن و یا محاکمه کرده باشن و یا هم زندان در زندان انداخته باشن. در زندان های طالب ها اکنون بسیاری به خاطر مثلا سرقت یک فرزند یک بایسکل و یا هم یک کسبوری یا چغولگری، یعنی چیزا بسیار زیاد است، تا اینکه افرادی که در سطح بسیار طلان جرایم سازمان یافتند.
0: بله آقای تابان، به عنوان پرسش آخر در مورد آمار که ما شما تا حالا صحبت کردیم همه از سال 2021 تا 2024 بود، اما در دو سال آخر آمار رسمی منتشر نشد. چشم دیدها و ارزیابی های شما چی است که دو سال آخر میتونه که آمار جرایم جنایی بالاتر از این 4 سال گذشته باشه؟
1: شواهد ما نشان میده، شواهد نشان میده که وضعیت بیشتر خرابتر شده، زمینه های جرمی بیشتر شده و فراهمتر شده و من خاطرم طالبا کوشش نمیکنه که اطلاعات به موقع منتشر بکنه، اگرچه اطلاعات منتشر شده از 2021 تا 2024 بعد از سانسور کامل ادارات طالبا منتشر شده، یعنی واقعیت کل واقعیت جرمی و کل واقعیت همچنین در افغانستان بودن در ور نمیگیره و در دو سال اخیر بعد از او گزارش هم شواهد کافی وجود داره که جرایم بیشتر شده باشه.
0: بله بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان. بسم الله تابان، رئیس پیشین جرایم جنایی وزارت امور داخله، که در این برنامه با ما بودید. همچنان ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار. Thank you.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که دفتر والی طالبان در شهر فیض‌آباد بدخشان و پاسگاه امنیتی آن را هدف حملات راکتی قرار داده است. این جبهه گفت که در این حمله 4 عضو طالبان کشته و 5 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. جبهه آزادی در اطلاعیه نوشت که پس از حمله راکتی نیروهای این جبهه با افراد طالبان درگیر شدند. جبهه آزادی گفت در این حمله به نیروهایش آسیب نرسیده است. در سوی دیگر روند سبز به رهبری امرالله صالح مدعی شده که یکی از فرماندهان استخبارات طالبان را در ولسوالی چال تخار هدف قرار داده. به گفته روند سبز، شیراغا مشهور به مولوی جواد الله از این کمین جان سالم بدر برده. با این حال این جریان گفته که نیروهای طالبان در این حمله تلفات سنگین متقبل شدند. منابع محلی در ولایت بادغیس میگویند نیروهای طالبان روز چهارشنبه 2 جوان را در مرکز شهر قلعه نو با شلیک گلوله کشتند. پلیس طالبان مدعی شده که این افراد عضو گروه‌های مخالف بودند و قصد پرتاب بم دستی به سوی ایست بازرسی را داشتند. به گفته منابع، نیروهای طالبان در این ایست بازرسی از پشت سر به 2 جوان موتورسایکل سوار تیراندازی کردند. منابع محلی اما میگویند که کشته شدگان جوانان غیر نظامی و باشندگان محل بودند. منابع محلی در بدخشان میگویند شام چهارشنبه یک راکت در نزدیکی ساختمان ولایت در شهر فیض‌آباد اصابت کرده است. به گفته منابع، پس از اصابت راکت حدود 10 دقیقه صدای تیراندازی در این منطقه شنیده شده. تاکنون جزئیات بیشتر منتشر نشده و فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. فسیدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان میگوید این گروه جذب جوانان ولسوالی‌های مرزی بدخشان را آغاز کرده است. فطرت میگوید تمرکز ارتش طالبان بر ولسوالی‌هایی است که در امتداد مرز با پاکستان قرار دارند. به گفته او محل خدمت این نیروها پس از پایان دوره آموزشی مشخص خواهد شد. همزمان مردم در فیض‌آباد، مرکز بدخشان و برخی ولسوالی‌های دیگر میگویند که وضعیت امنیتی حالت نظامی پیدا کرده و حضور نیروهای مسلح و ادامه ناامنی‌ها بر زندگی روزمره و کار آنان تأثیر گذاشته است.
1: سلام بر شما و تمام بیننده‌های تلویزیون اینترنشنال افغانستان. یعنی وضعیت بازار فیض‌آباد است، مخصوصا تصاویر از مارکت مینا بازار که بزرگترین مارکت تجارتی فیض‌آباد می باشند. کاروبار نیست، غریبی نیست، مشتری و مراجعین نیست. یک تعداد دکان قفل هستند، یک تعداد هم که باز هستند، مشتری و مراجعین ندارند. کاملا کار و کاسبی رو بسقوط است و وضعیت مردم کاملا بحرانی و دچار مشکل اقتصادی هستند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضایی جمهوری اسلامی، از اعدام قائم حسینی شهروند افغانستان و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اجده جدی 1404 خبر داده است. او در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان با اتهام‌های از جمله کشیدن سلاح، ایجاد رعب و اشد و اقدام علیه امنیت ملی اعدام شده است. مسعود پزشکیان خواستار گسترش تجارت و ترانزیت میان ایران و افغانستان شد. رئیس جمهور ایران در نشست هیئت دولت این کشور برای گسترش مناسبات اقتصادی با افغانستان تاکید کرد و از دستگاه‌های دولتی خواست موانع گمرکی، ترانزیتی و تردد در مرزهای دو کشور را برطرف کنند. او گفت که همکاری اقتصادی تهران و کابل نباید به سطح کنونی محدود بماند. وزارت زراعت و مالداری طالبان اعلام کرد که کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری افغانستان و بلاروس توسعه سرمایه گذاری مشترک، پروژه های صنعتی و همکاری های اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در بیانیه طالبان آمده که در نشست مقام های دو کشور، گسترش زمینه های زراعت و مالداری، انتقال فناوری های جدید، واردات ماشین‌آلات کشاورزی و امکان مونتاژ و بسته‌بندی آنها در افغانستان بحث و بررسی شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از آغاز سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده. ترامپ در تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و با انزوای اقتصادی بی‌سابقه روبرو خواهد شد. او تهدید کرد که کشورهایی که به جمهوری اسلامی در دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای بسیار سنگین روبرو خواهند شد. به گفته ترامپ، هر کشوری که به نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر گونه کمک به ایران برسانند، با پیامدهای اقتصادی سنگین روبرو خواهد شد. پیش از این اظهارات دونالد ترامپ گفته بود که ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی گفتگو کند، اما اکنون نیاز به مذاکره فوری نمی‌بیند. ترامپ مدعی شد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی‌ها بدون مشکل از این آبراه عبور می‌کنند. او همچنان تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
2: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر میکنم وضعیت خیلی خوبه، شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه، هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: وزارت دفاع ترکیه حملات اخیر اسرائیل به سوریه را نقض تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور دانست و خواستار پایان مداخلات نظامی اسرائیل در کشورهای همسایه شد. انقره همچنان اعلام کرد در زمان حمله اسرائیل هیچ نظامی یا هیئت نظامی ترکیه در پایگاه الزهور حضور نداشته. روز سه‌شنبه اسرائیل این پایگاه را در نزدیکی مرزهای ترکیه هدف حملات قرار داد. در این مورد بیشتر از همکار ما نرگس ورخش از استانبول جزئیات خواهیم گرفت. اما در ادامه نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه برای یک سفر رسمی دو روزه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه این کشور به پاکستان طی 19 سال است. شیبانی قرار است با مقام‌های پاکستانی درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری‌های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار در تاریخ از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده. این بدهی در کمتر از یک دهه پیش دو برابر شد و بخش اعظم آن در اختیار سرمایه‌گذاران است. هزینه‌های دوران کرونا، کاهش مالیات‌ها و افزایش مخارج دولت از عوامل اصلی رشد بدهی آمریکا عنوان شده است. و موج‌های بی‌سابقه گرما آمار مرگ و میر را در فرانسه افزایش داده است. مقام‌های صحی این کشور می‌گویند شمار جان باختگان بیش از 7300 نفر بیشتر از میانگین سال‌های گذشته بوده. فرانسه از اواسط ماه جون سه موج پیهم گرما و 52 روز دمای بسیار بلند را تجربه کرده است.

0: برمیگردیم به همکار ما نرگس و رشق از استانبول در برنامه با ما است. نرگس وقتت بخیر. در مورد حملات اخیر اسرائیل به سوریه و همچنان هشدار وزارت دفاع ترکیه بیشتر برای ما بگو.
1: خب این تازه ترین واکنشی است که دولت ترکیه در مورد حملات روز سه‌شنبه اسرائیل به پایگاه ابوظهور داشته. وزارت دفاع ترکیه در یک نشست هفتگی که هر هفته برگزار میکنه، سخنگوی اونها اعلام کرده که حملات اسرائیل به خاک سوریه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور است و نباید اجازه داد به چنین اقداماتی که به عنوان یک اقدام یا مداخله نظامی عادی و قابل قبول جا بیفته. او همچنین در مورد حضور نیروهای ترکیه در این پایگاه گفته که هیچ نظامی یا هیئت نظامی نه در هنگام وقوع حملات و نه هم پیش از آن در این پایگاه حضور داشتند و تنها گروه فنی که برای بازسازی این پایگاه در گذشته هم همکاری داشتند با دولت سوریه و حالا هم این همکاری ها را دارن حضور داشتن، اما این سفر چند روز پیش اتفاق افتاده بوده. وزارت دفاع ترکیه بار دیگر تاکید میکنه که برای حفظ ثبات و صلح در منطقه و به ویژه در کشورهای همسایه ترکیه نیاز است که اسرائیل متوقف ساخته شد و همچنین بار دیگر تاکید شده که آنکارا حمایت‌های بیوقفه خودش را در بخش‌های مختلف و ویژه تقویت نیرو و ارتش سوریه ادامه خواهد داد و هیچ اقدام اینچنینی مانع از این همکاری و روابط بین دو کشور نخواهد شد. بیشتر هم وزارت وزیر خارجه سوریه در صحبت با رسانه‌ها به همین موضوعات اشاره کرده بود، اینکه هیچ تصمیم در مورد ایجاد یا استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه وجود نداره. یک تیم فنی در آنجا حضور داشتند و این حملات توجیهی در واقع ندارن. این حملات در حال اتفاق میفتند که روی طرز امروز گزارش داد که 4 روز پیش از این رویداد رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه تماس تلفنی داشته. 3 منبع این گفتگو را تایید میکنند و در آن گفتگو در واقع رئیس موساد از وزیر خارجه سوریه در مورد افزایش حضور نظامی ترکیه و همکاری های دفاعی و نظامی بین دو طرف سوال پرسیده و هشدار داده بوده از افزایش این روابط، اما به نظر می رسد که سوریه با وجود این در واقع هشدارها همچنان به روابط خودش ادامه داده، چیزی که باعث این حملات شده.
0: سپاسگزارم از خودت نرگس. خبر فوری داریم. منابع محلی در ولایت هرات تایید کردند که 11 تن از استادان دانشکده پزشکی دانشگاه هرات در واکنش به برخورد توهین آمیز محتسبان وزارت امر به معروف طالبان از وظایف خود استعفا دادند. به گفته منابع، محتسبان طالبان 8 تن از این استادان را به دلیل داشتن ریش کوتاه برای حدود 1 ساعت در یک کانتینر بازداشت و نگهداری کرده بودند. این اقدام طالبان با واکنش تند کادرهای علمی مواجه شده و استادان این برخورد
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: تاسو
5: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: یک دقیقه خبر.
11: شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان به مناسبت 107مین سال روز استقلال کشور اعلام کرده است که حاکمیت مبتنی بر زور نمی‌تواند رضایت و اراده مردم افغانستان را تأمین کند. این شورا در بیانیه گفته است که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، شهروندان افغانستان همچنان از شماری از حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله حق تعیین سرنوشت و نوع حکومت محروم هستند و زنان و دختران نیز به گونه سیستماتیک از آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی کنار زده شدند. این شورا تأکید کرده که استقلال تنها به معنای کنترل قلمرو نیست، بلکه ایجاد دولت مستقل، مدرن و پاسخگو در برابر مردم را نیز در بر می‌گیرد.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus، همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

قهرمانی پکتیا در رقابت‌های نیزه‌بازی ولایت غزنی، تیم‌های کابل و خوست دوم و سوم شدند. سود فلامینگو به یک چهارم نهایی جام لیبرتادورس، مدافع عنوان قهرمانی به سختی راهی دور بعد شد. قهرمانی تاریخی کامرون در جام ملت‌های زنان آفریقا، شیرهای رام نشدنی با شکست مالاوی برای نخستین بار جام را بالای سر بردند. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. فدراسیون بزکشی، نیزه‌بازی و ورزش‌های محلی افغانستان یک دوره تورنمنت نیزه‌بازی را در ولایت غزنی برگزار کرد. در این رقابت‌ها 9 تیم از 8 ولایت کشور شرکت کردند و در چند بخش مختلف با هم به رقابت پرداختند. در پایان ولایت پکتیا بر سکوی قهرمانی استاد و ضمن کسب جام یک رده واسطه نقلیه را هم تصاحب کرد. همچنان تیم‌های کابل و خوست دوم و سوم شدند. اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که به دلیل صادر نشدن ویزا، دیدارهای دوستانه تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان برابر عمان لغو شده است. ملی‌پوشان کشور قرار بود در روزهای 29 اسد و اول سنبله در دو دیدار دوستانه در شهر مسقط به مسافه تیم زیر 20 سال عمان بروند، اما به دلیل صادر نشدن ویزای بازیکنان افغانستان هر دو دیدار لغو شدند. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در یک ماه گذشته تمریناتش را زیر نظر کوروش برمک سرمربی ایرانی در کابل برگزار کرده است. پیش از این نیز به دلیل صادر نشدن ویزا، تیم ملی والیبال افغانستان از حضور در رقابت‌های پاکستان بازماند و تیم ملی تکواندوی کشور هم نتوانست برای شرکت در مسابقات به اندونزیا سفر کند. پس از به قدرت رسیدن طالبان، شماری از کشورهای میزبان رقابت‌های ورزشی از صدور ویزا برای ورزشکاران افغانستان خودداری کردند. سفیولا کاپیساوال، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان، فردا در سازمان EWC با حریفی از ایران رقابت می‌کند. رزمیکار 21 ساله کشور تاکنون 2 پیروزی و 1 شکست در کارنامه ثبت کرده و برای سومین پیروزی پا به این رقابت می‌گذارد. در سوی دیگر اردشیر ناصری قرار دارد که نخستین مبارزه حرفه‌ای خود را تجربه می‌کند. این رقابت فردا جمعه به میزبانی شهر تهران برگزار می‌شود. ورزشگاه ماراکانای برزیل صبح امروز میزبان یکی از حساس‌ترین مسابقات مرحله 1/8 نهایی جام لیبرتادورس بود. فلامینگو 2-1 مقابل هموطنش کروزیرو به برتری دست یافت. مدافع عنوان قهرمانی در مجموع 2 بازی رفت و برگشت 3-2 به پیروزی رسید و راهی 1/4 پایانی جام لیبرتادورس شد. فلامینگو در مرحله بعد به مسافه پیروز دیدار دیپورت تولیما از کولومبیا و ایندیپندینته اکوادور خواهد رفت.

0: پالمیراس برزیل نایب قهرمان فصل گذشته لیبرتادورس 1-0 سیرو پورتینو را از پیش رو برداشت و با پیروزی 2-1 در مجموع به مرحله 1/4 نهایی رقابت ها صعود کرد. در لیگ فوتبال آمریکا، انتر میامی با گلزنی لیونل مسی به تساوی 2-2 در خانه فیلادلفیا رسید. سه گل از چهار گل این مسابقه در نیمه اول به ثمر رسید. مسی دقیقه 26 اولین گل خود را پس از بازگشت به میادین و در گذشته پدرش به ثمر رساند. فوق ستاره آرژانتینی اکنون 13 گل و 9 پاس گل در 17 مسابقه این فصل ثبت کرده. این مسابقه پربرخورد در ثانیه های پایانی یک کارت سرخ برای هر دو تیم به همراه داشت.
1: Very close. The first one was not a handball. That one, yes. I think, was a lot closer than they made it seem.
2: Alofsky drives it in. Oh, they score
0: anyway. Chicago Fire در دیگر مسابقه بامداد امروز دو بر یک اورلاندو سیتی را شکست داد. نیمه اول مسابقه با یک گل به سود شیکاگوی مهمان پایان یافت. دقیقه 52 برکالو روی پاس آنتوان گریزمان بازی را مساوی کرد. دقیقه 68 روبرت لواندوفسکی از روی نقطه پنالتی گل پیروزی بخش شیکاگو فایر را به ثمر رساند.
3: لواندوفسکی
0: سکورز و شیکاگو. رونالدینیو اسطوره 46 ساله فوتبال برزیل برای بازگشت به فوتبال حرفه‌ای وارد فرودگاه فرولی ایتالیا شد. ستاره پیشین جهان و برنده توپ طلای 2005 پس از گذشت بیش از یک دهه دوری از فوتبال قرار است برای راونا اف سی در رقابت‌های سری سی ایتالیا بازی کند. رونالدینیو آخرین بار در سال 2015 برای تیم فلومینزه برزیل بازی کرده بود. تیم ملی فوتبال زنان کامرون با ارائه یک بازی مقتدرانه در فینال جام ملت‌های آفریقا تاریخ سازی کرد. این تیم با شکست 3-0 مالاوی برای نخستین بار بر سکوی قهرمانی قاره آفریقا ایستاد. بیشتر در گزارشی از همکارم رویا صابرزاده.
4: 4 بار فاینال، 3 بار شکست، اما این بار شیرزن‌های کامرون تاریخ را تغییر دادند. کامرون با یک نمایش مقتدرانه جام قهرمانی زنان آفریقا را بالای سر برد. تیم ملی زنان کامرون در فاینال جام ملت‌های آفریقا با نتیجه 3-0 مالاوی شگفتی ساز این رقابت‌ها را شکست داد و برای نخستین بار قهرمان قاره آفریقا شد.
5: واقعا شیرزن‌ها خیلی خوب بودن، عالی بازی کردن و فضا و همه چی فوق‌العاده بود. با 4 گل مالاوی رو از پا در آوردن، واقعا باور نکردنی بود.
4: مالاوی تیمی که برای نخستین بار در این رقابت‌ها حاضر شده بود، با وجود رتبه 153 جهان و 32 آفریقا با یک مسیر شگفت‌انگیز خود را به فاینال رسانده بود. مارینگا ستاره این دیدار بود و با زدن 2 گل نقش مهم در این پیروزی داشت. این قهرمانی کامرون را به 4مین کشور تبدیل کرد که از زمان آغاز این رقابت ها در سال 1998 جام را فتح می کند.
6: خیلی خوشحالم برای نخستین بار تیم ملی زنان قهرمان شده. ما واقعا مالاوی رو شکست دادیم. سخت جنگیدیم و امروز در مراکش حضور داریم. برای اولین باره که قهرمان میشیم. از مراکش سپاسگزاری میکنم و از پادشاه برای هر کاری که برای ما آفریقایی‌های جنوب صحرا انجام میده تشکر میکنم. ما قهرمانیم. تشکر. تشکر.
4: نایجیریا با 10 قهرمانی همچنان پر افتخارترین تیم این تورنمنت است. گینه استوایی 2 بار و آفریقای جنوبی 1 بار قهرمان شدند. کامرون و مالاوی با رسیدن به فاینال همراه با مراکش و الجزایر جواز حضور در جام جهانی 2027 زنان در برزیل را هم به دست آوردند و حالا شیرهای رام نشدنی در انتظار جام جهانی برزیل هستند.
0: اما کامنداسرانو قهرمان هفت مرتبه بوکس جهان در دیداری مهم برای مبارزه با لوکریسیا مانزور رقابت میکند. بوکسر اهل پورتوریکو 49 پیروزی کسب کرده و 32 بار هم حریفانش را با ناکاوت شکست داده، در حالی که مانزور آرژانتینی با رکورد 14 پیروزی و 7 ناکاوت وارد این مسابقه می شود. رقابت دو ورزشکار در 12 راوند فردا جمعه و میزبانی کالیفرنیای جنوبی برگزار می شود و سرانو از کمربندهای جهانی پروزن خود دفاع می کند. سارا بیلیک تنیسباز شماره 35 جهان شگفتی خلق کرد و 2-0 آنا سابالنکا نفر اول جهان را حذف کرد. ببر 28 ساله بلاروس در دیداری 2 ساعته ست اول را در تای بریک 7-6 برگزار کرد و در ست دوم هم با نتیجه 6-4 مقابل حریف 20 ساله خود از جمهوری چک شکست خورد. بیلیک در مرحله 1/4 نهایی تیم 3000 امتیازی سینسیناتی و مسافه مدیسون کیس خواهد رفت. گاف با پیروزی 2-0 برابر ماری بسکوا با مرحله 1/4 نهایی رسید. تنیس باز 22 ساله آمریکایی در دو ست با نتایج 6-3 و 6-2 حریف 28 ساله خود از جمهوری چک را شکست داد. مسابقات سوارکاری قهرمانی جهان در آخرین آلمان با صدرنشینی جولیان اپیار در بخش پرش کلاس سرعت آغاز شد. سوارکار 49 ساله فرانسوی مسیر مسابقه را در مدت زمان 70 ثانیه و 60 ثانیه بدون خطا پشت سر گذاشت و اول شد. هری اسمولدرز از هلند با اختلاف بیش از 1 ثانیه در جایگاه دوم ایستاد. اسکات براش بریتانیایی هم مقام سوم را به دست آورد.

0: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید تنش‌های کنونی میان طالبان و پاکستان در واقع ادامه رقابت و منازعه هند و پاکستان است که از کشمیر به افغانستان منتقل شده است. او در پیامی در شبکه اکس اخراج مهاجران افغان از پاکستان را اشتباه تاریخی خوانده و گفته است این اقدام بیش از هر طرفی به سود دهلی تمام می‌شود. حکمتیار همچنین تأکید کرده که مهاجران افغان دهها در پاکستان حضور داشتند و بخش بزرگی از جامعه و جریان‌های سیاسی پاکستان از آنان حمایت کردند. این اظهارات در حالی مطرح شده که روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر با تنش‌های سیاسی، امنیتی و مرزی روبرو بوده است.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: نگاه دیگر
1: فراتر از رویداد.
17: جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان که در روزهای گذشته نامش به یکی از خبرسازترین چهره های بدخشان تبدیل شده بود، سرانجام سلاح بر زمین گذاشت و به فصیح الدین فطرت رئیس ستاد

0: آغاز یک دردسر تازه برای طالبان. من طاهر قادری هستم و این موضوع رو با مهمانم عبدالمنان دهزاد، نویسنده و پژوهشگر اهل بدخشان به بحث میگیرم. آقای دهزاد، با برنامه خوش آمدین. ابتدا بگذارین که از تحولات اخیر آغاز کنیم. جمعه خان فاتح پس از چند روز درگیری دیدیم که به طالبان تسلیم شد. این اتفاق را چگونه شما تفسیر میکنین؟
1: با عرض سلام و احترامات خدمت شما و شنوندگان محترمتان، اول از نیجا در اتدا لازم ندارم یک نکته را تصریح کنم، چون از دیروز به این سو این بحثی همین مفهوم تسلیمی زیاد مطرح میشه و اتدا از توسط رسانه های طالبان و یا رسانه های وابسته طالبان یا تحت کنترل طالبان مطرح شد که تسلیم. همون گونه ای که شما مطلع هستند و
0: شما از چی واژه استفاده میکنین دهزاد صاحب؟ با معذرت، حالا اگر تسلیمی نه،
1: تا جایی که بنده در جریان هستم با مردمان محل در ارتباط بودم و دیروز به این طرف حتا گذشتن، اینا تفاهم کردن بر سر این که جنگ به پایان برسه و این که مردم آسیب نبینن و مسئله مال شما، جان شما، افراد شما و اون خواسته ها و مطالباتی که گویا جمعه خان فاتح داشت و اینا همگی لحاظ می شود و مد نظر گرفتن می شه. اینا به اساس یک تفاهم در واقع دست از جنگ برداشت.
0: ولی آقای دهزاد، من اینجا اگر اجازه باشه می خواهیم ایره بگویم که امروز خبرهایی از بدخشان ما داشتیم که طالب ها انتقام گیری را عملا شروع کردند، در واقع بررسی خانه به خانه و اذیت مردم و مخصوصا کسایی که در ساحاتی که آقای فاتح نفوذ داشتن. پس چگونه در واقع تفاهم است که آقای فاتح خودش تفاهم میکنه ولی مردم عملا دوچار جنجال میمونه؟
1: بله، شما بفهمین که یکی از کسانی که مسئله بحران بدخشان در واقع مدیریت میکرد همین فسیدین بود که به عنوان آدم میانجی و با وساطت همین آدم با بحث این جنگ که جمعه خان فاتح از جنگ دست برداشت و این تضمین کرده بود. شما حتما در جریان هستین که در این جلسه که اینا روز گذشته در مدرسه که در مرکز نوسعی برگزار شده بود، با مردم محل که شامل مونیسپیدان بودن و سنسپیدان محل بود، ملاعا بود و مولانی ها بود و بزرگان همون محل بود و اینا گفته بود که شما محفوظ هستین، این افراد محفوظ هست، جانشون محفوظ هست و اون هیچ اتفاق برای ازیان نمیفته. به هر حال این چیزی که شما مطرح میکنین درست هست. پیدانم که من در جریان هستم که با جایی که از اون منابع های محلی پرسیدیم، خب یک رفتار بسیار بسیار در واقع نامناسی و غیر انسانی و غیر میهنی را در حق اون مردمی که در واقع زندگی میکنن نیروهای طالبان که عمدتاً از جنوب افغانستان رفتن، اینها روا می‌دارن به حساب حتی بحثی کشت و کشتار مردم و جوانان و بازداشت، شکنجه، توهین و تحقیر، اینها را دارن در اون منطقه اعمال میکنن.
0: درست. منتقدا میگن یک تعداد از مردم که شما وقتی در شبکه‌های اجتماعی هم ببینین، سوالشان این است که آقای فاتح کسی بود که خودش به یک شکل در سقوط بدخشان از دست جمهوریت به نفع طالبها نقش داشت. پس چگونه میشه به یک کسی که از نظر تفکر اعتقاد داره و در واقع امور روش و روی کرده طالب ها، چگونه او میتونه در واقع از آزادی و نمیفهم از ارزش هایی که حالا مردم میگن و مردم بهش باور دارن پایش استاد شوه؟
1: دروازه ها پنج بلسپالی درواز نقش داشت و همین امارت طالبان برای ازی اون لقب فاتح را دارن. گفتن که این فاتح بود، بعد فاتح درواز و بعد مسئولی در طرف طالبان، مسئولی عمومی دروازه ها تنگ شد. قصه جایی تمام شد که خراب شد که فاتح در واقع به معادن طلا در اونجا دسترسی پیدا کرد و اون معادن در کنترلش آمد و همینجا بود که پای در واقع شبکه اون بشیر نورزه که معادن بدخشان در کنترل از او هست. وقتی که رفتم برای کنترل معادنی که دیگران حق ندارن، حق امارت است، اونجا اعتراض کرد و اعتراض از یا مسلما که بخاطر منافع شخصی بود، بخاطر منافع معدن بود که یک طرف امارات بود و یک طرف دیگه هم که مردمی اون منطقه بود که حق داشتن در منطقه و زمین خودشان کار بکنن. ولی فاتح از اینا دفاع کرد، گفت که حق مردم است و مردم باید کار بکنن، شما نباید در این مسائل مداخله کنین که اون جنجالا به وجود به حساب شکل گرفت دیگه. اما در این اواخر تا جایی که مراوی محلی می گفتن ما در ارتباط بودیم.

0: بود که خودی فاتی نوع نگاه و طرز تفکرش طبیعتاً با رهبری طالبان اون ساختاری را که در واقع حاکم از در افغانستان با اونا متفاوت بود. یعنی نگاهش به مسائل رسانه، نگاه به مسائل درس و تعلیم زنان و کار کردن آدم های تحصیل کرده غیر ملا و غیر طالب، این نگاهش نسبت با اونا متفاوت بود. به همین دلیل شما دیدین که در همین چند مدتی که درگیری بین اینا اتفاق افتاد، همین رسانه های منصوب به گروه طالبان پیوسته تبلیغ میکردن که آدم از اما اولم طالب نبود، آدم یک آدمی آوازخوان بود، بعد استفادهگر بود و یک سری مسائل دیگری که در هر کسی بکسن. البته شکی نیست که آدم طالب بود و دروازه سقوط داده بود و بسیاری از جوانهای دروازه هم که همین آدم کشته بود. یعنی شما در همین بعد از همون اول فیلم که طالبان ظاهرن اعلام کردن، بسیاری از جوانهای بدخشان و دروازه ای آدم گروه در ملای آن تریبان کرد. اما اتفاقات بعدی که افتاد و دلیلش هم مسئله کنترل بر موانین بود بیشتر.
1: ولی آقای دهزاد، بگذارین که ما به فهرست از اتهامهایی که رسانه های نزدیک به طالبا و مخصوصا استخباراتشان در یکی دو روز دارن منتشر میکنن اشاره بکنم، چون شما گفتین که آقای فاتح پالا در کناری که در کنار طالب بود ولی در کنار ارزشایش هم بود، شما گفتین که عملا این مسئله حتی واژه تسلیم دهی یا تسلیم شدن درست نیست، ولی رسانه های طالب میگه که آقای فاتح در باجگیری از معادن طلا دست داشت، پول سیاه داشت، قاچاق مواد مخدر میکرد، جابجایی افراد تکفیری را میکرد، کشتن نیروهای امنیتی طالبان را بهش متهم است، فتنه سازمان یافته متهم است، گرفتن حمایت از استخبارات خارجی، بی‌ثبات سازی منطقه، استخراج غیرقانونی طلا و هدایت اعتراضات ضد طالب ها. یعنی با تمامی وجود و تبلیغاتی که واقعا رسانه های نزدیک و طالب ها و مقام هایشان در این دو روز دارن میکنن، یعنی هنوز شما امیدوار هستین که آقای فاتح سالم دوباره بر بگرده و هیبت اللهی که به هیچ کس رحم نمیکنه، فکر میکنین که به آقای فاتح رحم میکنه؟
0: والا بس به این نیست که سالی که پارتی دوباره سالم برگرده، واقعا کسی است که گذشته از اون اتهامات رفتی اونا بر مخالفینشان وارد میکنن، ولی از قصه بس کنترل بر معاوین بود که اون باعث جنجال ها شد. و اینکه معاوین در بدخشان به وسط غیر قانونی استفاده میشه، البته توسط همگی استفاده میشه، ده ها شرکتی که از جنوب افغانستان سرازیر شدن در اون مناطق و زمین مردم و خانه مردم و امکانات مردم معدود ساختن و حتی کارگرم خودشان آوردن و مردمی برخشان در زمینش تیل مثلا یک معلم تیلا بر آوردن و صلاحیت نداره. این بحث تنها پاتی نیست، این بحث نارضایتی در برخشان یک بحث عمومی هست. شما هر آدمی را که در برخشان تماس بگیریم نسبت به وضعیت موجود، نسبت به این رفتاری را که این گروه های غیر بومی در برخشان در حق و مردم روا داشتن، اعتراض دارن و نگران هستن. اینو نمیشه یک کسی که بیا بگه که خیلی خوب، مثلا بعضی که طالبان محلی همین بحث مطرح میکنن، میگن که بدخشان که جنوبی ها نگرفته بودن، تخار که جنوبی ها نگرفته بودن، این ما بودیم که در این منطقه آمدیم، اینا که نبودن. این حالی وقتی که ما گرفتیم، فعلا مهمترین بسته های اداری در اختیار غیر بدخشانی هاست و غیر مردمان بومی هست، عمدتاً از هلمند و قندهار، مثلا جلاج، وردک، مثلا حتی شهرداری ها، ولسوالی ها و فرماندهان امنیت عمدتاً در اختیار دیگه مردم است. و معادین هم که یک سری از فرماندهان طالبان بدخشانی در اونا مسئول بودن در کنار مردم همون محل و دست کشیده بودن از این که چی بخواین چی نخواین، چی پست و مقامی را که برشان در نظر میگیرن، از اونا هم دست کشیده بودن، سرگرمی همون کاروبار در واقع سرمایه اندوزی بودن از طریق معادن. این قسمت هم آمدن از اینا گرفتن. اینا هر کسی که در مسائل بدخشان یک مدار اطلاع داشته باشه میفهمه که مردم بدخشان خوب دو تا چیز داشتن، یکی مکتب داشتن که مکتباشان اینا رفتن مسدود کردن برای نیمی از جمعیت و مملکت زنا و ولایت زنا باشن، دیگر نمی توانن درس بخوانن. بعد بقیه مکاتب دیگر دیدم که دیگه چیزی نیست، یک ملا را بردن رئیس مثلا تعیین کردن به عنوان معلم، حالا صدها کردن این آدم هم فیزیک درس میدم، کیمیا هم، تاریخ هم، دین هم، همه چیز دیگر به مناش هم نیست که چیزی برای مکتب نیست.
1: ولی آقای
0: مسئله دیگر این معلم
1: مردم بدخشان، ببخشید که اینجا من سوال داشتم، مردم بدخشان مردم علم پرور هستند، خب این که تازه اتفاق نیفتاده، 5 سال است که وضعیت ادامه داره، یعنی فکر میکنین که آقای فاتح یا کسای ناراض دیگه که با طالب ها عملا کار میکردن تازه فهمیدن که باید مثلا برای به دست آوردن حقوق مردم و او ارزش های دموکراتیک فعلا بجنگن یا ایستاد شون؟ خب 5 سال گذشته عملا.
0: این ببینید در 4 سال اول برای از اینا گفته شده بود که مدیریت بدخشان، مسائل بدخشان مربوط خود شماست. به همون دلیل اینا نمیفهمیدن که کم کم مثلا بدخشان کاملا از کنترل از یاد بیرون میشود. به همون دلیل یکی از بحثایی را که بارها مثلا نشنیدیم این است که اینا از نظر اون اتاق فکر طالبان و رهبری طالبان بدخشان هنوز فتح نشده بود. و به دلیل این که اینا افرادی که هزمون محل بودن خوب بدخشان در اختیار از آقا بود. بعد به این یک سال آخر بود که تغییرات و تبدیلات بیشتر شد و هرچی آدم این مهمی که در بدخشان بود از سپوه طالبان اینا را از بدخشان بیرون کردن و بردن به عنوان معاونین والیها و فرماندهان انبیا و این مسائل اینا را از بدخشان دور کردن و جای از یار طالبان غیر بومی گرفت. و طبیعتاً وقت طالبان و این آدما عمدتاً جای هم رفتن که اینا نه زبان پشتو میفهمیدن و نه اونا زبان ازیارا میفهمیدن. مثلا یکی از این نمونه ها همین فاتی است. در زابل خوب یکی از اختلافاتی که اینا با امارت قبل از آمدنش به درواز داشت بس این بود که در اونجا این وقتی حرف میزد اونا میخندیدن، وقتی که اونا حرف میزدن این نمیفهمید. بعد دیگه دید که نمیشه و وظیفه را رفا کرد و رفت درواز. عمدتاً اکثریت فرماندهان طالبان بدخشانی با همین مشکل روبرو هستند. با اون دلیل نارضایت ها در این اواخر خوب طبیعتاً که بحثش نسبت به 3 سال 4 سال اول متفاوته.
1: درست. اتفاقا یک کلیپ هم از آقای فاتح برآمده که در اونجا میگه در مورد زبان که در زابل نمیتونست افهام و تفهیم بکنه. ولی بسیار از تحلیلگرا از معادن و توزیع قدرت که شما گفتین و اختلاف میان طالبای محلی و نیروهای نظامی یاد میکنن. شما به قسمت از نارضایتی ها پرداختین، ولی خب شاید یک تصویر کلانتر دیگه هم وجود داشته باشه در بدخشان. چرا اصلا بدخشان، چرا این نارضایتی ها از بدخشان آغاز میشه آقای دهزاد؟
0: خب ببینید بدخشان قصهش عمدتاً خب مثلا جدا از سایر ولایت های افغانستان نیست، بخصوص شمال افغانستان، ولی یک مقدار وقت متفاوت تر است. اول اینکه بدخشان یک جمعیتی بسیار گسترده و بسیار فراوانی داره که عمدتاً اینها آدم های تحصیل کرده بودن و جوان هستن و عمدتاً بیکار هستن. این یکی. مسئله دیگر این که بدخشان توسط خود بدخشانی ها سقوط داده شده بود، نه توسط طالبان جنوب، و اینا یک نوع حسی مالکیت داشتن در این خود طالبان بدخشانی در بدخشان یک نوع حسی مالکیت داشتن نسبت به دیگران. بعد مسئله سیومی که تمام طالبانی که شما از بدخشان میشناسین از زمین تصیح الدین فطرت گرفته تا امیر جمعه خان پاتی تا بقیه، اینها متعلق به حزب جمعیت اسلامی بودن، یعنی اون حزبی که در بارابری برانالدین ربانی. اینا هم به لحاظ مذکوره، هم به لحاظ تیوری و هم به لحاظ در واقع جهانبینی با اون طالبانی که جنوب آمده بودن متفاوت بودن. بعد یک جنجال دیگری دیدم که این عمدتاً طالبان 5 سال با اینا درگیر بودن و در بدخشان با مشکل برخوردن این بود که بحث ادغام این شبکه ها و فرماندهان محلی در یک ساختار متمرکز قومی بود که قومی مذهبی البته که در بدخشان جواب نداد. و بحث فاتح یادمون باشه که بحث فاتح تنها این آخرین پاشنه آشیل رژیم طالبان نیست، یعنی بدخشان تا همین حالی که ما قد میزنیم در 20 چند ولسوالی بدخشان درگیری هست، نارضایتی هست و بازداشت هست و مردم دیگه به هر حال به این نتیجه رسیدن که چیزی را که طالبان گفته بودن، طالبان جنوبی گفته بودن یا طالبان مرکز با پیرامون گفته بودن، اون چیز الان از مسیرش بیرون شده و اینا خیال میکردن که اون عدالت هست، شریعت هست و اون چیزا هست، ولی ببینید که چنین چیزی نیست. این در واقع غصب است، تعصب است و مسائل دیگه.
1: اتفاقا من هم به می اشاره میکنم که در یفتل در واقع برای نخستین بار ما در 5 سال حاکمیت طالب ها شاهدی بودیم که حالا برای ساعت هم اگر شد از کنترل طالب ها خارج شد که جبهه در واقع سپاهیان میهن ایرا بر عهده گرفتن. مسئله دوم برای نخستین بار ما شاهد نبردهای نسبتا جبهه‌ای بودیم در بدخشان در 5 سال گذشته. این تحول آقای دهزاد چقدر میتونه چقدر مهم هست و چی تفاوت با حملات پراکنده و پراکنده حداقل 5 سال گذشته جبهات مختلف داشتن؟
0: دیدانش مثلا شما میدونید که در طول 5 سال که طالبان این همه فخر میفروختن که ما مخالفین ما در سنه وجود ندارن و ما هیچ مسئله‌ای نمیتواند مثلا اظهار وجود بکند در این مملکت و همه چیز از راست تا قاعده در کنترل ماست. ولی شما دیدین که برای اولین بار این تلیسم در یفتل پایین توسط سپاهیان میهن شکسته شد و با این سپاهیان میهن اگه یگانه کاری که کردن به دیگرها فهمان بین که اینمی ایولا او رقمی که تیگر میکنه و او رقمی که خودشان میگن نیستن، یک ایولای پوشالی هست که باید ککانه فرو میباشد. بعد از او را باز شد برای جبهه آزادی که خوب دیدین که در مناطق زیباک مدت ها میشه که به این طرف روزه ها میشه که درگیر هستن با این گروه و این گروه هم نتوانستن حتی پایگاه هایی را که اونا گرفته بودن قرارگاه هایی را که اونا گرفته بودن دوباره از اختیار جبهه آزادی بیرون بکنن. و مسئله دیگری خود فاتح که خود فاتح امون جایی که من در ابتدا گفتم که بحث تسلیمی درست نیست به این دلیل که این یک هفته کامل علیه 12-13 هزار نیرو جنگید و زورشان نکشید و دو تا تیارهشان از زد، چند تا پهوارشان از زد و بیش از نزدیک به 100 نفر زخمی و کشته اینا تحویل دارن در واقع در اوجا تلفات دادن. بزور نتوانستن، این وقتی بزور نتوانستن بعد وارد گفتگو میشن. اینا به این لحاظ این قصه بدخشان با قصه یا اتفاقات و تحولات که در بدخشان افتاد با دیگه ولایت‌ها از این لحاظ فرق میکنه که اونجاها کمین میزنن، یک موتر یک آدمی یک فردی را میزنن و بعد میرون و معلوم نیست کی میزنه کی نمیزنه. اما اینجا جنگ مستقیم بود یا رودرو با اینا جنگ میکردن. از اون لحاظ این بحث بدخشان یک امو به چالش کشید کلی روایتی نظامی، روایتی زور و سلطه و حکومتداری را که طالبان ادعا میکردن همین روایت را به چالش کشید.
1: درست همین حالا که من روی شما صحبت میکنم دهزاد صاحب، اتفاقا یک خبر تازه هم میبینم که همون قسمی که در آغاز ما گفتم در مورد انتقامگیری طالب ها، عملا طالب ها از صبح روز سه‌شنبه در واقع اینا شروع کردن به اذیت و آزار مردم مناطقی که آقای فاتح در اونجا نفوذ داشته و حتی خلع سلا کرده و یک نگرانی هم میان کارگرای معادن شکل گرفته. یعنی در کل واقعا وقتی شما به تصویر کلانتر میبینین چقدر میشه به فصیح الدین فطرت و به وعده هایش واقعا اعتماد کرد؟ آقای فاتح چگونه میتونه خود تسلیم حالا واگذار بکنه، اگر شما از واژه تسلیمی خوشتان نمیاد، و آقای فصیح الدین فطرت که ممکن هست در نهایت پایینا از قندهار بیرون شوه؟ و ما در گذشته دیدیم که در گزارش اخیر سازمان ملل که چند روز پیش منتشر شد، سازمان ملل عملا انتقاد کرده بود، میگفت که طالب ها در موردی که چگونه برخورد با افراد خودشان افراد نظامیشان میکنه هیچ داده هایی را بیرون نمیکنن، به من کس نمیدونه. پس چقدر شما واقعا امیدوار هستین یا چقدر اعتماد دارین با آقای فصیح الدین که به خاطر در واقع هم زبان بودن هم شهری بودن و اعتمادی که بین فاتح و فصیح الدین هست و با مو اعتماد میره دوباره میخوای با طالب مذاکره کنه؟ یعنی واقعا هم چه اعتماد در اینجا وجود داره؟
0: نه به هیچ وجه. من تا جایی که فصیح الدین میشناسم و آدمی نیست که سرش بشه و اعتماد کرد، یعنی یک از نظر ما یک جادا ساکن است، یک آدمی است که در واقع امو اصطلاحی را که دیگرها به کار دارن یک پیشمرگه هست و به گمان ما که آدم قابل اعتماد نیست. به دلیل این قابل اعتماد نیست که اون ساختاری به که ایشان سرباز یا ساختار هستن برای ساخت کردن روایت اون ساختار مردم خودشان در کشتن و در واقع تحویل و تحقیر دیگران قرار دادن، اینمی اون ساختار حضوری هنمی آدم ها را بیشتر از این نمیخواید. یعنی معمولیتی از این در همین حد هست. یعنی شما تصور کنین که اگر مسئله قصیرالدین به عنوان رئیس استاب ارتش برای اون ساختار طالبان مهم می بود، در کجای تاریخ شما دیدین که وقتی یک جا جنگ می شود رئیس استاب ارتش رو می پرسن در خط اول؟ خب اگر این آدم جایگاهش بفهمه، اگر این آدم در واقع مسئولیت هاش بفهمه، اگر این آدم مثلا طرف مردمش باشه و این می فهمه که مثلا بودری از این در این بحث درواز یادم سه بار درواز رفت که فاتی را قناعت بده که با پیوند با اینا جنگ نکنه، ولی فاتی هم خوب گفت چشم دیگه جنگ نمیکنیم. امروز که بیداد میکنم نیروهای همین آدم ها در درواز و زنا را و کودکا را و جوانا را از خانه میکشم تیرباران میکنم، ولی فاتی همین پسیدین اصلا نیست، در کلام گوشه خزیده و اصلا خبر نداره که چی اتفاق میفته، یا خبرم داره تواناییش نداره. یعنی از نظر ما خودی پسیدین یک آدمی بسیار بیچاره هست، یک آدمی بسیار معمولی هست واقعا، و در حدی نیست که بخواد جلوی از ورا بگیره. یک سرباز قمداری برابری از صلاحیت داره. ما اینجا خانم در جریان هستم، گایا من یکی از بادگارهای همین آدم که اون زمان ما در کابل بودم، بادگارهای همین آدم. این آدم از این بیرون شد و وقتی من پرسیدم بودم که چرا، گفته بود که وقتی رفتیم وزارت دفاع یک سرباز همین بزرگوار اجازه نداد داخل برم. گفت من اونجا سلا را طویل دادم، گفتم نه اینجا نمیشه. خب سیتیزن که لوی درسیز این مملکت هستی، وقتی یک سرباز گوشه باش گوشش کرد و گفت 3 ساعت انتظارش نگاه کرد، در افتاد گفت نماندش برای داخل. خب لوی درسیز همین رقم هست، آدم با صلاحیت همین رقم هست. نه اینا صلاحیت ندارن، فقط اینا و اینا فقط ابزار هستن و اونو از اینا استفاده میکنن. و به گمان ما آخرین چانسی را که حسیدین داشت اینمی مسئله درواز بود، از این آدم استفاده کردن و این از این به بعد نه در میان مردم جایگاه دارد که البته قبلا هم که چندان نداشت، و نه در میان همون نیروهای خودشان که به این یک چشم امید نگاه میکردن و نماینده فکر میکردن، دیگر به این هم توجه نمیکردن. بعد این که شما میرین در یک مسجد سوگند میخورین که شما به شما کسی آسیب نمیزنه، وقتی صلاحیت نداشته باشی، وقتی تو جایگاهت نفهمی که عددی هم در این ساختار محسوب نمیشوی، به چه مناسبتی مثلا آدم پایان کردی و اونجا مردمی و 400-500 نفر و صدا هزار آدم دیگری که در اون مناطق زندگی میکنن زیر لگدمال مثلا یک گروه بدوی فاشیستی کردی؟
1: حالا آقای دزاد، فرض بر این که آقای فاتح دوباره بر نگرده و واقعا او وعده را که فصیح الدین داده برای جمال خان فاتح او هم برآورده نشه، قرارش چه اتفاق بیفته؟ پیش بینی شما چی هست؟ مردم دروازه ها چی قرارش چی انجام بدن؟
0: خب باور ما است که خب اول اینکه اون اتفاق و وعده هایی را که فصیح الدین داده اتفاق نمیفته. در نهایت اینکه این آدم در امو کابل در یک حصر سیاسی امنیتی نگاش بکنن و که تماساش را معدود کنن، دیگه اجازه ندیدن که به رفشان درواز برن و اونجا در یک نوع زندانش کنن و تمام با تبین رو تحتیل. این اما سناریوی اولش هست که اگر کشته نشود. ولی گذشته از این یکی از باور دیگری من هست که این آدم به دلیل اینکه سرکشی کرده و این آدم به دلیل اینکه علیه در واقع نیروهای طالبان جنگیده و این تلفات مالی و انسانی به این گروه وارد کرده، ممکن است که پرونده از این را به مسائل قضایی و استخباراتی بسپارن و این را به عنوان یک آدم به اصطلاح خودشان باغی سرکش، در واقع یک آدم بغاوتگر و اینکه به ساختار به عزت و آبروی ساختار به اصطلاح خودشان آسیب زدن، این را محاکمه کنن و برن یا زندانی یا کشتن یا کلا ناپدیدش کنن. این هست. اما این که دوباره به درواز برگردن به گمان من غیر ممکن است، فقط یک فریب بود که ابتدا فسیدین خود بعد از طریق فسیدین ایشان پریب کردن. اما میمانم مسئله مردم درواز. مردم درواز این تجربه تاریخی نشان میده که نکی درواز، همه مردم هایی که درگیری استبداد میشوند، درگیری شکنجه و توهین و تحقیر میشوند، اینها تسلیم نمیشوند. شما هر قدر به قول سعدی که هر قدر بر سرش بیشتر کوبی آفشاریش بیشتر گردد، هر قدری که نیروهای غیر بومی که نه با فرهنگ مردم، نه با زبان مردم، نه با اون اراضی آشنایی نداشته باشند و اینها اونجا حضور برسانند، مردم به هر دلیلی تعوین و تعطیل و شکنجه کنند، مردم علی از این گروه باز سادگی میکنند و از یک طریق دیگری با پیرو میشوند. این بار قرار به این بود که زیر همون بیرقی که خودشان در گذشته جنگی ده بودن، بیرق امارت، با اون بیرق دیدن که نمیشه، خب این بار فکر میکنن که ده ها گروه دارشان کار میکنن میتونه اونا با یک گروه دیگری میپیوندن و اگر اونا هم کشته شد فرزندان از و برادرای از و خانواده از و اونا میپیوندن، کم هم نیستن که آدم که نمیتونه کل یک منفر رو بکشه، خب هر قدر فشار وارد کنن به گمان به ضررشان و زیان طالبان تمام میشه.
1: آقای دزاد، میفهم که خیلی این سوال سخت است، البته من شما در یک جایگاه سخت قرار میدم، اگر شما به جای آقای جمعه فاطمی بودین چی میکردین؟
0: والا اگر من جای جمعه فاطمی بودم، جای ایشان بودم تا پایان خط میرم.
1: آقای دهزاد، یک جهان سپاس از حضورتان در برنامه، تا از نگاه دیگر به تو.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
10: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
11: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
10: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
16: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: توهین طالبان با استادان دانشگاه، 11 تن از استادان دانشکده پزشکی هرات در اعتراض استعفا دادند. سلام بر شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان انترنشنال، با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها
1: برالای شرکت ها، چون که شرکت ها مردم را دستکاری میموندن.
0: تداوم نارامی ها در بدخشان، جبهه آزادی از کشته شدن 4 طالب خبر داد. کارگران معدن در اعتراض به شرکت های طالبانی تظاهرات کردند. ادامه یک شهروند افغانستان در ایران، قایم حسینی دومین افغانی است که بعد دهام کشیدن سلاح در اعتراضات ماه جدی اصفهان به دار آویخته شد. سنگین ترین عملیات اقتصادی امریکا علیه ایران، ترامپ تاکید کرد هر کشور راه نجات به جمهوری اسلامی بدهد با پیامدهای سخت مواجه می شود. و در خبرهای ورزش امروز هم، با وجود محرومیت زنان افغان از ورزش و تحصیل، طالبان مدعی بر تامین عدالت اجتماعی و حقوق مردم شد. منابع از استعفای 11 استاد دانشکده طب دانشگاه هرات خبر دادند. منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال خبر دادند که 11 استاد دانشکده پزشکی دانشگاه هرات در اعتراض به برخورد توهین‌آمیز اداره امر به معروف طالبان استعفا کردند. با گفته منابع، ماموران طالبان شماری از استادان را به دلیل کوتاه بودن ریش برای مدت در کانتینر نگه داشته بودند. با گفته منابع آگاه، در ولایت هرات ماموران امر به معروف طالبان روز پنجشنبه 29 اسد 8 استاد دانشکده طب دانشگاه هرات را به دلیل کوتاه بودن ریش حدود یک ساعت در کانتینر نگه داشته بودند. منابع میگویند این استادان با مداخله دکتران آزاد شدند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، 3 استاد دیگر این دانشکده نیز در حمایت از آنان استعفا کردند. دانشکده طب دانشگاه هرات حدود 22 استاد دارد و با استعفای 11 استاد نیمه از کادر آموزشی این دانشکده از کار کنار رفتند. با گفته منابع، پیش از این نیز 10 استاد دیگر این دانشگاه در 2 سال گذشته به دلایل مشابه و در اعتراض به برخوردهای اداره امر به معروف طالبان به گناه انفرادی استعفا کردند. طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت های گسترده بر پوشش ظاهر و رفتار شهروندان وضع کردند. وحید پیمان و زمانگار را از آلمان در برنامه با خود داریم. خب علت این اعتراض چیست و علت بازداشتشان چی بوده؟
2: ببینید، ریشه های این قضیه برمیگرده به ماها قبل، حتی به یک 2 سال گذشته، که طالبان در ولایت هرات بارها نه تنها زنان بلکه مردان را هم بازداشت کردند. زنانی که میدانند در طول ماهای گذشته اتهام ای که حجاب مورد نظر طالبان را ندارند هر روز تقریبا بازداشت میکنند، ما هر هفته خبرش داره. مردان عموما اتهام میزنند که شما ریشتان کوتاه است یا مثلا لونگی نپوشیدین، اتهام های از این دست، و این بیشتر متوجه ادارات و نهادهایی است که دولتی هستند. مثلا نمونهش، ما در گمرک اسلام قلعه داشتیم تقریبا 2 ماه پیش که 36 نفر از کارمندان گمرک اونا بازداشت کرده بودند که ریشهشان کوتاه است. در ماه ها یا هفته های اخیر در دانشگاه هرات و همچنین مکاتب ولایت هرات طالبان میرن امر به معروفش اونجا سر میزنن و میبینن که چه کسانی در واقع ریشش کوتاه شده و اونا را باز معمولا تحت فشار قرار میدن. قبلا هم به دانشگاه هرات و دانشکده های مختلف رفته بودن، امروز رفته بودن به دانشکده طب دانشگاه هرات و اونجا وقتی که استادا را بررسی کردن دیدن که 8 نفر به هر حال اون ریش مورد نظر اونا را نداره، اونا را با خود انتقال دادن به اداره امر به معروف در شهر هرات و اونا رو داخل یک کانتینر در هوای گرم نگه داشتن و این باعث شده بود که به هر حال دکترای دیگه اعتراض بکنن. اینا یک انجمن دارن، پزشکان یا دکتران اتحادیه دارن، اتحادیه دخالت میکنه، پادرمیانی میکنه و اینا رو در واقع آزاد میسازه. وقتی اینا آزاد میشن میرن دست جمعی به دانشکده طب دانشگاه هرات و اونجا استعفای خود این 8 نفر پیش میکنن. روز پنجشنبه بوده، آخر وقت بوده. دوستش استاد دانشگاه دیگه هم که اونجا بوده، اونا آمدن گفتن که ما هم استعفا میکنن و جمع این افراد به 11 تن رسیده و اینا استعفای خود رسما اعلان کردن و اسنادش هم موجود هست، منتشر شده که به گونه کاملا رسمی در واقع به این اتهام که ما مورد تحقیر و توهین قرار گرفتیم و جامعه علمی و آکادمی که در واقع هرات یا افغانستان مورد تحقیر قرار گرفته استفاده دادن.
0: بله، طالبان چه گفتن؟
2: تا چیزی نگفتن. معمولا مواردی که مرتبط باشه به مسائل مثلا بحث امر به معروف و نهی از منکر بسیار دیر پاسخ میدن، بسیار دیر واکنش نشان میدن و بسیار کم افرادی هستن که واکنش نشان میدن. مثلا یکی دو موردی که واکنش نشان داده شده والی هرات بوده یا یکی اداره وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در کابل. معمولا اداره محلی هرات بسیار کم در این مورد توضیحات میده. تا ببینیم در ساعت یا روزهای آینده چه واکنش خواهد داشت.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای وحید پیمان، روز زمانگار از آلمان. ممنون از وقتتان. تشکر. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که دفتر والی طالبان در شهر فیض‌آباد بدخشان و پاسگاه امنیتی آن را هدف حملات راکتی قرار داده است. این جبهه گفته است که در این حمله 4 عضو طالبان کشته و 5 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. جبهه آزادی در اطلاعیه نوشته که پس از حمله راکتی نیروهای این جبهه با افراد طالبان درگیر شدند. جبهه آزادی گفته است که در این حمله به نیروهایش آسیب نرسیده. همزمان با این هنوز هم چرخبال‌های حکومت طالبان در آسمان بدخشان در پروازند. مخاطبان افغانستان انترنشنال با فرستادن ویدیوهایی میگویند که امروز چندین چرخبال را در ولسوالی نوسین ولایت دیدند.

0: کارگران و باشندگان منطقه شیوه در ولسوالی ارغنجخواه بدخشان علیه شرکت های قراردادی استخراج معدن طلا تظاهرات کردند. در پی اعتراضات معدنکاران شیشه های چندین موتر و وسیله های نقلیه شرکت های طالبان شکسته شده است. باشندگان محل به افغانستان انترنشنال گفتند که پیش از این به صورت دستی و شخصی طلا استخراج می کردند، اما شرکت های قراردادی طالبان مانع ادامه کار آنان شدند. شرکت های قراردادی از سوی هبت الله مجوز استخراج طلا این منطقه را دارند و به کارگران محلی اجازه کار و استخراج معدن را ندادند.
1: قای اندراب در ای زردی سیم قسمی که در نقشه میبینید مردم تظاهرات علنی کردن بر علیه شرکت ها، چون که شرکت ها مردم را دستکاری میموندن، مردم هایی که حقیقت دستکار میکردن شرکت ها که آمدن کلی مردم بر علیه از ما تظاهرات کردن. قسمی که میبینید اسکاوتر ها هم اگیش پایان شده است، تمام موتر ها و اسکاوتر ها. اینه ببینید قسمی که در نقشه میبینید تظاهرات مردم در حال بند کردن شرکت ها است.
0: فیاض الدین قیاسی فعال سیاسی را در برنامه با خود داریم. آقای قیاسی، به نظر می رسه که با تسلیم شدن جمعه خانه فاتح هم تنش ها در بدخشان فروکش نکرده.
2: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم. بله، متاسفانه قطعات ویژه طالبان بعد از انتقال جمعه فاتح و کابل نیروهای بیشتری به ولسوالی نسیزان کردن و از مرکزی که قبلا داشتن در دابی قریه کوخز اینو به دره های جوای و شوریان دره هجوم بردن و تلاش خانه به خانه را برای یعنی بالاخره ما بازداشتی نیروهای آقای فاتحی که به کابل تواری شدن بعد از تسلیمی ایشان و یا برگشتش به کابل و در منطقه ای به نام خارکر شوریان در اینا یک کمیسیون ایجاد کردن و تعدادی از افرادی را که خودشان برگشته بودن سلاحایش را جمع کردن و کارتی علی سلا به یاد دادن. اما یک موضوع مهمی را که اینا در منطقه یعنی قابل ذکر است عرض کنم که و خانه های مردم هجوم میبرند و از هر کس سلاح میخواهند و یک اعلامیه هم پخش کردند که در مدت 3 روز اگر کسی سلاح داشته باشه با کمیسیون تسلیم بکنه و یا هم از کوه ها برگرده. در غیری از او اینا حملاتشون را بر علیه از یا با جستجویشون ادامه میتن و وضعیت اقتصادی مردم متاسفانه در این روزا خیلی خراب است. راه های مواصلاتی را بند کردند.
0: درست. خب امروز خبر دیگه هم از بدخشان داشتیم، یکی اعتراض معدنچیان محلی بر معدنکاران که مجوز استخراج طلا را از هبت الله دارن و دیگر حملات جبهه آزادی. خب در خصوص هر دوش از شما میخواییم بشنویم که اما تو که تنش بدخشان یک تنش نیست، یک مشکل نیست، یک مشکل چندین لایه وجود داره، آیا این مشکلات قابل حل است بر طالبان؟ میتونن این بحران مهار بکنن؟
2: خب طالبان خودشان بحران ایجاد کردن با هجوم نیروهای غیر بومی در ولسوالی های مختلف بدخشان. معدن کاری توقف کردن، افرادی را که با دست کار میکردن برای لقمنان به دست آوردن با اخذ جواز از رهبری این گروه به شمول رهبریشان در قندار ملاحب اطلاع وزیر داخله اینا و وزارت معدن سکواتر بلاخره ماشینالات و تجهیزات سنگین و منطقه میبرن که کار مردم منطقه را از دستشان گرفتن، فقر گسترش پیدا کرده، مردم بیکار شدن، حتی یا کارگرا و آشپزشان هم این شرکت ها از ولایات خود میارن که هیچ کاری برای مردم محلی نیست و این اعتراضات هر روز گسترده تر میکنه. همه اکنون در ولسوالی های درواز هیچ کس اجازه رفتن و معادن نداره. در مناطق شیوه و ارغنج شما شاهد اعتراضات مردم هستین که از کار یارا جلوگیری کردن و به بهانه از اینکه شما جواز فعالیت ندارین. به خاطر همین است که جبهات مختلف که در بدخشان حضور فیزیکی دارن و حملات چریکیشون ادامه میتن. شب گذشته به دفتر والی و به حوزه هفتم اینا حمله مسلحانه کردن و بیشتر از 4 طالب کشتن و همچنین تعمیر ولایت تخریب کردن. این حملات نشان میده که مردم رضایت ندارن و مردم آزار و اذیت شدن. به همین منظور طالبا را یعنی در روبروی با یک ولایتی که با 2 میلیون جمعیت داره قرار داده است و این تنش ها گسترش پیدا میکنه، مردم بیشتر نارضایتی چون با اعتراضات و با استادگی در مقابل از این اعلام میکنن که طالبان را چالش هایشان روز به روز بیشتر میکنه و زمینه را برای آزادی و ولسوالی های بدخشان و در مجموع کلی بدخشان این مساعد خواهد ساخت.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای فیض‌الدین قیسی فعال سیاسی، ممنون از وقتتون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. هند یک محموله تازه از دارو و تجهیزات پزشکی را به افغانستان ارسال کرده است. رندیر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرده است که این محموله به میدان هوایی کابل رسیده و برای حمایت از بخش صحی افغانستان ارسال شده است. جسوال تاکید کرده است که دهلی نو با همکاری با مردم افغانستان و تقویت نظام مراقبت های بهداشتی این کشور ادامه خواهد داد. وزارت زراعت و مالداری طالبان اعلام کرد که کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری افغانستان و بلاروس توسعه سرمایه‌گذاری های مشترک، پروژه های صنعتی و همکاری های اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در بیانیه مطبوعاتی طالبان آمده است که در نشست مقامات دو کشور گسترش زمینه های زراعت و مالداری، انتقال فناوری های جدید، واردات ماشین‌آلات کشاورزی و امکان مونتاژ و بسته‌بندی آنها در افغانستان بحث و بررسی شد. شاهحسین مرتضوی سخنگوی پیشین ریاست جمهوری اعلام کرد که دوچرخه او یا بایسیکلش در دوره حاکمیت طالبان به سرقت رفته است. او این رویداد را بازتابی از وضعیت دشوار اقتصادی مردم خوانده و از اداره طالبان خواسته است که برای بهبودی خدمات عامه، صحت و آموزش اقدام کند. سخنان او در حال مطرح می شود که آمار اداره ملی احصایه تحت کنترل طالبان نشان می دهد شمار جرایم جنایی در 3 سال گذشته حدود 60% افزایش یافته است. مکتب شمع هدایت در غرب کابل اعلام کرد که تا پایان تحقیقات درباره علت و چگونگی انفجار روز دوشنبه در محوطه این مکتب اظهار نظر نمی کند. در این انفجار 52 دانش آموز زخمی شدند. درباره علت انفجار روایت های متفاوتی نشر شده. پلیس طالبان دلیل انفجار را گلوله باقی مانده از جنگ خوانده، اما زبیلا مجاهد از حمله با بم دستی به دانش آموزان خبر داده است. طالبان مدیر مکتب، یک معلم و پدر 2 دانش آموز را بازداشت کردند. در همین حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از انفجار و زخمی شدن کودکان در انفجار مکتب شمع هدایت ابراز نگرانی کرده است. یونیسف در بیانیه میگوید که حفاظت از کودکان باید همیشه اولویت داشته باشد و همین طور مکتب ها باید از هر نوع حمله و خشونت مسئول باشند. این نهاد سازمان ملل خواستار بررسی همه جانبه این رویداد شده است. یکی از زخمیان و یکی از خویشاوندان زخمیان در انفجار مکتب شمع هدایت از لحظات وقوع انفجار و وضعیت زخمیان این رویداد به تلویزیون راه فردا درباره چشم دید خود صحبت کرده است.
3: من ستایش هستم، پدر میساق علی سنف ششم هستم در مکتب خصوصی شمع هدایت. دیروز ما سلنگ بودیم، همگی مثلا در شاگردان ملنگ میکنم چون نمانده ایم شاگردان در ملنگ میکنم. باز شاگرده یک دفعه شاگرده داره شعر میخوندم، باز یک دفعه مچم چی افتاد، باز کلگی تیدو با چید صدای چی امد گردم آمد، باز دیگه خبر نداریم کلگیم بوشتی.
4: با خودم زمانی که در دفتر کار بودم برای مزنگ آمد که در مکتب از اینا انفجار شده، باز از اونجا آمدم طرف مکتب آمدم، صاحب مسیر را مسدود بودن، اماراتی ها را مسدود کرده بودن، باز ما از مسیر دیگه آمدیم لما شفخانه که سر کوچه زینا بودن. باز اونجا رفتیم کل جای پر از خون بودن، زینا و داخل شفخانه. باز ما از مسئولین شفخانه سوال کردیم که چیش زخمی ها میگه، از اینجا ریفر کردن در شفخانه دیگه. باز ما را درست دادن آمدیم طرف شفخانه عالمی و امام زمان طرف پل خوش بودن. ولی وقتی بر ما زنگ آمد کلن به حال بودم، به حس بودم، یه چیز رو نمیفهمیدم. اینا دختر برادر میشن، پدرشان در سر کار هستن، در گلایت دیگه هستن، خودشان نتونستن بین، ولی ما آمدیم. دیگه وضعیت ما در کل خوب نبودم، در کل نه تنها برای عزیز، برای کل لگی در عموم هر چی باشه، مثلا طفلای معصوم مثلا به اونا هستن، تا چی وقت مثلا اینا هیچ مشکلی نداره، هیچ چی نداره، فقط تا صنف شش را که فعلا هستن آخرین آرزویشون اون است که صنف شش را تمام بکنن. دیگه هیچ آرزوی برای زنان نیستن که امور هم میخواه بگیرن از اینا. فعلا ما خواستار ازی هستیم که آمیلان ازی شنازهی شد و به صورت چی قانونی مجازه شد.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. توهین طالبان به استادان دانشگاه، 11 تن از استادان دانشکده پزشکی هرات در اعتراض استعفا دادند.
1: روتی علنی کردن بر علیه شرکت ها، چون که شرکت ها مردم را دیسکوری میمون.
0: تداوم نارامی ها در بدخشان، جبهه آزادی از کشته شدن 4 طالب خبر داد. کارگران معدن در اعتراض به شرکت های طالبانی تظاهرات کردند. اعدام یک شهروند افغانستان در ایران. قایم حسینی دومین افغانی است که به تهم کشیدن سلاح در اعتراضات ماه جدی اصفهان به دار آویخته شد. و سنگین ترین عملیات اقتصادی امریکا علیه ایران، ترامپ تاکید کرد هر کشوری راه نجات به جمهوری اسلامی بدهد با پیامدهای سخت مواجه خواهد شد. خبرگزاری میزان رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام قایم حسینی شهروند افغانستان و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات هجده جدی 1404 خبر داده است. او در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان با اتهامهایی از جمله کشیدن سلاح، ایجاد رعب و وحشت و اقدام علیه امنیت ملی اعدام شده است. املا حبیبی تلگر ارشد رو اینجا در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی، از خب آیا پرونده آقای حسینی روند عادلانه بررسی قضایی را طی کرده؟
5: معلوم نیست واقعا، برای اینکه آقای حسینی در گفته میشه که در اونجا، البته بر اساس روایتی که قوه قضایی ایران داده، گفتن که در اونجا بودن و به جسد یکی از ماموران امنیتی که در اونجا کشته شده بود لگد زدن. و اینکه سلاحی که میگن نمیدونم واقعا واقع داره یا نداره. مسئله اساسی است که در ایران خیلی از معترضان اعدام شدن، شاید در بیش از 1000 نفر در امسال به صورت فله‌ای اعدام شدن که در بی‌سابقه است در هر کشوری. ولی وقتی تبعی خارجی باشی و هم تبعی افغانستان و بعد پی پشتوانه در جای دستگیر شده باشی، معلوم نیست از اونجا گذر میکرده، گیر افتاده، صاحب کارش برده، کسی برده ایشه، نمیدانه. چون که خیلی اینا خواستای عرض کنم که اینا مشکلی اگه داشته باشه، مشکل شخصی، مشکل پناهندگی است، مشکل اقامت است، از این نوع اینا. فکر نمیکنم که در اعتراضات برونج شرکت بکنن به خاطر اینکه موقف سیاسی در داخل ایران میگن، چون ربطی به اینا نمیگیره. ولی این مراحل قضایی تایشیدان من شک دارم که اینا تایی شده باشه. نکته بعدی است که قوه قضایی ایران گفته که اینا وکیل داشتن، وکیل آنچه که میگن تسخیری، یعنی که وکیل حکومت برشان میگن، میگن مثلا این طرف وکیل شماست. معلوم نیست وکیل داشتن یا نه. و نکته مهمی دیگه است که اینا شهروند افغانستان بودن. معمولا در چنین مواقع شهروندان خارجی باید ارتباط داشته باشن با حکومت مطبوع خود، با کشور خود، اونا نمایندگی بکنن در اینکه بررسی بکنن روند قضایی تایید شده نشده، عدالت اجرا شده نشده، و در تخفیف مجازات چقدر میتونن کمک بکنن. هیچ کدام از اینا رو ما نمیبینیم در اینجا.
0: خب از لحاظ حقوق بین الملل قضیه چگونه حل میشد؟
5: ببینید، بلحاظ حقوق بین الملل معمولا وقتی جرم اتفاق میفته، ولی طبعی خارجی در کشور دیگری باشه، اون قوانین محلی اجرا میشه برای که جرم در اونجا اتفاق افتاده. ولی دارای حقوقی است، اینکه این فرد علاوه بر این که باید روند قضایی معمول رو در محل جرم یا محلی که جرم اتفاق افتاده تایید بکنه، باید دسترسی داشته باشه به کشور مطبوع خودش که اونها بیان ببینن و همکاری بکنن و از لحاظ وکالت، از لحاظ تخفیف جرم، از لحاظ ازی که حمایت بکنن از تبعی خودشان که از حقوق اولیه که لازم هست برخوردار باشن. این به لحاظ حقوق بین الملل ایران میتونه، یک کشور دیگر میتونه که مجازات بکنه فرد خاطیره، ولی مسئله اینجاست که اصلا مجرم بوده نبوده، کاری کرده یا نکرده. ببینید حالا در کنار از اینا، شما خیلی از در همین پرونده‌ای که حالا در مورد میدان علی خانی میگن در اصفهان، بیش از 12 نفر به اعدام محکوم شدن که از همین آقای حسینی بچه عمیشم در همین پرونده بوده، چند وقت پیش اعدام شده. این که با اعدام بخوایی شما قضیه رو حل کنی، تاریخ جواب داده که امکان پذیر نیست. یعنی اعدام فعلی درک من این بود که شاید بعد از تحولاتی که در ایران پیش آمد، جنبش مدنی که در ایران، اعتراضاتی که به وجود آمد و بعدش هم جنگ هایی که پیش آمد، یک مقداری عقلانیت بر روند تصمیم گیری های سیاسی و حاکمیت در ایران حاکم شد. ولی میبینی که گونه نیست. شما این با این همه بیش از 1000 نفر رو کشتن، شما در خیلی از جا من عکسای از ایران که میبینم با اینا میشه یک کشور اداره کرد. کلش کادر، کلش همه تقریبا آدمای تحصیل کرده با دانش، ممکنه یک جای اعتراض کرده، اعتراض حق یک شهروند است. اگر فردی می در جای جرم نمکش کسری میکشه، اون فرق میکنه.
0: بله.
5: ولی اینکه اعتراض بکنه، شما بیا این گونه با شهروندت برخورد کنی و بعدم انتظار داشته باشی که شهروند در جای دیگری نره، با قدرت های دیگه همکاری نکنه، جاسوس نشه، نمیدونم با سازمان های استخباراتی همکاری نکنه، این اصلا امکان نداره. شما شهروندت را تبدیل میکنه به دشمن خود در داخل کشورت. این گونه است که نمیدونم، من واقعا اصلا نمیتونم بررسی کنم که چگونه یک نظامی بعد از این همه تجارب، بعد از 47 سال باز هم به این نتیجه رسیده باشه که با قل و قم شهروند خودش، با اعدام، با کشتن میتونه به نتیجه.
0: خلاص، سپاس از شما آقای ملایبی. تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون از شما. زنان افغانستان به طور جمعی برنده جایزه سال 2026 مسیح چتم حفظ شدند. این اندیشکده بریتانیایی میگوید اعضای آن زنان افغانستان را به دلیل شجاعت و مقاومت در برابر آزار و سرکوب سیستماتیک جنسیتی و تلاش برای حفظ حقوق و جایگاه زنان انتخاب کردن. قرار است این جایزه در مراسم ویژه در ماهای آینده همراه با توماری با امضای پادشاه چارلز سوم حامی چتم هاوس اهدا شود. این جایزه از سال 2005 اعطا می شود و برنده آن برای اعضای چتم هاوس انتخاب می شود. همکارم لیلی نیکفر را از بروکسل با خود داریم. خب لیلی، در خصوص انتخاب زنان افغانستان به عنوان برنده جایزه بیشتر از خودت می شنویم.
6: این مؤسسه چتم هاوس میگه که زنان افغانستان جهان رو به چالش کشیدن با مقاومتشون، که در مقابل این مقاومت سکوت نکنن، اونها نمیتونن نادیده بگیرن مبارزه‌ای که زنان افغانستان به گفته او هر روزه دارن در مقابل طالبان از سال 2021 که دوباره طالبان روی کار اومده دارن انجام میدن. این مؤسسه اشاره کرده اولا به مقاومت زنان، بعد تلاش اونها برای تغییر، برای حق تحصیل و اینکه آموزش بدن دختران رو، حتی در مدارس مخفیانه. این تلاش اونها از نظر این مؤسسه بسیار تغییر ایجاد کرده. این مؤسسه میگه زنان افغانستان تبدیل به یک نماد مقاومت بین المللی زنان شدن در جهان و هیچ گونه نمیشه این مقاومت رو نادیده گرفت. در بخش های زیادی از در واقع بیانیه این مؤسسه به این اشاره شده که از سال 2021 طالبان چطور زنان افغانستان رو داره سرکوب میکنه، حتی از حضور اونها در فضای عمومی، در رفت آمدشون، در واقع مشاغلشون اونها رو محروم میکنه از عادی ترین حقوق شهروندی، حق تحصیل. در تمام امور این زنان رو داره محروم میکنه، ولی زنان افغانستان با این مبارزاتشون تونستن تغییر ایجاد بکنن در جهان، تونستن یک در واقع داستانی رو، یک قصه ای رو از افغانستان به تمام جهان مخابره بکنن. برای همین هست که اونها در کنار افرادی مثل زلنسکی، در مثل پزشکان بدون مرز، مثل دیوید اتمبرو، الان به صورت جمعی این جایزه رو برنده شدند.
0: بله، بسیار تشکر از خودت لیلی نکفر، همکارم در بروکسل، ممنون. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده است. ترامپ در ترو سوشیال نوشته است که جمهوری اسلامی فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و با انزوای اقتصادی بی سابقه روبرو خواهد شد. او تهدید کرده است که کشورهایی که به حضور جمهوری اسلامی، البته به جمهوری اسلامی در دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند، با پیمدهای بسیار سنگین روبرو خواهند شد. با گفته ترامپ، هر کشوری که به نهادهای مالی، شرکتها، فرودگاهها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر گونه کمک به ایران برسانند، با پیمدهای اقتصادی سنگین روبرو خواهد شد. پیش از این اظهارات دونالد ترامپ گفته بود که ممکن است در مقطع با جمهوری اسلامی گفتگو کند، اما اکنون نیازی به مذاکره فوری نمی‌بیند. ترامپ مدعی شده که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی‌ها بدون مشکل از این آب را عبور می‌کنند. او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
7: But he's got him. Yeah, we had a very good conversation with the Prime Minister last night, and we've come to a deal with Canada. As you know, the 50%...
8: هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونین چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: کارم صدف امیری را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب صدف، ترامپ از فشار اقتصادی بیشتر بر ایران سخن گفت.
9: بله وید، همین گونه تقریبا در دو هفته سه هفته گذشته ایالات متحده آمریکا تمرکز بیشتر را گذاشته به طرف فشار اقتصادی بالای جمهوری اسلامی ایران، موضوعی که از طرف مقام های ایرانی هم واکنش به امرا داشته و واکنش اونا مشخصا به این مسئله این گونه بوده که فشار نظامی آمریکا راه به جایی نبرد و شکست خوردن در اون بخش. حالا میخواین که با فشار اقتصادی ایران را شکست بدن، که این باعث این میشه که آمریکا یک شکست دیگر را در برابر ایران تجربه کنه. البته این مسئله ای است که مقام های ایرانی گفتن، مشخصا کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران گفته بعد ای که آمریکا در جبهه نظامی شکست را تجربه کرد، حالا میخواد که فشار اقتصادی بالای ایران بیاره. ما اظهارات رئیس جمهور ترامپ را شنیدیم و دیدیم در تروس سوشالم نوشته که یک تلاش جدید از طرف آمریکا صورت خواهد گرفت، تلاش میکنن که از لحاظ اقتصادی ایران را منزوی بسازن و هشدار هم داده به تمام کشورهایی که تلاش به ای داشته باشن که همین تحریم هایی را و یا ای که انزوای اقتصادی را که به ایران اعمال میشه اینا دور بزنن و یا کمک داشته باشن به شرکت ها و فرودگاه های خود اجازه بدن و شرکت های خود اجازه بدن که با ایران در قسمت رساندن این کمک ها و یا ای دور زدن این انزوای اقتصادی کمک داشته باشه. حالا هنوز معلوم نیست مشخصا که ایالات متحده آمریکا چی برنامه مشخص به این انزوای اقتصادی ایران داره. اینجا رسانه های آمریکایی هم بیشتر به این مسئله میپردازن. ما واکنش برعلاوه معاون وزیر خارجه ایران، واکنش عباس عراقچی وزیر خارجه، خود وزیر خارجه ایران را هم داشتیم که در این مورد واکنش داشت. کشورهای میانجی هنوز هم تلاش میکنن که گفتگوهای میان دو طرف شکل بگیره، ولی رئیس جمهور ترامپ از دو روز به این طرف تاکید به این داره که ما تا حالا هیچ گفتگوی با جمهوری اسلامی ایران نداریم، همه گفتگوها متوقف شده. و ترامپ به این باور است در اظهارات خود

0: نکنه این آب را بروی جهان و کشتی های جهانی باز نخواهد بود. حالا ببینیم در ادامه چی خواهد شد. بیده
1: بله بسیار تشکر از خود صدف امیریام کارم در واشنگتن دی‌سی. ممنون. برای دهها پاکستان یکی از مهمترین راه‌های تجارت افغانستان با جهان بود. تنش‌های پی در پی این مسیر را کمرنگ کرده است. حالا تاجران افغان بیش از گذشته به ایران رو آوردن. این تغییر چقدر عمیق است و چه خطرهایی برای اقتصاد دارد که به یک همسایه تحریم شده وابسته می شود؟ با بیژن یقین در ژرفا می بینیم.
2: دو اقتصاد زیر فشار، ایران زیر تحریم‌های سنگین آمریکا، افغانستان زیر اداره طالبان دور از نظام بانکی جهان. اما ایران اکنون بزرگترین منبع واردات افغانستان است، یعنی یک اقتصاد تحریم شده به شاهرگ اقتصاد منزوی یک کشور دیگر تبدیل شده. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید در سال 2025 میلادی داد و ستد دو کشور حدود 3.5 میلیارد دلار آمریکایی بوده. اما جهت این تجارت شدیداً یک طرف است. افغانستان 3 میلیارد و 400 میلیون دلار جنس از ایران خرید، اما فقط حدود 50 میلیون دلار به ایران فروخت. یعنی در برابر هر یک دلار صادرات حدود 65 دلار واردات. یک کسر تجارتی عظیم برای افغانستان. پس چه چیزهای مبادله می شود؟ از ایران تیل و گاز مایع، مواد خوراکی، آهن، سمنت، دوا، مواد پاک کننده، وسایل برقی و مواد خام می آید. در جهت دیگر ولی افغانستان کنجد، تخم نباتات، پنبه، میوه خشک، سرب و سنگهای قیمتی می فرستد. مقامات دو طرف می گویند می خواهند سطح تجارت را تا 3 سال دیگر به 10 میلیارد دلار آمریکایی برسانند. به خود دستیدن طالبان بر این داد و ستد تأثیر گذاشتن. آمار سازمان ملل ارزش تجارت را در سال 2020 حدود 1.7 میلیارد دلار نشان می‌دهد. اما پس از سال 2022 تجارت به شدت افزایش یافت. از آن زمان 3 چیز اساسی تغییر کرده. نخست بسته شدن مرزهای پاکستان و تعرفه‌های بلندتر تاجران را به سوی ایران رانده. دوم خط آهن خواف هرات و مسیر چابهار راه‌های بدیل را گسترش دادند. و سوم دو کشور ساعت کار گذرگاه‌های اسلام قلعه، پل ابریشم و ابو نصر فراهی را دو برابر کردند. اما در بین این 3 گذرگاه یکی بیش از همه اهمیت دارد. گذرگاه اسلام قلعه در هرات که مقام‌های طالبان می‌گویند حدود 60% واردات افغانستان از همین راه وارد کشور می‌شود.

0: حالا بیاید این رابطه را از دو طرف ببینیم. در تازه ترین تصویر بانک جهانی، ایران 1/3 واردات افغانستان را تامین میکند. یعنی از هر 3 دلاری که افغانستان از بیرون محصولات میخرد، 1 دلار آن به ایران میرود. اما محصولاتی که به افغانستان میروند تنها 4.1% صادرات ایران را تشکیل میدهد. به این معنا که برای ایران، افغانستان بازار نزدیک و یکی از 5 یا 6 مقصد نخست است. برای افغانستان اما ایران یک تأمین کننده حیاتی است. این وابستگی برابر نیست. همزمان با این تحریم‌های تازه آمریکا در انتظار ایران است. به علاوه تحریم‌ها، دونالد ترامپ هشدار داده که هر کشوری که به ایران راه نجات فراهم کند، با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. هرچند جزئیات هنوز روشن نیست، اما قرار گرفتن افغانستان در تیررس این طرح احتمال دارد. آمریکا پیشتر صرافی‌ها و شرکت‌های پوشش شبت با شبکه‌های مالی ایران را هدف گرفت. پیشتر از آن هم تانکرها و بیمگران دریایی تحریم شده بودند. اگر فشار آمریکا به تجارت زمینی ایران گسترش یابد، افغانستان با گزینه‌های محدودی روبرو خواهد شد. پس از سیرگی روابط طالبان و پاکستان، دست افغانستان از بازارهای آن کشور کوتاه شده. پس تنها راه زمینی دیگر برای افغانستان آسیای میانه خواهد بود. اما جایگزین کردن سریع ایران به عنوان فروشنده تیل، غذا و مواد ساختمانی دشوار است. این معضله داستان دو اقتصاد منزوی است و وابستگی که برای یک طرف بسیار سنگین تر از طرف دیگر است.
1: حالا هم نگاهی بیندازیم بر چند خبر کوتاه از جهان. نتایج یک آزمایش گسترده نشان می‌دهد که واکسن شخصی سازی شده مدرنا و مرگ خطر بازگشت و گسترش

0: سم لانومارا کاهش میدهد. این دو شرکت داروسازی اعلام کردند که واکسن شخصی سازی شده آنها در آزمایش با مشارکت بیش از 1000 بیمار مبتلا به سرطان پوست به جلوگیری از بازگشت و گسترش این سرطان کمک کرده است. این واکسن متناسب با ویژگی های تومور هر بیمار ساخته می شود. ملانوم جدی ترین نوع سرطان پوست است. اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه برای یک سفر رسمی دو روزه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه این کشور به پاکستان طی 19 سال است. شیبانی قرار است با مقام های پاکستانی درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار در تاریخ از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده است. این بدهی در کمتر از یک دهه پیش دو برابر شده و بخش از آن در اختیار سرمایه‌گذاران است. هزینه های دوران کرونا، کاهش مالیات ها و افزایش مخارج دولت از عوامل اصلی رشد بدهی آمریکا عنوان شده است. و موج های بی سابقه گرما آمار مرگ و میر را در فرانسه افزایش داده است. مقام های صحی این کشور میگویند شمار جان باختگان بیش از 7300 نفر بیشتر از میانگین سالهای گذشته بوده است. فرانسه از اواسط ماه جون 3 موج پیهم گرما و 52 روز دمای بسیار بلند را تجربه کرده است. و در پی تغییر روی کرد واشنگتن در قبال تمرینات نظامی مشترک با کوریای جنوبی، این کشور برای حفظ آمادگی در برابر تهدیدهای احتمالی تمرینات سالانه دفاع ملکی خود را به تنهایی برگزار کرد. در این مانور نیروهای امنیتی و امدادی این کشور سناریوهای مختلف از حملات پهپادی تا بمب‌گذاری و آتش سوزی را تمرین کردند. نوید محمدی گزارش می‌دهد.
1: آژیر خطر در قلب سئول. اینجا هتلی در منطقه سونگ پاگو هست، جایی که نیروهای نظامی، پلیس، آتش نشانی و کارمندان خدمات اضطراری سناریوی یک حمله همه جانبه شامل بمب‌گذاری، حملات کیمیاوی و تهدیدهای پهپادی را تمرین میکنند. این رزمایش بخشی از تمرینات سالانه موسوم به اولچی است، مانوری که امسال زیر سایه یک تصمیم غافلگیر کننده از واشنگتن برگزار میشود.
2: این روزها جنگ ها دیگر خط مقدم و پشت جبهه مشخصی ندارند. تهدیدها و تروریسم می تواند در قلب زندگی روزمره رخ دهد، درست مثل چیزی که در بحران اوکراین دیدیم. هماهنگی میان مردم، دولت و ارتش بسیار حیاتی است.
1: دونالد ترامپ به طور ناگهانی دستور داد که حضور نیروهای آمریکایی در تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی به شدت کاهش یابد. او هزینه این رزمایش ها و خودداری سئول از مشارکت در اقدامات آمریکا علیه ایران را از دلایل تصمیم خود اعلام کرد. با این تصمیم مانور بزرگ سپر آزادی اولچی که قرار بود 11 روز طول بکشد تنها در 5 روز خلاصه شده است. این عقب نشینی ناگهانی واشنگتن صدای شهروندان سئول را هم درآورده است.
3: کاهش ناگهانی مانورهای مشترک با آمریکا امنیت دفاعی ما را ضربه می‌زند. این کار اصلا درست نبود. در شرایط کنونی نباید تمرینات نظامی ما محدود شود.
4: امنیت یعنی آمادگی برای آینده. وقتی مانورها کم می‌شود معلوم نیست کوریای شمالی چی برداشتی می‌کند. نگرانم که این کار امنیت ما را به خطر بیاندازد.
1: برای مردمی که هر روز زیر سایه تهدید همسایه مسلح به سلاح هسته‌ای نفس می‌کشند، امنیت یک معامله سیاسی در میز مذاکره نیست. رزمایش امروز شاید کوتاه شده باشد، اما تردیدهای برخواسته از آن نشانه های یک نظم امنیتی جدید را آشکار کرده. متحدان آمریکا از اروپا تا خاورمیانه و شرق دور باید چاره تازه برای دفاع از خود بیابند. نوید محمدی، لندن.
0: پرتاب‌های فضایی چین که زمان در مناطق دورافتاده و محرمانه انجام می‌شد اکنون به جاذبه گردشگری تبدیل شده است. این موشک اندک پس از پرتاب مقابل چشم هزاران تماشاگر منفجر شد.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر.
11: جبهه سپاهیان میهن اعلام کرده است که به یک شرکت خارجی استخراج طلا در ولایت تخار حمله کرده و در نتیجه آن یک نفر کشته و شماره دیگر زخمی شدند. این جبهه میگوید از این پس شرکت‌های خارجی فعال در بخش معادن و همچنین شرکت‌های وابسته به طالبان را هدف قرار خواهد داد و از همه شرکت‌های استخراج طلا خواسته فعالیت خود را متوقف کنند. بیشتر منابع محلی از حمله افراد مسلح به یک شرکت چینی استخراج طلا در ولسوالی چاآب تخار خبر داده بودند. بر اساس اطلاعات طالبان، یک شرکت مشترک افغانی چینی $310 میلیون در استخراج طلای تخار سرمایه گذاری کرده است.

0: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: وجود محرومیت زنان افغان از ورزش و تحصیل، طالبان مدعی بر تامین عدالت اجتماعی و حقوق مردم شد. اقدامی بی‌سابقه در تاریخ 122 ساله فیفا، سه کنفدراسیون بزرگ جهان در پی رأی عدم اعتماد به جیانی اینفانتینو هستند. و در بدمنتون قهرمانی جهان، آن سیونگ به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. درود، وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. طالبان در مراسم سالگرد استقلال افغانستان بر تامین عدالت اجتماعی و حقوق مردم تاکید کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که زنان و دختران افغانستان از فعالیت های ورزشی منع شدند و تیم های ملی زنان هم امکان فعالیت در داخل کشور را ندارند. همزمان برخی رشته های ورزشی مانند هنرهای رزمی ترکیبی با محدودیت های شدید مواجه شده و شماری از ملی پوشان مرد هم برای حضور در رقابت های بین المللی هزینه های سفر و شرکت در مسابقات را شخصا پرداخت می کنند. فدراسیون بزکشی، نیزه‌بازی و ورزش‌های محلی افغانستان یک دوره تورنمنت نیزه‌بازی را در ولایت غزنی برگزار کرد. در این رقابت‌ها 9 تیم از 8 ولایت کشور شرکت کردند و در چند بخش مختلف با هم به رقابت پرداختند. در پایان ولایت پکتیا بر سکوی قهرمانی استاد و ضمن کسب جام یک اراده واسطه نقلیه را هم تصاحب کرد. همچنان تیم‌های کابل و خوست دوم و سوم شدند. اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که به دلیل صادر نشدن ویزا، دیدارهای دوستانه تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان برابر عمان لغو شده است. ملی پوشان کشور قرار بود در روزهای 29 اسد و اول سنبله در دو دیدار دوستانه در شهر مسقط به مصاف تیم زیر 20 سال عمان بروند. اما به دلیل صادر نشدن ویزای بازیکنان افغانستان هر دو دیدار لغو شده است. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در یک ماه گذشته تمریناتش را زیر نظر کوروش برمک سرمربی ایرانی در کابل برگزار کرده است. پیش از این نیز به دلیل صادر نشدن ویزا تیم ملی والیبال افغانستان از حضور در رقابت‌های پاکستان بازماند و تیم ملی تکواندوی کشور هم نتوانست برای شرکت در مسابقات به اندونزیا سفر کند. پس از به قدرت رسیدن طالبان، شماری از کشورهای میزبان رقابت‌های ورزشی از صدور ویزا برای ورزشکاران افغانستان خودداری کردند. سفیولا کاپساوال، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان، فردا در سازمان EWC با حریفی از ایران رقابت می‌کند. رزمیکار 21 ساله کشور تا اکنون 2 پیروزی و 1 شکست در کارنامه ثبت کرده و برای سومین پیروزی پا به این رقابت می‌گذارد. در سوی دیگر، اردشیر ناصری قرار دارد که نخستین مبارزه حرفه‌ای خود را تجربه می‌کند. این رقابت فردا جمعه به میزبانی شهر تهران برگزار می‌شود. سه کنفدراسیون بزرگ فوتبال جهان شامل یوفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و کنکاکاف در حال بررسی اقدامی بی سابقه برای برکناری جیانی انفانتینو از ریاست فیفا هستند. این سه نهاد برگزاری نشست رأی عدم اعتماد علیه انفانتینو را بررسی می کنند. اقدامی که در تاریخ 122 ساله فیفا پیشینه نداشته است. این بحران پس از طرح جنجالی رئیس فیفا برای فروش بخشی از سهام جام جهانی فوتبال و واگذاری حقوق تجاری آن به سرمایه گذاران خصوصی آغاز شد. تیم ملی فوتبال زنان کامرون با ارائه یک بازی مقتدرانه در فینال جام ملت‌های آفریقا تاریخ سازی کرد. این تیم با شکست 3-0 مالاوی برای نخستین بار بر سکوی قهرمانی قاره آفریقا ایستاد. بیشتر در گزارشی از همکارم رویا صابرزاده.
1: 4 بار فاینال، 3 بار شکست، اما این بار شیرزنهای کامرون تاریخ را تغییر دادند. کامرون با یک نمایش مقتدرانه جام قهرمانی زنان آفریقا را بالای سر برد. تیم ملی زنان کامرون در فاینال جام ملت‌های آفریقا با نتیجه 3-0 مالاوی شگفتی ساز این رقابت‌ها را شکست داد و برای نخستین بار قهرمان قاره آفریقا شد.
2: واقعا شیرزن‌ها خیلی خوب بودن، عالی بازی کردن و فضا و همه چی فوق‌العاده بود. با 4 گل مالاوی رو از پا در آوردن، واقعا باور نکردنی بود.
1: مالاوی تیمی که برای نخستین بار در این رقابت‌ها حاضر شده بود، با وجود رتبه 153 جهان و 32 آفریقا، با یک مسیر شگفت‌انگیز خود را به فاینال رسانده بود. مارینگا ستاره این دیدار بود و با زدن 2 گل نقش مهمه در این پیروزی داشت. این قهرمانی کامرون را به 4مین کشور تبدیل کرد که از زمان آغاز این رقابت‌ها در سال 1998 جام را فتح می‌کند.
3: خیلی خوشحالم برای نخستین بار تیم ملی زنان قهرمان شده. ما واقعا مالاوی رو شکست دادیم. سخت جنگیدیم و امروز در مراکش حضور داریم. برای اولین باره که قهرمان میشیم. از مراکش سپاسگزاری میکنم و از پادشاه برای هر کاری که برای ما آفریقایی‌های جنوب صحرا انجام میده تشکر میکنم. ما قهرمانیم. تشکر. تشکر.
1: نایجیریا با 10 قهرمانی همچنان پر افتخارترین تیم این تورنمنت است. گینه استوایی 2 بار و آفریقای جنوبی 1 بار قهرمان شدند. کامرون و مالاوی با رسیدن به فاینال همراه با مراکش و الجزایر جواز حضور در جام جهانی 2027 زنان در برزیل را هم به دست آوردند و حالا شیرهای رام نشدنی در انتظار جام جهانی برزیل هستند.
0: کریستیان رومرو مدافع 28 ساله آرژانتینی امروز به طور رسمی به عنوان خرید جدید اتلتیکو مادرید معرفی شد. رومرو با قراردادی به ارزش 46.5 میلیون دلار تا تابستان 2029 به جمع شاگردان دیگو سیمیونه اضافه شد و امروز هم نخستین تمرینش را با این تیم در ورزشگاه متروپولیتانو انجام داد. این مدافع در 5 فصل حضورش در لندن 124 بازی انجام داد. کریستیان رومرو با تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2022 به قهرمانی دست یافت و در آخرین دوره این رقابت‌ها هم عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. با هم سر بزنیم به مسابقات بدمینتون قهرمانی جهان در هند. آن سیونگ به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. سیونگ نفر اول زنان جهان و قهرمان المپیک از کره جنوبی در 1/8 نهایی میا بلیکفلت از دنمارک را 2-0 شکست داد. او در 2 گیم 21/16 و 21/10 به پیروزی رسید. او در مرحله بعد به مسافه هانیو نفر 5 جهان می رود.

0: Again.
1: پل برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی تیم سازاد سنسیناتی الکساندر زورف بخت نخست قهرمانی را 2-1 حذف کرد. نفر 24 تنیس مردان جهان ست اول را 6-4 باخت، اما ستای بعدی را 7-6-6-4 برابر نفر سوم جهان برنده شد. پل در مرحله بعد با مسافه فلاویو کوبلی می رود.

خیلی فریتز دیگر راه یافتن و مرحله یک چهارم نهایی بود. وقتش شما قهرمانی در دوره چهارم کریستوفر اوکانیل را در دو ست پیاپی 6-4 و 6-3 شکست داد. او در مرحله بعد با براندون ناکاشیما روبرو می شود. مسابقات سوارکاری قهرمانی جهان در آخن آلمان با صدرنشینی جولیان ایپایار در بخش پرش کلاس سرعت آغاز شد. سوارکار 49 ساله فرانسوی مسیر مسابقه را در مدت زمان 70 ثانیه و 60 ثانیه بدون خطا پشت سر گذاشت و اول شد. پریس مولدرز از هلند با اختلاف بیش از یک ثانیه در جایگاه دوم ایستاد. اسکات براش بریتانیایی هم مقام سوم را به دست آورد. با هم سری هم بزنیم بر رقابت‌های دوچرخه سواری تور زنان بریتانیا. دورینا ویس با قاضی قدرتمندانه در افتتاحیه پیراهن صدرنشینی ردبندی کلی را برتن کرد. ویس رکاب زنه 27 ساله مسیر 159 کیلومتری را در زمان 4 ساعت و 3 دقیقه و 9 ثانیه زودتر از رقبا به پایان رساند. دوچرخه سوار هلندی در ردبندی کلی با اختلاف 4 ثانیه نسبت به کیارا پونسانی از ایتالیا در جایگاه نخست ایستاد.

0: رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. ادامه خبرها را با هم کار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: وزارت خارجه هندوستان از حضور رسمی نماینده این کشور در مراسم سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در سفارت افغانستان در دهلی نو دفاع کرده و گفته است که تعامل هند با طالبان در یک سال گذشته افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه هند تایید کرده که آنند رئیس بخش افغانستان، پاکستان و ایران این وزارت به نمایندگی از دولت هند در این مراسم شرکت کرده است. او تاکید کرده که همکاری های دهلی نو با افغانستان بر کمک های بشر دوستانه، برنامه های توسعه‌ای و گفتگوهای دیپلماتیک متمرکز است و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما و خبرهای ساعت 7 از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من وید پیکان هستم. سرخط خبرها.
1: مردم تظاهرات علنی کردن بر علیه شرکت ها، چون که شرکت ها مردم ها را دستکاری میموندن.
0: تداوم نارامی ها در بدخشان. جبهه آزادی از کشته شدن 4 طالب خبر داد. کارگران معدن در اعتراض به شرکت های طالبانی تظاهرات کردند. در بخش رسانه اجتماعی واکنش مردم به سخنانی های دیروز طالبان. کاربران شبکه اجتماعی میگویند به جای حرف زدن باید عمل کرد. زنان افغانستان برنده جایزه جهان. اندیشکده چتم هاوس زنان افغان را برای مقاومت علیه ستم شایسته تقدیر خواند. سنگین ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه ایران. ترامپ تاکید کرد هر کشوری راه نجات به جمهوری اسلامی بدهد با پیامدهای سخت مواجه می شود. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که دفتر اولی طالبان در شهر فیض آباد بدخشان و پاسگاه امنیتی آن را هدف حملات راکتی قرار داده است. این جبهه می گوید که در این حمله 4 عضو طالبان کشته و 5 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. جبهه آزادی در اطلاعیه نوشته است که پس از حمله راکتی نیروهای این جبهه با افراد طالبان درگیر شدند. جبهه آزادی گفته است که در این حمله به نیروهایش آسیب نرسیده. همزمان با این هنوز هم چرخبال‌های حکومت طالبان در آسمان بدخشان در پروازند. مخاطبان افغانستان اینترنشنال با فرستادن ویدیوهایی میگن که امروز چندین چرخبال را در ولسوالی نوسین ولایت دیدند.

0: کارگران و باشندگان منطقه شیوه در ولسوالی ارغنچخای بدخشان علیه شرکت های قراردادی استخراج معدن طلا تظاهرات کردند. در پی اعتراضات معدنکاران شیشه های چندین موتر و وسیله های شرکت های طالبان شکسته شدند. باشندگان محل به افغانستان انترنشنال گفتند که پیش از این به صورت دست جمعی، البته به صورت شخصی طلا استخراج میشد، اما شرکت های قراردادی طالبان مانع ادامه کار آنان شده. شرکت های قراردادی از سوی حبتلا مجوز استخراج طلا این منطقه را دارند و با کارگران محلی اجازه کار و استخراج معدن را ندادند.
1: ما در منطقه اندراب دره زردی سیم قسمی که در نقشه میبینید مردم تظاهرات علنی کردن بر علیه شرکت ها، چون که شرکت ها مردم را دستکاری میموندن، مردم هایی که خطی دست کار میکردن، شرکت ها که آمدن کلی مردم برالای از ما تظاهرات کردن. قسمی که میبینید اسکاواتر ها همه گیش پایان شده است، تمام موتر ها و اسکاواتر ها. این رو ببینید قسمی که در نقشه هم میبینید تظاهرات مردم در حال بند کردن شرکت ها است.
0: منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال خبر دادند که 11 استاد دانشکده پزشکی دانشگاه هرات در اعتراض به برخورد توهین‌آمیز اداره امره به معروف طالبان استعفا کردند. با گفته منابع، ماموران طالبان شماری از استادان را به دلیل کوتاه بودن ریش برای مدت در کانتینر نگه داشته بودند. با گفته منابع آگاه، در ولایت هرات ماموران امره به معروف طالبان روز پنجشنبه 29 اسد 8 استاد دانشکده طب دانشگاه هرات را به دلیل کوتاه بودن ریش حدود یک ساعت در کانتینر نگه داشته بودند. منابع میگن این استادان با مداخله دکتران آزاد شدند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، 3 استاد دیگر این دانشکده نیز در حمایت از آنان استعفا کردند. دانشکده طب دانشگاه هرات حدود 22 استاد دارد و با استعفای 11 استاد نیمه از کادر آموزشی این دانشکده از کار افتاده است. با گفته منابع پیش از این نیز 10 استاد دیگر این دانشگاه در 2 سال گذشته به دلیل مشابه و در اعتراض به برخوردهای اداره امر به معروف طالبان به گونه انفرادی استعفا کرده بودند. طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های گسترده بر پوشش، ظاهر و رفتار شهروندان وضع کردند. مکتب شمع هدایت در غرب کابل اعلام کرده که تا پایان تحقیقات درباره علت و چگونگی انفجار روز دوشنبه در محوطه این مکتب اظهار نظر نمی کند. در این انفجار 52 دانش آموز زخمی شدند. درباره علت انفجار روایت های متفاوتی نشر شده است. پلیس طالبان دلیل انفجار را گلوله باقی مانده از جنگ خوانده، اما زبیلا مجاهد از حمله با بم دستی به دانش آموزان خبر داده است. طالبان مدیر مکتب، یک معلم و پدر دو دانش آموز را بازداشت کردند. در همین حال صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف از انفجار و زخمی شدن کودکان در انفجار مکتب شمع هدایت ابراز نگرانی کردند. یونیسف در بیانیه میگوید که حفاظت از کودکان باید همیشه اولویت داشته باشد و همین طور مکتب ها باید از هر نوع حمله و خشونت مسئول باشند. این نهاد سازمان ملل خواستار بررسی همه جانبه این رویداد شده است. یکی از زخمیان و یکی از خویشاوندان زخمیان در انفجار مکتب شمع هدایت از لحظات وقوع انفجار و وضعیت زخمیان این رویداد به تلویزیون راه فردا درباره چشم دید خود صحبت کرده است.
2: الله رحم نامزد من ستایش هستم، پدر میساق علی سنف ششم هستم. در مکتب خصوصی شمع هدایت دیروز ما سلین بودیم، همگی ما سلین در شاگردان ما لین میکنم، چون نماینده ایم شاگردان در لین میکنم. بز شاگرده یک دفعه شاگرده در او شعر میخوانم، بز یک دفعه مچم چی افتاد، بز کلگی تید با چید صدای چی امد گرم امد، بز دیگه خبر نداریم کلگی میبوشتی.
3: با خودم زمانی که در دفتر کار بودم برای من زنگ آمد که در مکتب از اینا انفجار شده. بازم دونی آمدم طرف مکتب، آمدم سه ها مسیر را مسدود بودن، امارتی ها را را مسدود کرده بودن. باز ما از مسیر دیگه آمدیم در مشفخانه که سر کوچه زینا بودن، باز اونجا رفتیم کل جای پر از خون بودن، زینا و داخل شفخانه. باز ما از مسئولین شفخانه سوال کردیم که چی شو زخمی ها، میگه از اینجا ریفر کردن در شفخانه دیگه. باز ما را درست دادن آمدیم طرف شفخانه عالمی و امام زمان طرف پول خوش بود. اول وقتی بر ما زنگ آمد کلا به حال بودم، به حس بودم، یه چیزی رو نمیفهمیدم. اینا دختر برادر میشه، پدرشون در سر کار هستن، در ولایت دیگه هستن، خودشون نتونستن بیان، ولی ما آمدیم. دیگه وضعیت ما در کل خوب نبودم، در کل نتنها برای از برای کل لگی در عموم هر چی باشه، مثلا طفلای معصوم مثلا به اونا هستن، تا چی وقت مثلا اینا هیچ مشکلی نداره، هیچ چی نداره، فقط تا صنف شش را که فعلا هستن آخرین آرزویشون اومه است که صنف شش را تمام بکنن. دیگه هیچ آرزوی برای زنان نیستن که امور هم میخواه بگیرن از اینا. فعلا ما خواستار ازی هستیم که عاملان ازی شنازایی شد و به صورت چی قانونی مجازا شد.
0: با حالا هم وقتان رسید است و نگاهی به رسانه چشمه بیندازیم. همکارم رحمان کاکر این بخش را به شما مرور میکند.
4: د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ یو سلو همې کلیزې په مراسمو کې ویلي چې د دوی مسؤلیت یوازې د تیرو ویاړونو یادول نه دي، بلکې د هیواد د ورځنیو اړتیاو پوره کول هم دي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان اوسنۍ اړتیاوې یوازې امنیت نه، بلکې افغانان اقتصاد، زده کړې، کار او روغتیا هم غواړي. همدارز حقانی له طالب مسؤلینو وغوښتل چې له ولس سره نرمیه کار واخلی او هیواد د تولیدي اقتصاد پر لور بوځي. مخکې لدی چې په دې اړه ستاسو نظرونه راواخلو، لومړی د حقانی خبرې اورو. په پیل کې سبحان احسان ته ورځو. هغه لیکلي چې په تیرو 500 کلونو کې هیڅ یو لوري د افغانانو اساسي اړتیاوې نه دي پوره کړې. احسان زیاته کړې چې نه د خلق او پرچم ډلو، نه شوروي اتحاد او نه هم امریکا د افغانانو ستونزې هوارې کړي. د هغه په وینا تش په نوم مجاهدین او پخواني رهبران هم په دې موده کې د خلکو اړتیاوو په پوره کولو کې پاتې راغلي. دا خپل رسنوی یو بل کارونکې عظمت الله احمدی بیا ویلی چې سراج الدین حقانی حقیقت ته رسیدلی دی. نو موړی هله سرګند کړي چې د حقانی ژغ واوریدل سي او د هغه خبرې دی جدي ونیول سي. دا عظمت الله په باور که د حقانی ژغ واوریدل سي، شای هیواد لاله ډیری تباهی وژغورل سي. دا خپل رسنوی یو بل فعال عبدالبصیر فهیم د هیواد پر خراب اقتصادي وضعیت او د بیکاری پر زیاتوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. نو موړي لیکلي چې خلک د بیوزلۍ او پراخو اقتصادي ستونزو له امله له سختو کړاوونو سره مخ دي او د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. د فهیم په باور د اقتصادي مجبوریتونو له امله ډیری ځوانان د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي چې په قاچاقي لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو موړي پر چارواکو غږ کړی چې د بیکاری او لوږې د لپاره دي جدي ګامونه پورته کړي. تر نورو غبرګونونو وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی څرګندونه اورو. و هاشمی بیا وایي چې تر هر څه د مخه اقتصادي ازادي مهمه ده، ځکه اوسنیو حاکمانو افغان ملت له سخت فقر سره مخ کړی. د نوموړي په وینا طالب واکمنانو د هیواد قانون، د لوی لارو حق العبور او د بهرنیو هیوادونو مرستې خپلو شخصي جیبونو او ودونو ته وقف کړي دي. هاشمی زیاتوي تاریخ ثابته کړې چې د جهاد او ازادۍ په نوم ډلو ټپلو او رهبرانو یوازې استخباراتي غلامي راوړې ده. مشال خان بیا جلا نظر لري. هغه ویلي چې اوس ډیری طالب مشران له روان وضعیت او ستونزو څخه خبر او پوه دي، خو د نوموړي په وینا دا ګڼې ستونزې او مشکلات د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده له لورې رامنځته شوي. په افغانستان کې اوسنۍ جدي ننګونې او ستونزې سره مخ دی. په هیواد کې بیکاري او کمزوری اقتصاد، پراخه لوږه او سخت فقر د هیوادوالو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. له بلې خوا د میلیونونو کډوالو راستنېدو او پرله پسې وچکالۍ او طبیعي پیښو پر شته وضعیت ناوړه اغیزه کړې ده. همدارنګه په هیواد کې روغتیایي خدمات خورا کمزور شوي دي. د دې ترڅنګ پر ښځو او نجونو باندې لګول شوي محدودیتونه د اوسني وضعیت تر ټولو جدي او مهمې ننګونې بلل کېږي چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. یاسین خان بیا د طالب مشرانو خبرو ته په غبرګون کې ویلي چې که څه هم هیواد خپلواکي ترلاسه کړې، خو لا هم خلک له لوږې، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره سخت لاس او ګریوان دي. د ده په باور د داسې ازادۍ ګټې و ملت ته نشته. او وروستی نظر د مجید عربي را اخلو. هغه پر روان وضعیت نیوکه کړي او ویلي که خلکو رښتینی خپلواکي لرلی نو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانیستي وای او خلکو به پکې د خپلې پوهې او راتلونکي د شکېدو لپاره زده کړې کړای. د عربي په باور خپلواکي یوازې د قدرت د ساتلو په معنا نه ده، بلکې د خلکو د زده کړې، پرمختګ، ازادۍ او اساسي حقونو د تامین معنا هم لري. دا و د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ کور دی. تاسو کولی سئ خپل نظرونه او ویډیوګانې د 00443 شمیرې له لارې موږ ته راولېږئ.
5: خبرګزاري میزان رسنۍ قوی قضایی جمهوری اسلامي از اعدام قائم حسینی شهروند افغانستان و یکی از بازداشتگان اعتراضات هجده جدی 1404 خبر داده است. او در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان با اتهام های از جمله کشیدن سلاح، ایجاد رعب و وحشت و اقدام علیه امنیت ملی اعدام شده است. زنان افغانستان به طور جمعی برنده جایزه سال 2026 مسئله چتم حوض شدن. این اندیشکده بریتانیایی میگوید که اعضای آن زنان افغانستان را به دلیل شجاعت و مقاومت در برابر آزار و سرکوب سیستماتیک جنسیتی و تلاش برای حفظ حقوق و جایگاه زنان انتخاب کرده. قرار است این جایزه در مراسم ویژه در ماهای آینده همراه با تومار با امضای پادشاه چارلز سوم حامی چتم هاوس اهدا شود. این جایزه از سال 2005 اعطا می شود و برنده آن باره اعضای چتم هاوس انتخاب می شود. همکارم طاهر قادری را از آلمان با خود داریم. خب طاهر، ابتدا درباره اهمیت جایزه برای ما بگو.
6: وایده ای یکی از معتبرترین جوایز در حوزه سیاست و روابط بین الملل است. اما قسمی که گفتی از سال 2005 چتم هاوس ایره به نهادها و افراد میده که در تقویت روابط بین الملل یا نقش مؤثر ایفا کرده باشند. مثلا میشه از شخصیت های مهم یا رهبرای جهان مثل ولادیمیر زلنسکی، مثلا از نهادها مثل مؤسسه دکتران بدون مرز، و یا همین سال گذشته در واقع ایره برای برخی از نهادهای خیریه در سودان اهدا کردند. خود چتم هاوس ما میدانیم که یک مؤسسه خیلی معتبر سلطنتی بریتانیا هست که در واقع در حوزه سیاست و روابط بین الملل خیلی نام داره. و اما قسمی که گفتی اینا در واقع نه تنها خود اعضای ایره میتن به این مسئله، بلکه حامیایش هم مثل پادشاهی انگلیس هم در واقع پای او چیزی که برای زنای افغانستان داده میشه امضا میکنه. وحید، این نخستین بار هست که همچه یک جایزه از طرف همچه یک نهاد برای زنای افغانستان داده میشه. بگذار که ما یک قسمت از اعلامیه شان بخوانم. میگه که خیلی خوشحال هستیم که اعلام میکنیم زنای افغانستان پس از رای گیری اعضای مؤسسه چتم هاوس به عنوان برندگان جایزه انتخاب شدند. از اونها به دلیل شجاعت و پایداریشان در برابر تبعیض و سرکوب نظام جنسیتی قدردانی میکنیم. همچنین از اونا به خاطر نمایندگی از اراده و عزم جنبش گسترده حقوق زنا مورد تقدیر قرار میدیم. که این در واقع خبر خیلی بزرگ هست و یک دستاورد بسیار بزرگ به زنای افغانستان هست. وحیده یا در اعلامیه خود گفتند که در آخر امسال این جایزه را اهدا میکنن، ولی نام نیاوردن که به نمایندگی از زنای افغانستان در واقع به کی داده میشن.
5: خب گفته شد که به دلیل مقاومت زنای افغانستان، اگر کمی بیشتر در این مورد توضیح بدی که چرا زنای افغانستان شایسته جایزه میدونن؟
6: وحیده، ای بند به شکل در واقع به رسمیت شناختن مبارزات 5 سال گذشته زنای افغانستان هست که به خاطر سرکوب، به خاطر آپارتاید جنسیتی که در افغانستان طالبا برای انداختن، این نهاد به شکل ایره به رسمیت میشناسه. خب در 5 سال گذشته تمام نهادهای بین‌المللی از جمله در اعلامیه و خبری که این نهاد هم امروز نشر کرده آمده که هیچ جامعه به اندازه زنای افغانستان سرکوب نشده و اینا از تعلیم و تحصیل باز ماندن، از کار باز ماندن، محدودیت ها هر روز گسترده تر میشن. بناهن ای به شکل در واقع یک نوع یک روزنه و دریچه را باز میکنه برای بقیه نهادهای بین المللی تا ای که او صدای خاموش را که زنهای افغانستان فکر میکردن که نهادهای بین المللی یک نوع چشم پوشاندن و در واقع در مورد مبارزات چون چیز حرف نمیزنن، ای خودش یک نوع برسمیت شناختن هست و بدون شک یک دستاورد بسیار کلان هست. اما قسمی که گفتم چتم هاوس، شما وقتی به فهرست گذشتهش نگاه بکنین، کسایی مثل مثلا زلنسکی که به خاطر آوردن صلح در اوکراین یا جنگیدن میگیره، یا نهادهای خیریه دیگه که برای کارهای کلان میگیره، بنابراین این یک دستاورد بسیار کلان برای زنهای افغانستان و مبارزاتشان است.
5: بله، بسیار تشکر از خود طاهر قدری همکارم در آلمان. ممنون. و توجه کنید به خبر فوری که همین اکنون به دست ما رسیده. ساعت پیش 2 کارمند یوناما که در هرات توسط طالبان بازداشت شده بودند آزاد شدند. منابع در اداره طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که بر سر آزادی این افراد میان وزارت خارجه و اداره استخبارات طالبان تنش‌های ایجاد شده بود. طالبان این 2 کارمند بخش حقوق بشر یوناما در هرات را هفته گذشته بازداشت کرده بود. یوناما پیشتر بازداشت این 2 کارمند را به افغانستان انترنشنال تایید کرده بود. جزئیات بیشترین خبر را در سرویس‌های بعدی دنبال می‌کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده است. ترامپ در تروث سوشیال نوشته که جمهوری اسلامی فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و با انزوای اقتصادی بی‌سابقه روبرو خواهد شد. او تهدید کرده که کشورهایی که به جمهوری اسلامی در دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای بسیار سنگین روبرو خواهند شد. با گفته ترامپ، هر کشوری که به نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر گونه کمک به ایران برسانند، با پیامدهای اقتصادی سنگین روبرو خواهد شد. پیش از این اظهارات دونالد ترامپ گفته بود که ممکن است در مقطع با جمهوری اسلامی گفتگو کند، اما اکنون نیاز به مذاکره فوری نمی‌بیند. ترامپ مدعی شده که امریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی ها بدون مشکل از این آب را عبور می کنند. همچنین تاکید کرده است که جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
7: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید، خیلی ساده است. باید کاملا از همه، هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین محاصره دریای جمهوری اسلامی را 100% موفقیت آمیز توصیف کرده و گفته است که هیچ کشتی تجاری یا نفتکش وارد بنادر ایران نمی شود. رئیس جمهور امریکا همچنین از کنترل کامل تنگه هرمز و عبور بدون مشکل کشتی ها خبر داده است. او اضافه کرده است که با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت. ترامپ بار دیگر بر ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده و گفته است که در شرایط فعلی نیاز به مذاکره فوری با تهران وجود ندارد. مریم رحمتی همکارم را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. خب مریم، از آخرین اظهارات ترامپ در مورد جنگ با ایران و تنگه هرمز و تلها در امریکا در این باره از خودت بشنویم.
8: خب وحید، همونطور که تو هم اشاره کردی، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در تروث سوشال خودش اعلام کرده که آمریکا شدیدترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور در تاریخ را در واقع علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد. عملیاتی که به گفته ترامپ هدفش اعمال جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه علیه ایران خواهد بود. البته هنوز ترامپ توضیح نداده که عملیات اقتصادی یا جنگ اقتصادی دقیقاً شامل چه اقدامات تازه‌ای خواهد شد. رویترز و وال استریت جورنال هر دو روی همین موضوع و همین ابهام تاکید کردند و میگن که جمهوری اسلامی همین حال هم تحت تحریم‌های گسترده ایالات متحده آمریکا قرار داره و حالا قرار هست که چه اقدامات جدیدی را ترامپ علیه جمهوری اسلامی انجام بده که این فشار را بیشتر بکنه. وال استریت جورنال حتی پیش از این که اعلام بکنه دونالد ترامپ این راهبرد جدید آمریکا را، وضعیت کنونی بین دو کشور را یک مسابقه ای که او را چه کسی زودتر کوتاه می آید خوانده بود توصیف کرده بود و نوشته بود که واشنگتن امیدواره که محاصره تحریم ها و فشارهای مالی تهران را در واقع افزایش بده و ایران را مجبور بکنه که تنگه هرمز را باز بکنن و همچنین یک توافق را هم با ایالات متحده آمریکا انجام بدن. اما در مقابل جمهوری اسلامی روی این حساب باز کرده که ادامه اختلال در تنگه هرمز قیمت نفت را بالا نگه داره و هزینه جنگ برای آمریکا و اقتصاد جهانی را هم آنقدر افزایش بده که واشنگتن عقب نشینی بکنه. مهمتر از همه این است که ترامپ در راهبرد جدید خودش در واقع و تهدید جدید خودش را فقط متوجه تهران نکرده و گفته که هر کشوری که از طریق بانک ها، شرکت ها، فرودگاه ها یا نهادهای دولتی بخواه هر نوع راه نجاتی را برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه با پیامدهای اقتصادی عظیمی از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ یک بار دیگه مدعی شده که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داره و محاصره بنادر جنوبی ایران هم موفقیت آمیز بوده و گفته که حملات پراکنده پهپادی جمهوری اسلامی هم صرفاً ایجاد مزاحمت انجام میشه. بازار هم فعلا امروز این تهدید را جدی گرفته و 2.5% قیمت نفت WTI یا West Texas Intermediate افزایش پیدا کرده و به نزدیک به 87 دلار رسیده و همچنین قیمت نفت برنت هم بیش از 2% افزایش پیدا کرده و در حال حاضر قیمت به 9.81 دلار رسیده که همه اینها نشان میده که در حال حاضر هم بازار و هم بازار جهانی نفت واکنش نشان میده. همزمان با این که هنوز دقیقاً راهبرد دونالد ترامپ مشخص نیست، جزئیات این جنگ اقتصادی مشخص نیست و تحلیلگران درباره این که احتمال داره که جنگ اقتصادی آمریکا با چین را هم
9: رادیو افغانستان اینترنشنال از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها، گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: از نگاه دیگر،
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
13: منابع محلی از وقوع یک انفجار در مرکز شهر بامیان خبر دادند. رویداد که جبهه جمهوریت مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. این جبهه میگوید شام سه‌شنبه یک حمله راکتی را در حوزه چهارم امنیتی بامیان در نزدیکی هتل غلغله انجام داده و دو مقام ارشد طالبان را هدف قرار داده است. جبهه جمهوریت همچنین مدعی شده که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان از اهداف این حمله بوده است. طالبان پیشتر از سفر عبدالسلام حنفی به بامیان خبر داده بودند. تاکنون جزئیات درباره تلفات یا خسارات احتمالی این رویداد منتشر نشده است.

0: Radio Afghanistan International.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسه کودرشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0: کانتکت.
4: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

با سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، 29 ماه اسد که برابر می شود با 20 ماه آگست. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به بدخشان تا از وضعیت در این ولایت برایتان بگویم که با وجود سرکوب جمعه فاتح، معدنکاران دست به اعتراض زدن و مرکز ولایت نیز شاهد یک حمله مسلحان از سوی جبهه آزادی بود. در حالی که سراج الدین حقانی از اهمیت دانشگاه ها سخن گفته، اما طالبان شمار از استادان دانشگاه هرات را به خاطر کوتاه نمودن ریش بازداشت نمودند که این مورد منجر به استعفای جمعی استادان شد. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. از حمله به مقر ولایت بدخشان تا اعتراض ها در ولسوالی ارغنج خوا، آیا بدخشان به کانون ناامنی بدل شده است؟ محدودیت ها و رفتارهای توهین آمیز، چندین استاد دانشگاه هرات استعفا دادند. آشکار شدن اختلافات طالبان در موضع دانشگاه و مکاتب، سراج الدین حقانی میگوید که پیشرفت افغانستان به دانشگاه ها گره خورده است. و فصل جدید دیپلماتیک میان دمشق و اسلام آباد، وزیر خارجه سوریه راهی پاکستان شد. خوش آمدید به مشروع خبرها. کارگران و باشندگان منطقه شیوه در ولسوالی ارغنجخواه

0: دست دارند و به کارگران محلی اجازه ندادند به طور غیر رسمی به کار استخراج معدن ادامه دهند. بر بنیاد اطلاعات در پی اعتراضات معدنکاران، شیشه های چندین موتر و وسیله های شرکت ها نیز شکسته شدند. جبهه آزادی افغانستان تایید کرد که چهارشنبه شب دفتر والی طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان و پاسگاه امنیتی آن را هدف حمله راکتی قرار داده است. این جبهه گفت که در این حمله 4 عضو طالبان کشته و 5 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه امروز در اطلاعیه نوشته که پس از حمله راکتی چریک‌های جبهه آزادی با افراد طالبان درگیری صورت گرفت. در اطلاعیه آمده است که در این درگیری که حدود نیم ساعت به طول انجامید از راکت انداز و سلاح‌های مختلف استفاده شد. جبهه آزادی گفته که در این حمله بر نیروهایش آسیب اما نرسیدند. منابع محلی در بدخشان شام چهارشنبه به افغانستان انترنشنال گفته بودند که صدای برخورد راکت در نزدیکی ساختمان ولایت در شهر فیض‌آباد را شنیدند. با گفته منابع پس از شلیک راکت برای حدود 10 دقیقه صدای تیراندازی نیز شنیده شد. چندین پاسگاه طالبان گفتند است که در این ساحات موقعیت دارند. همزمان با این فسیح‌الدین فطرت رئیس ارتش طالبان گفته که وزارت دفاع این گروه تصمیم گرفته است جوانان را از ولسوالی‌های هممرز بدخشان با پاکستان جذب کند. آقای فطرت روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیو حریت گفت که این روند آغاز شده است. در هفته‌های اخیر حملات مخالفان در بدخشان به ویژه ولسوالی زیباک افزایش یافته. طالبان مخالفان خود را متهم می‌کند که از خاک پاکستان وارد ولسوالی زیباک شدند. آقای فطرت در این مصاحبه گفت که تمرکز ارتش طالبان بر ولسوالی‌هایی است که در امتداد مرز با پاکستان قرار دارند. فطرت افزود که پس از آموزش درباره محل خدمت این نیروها تصمیم گرفته خواهد شد و ممکن است در مناطق مرزی یا بخش‌های دیگر افغانستان مستقر شوند. همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با فیاض غیاسی فعال سیاسی بدخشان و از او در مورد حمله به مقام ولایت ابتدا پرسیده است.
1: بدخشان در چند ماه اخیر شاهد تحولات بزرگ در عرصه مبارزه مسلحانه علیه گروه دهشت افغان طالبان است. ما جبهات زیادی را در اواخر دیدیم که در بدخشان فعال شدند. این جبهه آزادی در چندین ولسوالی بدخشان و شمول مرکز حملات چریکی و مسلحانه را انجام داد و همچنین جبهه مقاومت سپاهیان میهن که ولسوالی افضل سقوط دادند و این فعالیت هایشان را گسترده کرد. در رابطه با وضعیت اخیری که بالاخره حمله به دفتر عالی بدخشان هم صورت گرفت، سردار طالبان هم از جبهه مقاومت کشته شد و این حمله جبهه آزادی دقیقا در زمان صورت گرفت که کشمکش ها در ولسوالی های نسیه هنوزم ادامه داره. جمعه فاتح بالاخره بازداشت شد یا تسلیم شد و به کابل انتقال داده شد. اما حضور جبهه آزادی در زیباک در روزهای گذشته و این حمله دیشب نشان داد که حملات جبهات مخالف در حال گسترش است و تغییراتی هم که در دروازه‌ها آمده هیچ تأثیر روی جبهات نداشته و توانستند که 4 تن از طالبان را یعنی به قتل برسانند و خسارات هم به ساختمان‌ها یعنی صورت بگیره. جبهه آزادی و شاهدان عینی هم میگویند که دقیقاً این حمله افراد طالبان را کشته و کشته شدگان یا در شفاخانه صحی بدخشان اینی دیدن.
2: بنی آقای غیاسی، از ولسوالی نوسی بر ما بگوین که وضعیت اونجا چگونه است، خصوصا پس از جمعه خان فاتح بر جنگجویان جمعه خان فاتح چه مگذره و وضعیتشون چگونه است؟ آیا هنوز هم درگیر هستند یا نه؟
1: بعد از انتقال جمعه فاتح به کابل تعداد زیادی از نیروهای از اینکه حدود 200 نفر بالاتر بودن از مناطق محلی دروازه ها و تعداد بیشتر از 60 تا 70 نفر از ولایات و ولسوالی‌های دیگری بدخشان بودند که به مناطق مختلف دره های جوی دره و شوریان دره در بالاها پناه بردن و تعدادی از این نیروها که در مشتبه تسلیم دهی کشته شده بودند که ویدیوهای دارم شاید دیده باشیم که طالبان با او بالاخره با بی‌رحمی تمام و جسدهای از او به احترامی کردند و همچنین بازداشت هایی را شکل گسترده در قریجات مختلفی در واس شروع کردن. بیشتر از 1000 طالب قطعات ویژه در مناطق شوریان در کمیسیونی برای خرید سلاح ایجاد کردن و اعلامیه های را پخش کردن که در صورتی که افراد این سلاح فاتح برگردن به رسایت خودشان و اینا یا صدمه اینا میرسونن در غیری از حمالات شدن به خاطر دستگیریشان ادامه میتن. نیروهای مسلح فاتح تعدادشان برگشته در همین دو روز گذشته گفته میشه که

0: 700 نفر و توسط وساطت مسافدان منطقه سلاح‌هایشان را تسلیم کردند و بیشتر از 100 تا 120 نفر یا کم و بیش هنوز هم در مناطق مختلف حضور دارند و نگرانی های از بازداشت و شکنجه برایشان وجود دارد که تا هنوز منطقه برنگشتن. گروه طالبی های غیر بومی در حال جستجو و تلاشی های خانه ها هستند تا هم مهمات سلاح را جمع بکنن و همچنین این نیروهای را که متواری شدن بازداشت بکنن.
1: ویدیوها، شما از ویدیوها اشاره کردین، کسایی که کشته شدن اینا در جنگ شب تسلیمی بوده یا پس از اینکه آقای فاتح تسلیم شد بالاخره دوباره درگیری بین از اینا اتفاق افتاده و اینا کشته شدن؟
0: شاهدان محلی میگوین که بعد از اینکه جمعه فاتح در واتساپ گروپ نیروهای جنگجویش اعلام کرد که و توافق رسیده و قرار است فردا ملاقات بکنن و آتش بس بکنن و در حالت دفاعی قرار داشته باشن اما حمله نکنن و نیروهای قطعات ویژه، نیروهای قطع میروند در منطقه دلواخ و پوسته ایره که محمد نسیم امروی 4-3 نفرش حضور داره و دشکه و سلاح سقیله که نسیه تهدید میکرد از او بالا داخلی پوسته میشوند و قبل از اینکه اینا را امرویشان صحبت بکنن اونا تسلیمی هم اعلام میکنن اما اینا توسط بمی دستی و داخلی مستیزی ها یارا به قتل میرسانن و بعد از قتل رساندن نیز مرده های از یارا تیرباران میکنن و فجایعی را که شما دیدین بالای از این مرده ها انجام میتن که اینا جنایات جنگی هستن تقریبا که بالاخره جنگجویی را که تسلیم میشه نباید چنین رویه با او صورت بگیره اما این قصه واقعیت داره که اینا به تمام کسایی را که سر فاتح 12 نفر کشته شده اکثرا زخمی ها را حتی 3 نفر بعد از زخمی شدن با برچه گردنشون بریده بودن کشته بودن شان و این دیگران را هم تیرباران کرده بودن.
1: بله، شما هم در جریان هستین که فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبا از جذب نیروهای جدید از ولسوالی‌های مرزی بدخشان خبر داده. به نظر شما این تصمیم تا چه اندازه ناشی از نگرانی طالبا نسبت به گسترش فعالیت‌های مخالف‌های مسلح در بدخشان است به شمول جبهه آزادی، سپاهیان میهن و یا ای که احتمال گسترش اختلافات درونی در میان طالبا هم گمان زنیش وجود داره؟
0: نه، همچنینه که شما فرمودین در سوالی های نسای شکای مایمه اینا هم گروه هایی که هجوم بردن اعلام کردن که افرادی که میخوان به صف طالبان پیوندن بدون کدام امانیت میتونن فرم جذب بگیرن و شامل شوند که البته مردم در حالت رکی و بالای مردم محلی آوردن در رسول مختلفه و جنسای و در مناطق مرکزی نیز هیچگاه مردم و جوانان آمودن نیستن به صفوف گروه پیوندن و حتی برعکس اینا با جبهات مخالف طالب بیشتر علاقه مند هستن و حمایت میکنن. اعلام یا فصیح الدین یا هر کس دیگه به خاطر جذب نیروهای مرزی یا نیروهای محلی به خاطر استادن در مقابل جبهات قطعا به اثر خواهد بود و مردم به خواست گروه طالب لبیک نخواهند گفت.
2: گفتگوی همکارم با فیاض غیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان را شنیدید. حالا هم یک خبر تازه داریم. المرصاد، رسانه نزدیک به استخبارات طالبان، از کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان ارشد به جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر داد. المرصاد گزارش داده که این فرمانده در جریان عملیات پیچیده توسط نیروهای ویژه این گروه کشته شده است. حسیب پنجشیری معروف به حسیب قوای مرکز در رسانه‌ها در سالهای گذشته علیه طالبان جنگیده است. تا کنون جزئیات بیشتری درباره محل، زمان و چگونگی این عملیات منتشر نشده. جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. روند سبز به رهبری امرالله صالح اعلام کرده است که روز دوشنبه 28 اسد به پوسته ورودی طالبان در ولسوالی چال ولایت تخار حمله کرده است. روند سبز ویدیویی را منتشر کرده و گفته که شاخه نظامی آن در عملیات بر پوسته طالبان توانسته به نیروهای این گروه تلفات سنگین وارد کند. همچنان روند سبز در جزئیات که با ویدیو همزمان نشر کرده گفته است که نیروهای قطعه سبز از ساعت 7 صبح تا 10 شب اوضاع منطقه در ولسوالی چال را زیر نظر داشته و سپس عملیات را اجرا کردند. قطعه سبز شاخه عملیاتی وابسته به روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان است. قطعه سبز افزوده است که به نیروهای طالبان مستقر در این پوسته تلفات سنگین وارد شده و چریک ها پس از انجام موفق عملیات به محل استقرار خود بازگشتند. منابع محلی در بادغیس میگویند که طالبان روز گذشته دو نفر را در مرکز شهر قلعه نو با شلیک گلوله کشتند. سخنگوی پلیس طالبان در بادغیس گفت که این دو نفر عضو گروه‌های مخالف بودند. منابع گفتند که این دو نفر سوار بر موتورسایکل بودند و در ساحه موسوم به خلیفه بهرام در بندر قادس شهر قلعه نو هدف تیراندازی قرار گرفتند. یک منبع گفت که نیروهای فرماندهی امنیه و استخبارات طالبان در این ساحه به گونه مشترک ایست بازرسی ایجاد کرده بودند. منبع همچنان گفت که به این دو نفر از پشت سر شلیک شده است. اجساد این دو تن پس از تیراندازی به شفاخانه منتقل شده است. شش منبع در شرق و جنوب افغانستان، پشاور و وزیرستان جنوبی پاکستان به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان افغان در سه هفته گذشته فشارها بر تحریک طالبان پاکستانی را افزایش دادند. با گفته منابع طالبان حدود 20 تن از فرماندهان و حامیان افغان تحریک طالبان پاکستانی را بازداشت کردند. اعضای تحریک طالبان پاکستانی و حامیان آن در ولایت‌های کابل، خوست، پکتیکا، کنر، غزنی، میدان‌وردک، قندهار و اروزگان بازداشت شدند. یک منبع از وزیرستان جنوبی که روند بازداشت فرماندهان تی تی پی را از نزدیک دنبال می کند و افغانستان انترنشنال گفت که در میان بازداشت شدگان شیرزمان آکا، یکی از فرماندهان ارشد تی تی پی، مولوی بدری، رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی این گروه، پیرزمان، یکی از مسئولان بخش بلوچستان تی تی پی، حاجی حسین، فرمانده تی تی پی در پکتیکا که به حاجی کلان مشهور است و همچنان فرماندهان با نام‌های اخلاصیار و مخلص قرار دارند. با گفته منابع اخلاصیار در کابل زندگی میکرد و از محل اقامتش بازداشت شده است. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که دست کم 11 تن از استادان دانشکده طب دانشگاه هرات در اعتراض به برخورد امر به معروف طالبان استعفا کردند. به گفته منابع این استادان پس از آن استعفا کردند که ماموران طالبان شمار از استادان را به دلیل کوتاه بودن ریش در کانتینر بازداشت کردند. به گفته منابع آگاه در هرات، ماموران امر به معروف طالبان امروز 8 استاد دانشکده طب دانشگاه هرات را به دلیل کوتاه بودن ریش بازداشت و به اداره امر به معروف منتقل کردند. آنها گفتند که محتسبان طالبان استادان دانشگاه را حدود 1 ساعت در کانتینر این اداره نگه داشته بودند. منابع گفتند این استادان با مداخله پزشکان آزاد شدند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، 3 استاد دیگر این دانشکده نیز در حمایت از آنان استعفا کردند. دانشکده طب دانشگاه هرات حدود 22 استاد دارد و با استعفای 11 استاد نیم از کادر آموزشی این دانشکده از کار برکنار شدند. با گفته منابع پیش از این نیز 10 استاد دیگر این دانشگاه در 2 سال گذشته به دلایل مشابه و در اعتراض به برخوردهای اداره امر به معروف طالبان و گونه انفرادی استعفا کردند. اما با این حال وزیر داخلی طالبان در دیدار با دانشجویان دانشگاه شیخ زاید گفته است که امیدهای اداره طالبان برای رقابت با جهان در عرصه سیاسی و سایر بخش‌ها به دانشگاه‌ها و دانشجویان وابسته است. سراج الدین حقانی تأکید کرده که این گروه تلاش می‌کند سطح اعتماد جامعه جهانی به افغانستان را افزایش دهد. او گفته است که افغان‌ها اهل گفتگو و جرگه هستند و برای کس مشکل ایجاد نمی‌کنند. وزیر داخلی طالبان امروز در سخنرانی خود در دانشگاه شیخ زاید گفت که مردم افغانستان غیر قابل اعتماد نیستن. افغانها در هر زمینه توانایی دارند، اما به شرط که کس دست اعتماد دراز کند. به غیر از روسیه هیچ کشور تا به حال اداره طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما طالبان با شمار از کشورهای منطقه رابطه نزدیک دارند. یک بررسی تازه نشان می‌دهد که همزمان با چرخش ملموس سیاست خارجی طالبان به سمت کشورهای منطقه، تعامل کشورهای غربی با این گروه به پایین‌ترین میزان خود پس از تسلط بر افغانستان رسیده است. بر اساس این گزارش، ایران، چین، ترکیه، قطر، ازبکستان و هند به اصلی‌ترین شرکای دیپلماتیک طالبان تبدیل شده‌اند. جزئیات بیشتر این پژوهش را در گزارش همکارم فخری رادفر دنبال کنید.
3: در پنج سالگی حاکمیت طالبان چنین به نظر می آید که طالبان بیشتر از این که به غرب متکی باشند، برعکس حکومت پیشین که تقریبا متحد غربی ها بود، طالبان بیشتر به همسایه ها مخصوصا کشورهای آسیای میانه اتکا کردند. چرخش سیاست خارجی طالبان به سمت کشورهای منطقه نشان می دهد که تعامل کشورهای غربی با این گروه به پایین ترین سطح خود پس از بازگشت این گروه به قدرت رسیده است. در تازه ترین گزارش از سوی مؤسسه واشنگتن برای خاور نزدیک آمده که طالبان در 5 سال گذشته 3651 روابط دیپلماتیک با 103 کشور و نهاد بین المللی داشته است. ایران، چین، ترکیه، قطر و ازبکستان بیشترین تعامل را با طالبان داشتند، اما سهم کشورهای غربی از این تعاملات از 16% در سال نخست به 5% در سال پنجم کاهش یافته است. اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان و رئیس سازمان بی‌جا شدگان بین المللی میگوید روابط طالبان با کشورهای منطقه و همسایه نمیتواند جایگزین تعامل جهانی شود.
4: طالب البته نه مشروعیت داخلی داره و نه مشروعیت خارجی، از اون جهت تحریم‌های اقتصادی هنوزم نافذ است. اقتداد زیاد رهبرهای طالب هنوزم تحت نظام تحریمات ملل متحد قرار دارن و این باعث جلوگیری روابط عمیق البته افغانستان نه تنها با کشورهای حوزه غرب شده، کنان هم به خاطر نگرانی و نارضایتی از وضعیت سنزرهای افغانستان یا موجودیت و تطبیق آپارتاید جنسی جانب طالبا را به رسمیت نشناختن.
3: در واقع یافته های این پژوهش نیز نشان می دهد که روابط طالبان با کشورهای منطقه بیشتر بر پایه نزدیکی جغرافیایی و منافع اقتصادی و امنیتی شکل گرفته است. ایران با 494 تعامل دیپلماتیک در صدر فهرست شرکای طالبان قرار دارد. پس از ایران، چین با 432، ترکیه با 394، قطر 347 و ازبکستان با 316 تعامل قرار گرفتند. اما روابط طالبان با برخی از کشورها در سالهای اخیر کاهش یافته است. تعاملات چین از 135 مورد در سال سوم به 46 مورد در سال پنجم رسیده و تماسهای قطر نیز از 160 مورد در سال نخست به 41 مورد در سال پنجم کاهش یافته است. در مقابل، هند به تدریج تماسهای خود با طالبان را افزایش داده است، به گونه ای که تعاملات دهلی نو با طالبان از 2 مورد در سالهای نخست به 39 مورد در سال پنجم رسیده است. پاکستان اما مسیر متفاوتی را پیموده است. تعاملات طالبان و پاکستان در سال چهارم به 86% رسید، اما در سال پنجم همزمان با افزایش اختلافات امنیتی و درگیری‌های مرزی به 33 مورد کاهش یافت. پژوهش مؤسسه واشنگتن میگوید پاکستان در این 5 سال از یکی از حامیان اصلی طالبان به یک رقیب منطقه‌ای برای این گروه تبدیل شده است. در همین حال، عزیز آریان فر، کارشناس روابط بین الملل، در رابطه با اینکه چرا طالبان علاقه بیشتر به ایجاد و مستحکم کردن روابط خود با کشورهای همسایه نسبت به غرب دارند، میگوید که طالبان یک گروه همجوش و یک دست نیستند.
5: فشرده و چکیده میتونیم بگوییم که طالبان در قسمت روابط با کشورهای همسایه بنا به بعضی عوامل عینی و تاریخی که وجود داره ناگزیر هستند که با اینا روابط داشته باشند، ولی در بحث سیاست خارجی به باور بسیار از کارشناسا سیاست خارجی طالبا با پیمانه زیاد زیر تاثیر پاکستان است و پاکستان نمیگذاره که طالبا با قدرت های بزرگ روابط بسیار تنگاتنگ و نزدیک و مستقیم و بدون یعنی نظارت پاکستان.
3: روسیه تنها کشوری است که در جولای 2025 حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، اما برغم گسترش روابط طالبان با کشورهای منطقه، این گروه هنوز نتوانست روابط خود با غرب را عادی کند. به نوشته این گزارش، محدودیت های طالبان بر زنان و دختران، نگرانی های حقوق بشری و روابط این گروه با گروه های افراطی همچنان از موانع اصلی در برابر تعامل گسترده غرب با طالبان است. با وجودی که طالبان تمام تخمهای مرغ خود را در سبد کشورهای منطقه گذاشته، اما یک واقعیت دیگر را نمی شود فراموش کرد، اینکه هنوز معلوم نیست کشورهای منطقه منافع خود را با طالبان در چی می بینند، در امنیت، در مبارزه با تروریسم یا در منافع اقتصادی و استراتژیک، چون بیشتر کشورها به خاطر رفع نگرانی های خود با طالبان تعامل می کنند، نه اینکه طالبان گروهی باشند که بتواند منافع همه این کشورها را برآورده کند. و این ترتیب طالبان در حال روابط خود را با کشورهای منطقه گسترش داده که فاصله اش با غرب همچنان پابرجاست، فاصله ای که به نظر می رسد بدون تغییر در سیاست های این گروه در زمینه حقوق زنان، آموزش دختران و مسائل امنیتی به آسانی از میان نخواهد رفت.
2: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام قائم حسینی، شهروند افغانستان و یک از بازداشت شدگان اعتراضات اجدای جدی 1404 در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان خبر داد. میزان اتهامات او را کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت، اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و امنیت ملی عنوان کرده است. با گزارش خبرگزاری میزان، حکم اعدام قائم حسینی با امداد امروز اجرا شد. در پیوند به رابطه طالبان با کشورهای منطقه و خصوصا آسیای میانه، همکارم رؤوف اجمل نیز گفتگوی داشت با عزیز عمر، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قزاقستان، و از او در مورد اهداف کشورهای منطقه برای گسترش تعاملاتشان با طالبان پرسیده است.
6: بحث روابط طالبان با کشورهای منطقه، خاصتا آسیای میانه، ایران و چین، همینطور که شما گفتین، همون گزینه دوم است. روابط دیپلماتیک گفته نمیتونیم، بیشتر یک روابط اقتصادی و او هم به سطح یک بازار مصرفی، که اینا بیشتر همون یگانه جایی که مثلا به ایران میتونه صادراتش داشته باشد و از اون یک مقدار کرنسی خارجی را مثل یورو و دلار به دست بیاره افغانستان است. و همینطور برای آسیای میانه هم این چیز داره، این حیثیت داره که یک مارکت کلان است و یک شریک خوب اقتصادی برشان این مارکت است. در بحث روابط دیپلماتیک یا شریک دیپلماتیک یا هم شریک استراتژیک دیپلماتیک، تا به حال اینطور یک چیز رسما رخ نداده. حتی روسیه ای که با مو روابط به رسمیت شناخته و به نوع سفیر طالبان را پذیرفته، ولی یک نوع روابط خاص است، نه یک روابط نرمال دیپلماتیک نیست. ما شما شاهد بودیم که وقتی روسیه این کار کرد، به تعقیب از او حدود 3-4 روز بعد یکی از تجارای افغانستان که اکثرا در روسیه بود و باش داره و تابعیت روسیه هم داره، به افغانستان فرستاد و بعد روی بعضی از قراردادهایی را امضا کردن. یعنی یک بیشتر بحث، یک بحث اقتصادی و یک مارکت مصرفی است تا به یک رابطه نرمال دیپلماتیک.
1: خواهیم از شما روابط طالبا با روسیه را روابط نرمال دیپلماتیک نمیگین، پس تعریف شما از این رابطه چی است؟
6: ببینین، روابط دیپلماتیک خو معمولا بین دولت ها است، نظر به کنوانسیون های پذیرفته شده بین المللی، ولی از او جایی که متاسفانه از چند سال به این طرف پنج عضو مهمی یا پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد که عبارت از امریکا، انگلستان، فرانسه یک طرف و چین، روسیه طرف دیگه است، اینا در بعضی مسائل بین المللی با هم موافقت ندارن، چی در بحث مسئله اوکراین، چی در بحث مسائل افغانستان. ما شما شاهد هستیم که نماینده طالبان در ملل متحد پذیرفته نشده و او هم یک بحث و مشکلات هم مشروعیت داخلی و بین المللی است و هم بحث ای که اناز امو استانداردها یا قوانین بین المللی در طالبا قسمی که باید بپذیرن و مراد کنن نمی کنن. به او خاطر یک روابط نرمال دیپلماتیک نیست و یک پالیسی به اصطلاح حمله و گریز است که از یک طرف اینا را سفیرشان را پذیرفته و از طرف دیگه از هر گاهی شما در شورای امنیت در بعضی از مجالس دیگه میبینین که بیشتر دید روسیه یک دید احتیاطی امنیتی است و همیشه گفتن که خطر تروریز و افزایش گروه های داعش و سایر گروه های تروریستی در افغانستان موجود است و ما از اون احتمال متضرر شدن داریم.
1: بله آقای عمر، میخواستم این مسئله پرسان کنم به خاطر از اینکه شما پیشتر اشاره کردین که رابطه طالبا با کشورهای منطقه بیشتر اقتصادی محور است. آیا کشورهای منطقه نگران خطرهای امنیتی تروریستی از آدرس افغانستان زیر کنترل طالبا نیستند و روابطشان را بر مبنای این واقعیت بست ندادن، مثلا خطر داعش خراسان به چین و روسیه؟ قطعا
6: ببینیم بحث کلان یک بحث مسائل امنیتی است. در پالی از او اینا نمیخوان که امو فرصت های اقتصادی که وجود داره بازور از دست بتن، احتیاط امو تدابیر امنیتی خود دارن، ولی همزمان باز از فرصت های اقتصادی هم استفاده میکنن و همچنان چالش های یا مشکلات مهاجرت و اینا هم هست. به اون خاطر یک گپی که مهم است و این است که خود تنها بحث حکومت ها و دولت ها هم نیست، رسانه ها، پارلمان و سایر نهادهای مدنی و مردمی کشورها نگرانی خودشان دارند و احساس امنیتی که مثل نارمل بین دیتا همسایه مثلا روابط و یا داد معامله که بین ازبکستان و قزاقستان است، بین افغانستان و ازبکستان نیست، بین افغانستان و قزاقستان نیست، بین افغانستان و قرقستان نیست. مثلا روابط نرمال دیپلماتیک و تجارتی که بین ترکیه و ایران است، بین ایران و افغانستان نیست. در اون هیچ جای شک نیست، ولی طالبا نوع آمدنشان به قدرت یک نوع پذیرفته شده دنیا امروزی نیست. با اون خاطر این کشورها اولویت های خود دارن، مشکلات خود دارن. میبینین ایران در پیک مشکلات جنگ است دیگه، اونا به نوع همین مسائل افغانستان پارک کردن در بحث سیاست و دیپلماسی، بیشتر روی مارکت های اقتصادی تمرکز دارن و میخواین به اون مشکلات روزمره خود رسیدگی کنن که مهمتر است.
2: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اهمیت راهبردی توسعه مناسبات اقتصادی با افغانستان به دستگاه‌های اجرایی دستور داد که با جدیت و رویکرد مسئله محور موانع موجود در سر راه تجارت و ترانزیت میان دو کشور را برطرف کنند. در جلسه روز گذشته هیئت دولت ایران بر ریاست مسعود پزشکیان گزارش تفصیلی از سفر وزیر جهاد کشاورزی این کشور به افغانستان نیز ارائه شد. بر اساس این گزارش، طالبان از ارتقای سطح همکاری های دو جانبه استقبال کرده و برای افزایش مبادلات تجارتی اعلام آمادگی کردند. در این نشست چالش ها و موانع اصلی در مسیر توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور از جمله مشکلات گمرکی، کندی در فرایند جابجایی کالا و دشواری های تردد در گذرگاه های مرزی مورد بررسی قرار گرفت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با ابراز نگرانی از زخمی شدن 42 کودک در انفجار یک مکتب در غرب کابل تاکید کرده که مراکز آموزشی طبق قوانین بین المللی مسئولیت دارند و امنیت، کرامت و حقوق تمام کودکان باید در همه شرایط حفظ شود. این نهاد سازمان ملل در بیانیه با اشاره به انفجار اخیر در مکتب در دشت برچی کابل تصریح کرد که این رویداد هشدار دهنده بار دیگر ضرورت حفاظت دائمی از کودکان و خدمات پایه‌ای مورد نیاز آنها را یادآوری می‌کند. یونیسف افزوده است که مکاتب باید محیط امن و بدور از ترس، خشونت و آسیب باشند تا کودکان بتوانند در آن رشد کنند و به آموزش بپردازند. این نهاد همچنان با همصدا شدن با خواست‌های بین‌المللی خواهان بررسی دقیق و همه‌جانبه این حادثه شده است. در سوی دیگر مکتب خصوصی شمع هدایت در غرب کابل تایید کرد که در انفجار روز دوشنبه در محوطه این مکتب 52 دانش آموز زخمی شدند. این مکتب در اطلاعیه گفت که این رویداد تلفات جانی نداشته. این مکتب درباره علت انفجار گفته است که پایان تحقیقات از اظهار نظر درباره چگونگی رویداد خودداری می‌کند. درباره چگونگی انفجار روایت‌های متفاوت منتشر شده. شاهد عینی از جمله یکی از آموزگاران مکتب شمع هدایت بیشتر به بی بی سی گفته بود که یک دانش آموز گلوله منفجر نشده باقی مانده از دوران جنگ شوروی را که ظاهرا در تپه های نزدیک پیدا کرده بود با خود به مکتب آورده بود. به گفته آنان انفجار همین گلوله باعث زخمی شدن دانش آموزان شد. با این حال اکرم گیزابی رئیس پیشین شورای جهانی هزاره میگوید که طالبان با حملات مانند حمله به مکتب شمع هدایت با ایجاد ترس میان مردم تلاش میکنند تا آنان را از روی آوردن به علم و دانش باز دارند. توجه کنید به بخش از صحبت های آقای گیزابی.
7: به خاطری که فکر میکنم که اصلا اینا میخواین که به قول معروف کابل سر کلاور گم کنن. یک مکتب بسیار خرد بود و در این نوجوانان درس میخواندن. شما تصور بکنین که تعدادی از نوجوان ها با خود بم دستی آورده باشن یا سرگلوله را از کدام جای پیدا کرده باشن که در مکتب و انفجار کرده. این انفجار کار افراد دو اشخاص بیرونی بود که ما فکر میکنم با چراغ سبز که از جانب طالبان دریافت کرده بودن اینا دست به این کار زدن و حالا میخواهن این را یک نوع سرپوشی بکنن که گویا یا سرگلوله بوده و یا بم دستی. در این قسمت آدم باید بگوید که یک بم دستی که در یک جای منفجر میشه دفعتاً از جمله 70 کودکی که در اونجا جمع شده بودن 52 نفرش یک جایی زخمی نمی کنه و اگر زخمی هم کرد اینا را با شکل از اشکال تعداد از اونا شدت زخمشان یا جراحتشان به مراتب زیاد خواهد بود نسبت به این که بعضشان خراش برداشته باشن. اصلا فکر میکنیم که این کار ایادی و عوامل طالبان هست که اینا میخواستن این را اقدام را در غرب کابل انجام بدن و حالا میخواین که مردم را در تاریکی نگه داشته و داستانهای واهی از جانب خود نشر بکنن که گویا در اینجا مثلا بم دستی بوده یا سرگلوله بوده.
8: بله، و هم بازداشت مدیر مکتب را به نظرتون توسط طالبان و امور ارقامی که متناقض از زخمی ها نشر میشه سوی طالبان چقدر میتونه تاثیر داشته باشه برای پنهانسازی ابعاد واقعی حادثه و اینکه اطلاعات را سانسور بکنن تا به دست مردم نرسه اصل هدف و اصل آمار و ارقام؟
7: بسیار زیاد. بازم به خاطری که ببینین مدیر مکتب در اونجا عامل تروریسم نیست، در اونجا وظیفه‌اش و اعمال و کردارش چیز است، تربیت نوباگان و نوجوانان مردم است. هیچ مدیر مکتبی را شما غیر از البته ملاهای مدرسه طالبان را نمیگم، ولی از مکاتب ملکی هیچ مدیر مکتب یا معلم یا سرمعلم را شما در هیچ جای نمیابین که اونا بخواین در مکتب خود یک انفجار صورت بتن و یا ای که در مکتب خود تعدادی از نوجوانان را به خاک و خون بکشانن. یکی دوم دیگه ای که بله طالبا اعلام کردن که 25 نفر در این رویداد زخمی شده، در حالی که تقریبا دو برابر بیش از دو برابر از این تعداد زخمی شدند.
2: گفتگوی همکارم با رئیس پیشین شورای جهانی هزاره ها بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان در واکنش به سخنان امیرخان متقی که مخالفان طالبان را لچک خوانده بود گفت که هیچ قدرت ابدی نیست و مخالفان برخواهند گشت. او گفت ما برمیگردیم و با شما همچون انسان رفتار خواهیم کرد، نه چنان که شما با مخالفان خود رفتار میکنید. معنوی روز گذشته در حساب کاربری خود در ایکس گفت که تحقیر مخالفان نشانه اقتدار نیست و میتواند نشانه استراب و ضعف درونی باشد. آقای معنوی نوشته است که تاریخ افغانستان نشان داده است که قدرت بارها دست به دست شده و هیچ نردبان قدرت همیشه رو به بالا نمی رود. و همچنان 5 سال حاکمیت طالبان را مورد انتقاد قرار داد و گفته که اگر این دوره به جای مشروعیت، انزوا و به جای رضایت مردم، نفرت و محکومیت داخلی و جهانی به همراه آورده باشد، جای افتخار نیست. چاتم هاوس، مؤسسه سلطنتی امور بین المللی بریتانیا، جایزه سال 2026 خود را به زنان افغان اعطا کرد. این جایزه به پاس شجاعت و مقاومت زنان افغان در برابر محدودیت‌ها و سرکوب‌های طالبان اعطا شده و این مؤسسه از تلاش زنان افغان برای دفاع از حقوق، آموزش و حضور در زندگی عمومی تقدیر کرده است. در بیانیه مؤسسه چاتم هاوس که امروز منتشر شد، به چالش‌های زنان و دختران افغان در 5 سال گذشته از جمله ممنوعیت آموزش، محدودیت‌های کاری و کاهش آزادی رفت آمد پس از بازگشت طالبان به قدرت اشاره شده است. هند به یک شفاخانه در کابل دارو و تجهیزات پزشکی کمک کرده است. سخنگوی وزارت خارجه هند گفته است که دیلی به همکاری با مردم افغانستان در حوزه بهداشت و مراقبت‌های صحی متعهد است. رندر جسوال امروز در صفحه کاربری اکس خود نوشته است که یک محموله دیگر دارو و لوازم پزشکی مصرفی به میدان هوایی کابل رسیده. او تاکید کرد که هند به تقویت سیستم مراقبت‌های بهداشتی افغانستان ادامه می‌دهد. این مقام هندی مقدار دارو و تجهیزات پزشکی کمک شده را مشخص نکرده. طالبان نیز تاکنون درباره این همکاری پزشکی هند به طور رسمی ابراز نظر نکرده است. تصاویری که آقای جسوال از این کمک پزشکی منتشر کرد، یک محموله بزرگ از دارو و تجهیزات را در میدان هوایی کابل نشان می‌دهد. طالبان پس از افزایش تنش با اسلام آباد و بسته شدن گذرگاه‌ها با پاکستان، خواستار همکاری هند در بخش بهداشت شده است. اما سالها طالبان و هند در دو سوی یک جنگ ایستاده بودند. طالبان نمایندگی‌های هند را هدف حمله قرار می‌دادند و دهلی نو میلیاردها دلار برای حمایت از نظام جمهوری افغانستان هزینه می‌کرد. ولی با سقوط کابل به دست طالبان ورق برگشت. گروهی که زمان هند آن را تهدید برای منافع خود می دانست، امروز به یک از مهمترین شرکای دهلی نو تبدیل شده است. در این گزارش همکارم طاهر قادری پیشینه رابطه را روایت می کند که از انفجارها و دشمنی ها آغاز شد و به دیدارهای دیپلماتیک و همکاری های سیاسی رسید.
9: مردان مسلح روز یک شنبه به ساختمان کنسولگری هند در مزار شریف حمله کردند.
10: در جریان حمله افراد مسلح به کنسولگری هند در شهر هرات در غرب افغانستان،
11: برای هند افغانستان سالها میدان دوستی و دشمنی بود. از سال 1387 تا سقوط جمهوری در اسد 1400، نمایندگی های دیپلماتیک هند بارها در افغانستان هدف حمله قرار گرفتند. سفارت هند در کابل، کنسولگری های این کشور در مزار شریف و هرات. در این حملات ده ها غیر نظامی جان باختند، از جمله دو دیپلمات هندی. هم دولت هند و هم حکومت پیشین افغانستان انگشت اتهام را به سوی طالبان نشانه می گرفتند. دلیلش هم روشن بود. طالبان بارها می گفتند هند نباید از دولت افغانستان حمایت کند. اما دهلی نو عقب نشینی نمی کرد. هند در دو دهه جمهوری بیش از 3 میلیارد دلار در افغانستان هزینه کرد. از ساختن جاده و بند آب گرفته تا شفاخانه ها، مکتب ها، کتابخانه ها و ساختمان پارلمان افغانستان. در کنار این پروژه ها هند از سال 1384 تا 1400 هر سال حدود 1000 بورسیه تحصیلی هم در اختیار دانشجویان افغانستان قرار میداد. یکی از نمادین ترین پروژه های هند ساختمان پارلمان افغانستان بود. در چهارم جدی 1394 نرندرا مودی نخست وزیر هند برای افتتاح این ساختمان 90 میلیون دلاری به کابل آمد. ساختمانی که او آن را خانه دموکراسی نامید.
12: I'm humble. امروز واقعا مفتخرم که در کنار رئیس جمهور غنی و اعضای پارلمان افغانستان ایستادم تا این خانه این نوین دموکراسی را به مردم افغانستان تقدیم کنیم.
13: Of democracy to Afghan nation.
11: اما این خانه دموکراسی عمر آرام نداشت. تنها چند ماه بعد طالبان به پارلمان افغانستان حمله کردند. حمله ای که خسارات سنگین به آن وارد کرد. آن روزها طالبان و هند در دو سوی یک جنگ قرار داشتند. اما 5 سال بعد همه چیز تغییر کرد.
9: تا
14: شهر شدن و ما داری فرار میکنیم.
11: در سیاست خارجی هند یک اصل نانوشته وجود داره، این که دشمن دشمن من دوست من است. در شرایطی که روابط طالبان و پاکستان رو به تیرگی می رفت، دهلی نو فرصت تازه برای نزدیک شدن به حاکمان جدید کابل دید.
15: خبر فوری هم داریم. وزارت خارجه هند میگوید در مناقشه طالبان و پاکستان در کنار طالبان قرار دارد. سخنگوی این وزارت گفته است که ماهیت نظام پاکستان این است که از ترورستان حمایت کند و همیشه با همسایه های خود در تنش و مشکل آفرینی باشد.
11: روابط دو طرف به تدریج گرمتر شد. حدود 10 ماه پیش امیرخان متقی وزیر خارجه طالبا به دهلی نو سفر کرد و با استقبال شماری از علمای دیوبندی روبرو شد.
16: علمای دیوبند، طلبای دیوبند، بلکه سر
17: سفری خوب است. علمای دیوبند، طلبه های دیوبند و مردم آمدند. از همه متشکرم.
11: رابطه طالبا و هند که بسیاری آن را به فیلم های رومانتیک بالیودی هم تشبیه میکنند، از اینم فراتر رفت. کار به جایی رسید که مقام های هندی در مراسم سالروز بازگشت طالبان به قدرت حضور یافتند و این گونه طالبان سقوط دموکراسی افغانستان یا به تعبیر نرندرا مودی سقوط خانه دموکراسی را در قلب بزرگترین دموکراسی جهان در دهلی نو جشن گرفتند.
2: نسخه کامل این گزارش را می توانید در صفحات اجتماعی رادیو افغانستان انترنشنال دنبال بکنید. شاه حسین مرتضوی سخنگوی پیشین ریاست جمهوری و مشاور اشرف غنی می گوید که در دوره اداره طالبان دوچرخش دزدیده شده است. او در مصاحبه با بی بی سی گفت که افغان ها تحت حاکمیت طالبان با بیکاری و دشواری های معیشتی مواجهند و برای بهبود خدمات عمومی و رفاه باید اقدامات بنیادی انجام شود. آقای مرتضوی در این مصاحبه گفت که حوادث طبیعی، توقف فعالیت برخی نهادها و مشکلات اقتصادی فشار بیشتر بر مردم وارد کرده است. او در بخش دیگر این گفتگو درباره دلایل سقوط پیشین گفت که فساد در آن دوره به یک فرهنگ تبدیل شده بود و قبل از آن این نظام از بین رفته بود. در ادامه خبرهای داخلی، حال نوبت می رسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم زهرا سیاس تقدیمتان می کند.
18: رویدادهای جهان. سعد حسن الشیبانی وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در رأس هیئت بلندپایه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر وزیر خارجه سوریه به پاکستان طی 19 سال گذشته و همچنان اولین حضور مقام ارشد دیپلماتیک سوریه در اسلام آباد پس از سقوط حکومت بشارالاسد است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار تصاویر اعلام کرد که هنگام ورود به اسلام آباد از سوی معاونت دبیر وزارت خارجه پاکستان در امور خاور میانه مورد استقبال قرار گرفت. وزیر خارجه سوریه بعد دعوت اسحاق دار همتای پاکستانیش برای 2 روز به اسلام آباد سفر کرده است. قرار است مقام های سوری و پاکستانی در باره طیف گسترده ای از روابط دو جانبه روی گسترش همکاری میان دو کشور و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کنند. دولت پاکستان این سفر را گام مهم برای تقویت روابط و همکاری با سوریه توصیف کرده است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه سوریه و پاکستان از زمان سفر ولید معلم وزیر خارجه پیشین سوریه در ماه می 2007 است. فضایی که نشانه ای از نزدیک شدن مواضع دو طرف دیده نمی شود، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که کشورهای منطقه دریافتند که حضور نظامی امریکا در غرب آسیا واجب نانی است و متحدان واشنگتن نیست و این نتیجه رسیدند که امریکا غیر قابل اعتماد است. محمد باقر کالیپاف رئیس مجلس شورای اسلامی نیست در 28 اسفند در جریان سفر به بغداد گفت که امریکا باید دنبال خروج آبروماندانه از منطقه است. او در دیدار با هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق گفت خروج از جنگ به بی‌اعتباری واشنگتن منجر خواهد شد و ادامه آن نیز مشکلات بسیاری برای امریکا ایجاد خواهد کرد.
19: قالیباف در دیدار با نزار امیدی رئیس جمهور عراق نیز جنگ طلبی امریکا را عامل اصلی بروز مشکلات در خلیج فارس و اختلاف در بازار انرژی خواند و گفت که کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود با واشنگتن نیاز ندارند. رسانه تاکید کرد که تماس یک شدن نشانه شکل‌گیری یک ائتلاف محرمانه میان دو طرف نیست، بلکه همسویی محدود و موقتی منافع آنها در برابر نفوذ فزاینده آنکارا در سوریه است. و نوشته واینن، اسرائیل 27 اسد چهار روز پس از تماس گافمن و شیبانی 8 حمله هوایی علیه پایگاه نظامی ابوالظهور در شمال غرب سوریه انجام داده است. وبسایت واینت گزارش داد که اسرائیل 4 روز پس از تماس رئیس موساد با وزیر امور خارجه سوریه پایگاه هوایی ابوالظهور را هدف حملات هوایی قرار داد. طبق گزارش این حمله پس از بازدید یک هیئت نظامی ترکیه از پایگاه انجام شد و هدف آن جلوگیری از گسترش حضور نظامی انقره در سوریه بود. بر اساس یادداشت تحلیلی که واینت منتشر کرده است، رومن گافمن رئیس موساد 23 اسد در تماس تلفنی با اسد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه درباره افزایش حضور نظامی ترکیه در افق سوریه گفتگو کرد. واینت این تماس را یکی از عالی رتبه ترین ارتباط مستقیم بین مقام های اسرائیل و سوریه از زمان سقوط حکومت بشار در دسامبر 2024 توصیف کرد. این گزارش میگوید که نگرانی مشترک از گسترش نفوذ ترکیه با وجود اختلاف های تاریخی دمشق با اسرائیل زمینه چنین ارتباطی را فراهم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام در ترسشان اعلام کرد که پس از آنکه جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی با توافق استفاده نکرد، ایالات متحده سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. او این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه توصیف کرد و مدعی شد که توان نظامی جمهوری اسلامی ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی آن به شدت تضعیف شدند. ترامپ همچنین هشدار داد که هر کشوری که از طریق نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی راه برای دور زدن فشارهای اقتصادی علیه ایران فراهم کند، با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. او تأکید کرد که قاچاق نفت، خطوط سپاه، انتقال پول نفت، صرافی‌ها، ساخت کشتی‌ها و شرکت‌های پوششی باید فوراً متوقف شوند. رئیس جمهور آمریکا این اقدامات را رشدی اقتصادی نامید و از متحدان واشنگتن خواست که برای منزوی کردن جمهوری اسلامی باید با آمریکا همراه شوند. ترامپ افزود که این اقدامات توانایی حکومت ایران برای گسترش ترور را چالنج خواهد کرد و بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز پس سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را منتفی ندارست، اما گفت که شرایط کنونی برای واشنگتن بسیار خوب است. در همین حال مقام های دو طرف از کنترل تنگه هرمز سخن میگویند، اما داده های رادیویی دریایی نشان میدهد که تعداد کشتی ها در این آبرو کاهش یافته است. چهارشنبه 28 اسد در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی گفت که شاید در مقطعی، اما در حال حاضر فکر میکنم وضعیت بسیار خوب است. ترامپ بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و افزود ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت.
20: شنوندگان عزیز، حال نوبت خبرهای ورزشی است که همکارم تقدیم میکند و با هم یک جان را میشنویم.

قهرمانی پکتیا در رقابت‌های نیزه‌بازی ولایت غزنی، تیم‌های کابل و خوست دوم و سوم شدند. سود فلامینگو به یک چهارم نهایی جام لیبرتادورس، مدافع عنوان قهرمانی به سختی راهی دور بعد شد. و قهرمانی تاریخی کامرون در جام ملت‌های زنان آفریقا، شیرهای رام نشدنی با شکست مالاوی برای نخستین بار جام را بالای سر بردند. دردو وقت بخیر. فدراسیون بازکشی نیزه‌بازی و ورزش‌های محلی افغانستان یک دوره تورنمنت نیزه‌بازی را در ولایت غزنی برگزار کرد. در این رقابت‌ها 9 تیم از 8 ولایت کشور شرکت کردند و در چند بخش مختلف با هم به رقابت پرداختند. در پایان ولایت پکتیا بر سکوی قهرمانی استاد و ضمن کسب جام یک رده واسطه نقلیه را هم تصاحب کرد. همچنان تیم‌های کابل و خوست دوم و سوم شدند. اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که به دلیل صادر نشدن ویزا، دیدارهای دوستانه تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان برابر عمان لغو شده است. ملی‌پوشان کشور قرار بود در روزهای 29 اسد و اول سنبله در دو دیدار دوستانه در شهر مسقط به مسافه تیم زیر 20 سال عمان بروند، اما به دلیل صادر نشدن ویزای بازیکنان افغانستان هر دو دیدار لغو شدند. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در یک ماه گذشته تمریناتش را زیر نظر کوروش برمک سرمربی ایرانی در کابل برگزار کرده است. پیش از این نیز به دلیل صادر نشدن ویزا، تیم ملی والیبال افغانستان از حضور در رقابت‌های پاکستان بازماند و تیم ملی تکواندوی کشور هم نتوانست برای شرکت در مسابقات به اندونزیا سفر کند. پس از به قدرت رسیدن طالبان، شماری از کشورهای میزبان رقابت‌های ورزشی از صدور ویزا برای ورزشکاران افغانستان خودداری کردند. سفیالله کاپیساوال ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان فردا در سازمان EWC با حریفی از ایران رقابت می کند. رزمیکار 21 ساله کشور تاکنون 2 پیروزی و 1 شکست در کارنامه ثبت کرده و برای سومین پیروزی پا به این رقابت می گذارد. در سوی دیگر اردشیر ناصری قرار دارد که نخستین مبارزه حرفه‌ای خود را تجربه می کند. این رقابت فردا جمعه به میزبانی شهر تهران برگزار می شود. ورزشگاه ماراکانای برزیل صبح امروز میزبان یکی از حساس‌ترین مسابقات مرحله 1/8 نهایی جام لیبرتادورس بود. فلامینگو 2-1 مقابل هموطنش گوریزیرو و برتری دست یافت. مدافع عنوان قهرمانی در مجموع 2 بازی رفت و برگشت 3-2 به پیروزی رسید و راهی 1/4 پایانی جام لیبرتادورس شد. فلامینگو در مرحله بعد به مسافه پیروزی دیدار دیپورت تولیما از کولومبیا و ایندیپندینته اکوادور خواهد رفت. پالمیراس برزیل نایب قهرمان فصل گذشته لیبرتادورس 1-0 سیرو پورتینو را از پیش رو برداشت و با پیروزی 2-1 در مجموع به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌ها صعود کرد. در لیگ فوتبال آمریکا، انتر میامی با گلزنی لیونل مسی به تساوی 2-2 در خانه فیلادلفیا رسید. 3 گل از 4 گل این مسابقه در نیمه اول به ثمر رسید. مسی دقیقه 26 اولین گل خود را پس از بازگشت به میادین و در گذشته پدرش به ثمر رساند. فوق ستاره آرژانتینی اکنون 13 گل و 9 پاس گل در 17 مسابقه این فصل ثبت کرده. این مسابقه پربرخورد در ثانیه‌های پایانی یک کارت سرخ برای هر دو تیم به همراه داشت. شیکاگو فایر در دیگر مسابقه بامداد امروز 2-1 اورلاندو سیتی را شکست داد. نیمه اول مسابقه با 1 گل به سود شیکاگوی مهمان پایان یافت. دقیقه 52 برکالو روی پاس آنتوان گریزمان بازی را مساوی کرد. دقیقه 68 روبرت لواندوفسکی از روی نقطه پنالتی گل پیروزی بخش شیکاگو فایر را به ثمر رساند. رونالدینیو اسطوره 46 ساله فوتبال برزیل برای بازگشت به فوتبال حرفه‌ای وارد فرودگاه فورلی ایتالیا شد. ستاره پیشین جهان و برنده توپ طلای 2005 پس از گذشت بیش از 1 دهه دوری از فوتبال قرار است برای رونا اف سی در رقابت‌های سری سی ایتالیا بازی کند. رونالدینیو آخرین بار در سال 2015 برای تیم فلومینزه برزیل بازی کرده بود.
تیم ملی فوتبال زنان کامرون با ارائه یک بازی مقتدرانه در فینال جام ملت‌های آفریقا تاریخ سازی کرد. این تیم با شکست 3-0 مالاوی برای نخستین بار بر سکوی قهرمانی قاره آفریقا استاد. آمنده سرانو قهرمان 7 مرتبه بوکس جهان در دیداری مهم برای مبارزه با لوکریسیا مانزور رقابت میکند. بوکسر اهل پورتوریکو 49 پیروزی کسب کرده و 32 بار هم حریفانش را با ناکاوت شکست داده، در حالی که مانزور آرژانتینی با رکورد 14 پیروزی و 7 ناکاوت وارد این مسابقه میشود. رقابت دو ورزشکار در 12 راوند فردا جمعه و میزبانی کالیفرنیای جنوبی برگزار میشود. دو سرانو از کمربندهای جهانی پروزن خود دفاع میکنه. سارا بیلیک تنیسباز شماره 35 جهان شگفتی خلق کرد و 2-0 آنیا سابالانکا نفر اول جهان را حذف کرد. ببر 28 ساله بلاروس در دیداری 2 ساعته ست اول را در تای بریک 7-6 برگزار کرد و در ست دوم هم با نتیجه 6-4 مقابل حریف 20 ساله خود از جمهوری چک شکست خورد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال می رسیم. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.

0: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. از حمله به مقر ولایت بدخشان تا اعتراض ها در ولسوالی ارغنج خوا، آیا بدخشان به کانون ناامنی بدل شده است؟ محدودیت ها و رفتارهای توهین آمیز، چندین استاد دانشگاه هرات استعفا دادند. آشکار شدن اختلافات طالبان در موضوع دانشگاه و مکاتب، سراج الدین حقانی میگوید که پیشرفت افغانستان به دانشگاه ها گره خورده است. و فصل جدید دیپلماتیک میان دمشق و اسلام آباد، وزیر خارجه سوریه راهی پاکستان شد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. با سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.
1: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
2: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مستقی آمده که قطعا نرشتش میخوانه نه مدرک تصدیق.
3: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحلیم.
1: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
4: واقعی خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
1: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه.
5: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
1: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
6: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جاد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستی.
1: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
7: نظرگاه،
8: دغدغه همه روشن فکران انسان جامعه است.
7: از خبر تا حاشیه،
9: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بپوته که هیچ قابل باور نباشه.
10: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نقششون میدونن.
11: افغانستان خودش صدا نداره.
7: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
12: در حالی که جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به دفتر والی طالبان و پاسگاه امنیتی این گروه در شهر فیض‌آباد را بر عهده گرفته و مدعی کشته شدن 4 عضو طالبان و زخمی شدن 5 تن دیگر شده است، بدخشان همچنان در صدر تحولات امنیتی افغانستان قرار دارد. این حمله در ادامه سلسله درگیری‌ها و عملیات‌های اخیر در ولسوالی‌های نصی و زیباک رخ داده، مناطقی که در هفته‌های گذشته گواه افزایش تنش میان طالبان و گروه‌های مخالف بودند. همزمان فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، از آغاز روند جذب نیرو از ولسوالی‌های مرزی بدخشان خبر داده و ادعا کرده که مخالفان طالبان از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند. این تحولات بدخشان را کماکان به یکی از مهمترین میدان‌های تقابل میان طالبان و مخالفان مسلح این گروه در شمال شرق کشور تبدیل کرده است. درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان انترنشنال. مهمان من در این برنامه نظرگاه فیاض غیاسی، فعال سیاسی بدخشان است. آقای غیاسی، بسیار زیاد خوش آمدین. حمله دیشب جبهه آزادی در فیض‌آباد که مدعی شده در این حمله 4 عضو طالبان را کشته، در نام خود دست کم در مرکز بدخشان در این 5 سال بی پیشینه بوده. این حمله و تلفات طالبان چه چیزی را بازگو میکنه؟
13: سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. بله، بدخشان ایران در چند ماه اخیر شاهد تحولات بزرگ در عرصه مبارزه مسلحانه علیه گروه دهشت افغان طالبان است. ما جبهات زیادی را در اواخر دیدیم که در بدخشان فعال شدند. این جبهه آزادی در چندین ولسوالی بدخشان و شمول مرکز حملات چریکی و مسلحانه را انجام داد و همچنین جبهه مقاومت سپاهیان میهن که ولسوالی افضل سقوط دادند و این فعالیت هایشان را گسترده کردند. در رابطه با وضعیت اخیر که بالاخره حمله به دفتری و عالی بدخشان هم صورت گرفت، سرداری طالبان هم از جبهه مقاومت کشته شد و این حمله جبهه آزادی دقیقا در زمان صورت گرفت که کشمکش‌ها در ولسوالی های نسیه هنوز هم ادامه دارد. جمعه فاتحه بالاخره بازداشت شد یا تسلیم شد و به کابل انتقال داده شد. اما حضور جبهه آزادی در زیباک در روزهای گذشته و این حمله دیشب نشان داد که حملات جبهات مخالف در حال گسترش است و تغییراتی هم که در

0: کابل تعداد زیادی از نیروهای از اینکه حدود 100 نفر بالاتر بودن از مناطق محلی دروازه ها و تعداد بیشتر از 60 تا 70 نفر از ولایات و سوالای دیگری بدخشان بودند که به مناطق مختلف دره های جوای دره و شوریان دره در بالاها پناه بردن و تعدادی از این نیروها که در شب تسلیم دهی کشته شده بودند که ویدیوهای دارم شاید دیده باشیم که طالب با او بالاخره با بیرحمی تمام و جسدهای از او به احترامی کردند و همچنین بازداشت هایی را و شکل گسترده در خریجات مختلفی در واز شروع کردن. بیشتر از 1000 طالب قطعات ویژه در مناطق شوریان در کمیسیون برای خرید سلاح ایجاد کردن و اعلامیه های را پخش کردن که در صورتی که افراد مثلا فاتح برگردن به رضایت خودشان و اینا یا صدمه اینا میرسانن در غیری از او حمالا شدن به خاطر دستگیریشان ادامه میتن. نیروهای مثلا فاتح تعدادشان برگشته در همین دو روز گذشته گفته میشه که بیشتر از 100 نفر با توسط وساطت مسافدان منطقه سلاحهایشان را تسلیم کردند و بیشتر از 100 تا 120 نفر یا کم و بیش هنوز هم در مناطق مختلف حضور دارند و نگرانی های از بازداشت و شکنجه برایشان وجود دارد که تا هنوز به منطقه برنگشتن. گروه طالبان یعنی غیر بومی در حال جستجو و تلاشی های خانه ها هستند تا هم مهمات سلاح را جمع بکنن و همچنین این نیروهایی را که متواری شدن بازداشت بکنن.
1: ویدیوها، شما از ویدیوها اشاره کردین، کسایی که کشته شدن اینا در جنگ شب تسلیمی بوده یا پس از اینکه آقای فاتح تسلیم شد بالاخره دوباره درگیری بین از اینا اتفاق افتاده و اینا کشته شدن؟
0: شاهدان محلی میگویند که بعد از اینکه جمعه فاتح در واتساپ گروپ نیروهای جنگجویش اعلام کرد که و توافق رسیده و قرار است فردا ملاقات بکنه و آتش بس بکنن و در حالت دفاعی قرار داشته باشن اما حمله نکنن، به نیروهای قطعات ویژه نیروهای قطع میروند در منطقه دلواخ و به پوسته را که محمد نسیم امرای 4-3 نفرش حضور داره و در شکه و سلاح ثقیله که نسای تهدید میکرد از او بالا داخل پوسته میشوند و قبل از اینکه اینا را امرایشان صحبت بکنن اونا تسلیمی هم اعلام میکنن، اما اینا توسط بمی دستی و داخل پوسته از یا را به قتل میرسانند و بعد از قتل رساندن نیز مرده های از یا را تیرباران میکنن و فجایعی را که شما دیدین بالای از این مرده ها انجام میتن که اینا جنایات جنگی هستن تقریبا که بالاخره جنگجویی را که تسلیم میشود نباید چنین رویه با او صورت بگیره، اما این قصه واقعیت داره که اینا به تمام کسایی را که سر فاتح 12 نفر کشته شده اکثرا زخمی ها را حتی 3 نفر بعد از زخمی شدن با برچه گردنهایشون بریده بودن و کشته بودنشان و این دیگران را هم تیرباران کرده بودن.
1: بله، شما هم در جریان هستین که فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان از جذب نیروهای جدید از ولسوالی‌های مرزی بدخشان خبر داده. به نظر شما این تصمیم تا چه اندازه ناشی از نگرانی طالبان نسبت به گسترش فعالیت‌های مخالف‌های مسلح در بدخشان است به شمول جبهه آزادی، سپاهیان میهن و یا ای که احتمال گسترش اختلافات درونی در میان طالبا هم گمان زنیش وجود داره؟
0: نه، همچنینه که شما فرمودین در سوالی های نسه یا شکه مایمه اینا هم گروه هایی که هجوم بردن اعلام کردن که افرادی که میخوان به صف طالبان پیوندن بدون کدام امانیت میتونن فرم جذب بگیرن و شامل شوند، که البته مردم در حالت رکی یا بالای مردم محلی آوردن در رسانه‌های مختلف و جنسای و در مناطق مرکزی نیز هیچگاه مردم و جوانان آماده نیستند به صفوف گروه پیوندن و حتی برعکس اینا با جبهات مخالف طالب یعنی بیشتر علاقمند هستن و حمایت میکنن. اعلام فصیح الدین یا هر کسی دیگه به خاطر جذب نیروهای مرزی یا نیروهای محلی به خاطر یعنی استادن در مقابل جبهات قطعا به اثر خواهد بود و مردم به خواست گروه طالبان لبیک نخواهند گفت.
1: اما یک پرسش دیگه هم مطرح میشه که آیا این راهبرد طالبان در بدخشان بیشتر نظامی است یا این گروه تلاش داره از طریق جذب نیروهای محلی و به گونه تعامل با جوامع منطقه نیز نفوذ خود را حفظ کنه؟ حالا یک مبحثی که در یکی دو ماه آخر ما بیشتر میشنویم بحث طالب بومی و غیر بومی است.
0: دیدگاه واضح‌تر

0: هسته که اینا تلاش دارن افراد غیر بومی را در بدخشان جا و جا بکنن و احساس کردن که در این مدت طالبای بومی به نحو یک نوات گویا تواضع در مبارزه با مخالفین این گروه داشتن و استادگی کمتر میکردن و همین منظور است که در تمام قطعات را که اینا به دروازه ها فرستادن افراد بومی وجود نداره، حتی به زبان محلی اینا آشنایی ندارن این گروه ها. همین نشان دهنده است که تمام مسئولین محلی را یا در تلاش هستند که تبدیل بکنن و به جای از یا افراد مطمئن خودشان از ولایات جنوبی جابجا بکنن تا با فشار اسلحه و ظلم و استبداد بالای مردم حکومت بکنن. میدانند که مردم بدخشان چه طالب و چه غیر طالبش یعنی تعهد کامل با این گروه نداره و در آینده این وضعیت مخالفان یعنی در مقابل گروه طالب از درون بیشتر میشه و همین نارضایتی ها را ما دیدیم که در بعضی ولسوالی ها نتیجه هم داد، به ویژه ولسوالی یفتل و همچنین بعضی ولسوالی های مرکزی که حملات بیشتر بالای طالب باشد و نیروهای بومی آنچنان که توقع مرکزی گروه است یعنی توجه کمتر دارند و به جبهات مخالف طالب یعنی صدمه کمتر رسیده است. یعنی ما تا هنوز کم تلفات از نیروهای مخالف طالب دیدیم.
1: بله آقای قیاسی، همه ما از مخالفت ها و درگیری های جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبا در نسخه آگاه هستیم. آیا فکر می کنید که هنوز هم اختلاف های میان گروهی طالبا به ویژه در بدخشان وجود داره و این شکاف می تونه بزرگ و بزرگتر شود؟
0: 100% ما امین اکنون که این وضعیت به اینجا رسیده، تعداد زیادی از طالبای محلی حتی از تسلیمی یا امو پیوستن فاتح دوباره به روح طالبا ناراض هستند و در محافل شخصیشان او را انتقاد میکنن که ما آماده بودیم که از او حمایت بکنیم و این وضعیت بدخشان را تغییر بکنیم و نگذاریم که این همه فشار و این همه ظلم استبداد بالای مردم ما صورت بگیره، چون ما به عنوان اولاد این وطن به هر حال مسئولیت داریم. اما میبینیم که فشارهای طالبای غیر بومی بیشتر شده و این وضعیتی را که طالبای محلی داشتن، نارضایتی را که داشتن، کمتر بیرون درز میکنن و در واقع خیلی گسترده این نارضایتی هنوز هم وجود داره و ما شاهدی یعنی پیوستنی حتی نیروهای ناراضی طالب در آینده با جبهات مخالف خواهیم بود و خودشان مستقیما در مقابل هم‌نوای خودشان ایستاد خواهند شد.
1: و در یک دو ماه آخر یک مسئله دیگه هم که خیلی زیاد برجسته بوده، چرا طالبان هم واره ادا کردن که ناامنی های بدخشان از پاکستان آب میخوره و به نحو پای پاکستان را در گسترش عملیات های جبه های مخالف که در برابر طالبان میرزمن دخیل میکنن، به شمول جبهه آزادی که جنگ زیباک رخ داد؟
0: خب طالبان امو حضور خودشان اگر بیشتر از 25-30 سال فراموش کردن که در پاکستان نان خوردن، آب خوردن، آموزش دیدن و آمدن بالای نظام مشروع افغانستان جنگ مسلحانه کردن و تا امروز که نتیجه رو ما و شما میبینیم. بعضی گروه های ما احتمالاً گروه های مخالف طالب بنابر وضعیتی که در افغانستان وجود داره در مرزها، در کوه ها که افغانستان با اکثر کشورها مرز داره، تلاش بکنن پنهان شوند، خود یا وجا شوند برای مبارزاتشان که دستگیر نشوند و از این وضعیت نجات پیدا بکنن. اما طالبا بنابرای مخالفت های در حال حاضر با پاکستان دارن، به ویژه در تقریبا 10 ماه گذشته، این موضوعات بیشتر میخواهند برچسب بزنن به گروه های مخالف و اینا را وابستگیشان را گویا به کشورهای خارجی نشان بدن و از همون استقلالیتی از یا و همون استادگی از یا برای آزادی افغانستان این کار کن.
1: و عقبه و پشتیبانی جبهه های مخالف در میان مردم خصوصا در بدخشان و در ولسوالی های مرزی چگونه است اگر از زیباک بگوییم و یا هم دروازها؟
0: اگر ما واقعیت ها را نگاه بکنیم، ولسوالی های پامیر زمین که 5 ولسوالی هست، اینا از برادرای اسماعیل هم همی ما هستن، مردمی آزاده و سربلندی ما هستن، قطعا همو دیدی مشترک و یعنی بالاخره همو همزیستی مشترک با گروه طالبان ندارن که او حوزه کاملا مخالف طالب است. اما بنابر همو نبود امکانات و محدودیت هایی که در گذشته داشتن خاموش هستن، اما فرصت ایجاد شد و طبعا در مقابل مبارزین خواهند بود. اما سایر ولسوالی های ما با گروه طالبا به ویژه ولسوالی های مرزی مخالف است، دیدگاهشان کاملا منفی است و در تلاش یافتن یک فرصت برای استادگی در مقابل ظلم استبداد هستند. اما فشارهایی را که گروه طالبان با امکاناتی را که در دستش داره بالای مردم آورده و متاسفانه مردم کم وحشت و ترس در وجودشان ایجاد کرده که مستقیم نتوانند از این گروه یعنی اعتراضاتشان نشان بدن یا در مقابلشان استفاده بشن، اما این کوتاه مدت است و ایستادگی ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
1: بله بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان فیاض غیاثی فعال سیاسی بدخشان در این برنامه نظرگاه. وقت به شما خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: سعد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در رأس هیئت بلندپایه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر وزیر خارجه سوریه با پاکستان طی 19 سال گذشته و همچنان اولین حضور مقام ارشد دیپلماتیک سوری در اسلام آباد پس از سقوط حکومت بشار الاسد است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار تصاویر اعلام کرد که او هنگام ورود به اسلام آباد از سوی معاون دبیر وزارت خارجه پاکستان در امور خاورمیانه مورد استقبال قرار گرفت. وزیر خارجه سوریه بعد دعوت اسحاقدار همتای پاکستانیش برای دو روز به اسلام آباد سفر کرده است. قرار است مقام های سوری و پاکستانی درباره طیف گسترده ای از روابط دو جانبه، روحای گسترش همکاری میان دو کشور و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کنند. دولت پاکستان این سفر را گام مهمه برای تقویت روابط و همکاری با سوریه توصیف کرده است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه سوریه و پاکستان از زمان سفر ولید معلم وزیر خارجه پیشین سوریه در ماه می 2007 است. دیگه که نشانه ای از نزدیک شدن مواضع دو طرف دیده نمی شود، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که کشورهای منطقه دریافتند که حضور نظامی امریکا در غرب آسیا واجب نامی است و متحدان واشنگتن نیست. به این نتیجه رسیدند که امریکا غیر قابل اعتماد است. محمد باقر کالیپاف رئیس مجلس شورای اسلامی نیست در 28 اسد در جریان سفر به بغداد گفت که امریکا باید دنبال خروج آبروماندانه از منطقه است. او در دیدار با هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق گفت که خروج از جنگ به بی‌اعتباری واشنگتن منجر خواهد شد و ادامه آن نیز مشکلات بسیاری برای امریکا ایجاد خواهد کرد. کالیپاف در دیدار با نزار آمیدی رئیس جمهور عراق نیز جنگ طلبی امریکا را اصلی بروز مشکلات در خلیج فارس و اختلاف در بازار انرژی خواند و گفت که کشورهای منطقه برای تأمین امنیت خود به واشنگتن نیاز ندارند. رسانه تأکید کرد که تماس یک شده نشانه شکلگیری یک ائتلاف محرمانه میان دو طرف نیست، بلکه همسویی محدود و موقتی منافع آنها در برابر نفوذ فزاینده آنکارا در سوریه است. و نوشته واینت، اسرائیل 27 اسد 4 روز پس از تماس گافمن و شیبانی 8 حمله هوایی علیه پایگاه نظامی ابوالظهور در شمال غرب سوریه انجام داده است. وبسایت واینت گزارش داد که اسرائیل 4 روز پس از تماس رئیس موساد با وزیر امور خارجه سوریه پایگاه هوایی ابوالظهور را هدف حملات هوایی قرار داد. طبق گزارش این حمله پس از بازدید یک هیئت نظامی ترکیه از پایگاه انجام شد و هدف آن جلوگیری از گسترش حضور نظامی انقره در سوریه بود. بر اساس یادداشت تحلیلیه که واینت منتشر کرده است، رومان گافمن رئیس موساد 23 اسد در تماس تلفنی با اسدالله شیبانی وزیر امور خارجه سوریه درباره افزایش حضور نظامی ترکیه در افق سوریه گفتگو کرد. واینت این تماس را یکی از عالی رتبه ترین ارتباط مستقیم بین مقام های اسرائیل و سوریه از زمان سقوط حکومت بشار در دسامبر 2024 توصیف کرد. این گزارش میگوید که نگرانی مشترک از گسترش نفوذ ترکیه و وجود اختلاف های تاریخی دمشق با اسرائیل زمینه چنین ارتباطی را فراهم کرده است. ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام در تروث سوشیال اعلام کرد که پس از آنکه جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی با توافق استفاده نکرد، ایالات متحده سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. او این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه توصیف کرد و مدعی شد که توان نظامی جمهوری اسلامی ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی آن به شدت تضعیف شدند. ترامپ همچنین هشدار داد که هر کشوری که از طریق نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی راه برای دور زدن فشارهای اقتصادی علیه ایران فراهم کند، و پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. او تأکید کرد که قاچاق نفت، خطوط سپاه، انتقال پول نفت، صرافی‌ها، ساخت کشتی‌ها و شرکت‌های پوششی باید فوراً متوقف شوند. رئیس جمهور آمریکا این اقدامات را دزدی اقتصادی نامید و از متحدان و واشنگتن خواست که برای منزوی کردن جمهوری اسلامی باید با آمریکا همراه شوند. ترامپ افزود که این اقدامات توانایی حکومت ایران برای گسترش ترور را چالش خواهد کرد و بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را منتفی ندانست، اما گفت که شرایط کنونی برای واشنگتن بسیار خوب است. در همین حال مقام‌های دو طرف از کنترل تنگه هرمز سخن می‌گویند، اما داده‌های رادیویی دریایی نشان می‌دهد که تعداد کشتی‌ها در این آبرو کاهش یافته است. چهارشنبه 28 اسد در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی گفت که شاید در مقطعی، اما در حال حاضر فکر می‌کنم وضعیت بسیار خوب است. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و افزود ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت. ساعت پیش از این سخنان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات ترامپ درباره لغو مذاکرات با تهران تا اطلاع ثانوی به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده نوشت، اساسا مذاکره مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان نبود است. این منبع افزود که گفتگوهای اخیر با عمان درباره اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز بوده و ارتباط با آمریکا نداشته است. او گفت پس از نقض تفاهم نامه اسلام آباد از طرف آمریکا، گفتگوها با طرف آمریکایی متوقف شده و گفتگوهای اخیر نیز با طرف عمانی ارتباط با آمریکا نداشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده است. این بدهی در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده است، زمانی که دونالد ترامپ در جنوری 2017 برای نخستین بار وارد کاخ سفید شد و بدهی دولت در آن زمان حدود 19.95 تریلیون دلار بود. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت خزانه‌داری، مجموع بدهی آمریکا روز شنبه با 4.047 تریلیون دلار رسید. بیش از 32.2 تریلیون دلار آن با اوراق قرضه‌ای است که در اختیار سرمایه گذاران قرار داد و حدود 7.8 تریلیون دلار دیگر بدهی نهادهای دولتی است. بخش بزرگ از افزایش بدهی در سالهای همگیری کرونا اتفاق افتاد. دولت‌های ترامپ و جو بایدن در آن دوره برای حمایت از اقتصاد و مقابله با بحران کرونا 100 میلیارد دلار قرض گرفتند. کاهش مالیات، افزایش هزینه های دولت و رشد مخارج کمک های دولتی و مستمندان نیز در سالهای بعد به افزایش بدهی کمک کرده است. نهادهای ناظر بر بودجه آمریکا هشدار دادند که ادامه برنامه ایران بدون افزایش درآمدهای دولت یا کاهش هزینه ها دشوار خواهد بود. مارگرت اسپرینگرز رئیس مرکز سیاست گذاری و فراحزبی آمریکا به رویترز گفت که عبور بدیهی از مرز 40 تریلیون دلار بار دیگر شکافت بزرگ میان درآمد و هزینه های دولت را برجسته کرده است. او گفت که برنامه های فدرال بسیار بیشتر از درآمد دولت هزینه دارد و بزرگترین بخش های بودجه نیز تقریبا به صورت خودکار گسترش می‌یابند. لبنان یک جنرال پیشین ارتش سوریه را به دمشق تحویل داد تا با اتهام‌هایی از جمله قتل و شکنجه محاکمه شود. این نخستین بار از زمان سقوط حکومت بشار الاسد در سال 2024 است که لبنان یک افسر ارشد نظامی پیشین را به سوریه تحویل می‌دهد. وزارت خارجه سوریه روز چهارشنبه 28 اسد اعلام کرد که عادل عیسی جنرال 67 ساله و فرمانده پیشین فرقه 17 ارتش سوریه پس از بازداشت در لبنان به مقام‌های سوری سپرده شده است. عیسی در گذشته فرمانده نیروهای زمینی ارتش سوریه در ولایت دیرالزور نیز بود. بعد گفته یه وزارت خارجه سوریه حکم بازداشت او به اتهام‌هایی از جمله قتل عمد، کمک به ارتکاب جرم، قتل بیش از 2 نفر، شکنجه منجر به مرگ و اقدام برای دامن زدن به جنگ داخلی و تنش فرقه‌ای صادر شده است. دو منبع آگاه بر رویترز گفتند که عیسی هنگام بازداشت در لبنان این اتهامات را رد کرده بود. عیسی روز 8 آگوست زمان بازداشت شد که برای انجام امور اداری و سفارت سوریه در بیروت رفته بود. با گفته منابع مسئولان سفارت و دادستانی لبنان اطلاع دادند که او در سوریه تحت پیگرد است و پس از آن ماموران لبنانی او را بازداشت کردند. دنمارک ورود 17 مبلغ مذهبی خارجی را به این کشور و دیگر کشورهای حوزه شنگن ممنوع اعلام کرد. نام منصور لقایی روحانی ایرانی نیز در این فهرست دیده می شود. اطلاعات اداره مهاجرت دنمارک پاکی از آن است که علاوه بر لقایی اتباعی از پاکستان، مصر، سوریه، عربستان سعودی، زیمبابوه، ترکیه، آمریکا و بریتانیا نیز در این فهرست حضور دارند. پیان شهروندان ترکیه بیشترین شمار افراد ممنوع ورود را تشکیل می دهند. این سازوکار شامل آن دسته از مبلغان مذهبی خارجی می شود که با تشخیص مقام های دنمارکی حضورشان ممکن است نظم عمومی را به خطر بیندازد. قرار گرفتن در این فهرست الزاماً به معنی محکومیت کیفری در دنمارک نیست، چون این تصمیم می تواند بر اساس رفتار، فعالیت های اظهارات فرد و ارزیابی مقام ها از پیامدهای احتمالی حضور او اتخاذ شود. اما افراد این فهرست لزوماً بیشتر در دنمارک زندگی یا فعالیت نکردند. قوانین این کشور چنین سابقه ای را شرط ممنوع ورود شدن نمی داند و فعالیت های اظهارات فرد در خارج از دنمارک نیز می تواند مبنی تصمیم گیری قرار گیرد.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: صدای شما،
7: صدای
5: شما، صدای شما.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انټرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته. میان قله‌های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. به دریا بنگرم، دریا تو میشی. به جنگل بگذرم، بالا تو میشی. و پیشا پیش باد صاب گاهی نگهتا میکنم، پیدا تو میشی.
12: رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود و شب بخیر. امروز پنجشنبه 29 آگوست است که برابر میشد با 20 آگوست 2026. شما شنونده خبرهای ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. اما قبل از همه سرخط خبرها. از حمله با مقره ولایت بدخشان تا اعتراضات در ولسوالی ارتنجوا. آیا بدخشان به کانون ناامنی بدل شده است؟ محدودیت ها و رفتارهای توهین آمیز. چندین استاد دانشگاه هرات استعفا داد. و آشکار شدن اختلافات طالبان در موضوع دانشگاه و مکاتب. سراج الدین حقانی میگوید که پیشرفت افغانستان به دانشگاه ها گره خورده است. مشروع خبرها. جبهه مقاومت به افغانستان انترنشنال تایید کرد که حسیب پنشیری معروف با حسیب قوای مرکز فرمانده این جبهه کشته شده است. سبیل الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز در پاسخ به پرسش افغانستان انترنشنال کشته شدن این فرمانده ارشد جبهه مقاومت را تایید کرد. پیش از این المرصاد رسانه نزدیک به استخبارات طالبان از کشته شدن حسیب پنشیری خبر داده بود. این رسانه گفت که او در جریان یک عملیات پیچیده توسط نیروهای ویژه طالبان کشته شده است. تا اکنون جزئیات بیشتری درباره محل، زمان و چگونگی کشته شدن حسیب پای مرکز منتشر نشده است. گزارش اولیه نیز اطلاعات درباره محل این عملیات ارائه نکرده بود. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان دو کارمند بخش حقوق بشر یونوا را که در هرات بازداشت شده بود آزاد کرده است. با گفته منابع آزادی این دو کارمند پس از تنش میان وزارت خارجه و استخبارات طالبان بر سر نهایی برخورد با کارکنان نهادهای بین المللی صورت گرفته است. استخبارات طالبان در هرات روز یکشنبه 18 اسد این دو کارمند یونما را بازداشت کرده بودند. پس گفته این دو کارمند اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات گزارش تهیه کرده و با شماری از دختران بازداشت شده گفتگو کرده بودند. در ادامه جبهه آزادی افغانستان تایید کرد که چهارشنبه شب بعد دفتر والی طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان و پاسگاه امنیتی آنها را هدف حملات راکتی قرار داده است. این جبهه گفت که در این حمله 4 روز طالبان کشته و 5 روز دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه روز پنجشنبه در اطلاعیه ای نوشت که پس از حمله راکتی چریک‌های جبهه آزادی با افراد طالبان درگیر شدند. منابع محلی در بدخشان شام چهارشنبه با افغانستان انترنشنال گفتند که صدای برخورد راکت در نزدیکی ساختمان ولایت در شهر فیض‌آباد شنیده شده است. با گفته منابع پس از شلیک راکت برای حدود 10 دقیقه صدای تیراندازی شنیده شد. چند پاسگاه طالبان در این منطقه قرار دارد. فاسیادین فتات رئیس ستاد ارتش طالبان گفت که وزارت دفاع این گروه تصمیم گرفته است جوانان را از ولسوالی های هممرز بدخشان با پاکستان جذب کند. آقای فتات روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیو حریت گفت که این روند آغاز شده است. در هفته های اخیر حملات مخالفان در بدخشان به ویژه در ولسوالی زیبک افزایش یافته است. طالبان مخالفان خود را متهم کرد که از خاک پاکستان وارد ولسوالی زیبک شدند. فترت افزود که پس از آموزش درباره محل خدمت این نیروها نیز تصمیم گرفته خواهد شد و ممکن است آنها در مناطق مرزی یا بخش‌های دیگر افغانستان مستقر شوند. همچنان کارگران و باشندگان منطقه شیوه در ولسوالی ارغنجخواه بدخشان علیه شرکت‌های قراردادی استخراج معادن طلا تظاهرات کردند. باشندگان محل با افغانستان انترنشنال گفتند که پیش از این به صورت دستی و شخصی طلا استخراج می‌کردند، اما شرکت‌های قراردادی طالبان مانع ادامه کار آنان شده است. با گفته ساکنان محل، تظاهرات معدنکاران علیه شرکت‌های قراردادی ظهر پنجشنبه 29 اسد آغاز شد و همچنان ادامه دارد. منابع می‌افزایند که شرکت‌های قراردادی طالبان با زور و اسلحه مانع معدنکاران محلی شدند. همچنان ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که ده‌ها کارگر علیه شرکت‌های قراردادی در منطقه شیوه تظاهرات کردند. آنها با ابزار معدنکاری خود در برابر شرکت‌های استخراج طلا ایستادگی کردند. همکارم رؤوف اجمل گفتگویی داشت با فیاض قیاسی، فعال سیاسی از بدخشان، و از او در مورد حمله به مقام ولایت پرسیده است.
1: بدخشان در چند ماه اخیر شاهد تحولات بزرگ در عرصه مبارزه مسلحانه علیه گروه دهشت افغان طالبان است. ما جبهات زیادی را در اواخر دیدیم که در بدخشان فعال شدند. این جبهه آزادی در چندین ولسوالی بدخشان و شمول مرکز حملات چریکی و مسلحانه را انجام داد و همچنین جبهه مقاومت سپاهیان میهن که ولسوالی افضل سقوط دادند و این فعالیت هایشان را گسترده کرد. در رابطه با وضعیت اخیری که بالاخره حمله به دفتری عالی بدخشان هم صورت گرفت، سردار طالبان هم از جبهه مقاومت کشته شد و این حمله جبهه آزادی دقیقا در زمان صورت گرفت که کشمکش ها در ولسوالی های نسیه هنوز هم ادامه دارد. جمعه فاتح بالاخره بازداشت شد یا تسلیم شد و به کابل انتقال داده شد. اما حضور جبهه آزادی در زیباک در روزهای گذشته و این حمله دیشب نشان داد که حملات جبهات مخالف در حال گسترش است و تغییراتی هم که در دروازه‌ها آمده هیچ تأثیر روی جبهات نداشته و توانستن که 4 تن از طالبان را یعنی به قتل برسونند و خسارات هم به ساختمان‌ها یا یعنی صورت بگیره. جبهه آزادی و شاهدان عینی هم میگویند که دقیقا این حمله افراد سالی را کشته و کشته شدگان یا در شفاخانه سیهی بدخشان عینی دیدن.
2: بنای خوی قیاسی از ولسوالی نوسی بر ما بگویند که وضعیت اونجا چگونه است، خصوصا پس از جمعه خان فاتح بر جنگجویان جمعه خان فاتح چه مگذره و وضعیتشون چگونه است، آیا هنوز هم درگیر هستند یا نه؟
1: بعد از انتقال جمعه فاتح به کابل تعداد زیادی از نیروهای از اینکه حدود 200 نفر بالاتر بودن از مناطق محلی دروازه ها و تعداد بیشتر از 60 تا 70 نفر از ولایات و ولسوالی دیگری بدخشان بودند که به مناطق مختلف دره های جوی دره و شوریان دره در بالاها پناه بردند و تعدادی از این نیروها که در مشروی تسلیم دهی کشته شده بودند که ویدیوهای دارم شاید دیده باشند که طالب با او بالاخره با بی‌رحمی تمام و جسدهای از او به احترامی کردند و همچنین بازداشت هایی را شکل گسترده در قریجات مختلفی درواز شروع کردن. بیشتر از 1000 طالب قطعات ویژه در مناطق شوریان در کمیسیون برای خریصلا ایجاد کردن و اعلامیه های را پخش کردن که در صورتی که افراد مسلح فاتح برگردن به رضایت خودشان و اینا یا صدمه ای نمیرسونن در غیری از او حملات شدن به خاطر دستگیریشان ادامه میتن.
0: در ادامه روند سبز به رهبری امرالله صالح اعلام کرد که روز دوشنبه 28 اسد به پسته ورودی طالبان در ولسوالی چاله ولایت تخار حمله کرده است. روند سبز ویدیویی را منتشر کرد و گفته که شاخه نظامی آن در عملیات بر پسته طالبان توانسته که به نیروهای این گروه تلفات سنگین وارد کند. همچنین روند سبز در جزئیاتی که با ویدیو نشر کرده است گفته که نیروهای قطعه سبز از ساعت 7 صبح تا 10 شب آسای منطقه را در ولسوالی چال زیر نظر داشته و سپس عملیات را اجرا کردند. قطعه سبز شاخه عملیاتی وابسته به روند سبز افغانستان با رهبری امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان است. قطعه سبز افزود که به نیروهای طالبان مستقر در پسته تلفات سنگین وارد شده و چریک ها پس از انجام موفق عملیات به محل استقرار خود بازگشتند. همچنان منابع به افغانستان انترنشنال می گویند که دست کم 11 تن از استادان دانشکده طب دانشگاه هرات در اعتراض به برخورد امر به معروف طالبان استعفا کردند. با گفته منابع این استادان پس از آن استعفا کردند که ماموران طالبان شماری از استادان را به دلیل کوتاه بودن ریش در کانتینر بازداشت کردند. با گفته منابع آگاه در ولایت هرات ماموران امر به معروف طالبان روز پنجشنبه 29 اسد 8 استاد دانشکده طب دانشگاه هرات را به دلیل کوتاه بودن ریش بازداشت و با اداره امر به معروف منتقل کردند. آنها گفتند که محتسبان طالبان استادان دانشگاه را حدود 1 ساعت در کانتینر این اداره نگه داشته بود. منابع میگویند که این استادان با مداخله پزشکان آزاد شدند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال 3 استاد دیگر این دانشکده نیز در حمایت از آنان استعفا کردند. دانشکده طب دانشگاه هرات حدود 22 استاد دارد و با استعفای 11 استاد نیمی از کادر آموزشی این دانشگاه از کار افتادند. یک بررسی تازه نشان می‌دهد که همزمان با چرخش ملموس سیاست خارجی طالبان به سمت کشورهای منطقه، تعامل کشورهای غربی با این گروه با پایین‌ترین میزان خود پس از تسلط بر افغانستان رسیده است. بر اساس این گزارش، ایران، چین، ترکیه، قطر، ازبکستان و هند به اصلی‌ترین شرکای دیپلماتیک طالبان تبدیل شدند. یافته‌های پژوهش تازه موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک نشان می‌دهد که طالبان در 5 سال گذشته از 24.14% تا 24.14.5 در مجموع 3651 تعامل دیپلماتیک با 103 کشور و نهاد بین‌المللی داشته است. همکارم اجمل رؤوف گفتگوی داشت با عزیز عمر، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قزاقستان، و از او در مورد اهداف کشورهای منطقه برای گسترش تعاملاتشان با طالبان پرسیده است.
3: بحث روابط طالبان با کشورهای منطقه، خاصتا آسیای میانه، ایران و چین، همینطور که شما گفتین، اما گزینه دوم است. روابط دیپلماتیک گفته نمیتونیم، بیشتر یک روابط اقتصادی و او هم به سطح یک بازار مصرفی، که اینا بیشتر یگانه جایی که مثلا به ایران میتونه صادراتش داشته باشد و از اون یک مقدار کرنسی خارجی را مثل یورو دلار به دست بیاره افغانستان است. و همینطور برای آسیای میانه هم این چیز داره، این حیثیت داره که یک مارکت کلان است و یک شریک خوب اقتصادی برشان این مارکت است. در بحث روابط دیپلماتیک یا شریک دیپلماتیک یا هم شریک استراتژیک دیپلماتیک، تا به حال اینطور یک چیز رسما رخ نداده. حتی روسیه ای که با مو روابط به رسمیت شناخته و به نوع سفیر طالبان را پذیرفته، ولی یک نوع روابط خاص است، نه یک روابط نرمال دیپلماتیک نیست. ما شما شاهد بودیم که وقتی روسیه این کار کرد، به تعقیب از او حدود 3-4 روز بعد یکی از تجارای افغانستان که اکثرا در روسیه بود و باش داره و تابعیت روسیه هم داره، به افغانستان فرستاد و بعد روی بعضی از قراردادهایی را امضا کردن. یعنی یک بیشتر بحث، یک بحث اقتصادی و یک مارکت مصرفی است تا به یک رابطه نرمال دیپلماتیک.
2: خواهیم شما روابط طالبا با روسیه را روابط نرمال دیپلماتیک نمیگین، پس تعریف شما از این رابطه چی است؟
3: ببینین، روابط دیپلماتیک خو معمولا بین دولت ها است، نظر به کنوانسیون های پذیرفته شده بین المللی. ولی از او جایی که متاسفانه از چند سال به این طرف پنج عضو مهمی یا پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد که عبارت از امریکا، انگلستان، فرانسه یک طرف و چین، روسیه طرف دیگه است، اینا در بعضی مسائل بین المللی با هم موافقت ندارند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. بقیه شبتان خوش، خدا نگهدار.
4: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین، جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: عاشق شدیم، دوباره عاشق شدیم، دوباره عاشق شدیم.
1: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید.

0: رویدادهای جهان. سعد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در رأس هیئت بلندپایه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر وزیر خارجه سوریه با پاکستان طی 19 سال گذشته و همچنان اولین حضور مقام ارشد دیپلماتیک سوریه در اسلام آباد پس از سقوط حکومت بشارالاسد است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار تصاویر اعلام کرد که هنگام ورود به اسلام آباد از سوی معاون دبیر وزارت خارجه پاکستان در امور خاورمیانه مورد استقبال قرار گرفت. وزیر خارجه سوریه بعد دعوت اسحاقدار همتای پاکستانیش برای دو روز به اسلام آباد سفر کرده است. قرار است مقام های سوری و پاکستانی درباره طیف گسترده ای از روابط دو جانبه، روحای گسترش همکاری میان دو کشور و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کنند. دولت پاکستان این سفر را گام مهمه برای تقویت روابط و همکاری با سوریه توصیف کرده است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه سوریه و پاکستان از زمان سفر ولید معلم وزیر خارجه پیشین سوریه در ماه می 2007 است. که نشانه ای از نزدیک شدن مواضع دو طرف دیده نمی شود، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که کشورهای منطقه دریافتند که حضور نظامی امریکا در غرب آسیا واجب نامی است و متحدان واشنگتن نیست به این نتیجه رسیدند که امریکا غیر قابل اعتماد است. محمد باقر کالیپاف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در 28 اسد در جریان سفر به بغداد گفت که امریکا باید دنبال خروج آبروماندنه از منطقه است. او در دیدار با هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق گفت که خروج از جنگ به بی‌اعتباری واشنگتن منجر خواهد شد و ادامه آن نیز مشکلات بسیاری برای امریکا ایجاد خواهد کرد. کالیپاف در دیدار با نزار آمیدی رئیس جمهور عراق نیز جنگ طلبی امریکا را عامل اصلی بروز مشکلات در خلیج فارس و اختلاف در بازار انرژی خواند و گفت که کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود به واشنگتن نیاز ندارند. رسانه تاکید کرد که تماس ایجاد شده نشانه شکل‌گیری یک ائتلاف محرمانه میان دو طرف نیست، بلکه همسویی محدود و موقتی منافع آنها در برابر نفوذ فزاینده آنکارا در سوریه است. به نوشته واینت، اسرائیل 27 اسد 4 روز پس از تماس گافمن و شیبانی 8 حمله هوایی علیه پایگاه نظامی ابوالظهور در شمال غرب سوریه انجام داده است. وبسایت واینت گزارش داد که اسرائیل 4 روز پس از تماس رئیس موساد با وزیر امور خارجه سوریه پایگاه هوایی ابوالظهور را هدف حملات هوایی قرار داد. طبق گزارش این حمله پس از بازدید یک هیئت نظامی ترکیه از پایگاه انجام شد و هدف آن جلوگیری از گسترش حضور نظامی انقره در سوریه بود. بر اساس یادداشت تحلیلی که واینت منتشر کرده است، رومن گافمن رئیس موساد 23 اسد در تماس تلفنی با اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه درباره افزایش حضور نظامی ترکیه در فوق سوریه گفتگو کرد. واینت این تماس را یکی از عالی رتبه ترین ارتباط مستقیم بین مقام های اسرائیل و سوریه از زمان سقوط حکومت بشار در دسامبر 2024 توصیف کرد. این گزارش میگوید که نگرانی مشترک از گسترش نفوذ ترکیه با وجود اختلافهای تاریخی دمشق با اسرائیل زمینه چنین ارتباطی را فراهم کرده است. ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام در تروث سوشیال اعلام کرد که پس از آنکه جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی با توافق استفاده نکرد، ایالات متحده سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. او این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه توصیف کرد و مدعی شد که توان نظامی جمهوری اسلامی، ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی آن به شدت تضعیف شدند. ترامپ همچنین هشدار داد که هر کشوری که از طریق نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی راه برای دور زدن فشارهای اقتصادی علیه ایران فراهم کند، با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. او تأکید کرد که قاچاق نفت، خطوط سپاه، انتقال پول نفت، صرافی‌ها، ثبت کشتی‌ها و شرکت‌های پوششی باید فوراً متوقف شوند. رئیس جمهور آمریکای این اقدامات را جزو اقتصادی نامیده و از متحدان و واشنگتن خواست که برای منزعی کردن جمهوری اسلامی باید با آمریکا همراه شوند. ترامپ افزود که این اقدامات توانایی حکومت ایران برای گسترش ترور را چالش خواهد کرد و بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز پس سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال مذاکرات با جمهوری اسلامی را منتفی ندانست، اما گفت که شرایط کنونی برای واشنگتن بسیار خوب است. در همین حال مقام‌های دو طرف از کنترل تنگه هرمز سخن می‌گویند، اما داده‌های رادیویی دریایی نشان می‌دهد که تعداد کشتی‌ها در این آب را کاهش یافته است. چهارشنبه 28 اسفند در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت که شاید در مقطعی، اما در حال حاضر فکر می‌کنم وضعیت بسیار خوب است. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و افزود ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت. ساعت پیش از این سخنان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات ترامپ درباره لغو مذاکرات با تهران تا اطلاع ثانوی به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده نوشت، اساسا مذاکره مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان نبوده است. این منبع افزود که گفتگوهای اخیر با عمان درباره اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز بوده و ارتباط با آمریکا نداشته است. او گفت پس از نقض تفاهم نامه اسلام آباد از طرف آمریکا، گفتگوها با طرف آمریکایی متوقف شده و گفتگوهای اخیر نیز با طرف عمانی ارتباط با آمریکا نداشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده است. این بدهی در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده است، زمانی که دونالد ترامپ در جنوری 2017 برای نخستین بار وارد کاخ سفید شد و بدهی دولت در آن زمان حدود 19.95 تریلیون دلار بود. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت خزانه‌داری، مجموع بدهی آمریکا روز شنبه با 4.047 تریلیون دلار رسید. بیش از 32.2 تریلیون دلار آن با اوراق قرضه‌ای است که در اختیار سرمایه گذاران قرار داد و حدود 7.8 تریلیون دلار دیگر بدهی نهادهای دولتی است. بخش بزرگ از افزایش بدهی در سالهای همگیری کرونا اتفاق افتاد. دولت‌های ترامپ و جو بایدن در آن دوره برای حمایت از اقتصاد و مقابله با بحران کرونا 100 میلیارد دلار قرض گرفتند. کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های دولت و رشد مخارج کمک‌های دولتی و مستمندان نیز در سال‌های بعد به افزایش بدهی کمک کرده است. نهادهای ناظر بر بودجه آمریکا هشدار دادند که ادامه ایران بدون افزایش درآمدهای دولت یا کاهش هزینه‌ها دشوار خواهد بود. مارگارت اسپرینگر، رئیس مرکز سیاست‌گذاری و فراحزبی آمریکا، به رویترز گفت که عبور بدهی از مرز 40 تریلیون دلار بار دیگر شکاف بزرگ میان درآمد و هزینه‌های دولت را برجسته کرده است. او گفت که برنامه‌های فدرال بسیار بیشتر از درآمد دولت هزینه دارد و بزرگترین بخش‌های بودجه نیز تقریبا به صورت خودکار گسترش می‌یابند. لبنان یک جنرال پیشین ارتش سوریه را به دمشق تحویل داد تا با اتهام‌هایی از جمله قتل و شکنجه محاکمه شود. این نخستین بار از زمان سقوط حکومت بشار الاسد در سال 2024 است که لبنان یک افسر ارشد نظامی پیشین را به سوریه تحویل می‌دهد. وزارت خارجه سوریه روز چهارشنبه 28 اسفند اعلام کرد که عادل عیسی، جنرال 67 ساله و فرمانده پیشین فرقه 17 ارتش سوریه، پس از بازداشت در لبنان به مقام‌های سوری سپرده شده است. عیسی در گذشته فرمانده نیروهای زمینی ارتش سوریه در ولایت دیرالزور نیز بود. بر گفته وزارت خارجه سوریه، حکم بازداشت او به اتهام‌هایی از جمله قتل عمد، کمک به ارتکاب جرم، قتل بیش از 2 نفر، شکنجه منجر به مرگ و اقدام برای دامن زدن به جنگ داخلی و تنش فرقه‌ای صادر شده است. دو منبع آگاه بر رویترز گفتند که عیسی هنگام بازداشت در لبنان این اتهامات را رد کرده بود. عیسی روز 8 آگوست زمان بازداشت شد که برای انجام امور اداری و سفارت از سوریه در بیروت رفته بود. با گفته منابع مسئولان از سفارت و دادستانی لبنان اطلاع دادند که او در سوریه تحت پیگرد است و پس از آن ماموران لبنانی او را بازداشت کردند. دنمارک ورود 17 مبلغ مذهبی خارجی را به این کشور و دیگر کشورهای حوزه شنگن ممنوع اعلام کرد. نام منصور لفایی روحانی ایرانی نیز در این فهرست دیده می شود. اطلاعات اداره مهاجرت دنمارک پاکی از آن است که علاوه بر لفایی اتباعی از پاکستان، مصر، سوریه، عربستان سعودی، زیمبابوه، ترکیه، آمریکا و بریتانیا نیز در این فهرست حضور دارند. پیان شهروندان ترکیه بیشترین شمار افراد ممنوع ورود را تشکیل می دهند. این سازوکار شامل آن دسته از مبلغان مذهبی خارجی می شود که با تشخیص مقامهای دنمارکی حضورشان ممکن است نظم عمومی را به خطر بیندازد. قرار گرفتن در این فهرست الزاماً به معنی محکومیت کیفری در دنمارک نیست، چون این تصمیم می تواند بر اساس رفتار، فعالیت های اظهارات فرد و ارزیابی مقامها از پیامدهای احتمالی حضور او اتخاذ شود. اما افراد این فهرست لزوماً بیشتر در دنمارک زندگی یا فعالیت نکردند. قوانین این کشور چنین سابقه ای را شرط ممنوع ورود شدن نمی داند و فعالیت های اظهارات فرد در خارج از دنمارک نیز می تواند مبنی تصمیم گیری قرار گیرد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میراند.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: صدای شما.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان تنشتال با من سوینا صافی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 29 اسد برابر است با 20 آگوست. سرخط خبرها: واکنش ها به کشته شدن یک فرمانده جبهه مقاومت. جبهه مقاومت تایید کرد که حسیب پنجشیری در عملیات طالبان کشته شده است. عدم مسئولیت کارمندان سازمان ملل متحد در کابل. 2 کارمند یونما پس از 11 روز از بند طالبان آزاد شدند. تلاش طالبان برای راضی کردن پاکستان. منابع میگویند شمار از مقامات TTP از سوی طالبان بازداشت شده است. و تغییر مسیر 67 کشتی تجاری از سوی سنکام. واشنگتن میگوید ماسره دریایی همچنان پابرجاست. مشروع اخبار: جبهه مقاومت به افغانستان تنشتال تایید کرد که حسیب پنجشیری معروف به حسیب قوای مرکز فرمانده این جبهه کشته شده است. عبدالله مجید سخنگوی طالبان نیز در پاسخ به پرسش افغانستان تنشتال کشته شده این فرمانده ارشد جبهه مقاومت را تایید کرد. پیش از این المرصاد، رسانه نزدیک به استخبارات طالبان، از کشته شدن حسیب پنجشیری خبر داده بود. این رسانه گفته که در جریان یک عملیات پیچیده توسط نیروهای پیشه طالبان کشته شده است. یک منبع جبهه مقاومت به افغانستان تنشتال گفت که حسیب پنجشیری با 7 تن از همراهان خود در منطقه سالنگ جنوبی با کمین طالبان مواجه شد و میان دو طرف درگیری رخ داد. منابع به افغانستان تنشتال گفتند که استخبارات طالبان 2 کارمند بخش حقوق بشری و نمارا که در هیرات بازداشت شده بودند آزاد کرده است. به گفته منابع، آزادی این 2 کارمند بعد از تنش میان وزارت خارجه و استخبارات طالبان بر سر نحوه برخورد با کارکنان نهادهای بین‌المللی صورت گرفته است. استخبارات طالبان در هیرات روز یکشنبه 18 اسد این 2 کارمند و نمارا بازداشت کرده بود. به گفته منابع، این 2 کارمند اخیرا درباره بازداشت زنان در هیرات گزارش کرده و با شمار از دختران بازداشته گفتگو کرده بودند. منابع روز پنجشنبه 29 اسد با تایید آزادی این 2 نفر گفتند که استخبارات طالبان 2 کارمند بخش حقوق بشری و نمارا بعد از بروز اختلاف با وزارت خارجه این گروه آزاد کرده است. کارگران و باشندگان منطقه شیوه در ولسوالی ارغنچخواه بدخشان علیه شرکت‌های قراردادی استخراج معدن طلا تظاهرات کردند. باشندگان محل به افغانستان تنشتال گفتند که پیش از این به صورت دستی و شخصی طلا استخراج می‌کردند، اما شرکت‌های قراردادی طالبان مانع ادامه کار آنان شده است. به گفته ساکنان محل، تظاهرات معدنکاران علیه شرکت های قراردادی ظهر پنجشنبه 29 اسد آغاز شد و همچنان ادامه دارد. با مسرد منابع می افزاید که شرکت های قراردادی طالبان با زور اسلحه مانع کار معدنکاران محلی شده است. جبهه آزادی افغانستان تایید کرده که چهارشنبه شب دفتر مالی طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان و پاسگاه امنیتی آن را هدف حملات راکتی قرار داده است. این جبهه گفته که در این حمله 4 عضو طالبان کشته و 5 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه روز پنجشنبه در ادعای نوشته که پس از حمله راکتی چریکهای جبهه آزادی با افراد طالبان درگیر شدند. در ادعای آمده است که در این درگیری که حدود 30 ساعت به طول انجامیده از راکت انداز و سلاح‌های مختلف استفاده شده است. جبهه آزادی گفته که این حمله به نیروهایش آسیب نرسیده است. فضل‌الدین فدرت رئیس ستاد ارتش طالبان گفته که وزارت دفاع این گروه تصمیم گرفته است جوانان را از ولسوالی هم مرز بدخشان با پاکستان جذب کند. آقای فدرت روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیوی حدید گفته که این روند آغاز شده است. در هفته‌های اخیر حملات مخالفان در بدخشان به ویژه ولسوالی زیباک افزایش یافته است. طالبان مخالفان خود را متهم کرده که از خاک پاکستان وارد ولسوالی زیباک شدند. همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با فیاض غیاث فعال سیاسی بدخشان از او در مورد حمله به مقاولات بدخشان پرسیده است.
1: بدخشان در چند ماه اخیر شاهد تحولات بزرگ در عرصه مبارزه مسلحانه علیه گروه دهشت افغان طالبان است. ما جبهات زیادی را در اواخر دیدیم که در بدخشان فعال شدند. این جبهه آزادی در چندین ولسوالی بدخشان و شمول مرکز حملات چریکی و مسلحانه را انجام داد و همچنین جبهه مقاومت سپاهیان میهن که ولسوالی افضل سقوط دادند و این فعالیت هایشان را گسترده کردند. در رابطه با وضعیت اخیر که بالاخره حمله به دفتر عالی بدخشان هم صورت گرفت، سردار طالبان هم از جبهه مقاومت کشته شد و این حمله جبهه آزادی دقیقا در زمان صورت گرفت که کشمکش ها در ولسوالی های نسیه هنوز هم ادامه دارد. جمعه فاتح بالاخره بازداشت شد یا تسلیم شد و به کابل انتقال داده شد. اما حضور جبهه آزادی در زیباک در روزهای گذشته و این حمله دیشب نشان داد که حملات جبهات مخالف در حال گسترش است و تغییراتی هم که در دروازه ها آمده هیچ تاثیر روی جبهات نداشته و توانستن که 4 تن از طالبان را یعنی به قتل برسونن و خسارات هم به ساختمان ها یعنی صورت بگیره. جبهه آزادی و شاهدان عینی هم میگویند که دقیقا یعنی حمله افراد از طالبان را کشته و کشته شدگان یا در شفاخانه سیهی بدخشان یعنی دیدن.
2: بنای آقای قیاسی، از ولسوالی نوسی بر ما بگوین که وضعیت اونجا چگونه است، خصوصا پس از جمعه خان فاتح بر جنگجویان جمعه خان فاتح چه مگذره و وضعیتشون چگونه است، آیا هنوز هم درگیر هستند یا نه؟
1: بعد از انتقال جمعه فاتح به کابل تعداد زیادی از نیروهای از اینکه حدود 200 نفر بالاتر بودند از مناطق محلی دروازه ها و تعداد بیشتر از 60 تا 70 نفر از ولایات و ولسوالی‌های دیگری بدخشان بودند که به مناطق مختلف دره‌های جوی دره و شوریان دره در بالاها پناه بردند و تعدادی از این نیروها که در مشوی تسلیم دهی کشته شده بودند که ویدیوهای دارم شاید دیده باشیم که طالب با او بالاخره با بی‌رحمی تمام و جسدهای از او به احترامی کردند و همچنین بازداشت‌هایی را شکل گسترده در قریجات مختلفی درواز شروع کردن. بیشتر از 1000 طالب فتوات ویژه در مناطق شوریان در کمیسیونی برای خریصلاح ایجاد کردن و اعلامی های را پخش کردن که در صورتی که افراد مسلح فاتح برگردن به رضایت خودشان و اینا گویا صدمه اینا میرسونن، در غیری از او حملات شدن به خاطر دستگیریشان ادامه میتن.
0: ادامه خبرها. 6 منبع در شرق و جنوب افغانستان، پیشاور و وزیرستان جنوبی پاکستان به افغانستان در نشان گفتند که طالبان افغان در 3 هفته گذشته فشارها بر تحریک طالبان پاکستانی را افزایش دادند. به گفته منابع طالبان حدود 20 تن از فرماندهان و حامیان افغان تحریک طالبان پاکستانی را بازداشت کردند. اعضای تحریک طالبان پاکستانی و حامیان آن در ولایت‌های کابل، خوست، پکتیکا، کنر، غزنی، میدان وردک، قندهار و اروزگان شدن. یک بررسی تازه نشان می‌دهد که همزمان با چرخش ملموس سیاست خارجی طالبان به سمت کشورهای منطقه، تعامل کشورهای غربی با این گروه به پایان‌ترین میزان خود پس از تسلط طالبان بر افغانستان رسیده است. بر اساس این گزارش، ایران، چین، ترکیه، قطر، ازبکستان و هند بسته‌ترین شرکای دیپلماتیک طالبان تبدیل شده است. جزئیات بیشتر پژوهش را در گزارش همکارم فخری رادفر دنبال کنید.
3: در 5 سالگی حاکمیت طالبان چنین به نظر می آید که طالبان بیشتر از این که به غرب متکی باشند، برعکس حکومت پیشین که تقریبا متحد غربی ها بود، طالبان بیشتر به همسایه ها مخصوصا کشورهای آسیای میانه اتکا کردند. چرخش سیاست خارجی طالبان به سمت کشورهای منطقه نشان می دهد که تعامل کشورهای غربی با این گروه به پایین ترین سطح خود پس از بازگشت این گروه به قدرت رسیده است. در تازه ترین گزارش از سوی مؤسسه واشنگتن برای خاور نزدیک آمده که طالبان در 5 سال گذشته 3651 روابط دیپلماتیک با 103 کشور و نهاد بین المللی داشته است. ایران، چین، ترکیه، قطر و ازبکستان بیشترین تعامل را با طالبان داشتند، اما سهم کشورهای غربی از این تعاملات از 16% در سال نخست به 5% در سال پنجم کاهش یافته است. اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان و رئیس سازمان بی‌جا شدگان بین المللی میگوید روابط طالبان با کشورهای منطقه و همسایه نمیتواند جایگزین تعامل جهانی شود.
4: طالب البته نه مشروعیت داخلی داره و نه مشروعیت خارجی، از اون جهت تحریم‌های اقتصادی هنوزم نافذ است. اقتداد زیاد رهبرهای طالب هنوزم تحت نظام تحریمات ملل متحد قرار دارن و این باعث جلوگیری روابط عمیق البته افغانستان نه تنها با کشورهای حوزه غرب شده، کنانوزم به خاطر نگرانی و نارضایتی از وضعیت سنزرهای افغانستان یا موجودیت و تطبیق آپارتاید جنسی جانب طالبا را به رسمیت نشناختم.
3: در واقع یافته های این پژوهش نیز نشان می دهد که روابط طالبان با کشورهای منطقه بیشتر بر پایه نزدیکی جغرافیایی و منافع اقتصادی و امنیتی شکل گرفته است. ایران با 494 تعامل دیپلماتیک در صدر فهرست شرکای طالبان قرار دارد. پس از ایران، چین با 432، ترکیه با 394، قطر 347 و ازبکستان با 316 تعامل قرار گرفتند. اما روابط طالبان با برخی از کشورها در سالهای اخیر کاهش یافته است. تعاملات چین از 135 مورد در سال سوم به 46 مورد در سال پنجم رسیده و تماسهای قطر نیز از 160 مورد در سال نخست به 41 مورد در سال پنجم کاهش یافته است. در مقابل، هند به تدریج تماسهای خود با طالبان را افزایش داده است، به گونه ای که تعاملات دهلی نو با طالبان از 2 مورد در سالهای نخست به 39 مورد در سال پنجم رسیده است. پاکستان اما مسیر متفاوتی را پیموده است. تعاملات طالبان و پاکستان در سال چهارم به 86% رسید، اما در سال پنجم همزمان با افزایش اختلافات امنیتی و درگیری‌های مرزی به 33 مورد کاهش یافت. پژوهش مؤسسه واشنگتن میگوید پاکستان در این 5 سال از یکی از حامیان اصلی طالبان به یک رقیب منطقه‌ای برای این گروه تبدیل شده است. در همین حال عزیز آریان فر، کارشناس روابط بین الملل، در رابطه با اینکه چرا طالبان علاقه بیشتر به ایجاد و مستحکم کردن روابط خود با کشورهای همسایه نسبت به غرب دارند، میگوید که طالبان یک گروه همجوش و یک دست نیستند.
5: فشرده و چکیده میتونه بهتر بگویم که طالبان در قسمت روابط با کشورهای همسایه بنا به بعضی عوامل عینی و تاریخی که وجود داره ناگزیر هستند که با اینا روابط داشته باشند، ولی در بحث سیاست خارجی به باور بسیار از کارشناسا سیاست خارجی طالبا و پیمانه زیاد زیر تاثیر پاکستان است و پاکستان نمیگذاره که طالبا با قدرت های بزرگ روابط بسیار تنگاتنگ و نزدیک و مستقیم و بدون یعنی نظارت پاکستان.
3: روسیه تنها کشوری است که در جولای 2025 حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، اما برغم گسترش روابط طالبان با کشورهای منطقه، این گروه هنوز نتوانست روابط خود با غرب را عادی کند. به نوشته این گزارش، محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، نگرانی‌های حقوق بشری و روابط این گروه با گروه‌های افراطی همچنان از موانع اصلی در برابر تعامل گسترده غرب با طالبان است. با وجودی که طالبان تمام تخمهای مرغ خود را در سبد کشورهای منطقه گذاشته، اما یک واقعیت دیگر را نمی شود فراموش کرد، اینکه هنوز معلوم نیست کشورهای منطقه منافع خود را با طالبان در چی می بینند، در امنیت، در مبارزه با تروریسم یا در منافع اقتصادی و استراتژیک، چون بیشتر کشورها به خاطر رفع نگرانی های خود با طالبان تعامل می کنند، نه اینکه طالبان گروهی باشند که بتواند منافع همه این کشورها را برآورده کند. و این ترتیب طالبان در حال روابط خود را با کشورهای منطقه گسترش داده که فاصله اش با غرب همچنان پابرجاست. فاصله ای که به نظر می رسد بدون تغییر در سیاست های این گروه در زمینه حقوق زنان، آموزش دختران و مسائل امنیتی به آسانی از میان نخواهد رفت.
0: همچنان لحظات پیش همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با عزیز عمر سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قزاقستان و از او در مورد اهداف کشورهای منطقه برای گسترش تعاملاتشان با طالبان پرسیده است.
6: بحث روابط طالبان با کشورهای منطقه خاصتا آسیای میانه ایران و چین همینطور که شما گفتین همون گزینه دوم است. روابط دیپلماتیک گفته نمیتونیم، بیشتر یک روابط اقتصادی و او هم به سطح یک بازار مصرفی که اینا بیشتر همون یگانه جایی که مثلا به ایران میتونه صادراتش داشته باشد و از اون یک مقدار کرنسی خارجی را مثل یورو دلار به دست بیاره افغانستان است. و همینطور برای آسیای میانه هم این چیز دارد، این حیثیت داره که یک مارکت کلان است و یک شریک خوب اقتصادی برشان این مارکت است. در بحث روابط دیپلماتیک یا شریک دیپلماتیک یا هم شریک استراتژیک دیپلماتیک تا به حال اینطور یک چیزی رسما رخ نداده. حتی روسیه ای که با مو روابط به رسمیت شناخته و به نوع سفیر طالبان را پذیرفته، ولی یک نوع روابط خاص است، نه یک روابط نرمال دیپلماتیک نیست. ما شما شاهد بودیم که وقتی روسیه این کار کرد، به تعقیب از او حدود 3-4 روز بعد یکی از تجارای افغانستان که اکثرا در روسیه بود و باش داره و تابعیت روسیه هم داره به افغانستان فرستاد و بعد روی بعضی از قراردادهایی را امضا کردن. یعنی یک بیشتر بحث یک بحث اقتصادی و یک مارکت مصرفی است تا به یک رابطه نرمال دیپلماتیک.
2: خواهیم شما روابط طالبا با روسیه را روابط نرمال دیپلماتیک نمیگین، پس حریف شما از این رابطه چی است؟
6: ببینین روابط دیپلماتیک خو معمولا بین دولت ها است، نظر به کنوانسیون های پذیرفته شده بین المللی، ولی از او جایی که متاسفانه از چند سال به این طرف پنج عضو مهمی یا پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد که عبارت از امریکا، انگلستان، فرانسه یک طرف و چین، روسیه طرف دیگه است، اینا در بعضی مسائل بین المللی با هم موافقت ندارند.
0: ادامه خبرها، شماره از بازرگانان افغان میگن که بسته ماندن گذرگاه های افغانستان با پاکستان تجارت میوه خشک را به شدت آسیب زده است. به گفته بازرگانان، اکنون مقدار کم از محصولات میوه خشک افغانستان از مسیرهای قاچاق وارد پاکستان می شود. نصرالله، بازرگان افغان در کویته که در تجارت میوه خشک فعالیت دارد، به افغانستان پنیشتر گفت که امسال فعالیت های بازرگانی در مقایسه با سال گذشته تقریبا از بین رفته است. او افزوده که به دلیل بسته بودن گذرگاه ها میوه خشک در مقادیر کم و از راه های غیر قانونی به کویته می رسد که به دلیل هزینه های بالای انتقال قیمت آن نیز افزایش یافته است. این بازرگان افغان تصریح کرده که افزایش قیمت ها توانایی مردم برای خرید میوه خشک را کاهش داده و تقاضا برای این محصولات نیز کم شده است. سالها طالبان هند در دو سوی یک جنگ ایستاده بودند. طالبان نمایندگی هند را هدف حمله قرار می‌دادند و دیگر 9 میلیارد ها دلار برای حمایت از نظام جمهوری افغانستان هزینه می‌کرد. اما با سقوط کابل به دست طالبان ورق برگشت. گروهی که زمان هند آن را تهدید برای منافع خود می‌دانست، امروز به یکی از مهمترین شرکای دیلی نو تبدیل شده است. در این گزارش طاهر قادری پیشینه رابطه ای را روایت میکند که از انفجارها و دشمنی ها آغاز شده و به دیدارهای دیپلماتیک و همکاری های سیاسی رسیده است.
7: مردان مسلح روز یک شنبه به ساختمان کنسولگری هند در مزار شریف حمله کردند.
8: در جریان حمله افراد مسلح به کنسولگری هند در شهر هرات در غرب افغانستان،
9: برای هند افغانستان سالها میدان دوستی و دشمنی بود. از سال 1387 تا سقوط جمهوری در اسد 1400 نمایندگی های دیپلماتیک هند بارها در افغانستان هدف حمله قرار گرفتند. سفارت هند در کابل، کنسولگری های این کشور در مزار شریف و هرات. در این حملات ده ها غیر نظامی جان باختند، از جمله دو دیپلمات هندی. هم دولت هند و هم حکومت پیشین افغانستان انگشت اتهام را به سوی طالبان نشانه می گرفتند. دلیلش هم روشن بود. طالبان بارها می گفتند هند نباید از دولت افغانستان حمایت کند. اما دهلی نو عقب نشینی نمی کرد. هند در دو دهه جمهوری بیش از 3 میلیارد دلار در افغانستان هزینه کرد. از ساختن جاده و بند آب گرفته تا شفاخانه ها، مکتب ها، کتابخانه ها و ساختمان پارلمان افغانستان. در کنار این پروژه ها هند از سال 1384 تا 1400 هر سال حدود 1000 بورسیه تحصیلی هم در اختیار دانشجویان افغانستان قرار میداد. یکی از نمادین ترین پروژه های هند ساختمان پارلمان افغانستان بود. در چهارم جدی 1394 نرندرا مودی نخست وزیر هند برای افتتاح این ساختمان 90 میلیون دلاری به کابل آمد. ساختمانی که او آن را خانه دموکراسی نامید.
10: I'm humble. امروز واقعا مفتخرم که در کنار رئیس جمهور غنی و اعضای پارلمان افغانستان ایستادم تا این خانه این نوین دموکراسی را به مردم افغانستان تقدیم کنید.
11: Of democracy to Afghan nation.
9: اما این خانه دموکراسی عمر آرام نداشت. تنها چند ماه بعد طالبان به پارلمان افغانستان حمله کردند. حمله ای که خسارات سنگین به آن وارد کرد. آن روزها طالبان و هند در دو سوی یک جنگ قرار داشتند. اما 5 سال بعد همه چیز تغییر کرد.
12: طالبان وارد شهر شدند و
9: در سیاست خارجی هند یک اصل نانوشته وجود داره، این که دشمن من دوست من است. در شرایطی که روابط طالبان و پاکستان رو به تیرگی می رفت، دهلی نو فرصت تازه برای نزدیک شدن به حاکمان جدید کابل دید.
13: خبر فوری هم داریم. وزارت خارجه هند میگوید در مناقشه طالبان و پاکستان در کنار طالبان قرار دارد. سخنگوی این وزارت گفته است که ماهیت نظام پاکستان این است که از ترورستان حمایت کند و همیشه با همسایه های خود در تنش و مشکل آفرینی باشد.
9: روابط دو طرف به تدریج گرمتر شد. حدود 10 ماه پیش امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به دهلی نو سفر کرد و با استقبال شماری از علمای دیوبندی روبرو شد.
14: علمای دیوبند، طلبای دیوبند، بلکه سر
15: سفر خوبی است. علمای دیوبند، طلبه های دیوبند و مردم آمدند. از همه متشکرم.
9: اما رابطه طالبان و هند که بسیاری آن را به فیلم های رومانتیک بالیودی هم تشبیه میکنند، از اینم فراتر رفت. کار به جایی رسید که مقام های هندی در مراسم سالروز بازگشت طالبان به قدرت حضور یافتند و این گونه طالبان سقوط دموکراسی افغانستان یا به تعبیر نرندرا مودی سقوط خانه دموکراسی را در قلب بزرگترین دموکراسی جهان در دهلی نو جشن گرفتند.
0: نسخه کامل این گزارش را در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید. ادامه خبرها. فرماندهی مرکزی آمریکا سنکام پنجشنبه 29 اسد اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در چارچوب اجرای محاصره دریای ایران تاکنون مسیر 67 کشتی تجاری را تعقیب دادند. 3 کشتی را از کار انداخته و وارد 2 کشتی شدند. سنکام همچنان با انتشار تصاویر از برخاستن هواپیماهای تروبری تفنگدار دریای آمریکا اعلام کرد که این نو هنگام عبور از دریای عرب به اجرای محاصره علیه جمهوری اسلامی ادامه می دهد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تمنیشتان هستید. وال هم ادامه خبر خارجی رو با همکارم زهرا سیاس شنونده باشید.
16: رویدادهای جهان. سعد حسن الشیبانی وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در رأس هیئت بلندپایه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر وزیر خارجه سوریه به پاکستان طی 19 سال گذشته و همچنان اولین حضور مقام ارشد دیپلماتیک سوریه در اسلام آباد پس از سقوط حکومت بشارالاسد است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار تصاویر اعلام کرد که هنگام ورود به اسلام آباد از سوی معاونت دبیر وزارت خارجه پاکستان در امور خاورمیانه مورد استقبال قرار گرفت. وزیر خارجه سوریه بعد دعوت اسحاق‌دار همتای پاکستانیش برای دو روز به اسلام آباد سفر کرده است. قرار است مقام های سوری و پاکستانی در باره طیف گسترده ای از روابط دو جانبه، روی گسترش همکاری میان دو کشور و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کنند. دولت پاکستان این سفر را گام مهم برای تقویت روابط و همکاری با سوریه توصیف کرده است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه سوریه و پاکستان از زمان سفر ولید معلم وزیر خارجه پیشین سوریه در ماه می 2007 است. تازه که نشانه ای از نزدیک شدن مواضع دو طرف دیده نمی شود، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که کشورهای منطقه دریافتند که حضور نظامی امریکا در غرب آسیا واجب ناامنی است و متحدان واشنگتن نیز به این نتیجه رسیدند که امریکا غیر قابل اعتماد است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در 28 اسفند در جریان سفر به بغداد گفت که امریکا باید دنبال خروج آبروماندن از منطقه است. او در دیدار با هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق گفت که خروج از جنگ به بی‌اعتباری واشنگتن منجر خواهد شد و ادامه آن نیز مشکلات بسیاری برای امریکا ایجاد خواهد کرد. قالیباف در دیدار با نزار امیدی رئیس جمهور عراق نیز جنگ طلبی امریکا را عامل اصلی بروز مشکلات در خلیج فارس و اختلاف در بازار انرژی خواند و گفت که کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود با واشنگتن نیاز ندارند. رسانه تاکید کرد که تماس یک شده نشانه شکل‌گیری یک ائتلاف محرمانه میان دو طرف نیست، بلکه همسویی محدود و موقتی منافع آنها در برابر نفوذ فزاینده آنکارا در سوریه است. بعد نوشته واینت، اسرائیل 27 اسفند چهار روز پس از تماس گافمن و شیبانی 8 حمله هوایی علیه پایگاه نظامی ابوالظهور در شمال غرب سوریه انجام داده است. وبسایت واینت گزارش داد که اسرائیل چهار روز پس از تماس رئیس موساد با وزیر امور خارجه سوریه پایگاه هوایی ابوالظهور را هدف حملات هوایی قرار داد. طبق گزارش این حمله پس از بازدید یک هیئت نظامی ترکیه از پایگاه انجام شد و هدف آن جلوگیری از گسترش حضور نظامی انقره در سوریه بود. بر اساس یادداشت تحلیلی که واینت منتشر کرده است، رومن گافمن رئیس موساد 23 اسفند در تماس تلفنی با اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه درباره افزایش حضور نظامی ترکیه در فوق سوریه گفتگو کرد. واینت این تماس را یکی از عالی رتبه ترین ارتباط مستقیم بین مقام های اسرائیل و سوریه از زمان سقوط حکومت بشار در دسامبر 2024 توصیف کرد. این گزارش میگوید که نگرانی مشترک از گسترش نفوذ ترکیه با وجود اختلاف های تاریخی دمشق با اسرائیل زمینه چنین ارتباطی را فراهم کرده است.
17: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
18: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
19: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مستقی آمده که قطعا نرشتش میخوانه نه مدرک تشکیم.
20: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تنه.
18: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
21: واقعی خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
18: از نگاه دیگر. جمعه شب‌ها از رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه.
1: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
18: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
4: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
18: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.

معمولا بین دولت ها از نظر به کنوانسیون های پذیرفته شده بین المللی، ولی از او جایی که متاسفانه از چند سال به این طرف پنج عضو مهم یا پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد که عبارت از

0: De normale diplomatiek niet, waar je
1: Nee.
0: politie bij stelt, amla ogreza ke az yak taraf ina ra safir shana pazirft o az taraf diga az har gahi shuma dar shura amniyat dar bazi az majalis diga mibinin ke beshtar did Rusiya yak did ehtiyati amniyati ast va hamesha goftan ke khatar terorizm afzayish gurohi Daesh va shtair gurohi teroristi در افغانستان موجود است و ما از او احتمال متضرر شدن داریم.
1: بله میخوای آقای عمر، میخواستم این مسئله رو پرسان کنم به خاطر از اینکه شما پیشتر اشاره کردین که رابطه طالبا با کشورهای منطقه بیشتر اقتصادی محور است. آیا کشورهای منطقه نگران خطرهای امنیتی تروریستی از آدرس افغانستان زیر کنترل طالبا نیستند و روابطشان را بر مبنای این واقعیت بست ندادن، مثلا خطر داعش خراسان به چین و روسیه؟
0: قطعا ببینید بحث کلان یک بحث مسائل امنیتی است. در پالی از او اینا نمیخوان که امو فرصت های اقتصادی که وجود داره بازور از دست بتن، احتیاط امو تدابیر امنیتی خود دارن، ولی همزمان باز از فرصت های اقتصادی هم استفاده میکنن و همچنان چالش های یا مشکلات مهاجرت و اینام هست. به اون خاطر یک گپی که مهم است و این است که خود تنها بحث حکومت ها و دولت ها هم نیست، رسانه ها، پارلمان و سایر نهادهای مدنی و مردمی کشورها نگرانی خودشان دارن و احساس امنیتی که مثل نارمل بین دیتا همسایه مثلا روابط و یا داد معامله که بین ازبکستان و قزاقستان است، بین افغانستان و ازبکستان نیست، بین افغانستان و قزاقستان نیست، بین افغانستان و قرقیزستان نیست. مثلا روابط نرمال دیپلماتیک و تجارتی که بین ترکیه و ایران است، بین ایران و افغانستان نیست. در او هیچ جای شک نیست، ولی طالبا نوع آمدنشان به قدرت یک نوع پذیرفته شده دنیا امروزی نیست. با او خاطر این کشورها مولویت های خود دارن، مشکلات خود دارن. میبینین ایران در پیک مشکلات جنگ است دیگه، اونا به نحوی همین مسائل افغانستان پارک کردن در بحث سیاست و دیپلماسی، بیشتر روی مارکت های اقتصادی تمرکز دارن و میخواین به اون مشکلات روزمره خود رسیدگی کنن که مهمتر است. یک چیزی که من فکر میکنم شایدم رسمی شایدم غیر رسمی اویی است که پالیسی کلان کشورهای منطقه است که هر چیزی که هست خوب یا بد، ما از مسائل امنیتی، مسائل تروریسم اینا در همون چارچوکات مرزی افغانستان نگه داشته شود و بیشتر تلاش شانی است که این موضوع را، همین تروریسم و بین‌المللی را بیارن در چوکات مسائل داخلی افغانستان که تا اندازه طالبایی را برش پایبندی نشان دادن و هر چیزی که هست باید در داخل افغانستان خلاصه شد و تهدیدهایی که از طرف گروه تروریستی ازبکستان، قزاقستان، چین در افغانستان بالفعل موجود است، او را یک تعهد دارن که مهار کنن و اینا هم در عوض یک رابطه نیمبند سیاسی و یک رابطه اقتصادی داشته باشن با طالبا. ولی این وضعیت مجبوریت هایی که طالبا داره باز به نفع کشورهای منطقه است و بیشتر نفع میبرن از این داد و معامله ای که دارن، چون طالبا با یک وضعیت قوی نیست، به اون خاطر آپشن های زیاد ندارن.
1: بله،
0: هر کسی آپشن دست دراز کنه با همو میخوان کار کنن.
1: بله جناب عمر، شما از ایران و چین هم یادآوری کردین. این پژوهش نشان میده که در یک سال گذشته روابط طالبان با چین بسیار کاهش یافته و برعکس با ایران گسترش یافته. به نظر شما چرا چین دلگرمی خود را نسبت به طالبان از دست داده، در حالی که افغانستان به لحاظ اقتصادی میتونه که برای چین اهمیت داشته باشه؟
0: خب در یک پیکچر کلان یا یک رابطه دیرینه دوستی که بین چین و پاکستان موجود است و نزدیک شدن طالبان با هندوستان، یک احتمال بسیار زیادی میره که همین باعث شده باشه که چینا یا به نوعی امور روابطشون محدودتر بسازند. و از طرفی هم ما و شما شاهد بعضی از عملات امنیتی

0: يمكن سالي تورستها وكسرهي که در مادن و بعض پروژه های دیگه افغانستان مصروف بودن، اونا به خطرهای امنیتی مواجه شدن. دیگه به اون خاطر فکر میکنم چین اگر نازه بیشتر حال احتیاط میکنن و میفهمه که نه این قرارداد و این روابط یک چیز پذیرفته شده به سطح دو تا دولت مشروع است و نه هم اونچنانه که امنیت باید تامین باشه برای چینایی ها. به اون طور نیست. به اون خاطر با دو دلیل امنیتی و سیاسی چین یک ذره روابطشان محدودتر ساخته، برعکس روابط طالبا با هندوستان بیشتر شده.
1: یکی از نکات بسیار برجسته در این گزارش کاهش تعاملات دیپلماتیک غرب با طالبان بوده. از نظر شما چرا غرب پای خود را پس کشیده و روابط خود را کمتر ساخته، روابط دیپلماتیک با طالبان؟
0: خب با بحث یا مو استعمال کلمه روابط دیپلماتیک موافق نیستم.
1: اگر تعاملات دیپلماتیک
0: تعاملات استفاده کنیم، شما میبینین اتحادیه اروپا و ایالات متحده در کل تمام کشورهای غربی از روزی که طالبان کابل تصرف کردند همه بار بار اینا اعلان کردند که رابطه اینا با اداره یا دیفکتو طالبان در سطح کمک های بشر دوستانه و مسائل برگشتاندن چیز است مهاجرین. حتی کشورهای مثل جرمنی و ناروی که بعضی اوقات طالبا را ایتشه پذیرفتنم ایران کلن صراحتن که یک بخش تخنیکی داری در مسائل قنسولی است و همچنان رابطه یا حضوری که اونا در کابل دارن در سطح شاجدافیر یا سرپرست نمایندگی هاشون کلن یک رابطه بحث کمک های بشر دوستانه است. دیگه آخرین موردی هم که ما شما شاهد بودیم که یکی از کشورهای اروپایی به اینا ویزه داد، باز بعد از آمدن حیات طالب که یک نشستی در امور زراعت بود مشکلات رخ داد و حتی اعلان شد که کسایی که در این پروسه بودن و ویزه داده به طالب ها اینا ایگرد میشن و به محکمه کشنده میشن. به این خاطر طالب ها من فکر میکنم که آمادگی خود حتی اقل لفظاً نشان میدن که ما خواهان روابط نرمال هستیم با امریکا با اروپا، ولی من فکر میکنم که دولت هم مشکلات خودشان دارن و بعضی از قرارداد بین‌المللی که موجود است چی در بخش کار خانما و چی هم در بخش نفرکت برای دختر خانما و بعضی از مشکلات دیگه که طالبا هر روز با او متواصل میشن و هیچ نوی از اصلاحات در رفتارشان و تعهداتی که اینا در رمو قرارداد یا اگریمان دوحه کردن به او پایبند نیستن. به او خاطر هیچ نوع روابطی از دید من نوع روابط دیپلماتیک کشورهای غربی با اداره طالبا ندارن.
1: بله بسیار زیاد ممنونم از حضورتان آقای عزیز عمر، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قزاقستان که در این برنامه با ما بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویداد
5: های جهان.
6: سعد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در رأس هیئت بلندپایه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر وزیر خارجه سوریه به پاکستان طی 19 سال گذشته و همچنان اولین حضور مقام ارشد دیپلماتیک سوری در اسلام آباد پس از سقوط حکومت بشارالاسد است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار تصاویر اعلام کرد که هنگام ورود به اسلام آباد از سوی معاون دبیر وزارت خارجه پاکستان در امور خاورمیانه مورد استقبال قرار گرفت. وزیر خارجه سوریه بعد دعوت اسحاق دار همتای پاکستانیش برای دو روز به اسلام آباد سفر کرده است. قرار است مقام های سوری و پاکستانی در باره طیف گسترده ای از روابط دو جانبه، راههای گسترش همکاری میان دو کشور و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کنند. دولت پاکستان این سفر را گام مهم برای تقویت روابط و همکاری با سوریه توصیف کرده است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه سوریه و پاکستان از زمان سفر ولید معلم وزیر خارجه پیشین سوریه در ماه می 2007 است. فضایی که نشانه ای از نزدیک شدن مواضع دو طرف دیده نمی شود، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که کشورهای منطقه دریافتند که حضور نظامی امریکا در غرب آسیا واجب نامی است و متحدان واشنگتن نیز به این نتیجه رسیدند که امریکا غیر قابل اعتماد است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در 28 اسفند در جریان سفر به بغداد گفت که امریکا باید دنبال خروج آبروماندن از منطقه است. او در دیدار با هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق گفت که خروج از جنگ به بی‌اعتباری واشنگتن منجر خواهد شد و ادامه آن نیز مشکلات بسیاری برای امریکا ایجاد خواهد کرد. قالیباف در دیدار با نزار امیدی رئیس جمهور عراق نیز جنگ طلبی امریکا را عامل اصلی بروز مشکلات در خلیج فارس و اختلاف در بازار انرژی خواند و گفت که کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود با واشنگتن نیاز ندارند. رسانه تاکید کرد که تماس ایجاد شده نشانه شکل‌گیری یک ائتلاف محرمانه میان دو طرف نیست، بلکه همسویی محدود و موقتی منافع آنها در برابر نفوذ فزاینده آنکارا در سوریه است. و نوشته واینت، اسرائیل 27 اسفند 4 روز پس از تماس گافمن و شیبانی 8 حمله هوایی علیه پایگاه نظامی ابوالظهور در شمال غرب سوریه انجام داده است. وبسایت واینت گزارش داد که اسرائیل 4 روز پس از تماس رئیس موساد با وزیر امور خارجه سوریه پایگاه هوایی ابوالظهور را هدف حملات هوایی قرار داد. طبق گزارش این حمله پس از بازدیده یک هیئت نظامی ترکیه از پایگاه انجام شد و هدف آن جلوگیری از گسترش حضور نظامی انقره در سوریه بود. بر اساس یادداشت تحلیلی که واینت منتشر کرده است، رومن گافمن رئیس موساد 23 اسفند در تماس تلفنی با اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه درباره افزایش حضور نظامی ترکیه در افق سوریه گفتگو کرد. واینت این تماس را یکی از عالی رتبه ترین ارتباط مستقیم بین مقام های اسرائیل و سوریه از زمان سقوط حکومت بشار در دسامبر 2024 توصیف کرد. این گزارش میگوید که نگرانی مشترک از گسترش نفوذ ترکیه با وجود اختلاف های تاریخی دمشق با اسرائیل زمینه چنین ارتباطی را فراهم کرده است. ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام در ترسوشال اعلام کرد که پس از آنکه جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی با توافق استفاده نکرد، ایالات متحده سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. او این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه توصیف کرد و مدعی شد که توان نظامی جمهوری اسلامی، ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی آن به شدت تضعیف شدند. ترامپ همچنین هشدار داد که هر کشوری که از طریق نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی راه برای دور زدن فشارهای اقتصادی علیه ایران فراهم کند، با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. او تأکید کرد که قاچاق نفت، خطوط سپاه، انتقال پول نفت، صرافی‌ها، ثبت کشتی ها و شرکت های پوششی باید فوراً متوقف شوند. رئیس جمهور آمریکا این اقدامات را دوست اقتصادی نامید و از متحدان واشنگتن خواست که برای منزوی کردن جمهوری اسلامی باید با آمریکا همراه شوند. ترامپ افزود که این اقدامات توانایی حکومت ایران برای گسترش ترور را چالش خواهد کرد و بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز پس سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را منتفی ندانست، اما گفت که شرایط کنونی برای واشنگتن بسیار خوب است. در همین حال مقام‌های دو طرف از کنترل تنگه هرمز سخن می‌گویند، اما داده‌های رادیویی دریایی نشان می‌دهد که تعداد کشتی‌ها در این آب را کاهش یافته است. چهارشنبه 28 اسد در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی گفت که شاید در مقطعی، اما در حال حاضر فکر می‌کنم وضعیت بسیار خوب است. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و افزود ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت. ساعت پیش از این سخنان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات ترامپ درباره لغو مذاکرات با تهران داد اطلاع ثانوی و نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده نوشت، اساسا مذاکره مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان نبوده است. این منبع افزود که گفتگوهای اخیر با عمان درباره اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز بوده و ارتباط با آمریکا نداشته است. او گفت پس از نفس تفاهم نامه اسلام آباد از طرف آمریکا، گفتگوها با طرف آمریکایی متوقف شده و گفتگوهای اخیر نیز با طرف عمانی ارتباط با آمریکا نداشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده است. این بدهی در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده است، زمانی که دونالد ترامپ در ژانویه 2017 برای نخستین بار وارد کاخ سفید شد و بدهی دولت در آن زمان حدود 19.95 تریلیون دلار بود. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت خزانه‌داری، مجموع بدهی آمریکا روز شنبه با 4.047 تریلیون دلار رسید. بیش از 32.2 تریلیون دلار آن با اوراق قرضه‌ای است که در اختیار سرمایه گذاران قرار داد و حدود 7.8 تریلیون دلار دیگر بدهی نهادهای دولتی است. بخش بزرگ از افزایش بدهی در سالهای همگیری کرونا اتفاق افتاد. دولت‌های ترامپ و جو بایدن در آن دوره برای حمایت از اقتصاد و مقابله با بحران کرونا 100 میلیارد دلار قرض گرفتند. کاهش مالیات، افزایش هزینه های دولت و رشد مخارج کمک های دولتی و مستمندان نیز در سالهای بعد به افزایش بدهی کمک کرده است. نهادهای ناظر بر بودجه آمریکا هشدار دادند که ادامه ایران بدون افزایش درآمدهای دولت یا کاهش هزینه ها دشوار خواهد بود. مارگارت اسپرینگرز رئیس مرکز سیاست گذاری و فراحزبی آمریکا بر رویترز گفت که عبور بدهی از مرز 40 تریلیون دلار بار دیگر شکاف بزرگ میان درآمد و هزینه های دولت را برجسته کرده است. او گفت که برنامه های فدرال بسیار بیشتر از درآمد دولت هزینه دارد و بزرگترین بخش های بودجه نیز تقریبا به صورت خودکار گسترش می یابند. لبنان یک جنرال پیشین ارتش سوریه را به دمشق تحویل داد تا با اتهامهایی از جمله قتل و شکنجه محاکمه شود. این نخستین بار از زمان سقوط حکومت بشار الاسد در سال 2024 است که لبنان یک افسر ارشد نظامی پیشین را به سوریه تحویل می‌دهد. وزارت خارجه سوریه روز چهارشنبه 28 اسد اعلام کرد که عادل عیسی جنرال 67 ساله و فرمانده پیشین فرقه 17 ارتش سوریه پس از بازداشت در لبنان با مقام‌های سوری سپرده شده است. عیسی در گذشته فرمانده نیروهای زمینی ارتش سوریه در ولایت دیرالزور نیز بود. بر گفته وزارت خارجه سوریه، حکم بازداشت او به اتهام‌هایی از جمله قتل عمد، کمک به ارتکاب جرم، قتل بیش از 2 نفر، شکنجه منجر به مرگ و اقدام برای دامن زدن به جنگ داخلی و تنش فرقه‌ای صادر شده است. دو منبع آگاه بر رویترز گفتند که عیسی هنگام بازداشت در لبنان این اتهامات را رد کرده بود. عیسی روز 8 آگوست زمان بازداشت شد که برای انجام امور اداری و سفارت از سوریه در بیروت رفته بود. با گفته منابع مسئولان از سفارت و دادستانی لبنان اطلاع دادند که او در سوریه تحت پیگرد است و پس از آن ماموران لبنانی او را بازداشت کردند. دنمارک ورود 17 مبلغ مذهبی خارجی را به این کشور و دیگر کشورهای حوزه شنگن ممنوع اعلام کرد. نام منصور لقای روحانی ایرانی نیز در این فهرست دیده می شود. اطلاعات اداره مهاجرت دنمارک پاکی از آن است که علاوه بر لقای اتباعی از پاکستان، مصر، سوریه، عربستان سعودی، زیمبابوه، ترکیه، آمریکا و بریتانیا نیز در این فهرست حضور دارند. پیان شهروندان ترکیه بیشترین شمار افراد ممنوع ورود را تشکیل می دهند. این سازوکار شامل آن دسته از مبلغان مذهبی خارجی می شود که با تشخیص مقامهای دنمارکی حضورشان ممکن است نظم عمومی را به خطر بیندازد. قرار گرفتن در این فهرست الزاماً به معنی محکومیت کیفری در دنمارک نیست، چون این تصمیم می تواند بر اساس رفتار، فعالیت های اظهارات فرد و ارزیابی مقامها از پیامدهای احتمالی حضور او اتخاذ شود. اما افراد این فهرست لزوماً بیشتر در دنمارک زندگی یا فعالیت نکردند. قوانین این کشور چنین سابقه ای را شرط ممنوع ورود شدن نمیداند و فعالیت های اظهارات فرد در خارج از دنمارک نیز می تواند مبنی تصمیم گیری قرار گیرد.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
10: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
17: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلویخت وسو وو بیا یو سلو یوولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انترنیشنال.

0: با سلام و وقت بخیر و خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سوین صافی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 29 اسد برابر است با 20 آگوست. سرخط خبرها: واکنش ها و کشته شدن یک فرمانده جبهه مقاومت. جبهه مقاومت تایید کرد که حسیب پنجشیری در عملیات طالبان کشته شده است. عدم مسئولیت کارمندان سازمان ملل متحد در کابل. دو کارمند یونما پس از 11 روز از بند طالبان آزاد شدند. تلاش طالبان برای راضی کردن پاکستان. منابع میگویند شمار از مقامات TTP از سوی طالبان بازداشت شده است. و تغییر مسیر 67 کشتی تجاری از سوی سنتکام. واشنگتن میگوید ماسره دریایی همچنان پا بر جاست. مشروع اخبار: جبهه مقاومت به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که حسیب پنجشیری معروف به حسیب قوه مرکز فرمانده این جبهه کشته شده است. سبیولا مجد سخنگوی طالبان نیز در پاسخ با پرسش افغانستان اینترنشنال کشته شده این فرمانده ارشد جبهه مقاومت را تایید کرد. پیش از این المرصاد رسانه نزدیک به استخبارات طالبان از کشته شدن حسیب پنجشیری خبر داده بود. این رسانه گفته که در جریان یک عملیات پیچیده توسط نیروهای پیشه طالبان کشته شده است. یک منبع جبهه مقاومت به افغانستان اینترنشنال گفت که حسیب پنجشیری با 7 تن از همراهان خود در منطقه سالنگ جنوبی با کمین طالبان مواجه شد و میان دو طرف درگیری رخ داد. منابع به افغانستان تنشان گفتند که استخبارات طالبان دو کارمند بخش حقوق بشری یونما را که در هرات بازداشت شده بودند آزاد کرده است. به گفته منابع، آزادی این دو کارمند بعد از تنش میان وزارت خارجه و استخبارات طالبان بر سر نحوه برخورد با کارکنان نهادهای بین‌المللی صورت گرفته است. استخبارات طالبان در هرات روز یکشنبه 18 اسد این دو کارمند یونما را بازداشت کرده بود. به گفته منابع، این دو کارمند اخیرا درباره بازداشت زنان در هرات گزارش کرده و با شمار از دختران بازداشته گفتگو کرده بودند. منابع روز پنجشنبه 29 اسد با تایید آزادی این دو نفر گفتند که استخبارات طالبان دو کارمند بخش حقوق بشر یونما را بعد از بروز اختلاف با وزارت خارجه این گروه آزاد کرده است. کارگران و باشندگان منطقه شیوه در ولسوالی ارغندخوای بدخشان علیه شرکت‌های قراردادی استخراج معدن طلا تظاهرات کردند. باشندگان محل به افغانستان اینترنشنال گفتند که پیش از این به صورت دستی و شخصی طلا استخراج می‌کردند، اما شرکت‌های قراردادی طالبان مانع ادامه کار آنان شده است. به گفته ساکنان محل، تظاهرات معدنکاران علیه شرکت‌های قراردادی ظهر پنجشنبه 29 اسد آغاز شد و همچنان ادامه دارد. منابع می‌افزاید که شرکت‌های قراردادی طالبان با زور اسلحه مانع کار معدنکاران محلی شده است. جبهه آزادی افغانستان تایید کرده که چهارشنبه شب دفتر مالی طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان و پاسگاه امنیتی آن را هدف حملات راکتی قرار داده است. این جبهه گفته که در این حمله 4 عضو طالبان کشته و 5 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه روز پنجشنبه در ادعای نوشته که پس از حمله راکتی چریکهای جبهه آزادی با افراد طالبان درگیر شدند. در ادعای آمده است که در این درگیری که حدود نیم ساعت به طول انجامیده از راکت انداز و سلاحهای مختلف استفاده شده است. جبهه آزادی گفته که در این حمله به نیروهایش آسیب نرسیده است. فسیحالدین فدرت رئیس ستاد ارتش طالبان گفته که وزارت دفاع این گروه تصمیم گرفته است جوانان را از ولسوالی هم مرز بدخشان با پاکستان جذب کند. آقای فدرت روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیوی حرید گفته که این روند آغاز شده است. در هفته‌های اخیر حملات مخالفان در بدخشان به ویژه ولسوالی زیباک افزایش یافته است. طالبان مخالفان خود را متهم کرده که از خاک پاکستان وارد ولسوالی زیباک شدند. همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با فیاض غیاثی فعال سیاسی بدخشان از او در مورد حمله به ولایت بدخشان پرسیده است.
1: بدخشان در چند ماه اخیر شاهد تحولات بزرگ در عرصه مبارزه مسلحانه علیه گروه دهشت افغان طالبان است. ما جبهات زیادی را در اواخر دیدیم که در بدخشان فعال شدند. این جبهه آزادی در چندین ولسوالی بدخشان و شمول مرکز حملات چریکی و مسلحانه را انجام داد و همچنین جبهه مقاومت سپاهیان میهن که ولسوالی افضل سقوط دادند و این فعالیت هایشان را گسترده کردند. در رابطه با وضعیت اخیر که بالاخره حمله به دفتری عالی بدخشان هم صورت گرفت، سرداری طالبان هم از جبهه مقاومت کشته شد و این حمله جبهه آزادی دقیقا در زمان صورت گرفت که کشمکش ها در ولسوالی های نسیه هنوز هم ادامه داره. جمعه فاتح بالاخره بازداشت شد یا تسلیم شد و به کابل انتقال داده شد. اما حضور جبهه آزادی در زیباک در روزهای گذشته و این حمله دیشب نشان داد که حملات جبهات مخالف در حال گسترش است و تغییراتی هم که در دروازه ها آمده هیچ تاثیر روی جبهات نداشته و توانستن که 4 تن از طالبان را یعنی به قتل برسونند و خسارات هم به ساختمان ها یعنی صورت بگیره. جبهه آزادی و شاهدان عینی هم میگویند که دقیقا این حمله افراد از طالبان را کشته و کشته شدگان یا در شفاخانه سیهی بدخشان اینی دیدن.
2: بنای خواهی غیاسی، از ولسوالی نوسی بر ما بگوین که وضعیت اونجا چگونه است، خصوصا پس از جمعخان فاتح بر جنگجویان جمعخان فاتح چه مگذره و وضعیتشون چگونه است؟ آیا هنوز هم درگیر هستن یا نه؟
1: بعد از انتقال جمعه فاتح به کابل تعداد زیادی از نیروهای از اینکه حدود 100 نفر بالاتر بودن از مناطق محلی دروازه ها و تعداد بیشتر از 60 تا 70 نفر از ولایات و ولسوالی‌های دیگری بدخشان بودند که و مناطق مختلف دره‌های جوای دره و شوریان دره در بالاها پناه بردن و تعدادی از این نیروها که در مشابه تسلیم دهی کشته شده بودند که ویدیوهای دارم شاید دیده باشیم که طالب با او بالاخره با بی‌رحمی تمام و جسدهای از او به احترامی کردند و همچنین بازداشت هایی را با شکل گسترده در قریه‌جات مختلفی درواز شروع کردن. بیشتر از 1000 طالب فتوات ویژه در مناطق شوریان در کمیسیونی برای خرید سلاح ایجاد کردن و اعلامیه های را پخش کردن که در صورتی که افراد مصالح فاتح برگردن به رضایت خودشان و اینا یا صدمه اینا میرسونن در غیری از او حملات شدن به خاطر دستگیریشان ادامه میتن.
0: ادامه خبرها. 6 منبع در شرق و جنوب افغانستان، پیشاور و وزیرستان جنوبی پاکستان به افغانستان در نشان گفتند که طالبان افغان در 3 هفته گذشته فشارها بر تحریک طالبان پاکستانی را افزایش دادند. به گفته منابع طالبان، حدود 20 تن از فرماندهان و حامیان افغان تحریک طالبان پاکستانی را بازداشت کردند. اعضای تحریک طالبان پاکستانی و حامیان آن در ولایت‌های کابل، خوست، پکتیکا، کنر، غزنی، میدان وردک، قندهار و اروزگان بازداشت شدند. یک بررسی تازه نشان می‌دهد که همزمان با چرخش ملموس سیاست خارجی طالبان به سمت کشورهای منطقه، تعامل کشورهای غربی با این گروه به پایان‌ترین میزان خود پس از تسلط طالبان بر افغانستان رسیده است. بر اساس این گزارش، ایران، چین، ترکیه، قطر، ازبکستان و هند بسته‌ترین شرکای دیپلماتیک طالبان تبدیل شده است. جزئیات بیشتر پژوهش را در گزارش همکارم فخری رادفر دنبال کنید.
3: در 5 سالگی حاکمیت طالبان چنین به نظر می آید که طالبان بیشتر از این که به غرب متکی باشند، برعکس حکومت پیشین که تقریبا متحد غربی ها بود، طالبان بیشتر به همسایه ها مخصوصا کشورهای آسیای میانه اتکا کردند. چرخش سیاست خارجی طالبان به سمت کشورهای منطقه نشان می دهد که تعامل کشورهای غربی با این گروه به پایین ترین سطح خود پس از بازگشت این گروه به قدرت رسیده است. در تازه ترین گزارش از سوی مؤسسه واشنگتن برای خاور نزدیک آمده که طالبان در 5 سال گذشته 3651 روابط دیپلماتیک با 103 کشور و نهاد بین المللی داشته است. ایران، چین، ترکیه، قطر و ازبکستان بیشترین تعامل را با طالبان داشتند. اما سهم کشورهای غربی از این تعاملات از 16% در سال نخست به 5% در سال پنجم کاهش یافته است. اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان و رئیس سازمان بی‌جا شدگان بین المللی میگوید روابط طالبان با کشورهای منطقه و همسایه نمیتواند جایگزین تعامل جهانی شود.
4: طالب البته نه مشروعیت داخلی داره و نه مشروعیت خارجی، از اون جهت تحریم‌های اقتصادی هنوزم نافذ است. اقتداد زیاد رهبرهای طالب هنوزم تحت نظام تحریمات ملل متحد قرار دارن و این باعث جلوگیری روابط عمیق البته افغانستان نه تنها با کشورهای حوزه غرب شده که هنوزم به خاطر نگرانی و نارضایتی از وضعیت سنزرهای افغانستان یا موجودیت و تطبیق آپارتاید جنسی جانب طالبا را به رسمیت نشناختم.
3: در واقع یافته های این پژوهش نیز نشان می دهد که روابط طالبان با کشورهای منطقه بیشتر بر پایه نزدیکی جغرافیایی و منافع اقتصادی و امنیتی شکل گرفته است. ایران با 494 تعامل دیپلماتیک در صدر فهرست شرکای طالبان قرار دارد. پس از ایران چین با 432، ترکیه با 394، قطر 347 و ازبکستان با 316 تعامل قرار گرفتند. اما روابط طالبان با برخی از کشورها در سالهای اخیر کاهش یافته است. تعاملات چین از 135 مورد در سال سوم به 46 مورد در سال پنجم رسیده و تماسهای قطر نیز از 160 مورد در سال نخست به 41 مورد در سال پنجم کاهش یافته است. در مقابل هند به تدریج تماسهای خود با طالبان را افزایش داده است، به گونه ای که تعاملات دهلی نو با طالبان از 2 مورد در سالهای نخست به 39 مورد در سال پنجم رسیده است. پاکستان اما مسیر متفاوتی را پیموده است. تعاملات طالبان و پاکستان در سال چهارم به 86% رسید، اما در سال پنجم همزمان با افزایش اختلافات امنیتی و درگیری‌های مرزی به 33 مورد کاهش یافت. پژوهش مؤسسه واشنگتن میگوید پاکستان در این 5 سال از یکی از حامیان اصلی طالبان به یک رقیب منطقه‌ای برای این گروه تبدیل شده است. در همین حال عزیز آریان فر، کارشناس روابط بین الملل، در رابطه با اینکه چرا طالبان علاقه بیشتر به ایجاد و مستحکم کردن روابط خود با کشورهای همسایه نسبت به غرب دارند، میگوید که طالبان یک گروه همجوش و یک دست نیستند.
5: فشرده و چکیده میتونیم بگویم که طالبان در قسمت روابط با کشورهای همسایه بنا به بعضی عوامل عینی و تاریخی که وجود داره ناگزیر هستند که با اینا روابط داشته باشند، ولی در بحث سیاست خارجی به باور بسیار از کارشناسا سیاست خارجی طالبا و پیمانی زیاد زیر تاثیر پاکستان است و پاکستان نمیگذاره که طالبا با قدرت‌های بزرگ روابط بسیار تنگاتنگ و نزدیک و مستقیم و بدون یعنی نظارت پاکستان.
3: روسیه تنها کشوری است که در جولای 2025 حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، اما برغم گسترش روابط طالبان با کشورهای منطقه این گروه هنوز نتوانست روابط خود با غرب را عادی کند. به نوشته این گزارش محدودیت های طالبان بر زنان و دختران، نگرانی های حقوق بشری و روابط این گروه با گروه های افراطی همچنان از موانع اصلی در برابر تعامل گسترده غرب با طالبان است. با وجودی که طالبان تمام تخمهای مرغ خود را در سبد کشورهای منطقه گذاشته، اما یک واقعیت دیگر را نمی شود فراموش کرد، اینکه هنوز معلوم نیست کشورهای منطقه منافع خود را با طالبان در چی می بینند، در امنیت، در مبارزه با تروریسم یا در منافع اقتصادی و استراتژیک، چون بیشتر کشورها به خاطر رفع نگرانی های خود با طالبان تعامل می کنند، نه اینکه طالبان گروهی باشند که بتواند منافع همه این کشورها را برآورده کند. و این طالبان در حال روابط خود را با کشورهای منطقه گسترش داده که فاصله اش با غرب همچنان پابرجاست، فاصله ای که به نظر می رسد بدون تغییر در سیاست های این گروه در زمینه حقوق زنان، آموزش دختران و مسائل امنیتی به آسانی از میان نخواهد رفت.
0: همچنان لحظات پیش همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با عزیز عمر سرپرست پیشین سفارت در افغانستان در قزاقستان و از او در مورد اهداف کشورهای منطقه برای گسترش تعاملاتشان با طالبان پرسیده است.
6: بحث روابط طالبان با کشورهای منطقه خاصتا آسیای میانه ایران و چین همینطور که شما گفتین اما گزینه دوم است. روابط دیپلماتیک گفته نمیتونیم، بیشتر یک روابط اقتصادی و او هم به سطح یک بازار مصرفی که اینا بیشتر یگانه جایی که مثلا به ایران میتونه صادراتش داشته باشد و از اون یک مقدار کرنسی خارجی را مثل یورو دلار به دست بیاره افغانستان است و همینطور برای آسیای میانه هم این چیز داره، این حیثیت داره که یک مارکت کلان است و یک شریک خوب اقتصادی برشان این مارکت است. در بحث روابط دیپلماتیک یا شریک دیپلماتیک یا هم شریک استراتژیک دیپلماتیک تا به حال اینطور یک چیز رسما رخ نداده، حتی روسیه ای که با مو رابطه به رسمیت شناخته و به نوع سفیر طالبان رو پذیرفته، ولی یک نوع روابط خاص است، نه یک روابط نرمال دیپلماتیک نیست. ما شما شاهد بودیم که وقتی در روسیه این کار کرد به تعقیب از او حدود 3-4 روز بعد یکی از تجارای افغانستان که اکثرا در روسیه بود و باش داره و تابعیت روسیه هم داره به افغانستان فرستاد و بعد روی بعضی از قراردادهایی را امضا کردن. یعنی یک بیشتر بحث یک بحث اقتصادی و یک مارکت مصرفی است تا به یک رابطه نرمال دیپلماتیک.
2: خانم شما روابط طالبان با روسیه را روابط نرمال دیپلماتیک نمیگین، پس تعریف شما از این رابطه چی است؟
6: ببینین روابط دیپلماتیک خب معمولا بین دولت ها است نظر به کنوانسیون های پذیرفته شده بین المللی، ولی از او جایی که متاسفانه از چند سال به این طرف پنج عضو مهمی یا پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد که عبارت از امریکا، انگلستان، فرانسه یک طرف و چین، روسیه طرف دیگه است، اینا در بعضی مسائل بین المللی با هم موافقت ندارند.
0: ادامه خبرها، شماره از بازرگانان افغان میگن که بسته ماندن گذرگاه های افغانستان با پاکستان تجارت میوه خشک را به شدت آسیب زده است. به گفته بازرگانان اکنون مقدار کم از محصولات میوه خشک افغانستان از مسیرهای قاچاق وارد پاکستان می شود. نصرالله بازرگان افغان در کویته که در تجارت میوه خشک فعالیت دارد به افغانستان پرنیشتر گفت که امسال فعالیت های بازرگانی در مقایسه با سال گذشته تقریبا از بین رفته است. او افزوده که به دلیل بسته بودن گذرگاه ها میوه خشک در مقادیر کم و از راه های غیر قانونی به کویته می رسد که به دلیل هزینه های بالای انتقال قیمت آن نیز افزایش یافته است. این بازرگان افغان تصریح کرده که افزایش قیمت ها توانایی مردم برای خرید میوه خشک را کاهش داده و تقاضا برای این محصولات نیز کم شده است. سالها طالبان هند در دو سوی یک جنگ ایستاده بودند. طالبان نمایندگی هند را هدف حمله قرار میدادند و دیگر 9 میلیارد ها دلار برای حمایت از نظام جمهوری افغانستان هزینه میکرد، اما با سقوط کابل به دست طالبان ورق برگشت. گروهی که زمان هند آن را تهدید برای منافع خود میدانست امروز به یکی از مهمترین شرکای دیلی نو تبدیل شده است. در این گزارش طاهر قادری پیشینه رابطه ای را روایت میکند که از انفجارها و دشمنی ها آغاز شده و بعد دیدارهای دیپلماتیک و همکاری های سیاسی رسیده است.
7: مردان مسلح روز یک شنبه به ساختمان کنسولگری هند در مزار شریف حمله کردند.
8: در جریان حمله افراد مسلح به کنسولگری هند در شهر هرات در غرب افغانستان،
9: برای هند افغانستان سالها میدان دوستی و دشمنی بود. از سال 1387 تا سقوط جمهوری در اسد 1400 نمایندگی های دیپلماتیک هند بارها در افغانستان هدف حمله قرار گرفتند. سفارت هند در کابل، کنسولگری های این کشور در مزار شریف و هرات. در این حملات ده ها غیر نظامی جان باختند، از جمله دو دیپلمات هندی. هم دولت هند و هم حکومت پیشین افغانستان انگشت اتهام را به سوی طالبان نشانه می گرفتند. دلیلش هم روشن بود. طالبان بارها می گفتند هند نباید از دولت افغانستان حمایت کند. اما دهلی نو عقب نشینی نمی کرد. هند در دو دهه جمهوری بیش از 3 میلیارد دلار در افغانستان هزینه کرد. از ساختن جاده و بند آب گرفته تا شفاخانه ها، مکتب ها، کتابخانه ها و ساختمان پارلمان افغانستان. در کنار این پروژه ها هند از سال 1384 تا 1400 هر سال حدود 1000 بورسیه تحصیلی هم در اختیار دانشجویان افغانستان قرار میداد. یکی از نمادین ترین پروژه های هند ساختمان پارلمان افغانستان بود. در چهارم جدی 1394 نرندرا مودی نخست وزیر هند برای افتتاح این ساختمان 90 میلیون دلاری به کابل آمد. ساختمانی که او آن را خانه دموکراسی نامید.
10: I'm humble. امروز واقعا مفتخرم که در کنار رئیس جمهور غنی و اعضای پارلمان افغانستان ایستادم تا این خانه این نوین دموکراسی را به مردم افغانستان تقدیم کنیم.
11: Of democracy to Afghan nation.
9: اما این خانه دموکراسی عمر آرام نداشت. تنها چند ماه بعد طالبان به پارلمان افغانستان حمله کردند. حمله ای که خسارات سنگین به آن وارد کرد. آن روزها طالبان و هند در دو سوی یک جنگ قرار داشتند. اما 5 سال بعد همه چیز تغییر کرد.
12: طالبان وارد شهر شدند و
9: در سیاست خارجی هند یک اصل نانوشته وجود داره، این که دشمن من دوست من است. در شرایطی که روابط طالبان و پاکستان رو به تیرگی می رفت، دهلی نو فرصت تازه برای نزدیک شدن به حاکمان جدید کابل دید.
13: خبر فوری هم داریم. وزارت خارجه هند میگوید در مناقشه طالبان و پاکستان در کنار طالبان قرار دارد. سخنگوی این وزارت گفته است که ماهیت نظام پاکستان این است که از ترورستان حمایت کند و همیشه با همسایه های خود در تنش و مشکل آفرینی باشد.
9: روابط دو طرف به تدریج گرمتر شد. حدود 10 ماه پیش امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به دهلی نو سفر کرد و با استقبال شماری از علمای دیوبندی روبرو شد.
14: علمای دیوبند، طلبای دیوبند، بلکه سر
15: سفر خوبی است. علمای دیوبند، طلبه های دیوبند و مردم آمدند. از همه متشکرم.
9: اما رابطه طالبا و هند که بسیاری آن را به فیلم های رومانتیک بالیودی هم تشبیه میکنند، از اینم فراتر رفت. کار به جایی رسید که مقام های هندی در مراسم سال روز بازگشت طالبان به قدرت حضور یافتند و این گونه طالبان سقوط دموکراسی افغانستان یا به تعبیر نرندرا مودی سقوط خانه دموکراسی را در قلب بزرگترین دموکراسی جهان در دهلی نو جشن گرفتند.
0: نسخه کامل این گزارش را در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید. ادامه خبرها. فرمانده مرکزی آمریکا سنکام پنجشنبه 29 اسد اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در چارچوب اجرای محاصره دریای ایران تاکنون مسیر 67 کشتی تجاری را تغییر دادند. 3 کشتی را از کار انداخته و وارد 2 کشتی شدند. سنکام همچنان با انتشار تصاویر از برخاستن هواپیماهای تروبری تفنگدار دریای آمریکا اعلام کرد که این نوع هنگام عبور از دریای عرب به اجرای محاصره علیه جمهوری اسلامی ادامه می دهد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تمنشتان هستید. وال هم ادامه خبر خارجی را با همکارم زهرا سیاس شنونده باشید.
16: رویدادهای جهان. سعد حسن الشیبانی وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در رأس هیئت بلندپایه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر وزیر خارجه سوریه با پاکستان طی 19 سال گذشته و همچنان اولین حضور مقام ارشد دیپلماتیک سوریه در اسلام آباد پس از سقوط حکومت بشارالاسد است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار تصاویر اعلام کرد که هنگام ورود به اسلام آباد از سوی معاون دبیر وزارت خارجه پاکستان در امور خاور میانه مورد استقبال قرار گرفت. وزیر خارجه سوریه بعد دعوت اسحاق دار همتای پاکستانیش برای دو روز به اسلام آباد سفر کرده است. قرار است مقام های سوری و پاکستانی در باره طیف گسترده ای از روابط دو جانبه روی گسترش همکاری میان دو کشور و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کنند. دولت پاکستان این سفر را گام مهمه برای تقویت روابط و همکاری با سوریه توصیف کرده است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه سوریه و پاکستان از زمان سفر ولید معلم وزیر خارجه پیشین سوریه در ماه می 2007 است. که نشانه ای از نزدیک شدن مواضع دو طرف دیده نمی شود، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که کشورهای منطقه دریافتند که حضور نظامی امریکا در غرب آسیا واجب نامی است و متحدان واشنگتن نیز به این نتیجه رسیدند که امریکا غیر قابل اعتماد است. محمد باقر کالیپاف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در 28 اسفند در جریان سفر به بغداد گفت که امریکا باید دنبال خروج آبروماندن از منطقه است. او در دیدار با هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق گفت که خروج از جنگ به بی‌اعتباری واشنگتن منجر خواهد شد و ادامه آن نیز مشکلات بسیاری برای امریکا ایجاد خواهد کرد. قالیباف در دیدار با نزار امیدی رئیس جمهور عراق نیز جنگ طلبی امریکا را عامل اصلی بروز مشکلات در خلیج فارس و اختلاف در بازار انرژی خواند و گفت که کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود با واشنگتن نیاز ندارند. رسانه تاکید کرد که تماس ایجاد شده نشانه شکل‌گیری یک ائتلاف محرمانه میان دو طرف نیست، بلکه همسویی محدود و موقتی منافع آنها در برابر نفوذ فزاینده آنکارا در سوریه است. به نوشته واینت، اسرائیل 27 اسفند 4 روز پس از تماس گافمن و شیبانی 8 حمله هوایی علیه پایگاه نظامی ابوالظهور در شمال غرب سوریه انجام داده است. وبسایت واینت گزارش داد که اسرائیل 4 روز پس از تماس رئیس موساد با وزیر امور خارجه سوریه پایگاه هوایی ابوالظهور را هدف حملات هوایی قرار داد. طبق گزارش این حمله پس از بازدید یک هیئت نظامی ترکیه از پایگاه انجام شد و هدف آن جلوگیری از گسترش حضور نظامی انقره در سوریه بود. بر اساس یادداشت تحلیلی که واینت منتشر کرده است، رومن گافمن رئیس موساد 23 اسفند در تماس تلفنی با اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه درباره افزایش حضور نظامی ترکیه در افق سوریه گفتگو کرد. واینت این تماس را یکی از عالی رتبه‌ترین ارتباط مستقیم بین مقام‌های اسرائیل و سوریه از زمان سقوط حکومت بشار در دسامبر 2024 توصیف کرد. این گزارش می‌گوید که نگرانی مشترک از گسترش نفوذ ترکیه با وجود اختلاف‌های تاریخی دمشق با اسرائیل زمینه چنین ارتباطی را فراهم کرده است.
17: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انترنشنال، نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
10: در حالی که جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به دفتر والی طالبان و پاسگاه امنیتی این گروه در شهر فیض‌آباد را بر عهده گرفته و مدعی کشته شدن 4 عضو طالبان و زخمی شدن 5 تن دیگر شده است، بدخشان همچنان در صدر تحولات امنیتی افغانستان قرار دارد. این حمله در ادامه سلسله درگیری‌ها و عملیات‌های اخیر در ولسوالی‌های نوسی و زیباک رخ داده، مناطقی که در هفته‌های گذشته گواه افزایش تنش میان طالبان و گروه‌های مخالف بودند. همزمان فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، از آغاز روند جذب نیرو از ولسوالی‌های مرزی بدخشان خبر داده و ادعا کرده که مخالفان طالبان از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند. این تحولات بدخشان را کماکان به یکی از مهمترین میدان‌های تقابل میان طالبان و مخالفان مسلح این گروه در شمال شرق کشور تبدیل کرده است. درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان انترنشنال. مهمان من در این برنامه نظرگاه فیاض غیاسی، فعال سیاسی بدخشان است. آقای غیاسی، بسیار زیاد خوش آمدین. حمله دیشب جبهه آزادی در فیض‌آباد که مدعی شده در این حمله 4 عضو طالبان را کشته، در نام خود دست کم در مرکز بدخشان در این 5 سال بی پیشینه بوده. این حمله و تلفات طالبان چه چیزی را بازگو میکنه؟
5: سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. بله، بدخشان در چند ماه اخیر شاهد تحولات بزرگ در عرصه مبارزه مسلحانه علیه گروه دهشت افغان طالبان است. ما جبهات زیادی را در اواخر دیدیم که در بدخشان فعال شدند. این جبهه آزادی در چندین ولسوالی بدخشان و شمول مرکز حملات چریکی و مسلحانه را انجام داد و همچنین جبهه مقاومت سپاهیان میهن که ولسوالی افتلس سقوط دادن و این فعالیت هایشان را گسترده کردند. در رابطه با وضعیت اخیری که بالاخره حمله به دفتر والی بدخشان هم صورت گرفت، سردار طالبان هم از جبهه مقاومت کشته شد و این حمله جبهه آزادی دقیقا در زمان صورت گرفت که کشمکش ها در ولسوالی های نوسی هنوز هم ادامه دارد. جمعه فاتحه بالاخره بازداشت شد یا تسلیم شد و به کابل انتقال داده شد. اما حضور جبهه آزادی در زیباک در روزهای گذشته و این حمله دیشب نشان داد که حملات جبهات مخالف در حال گسترش است و تغییراتی هم که در دروازه ها آمده هیچ تاثیر روی جبهات نداشته و توانستن که 4 تن از طالبان را یعنی به قتل برسونند و خسارات هم به ساختمان ها یعنی صورت بگیره. جبهه آزادی و شاهدان عینی هم میگویند که دقیقاً این حمله افراد طالبان کشته و کشته شدگان یا در شفاخانه سیهی بدخشان عینی دیدن.
10: بنای خوی قیاسی از ولسوالی نوسای بر ما بگوین که وضعیت اونجا چگونه است، خصوصا پس از جمعه خان فاتح بر جنگجویان جمعه خان فاتح چه مگذره و وضعیتشون چگونه است، آیا هنوز هم درگیر هستند یا نه؟
5: بعد از انتقال جمعه فاتح به کابل تعداد زیادی از نیروهای از اینکه حدود 200 نفر بالاتر بودن از مناطق محلی دروازه ها و تعداد بیشتر از 60 تا 70 نفر از ولایات و ولسوالی دیگری بدخشان بودند که به مناطق مختلف دره های جوای دره و شوریان دره در بالاها پناه بردن و تعدادی از این نیروها که در مشوی تسلیم دهی کشته شده بودند که ویدیوهای دارا شاید دیده باشیم که طالبان با او بالاخره با بی‌رحمی تمام و جسدهای از او به احترامی کردند و همچنین بازداشت هایی را به شکل گسترده در خریجات مختلفی درواز شروع کردن. بیشتر از 1000 طالب قطعات ویژه در مناطق شوریان در کمیسیونی برای خرید سلاح ایجاد کردن و اعلامیه های را پخش کردن که در صورتی که افراد مصالحه فاتح برگردن به رسالت خودشان و اینا گویا صدمه ای نمیرسونن، در غیر از او حملات شدن به خاطر دستگیریشان ادامه میتن. نیروهای مصالحه فاتح تعدادشان برگشته، در همین دو روز گذشته گفته میشه که بیشتر از 100 نفر و توسط وساطت مصفیدان منطقه سلاح‌هایشان را تسلیم کردند و بیشتر از 100 تا 120 نفر یا کم و بیش هنوز هم در مناطق مختلف حضور دارند و نگرانی های از بازداشت و شکنجه برایشان وجود دارد که تا هنوز به منطقه برنگشتند.

0: آدویجه نیروهای قطع میروان در منطقه دلواخ و با پوسته که محمد نسیم امروی چهار سه نفرش حضور داره و دشکه و سلاح سقیله که نسیه تهدید میکرد از او بالا داخل پوسته میشوند قبل از اینکه اینا را امرایشان صحبت بکنن اونا تسلیمی هم اعلام میکنن، اما اینا توسط بمی دستی و داخل پوسته از یا را به قتل می رسانند و بعد از قتل رساندن نیز مرده های زیاد تیرباران می کنند و فجایعی را که شما دیدین بالای از این مرده ها انجام می دهند که اینا جنایات جنگی هستند تقریبا که بالاخره جنگجویی را که تسلیم می شود نباید چون این رویه با او صورت بگیره، اما این قصه واقعیت داره که اینا به تمام کسایی را که سر فاتح 12 نفر کشته شده اکثرا زخمی ها را حتی 3 نفر بعد از زخمی شدن با برچه گردنشون بریده بودن کشته بودنشان و این دیگر را هم تیرباران کرده بودن.
1: بله شما هم در جریان هستین که فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبا از جذب نیروهای جدید از ولسوالی‌های مرزی بدخشان خبر داده. به نظر شما این تصمیم تا چه اندازه ناشی از نگرانی طالبا نسبت به گسترش فعالیت‌های مخالفان مسلح در بدخشان است به شمول جبهه آزادی، سپاهیان میهن و یا ای که احتمال گسترش اختلافات درونی در میان طالبا هم گمان زنیش وجود داره؟
0: نه همچنین که شما فرمودین در سوالی های نسای شکای و مایمه اینا هم گروه هایی که جنب بردن اعلام کردن که افرادی که میخوان به صف طالبا پیوندن بدون کلام امانیت میتونن فرم جذب بگیرن و شامل شوند، که البته مردم در حالت رکی یا بالای مردم محلی آوردن در رسوله مختلف و ویژه نسای و در مناطق مرکزی نیز هیچگاه مردم و جوانان آماده نیستن به صفوف گروه پیوندن و حتی برعکس اینا با جبهات مخالف طالب بیشتر علاقه مند هستند و حمایت میکنند. اعلام یا فصیح الدین یا هر کسی دیگه به خاطر جذب نیروهای مرزی یا نیروهای محلی به خاطر استادن در مقابل جبهات قطعا به اثر خواهد بود و مردم به خواست گروه طالبان لبیک نخواهند گفت.
1: اما یک پرسش دیگه هم مطرح میشه که آیا این راهبرد طالبان در بدخشان بیشتر نظامی است یا این گروه تلاش داره از طریق جذب نیروهای محلی و به گونه تعامل با جوامع منطقه نیز نفوذ خود را حفظ کنه؟ حالا یک مبحثی که در یکی دو ماه آخر ما بیشتر میشنویم بحث طالب بومی و غیر بومی است.
0: دیدگاه واضح تر همی است که اینا تلاش دارن افراد غیر بومی را در بدخشان جابجا بکنن و احساس کردن که در این مدت طالبای بومی به نحو یک نوت گویا تواضع در مبارزه با مخالفین این گروه داشتن و استادگی کمتر میکردن و همین منظور است که در تمام قطعاتی را که اینا به دروازه ها فرستادن افراد بومی وجود نداره، حتی به زبان محلی اینا آشنایی ندارن این گروه ها. همین نشان دهنده ای است که تمام مسئولین محلی را یا در تلاش هستند که تبدیل بکنن و به جای از یا افراد مطمئن خودشان از ولایات جنوبی جابجا بکنن تا با فشار اسلحه و ظلم و استبداد بالای مردم حکومت بکنن. میدانن که مردم بدخشان چی طالب و چی غیر طالبش یعنی تعهدی کامل با این گروه نداره و در آینده این وضعیت مخالفان یعنی در مقابل گروه طالب از درون بیشتر میشه و همین نارضایتی ها را ما دیدیم که در بعضی ولسوالی ها نتیجه هم داد، به ویژه ولسوالی یفتل و همچنین بعضی ولسوالی های مرکزی که حملات بیشتر بالای طالب باشه و نیروهای بومی آنچنان که توقع مرکزی گروه است این توجه کمتر دارن و به جبهات مخالف طالب یعنی صدمه کمتر رسیده است. یعنی ما هنوز کم تلفات از نیروهای مخالف طالب دیده.
1: بله آقای قیاسی، همه ما از مخالفت ها و درگیری های جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبا در نسخه آگاه هستیم. آیا فکر میکنید که هنوز هم اختلاف های میان گروهی طالبا به ویژه در بدخشان وجود داره و این شگاف میتونه بزرگ و بزرگتر شود؟
0: 100% ما امین اکنون که این وضعیت به اینجا رسیده تعداد زیادی از طالبای محلی حتی از تسلیمی یا امو پیوستن فاتح دوباره به گروه طالبا ناراض هستند و در محافل شخصیشان او را انتقاد میکنن که ما آماده بودیم که از او حمایت بکنیم و این وضعیت بدخشان تغییر بدیم و نگذاریم که این همه فشارها و این همه ظلم و استبداد بالای مردم ما صورت بگیره، که ما به عنوان اولاد این وطن و

0: هرب المسئولیت داره. اما میبینیم که فشارهای طالبای غیر بومی بیشتر شده و این وضعیتی را که طالبای محلی داشتن، نارضایتی را که داشتن، کمتر بیرون درز میکنه، اما در واقع خیلی گسترده این نارضایتی ها هنوز هم وجود داره و ما شاهدی یعنی پیوستن حتی نیروهای ناراضی طالب در آینده به جبهات مختلف خواهیم بود و خودشان مستقیما در مقابل هم همنوای خودشان استاد خواهند شد.
1: و در یک دو ماه آخر یک مسئله دیگه هم که خیلی زیاد برجسته بوده، چرا طالبان واره ادا کردن که ناامنی های بدخشان از پاکستان آب میخوره و به نحو پای پاکستان را در گسترش عملیات های جبه های مخالف که در برابر طالبان میرزمن دخیل میکنن، به شمول جبهه آزادی که جنگ زیباک رخ داد؟
0: خب طالبان امو حضور خودشان در بیشتر از 25-30 سال فراموش کردند که در پاکستان نان خوردن، آب خوردن، آموزش دیدن و آمدن بالای نظام مشروع افغانستان جنگ مسلحانه کردن و تا امروز که نتیجه را ما شما میبینیم. بعضی گروه های ما احتمالا گروه های مخالف طالب بنابر وضعیت در افغانستان وجود داره در مرزها، در کوه ها که افغانستان با اکثر کشور و مرز داره، تلاش بکنن پنهان شوند، خود جابجا شوند برای مبارزاتشان که دستگیر نشوند و از این وضعیت نجات پیدا بکنن. اما طالبا بنابرای مخالفت های در حال حاضر با پاکستان دارن و ویژه در این تقریبا 10 ماه گذشته، این موضوعات بیشتر میخواهن برچسب بزنن به گروه های مخالف و اینا را وابستگیشون را گویا به کشورهای خارجی نشان بدن و از همون استقلالیت یزیا و همون استادگی یزیا برای آزادی افغانستان این کار کنند.
1: و عقبه و پشتیبانی جبهه های مخالف در میان مردم خصوصا در بدخشان و در ولسوالی های مرزی چگونه است اگر از زیباک بگوییم و یا هم دروازها؟
0: اگر ما واقعیت ها را نگاه بکنیم، ولسوالی های پامیر زمین که 5 ولسوالی هست، اینا از برادرای اسماعیل مذهبی ما هستند، مردمی آزاده و سربلندی ما هستند، قطعا همو دیدی مشترک و یعنی بالاخره همو همزیستی مشترک با گروه طالبان دارن که او حوزه کاملا مخالف طالب است. اما بنابر همو نبود امکانات و محدودیت هایی که در گذشته داشتن خاموش هستند، اما فرصت ایجاد شود طبعا در مقابل مبارزین خواهند بود. اما سایر ولسوالی های ما با گروه طالبا و ویژه ولسوالی های مرزی مخالف است، دیدگاهشان کاملا منفی است و در تلاش یافتن یک فرصت برای استادگی در مقابل ظلم استبداد است. اما فشارهایی را که گروه طالبان با امکاناتی که در دستش داره بالای مردم آورده و متاسفانه مردم کم وحشت و ترس در وجودشان ایجاد کرده که مستقیم نتانن از این گروه یعنی اعتراضاتشان نشان بدن یا در مقابلشان استاد بشن، اما این کوتاه مدت است و استادگی ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان. فیاض غیاثی، فعال سیاسی بدخشان، در این برنامه نظرگاه. وقت به شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان ترنشتر با من ساینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: واکنش ها به کشته شدن یک فرمانده جبهه مقاومت. جبهه مقاومت تایید کرد که حسیب پنجشیری در عملیات طالبان کشته شده است. عدم مسئولیت کارمندان سازمان ملل متحد در کابل. دو کارمند یونما پس از 11 روز از بند طالبان آزاد شدند. تلاش طالبان برای راضی کردن پاکستان. منابع میگویند شمار از مقامات TTP از سوی طالبان بازداشت شده است. و تغییر مسیر 67 کشتی تجاری از سوی سنتکام. واشنگتن میگوید ماسره دریایی همچنان پا بر جاست. مشروع اخبار: جبهه مقاومت به افغانستان تنشتها تایید کرد که حسیب پنجشیری، معروف به حسیب قوه مرکز، فرمانده این جبهه کشته شده است. سبیح‌الله مجد، سخنگوی طالبان، نیز در پاسخ با پرسش افغانستان تنشتها کشته شده این فرمانده ارشد جبهه مقاومت را تایید کرد. پیش از این المرصاد، رسانه نزدیک به استخبارات طالبان، از کشته شدن حسیب پنجشیری خبر داده بود. این رسانه گفته که در جریان یک عملیات پیچیده توسط نیروهای پیشه طالبان کشته شده است. یک منبع جبهه مقاومت به افغانستان تنشتر گفت که حسیب پنجشیری با 7 تن از همراهان خود در منطقه سالنگ جنوبی با کمین طالبان مواجه شد و میان دو طرف درگیری رخ داد. منابع به افغانستان تنشان گفتند که استخبارات طالبان دو کارمند بخش حقوق بشر یونما را که در هرات بازداشت شده بودند آزاد کرده است. به گفته منابع، آزادی این دو کارمند بعد از تنش میان وزارت خارجه و استخبارات طالبان بر سر نحوه برخورد با کارکنان نهادهای بین‌المللی صورت گرفته است. استخبارات طالبان در هرات روز یکشنبه 18 اسد این دو کارمند یونما را بازداشت کرده بود. به گفته منابع، این دو کارمند اخیرا درباره بازداشت زنان در هرات گزارش کرده و با شمار از دختران بازداشته گفتگو کرده بودند. منابع روز پنجشنبه 29 اسفند با تایید آزادی این دو نفر گفتند که استخبارات طالبان دو کارمند بخش حقوق بشر یونما را بعد از بروز اختلاف با وزارت خارجه این گروه آزاد کرده است. کارگران و باشندگان منطقه شیوه در ولسوالی ارغندخواه بدخشان علیه شرکت‌های قراردادی استخراج معدن طلا تظاهرات کردند. باشندگان محل به افغانستان تنشتر گفتند که پیش از این به صورت دستی و شخصی طلا استخراج می‌کردند، اما شرکت‌های قراردادی طالبان مانع ادامه کار آنان شده است. به گفته ساکنان محل، تظاهرات معدنکاران علیه شرکت‌های قراردادی ظهر پنجشنبه 29 اسد آغاز شد و همچنان ادامه دارد. منابع می‌افزاید که شرکت‌های قراردادی طالبان با زور اسلحه مانع کار معدنکاران محلی شده است. جبهه آزادی افغانستان تایید کرده که چهارشنبه شب دفتر مالی طالبان در شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان و پاسگاه امنیتی آن را هدف حملات راکتی قرار داده است. این جبهه گفته که در این حمله 4 عضو طالبان کشته و 5 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه روز پنجشنبه در ادعای نوشته که پس از حمله راکتی چریکهای جبهه آزادی با افراد طالبان درگیر شدند. در ادعای آمده است که در این درگیری که حدود نیم ساعت به طول انجامیده از راکت انداز و سلاح‌های مختلف استفاده شده است. جبهه آزادی گفته که در این حمله به نیروهایش آسیب نرسیده است. فسیحالدین فدرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، گفته که وزارت دفاع این گروه تصمیم گرفته است جوانان را از ولسوالی هممرز بدخشان با پاکستان جذب کند. آقای فدرت روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیوی حریر گفته که این روند آغاز شده است. در هفته‌های اخیر حملات مخالفان در بدخشان به ویژه ولسوالی زیباک افزایش یافته است. طالبان مخالفان خود را متهم کرده که از خاک پاکستان وارد ولسوالی زیباک شدند. همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با فیاض غیاثی، فعال سیاسی بدخشان، از او در مورد حمله به ولایت بدخشان پرسیده است.
1: بدخشان در چند ماه اخیر شاهد تحولات بزرگ در عرصه مبارزه مسلحانه علیه گروه دهشت افغان طالبان است. ما جبهات زیادی را در اواخر دیدیم که در بدخشان فعال شدند. این جبهه آزادی در چندین ولسوالی بدخشان و شمول مرکز حملات چریکی و مسلحانه را انجام داد و همچنین جبهه مقاومت سپاهیان میهن که ولسوالی افتلا سقوط دادند و این فعالیت هایشان را گسترده کرد. کردند. در رابطه با وضعیت اخیری که بالاخره حمله به دفتری عالی و درخشان هم صورت گرفت، سرداری طالبان هم از جبهه مقاومت کشته شد و این حمله جبهه آزادی دقیقا در زمان صورت گرفت که کشمکش ها در ولسوالی های نسیه هنوز هم ادامه داره. جبهه فاتح بالاخره بازداشت شد یا تسلیم شد و به کابل انتقال داده شد. اما حضور جبهه آزادی در زیباک در روزهای گذشته و این حمله دیشب نشان داد که حملات جبهات مخالف در حال گسترش است و تغییراتی هم که در دروازه‌ها آمده هیچ تأثیر روی جبهات نداشته و توانستند که 4 تن از طالبان را یعنی به قتل برسانند و خسارات هم به ساختمان‌ها یعنی صورت بگیره. جبهه آزادی و شاهدان عینی هم میگویند که دقیقاً این حمله افراد طالبان را کشته و کشته شدگان یا در شفاخانه سیهی بدخشان اینی دیدن.
2: بنای آقای قیاسی، از ولسوالی نصیب بر ما بگوین که وضعیت اونجا چگونه است، خصوصا پس از جمعه خان فاتح بر جنگجویان جمعه خان فاتح چه مگذره و وضعیتشون چگونه است؟ آیا هنوز هم درگیر هستند یا نه؟
1: بعد از انتقال جمعه فاتح به کابل تعداد زیادی از نیروهای از اینکه حدود 200 نفر بالاتر بودن از مناطق محلی دروازه ها و تعداد بیشتر از 60 تا 70 نفر از ولایات و ولسوالی‌های دیگری بدخشان بودند که به مناطق مختلف دره های جوی دره و شوریان دره در بالاها پناه بردند و تعدادی از این نیروها که در مشتب تسلیم دهی کشته شده بودند که ویدیوهای دارم شاید دیده باشیم که طالبان با او بالاخره با بی‌رحمی تمام و جسدهای از او به احترامی کردند و همچنین بازداشت هایی را شکل گسترده در قریجات مختلفی درواز شروع کردن. بیشتر از 1000 طالب فتاعات ویژه در مناطق شوریان در کمیسیونی برای خرید سلاح ایجاد کردن و اعلامیه های را پخش کردن که در صورتی که افراد مسلح فاتح برگردن به رسالت خودشان و اینا یا صدمه ای نمیرسانند، در غیری از او حملات شدن به خاطر دستگیریشان ادامه میتن.
0: ادامه خبرها. 6 منبع در شرق و جنوب افغانستان، پیشاور و وزیرستان جنوبی پاکستان به افغانستان در نشان گفتند که طالبان افغان در 3 هفته گذشته فشارها بر تحریک طالبان پاکستانی را افزایش دادند. به گفته منابع طالبان، حدود 20 تن از فرماندهان و حامیان افغان تحریک طالبان پاکستانی را بازداشت کردند. اعضای تحریک طالبان پاکستانی و حامیان آن در ولایت‌های کابل، خوست، پکتیکا، کنر، غزنی، میدان وردک، قندهار و اوروزگان بازداشت شدند. یک بررسی تازه نشان می‌دهد که همزمان با چرخش ملموس سیاست خارجی طالبان به سمت کشورهای منطقه، تعامل کشورهای غربی با این گروه به پایان‌ترین میزان خود پس از تسلط طالبان بر افغانستان رسیده است. بر اساس این گزارش، ایران، چین، ترکیه، قطر، ازبکستان به هند بسته‌ترین شرکای دیپلماتیک طالبان تبدیل شده است. جزئیات بیشتر پژوهش را در گزارش همکارم فخری رادفر دنبال کنید.
3: در 5 سالگی حاکمیت طالبان چنین به نظر می آید که طالبان بیشتر از این که به غرب متکی باشند، برعکس حکومت پیشین که تقریبا متحد غربی ها بود، طالبان بیشتر به همسایه ها مخصوصا کشورهای آسیای میانه اتکا کردند. چرخش سیاست خارجی طالبان به سمت کشورهای منطقه نشان می دهد که تعامل کشورهای غربی با این گروه به پایین ترین سطح خود پس از بازگشت این گروه به قدرت رسیده است. در تازه ترین گزارش از سوی مؤسسه واشنگتن برای خاور نزدیک آمده که طالبان در 5 سال گذشته 3651 روابط دیپلماتیک با 103 کشور و نهاد بین المللی داشته است. ایران، چین، ترکیه، قطر و ازبکستان بیشترین تعامل را با طالبان داشتند. اما سهم کشورهای غربی از این تعاملات از 16% در سال نخست به 5% در سال پنجم کاهش یافته است. اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان و رئیس سازمان بیجا شدگان بین المللی سوالی میگوید روابط طالبان با کشورهای منطقه و همسایه نمیتواند جایگزین تعامل جهانی شود.
4: طالب البته نه مشروعیت داخلی داره و نه مشروعیت خارجی، از اون جهت تحریم‌های اقتصادی هنوزم نافذ است. تعداد زیاد رهبرای طالب هنوزم تحت نظام تحریمات ملل متحد قرار دارن و این باعث جلوگیری روابط عمیق البته افغانستان نه تنها با کشورهای حوزه غرب شده که هنوزم به خاطر نگرانی و نارضایتی از وضعیت سنزرهای افغانستان یا موجودیت و تطبیق آپارتاید جنسی از جانب طالبا را به رسمیت نشناختم.
3: در واقع یافته های این پژوهش نیز نشان می دهد که روابط طالبان با کشورهای منطقه بیشتر بر پایه نزدیکی جغرافیایی و منافع اقتصادی و امنیتی شکل گرفته است. ایران با 494 تعامل دیپلماتیک در صدر فهرست شرکای طالبان قرار دارد. پس از ایران چین با 432، ترکیه با 394، قطر 347 و ازبکستان با 316 تعامل قرار گرفتند. اما روابط طالبان با برخی از کشورها در سالهای اخیر کاهش یافته است. تعاملات چین از 135 مورد در سال سوم به 46 مورد در سال پنجم رسیده و تماسهای قطر نیز از 160 مورد در سال نخست به 41 مورد در سال پنجم کاهش یافته است. در مقابل هند به تدریج تماسهای خود با طالبان را افزایش داده است، به گونه ای که تعاملات دهلی نو با طالبان از 2 مورد در سالهای نخست به 39 مورد در سال پنجم رسیده است. پاکستان اما مسیر متفاوتی را پیموده است. تعاملات طالبان و پاکستان در سال چهارم به 86% رسید، اما در سال پنجم همزمان با افزایش اختلافات امنیتی و درگیری های مرزی به 33 مورد کاهش یافت. پژوهش مؤسسه واشنگتن میگوید پاکستان در این 5 سال از یکی از حامیان اصلی طالبان به یک رقیب منطقه‌ای برای این گروه تبدیل شده است. در همین حال عزیز آریان فر، کارشناس روابط بین الملل، در رابطه با اینکه چرا طالبان علاقه بیشتر به ایجاد و مستحکم کردن روابط خود با کشورهای همسایه نسبت به غرب دارند، میگوید که طالبان یک گروه همجوش و یک دست نیستند.
5: فشرده و چکیده میتونیم بهتر بگوییم که طالبان در قسمت روابط با کشورهای همسایه بنابرای بعضی عوامل عینی و تاریخی که وجود داره ناگزیر هستند که با اینا روابط داشته باشند، ولی در بحث سیاست خارجی به باور بسیار از کارشناسا سیاست خارجی طالبا و پیمانی زیاد زیر تاثیر پاکستان است و پاکستان نمیگذاره که طالبا با قدرت های بزرگ روابط بسیار تنگاتنگ و نزدیک و مستقیم و بدون یعنی نظارت پاکستان.
3: روسیه تنها کشوری است که در جولای 2025 حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، اما برغم گسترش روابط طالبان با کشورهای منطقه این گروه هنوز نتوانسته روابط خود با غرب را عادی کند. به نوشته این گزارش محدودیت های طالبان بر زنان و دختران، نگرانی های حقوق بشری و روابط این گروه با گروه های افراطی همچنان از موانع اصلی در برابر تعامل گسترده غرب با طالبان است. با وجودی که طالبان تمام تخمهای مرغ خود را در سبد کشورهای منطقه گذاشته، اما یک واقعیت دیگر را نمی شود فراموش کرد، اینکه هنوز معلوم نیست کشورهای منطقه منافع خود را با طالبان در چی می بینند، در امنیت، در مبارزه با تروریسم یا در منافع اقتصادی و استراتژیک، چون بیشتر کشورها به خاطر رفع نگرانی های خود با طالبان تعامل می کنند، نه اینکه طالبان گروهی باشند که بتواند منافع همه این کشورها را برآورده کند. و این طالبان در حال روابط خود را با کشورهای منطقه گسترش داده که فاصله اش با غرب همچنان پابرجاست، فاصله ای که به نظر می رسد بدون تغییر در سیاست های این گروه در زمینه حقوق زنان، آموزش دختران و مسائل امنیتی به آسانی از میان نخواهد رفت.
0: همچنان لحظات پیش همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با عزیز عمر، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قزاقستان، و از او در مورد اهداف کشورهای منطقه برای گسترش تعاملاتشان با طالبان پرسیده است.
6: بحث روابط طالبان با کشورهای منطقه خاصتا آسیه میانه، ایران و چین، همینطور که شما گفتین اما گزینه دوم است. روابط دیپلماتیک گفته نمیتونیم، بیشتر یک روابط اقتصادی و او هم به سطح یک بازار مصرفی که اینا بیشتر یگانه جایی که مثلا به ایران میتونه صادراتش داشته باشد و از اون یک مقدار کرنسی خارجی را مثل یورو دلار به دست بیاره افغانستان است و همینطور برای آسیای میانه این چیز دارد، این حیثیت دارد که یک مارکت کلان است و یک شریک خوب اقتصادی برشان این مارکت است. در بحث روابط دیپلماتیک یا شریک دیپلماتیک یا هم شریک استراتژیک دیپلماتیک تا به حال اینطور یک چیز رسما رخ نداده، حتی روسیه ای که با مو روابط به رسمیت شناخته و به نوع سفیر طالبان را پذیرفته، ولی یک نوع روابط خاص است، نه یک روابط نرمال دیپلماتیک نیست. ما شما شاهد بودیم که وقتی روسیه این کار کرد به تعقیب از او حدود 3-4 روز بعد یکی از تجارای افغانستان که اکثرا در روسیه بود و باش داره و تابعیت روسیه هم داره به افغانستان فرستاد و بعد روی بعضی از قراردادهایی را امضا کردن. یعنی یک بیشتر بحث یک بحث اقتصادی و یک مارکت مصرفی است تا به یک رابطه نرمال دیپلماتیک.
2: خانم شما روابط طالبان با روسیه را روابط نرمال دیپلماتیک نمیگین، پس تعریف شما از این رابطه چی است؟
6: ببینین روابط دیپلماتیک خب معمولا بین دولت ها است نظر به کنوانسیون های پذیرفته شده بین المللی، ولی از او جایی که متاسفانه از چند سال به این طرف پنج عضو مهم یا پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد که عبارت از امریکا، انگلستان، فرانسه یک طرف و چین، روسیه طرف دیگه است، اینا در بعضی مسائل بین المللی با هم موافقت ندارند.
0: ادامه خبرها، شمار از بازرگانان افغان میگن که بسته ماندن گذرگاه های افغانستان با پاکستان تجارت میوه خشک را به شدت آسیب زده است. به گفته بازرگانان اکنون مقدار کم از محصولات میوه خشک افغانستان از مسیرهای قاچاق وارد پاکستان می شود. نصرالله بازرگان افغان در کویته که در تجارت میوه خشک فعالیت دارد به افغانستان تنشتر گفت که امسال فعالیت های بازرگانی در مقایسه با سال گذشته تقریبا از بین رفته است. او افزود که به دلیل بسته بودن گذرگاه ها میوه خشک در مقادیر کم و از راه های غیر قانونی به کویته می رسد که به دلیل هزینه های بالای انتقال قیمت آن نیز افزایش یافته است. این بازرگان افغان تصریح کرده که افزایش قیمت ها توانایی مردم برای خرید میوه خشک را کاهش داده و تقاضا برای این محصولات نیز کم شده است. سالها طالبان هند در دو سوی یک جنگ ایستاده بودند. طالبان نمایندگی هند را هدف حمله قرار می‌دادند و دیگر 9 میلیارد ها دلار برای حمایت از نظام جمهوری افغانستان هزینه می‌کرد، اما با سقوط کابل به دست طالبان ورق برگشت. گروهی که زمان هند آن را تهدید برای منافع خود می‌دانست امروز به یکی از مهمترین شرکای دیلی نو تبدیل شده است. در این گزارش طاهر قادری پیشینه رابطه ای را روایت میکند که از انفجارها و دشمنی ها آغاز شده و به دیدارهای دیپلماتیک و همکاری های سیاسی رسیده است.
7: مردان مسلح روز یک شنبه به ساختمان کنسولگری هند در مزار شریف حمله کردند.
8: در جریان حمله افراد مسلح به کنسولگری هند در شهر هرات در غرب افغانستان،
9: برای هند افغانستان سالها میدان دوستی و دشمنی بود. از سال 1387 تا سقوط جمهوری در اسد 1400 نمایندگی های دیپلماتیک هند بارها در افغانستان هدف حمله قرار گرفتند. سفارت هند در کابل، کنسولگری های این کشور در مزار شریف و هرات. در این حملات ده ها غیر نظامی جان باختند، از جمله دو دیپلمات هندی. هم دولت هند و هم حکومت پیشین افغانستان انگشت اتهام را به سوی طالبان نشانه می گرفتند. دلیلش هم روشن بود. طالبان بارها می گفتند هند نباید از دولت افغانستان حمایت کند. اما دهلی نو عقب نشینی نمی کرد. هند در دو دهه جمهوری بیش از 3 میلیارد دلار در افغانستان هزینه کرد. از ساختن جاده و بند آب گرفته تا شفاخانه ها، مکتب ها، کتاب خانه ها و ساختمان پارلمان افغانستان. در کنار این پروژه ها هند از سال 1384 تا 1400 هر سال حدود 1000 بورسیه تحصیلی هم در اختیار دانشجویان افغانستان قرار میداد. یکی از نمادین ترین پروژه های هند ساختمان پارلمان افغانستان بود. در چهارم جدی 1394 نرندرا مودی نخست وزیر هند برای افتتاح این ساختمان 90 میلیون دلاری به کابل آمد. ساختمانی که او آن را خانه دموکراسی نامید.
10: I'm humble. امروز واقعا مفتخرم که در کنار رئیس جمهور غنی و اعضای پارلمان افغانستان ایستادم تا این خانه این نوین دموکراسی را به مردم افغانستان تقدیم کنیم.
11: Of democracy to Afghan nation.
9: اما این خانه دموکراسی عمر آرام نداشت. تنها چند ماه بعد طالبان به پارلمان افغانستان حمله کردند. حمله ای که خسارات سنگین به آن وارد کرد. آن روزها طالبان و هند در دو سوی یک جنگ قرار داشتند. اما 5 سال بعد همه چیز تغییر کرد.
12: طالبان وارد شهر شدند و ما داری فرار میکنیم.
9: در سیاست خارجی هند یک اصل نانوشته وجود داره، این که دشمن من دوست من است. در شرایطی که روابط طالبان و پاکستان رو به تیرگی میرفت، دهلی نو فرصت تازه برای نزدیک شدن به حاکمان جدید کابل دید.
13: خبر فوری هم داریم. وزارت خارجه هند میگوید در مناقشه طالبان و پاکستان در کنار طالبان قرار دارد. سخنگوی این وزارت گفته است که ماهیت نظام پاکستان این است که از ترورستان حمایت کند و همیشه با همسایه های خود در تنش و مشکل آفرینی باشد.
9: روابط دو طرف به تدریج گرمتر شد. حدود 10 ماه پیش امیرخان متقی وزیر خارجه طالبا به دهلی نو سفر کرد و با استقبال شماری از علمای دیوبندی روبرو شد.
14: علمای دیوبند، طلبای دیوبند، بلکه سارا
15: سفر خوبی است. علمای دیوبند، طلبه های دیوبند و مردم آمدند. از همه متشکرم.
9: اما رابطه طالبا و هند که بسیاری آن را به فیلم های رومانتیک بالیودی هم تشبیه می کنند، از اینم فراتر رفت. کار به جایی رسید که مقام های هندی در مراسم سالروز بازگشت طالبان به قدرت حضور یافتند و این گونه طالبان سقوط دموکراسی افغانستان یا به تعبیر نرندرا مودی سقوط خانه دموکراسی را در قلب بزرگترین دموکراسی جهان در دهلی نو جشن گرفتند.
0: نسخه کامل این گزارش را در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید. ادامه خبرها. فرماندهی مرکزی آمریکا سنکام پنجشنبه 29 اسد اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در چارچوب اجرای محاصره دریای ایران تاکنون مسیر 67 کشتی تجاری را تغییر دادند. 3 کشتی را از کار انداخته و وارد 2 کشتی شدند. سنکام همچنان با انتشار تصاویر از برخاستن هواپیماهای تروبری تفنگدار دریای آمریکا اعلام کرد که این نو هنگام عبور از دریای عرب به اجرای محاصره علیه جمهوری اسلامی ادامه می دهد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تمنیشتان هستید. وال هم ادامه خبر خارجی را با همکارم زهرا سیاس شنونده باشید.
16: رویدادهای جهان.
17: سعد حسن الشیبانی وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در رأس هیئت بلندپایه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر وزیر خارجه سوریه با پاکستان طی 19 سال گذشته و همچنان اولین حضور مقام ارشد دیپلماتیک سوریه در اسلام آباد پس از سقوط حکومت بشار الاسد است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار تصاویر اعلام کرد که او هنگام ورود به اسلام آباد از سوی معاون دبیر وزارت خارجه پاکستان در امور خاور خاور میانه مورد استقبال قرار گرفت. وزیر خارجه سوریه با دعوت اسحاق دار همتای پاکستانیش برای دو روز به اسلام آباد سفر کرده است. قرار است مقام های سوری و پاکستانی در باره طیف گسترده ای از روابط دو جانبه روی گسترش همکاری میان دو کشور و تحولات منطقه ای و بین المللی گفتگو کنند. دولت پاکستان این سفر را گام مهمه برای تقویت روابط و همکاری با سوریه توصیف کرده است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه سوریه و پاکستان از زمان سفر ولید معلم وزیر خارجه پیشین سوریه در ماه می 2007 است. که نشانه ای از نزدیک شدن مواضع دو طرف دیده نمی شود، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که کشورهای منطقه دریافتند که حضور نظامی امریکا در غرب آسیا واجب نامی است با متحدان واشنگتن نیست و این نتیجه رسیدند که امریکا غیر قابل اعتماد است. محمد باقر کالیپاف رئیس مجلس شورای اسلامی نیست در 28 اسد در جریان سفر به بغداد گفت که امریکا باید دنبال خروج آبروماندنان از منطقه است. او در دیدار با هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق گفت که خروج از جنگ به بی‌اعتباری واشنگتن منجر خواهد شد و ادامه آن نیز مشکلات بسیاری برای امریکا ایجاد خواهد کرد. کالیپاف در دیدار با نزار آمیدی رئیس جمهور عراق نیز جنگ طلبی امریکا را عامل اصلی بروز مشکلات در خلیج فارس و اختلاف در بازار انرژی خواند و گفت که کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود با واشنگتن نیاز ندارند. رسانه تاکید کرد که تماس یک شده نشانه شکلگیری یک ائتلاف محرمانه میان دو طرف نیست، بلکه همسویی محدود و موقتی منافع آنها در برابر نفوذ فزاینده آنکارا در سوریه است. و نوشته واینت، اسرائیل 27 اسد 4 روز پس از تماس گافمن و شیبانی 8 حمله هوایی علیه پایگاه نظامی ابوالظهور در شمال غرب سوریه انجام داده است. وبسایت واینت گزارش داد که اسرائیل 4 روز پس از تماس رئیس موساد با وزیر امور خارجه سوریه پایگاه هوایی ابوالظهور را هدف حملات هوایی قرار داد. طبق گزارش این حمله پس از بازدید یک هیئت نظامی ترکیه از پایگاه انجام شد و هدف آن جلوگیری از گسترش حضور نظامی انقره در سوریه بود. بر اساس یادداشت تحلیلی که واینت منتشر کرده است، رومن گافمن رئیس موساد 23 اسد در تماس تلفنی با اسد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه درباره افزایش حضور نظامی ترکیه در افق سوریه گفتگو کرد. واینت این تماس را یکی از عالی رتبه ترین ارتباط مستقیم بین مقام های اسرائیل و سوریه از زمان سقوط حکومت بشار در دسامبر 2024 توصیف کرد. این گزارش میگوید که نگرانی مشترک از گسترش نفوذ ترکیه با وجود اختلاف های تاریخی دمشق با اسرائیل زمینه چنین ارتباطی را فراهم کرده است.
18: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: صدای شما
6: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. میپردازیم به مهمترین تحولات منطقه و جهان. سرخط خبرها. آغاز سنگین‌ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه ایران. ترامپ همه کشورهای کمک کننده به جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرد. کشته شدن یک فرمانده جبهه مقاومت توسط طالبان. این جبهه به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که حسیب پنشیری در عملیات طالبان کشته شده. با حملات سنگین روسیه به کیف 16 نفر کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. اوکراین خواستار موشک‌های پاتریوت بیشتر شد. آخرین تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه ایران خبر داده است. ترامپ در تروس سوشال از پایان فرصت دستیابی به توافق انزوای اقتصادی بی سابقه ایران نوشت و کشورهای کمک کننده به ایران را تهدید کرد. به گفته ترامپ هر کشور که به نهادهای مالی، شرکتها، فرودگاهها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر گونه کمک به ایران برسانند با پیامدهای اقتصادی سنگین روبرو خواهد شد. پیش از این اظهارات دونالد ترامپ گفته بود که ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند، اما اکنون نیاز به مذاکره فوری نمی‌بیند. ترامپ مدعی شد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی‌ها بدون مشکل از این آبراه عبور می‌کنند. او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
1: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر میکنم وضعیت خیلی خوبه، شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: کانال 14 اسرائیل در گزارش اختصاصی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران یک طرح تهاجمی دو مرحله‌ای برای مقابله با فشار آمریکا تدوین کرده است. این شبکه و نقل از فرد نزدیک به سپاه پاسداران گزارش کرده که مرحله نخست شامل حمله به زیرساخت‌های انرژی و ساختارهای غیر نظامی کشورهای خلیج فارس و مرحله دوم حملات گسترده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود. همکارم مریم رحمتی از نیویورک در این مورد گزارش می‌دهد.
2: رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در تروث سوشال خودش اعلام کرده که آمریکا شدیدترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور در تاریخ را در واقع علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد. عملیاتی که به گفته ترامپ هدفش اعمال جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه علیه ایران خواهد بود. البته هنوز ترامپ توضیح نداده که این عملیات اقتصادی یا جنگ اقتصادی دقیقاً شامل چه اقدامات تازه‌ای خواهد شد. رویترز و وال استریت جورنال هر دو روی همین موضوع و همین ابهام تاکید کردند و میگن که جمهوری اسلامی همین حال هم تحت تحریم‌های گسترده ایالات متحده آمریکا قرار داره و حالا قرار هست که چه اقدامات جدیدی را ترامپ علیه جمهوری اسلامی انجام بده که این فشار را بیشتر بکنه. وال استریت جورنال حتی پیش از این که اعلام بکنه دونالد ترامپ این راهبرد جدید آمریکا را، وضعیت کنونی بین دو کشور را یک مسابقه ای که او را چه کسی زودتر کوتاه می آید خوانده بود توصیف کرده بود و نوشته بود که واشنگتن امیدواره که محاصره تحریم ها و فشارهای مالی تهران را در واقع افزایش بده و ایران را مجبور بکنه که تنگه هرمز را باز بکنه و همچنین یک توافق را هم با ایالات متحده آمریکا انجام بدن. اما در مقابل جمهوری اسلامی روی این حساب باز کرده که ادامه اختلال در تنگه هرمز قیمت نفت را بالا نگه داره و هزینه جنگ برای آمریکا و اقتصاد جهانی را هم آنقدر افزایش بده که واشنگتن عقب نشینی بکنه. مهمتر از همه این است که ترامپ در راهبرد جدید خودش در واقع و تهدید جدید خودش را فقط متوجه تهران نکرده و گفته که هر کشوری که از طریق بانک ها، شرکت ها، فرودگاه ها یا نهادهای دولتی بخواه هر نوع راه نجات را برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه، با پیامدهای اقتصادی عظیمی از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ یک بار دیگر مدعی شده که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داره و محاصره بنادر جنوبی ایران هم موفقیت آمیز بوده و گفته که حملات پراکنده پهپادی جمهوری اسلامی هم صرفاً ایجاد مزاحمت انجام میشه. بازار هم فعلا امروز این تهدید را جدی گرفته و

0: صدا جمهوری اسلامی ایران در صورت تشدید جنگ حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا را پیش می‌گیرد. بر اساس و این اساس البته جمهوری اسلامی ایران حملات موشکی به دارایی‌های ایالات متحده در جنوب و جنوب شرق اروپا را بررسی کرده است. نام قبرس در میان اهداف احتمالی این حملات به چشم می‌خورد. ماه گذشته دولت بلغارستان مجوز استفاده هواپیماهای سوخت‌رسان ارتش آمریکا از پایگاه هوایی بزمر را صادر کرده بود که نشان دهنده افزایش تحرکات لوجستیکی واشنگتن در اروپا است. ایالات متحده حضور نظامی مستمر در اروپا دارد.
1: هر کشوری، چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، اون هدف مشروع ماست. بنابراین انگلیس هم اگر این کارو بکنه، که خب اخیراً اون هواپیمای B-1 بالاخره از فرودگاه اونا استفاده کرد، اون اگر استفاده بکنه هدف مشروع ماست.
0: موشک‌های جمهوری اسلامی ایران بردهای متفاوت دارند. شهاب 3 حدود 1000 کیلومتر برد دارد. حاج قاسم و فتاح 1 حدود 1400 کیلومتر و موشک عماد حدود 1700 کیلومتر. برد موشک‌های سجیل و خرمشهر هم به حدود 2000 کیلومتر می‌رسد. با افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی ایران به 1000 و در نهایت 2000 کیلومتر، بخشایی از جنوب و جنوب شرقی اروپا در تیررس این موشک‌ها قرار می‌گیرند، در حالی که قبرس و بخشایی از اروپا در این محدوده قرار می‌گیرند. اما شهرهایی مثل پاریس و لندن همچنان خارج از این شعاع 2000 کیلومتری قرار دارند.

0: قرار گرفتن یک هدف در محدوده برد موشک‌های جمهوری اسلامی لزوماً به معنی اصابت موفق آنها نیست. آمریکا میگوید موشک‌های شلیک شده به سمت دیگو گارسیا به هدف نرسیدند. ترکیه هم از رهگیری چند موشک جمهوری اسلامی ایران از سوی پدافند ناتو خبر داد. موشک‌های پرتاب شده جمهوری اسلامی ایران به سوی قبرس نیز رهگیری شدند. متخصصان این حوزه میگویند با افزایش برد موشک‌ها دقت آنها کمتر و در عین حال احتمال رهگیری آنها بالاتر می رود. تهدید موشکی جمهوری اسلامی ایران علیه اروپا فعلا بیشتر متوجه جنوب و جنوب شرق این قاره و پایگاه‌های نظامی آمریکا و متحدانش است. پژوهشگران میگویند ممکن است جمهوری اسلامی ایران موشک‌های با برد بیش از 2000 کیلومتر در اختیار داشته باشد، اما تعداد، دقت و توان عبور این موشک‌ها از پدافند مشخص نیست. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اسد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه برای یک سفر رسمی دو روزه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه این کشور به پاکستان طی 19 سال است. شیبانی قرار است با مقام‌های پاکستانی درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری‌های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. طالبان در 3 هفته گذشته در 8 ولایت افغانستان شمار از فرماندهان و اعضای تحریک طالبان پاکستان و افراد مظنون به همکاری با این گروه را بازداشت کردند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که شمار بازداشت شده ها به حدود 20 نفر می رسد. پاکستان بارها از طالبان خواسته است علیه TTP اقدام عملی کند. طالبان تا اکنون درباره این بازداشت ها رسما اظهار نظر نکردند. موج‌های بی‌سابقه گرما آمار مرگ و میر را در فرانسه افزایش داده است. مقام‌های صحی این کشور می‌گویند شمار جانباختگان بیش از 7300 نفر، بیشتر از میانگین سال‌های گذشته بود است. فرانسه از اواسط ماه جون 3 موج پیهم گرما و 52 روز دمای بسیار بلند را تجربه کرده است. در خبرهای از افغانستان، جبهه مقاومت ملی افغانستان به ما تایید کرد که آسیب پنجشیری از فرماندهان این جبهه کشته شده است. پیشتر المرصاد، رسانه نزدیک به استخبارات طالبان، خبر داد که پنجشیری در جریان یک عملیات پیچیده توسط نیروهای طالبان کشته شده است. زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز به افغانستان اینترنشنال کشته شدن این فرمانده ارشد جبهه مقاومت را تایید کرد. آسیب پنجشیری در سالهای اخیر فرماندهی شمار از حملات چریکی علیه نیروهای طالبان را در پنجشیر و برخی مناطق دیگر بر عهده داشت. تا اکنون جزئیات بیشتر درباره محل دقیق، زمان و چگونگی این عملیات از سوی منابع مستقل یا اداره طالبان منتشر نشده است. ساعت پیش عبدالله خنجانی، رئیس دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی، در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفت حسیب پنجشیری نماد از شجاعت، مبارزه و ایستادگی بود.
1: قمندان حسیب نه تنها از لحاظ تشکیلاتی

0: فرمانده ارشد بود، بله، بلکه به لحاظ نمادین و سمبولیک یک نماد از اراده، مبارزه، شجاعت، صداقت و استادگی بود. شما میری سای فکر کنین مردی را که هیچ مسئولیت در 20 سال گذشته افغانستان نداشته و میاید در قلب دشمن استاد میشه و 5 سال برخلاف تمام ادعای کاذبه که دشمن مطرح میکنه که گویا مقاومت وجود نداره، امروز سلاحش بر شانهش آزادانه در سرزمینش خونش ریخته میشه. به نظر من اهمیت ازی به اندازه شهادت بزرگان مقاومت افغانستان، از استاد شهید تا قهرمان ملی افغانستان شهید داوود و سایر شهدای آزادی افغانستان، امروز یک بار دیگر تمام آزادی های افغانستان داغدار ساخته. دشمن 5 سال است که با نهایت قساوت، با نهایت بزدلی در یک جنگ نابرابر بر مردم، بر مال، آبرو، عزت، خانه، سرزمین مردم تجاوز کرده و یک تعداد مثل اسی و همراهایش هستند که استاد میشن و با خونشان مانع تجاوز میشن. من شما را بیشتر از این که برای آمار مراجعه بتم، بیشتر به تعداد از مبارزانی که در 5 سال گذشته در این راه به شهادت رسیدین میخوایم به عنوان یک مصداق از استادگی مردم توجه شما را جلب بکنم. در مورد جزئیات همکاران نظامی ما من نمیتونم زیاد چیزی بگویم، اما خدمتتان و بر اطمینان مردم افغانستان میگم که سرمایه اجتماعی مقاومت افغانستان، سرمایه اجتماعی مردم آزادی خواه افغانستان به اندازه خزانه غیب و خزانه الهی است که پایان پیدا نمی کند.
1: آقای خنجانی در پاسخ به اظهارات اخیر سراج الدین حقانی که از مخالفان خواست از جنگ دست بکشید گفت اگر رهبران طالبان واقعا خواهان پایان بحران افغانستان هستند، باید در بین خود به یک نتیجه برسند و در برابر کسانی که افغانستان را به سوی انزوا و تباهی میبرند اقدام کنند.
0: خودش از انحصار، از خشونت، از تکبر، از کشیدن افغانستان به انزوا، از اعمال بدترین و غیر انسانی ترین نوع برخورد با زنان افغانستان اگر زورش میکشد دست بکشد. بسیار خوشحال میشیم که این فرصت استفاده شود. یک بخشی از سخنرانی رهبرای طالب دیده شد. اگر او قسمت از رهبرای طالب فکر میکنند که مشکل وضعیت و بحران میره، باید خودشان در درون خودشان به یک نتیجه و اقدام بکنند در برابر کسانی که قصدی افغانستان را میخواین و پروژه برای بحران افغانستان هستند، برای تباهی افغانستان هستند، جلو از یارا بگیرند.
1: کیف در یکی از سنگین ترین حملات هوایی روسیه در هفته های اخیر با افزایش تلفات، خسارات گسترده و نگرانی های تازه درباره توان پدافندی روبرو است. همزمان دولت اوکراین در تلاش است توان دفاعی خود را تقویت و برای زمستان پیش رو آماده شود. همکارم نازیه هاشمیار در این زمینه گزارش تهیه کرده است که با هم میبینیم.
2: کیف، پایتخت اوکراین، شب گذشته یکی از سنگین ترین حملات هوایی روسیه در هفته های اخیر را تجربه کرد. حمله گسترده با ده ها موشک و 168 پهپاد که بخشی از پایتخت و مناطق اطراف آن را هدف قرار داد. مقام های اوکراینی می گویند در این حملات دست کم 16 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. اما پشت این آمار داستان خانواده هایی است که در چند لحظه زندگیشان زیر آوار حملات روسیه فرو ریخت.
3: آژیر حمله هوایی به صدا در اومد. ابتدا خواب بودیم. بعد صدای آژیر رو شنیدیم و از خواب بیدار شدیم. انفجارها شروع شد. یکی پس از دیگری. بعد به حمام پناه بردیم. صدای شکستن شیشه ها رو میشنیدیم. اینطوری اتفاق افتاد.
2: در یکی از ساختمان‌های آسیب دیده، امدادگران جسد جوان را از میان آوار بیرون کشیدند. نوای همان زنی که لحظات بعد در کنار پیکر او ایستاد و در میان گریه و ناله دیگر توان ایستادن نداشت. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر کمبود موشک های رهگیر پاتریوت را یکی از نیازهای حیاتی اوکراین دانست. او میگوید ذخایر این موشک ها هنوز به اندازه کافی جبران نشده و هر موشک اضافی می تواند به نجات جان شهروندان اوکراینی کمک کند. اتحادیه اروپا نیز تقویت توانایی اوکراین برای مقابله با موشک های بالستیک را در شمار فوری ترین اولویت ها قرار داده است. اما حملات روسیه به کیف تنها محدود نمانده. منطقه اودیسا در ساحل دریای سیا نیز هدف قرار گرفت. منطقه حیاتی برای صادرات کشاورزی اوکراین که در هفته های اخیر بارها هدف حملات روسیه قرار گرفته است. وزارت دفاع روسیه میگوید در این حملات مراکز تولید قطعات پهباد، یک انبار نظامی و یک مرکز لوجستیکی را هدف قرار داده است. همزمان با تجدید جنگ در داخل اوکراین نیز تغییرات مهمی در مدیریت دفاعی کشور در حال شکل گیری است. یوهینی خامارا که پیشتر به عنوان سرپرست وزارت دفاع فعالیت میکرد، اکنون مسئولیت این وزارتخانه را در شرایط بر عهده گرفته که فشار نظامی روسیه افزایش یافته و اوکراین با کمبود تجهیزات پدافندی و مهمات مواجه است.
4: انتظار دارم وزارت دفاع دامنه استفاده از توانمندی های ما برای حملات عمیق را گسترش دهد. همراه با تولید کنندگان تسلیحات اوکراینی امکانات بیشتری برای دفاع از آسمان اوکراین فراهم کند و در همکاری با شرکایمان توانمندی های بیشتری به عملیات های دفاعی و اقدامات تهاجمی ما بیفزاید.
2: در واقع کیف اکنون با دو جبهه همزمان روبروست. در بیرون حملات سنگین روسیه و کمبود پدافند هوایی و در داخل فشار برای اصلاح ساختار دفاعی و مدیریت بحران سیاسی. این در حال است که اوکراین خود را برای زمستان پیش رو نیز آماده می کند. زمستانی که ممکن است هم آزمون نظامی برای ارتش اوکراین باشد و هم آزمون سیاسی برای دولت زلنسکی. نازیه هاشمیان، واشنگتن دی سی.
1: حالا آمریکایی داریم به چند خبر از آمریکا. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار در تاریخ از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده است. این بدهی در کمتر از یک دهه پیش دو برابر شده و بخش اعظم آن در اختیار سرمایه گذاران است. از اینه های دوران کرونا، کاهش مالیات ها و افزایش مخارج دولت از عوامل اصلی رشد بدهی آمریکا عنوان شدند. پس از اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر افزایش قابل توجهی برنامه بازخرید اوراق قرضه بلند مدت، ارزش دلار سقوط کرد. در پی این تحولات قیمت طلای جهانی در معاملات روز چهارشنبه از 4500 دلار در هر اونز عبور کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که حجم بازخرید اوراق 10 تا 30 ساله را دست کم دو برابر می‌کند، اقدامی که هدف آن افزایش نقدینگی در بازار اوراق بلند مدت عنوان شده است. مذاکره کنندگان ارشد تجاری کانادا و آمریکا برای دومین روز پیاپی در واشنگتن دیدار می‌کنند تا پیش از ضرب‌الاجل شنبه و توافق برای کاهش تعرفه‌های تجاری دست یابند. بر اساس پیشنهاد مطرح شده، تعرفه آمریکا بر موترهای ساخت کانادا از 25 به 15 درصد و تعرفه فولاد و آلومینیوم به کانادا از 50 به 25 درصد کاهش خواهد یافت. دو طرف روز چهارشنبه از پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات خبر داده بودند. اداره دونالد ترامپ روز سه‌شنبه پیشنهاد لغو یک قانون حفاظت از جنگل‌ها را مطرح کرد. این اقدام می‌تواند 44 میلیون جریب جنگل بکر و دست نخورده را برای ساخت جاده و قطع درختان باز کند. این قانون که در سال 2001 تصویب شده بود، توسعه در مناطق جنگلی بدون جاده را محدود می‌کرد. مقام‌های دولت می‌گویند لغو آن مدیریت جنگل‌ها و مهار آتش‌سوزی‌ها را آسان‌تر خواهد کرد. نتایج یک آزمایش گسترده نشان می‌دهد که واکسن شخصی سازی شده شرکت‌های مدرنا و مرک می‌تواند خطر بازگشت و گسترش مالانوما، یکی از جدی‌ترین انواع سرطان پوست را کاهش دهد. این دو شرکت داروسازی می‌گویند که این آزمایش که بیش از 1000 مبتلا به مالانوما را در آن شرکت داشتند، واکسن شخصی سازی شده در کنار داروی ایمنی درمانی توانسته از بازگشت و گسترش سرطان بهتر از به تنهایی جلوگیری کند. همکارم محب مدثر با جزئیات بیشتر همین گزارش.
5: میده تازه برای مبتلایان به سرطان ملانوما، نوع سرطان پوست که میتواند به سرعت به دیگر بخش های بدن گسترش یابد. شرکت های داروسازی مدرنا و مرک میگویند یک واکسین شخصی سازی شده مبتنی بر فناوری mRNA در یک آزمایش بزرگ و مرحله نهایی توانسته خطر بازگشت و گسترش ملانوما را کاهش دهد. در این پژوهش 1137 بیمار مبتلا بر ملانوم پرخطر مورد بررسی قرار گرفتند. تومورهای موضعی شرکت کنندگان در این آزمایش پیشتر با جراحی برداشته شده بود، اما خطر بازگشت بیماری در آنها بالا ارزیابی می شد. یک گروه فقط داروی ایمن درمانی کترودا را دریافت کردند و گروه دیگر علاوه بر کترودا واکسین را دریافت کردند که به طور اختصاصی برای هر بیمار ساخته شده بود. اما این واکسین چگونه شخصی سازی می شود؟ از تومور بیمار نمونه برداری و ویژگی های ژنتیکی آن بررسی می شود. سپس واکسین بر اساس آمان ویژگی های منحصر به فرد ساخته می شود. به زبان ساده تر، سیستم ایمنی بیمار آموزش می بیند تا سلول های سرطانی مخصوص همان فرد را شناسایی و هدف قرار دهد.
6: نکته جالب این درمان این است که به نظر می رسد اثر بخشی بیشتری دارد و خطر بازگشت سرطان را کاهش می دهد و جلو گسترشان به دیگر نقاط بدن را می گیرد. در این حال به نظر می رسد که کترودا را سمیتر نمی کند. تنها عارضه اضافی دریافت نوبار تزریق است.
5: پژوهشگران همچنین این روش را برای سرطان ریه، مثانه، گرده، معده و پانکراس آزمایش می کنند و امیدوارند موفقیت در ملانوما راه را برای درمانهای شخصی سازی شده در سرطانهای دیگر نیز باز کند. اما تولید چنین واکسین شخصی سازی شده برای هزاران بیمار چالش بزرگ است.
6: یکی از چالش‌های اصلی تولید است. ساخت هزاران واکسن شخصی سازی شده کار ساده‌ای نیست. باید نمونه هر بیمار دقیقاً شناسایی و بررسی شود. واکسن مخصوص همان بیمار ساخته شود و هر دوز به فرد درست برسد. اینها چالش‌های لوجستیکی هستند که میتوان بر آنها غلبه کرد. اما هنوز باید زیرساخت‌های لازم توسعه پیدا کنند.
5: با اعلام این نتایج سهام شرکت مدرنا در معاملات روز چهارشنبه جهش چشمگیری داشت و ارزش بازار این شرکت 10 میلیارد دلار افزایش یافت. سهام شرکت مرک نیز بیش از 12% بالا رفت. اما هنوز راه باقی است. نتایج کامل آزمایش باید منتشر شود و نهادهای نظارتی باید درباره ایمنی و اثربخشی این واکسین تصمیم بگیرند. با این حال تا اینجا این نتیجه امیدوار کننده است که نشان می دهد شاید در آینده واکسین سرطان برای هر بیمار با امضای ژنتیکی خود سرطان او ساخته شود و این می تواند آغاز عصر تازه در درمان شخصی سازی شده ی سرطان باشد. محب مدثر، لندن.
1: پرتاب های فضایی چین که زمان در مناطق دورافتاده و محرمانه انجام می شد اکنون به جاذبه گردشگری تبدیل شده است. هزاران نفر در سواحل اطراف مرکز پرتاب فضایی در جنوب چین گرده هم آمدند تا این صحنه را از نزدیک تماشا کنند. اما این موشک اندک پس از پرتاب مقابل چشم هزاران تماشاگر منفجر شد.

0: بود برنامه مدار که از استودیو من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: جبهه آزادی افغانستان تایید کرد که چهارشنبه شب دفتر والی طالبان در شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان و پاسگاه امنیتی آن را هدف حمله راکتی قرار داده است. این جبهه گفت که در این حمله چهار عضو طالبان کشته و پنج عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه روز پنجشنبه در اطلاعیه نوشت که پس از حمله راکتی چریک های جبهه آزادی با افراد طالبان درگیر شدند. در اطلاعیه آمده است در این درگیری که حدود نیم ساعت به طول انجام از راکت انداز و سلاح‌های مختلف استفاده شد. جبهه آزادی گفته در این حمله به نیروهایش آسیبی نرسیده است. منابع محلی در بدخشان شام چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که صدای برخورد راکت در نزدیکی ساختمان ولایت در شهر فیض‌آباد شنیده شده است.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: یک دقیقه خبر.
4: فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان گفت که وزارت دفاع این گروه تصمیم گرفته است جوانانی را از ولسوالی های هممرز بدخشان با پاکستان جذب کند. آقای فطرت روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیو حریت گفت که این روند آغاز شده است. در هفته های اخیر حملات مخالفان در بدخشان به ویژه ولسوالی زیباک افزایش یافته است. طالبان مخالفان را متهم کرد که از خاک افغانستان وارد ولسوالی زیباک شدند. آقای فطرت در این مصاحبه گفت که تمرکز ارتش طالبان بر ولسوالی هایی است که در امتداد مرز با پاکستان قرار دارند. فطرت افسود که پس از آموزش درباره محل خدمت این نیروها تصمیم گرفته خواهد شد و ممکن است آنان در مناطق مرزی یا بخشای دیگر افغانستان مستقر شوند.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سخنانی های اخیر سران طالبان در مراسم سالگرد استقلال از پدید آمدن دو جریان متناقض و شکلگیری طالبان در درون طالبان خبر می دهد. یک رهبر طالبان دروازه مکتب را می بندد. دیگر رهبر طالبان می گوید درهای مکتب باز شود. یکی رضایت مردم را معیار حکومت داری نمی داند. دیگر می گوید بدون رضایت مردم حکومت داری دوام نمی آورد. در مراسم دیروز چهره دین حقانی به نقد صریح وضع موجود پرداختند. او حتی تا آنجا پیش رفت که گفت مردم افغانستان خود را در جشن پیروزی طالبان شریک نمی دانند. بعد هم اضافه کرد که خواسته های مشروع مردم باید پذیرفته شود. پس از هبت الله آخوندزاده به نظر می رسد سراج الدین حقانی دومین مرد قدرتمند طالبان باشد. اما آیا همچنان زیر بار هبت الله می ماند یا سرانجام به جای حرف خواهد توانست خواسته های مردم را در عمل پیاده کند؟ اگر طالبان در درون طالبان واقعا خواهان تغییرند، چه کار برای تغییر باید انجام شود؟

0: گفتیم سلام به بس روز خوش آمدید. من میده فکان هستم و مهمانانم در بس امروز محمد اجمل زرمتی استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل از هلند، عبدالناصر نورزاد نویسنده و تحلیلگر سیاسی از آلمان و فرشته کارگر مقام پیشین وزارت مالی از پولند میباشد. بس را هم با آقای نورزاد آغاز میکنیم که سخنان سراج الدین حقانی را چگونه باید تفسیر کرد؟ انتقاد از درون نظام یا تلاش برای اصلاح؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. درود به شما بانو پیکان، مهمانای عزیز و هموطنان عزیز ما. یک موضوع همیشه از بد به قدرت رسیدن طالبا واضح بوده و او تناقض آشکار در دیدگاه میان رهبری طالبا، مخصوصا جناهای مختلفی که طالبا تقسیم شدن، حلقه قندهار، شبکه یقانی، گروه قطر، گروه مولا یعقوب و گروه های دیگه که بعدا در نتیجه اختلافات سر تقسیم ثروت و قدرت اینا موضوعگیری های مختلفه داشتن. سراج الدین حقانی بارها از موضع یا سیاست های رهبر طالبان انتقاد کرده، اما اگر دقیق شویم ببینیم فراتر از فضایی که این انتقاد به شکل میگیره، سراج الدین حقانی به شدت از وضعیت فعلی در افغانستان، مخصوصا از تزلزل در جایگاه خودش، از اینکه روز به روز افراد دور و بر نزدیکش از حلقه قدرت دور میشن و به نوع انحصار قدرت در داخل اماره دارالمعارف اماره قندهار صورت میگیره، شاکی است. بنابراین در چنین مناسبت های سراج الدین حقانی با استفاده از فضا و بستر موجود تلاش میکنه تا از خود یک چهره میانه رو، منتقد وضعیت موجود و خواهان تغییر وضعیت موجود نشان بده، در حالی که در اصل در دیدگاه طالبانی، در خود تفکر یا در بستر ایدئولوژیک که طالبان رشد یافتند، مسائل که آقای حقانی پیشنهاد میکنه یا حداقل از انتقاد میکنه اساسا در سیاست های طالبا به او توجه صورت نمیگیره. شما ببینید در 20 سال گذشته اگر از آقای حقانی کسی بپرسه که هر عمله انتحاری که انجام شد، هر عملیات تخریبی که انجام شد، هر عملی که شد تا مردم متضرر شدند، در کجا رضایت مردم بود، کجا عدالت اجتماعی تامین شد، کجا نظر مردم پرسیده شد، آقای حقانی ممکن به احتمال زیاد جواب به اون نداشته باشه. من فکر میکنم آقای حقانی با من نظر داشته وضعیت موجود در چنین فضا کوشش میکنه پیام را باید دارالمعارف قندهار بفرسته و ای است که ما از وضعیت ناراضی هستیم و عنوانشان هم یا سوزیشان میگذارن مردم، در حالی که در خود تفکر طالبانی جایگاه مردم اصلا وجود نداره. طالب به اساس سیاست های خود کوشش میکنه حکومت بکنه و رژیم به اساس سیاست های خود به سر اقتدار نگاه بکنه. در غیر از او انتقاد آقای حقانی یا ای که فردا اگر یک آدرس دیگه از قندهار به آدرس آقای حقانی انتقاد بکنه، وضعیت موجود به بعد انتقاد بگیره، تمامش در اصل به خاطر تداوم خودشان در قدرت است، نه ای که تراش بکنن به ای که در وضعیت تغییر ایجاد شود.
0: بسیار تشکر خانم کارگر، دیدگاه شما را هم بشنویم.
2: سلام به همه هموطنان عزیز، خانم پیکان شما میدود و تشکر امروز که دهی بس من را اجازه دادید. نظر ما در این موردی است که ما یعنی این یک بازی سیاسی طالب است که از دیگر را می خواهند که داخل یعنی به مردم خدا محبوب کنند که یعنی ما دو نظر مخالف هستیم، در حال که ما فکر نمی کنم که یا مخالفت فکری داشته باشند، چون طالب است، یعنی ما می فهمیم یا بار بار تجربه کردند و ما نمیتونیم که ایره ما قبول کنیم که حقانی یک فکر روشن داره و یا فکرش نظر به مردم نزدیک است. به نظر ما که یا میخواین که از یک طریق دیگه و نحو دیگه بخواین که یک سیاست دیگه رو پیش ببرن که ما به خاطر که یا شناخته شوند از طریق مردم و از طریق جهان به رسمیت شناخته شوند.
0: ولی میگه که خب باید دروازه مکتب ها باز شوه، افغانستان با تعلیم و دانش میتونه پیشرفت بکنه، با مخالفان میگه تفاهم صورت بگیره. فکر نمیکنین که یک تغییر دیدگاه را در درون طالبان نشان میده خانم کارگر؟
2: ما فکر نمی کنم که یا به گفته های خود وفا کنن و یعنی اگر می خواستن که مکتب ها را باز کنن و خود ما را اجازه بدن که به کار بروند، یعنی تا حال هیچ یک تغییرات نامده و دیگه یعنی بدتر شده رفته وضعیت خانمو. اگه واقعا که قدرت حقانی می داشت، چرا یعنی تا امروز یک تغییرات که باید به چشم دیده شود نامد و امروز یک گپ می زنه، یعنی تا مردم ندیده، یعنی کدام تغییرات نامده؟ آیا می خواهی که اول یعنی طالبا را به مشروعیت بشناسن و بعدا مکتبا را باز کنن؟ منتظر عزیزت این خواهید یک حق مسلم مردم افغانستان است. اگر یعنی ای وضعیت صورت گرفته باشه که یعنی واقعا مکتبا واس شده باشه، دختر و خانم ها مکتب و تحصیل خود ما داشته باشن و زن ها به کار خود به طور عادی ادامه داشته باشن، میشه که این بار فکر کرد و وقتی که این کپنو صورت نگرفته، یا میخواین که اول باید به رسمیت شناخته شوند و بعدا این کار کنن؟ اول باید نشان بدن، یعنی مردم نمیتونه و یا دنیا یا را شناخته و این بار اول نیست که یعنی طالبا به این ثابت کردن که نمیخواین، یعنی هیچ نوع حق بزن ها یا قائل نیستن و من فکر نمی کنم که یعنی به گپای خود صادق باشن. یا
0: بله، بسیار تشکر آقای نورزاد. خب شما چی فکر میکنین؟ خب اگر تغییر دیدگاه در درون طالبان باشه، مثلا تفاهم با مخالفان، مثلا باز شدن مکتب، مثلا ملابس شدن افغانستان با علوم عصری و مدر که گفته به توسعه افغانستان ضروری است، چی باعث شده که آقای حقانی اگر دیدگاه شمی است گام بر نمیداره؟
1: یک تفاوت بسیار عمده ای است که شما برای موجودیت یک مشکل احسان میکنید، اظهار نظر میکنید و فاصله بسیار زیاد وجود داره به اینکه شما برای حل او مشکل اقدام میکنید. ما هنوز عرفا و اظهارات آقای حقانی را به عنوان یک نشانه میتونیم تعبیر بکنیم، یعنی از تغییر هنوز بسیار زیاد فاصله داریم. یک موضوع دومی است که ما میبینیم که طالبا با من نظر داشت شرایط موجود، با من نظر داشت بستر ایدئولوژیک را که طالبا به او پرورش یافتند و به اساس از او حکومت میکنند، از سه مورد را که آقای حقانی به عنوان انتقاد آدرس دارالاماره قندار حواله کرده، از سهش میتواند در نفس خودش حاکمیت طالبا را و رژیم طالبا را به چالش بکشه. مثلا علوم معاصر یا علوم عصری، طالبا کوشش کردند فضای افغانستان را به شکل تا حد ممکنش بسته نگاه بکنند تا دسترسی مردم به اطلاعات، دسترسی مردم به علم دانش، به دسترسی مردم به دانش و واقعاتی که در جان میگذره به شدت محدود باشه، تا طالبا بتونن در این بستر محدود با حکمرانی ادامه بدن. موضوع دومی است که خب اگر قرار باشه که مسئله حق کار و تحصیل زنان مطرح باشه، با این خواست اکثریت مطلق جنبش طالبا مخالفت میکنن. حالا ما نظر چند نفر رهبر را کوشش میکنن زیاد به گونه پراگماتیستی خود بسیار عملگرانشان بتن کنار میگذاریم. شما از یک مجموعه بزرگ ممکن فراتر از 100,000 نفر از یک جنبش به شدت رادیکال و تندرو و افراطی صحبت میکنین که اینا در اصل و در پرنسیپ با حقوق زنا مخصوصا حق کار و تحصیل مخالفت دارن. ما موضوع سوم که مشارکت مخالفای طالبا در حکومت است، این به معنای ذوب شدن طالبا در تحول جدید است و طالبا از این خطر به خوبی آگاه هستند. من فکر میکنم که اظهارات آقای حقانی بیش از این که بتونه نشانه از تغییر از درون باشه و تلاش برای تغییر وضعیت موجود باشه، بهره برداری، سوء استفاده یا حداقل ارسال هشدار یا پیام هشدارآمیز با آدرس دارالاماره قندار است که شما یک سلسله از ملاحظات ما را نادیده گرفتین، ما میتونیم با استفاده از فضای موجود چنین چالش را به شما خط بکنیم. آقای حقانی با استفاده از مشاوره یک مشاورین در اختیارش قرار میدن که کمام نیستن، با اظهارات اینچنینی میپردازه و در فرصت‌های مناسب از موقعیت‌ها استفاده میکنه تا موقعیت خود را تثبیت بکنه.
0: میگه که دیدگاه خود را تحمیل نکنیم، مخاطبش کی است؟ منظورش چی است؟
1: خب اساسا بیشتر از اینکه طالبا بر موضوع حساس تحمیل دیدگاه خودشان بر مردم توجه داشته باشند، اینا بیشتر شاکی از وضعیت درونی هستند. یعنی فشار را که دارالاماره قندار بر اینا وارد می سازه، انحصار قدرت، تلاش بر جابجایی افراد نزدیک به حلقه قندار، اعمال فشار و سایر مسائلی که میتونه سایر گروه های طالبا را با دیدگاه متفاوت نسبت به قدرت نظر به دیدگاه قندار را به موضوع نگاه میکنن، این پیام داشته باشه. آقای یقانی بیشتر از اینکه از آدرس مردم صحبت بکنه بیشتر تلاش میکنه پیام و شکوه گلایه خود با آدرس قندار ارسال بکنه، این که ما از وضعیت ناراض هستیم، شما دیدگاهتون بر ما تحمیل میکنیم.
0: بله بسیار تشکر خانم کارگر. سراج الدین حقانی میگم مردم پیروزی طالبان جشن نمیگیره، به چی معنی است؟
2: یعنی مردم چرا باید پیروزی طالبان را جشن بگیره؟ یعنی روز بدترین روز به مردم افغانستان بود، یعنی روز که یعنی ما ماتم میگیریم اون روز افغانستان نمیشه و ما 15 اگست ماتم است به افغانستان، یک روز متاسفانه ناکامی افغانستان که از دست طالبان سپرده شد و این مردم هیچگاهی این روز تجلیل نمی گیرن. یعنی این توقع از مردم باید نباید طالبا داشته باشه.
0: آیا این یک نوع اعتراف به نارضایتی عمومی است که طالبان حالا درک کردن و حالا اقرار میکنن که مردم از حکومت دوری طالبان ناراضی است؟
2: بله قسمی که ما قبلا گفتم که یا یک بازی سیاسی نوا به عهده گرفتن که آیا میخواین که با مردم تعامل کنن و کوشش کنن که منی مردم یا طرف مردم هستن و میخواین که مشکلات مردم حل کنن و ای اصلا قابل قبول مردم و مردم افغانستان نیستن.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای زورمتی هم به برنامه وصل شدن که تماسشان برای چند دقیقه قطع بود. خوش آمدید میگم آقای زورمتی را. آقای زورمتی، خب بس مایی بود که در سخنانی های دیروز یک تفاوت دیدگاه بین اعضای طالبان دیده میشد، بخصوص سراج الدین حقانی دیدگاهش در تضاد و تناقض با دیدگاه رهبر طالبان بود، آنچه که از سخنانیش برمیاد، مثلا گفت خواستای مشروع مخالفان باید شنیده شود، از تفاهم صحبت کرد، در باز شدن دروازه مکاتب یاد کرد و گفت که افغانستان باید به طرف توسعه بره، ما با جهان باید باشیم و بدون دانش نمیتونه افغانستان پیشرفت کنه. دیدگاهش نقد بود و یا اصلاحات؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو هم در استاس میلمنوت او استاس اوریدونکو ته سلامونه او نیکلی یولاند کوم لمن دیم چې دیم تر دې د ما یو خلی ورس پیل کړی ګوري. دا یو ډیر مهم او اساسي بحث دی، هغه هم د افغانستان د استقلال پر ورځ باندې. اول خو زه هم له فرصت څخه استفاده کوم او دا ورځ ټول افغانانو ته په داخل کې وي یا بهر وي مبارکي وایم. واقعا چې دا یو ډیر مهم پړاو دی چې په یو ورځ باندې نشي خلاصه کېدای، هم له سیاسي پلوه، هم له اقتصادي پلوه او هم له نظامی پلوه. په هر صورت د تاسو سوال تر اعظم ګوري، دا غڅ دي چې نه تنها دور ته اشاره کوي که موږ راځو هانس مورګن تایک چې یو ډیر مهم په اصلاح لیکوال او تاریخ پو دی، هغه وایي چې استقلال تنها له حقوقي پلوه مهم نه دی، بلکې دا هم مهم دی چې په تصمیم نیولو کې ولس څومره شامل واوسي. دا ډیر مهم دی. دا غڅ دي چې د طالبانو د داخله وزیر ورته اشاره کوي. او دلته نو درې سناریوګانې رامنځته کیږي. اوله سناریو دلته دا دی چې کیدای شي دغه مسله د دې لخپاره را منځته شوي چې اصلاحات رامنځته شي. یعنی اول خبر دلته دا دی چې اصلاحات وي. دویم دلته دا دی چې کیدای شي دا د عمومي افکارو د جلب لخپاره دا مسله رامنځته شوي. او دریم مهم شی چې دلته دا دی چې هغه چې تاسو اشاره ورته وکړه، کیدای سي په ځینو مسایلو کې کیدای سي اختلافات هم شتون ولري، ولی اساسي خبره دلته دا ده چې 15 کلونه کېږي چې تر نن ورځې پورې دغه اختلافات دومره لوړ نه شو چې بالاخره دا په سیاسي ساختار باندې تاثیر وکړي. مهم شی دلته دا دی چې هغه خبرې چې ده وکړي دا د ولس غوښتنه ده. ولس غواړي چې په تصمیم نیولو کې یعنی شامل سي. او دا خبره د استقلال پورس کې دا یو ډیر مهم بحث دی. تاسو ګوري چې یعنی کله چې امان الله خان دا استقلال واخیستل دا په دې معنی نه و چې مخکې دولت شتون نه درلودل. اساسي مسله دلته دا وه چې افغانستان باید بهرنۍ تګلاره د انګلیس له استعمار څخه خلاص سي. او یعنی مخکې له دې خو هغه خو هلته په حساب نظام شتون درلودل، حکومت و ځواک و هر څه و، صرف د تصمیم نیولو مسله وه. او دا هغه څه دي چې هم سراج الدین حقانی ورته اشاره کوي، هم هانس ورته اشاره کوي، او هم دا یو ډیر مهم او اساسي بحث دی چې تصمیم نیول ډیر مهم دی او په دغه کې باید اولس شامل سي، او اولس هم د زور له لارې نه بلکې د هغه څه چې دوی غواړي هغه واقعي په اصطلاح مشروع غوښتنې دي چې هغه شامل سي، او د زور له لارې د فشار له لارې دغه څه یعنی پایک نه پیدا کوي. نو زه من حیث یو سکالر ما بار بار چې زه بحث کوم اکادمیک بحث کوم، نو نه تنها چې هانس حتی ابن خلدون هم په همدې باندې بحث کوي چې حکومت کې قانونیت او عدالت ډیر مهم بحث دی، او په عدالت کې باید ولس شامل سي. نو او دا چې تاسو وایئ چې اختلافات شتون لري، کیدای سي په ځینو مواردو کې اختلافات شتون ولري، ولې دغه اختلافات ولې دومره یعنی لوړ نه شول چې بالاخره یعنی اوسنی نظام وګواښي؟ دا په ځینو مواردو کې اختلافات شتون لري، ولې دا په هغه کچه نه دي چې بالاخره حکومت له خنډ او چالش سره مخامخ کړي؟
0: بله آقای زرمتی، خوب گفتن که مشخصا گفتن که هدفش اصلاحات است در سیاست های طالبان در خصوص حکومت داری؟
3: بله، یعنی سه سناریو وجود دارم. ما پیشتر اشاره کردم
0: دیدگاه خود حقانی را منظورم بود که وقتی که بله. میای این حرفا را میگه مخاطبش رهبر طالبان است، میخواه اصلاحات در خصوص حکومت داری در افغانستان به وجود بیاره؟
3: بله، این یک چیز است که نه تنها بار اول ما ایرشونه دیم، از این پیشم در یک به حساب یک گردمایی بود در خوست هم اشتراک کرد و اونجا هم یک حرف را بسیار یعنی برملا ساخت. اوی بود که ما باید با دلهای مردم حکومت بکنیم و این چیزی است که بسیار خوب است و این چیزی است که مردم میخواهد که و نه تنها مردم، بلکه ما اشاره کردم که هانس و حتی ابن خلدون هم با اشاره میکنه که باید در سیاست خود بالاخره نرمش کار گرفت و نمیشه که به اصطلاح از زور، به خاطر که از وقتی که تو وادار میکنی یک کس را از زور استفاده میکنی او به اصطلاح دوامدار نمیباشه، مستحکم نمیتونه که شده در دراز مدت. و این خواسته است که مردم افغانستان همیشه میخواهد که در تصمیم گیری ها یعنی شامل باشن. جوانای نخبه، جوانایی که دارای استعداد و ظرفیت و توانایی دارن، هر جوان ما امروز در قرن 21 توانایی زیر داره که او رئیس باشه، توانایی زیر داره که او باید وزیر باشه، توانایی زیر داره که او در ساختار سیاسی شامل باشه و او زمانی است که بستر برش فراهم شود. یکی صرف در حد گفتار است، ولی خوب همی است که عملی اقدامات صورت بگیره.
0: حالا سوال اساسی هم همی است عزیز شما، اگر حقانی چنین دیدگاهی را داره پس چرا عملا اقدام نمی کنه؟
3: ما خودم بهمی یعنی تانوز نمیفهم که چرا باید اقدامات صورت بگیره، و نه تنها این خواست از او است، من اشاره میکنم من هم میخوام حتی بیشترین جوان ها میخواهد که اصلاحات بیایه، و اصلاحات به خاطر استحکام افغانستان، به خاطر صلح و ثبات افغانستان، و به خاطر از این که افغانستان بالاخره برای از این بنبست ضرور است که به اصطلاح اصلاحات صورت بگیره، و این اصلاحات صرف در روزهای تاریخی یادآوری نشه بلکه واقعا عملی مورد اجرا بله. قرار بگیره.
0: و دلیلی که حقانی عملا اقدام نمیکنه چی است؟ سوال می بود.
3: خب ای خو شما میفهمین که او مسئول امنیتی است، یعنی مسائل امنیتی برمیگرده به او در سطح به اصطلاح اجرایی نیست که بالاخره عمو تصمیم گیری های مهم و اساسی که در سطح به اصطلاح مملکت است او را او بگیره. او چیزی که مربوط از او است او را به اصطلاح مسئول است، و این مسائل دیگه که مثلا آموزش است، مسائل تغییرات است، اصلاحات است، یا مسائل جوان است، این وزارت های مختلف است و در کل امو سطح رهبری باید در این مسائل
0: اطلاعات را بودید. یعنی دیدگاه شمیز از رهبر طالبان درخواست میکنه که تغییرات بیاره؟
3: هم به او به اصطلاح وانمود میکنه و هم در کل مردم هم میخواه که بالاخره مردم هم میخواه کمی اصلاحات به وجود بیاید، و اصلاحات چیزی است که بالاخره من پیشتر اشاره کردم که به خاطر استحکام یک حکومت بسیار مهم و ضروری است. او حکومت هایی که به اصطلاح در اصلاحات هم میبندن او دوام پیدا نمیکنه و این چیزی است که حقانی صاحب همیشه یانه ایره ما بار بار شنیدیم. از همون خاطر است که حتی بیشترین تحلیلگران مطرح از جمله برنارد روبن و بعضی کسای دیگه هم هستن میگن که حقانی او پرگماتیک یعنی چیزی که یک سیاستمدار پرگماتیک است و یک سیاستمدار واقعی اونمو است که چیزی که واقعیت‌های عینی جامعه باشه و اساس از اون حرکت بکنه.
0: خلاص پاس یک بخش از صحبت‌های آقای حقانی را می‌شنویم بعد به ادامه بحث می‌پردازیم.
4: موږ باید د خپل ولس ارادې ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نه کړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو. د هغو مشروع غوښتنې ومنو، نه دا چې د هغو د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړو، لکه څرنګه چې ولس له موږ سره د اشغالګرو په شړلو کې مرسته کړې. باید موږ یې هماغسې د نظام په جوړونو او هیواد په بدولو کې نظر ومنو.
0: بله بسیار تشکر. خب آقای نورزاد، هرچند که شما ای را دیدگاه بنیادی خود آقای حقانی نمی بینین، دیدگاه مصلحتی می بینین، ولی از این اختلاف نظر آیا میشه به سود افغانستان استفاده کرد؟
1: خب بس اساسی است که کی از این اختلاف نظر بتونه به سود افغانستان استفاده کنه. ما متاسفانه در 5 سال گذشته چی اپوزیسیون سیاسی چی اپوزیسیون نظامی را در یک سطح منسجم و یک تفکر واحد و یک هدف واحد نداشتیم و پراگندگی از این طرف هم یکی از عوامل اساسی بوده که ما از چنین فرصت ها نتانستیم استفاده بکنیم. اما به صورت کل یک چیز متوجه باشین که آقای حقانی تا جای انتقاد میکنه که رژیم طالبا با چالش مواجه نشد، فقط کوشش میکنه جایگاه از دست رفته و ملقی انحصار که روز به روز تنگ شده میره و خود آقای حقانی را در یک محدوده فشار نگاه میکنه، کوشش میکنه از او یک مقدار بیرون شوه و از او رهایی پیدا بکنه. اما تا جای انتقاد نمیکنه یا طرفدار از این نیست که رژیم طالبان از قدرت خلع شوه و مخالفان بیاین و به خواست مردم توجه شوه و افغانستان برگرده به افغانستان قبل از طالبان. من فکر میکنم در چنین شرایط از یک طرف قدم انسجام نیروهای بدیلی که میتونند برابر طالبان مطرح شوند و افغانستان از وضعیت فعلی نجات بتند هم مطرح است و از طرف دیگه نیت واقعی رهبرای طالبا یا رهبرایی که منتقد سیاست های فعلی هستند به اصطلاح در ظاهر هم بسیار مهم است. بنابراین دو چالش عمده فراروی استفاده از چنین فرصت ها در برابر مردم افغانستان و مخالفای طالبا وجود دارد.
0: حالا اگر گفتن که خب نظر و شرایط است، مصلحتی است و کس باشه که از این فرصت استفاده بکنه، ولی آیا ایران میپذیرین که در درون طالبان هم هستن که مخالف سیاست های هیبت الله هستن ولی توان ایستاد شدن در برابرش ندارن؟
1: بله مطلق طالبایی هستن که از وضعیت موجود ناراض هستن و نگرانیشان نیست که خب اگر سیاست های فعلی ادامه پیدا بکنن ممکن در میان مدت رژیم طالبان با چالش های جدی مواجه شود. شما موقف تون موضع‌گیری های بی‌پیشینه دنیا، منطقه، مردم و محیط معایل را که طالب با اون مقابله میکنه میبینید که نسبت به 5 سال گذشته بیشتر شده، فضا بیشتر اساس شده، از محاکم های غیابی تا بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی تا انسان بر حق اساسی مردم افغانستان مخصوصا حق کار و تحصیل زنان، مسائل دیگه، فشار، سرکوب، شکنجه، بران اقتصادی و انحصار قدرت در درون طالبان، تمامش مسائلی است که بر طالبان استاستا داره به عنوان یک چالش تبدیل میشه. بنان طالبان هستن که از وضعیت فعلی راست دارن و میفهمن که ممکن نگه وضعیت به می شکل ادامه پیدا بکنه و این سیاست ها به می گونه تعقیب شوه در کوتاه مدت میتونه برای طالبان چالش های جدی را مطرح بکنه و وضعیت از کنترل بیرون بسازه. ولی این به معنای از این نیست که این تعداد از طالبان خواهان تغییر وضعیت هستند، میخواهن افغانستان پس بر بگرده به وضعیت قبل از خود رسیدن طالبان. این یک تفاوت بسیار جدی در وضعیت ایجاد میکنه. این که طالب فقط میخواد رژیم طالب سر اقتدار باشه و او تداوم پیدا بکنه، نه این که وضعیت بهبود پیدا بکنه. شما میفهمید که در یک جامعه متکثر، در یک جامعه که اونجا به گفته از اینا علوم اصلی است، اونجا عام مردم حق کار و تحصیل زندگی را دارن، مشروعیت مردمی ایجاد شده و به خواست اراده مردم حکومت میشه، در اونجا دیگه طالب باز معنا ندارد، طالب در اونجا ضعف میشه، طالب در اونجا بی معنا میشه، طالب در اونجا جایگاه خود را دست میتوه، قدرت شما کنار بزنید، نه تا طالب دیگه مطرح بس نیست. بنان طالب از وضعیت موجود ترس دارن که مبادا افغانستان در نتیجه سیاست های تندروانه حلقه قندهار و سایر طالبای توده با چونین سرنوشت سر دچار شوه که دیگر راه جز سقوط یا فرار برشان باقی نمانه. به این خاطر اینا کوشش میکنن با ارسال پیام هشدارآمیز با عبت الله هم نسبت به وضعیت خود شکایت بکنن و هم هشدار بدن که تداوم سیاست های فعلی میتونه حاکمیت طالبا را به چالش بکشه و به چالش کشیدن حاکمیت طالبا منجر به سقوط شد خود.
0: و آیا این طالبا اقدام عملی هم خواهند کرد آقای نورزاد؟
1: خب با توجه به موضوع انحصار قدرت حتی شما میبینید تعداد اسلحه و سلاحی را که طالبا داشتن تمامش امروز به اجازه حلقه قندهار توزیع میشه. افرادی که نزدیک به حلقه قندهار هستند در پست‌های اساسی و کلیدی نظامی مقرر شدند و ایبت الله از پیش تلاش کرده تا هر گونه زمینه شورش مقاومت داخلی در داخل خود طالبا محدود بسازه. من فکر میکنم با من نظر داشت شرایط فعلی ایبت الله و طرفدارایش و حواریونش به مراتب دست بلندتر دارن نسبت به سرکوب و کنترل وضعیت جدی تا منتقدایی که در مناسبت‌های مختلف تنها با اشاره به موضوعات میخواین از فرصت ها استفاده بکنن.
0: خلاص سپاس خانم کارگر. شما گفتین که مردم افغانستان چرا پیروزی طالبان تجلیل بکنن و یا خوشایند پیروزیشان چون این یک روز ماتم است، چرا فکر میکنین که روز پیروزی طالبان روز ماتم است و مردم افغانستان بخش از پیروزی نمیدونین؟
2: به خاطر که ما دمی پنج سال که مثلا بحثی که فعلا همکارا گفتند که مثلا یا می خواین که تغییرات بیارن در افغانستان، چرا در پنج سال گذشته این اقدام نشد و یا اندک تغییرات به خاطر نه تنها زنها و دخترها و تحصیل و کار و آزادی و همچنان از نگاه اقتصادی از نگاه امنیت همچنان که فعلا ما حادثه های بسیار چند روز پیش در درست برچی رخ داد و همچنان دیگه موارد است که هیچ نوع یک بهبود در وضعیت افغانستان دیده نشده در یک مدت و مردم روز و روز وحشت زده شده میرن و برزی ها روز 15 آگوست روزی است که خصوصا زنا و دخترا یعنی اصلا بر رسمیت شناخته نمیشن و اصلا از حقوق بسیار از ابتدایی ترین حقوق خود از و امروز در دنیا یگانه کشور است که افغانستان در چنین وضعیت قرار داره و مردمش و چرا باید تجلیل شود از این روز؟
0: و شما خب ای که خانی میگه که مردم پیروزی طالبان تجلیل نمی کنن، در واقع یک نوع اعتراف به نارضایتی مردم و ناکامی طالبان است. شما فکر میکنین که این مسئله هم طالبان نگران کرده که این مسائل دست به دست هم داده بالاخره زمینه فروپاشی طالبان فراهم خواهد کرد؟
2: یعنی دنیا امروز پیشرفت کرده، افغانستان و یا دنیا وقت نیست که مثلا 21 سال پیش دوری اول طالبا که مثلا طالبا بودن او وقت مثلا نبود، قضیه تکنولوژی پیشرفت نکرده بود و مردم و یا دنیا اقدر نمیدید و امروز کل چیز واضح است که یعنی بخاطر باقی طالبا از چهار طرف برشان فشار وارد میشه و یا متوجه تهدید هستند و یا میخواین که از یک طریق بتانند که امرای مردم هم کم تعامل کنند تا که دنیا یاره بر رسمیت بشناسه و یا یک رای مثلا درآمد برشان باشه بخاطر که نگه داشتن یک کشور، یعنی به هر چیز ضرورت است، یعنی از نگاه اقتصادی باشه، از نگاه مالی باشه، از نگاه یعنی همه چیز باید بشمول همه چیز و یا بسیار کمبودی های دارند که ایره نگاه کنند و مجبور است.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای زرمتی. خب حقانی ارفارا زمان میگه که خودش یک بخش از فروپاشی نظام افغانستان بوده، جنگید، حالا با آمدن طالبان خب وضعیت که بدتر شده، اینا ایچ چیز خوش به مردم افغانستان برمغان ناوردن، نرخ بیکاری به اساس آمار سازمان ملل متحد 85% افزایش یافته، فقر 95%. تنها زنانی که شاغل هستند فعلا به دلایل مختلف در افغانستان 5% از 3 میلیون دختر به مکتب نمیرن. خب امنیت هم خراب شده، مناطق مختلف وضعیت تنش‌آلود است، خب آزادی های مدنی که وجود نداره، حقوق بشر هم به شدت نقص میشه. فکر نمیکنین که خود سراج الدین حقانی در این 5 سال بخش از این بدبختی ها و فلاکت در افغانستان بوده؟
3: ګوري مخکې دې چې تاسو سوال ترسم دلته سینې مسائل دي چې هر یو غوړي یعنی ضرورت دي ته چې هغه باید تحلیل سی وڅېړل سی. یو شی دلته دی چې موږ باید دا سره یو ځای نه کړو، یو استقلال دی چې هغه ته خپلواکي ویل کېږي یا انډیپندنس ورته ویل کېږي، بل فریډم ده چې ازادي ده چې دا یو بل بحث ده، بل د حاکمیت بحث رامنځته کېږي. دا هر یو د سیاسي علومو له نظره یعنی څېړنې ته ضرورت لري. نو کوم څه چې په دغه غونډه کې بحث ورباندې شوی او خپله د کورنیو چارو وزیر ورباندې ټینګار کوي، هغه وایي چې د استقلال که په دې معنا وي چې د خارجیانو حضور کم سي په افغانستان کې یا صفر شي، نو دا استقلال موږ اخیستی دی. بحث چې موږ کوو په ازادي باندې موږ بحث کوو چې دا یو ډیر مهم بحث دی. ازادي په دې معنا چې یعنی پیغه که شاملیگی چه یعنی اغا شخصی مسائل هم پک شاملیگی، دی بیان مسائل هم پک رازی، دغا زین ارزشی مسائل هم پک شاملیگی، یعنی دغا مهم دهی چه پا دغا باندی بحث وشی او دغا ترسیدگی وشی او دغا چه دی چه دای رو باندی تینگار کوی. یعنی پیغه که مثلا دادی آزادی مسئله داده چه بالاخره مثلا دی مکتبون و مسئله پکی هم شاملیگی، دی زوانان و کارموندن هم پکی شاملیگی، اصلاحات هم پکی شاملیگی، دغا باندی دی بحث کهی. نه په دې باندې چې استقلال مسله هغه که یعنی استقلال لپاره هم بیلابیل تعریفونه شتون لري، ولی هغه تعریف چې په اسلامی امارت ټینګار کوي هغه دا دی چې خارجان ووتل بس مخ استقلال واخیستل. ولی دلته د ازادي بس هم ډیر مهم دی چې دغه بس په دې معنا چې باید هغه واقعي حقونه چې دي په ټوله معنا کې که نن وي که سبا وي دغه ته باید رسیدګي وسي، او خپله دی هم وایي چې بالاخره یعنی دی دا مني چې دغه مسایلو کې موږ شاته پاتې یو. نو د صرف د خارجیانو ووتل دا نشي کولی د افغانستان مسله حل کړي. دلته بیا راځو مثلا که موږ بس دې مسله باندې کوو، موږ مثلا کوم څه چې تاسو هم اشاره درلوده، مثلا یو سیاسي استقلال دی، مثلا یو امنیتي استقلال دی، یو مثلا اقتصادي استقلال دی، بل مثلا تاسو وګورئ چې ستراتیژیک استقلال دی. سیده چې ځینې امنیتي استقلال بشتون ولري، سیاسي استقلال بشتون ولري، ولی اقتصادي استقلال هم مهم دی. سیاسي استقلال په دې معنی چې آیا د افغانستان اوسنی اقتصاد چې دی دا د خارجیانو له مرستې پرته کولی شي چې پایښت پیدا کړي، دغه یو ډیر مهم بحث دی. بل شی دلته دا دی چې آیا که چیرته کوم تصمیمونه نیول کېږي، آیا دغه کولی شي چې بالاخره دغه تصمیمونه زموږ ملي ګټې په اصطلاح تامین کړي، دا یو ډیر مهم بحث دی. نو خبره دلته دا ده چې دا یو ښه خبره ده چې دی ورباندې ټینګار کوي، او بالاخره نور مشران هم باید بالاخره یعنی بحث ورباندې وکړي تر څو هغه کشران چې دي هغوی هم ورته متوجه شي، او په راستې رهبري کې هم هغوی هم بالاخره نرمښت وښوي او معتدله لاره په اصطلاح تعقیب کړي، ځکه چې دا ضرورت ده، یعنی دا مهم دي، دا د ولس غوښتنې دي.
0: خب حالا وقتی که می اقرار میکنه که اینمی مشکلات وجود داره در افغانستان و هیچ کار هم نمیکنه، فکر نمیکنین که بخش از امی ناکامی خود از اینا هم هستن وقتی که ناراضی هستن، چی برنامه بر اصلاحات دارن، چی کار میتونن بکنن تا رهبری طالبان به تغییر و اصلاحات وادار بکنن؟
3: خب دی یعنی دا غصدی چی یعنی زو وایم چی بالاخره بعضی کل بسونه چی را منستکیگی دا باید دی تاریخی غوند و چخووزی عملی اقدامات تر سرسی چی څنګه کولی شو چی پا کوم و زیونو کی موږ په اصطلاح شاتا پاتی څنګه کولی شو چی اصلاحات را منستکلو، صرف دی خبرو تر کچه بندی نگی بلکه عملی اقدامات تر سرشی او دی غل اخبار یو خاص میکانیزم شتون ولری، یعنی دی میکانیزم پر اساس باندې بالاخره موږ دغه اصلاحات را منستکو، او دا غصدی چی ضرور دی دی اوسنی وضعیت په اصطلاح تقاضا هم داده داده چی بالاخره اصلاحات په بنیادی اصلاحات را منسته سی، ځوانان دي په سیاسي ساختار کې شامل سي پرته له دې چې دا ازبک دی، تاجک دی، هزاره دی، هر کدری ځوان زه بار بار په همدې باندې ټینګار کوم چې هر کدری ځوان که پرته له دې چې دی څوک دی، ولې نه تنها چې تخصص ولري بلکې له جغرافیې سره هم تعهد ولري. تخصص هم کافي نه دی، زه په دې اند یم چې صرف تخصص مهم نه دی، تنها تخصص مهم نیست، بلکې تعهد به جغرافیه مهمترین چیزی است که باید نسبت به جغرافیه

0: راضی باشن یا ناراضی باشن، بر ای که رهبری طالبان وادار به تغییر بکنن، وادار به اصلاحات بکنن، چی کار میکنن؟ اینه سراج الدین حقانی که میگن طرفدار اصلاحات است، تا چه زمان سکوت میکنه؟
1: خب من بار بار میرم میگم که بس باید از سر منبرها برایه، بس باید از به حساب گردمایی ها بیرون شه، بس صورت بگیره بین خود که در کدام مسائل ما میتونیم که یک رای را پیدا بکنیم که به اصطلاح هم نسیخ بسوزه نکباب، او یک رای را باید پیدا بکنن. ولی تانوس 5 سال است که بعض مسائل به همین شکل باقی مانده.
0: بله.
1: و اینمی چیزی است که بالاخره این به این نشاینده اینمی است که ما نتانستیم استقلال را به دست آوردیم، ولی نتانستیم که امروز
0: بله.
1: هم آزادی را به معنای واقعیش بالاخره تامین بکنیم. و این خواست مردم است که میخواین که اصلاحات به وجود بیاید و اصلاحات چیز خوبی است.
0: بله، و همین راهی را که شما میگین راه بین بیعت و جنگ است، اینمی مشخصا چه راهکار میتونه باشه، چه برنامه میتونه باشه؟
1: جنگ راه حل نیست. جنگ به هیچ صورت.
0: این راهکار را گفتم، شما میگین، کارشناسا میگن که یک راهکار بین بیعت و جنگ، یک راه میانی که نه جنگ باشه و نه بیعت باشه که کورکورانه یک نفر تصمیم بگیره قدرت انحصار بکنه و اگه دیگر اگه اصلاحات هم بخواه ناراضی هم باشه هیچ کار کرده نتانن. راه بین البین بین ای دو تا چی است؟
1: معلوم دار که راه میانه رو است و این چیز است که
0: چی برنامه میتونه باشه؟
1: او نمی است که خواست مردم در نظر گرفته شد و خواستای مشروع مردم چیزی نیست که به حساب یک چیز بسیار بزرگ باشه، بسیار کلان باشه. او یک رای حل داره، مثلا باز کردن مکاتب از صنف 6 به بالا و همچنان شامل ساختن جوانان کادری و بالاخره هم به اصطلاح یک ساختار را به وجود بیاره که هم به امروز هم او کاربرد داشته باشه، هم به 10 سال آینده. کشورهای دیگه مثلا پلان‌های استراتژیک مثلا به 10 سال بعد به 20 سال بعد داره. ما امروز سر مسائل بحث میکنیم که او یک راه حل داره اگر اراده وجود داشته باشه و بالاخره این بحث از روزهای تاریخی یعنی دور شوه، بالاخره در یک میز روی میز روبرو بحث صورت بگیره و یک راه حل بحث پیدا شه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای نورزاد. خب در بین بیعت و جنگ چی چیزی میتونه با وجود به یک نتیجه بته و بنبست فیلی افغانستان بشکنه؟
2: خب نخستین عامل میتونه اراده واقعی بر تغییر وضعیت باشه، یعنی اگر آقای حقانی و امثالش واقعا کوشش میکنن این پیام هم بتن کنم میخواین از این وضعیت افغانستان بیرون شه، پس او رو در عمل نشان بدن. من فکر میکنم آقای حقانی عملا از قدرت خلاص شده و توان آوردن تغییر نداره، فقط از فرصت ها به نفع خود استفاده میکنه. موضوع دومی است که واقعا رای حل منطقی است که رجوع شود به مردم، ولی طالبان در منطق خودشان رژیمی را به نفع خودشان میبینند که خودشان به زعم خودشان به اساس تفسیر و تعبیری که خودشان از دیدگاه به شدت افرادگرانه دارن به اساس از اوی حکومت استوار نگه داشته شود. اگر اینا رجوع بکنن به خواست مردم، طبیعتاً طالبان در او جایگاهی ندارن. در میانه جنگ و بیعت طالبان چیزی را پذیرفتن نمیتونن. اگر بپذیرن پس خودشان در صحنه نیستن. بنان طالبان دو گزینه را به شما از روی مجبوریت میذارن. یا ایست که بیاین جنگ کنین با ما بجنگین، یا ایست که بیاین تسلیم شوین. بنان در چنین شرایطی شما راه حل منطقی را پیدا کردن نمیتونین و بنبست کماکان بر وضعیت حاکم است. از همین خاطر ما در 5 سال گذشته هیچ گشایش را در بنبست فعلی افغانستان شاهد نبودیم و طالب ها هم از درون اراده واقعی صادقانه را نسبت به این موضوع ندارن و از بیرون هم تمام مسائل درک میشه، احساس میشه و نیت واقعیشان قابل درک است.
0: بله، بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما همینجا به پایان رسید. خانم فرشته کارگر، آقای زارمتی و آقای ناصر نورزاد، تشکر از حضورتان به برنامه. بیندو عزیز، این بود بس روز که تقدیم تان شد. تازه ترین خبرهای افغانستان از طریق تلویزیون، رادیو و آنلاین افغانستان انترنشنال دنبال کنید و همچنان بیندو افغانستان انترنشنال باقی بمانید. نگفتن همونه که تصویر
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
5: تاسو
4: زه غټي د کابل ولایت نه یم.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است.

0: طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
1: صدای شما
3: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
4: تاسی کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 درد.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: روند سبز به رهبری امرالله صالح اعلام کرد که روز دوشنبه 28 اسد به پوسته ورودی طالبان در ولسوالی چال ولایت تخار حمله کرده است. روند سبز ویدیویی را منتشر کرده و گفته که شاخه نظامی آن در عملیات بر پوسته طالبان توانسته به نیروهای این گروه تلفات سنگینی وارد کند. همچنین روند سبز در جزئیاتی که با ویدیو نشر کرده است گفته که نیروهای قطعه سبز از ساعت 7 صبح تا 10 شب اوضاع منطقه در ولسوالی چال را زیر نظر داشته و سپس عملیات را اجرا کردند. قطعه سبز شاخه عملیاتی وابسته به روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان است. قطعه سبز افزود که به نیروهای طالبان مستقر در پوسته تلفات سنگین وارد شده و چریک‌ها پس از انجام موفق عملیات به محل استقرار خود بازگشتند.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نقشه رابط خارجی این گروه به گونه چشمگیری دگرگون شده است. یافته‌های پژوهش تازه مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک نشان می‌دهد در حالی که تعامل کشورهای غربی با طالبان به پایان‌ترین سطح خود از سال 2001 رسیده، قدرت‌های منطقه‌ای چون ایران، چین، روسیه، ترکیه، قطر، ازبکستان و هند به شریکان اصلی دیپلماتیک طالبان تبدیل شدند. با این حال پرسش اساسی این است که آیا این کشورها طالبان را به عنوان یک شریک راهبردی و بلند مدت پذیرفتند یا صرفاً برای مدیریت تهدیدهای امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی با این گروه تعامل میکنند. از سوی دیگر غرب با وجود کاهش تماس‌های سیاسی همچنان از طریق ابزارهای چون کمک‌های بشردوستانه، دارایی‌های مسدود شده افغانستان، تحریم‌ها و کرسی افغانستان در سازمان ملل بر معادله افغانستان تأثیر گذار است. این وضعیت چشم‌انداز پیچیده از تعامل، مهار، رقابت و آزمون متقابل میان طالبان، منطقه و غرب را ترسیم می کند. درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان انترنشنال. مهمان من در این برنامه نظرگاه عزیز عمر، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قزاقستان است. آقای عمر، بسیار زیاد خوش آمدین. یافته‌های این پژوهش چقدر با واقعیت‌های میدانی نزدیکی داره؟ آیا طالبان واقعا نگاه محض به کشورهای منطقه دارند و بس؟
3: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. بله، همونطور که شما در مقدمه یادآوری کردین، بحث روابط طالبان با کشورهای منطقه خاصتا آسیای میانه، ایران و چین، همونطور که شما گفتین همون گزینه دوم است. روابط دیپلماتیک گفته نمیتونیم، بیشتر یک روابط اقتصادی و او هم به سطح یک بازار مصرفی که اینا بیشتر همون یگانه جایی که مثلا به ایران میتونه صادراتش داشته باشد و از اون یک مقدار کرنسی خارجی را مثل یورو و دلار به دست بیاره افغانستان است. و همینطور برای آسیای میانه هم این چیز دارد، این حیثیت داره که یک مارکت کلان است و یک شریک خوب اقتصادی برشان این مارکت است. در بحث روابط دیپلماتیک یا شریک دیپلماتیک یا هم شریک استراتژیک دیپلماتیک، تا به حال اینطور یک چیز رسما رخ نداده. حتی روسیه ای که با همو روابط به رسمیت شناخته و به نوع سفیر طالبان را پذیرفته، ولی یک نوع روابط خاص است، نه یک روابط نرمال دیپلماتیک نیست. ما شما شاهد بودیم که وقتی روسیه این کار کرد، به تعقیب از او حدود 3-4 روز بعد یکی از تجارای افغانستان که اکثرا در روسیه بود و باش داره و تابعیت روسیه هم داره، به افغانستان فرستاد و بعد روی بعضی از قراردادهایی را امضا کردن. یعنی یک بیشتر بحث، یک بحث اقتصادی و یک مارکت مصرفی است تا به یک رابطه نرمال دیپلماتیک.
2: آخوی عمر، شما روابط طالبان با روسیه را روابط نرمال دیپلماتیک نمیگین، پس تعریف شما از این رابطه چی است؟
3: ببینین، روابط دیپلماتیک خو معمولاً بین دولت ها است، نظر به کنوانسیون های پذیرفته شده بین المللی. ولی از او جایی که متاسفانه از چند سال به این طرف 5 عضو مهمی یا 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد که عبارت از امریکا، انگلستان، فرانسه یک طرف و چین، روسیه طرف دیگه است، اینا در بعضی مسائل بین المللی با هم موافقت ندارن، چی در بحث مسئله اوکراین، چی در بحث مسائل افغانستان. ما شما شاهد هستیم که نماینده طالبان در ملل متحد پذیرفته نشده و او هم یک بحث و مشکلات هم مشروعیت داخلی و بین المللی است و هم بحث ای که اناز امو استانداردها یا قوانین بین المللی را طالبان قسمی که باید بپذیرن و مراعات کنن نمی کنن. به او خاطر یک روابط در نرمال دیپلماتیک نیست و یک پالیسی به اصطلاح عمله و گریز است که از یک طرف اینا را سفیرشان پذیرفته و از طرف دیگه از هر گاهی شما در شورای امنیت در بعضی از مجالس دیگه میبینین که بیشتر دید روسیه یک دید احتیاطی امنیتی است و همیشه گفتن که خطر تروریز و افزایش گروه های داعش و سایر گروه های تروریستی در افغانستان موجود است و ما از او احتمال متضرر شدن داریم.
2: بله آقای عمر، میخواستم این مسئله پرسان کنم به خاطر از اینکه شما پیشتر اشاره کردین که رابطه طالبا با کشورهای منطقه بیشتر اقتصادی محور است. آیا کشورهای منطقه نگران خطرهای امنیتی تروریستی از آدرس افغانستان زیر کنترل طالبا نیستند و روابطشان را بر مبنای این واقعیت بست ندادن، مثلا خطر داعش خراسان به چین و روسیه؟
3: قطعا ببینیم بحث کلان یک بحث مسائل امنیتی است. در پالی از او اینا نمیخوان که امو فرصت های اقتصادی که وجود داره بازور از دست بتن، احتیاط امو تدابیر امنیتی خود دارن، ولی همزمان باز از فرصت های اقتصادی هم استفاده میکنن و همچنان چالش های یا مشکلات مهاجرت و اینا هم هست. به اون خاطر یک گپی که مهم است و این است که خود تنها بحث حکومت ها و دولت ها هم نیست، رسانه ها، پارلمان و سایر نهادهای مدنی و مردمی کشورها نگرانی خودشان دارن و احساس امنیتی که مثل نارمل بین دیتا همسایه مثلا روابط و یا داد معامله که بین ازبکستان و قزاقستان است، بین افغانستان و ازبکستان نیست، بین افغانستان و قزاقستان نیست، بین افغانستان و قرقیزستان نیست. مثلا روابط نرمال دیپلماتیک و تجارتی که بین ترکیه و ایران است، بین ایران و افغانستان نیست. در اون هیچ جای شک نیست، ولی طالبا نوع آمدنشان به قدرت یک نوع پذیرفته شده دنیا امروزی نیست. با اون خاطر این کشورها مولویت های خود دارن، مشکلات خود دارن. میبینین ایران در پیک مشکلات جنگ است دیگه، اونا به نحوی همین مسائل افغانستان پارک کردن در بحث سیاست و دیپلماسی، بیشتر روی مارکت های اقتصادی تمرکز دارن و میخواین به اون مشکلات روزمره خود رسیدگی کنن که مهمتر است. یک چیزی که من فکر میکنم شایدم رسمی شایدم غیر رسمی اویی است که پالیسی کلان کشورهای منطقه است که هر چیزی که هست خوب یا بد، ما از مسائل امنیتی، مسائل تروریسم اینا در همون چارچوکات مرزی افغانستان نگه داشته شود و بیشتر تلاش شانی است که این موضوع را همین تروریسم و بین‌المللی را بیارن در چوکات مسائل داخلی افغانستان که تا اندازه طالبایی را برش پایبندی نشان دادن و هر چیزی که هست باید در داخل افغانستان خلاصه شد و تهدیدهایی که از طرف گروه تروریستی ازبکستان، قزاقستان، چین در افغانستان بالفعل موجود است، او را یک تعهد دارن که مهار کنن و اینا هم در عوض یک رابطه نیمبند سیاسی و یک رابطه اقتصادی داشته باشن با طالبا. ولی این وضعیت مجبوریت هایی که طالبا داره باز به نفع کشورهای منطقه است و بیشتر نفع میبرن از این داد و معامله ای که دارن، چون طالبا با یک وضعیت قوی نیست، به اون خاطر آپشن های زیاد ندارن.
2: بله،
3: هر کسی با آپشن دست دراز کنه با همو میخوان کار کنن.
2: بله جناب عمر، شما از ایران و چین هم یادآوری کردین. این پژوهش نشان میده که در یک سال گذشته روابط طالبان با چین بسیار کاهش یافته و برعکس با ایران گسترش یافته. به نظر شما چرا چین دلگرمی خود را نسبت به طالبان از دست داده، در حالی که افغانستان به لحاظ اقتصادی میتونه که برای چین اهمیت داشته باشه؟
3: خب در یک پیکچر کلان یا یک رابطه دیرینه دوستی که بین چین و پاکستان موجود است و نزدیک شدن طالبان با هندوستان، یک احتمال بسیار زیادی میره که همین باعث شده باشه که چینا یا به نوعی امور روابطشون محدودتر بسازند. و از طرف هم ما و شما شاهد بعضی از حملات امنیتی بودیم که سر توریست ها و کسایی که در معادن و بعضی پروژه های دیگه افغانستان مصروف بودن اونا با خطرهای امنیتی مواجه شدن. دیگه به اون خاطر فکر میکنم چین اگر نازه بیشتر حال احتیاط میکنن و میفهمد که نه این قرارداد و این روابط یک چیز پذیرفته شده به سطح دتا دولت مشروع است و نه هم اونچنانه که امنیت باید تامین باشه برای چینایی ها. به اون طور نیست. به اون خاطر با دو دلیل امنیتی و سیاسی چین یک ذره روابطشان مردوتر ساخته، برعکس روابط طالبا با هندوستان بیشتر شده.
2: یکی از نکات بسیار برجسته در این گزارش کاهش تعاملات دیپلماتیک غرب با طالبان بوده. از نظر شما چرا غرب پای خود را پس کشیده و روابط خود را کمتر ساخته روابط دیپلماتیک با طالبان؟
3: خب ما به بحث یامو استعمال کلمه روابط دیپلماتیک موافق نیستم.
2: اگر تعاملات دیپلماتیک
3: تعاملات استفاده کنیم، شما میبینین اتحادیه اروپا و ایالات متحده در کل تمام کشورهای غربی از روزی که طالبا کابل تصرف کردن همه بار بار اینا اعلان کردن که رابطه اینا با اداره یا دیفکتور طالبا در سطح کمک های بشر دوستانه و مسائل برگشتاندن چیز است مهاجرین. حتی کشورهای مثل جرمنی و ناروی که بعضی اوقات طالبا را ایتش پذیرفتنم ایران کلن صراحتن که یک بخش تخنیکی داری در مسائل قنسولی است و همچنان رابطه یا حضوری که اونا در کابل دارن در سطح شاجدافیر یا سرپرست نمایندگی هاشون کلن یک رابطه بحث کمکای بشر دوستانه است. دیگه آخرین موردی هم که ما شما شاهد بودیم که یکی از کشورهای اروپایی به اینا ویزه داد، باز بعد از آمدن حیات طالب که یک نشستی در امور زراعت بود مشکلات رخ داد و حتی اعلان شد که کسایی که در این پروسه بوده و ویزه داده به طالب ها اینا حیات میشن و به محکمه کشنده میشن. به این خاطر طالب ها من فکر میکنم که آمادگی خود حداقل لفظاً نشان میدن که ما خواهان روابط نرمال هستیم با امریکا با اروپا، ولی من فکر میکنم که دولت هم مشکلات خودشان دارن و بعضی از قواعدات بین‌المللی که موجود است چی در بخش کار خانم‌ها و چی هم در بخش نفرتون برای دختر خانم‌ها و بعضی از مشکلات دیگه که طالبا هر روز با او متواصل میشن و هیچ نوی از اصلاحات در رفتارشان و تعهداتی که اینا در رمو قرارداد یا اگریمان دوحه کردن به او پایبند نیستن. به او خاطر هیچ نوی روابط از دید من نوی روابط دیپلماتیک کشورهای غربی با اداره طالبا ندارند.
2: بله، بسیار زیاد ممنونم از حضورتان آقای عزیز عمر، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قزاقستان که در این برنامه با ما بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: شد یا افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به دفتر والی طالبان و پاسگاه امنیتی این گروه در شهر فیض‌آباد را بر عهده گرفته و مدعی کشته شدن 4 عضو طالبان و زخمی شدن 5 تن دیگر شده است، بدخشان همچنان در صدر تحولات امنیتی افغانستان قرار دارد. این حمله در ادامه سلسله درگیری‌ها و عملیات‌های اخیر در ولسوالی‌های نوسی و زیباک رخ داده، مناطقی که در هفته‌های گذشته گواه افزایش تنش میان طالبان و گروه‌های مخالف بودند. همزمان فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، از آغاز روند جذب نیرو از ولسوالی‌های مرزی بدخشان خبر داده و ادعا کرده که مخالفان طالبان از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند. این تحولات بدخشان را کماکان به یکی از مهمترین میدان‌های تقابل میان طالبان و مخالفان مسلح این گروه در شرق در شمال شرق کشور تبدیل کرده است. درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان انترنشنال. مهمان من در این برنامه نظرگاه فیاض غیاسی، فعال سیاسی بدخشان است. آقای غیاسی، بسیار زیاد خوش آمدین. حمله دیشب جبهه آزادی در فیض‌آباد که مدعی شده در این حمله 4 عضو طالبان را کشته، در نام خود دست کم در مرکز بدخشان در این 5 سال بی پیشینه بوده. این حمله و تلفات طالبان چه چیزی را بازگو میکنه؟
3: سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. بله، بدخشان در چند ماه اخیر شاهد تحولات بزرگ در عرصه مبارزه مسلحانه علیه گروه دهشت افغان طالبان است. ما جبهات زیادی را در اواخر دیدیم که در بدخشان فعال شدند. این جبهه آزادی در چندین ولسوالی بدخشان و شمول مرکز حملات چریکی و مسلحانه را انجام داد و همچنین جبهه مقاومت سپاهیان میهن که ولسوالی افضل سقوط دادند و این فعالیت هایشان را گسترده کردند. در رابطه با وضعیت اخیر که بالاخره حمله به دفتر والی بدخشان هم صورت گرفت، سردار طالبان هم از جبهه مقاومت کشته شد و این حمله جبهه آزادی دقیقا در زمان صورت گرفت که کشمکش ها در ولسوالی های نوسی هنوز هم ادامه دارد. جمعه فاتح بالاخره بازداشت شد یا تسلیم شد و به کابل انتقال داده شد. اما حضور جبهه آزادی در زیباک در روزهای گذشته و این حمله دیشب نشان داد که حملات جبهات مخالف در حال گسترش است و تغییراتی هم که در دروازه ها آمده هیچ تأثیر روی جبهات نداشته و توانستن که 4 تن از طالبان را یعنی به قتل برسونند و خسارات هم به ساختمان ها یعنی صورت بگیره. جبهه آزادی و شاهدان عینی هم میگویند که دقیقاً این حمله افراد از طالبان کشته و کشته شدگان یا در شفاخانه سیهی بدخشان اینی دیدن.
2: بنای خواهی غیاسی، از ولسوالی نوسی بر ما بگوین که وضعیت اونجا چگونه است، خصوصا پس از جمعه خان فاتح بر جنگجویان جمعه خان فاتح چه مگذره و وضعیتشون چگونه است؟ آیا هنوز هم درگیر هستن یا نه؟
3: بعد از انتقال جمعه فاتح به کابل تعداد زیادی از نیروهای از اینکه حدود 200 نفر بالاتر بودن از مناطق محلی دروازه ها و تعداد بیشتر از 60 تا 70 نفر از ولایات و ولسوالی‌های دیگری بدخشان بودند که به مناطق مختلف دره های جوای دره و شوریان دره در بالاها پناه بردن و تعدادی از این نیروها که در مشتبه تسلیم دهی کشته شده بودند که ویدیوهای دارم شاید دیده باشیم که طالب با او بالاخره با بی‌رحمی تمام و جسدهای از او به احترامی کردند و همچنین بازداشت هایی را به شکل گسترده در قریجات مختلفی درواز شروع کردن. بیشتر از 1000 طالب فتاعات ویژه در مناطق شوریان در کمیسیونی برای خرید سلاح ایجاد کردن و اعلامیه های را پخش کردن که در صورتی که افراد مسلح فاتح برگردن به رسایت خودشان و اینا یا صدمه ای نمیرسانند، در غیری از او حملات شدن به خاطر دستگیریشان ادامه میتن. نیروهای مسلح فاتح تعدادشان برگشته، در همین دو روز گذشته گفته میشه که بیشتر از 100 نفر و توسط وساطت مسافدان منطقه سلاح‌هایشان را تسلیم کردند و بیشتر از 100 تا 120 نفر یا کم و بیش هنوز هم در مناطق مختلف حضور دارند و نگرانی‌های از بازداشت و شکنجه برایشان وجود دارد که تا هنوز به منطقه برنگشتند. گروه طالبان خیری بومی در حال جستجو و تلاشی های خانه ها هستند تا هم مهمات سلاح را جمع بکنند و همچنین این نیروهای را که متواری شدند بازداشت بکنند.
2: ویدیوها، شما از ویدیوها اشاره کردین، کسایی که کشته شدن اینا در جنگ شب تسلیمی بوده یا پس از این که آقای فاتح تسلیم شد بالاخره دوباره درگیری بین از اینا اتفاق افتاده و اینا کشته شدن؟
3: شاهدان محلی میگوین که بعد از اینکه جمعه فاتح در واتساپ گروپ نیروهای جنگجویش اعلام کرد که و توافق رسیده و قرار است فردا ملاقات بکنه و آتش بس بکنن و در حالت دفاعی قرار داشته باشن اما حمله نکنن و نیروهای قطعات ویژه نیروهای قطع میروند در منطقه دلواخ و با پوسته را که محمد نسیم امروی 4-3 نفر شازور داره و دشکه و سلاح سقیله که نسای تهدید میکرد از او بالا داخل پوسته میشوند قبل از اینکه اینا را امرایشان صحبت بکنن اونا تسلیمی هم اعلام میکنن اما اینا توسط بمی دستی و داخل پوسته ازیا یارا به قتل میرسونن و بعد از قتل رساندن نیز مرده های ازیا را تیرباران میکنن و فجایعی را که شما دیدین بالای از این مرده ها انجام میتن که اینا جنایات جنگی هستند تقریبا که بالاخره جنگجوی را که تسلیم میشه نباید چنین رویه با او صورت بگیره اما این قصه واقعیت داره که اینا با تمام کسایی را که سر فاتح 12 نفر کشته شده اکثرا زخمی ها را حتی 3 نفر بعد از زخمی شدن با برچه گردناشون بریده بودن کشته بودن شان و این دیگر را هم تیرباران کرده بودن.
2: بله، شما هم در جریان هستین که فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان از جذب نیروهای جدید از ولسوالی‌های مرزی بدخشان خبر داده. به نظر شما این تصمیم تا چه اندازه ناشی از نگرانی طالبان نسبت به گسترش فعالیت‌های مخالفان مسلح در بدخشان است به شمول جبهه آزادی، سپاهیان میهن و یا ای که احتمال گسترش اختلافات درونی در میان طالبا هم گمان زنیش وجود داره؟
3: نه، همچنین که شما فرمودین در سوالی های نسای

0: و مردم به خواستی نیروی طالب لبیک نخواهند گفت.
1: اما یک پرسش دیگه هم مطرح میشه که آیا این راهبرد طالبان در بدخشان بیشتر نظامی است یا این گروه تلاش داره از طریق جذب نیروهای محلی و به گونه تعامل با جوامع منطقه نیز نفوذ خود را حفظ کنه؟ حالا یک مبحثی که در یکی دو ماه آخر ما بیشتر میشنویم بحث طالب بومی و غیر بومی است.
0: دیدگاه واضح‌تر همی است که اینا تلاش دارن افراد غیری بومی را در بدخشان جا و جا بکنن و احساس کردن که در این مدت طالبای بومی به نحو یک نوات گویا تواضع در مبارزه با مخالفین این گروه داشتن و استادگی کمتر میکردن و همین منظور است که در تمام قطعات را که اینا به دروازه ها فرستادن افراد بومی وجود نداره، حتی به زبان محلی اینا آشنایی ندارن این گروه ها. همین نشان دهنده ای است که تمام مسئولین محلی را یا در تلاش هستند که تبدیل بکنن و به جای از یا افراد مطمئن خودشان از ولایات جنوبی جابجا بکنن تا با فشار اسلحه و ظلم و استبداد بالای مردم حکومت بکنن. میدانند که مردم بدخشان چه طالب و چه غیر طالبش یعنی تعهد کامل با این گروه نداره و در آینده این وضعیت مخالفان یعنی در مقابل گروه طالب از درون بیشتر میشه و همین نارضایتی ها را ما دیدیم که در بعضی ولسوالی ها نتیجه هم داد، به ویژه ولسوالی یفتل و همچنین بعضی ولسوالی های مرکزی که حملات بیشتر بالای طالب باشه و نیروهای بومی آنچنان یک توقع مرکزی گروه است یعنی توجه کمتر دارن و به جبهات مخالف طالب یعنی صدمه کمتر رسیده است. یعنی ما تا هنوز کم تلفات از نیروهای مخالف طالب دیدیم.
1: بله آقای قیاسی، همه ما از مخالفت ها و درگیری های جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبا در نسخه آگاه هستیم. آیا فکر می کنید که هنوز هم اختلاف های میان گروهی طالبا به ویژه در بدخشان وجود داره و این شکاف می تونه بزرگ و بزرگتر شود؟
0: 100% ما امین اکنون که این وضعیت به اینجا رسیده تعداد زیادی از طالبای محلی حتی از تسلیمی یا امو پیوستن فاتح دوباره به روح طالبا ناراض هستند و در محافل شخصیشان او را انتقاد میکنن که ما آماده بودیم که از او حمایت بکنیم و این وضعیت بدخشان را تغییر بدیم و نگذاریم که این همه فشار و این همه ظلم استبداد بالای مردم ما صورت بگیره، چون ما به عنوان اولاد این وطن به هر حال مسئولیت داریم. اما میبینیم که فشارهای طالبای غیر بومی بیشتر شده و این وضعیتی را که طالبای محلی داشتن، نارضایتی را که داشتن، کمتر بیرون درز میکنن. اما در واقع خیلی گسترده این نارضایتی ها هنوز هم وجود داره و ما شاهدی یعنی پیوستن حتی نیروهای ناراضی طالب در آینده با جبهات مخالف خواهیم بود و خودشان مستقیما در مقابل هم‌نوای خودشان استاد خواهند شد.
1: و در یک دو ماه آخر یک مسئله دیگه هم که خیلی زیاد برجسته بوده، چرا طالبان انواره ادا کردن که ناامنی های بدخشان از پاکستان آب میخوره و به نحو پای پاکستان را در گسترش عملیات های جبه های مخالف که در برابر طالبان میرزمن دخیل میکنن، به شمول جبهه آزادی که جنگ زیباک رخ داد؟
0: خب طالبان امو حضور خودشان در بیشتر از 25-30 سال فراموش کردن که در پاکستان نان خوردن، آب خوردن، آموزش دیدن و آمدن بالای نظام مشروع افغانستان جنگ مسلحانه کردن و تا امروز که نتیجه را ما و شما میبینیم. بعضی گروه های ما احتمالاً گروه های مخالف طالب بنابر وضعیت در افغانستان وجود داره در مرزها، در کوه ها که افغانستان با اکثر کشورها مرز داره، تلاش بکنن پنهان شوند، خود جابجا شوند برای مبارزاتشان که دستگیر نشوند و از این وضعیت نجات پیدا بکنن. اما طالبا بنابر مخالفت های در حال حاضر با پاکستان دارند و ویژه در تقریبا 10 ماه گذشته، این موضوعات بیشتر میخواهند برچسب بزنند به گروه های مخالف و اینا را وابستگیشان را گویا به کشورهای خارجی نشان بدن و از همون استقلالیت یزیا و همون استادگی یزیا برای آزادی افغانستان این کار کنند.
1: و عقبه و پشتیبانی جبهه های مخالف در میان مردم خصوصا در بدخشان و در ولسوالی های مرزی چگونه است، اگر از زیباک بگوییم و یا هم دروازها؟
0: اگر ما واقعیت ها را نگاه بکنیم، ولسوالی های پامیرزمین که 5 ولسوالی هست، اینا از برادرای اسماعیل مظهر عربی ما هستند، مردم آزاده و سربلند ما هستند، قطعا همو دیدی مشترک و یعنی بالاخره هم همزیستی مشترک با گروه طالبان ندارن که او حوزه کاملا مخالف طالب است، اما بنابر اما نبود امکانات و

0: محدودیت هایی را در گذشته داشتن خاموش هستن، اما فرصت ایجاد شود طبعاً در مقابل مبارزین خواهند بود. اما سایر ولسوالی های ما با گروه طالبا و ولسوالی های مرزی مخالف هستند، دیدگاهشان کاملا منفی است و در تلاش یافتن یک فرصت برای استادگی در مقابل ظلم استبداد هستند. اما فشارهایی را که گروه طالبان با امکاناتی را که در دستش داره بالای مردم آورده و متاسفانه مردم کم وحشت و ترس در وجودشان ایجاد کرده که مستقیم نتوانند از این گروه یعنی اعتراضاتشان نشان بدن یا در مقابلشان استاد بشن، اما این کوتاه مدت است و استادگی ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان. فیاض غیاثی، فعال سیاسی بدخشان، در این برنامه نظرگاه. وقت به شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: سعد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در رأس هیئت بلندپایه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر وزیر خارجه سوریه به پاکستان طی 19 سال گذشته و همچنان اولین حضور مقام ارشد دیپلماتیک سوریه در اسلام آباد پس از سقوط حکومت بشار الاسد است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار تصاویر اعلام کرد که هنگام ورود به اسلام آباد از سوی معاون دبیر وزارت خارجه پاکستان در امور خاورمیانه مورد استقبال قرار گرفت. وزیر خارجه سوریه بعد دعوت اسحاقدار همتای پاکستانیش برای دو روز به اسلام آباد سفر کرده است. قرار است مقام های سوری و پاکستانی در باره طیف گسترده ای از روابط دو جانبه، روی گسترش همکاری میان دو کشور و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کنند. دولت پاکستان این سفر را گام مهم برای تقویت روابط و همکاری با سوریه توصیف کرده است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه سوریه و پاکستان از زمان سفر ولید معلم وزیر خارجه پیشین سوریه در ماه می 2007 است. تازه که نشانه ای از نزدیک شدن مواضع دو طرف دیده نمی شود، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که کشورهای منطقه دریافتند که حضور نظامی امریکا در غرب آسیا موجب ناامنی است و متحدان واشنگتن نیست به این نتیجه رسیدند که امریکا غیر قابل اعتماد است. محمد باقر کلیپاف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در 28 اسفند در جریان سفر به بغداد گفت که امریکا باید دنبال خروج آبروماندن از منطقه است. او در دیدار با هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق گفت که خروج از جنگ به بی‌اعتباری واشنگتن منجر خواهد شد و ادامه آن نیز مشکلات بسیاری برای امریکا ایجاد خواهد کرد. کلیپاف در دیدار با نزار آمیدی رئیس جمهور عراق نیز جنگ طلبی امریکا را عامل اصلی بروز مشکلات در خلیج فارس و اختلاف در بازار انرژی خواند و گفت که کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود به واشنگتن نیاز ندارند. رسانه تاکید کرد که تماس یک شده نشانه شکل‌گیری یک ائتلاف محرمانه میان دو طرف نیست، بلکه همسویی محدود و موقتی منافع آنها در برابر نفوذ فزاینده آنکارا در سوریه است. بعد نوشته واینت، اسرائیل 27 اسفند 4 روز پس از تماس گافمن و شیبانی 8 حمله هوایی علیه پایگاه نظامی ابوالظهور در شمال غرب سوریه انجام داده است. وبسایت واینت گزارش داد که اسرائیل 4 روز پس از تماس رئیس موساد با وزیر امور خارجه سوریه پایگاه هوایی ابوالظهور را هدف حملات هوایی قرار داد. طبق گزارش این حمله پس از بازدید هیئت نظامی ترکیه از پایگاه انجام شد و هدف آن جلوگیری از گسترش حضور نظامی انقره در سوریه بود. بر اساس یادداشت تحلیلی که واینت منتشر کرده است، رومن گافمن رئیس موساد 23 اسد در تماس تلفنی با اسدالشیبانی وزیر امور خارجه سوریه درباره افزایش حضور نظامی ترکیه در افق سوریه گفتگو کرد. واینت این تماس را یکی از عالی رتبه‌ترین ارتباط مستقیم بین مقام‌های اسرائیل و سوریه از زمان سقوط حکومت بشار در دسامبر 2024 توصیف کرد. این گزارش میگوید که نگرانی مشترک از گسترش نفوذ ترکیه با وجود اختلاف‌های تاریخی دمشق با اسرائیل زمینه چنین ارتباطی را فراهم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام در تروث سوشال اعلام کرد که پس از آنکه جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی با توافق استفاده نکرد، ایالات متحده سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. او این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه توصیف کرد و مدعی شد که توان نظامی جمهوری اسلامی، ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی آن به شدت تضعیف شده‌اند. ترامپ همچنین هشدار داد که هر کشوری که از طریق نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی راه برای دور زدن فشارهای اقتصادی علیه ایران فراهم کند، با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. او تأکید کرد که قاچاق نفت، خطوط سپاه، انتقال پول نفت، صرافی‌ها، ثبت کشتی‌ها و شرکت‌های پوششی باید فوراً متوقف شوند. رئیس جمهور آمریکا این اقدامات را دزدی اقتصادی نامید و از متحدان واشنگتن خواست که برای منزوی کردن جمهوری اسلامی باید با آمریکا همراه شوند. ترامپ افزود که این اقدامات توانایی حکومت ایران برای گسترش ترور را چالنج خواهد کرد و بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را منتفی ندارست، اما گفت که شرایط کنونی برای واشنگتن بسیار خوب است. در همین حال مقام‌های دو طرف از کنترل تنگه هرمز سخن می‌گویند، اما داده‌های رادیویی دریایی نشان می‌دهد که تعداد کشتی‌ها در این آب را کاهش یافته است. چهارشنبه 28 اسد در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی گفت که شاید در مقطعی، اما در حال حاضر فکر می‌کنم وضعیت بسیار خوب است. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و افزود ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت. ساعت پیش از این سخنان، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات ترامپ درباره لغو مذاکرات با تهران تا اطلاع ثانوی به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده نوشت، اساسا مذاکره مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان نبوده است. این منبع افزود که گفتگوهای اخیر با عمان درباره اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز بوده و ارتباط با آمریکا نداشته است. او گفت پس از نقض تفاهم نامه اسلام آباد از طرف آمریکا، گفتگوها با طرف آمریکایی متوقف شده و گفتگوهای اخیر نیز با طرف عمانی ارتباط با آمریکا نداشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده است. این بدهی در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده است، زمانی که دونالد ترامپ در ژانویه 2007 برای نخستین بار وارد کاخ سفید شد و بدهی دولت در آن زمان حدود 19.95 تریلیون دلار بود. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت خزانه‌داری، مجموع بدهی آمریکا روز شنبه با 40.047 تریلیون دلار رسید. بیش از 32.2 تریلیون دلار آن با اوراق قرضه‌ای است که در اختیار سرمایه گذاران قرار داد و حدود 7.8 تریلیون دلار دیگر بدهی نهادهای دولتی است. بخش بزرگ از افزایش بدهی در سالهای همگیری کرونا اتفاق افتاد. دولت‌های ترامپ و جو بایدن در آن دوره برای حمایت از اقتصاد و مقابله با بحران کرونا 100 میلیارد دلار قرض قرض گرفتن، کاهش مالیات، افزایش هزینه های دولت و رشد مخارج کمک های دولتی و مستمندان نیز در سالهای بعد به افزایش بدهی کمک کرده است. نهادهای نظر بر بودجه امریکا هشدار دادند که ادامه ایران بدون افزایش درآمدهای دولت یا کاهش هزینه ها دشوار خواهد بود. مارگارت اسپرینگرز، رئیس مرکز سیاست گذاری و فراحزبی امریکا به رویترز گفت که عبور بدیهی از مرز 40 تریلیون دلار بار دیگر شکاف بزرگ میان درآمد و هزینه های دولت را برجسته کرده است. او گفت که برنامه های فدرال بسیار بیشتر از درآمد دولت هزینه دارد و بزرگترین بخش های بودجه نیز تقریبا به صورت خودکار گسترش می‌یابند. لبنان یک جنرال پیشین ارتش سوریه را به دمشق تحویل داد تا با اتهام‌هایی از جمله قتل و شکنجه محاکمه شود. این نخستین بار از زمان سقوط حکومت بشار الاسد در سال 2024 است که لبنان یک افسر ارشد نظامی پیشین را به سوریه تحویل می‌دهد. وزارت خارجه سوریه روز چهارشنبه 28 اسد اعلام کرد که عادل ایسا جنرال 67 ساله با فرمانده پیشین فرقه 17 ارتش سوریه پس از بازداشت در لبنان به مقام‌های سوری سپرده شده است. ایسا در گذشته فرمانده نیروهای زمینی ارتش سوریه در ولایت دیرالزور نیز بود. با گفته وزارت خارجه سوریه، حکم بازداشت او به اتهام‌هایی از جمله قتل عمد، کمک به ارتکاب جرم، قتل بیش از 2 نفر، شکنجه منجر به مرگ و اقدام برای دامن زدن به جنگ داخلی و تنش فرقه‌ای صادر شده است. دو منبع آگاه بر رویترز گفتند که ایسا هنگام بازداشت در لبنان این اتهامات را رد کرده بود. ایسا روز 8 آگوست زمان بازداشت شد که برای انجام امور اداری و سفارت سوریه در بیروت رفته بود. با گفته منابع مسئولان سفارت و دادستانی لبنان اطلاع دادند که او در سوریه تحت پیگرد است و پس از آن ماموران لبنانی او را بازداشت کردند. دنمارک ورود 17 مبلغ مذهبی خارجی را به این کشور و دیگر کشورهای حوزه شنگن ممنوع اعلام کرد. نام منصور لقای روحانی ایرانی نیز در این فهرست دیده می شود. اطلاعات اداره مهاجرت دنمارک پاکی از آن است که علاوه بر لقای اتباعی از پاکستان، مصر، سوریه، عربستان سعودی، زیمبابوه، ترکیه، آمریکا و بریتانیا نیز در این فهرست حضور دارند. این شهروندان ترکیه بیشترین شمار افراد ممنوع ورود را تشکیل می دهند. این سازوکار شامل آن دسته از مبلغان مذهبی خارجی می شود که با تشخیص مقام های دنمارکی حضورشان ممکن است نظم عمومی را به خطر بیندازد. قرار گرفتن در این فهرست الزاماً به معنی محکومیت کیفری در دنمارک نیست، چون این تصمیم می تواند بر اساس رفتار، فعالیت های اظهارات فرد و ارزیابی مقام ها از پیامدهای احتمالی حضور او اتخاذ شود. همه افراد این فهرست لزوماً بیشتر در دنمارک زندگی یا فعالیت نکردند. قوانین این کشور چنین سابقه ای را شرط ممنوع ورود شدن نمی داند و فعالیت های اظهارات فرد در خارج از دنمارک نیز می تواند مبنی تصمیم گیری قرار گیرد.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و سان دشت های تشنه دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
13: صدای شما
14: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رمضان با من صدف امیری خوش آمدید. میپردازیم به مهمترین تحولات منطقه و جهان. سرخط خبرها. آغاز سنگین‌ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه ایران. ترامپ همه کشورهای کمک کننده به جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرد. کشته شدن یک فرمانده جبهه مقاومت توسط طالبان. این جبهه به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که حسیب پنشیری در عملیات طالبان کشته شده. با حملات سنگین روسیه به کییف 16 نفر کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. اوکراین خواستار موشک‌های پاتریوت بیشتر شد. آخرین تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه ایران خبر داده است. ترامپ در تروس سوشال از پایان فرصت دستیابی به توافق انزوای اقتصادی بی سابقه ای ایران نوشت و کشورهای کمک کننده به ایران را تهدید کرد. به گفته ترامپ هر کشوری که به نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر گونه کمک به ایران برسانند با پیامدهای اقتصادی سنگین روبرو خواهد شد. پیش از این اظهارات دونالد ترامپ گفته بود که ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند، اما اکنون نیاز به مذاکره فوری نمی‌بیند. ترامپ مدعی شد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی‌ها بدون مشکل از این آبراه عبور می‌کنند. او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
1: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر میکنم وضعیت خیلی خوبه، شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: کانال 14 اسرائیل در گزارش اختصاصی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران یک طرح تهاجمی دو مرحله‌ای برای مقابله با فشار آمریکا تدوین کرده است. این شبکه و نقل از فرد نزدیک به سپاه پاسداران گزارش کرده که مرحله نخست شامل حمله به زیرساخت‌های انرژی و ساختارهای غیر نظامی کشورهای خلیج فارس و مرحله دوم حملات گسترده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود. همکارم مریم رحمتی از نیویورک در این مورد گزارش می‌دهد.
2: رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در تروس سوشال خودش اعلام کرده که آمریکا شدیدترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور در تاریخ را در واقع علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد. عملیاتی که به گفته ترامپ هدفش اعمال جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه علیه ایران خواهد بود. البته هنوز ترامپ توضیح نداده که این عملیات اقتصادی یا این جنگ اقتصادی دقیقاً شامل چه اقدامات تازه‌ای خواهد شد. رویترز و وال استریت جورنال هر دو روی همین موضوع و همین ابهام تاکید کردند و میگن که جمهوری اسلامی همین حال هم تحت تحریم‌های گسترده ایالات متحده آمریکا قرار داره و حالا قرار هست که چه اقدامات جدیدی را ترامپ علیه جمهوری اسلامی انجام بده که این فشار را بیشتر بکنه. وال استریت جورنال حتی پیش از این که اعلام بکنه دونالد ترامپ این راهبرد جدید آمریکا را، وضعیت کنونی بین دو کشور را یک مسابقه ای که او را چه کسی زودتر کوتاه می آید خوانده بود توصیف کرده بود و نوشته بود که واشنگتن امیدواره که محاصره تحریم ها و فشارهای مالی تهران را در واقع افزایش بده و ایران را مجبور بکنه که تنگه هرمز را باز بکنه و همچنین یک توافق را هم با ایالات متحده آمریکا انجام بدن. اما در مقابل جمهوری اسلامی روی این حساب باز کرده که ادامه اختلال در تنگه هرمز قیمت نفت را بالا نگه داره و هزینه جنگ برای آمریکا و اقتصاد جهانی را هم آنقدر افزایش بده که واشنگتن عقب نشینی بکنه. مهمتر از همه ای است که ترامپ در راهبرد جدید خودش در واقع و تهدید جدید خودش را فقط متوجه تهران نکرده و گفته که هر کشوری که از طریق بانک ها، شرکت ها، فرودگاه ها یا نهادهای دولتی بخواه هر نوع راه نجات را برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه، با پیامدهای اقتصادی عظیمی از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ یک بار دیگر مدعی شده که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داره و محاصره بنادر جنوبی ایران هم موفقیت آمیز بوده و گفته که حملات پراکنده پهپادی جمهوری اسلامی هم صرفاً ایجاد مزاحمت انجام میشه. بازار هم فعلا امروز این تهدید را جدی گرفته و 2.5% قیمت نفت WTI یا West Texas Intermediate افزایش پیدا کرده و به نزدیک به 87 دلار رسیده و همچنین قیمت نفت برنت هم به بیش از 2% افزایش پیدا کرده و در حال حاضر قیمت به 9.81 دلار رسیده که همه اینها نشان میده که در حال حاضر هم بازار و هم بازار جهانی نفت واکنش نشان میده، همزمان با اینکه هنوز دقیقاً راهبرد دونالد ترامپ مشخص نیست، جزئیات این جنگ اقتصادی مشخص نیست و تحلیلگران درباره اینکه احتمال داره که جنگ اقتصادی آمریکا و چین را هم با هم متقابل بکنه وجود داره.
0: فاینانشال تایمز گزارش داده جمهوری اسلامی ایران در صورت تشدید جنگ حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا را پیش می‌گیرد. بر اساس و این اساس البته جمهوری اسلامی ایران حملات موشکی به دارایی‌های ایالات متحده در جنوب و جنوب شرق اروپا را بررسی کرده است. نام قبرس در میان اهداف احتمالی این حملات به چشم می‌خورد. ماه گذشته دولت بلغارستان مجوز استفاده هواپیماهای سوخت‌رسان ارتش آمریکا از پایگاه هوایی بزمر را صادر کرده بود که نشان دهنده افزایش تحرکات لوجستیکی واشنگتن در اروپا است. ایالات متحده حضور نظامی مستمر در اروپا دارد.
3: هر کشوری، چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، اون هدف مشروع ماست. بنابراین انگلیس هم اگر این کارو بکنه، که خب اخیراً اون هواپیمای B-1 بالاخره از فرودگاه اونا استفاده کرد، اون اگر استفاده بکنه هدف مشروع ماست.
0: موشک‌های جمهوری اسلامی ایران بردهای متفاوت دارند. شهاب 3 حدود 1000 کیلومتر برد دارد. حاج قاسم و پتاه 1 حدود 1400 کیلومتر و موشک عماد حدود 1700 کیلومتر. برد موشک‌های سجیل و خرمشهر هم به حدود 2000 کیلومتر می‌رسد. با افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی ایران به 1000 و در نهایت 2000 کیلومتر، بخشایی از جنوب و جنوب شرقی اروپا در تیررس این موشک‌ها قرار می‌گیرند، در حالی که قبرس و بخشایی از اروپا در این محدوده قرار می‌گیرند. اما شهرهایی مثل پاریس و لندن همچنان خارج از این شعاع 2000 کیلومتری قرار دارند.

0: قرار گرفتن یک هدف در محدوده برد موشک‌های جمهوری اسلامی لزوماً به معنی اصابت موفق آنها نیست. آمریکا میگوید موشک‌های شلیک شده به سمت دیگو گارسیا به هدف نرسیدند. ترکیه هم از رهگیری چند موشک جمهوری اسلامی ایران از سوی پدافند ناتو خبر داد. موشک‌های پرتاب شده جمهوری اسلامی ایران به سوی قبرس نیز رهگیری شدند. متخصصان این حوزه میگویند با افزایش برد موشک‌ها دقت آنها کمتر و در عین حال احتمال رهگیری آنها بالاتر می رود. تهدید موشکی جمهوری اسلامی ایران علیه اروپا فعلا بیشتر متوجه جنوب و جنوب شرق این قاره و پایگاه‌های نظامی آمریکا و متحدانش است. پژوهشگران میگویند ممکن است جمهوری اسلامی ایران موشک‌های با برد بیش از 2000 کیلومتر در اختیار داشته باشد، اما تعداد، دقت و توان عبور این موشک‌ها از پدافند مشخص نیست. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اسد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه برای یک سفر رسمی دو روزه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه این کشور به پاکستان طی 19 سال است. شیبانی قرار است با مقام های پاکستانی درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کند. طالبان در 3 هفته گذشته در 8 ولایت افغانستان شمار از فرماندهان و اعضای تحریک طالبان پاکستان و افراد مظنون به همکاری با این گروه را بازداشت کردند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که شمار بازداشت شده ها به حدود 20 نفر می رسد. پاکستان بارها از طالبان خواسته است علیه TTP اقدام عملی کند. طالبان تا اکنون درباره این بازداشت ها رسما اظهار نظر نکردند. موج‌های بی‌سابقه گرما آمار مرگ و میر را در فرانسه افزایش داده است. مقام‌های صحی این کشور می‌گویند شمار جانباختگان بیش از 7300 نفر، بیشتر از میانگین سال‌های گذشته بود است. فرانسه از اواسط ماه جون 3 موج پیهم گرما و 52 روز دمای بسیار بلند را تجربه کرده است. در خبرهای از افغانستان، جبهه مقاومت ملی افغانستان به ما تایید کرد که آسیب پنجشیری از فرماندهان این جبهه کشته شده است. پیشتر امرساد رسانه نزدیک به استخبارات طالبان خبر داد که پنجشیری در جریان یک عملیات پیچیده توسط نیروهای طالبان کشته شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان نیز به افغانستان اینترنشنال کشته شدن این فرمانده ارشد جبهه مقاومت را تایید کرد. آسیب پنجشیری در سالهای اخیر فرماندهی شمار از حملات چریکی علیه نیروهای طالبان را در پنجشیر و برخی مناطق دیگر عهده داشت. تا اکنون جزئیات بیشتر درباره محل دقیق، زمان و چگونگی این عملیات از سوی منابع مستقل یا اداره طالبان منتشر نشده است. ساعت پیش عبدالله خنجانی رئیس دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفت حسیب پنجشیری نماد از شجاعت، مبارزه و ایستادگی بود.
1: قمندان حسیب نه تنها از لحاظ تشکیلاتی یک فرمانده ارشد بود، بلکه به لحاظ نمادین و سمبولیک یک نماد از اراده، مبارزه، شجاعت، صداقت و ایستادگی بود. شما میری سای فکر کنین مرد را که هیچ مسئولیت در 20 سال گذشته افغانستان نداشته و میاید در قلب دشمن استاد میشه و 5 سال برخلاف تمام ادعای کاذبه که دشمن مطرح میکنه که گویا مقاومت وجود نداره، امروز سلاحش بر شانهش آزادانه در سرزمینش خونش ریخته میشه. به نظر من اهمیت از این به اندازه شهادت بزرگان مقاومت افغانستان، از استاد شهید تا قهرمان ملی افغانستان شهید داوود و سایر شهدای آزادی افغانستان، امروز یک بار دیگر تمام آزادی خواهای افغانستان داغدار ساخته. دشمن 5 سال است که با نهایت قساوت، با نهایت بزدلی در یک جنگ نابرابر بر مردم، بر مال، آبرو، عزت، خانه، سرزمین مردم تجاوز کرده و یک تعداد مثل حسیب و همراهایش هستند که استاد میشن و با خونشان مانع تجاوز میشن. من شما را بیشتر از این که برای آمار مراجعه بتم، بیشتر به تعداد از مبارزانی که در 5 سال گذشته در این راه به شهادت رسیدین میخوایم به عنوان یک مصداق از استادگی مردم توجه شما را جلب بکنم. در مورد جزئیات همکاران نظامی ما نمیتونم زیاد چیزی بگویم، اما خدمتتان و بر اطمینان مردم افغانستان میگم که سرمایه اجتماعی مقاومت افغانستان، سرمایه اجتماعی مردم آزادی خواه افغانستان به اندازه خزانه غیب و خزانه الهی است که پایان پیدا نمی کند.
0: آقای خنجانی در پاسخ به اظهار تأخیر سراج الدین حقانی که از مخالفان خواست از جنگ دست بکشید گفت اگر رهبران طالبان واقعا خواهان پایان بحران افغانستان هستند باید در بین خود به یک نتیجه برسند و در برابر کسانی که افغانستان را به سوی انزوا و تباهی میبرند اقدام کنند.
1: خودش از انحصار، از خشونت، از تکبر، از کشیدن افغانستان به انزوا، از اعمال بدترین و غیر انسانی ترین نوع برخورد با زنان افغانستان اگر زورش میکشد دست بکشد. بسیار خوشحال میشیم که این فرصت استفاده شود. یک بخشی از سخنرانی رهبرای طالب دیده شد. اگر او قسمت از رهبرای طالب فکر میکنند که مشکل وضعیت به بحران میره، باید خودشان در درون خودشان به یک نتیجه و اقدام بکنند در برابر کسانی که قصدی افغانستان را میخواهند و پروژه برای بحران افغانستان هستند، برای تباهی افغانستان هستند، جلو از را بگیرند.
0: کیف در یکی از سنگین ترین حملات هوایی روسیه در هفته های اخیر با افزایش تلفات، خسارات گسترده و نگرانی های تازه درباره توان پدافندی روبرو است. همزمان دولت اوکراین در تلاش است توان دفاعی خود را تقویت و برای زمستان پیش رو آماده شود. همکارم نازیه هاشمیار در این زمینه گزارش تهیه کرده است که با هم میبینیم.
2: کیف، پایتخت اوکراین، شب گذشته یکی از سنگین‌ترین حملات هوایی روسیه در هفته‌های اخیر را تجربه کرد. حمله گسترده با ده‌ها موشک و 168 پهپاد که بخشی از پایتخت و مناطق اطراف آن را هدف قرار داد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند در این حملات دست کم 16 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شده‌اند. اما پشت این آمار داستان خانواده هایی است که در چند لحظه زندگیشان زیر آوار حملات روسیه فرو ریخت.
3: آژیر حمله هوایی به صدا در اومد. ابتدا خواب بودیم. بعد صدای آژیر رو شنیدیم و از خواب بیدار شدیم. انفجارها شروع شد. یکی پس از دیگری. بعد به حمام پناه بردیم. صدای شکستن شیشه ها رو میشنیدیم. اینطوری اتفاق افتاد.
2: در یکی از ساختمان‌های آسیب دیده، امدادگران جسد جوان را از میان آوار بیرون کشیدند. نوای همان زنی که لحظات بعد در کنار پیکر او ایستاد و در میان گریه و ناله دیگر توان ایستادن نداشت. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، بار دیگر کمبود موشک‌های رهگیر پاتریوت را یکی از نیازهای حیاتی اوکراین دانست. او می‌گوید ذخایر این موشک‌ها هنوز به اندازه کافی جبران نشده و هر موشک اضافی می تواند به نجات جان شهروندان اوکراینی کمک کند. اتحادیه اروپا نیز تقویت توانایی اوکراین برای مقابله با موشک های بالستیک را در شمار فوری ترین اولویت ها قرار داده است. اما حملات روسیه به کیف تنها محدود نمانده. منطقه اودیسا در ساحل دریای سیاه نیز هدف قرار گرفت. منطقه حیاتی برای صادرات کشاورزی اوکراین که در هفته های اخیر بارها هدف حملات روسیه قرار گرفته است. وزارت دفاع روسیه میگوید در این حملات مراکز تولید قطعات پهپاد، یک انبار نظامی و یک مرکز لوجستیکی را هدف قرار داده است. همزمان با تجدید جنگ در داخل اوکراین نیز تغییرات مهم در مدیریت دفاعی کشور در حال شکل گیری است. یوهینی خامارا که پیشتر به عنوان سرپرست وزارت دفاع فعالیت می کرد، اکنون مسئولیت این وزارتخانه را در شرایط بر عهده گرفته که فشار نظامی روسیه افزایش یافته و اوکراین با کمبود تجهیزات پدافندی و مهمات مواجه است.
4: انتظار دارم وزارت دفاع دامنه استفاده از توانمندی های ما برای حملات عمیق را گسترش دهد. همراه با تولید کنندگان تسلیحات اوکراینی امکانات بیشتری برای دفاع از آسمان اوکراین فراهم کند و در همکاری با شرکایمان توانمندی های بیشتری به عملیات های دفاعی و اقدامات اتحادیه ما بیفزاید.
2: در واقع کیف اکنون با دو جبهه همزمان روبروست. در بیرون حملات سنگین روسیه و کمبود پدافند هوایی و در داخل فشار برای اصلاح ساختار دفاعی و مدیریت بحران سیاسی. این در حال است که اوکراین خود را برای زمستان پیش رو نیز آماده می کند. زمستانی که ممکن است هم آزمون نظامی برای ارتش اوکراین باشد و هم آزمون سیاسی برای دولت زلنسکی. آسیه هاشمیان، واشنگتن دی سی.
0: حالا آمریکایی داریم به چند خبر از آمریکا. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار در تاریخ از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده است. این بدهی در کمتر از یک دهه پیش دو برابر شده و بخش اعظم آن در اختیار سرمایه گذاران است. هزینه های دوران کرونا، کاهش مالیات ها و افزایش مخارج دولت از عوامل اصلی رشد بدهی آمریکا عنوان شدند. پس از اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر افزایش قابل توجهی برنامه بازخرید اوراق قرضه بلند مدت، ارزش دلار سقوط کرد. در پی این تحولات قیمت طلای جهانی در معاملات روز چهارشنبه از 4500 دلار در هر اونز عبور کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که حجم بازخرید اوراق 10 تا 30 ساله را دست کم دو برابر می‌کند، اقدامی که هدف آن افزایش نقدینگی در بازار اوراق بلند مدت عنوان شده است. مذاکره کنندگان ارشد تجاری کانادا و آمریکا برای دومین روز پیاپی در واشنگتن دیدار می کنند تا پیش از ضرب الاجل شنبه و توافق برای کاهش تعرفه های تجاری دست یابند. بر اساس پیشنهاد مطرح شده، تعرفه آمریکا بر موترهای ساخت کانادا از 25 به 15 درصد و تعرفه فولاد و آلومینیوم می کانادا از 50 به 25 درصد کاهش خواهد یافت. دو طرف روز چهارشنبه از پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات خبر داده بودند. اداره دونالد ترامپ روز سه‌شنبه پیشنهاد لغو یک قانون حفاظت از جنگل‌ها را مطرح کرد. این اقدام می‌تواند 44 میلیون جریب جنگل بکر و دست نخورده را برای ساخت جاده و قطع درختان باز کند. این قانون که در سال 2001 تصویب شده بود، توسعه در مناطق جنگلی بدون جاده را محدود می‌کرد. مقام‌های دولت می‌گویند لغو آن مدیریت جنگل‌ها و مهار آتش‌سوزی‌ها را آسان‌تر خواهد کرد. نتایج یک آزمایش گسترده نشان می‌دهد که واکسن شخصی سازی شده شرکت‌های مدرنا و مرک می‌تواند خطر بازگشت و گسترش مالانوما، یکی از جدی‌ترین انواع سرطان پوست را کاهش دهد. این دو شرکت داروسازی می‌گویند که این آزمایش که بیش از 1000 مبتلا به مالانوما را در آن شرکت داشتند، واکسن شخصی سازی شده در کنار داروی ایمنی درمانی توانسته از بازگشت و گسترش سرطان بهتر است با تنهایی جلوگیری کند. همکارم محب مدثر با جزئیات بیشتر همین گزارش.
5: امید تازه برای مبتلایان به سرطان ملانوما، نوع سرطان پوست که میتواند به سرعت به دیگر بخش های بدن گسترش یابد. شرکت های داروسازی مدرنا و مرک میگویند یک واکسین شخصی سازی شده مبتنی بر فناوری mRNA در یک آزمایش بزرگ و مرحله نهایی توانسته خطر بازگشت و گسترش ملانوما را کاهش دهد. در این پژوهش 1137 بیمار مبتلا بر ملانوم پرخطر مورد بررسی قرار گرفتند. تومورهای موضعی شرکت کنندگان در این آزمایش پیشتر با جراحی برداشته شده بود، اما خطر بازگشت بیماری در آنها بالا ارزیابی می شد. یک گروه فقط داروی ایمن درمانی کترودا را دریافت کردند و گروه دیگر علاوه بر کترودا واکسین را دریافت کردند که به طور اختصاصی برای هر بیمار ساخته شده بود. اما این واکسین چگونه شخصی سازی می شود؟ از تومور بیمار نمونه برداری و ویژگی های ژنتیکی آن بررسی می شود. سپس واکسین بر اساس آمان ویژگی های منحصر به فرد ساخته می شود. به زبان ساده تر، سیستم ایمنی بیمار آموزش می بیند تا سلول های سرطانی مخصوص همان فرد را شناسایی و هدف قرار دهد.
6: نکته جالب این درمان این است که به نظر می رسد اثر بخشی بیشتری دارد و خطر بازگشت سرطان را کاهش می دهد و جلو گسترش آن به دیگر نقاط بدن را می گیرد. در این حال به نظر می رسد که کیترودا را سمیتر نمی کند. تنها عارضه اضافی دریافت نوبار تزریخ است.
5: پژوهشگران همچنین این روش را برای سرطان ریه، مثانه، گرده، معده و پانکراس آزمایش می کنند و امیدوارند موفقیت در ملانوما راه را برای درمانهای شخصی سازی شده در سرطانهای دیگر نیز باز کند. اما تولید چنین واکسین شخصی سازی شده برای هزاران بیمار چالش بزرگ است.
6: یکی از چالش‌های اصلی تولید است. ساخت هزاران واکسن شخصی سازی شده کار ساده نیست. باید نمونه هر بیمار دقیقاً شناسایی و بررسی شود. واکسن مخصوص همان بیمار ساخته شود و هر دوز به فرد درست برسد. اینها چالش‌های لوجستیکی هستند که میتوان بر آنها غلبه کرد. اما هنوز باید زیرساخت‌های لازم توسعه پیدا کند.
5: با اعلام این نتایج سهام شرکت مدرنا در معاملات روز چهارشنبه جهش چشمگیر داشت و ارزش بازار این شرکت $10 میلیارد افزایش یافت. سهام شرکت مرک نیز بیش از 12% بالا رفت. اما هنوز را باقی است. نتایج کامل آزمایش باید منتشر شود و نهادهای نظارتی باید درباره ایمنی و اثربخشی این واکسین تصمیم بگیرند. با این حال تا اینجا این نتیجه امیدوار کننده است که نشان می‌دهد شاید در آینده واکسین سرطان برای هر بیمار با امضای ژنتیکی خود سرطان او ساخته شود و این می‌تواند آغاز عصر تازه در درمان شخصی سازی شده سرطان باشد. محب مدثر، لندن.
0: پرتاب‌های فضایی چین که زمان در مناطق دورافتاده و محرمانه انجام می‌شد اکنون به جاذبه گردشگری تبدیل شده است. هزاران نفر در سواحل اطراف مرکز پرتاب فضایی در جنوب چین گرد هم آمدند تا این صحنه را از نزدیک تماشا کنند. اما این موشک اندک پس از پرتاب مقابل چشم هزاران تماشاگر منفجر شد.

0: بود برنامه مدار که از استودیو من در واشنگتن دی‌سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر. منابع محلی در بادغیس میگویند که طالبان روز چهارشنبه دو نفر را در مرکز شهر قلعه نو با شلیک گلوله کشتند. سخنگوی پلیس طالبان در بادغیس گفت که این دو نفر عضو گروه های مخالف بودند. منابع گفتند این دو نفر سوار بر موترسایکل بودند و در ساحه موسوم به خلیفه بهرام در بندر قادس شهر قلعه نو هدف تیراندازی قرار گرفتند. یک منبع گفت نیروهای فرماندهی امنیه و استخبارات طالبان در این ساحه به گونه مشترک ایست بازرسی ایجاد کرده بودند. منبع همچنان گفت با این دو نفر از پشت سر شلیک شده است. اجساد این دو نفر پس از تیراندازی به شفاخانه منتقل شده است.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد
3: ز هرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که دست کم 11 تن از استادان دانشکده طب دانشگاه هرات در اعتراض به برخورد امر به معروف طالبان استعفا کردند. به گفته منابع این استادان پس از آن استعفا کردند که ماموران طالبان شماری از استادان را به دلیل کوتاه بودن ریش در کانتینر بازداشت کردند. به گفته منابع آگاه در ولایت هرات، ماموران امر به معروف طالبان روز پنجشنبه 29 اسد 8 استاد دانشکده طب دانشگاه هرات را به دلیل کوتاه بودن ریش بازداشت و به اداره امر به معروف منتقل کردند. آنها گفتند که محتسبان طالبان استادان دانشگاه را حدود یک ساعت در کانتینر این اداره نگه داشته بودند. منابع میگویند این استادان با مداخله پزشکان آزاد شدند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، 3 استاد دیگر این دانشکده نیز در حمایت از آنان استعفا کردند.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.